0: om i landet. På Stockholmsstadion lät det så här.
1: Olivia?
2: Ja, 5-1. Hur reagerar du?
1: Ja, det är inte bra. Hoppas på bättre resultat nästa match.
3: Emma? Ja, men det är väl samma. Det känns inte bra. Men ja, nya tag nästa match.
0: Och en svensk supporter på plats i Houston var inte nöjd.
4: Det var exakt så här det inte skulle bli. Det är det enda jag kan säga.
5: Reportrar var John Pira och Rickard Elefalk. Och nästa och sista gruppspelsmatchen för Sverige är mot Japan. Nu på fredag. Ekot, Veronica Mitrevska.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Och det är vaktbyte vid P1-mikrofonen. Magnus Victorin heter jag som hörs som presentatör från och med nu och fram till klockan 6 på morgonen, då min kollega Gert Lundstedt är åter i denna radiokanal. Hur du än lyssnar, välkommen till den fortsatta P1-natten natt mot söndag 21 juni. Nu ska vi få lyssna till den fascinerande berättelsen om stridspiloten som blev poetisk rebell och en central gestalt i det svenska avantgardet under 1960-talet och framåt.
8: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 20:01 på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutinmässig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000.
9: Spräckta ryggkotor, högra lårbenet slaget i bitar, dessutom förlamad i underlivet av en bäckenskada. Ena ögat illa åtgånget, såg dubbelt, näsbenet krossat, tänderna lösa.
8: Det här är bildningsbyrån om Åke Odell, stridspiloten som störtade och blev avantgardistisk poet och multikonstnär. Han utmanade sin publik och gjorde verk som förbjöds av Sveriges Radio. Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig. Jag heter Christer Boberg.
10: De säger att första världskriget var roligt. De säger att andra världskriget var roligare. De säger att tredje världskriget blir roligast.
8: Det där var Åke Odells röst ur tv-versionen av hans föreställning Lågsniff som sändes 1967. Omständigheterna kring kraschen är oklara. Var det ett tekniskt fel eller var det den mänskliga faktorn? Det är frågor Åke Odell återkommer till resten av sitt liv. När han efter nästan 2 år lämnar sjukhuset där hans kropp mer eller mindre monterats ihop, bit för bit, är det med en ny syn på livet, samhället och världen. Och på konsten, litteraturen. Han börjar experimentera med text, bild och ljud. Men det tar tid. Och det dröjer 20 år innan han på allvar slår igenom. Åke Odell gör sig redo inför kvällens framträdande i Z-salen på ABF-huset i Stockholm. 44 år gammal har Odell hunnit med en hel del och han är nästan 20 år äldre än de författarkollegor som också ska framträda. Han har arbetat som revymakare och varit chef för en barnteater. Hans pjäs Rännstensungar har filmatiserats. Han har skrivit ett stort antal dikter och kommit ut med 2 diktsamlingar. Ändå är det något som saknats. Något som inte riktigt har fallit på plats. Nu ska han inför publik presentera 2 helt nya verk. Dikterna I gevär och General Bussig. Kanske kan kvällen innebära genombrottet han väntat på.
9: Så att den första boken i den här nya stilen då heter I gevär. Och jag har den här framför mig.
8: Magnus Haglund är kulturskribent, författare och musiker.
9: Det här är en väldigt radikal bok alltså. Och den består bara av 1 ord, I gevär. Och det beror ju på att han bodde i Gamla stan då på Bollesgränd. väldigt nära Kungliga slottet och hörde alltså varje dag hur militärerna skrek det här kommandoordet i gevär. Och som en slags motståndshandling mot det här militaristiska så gör han den här boken då, så att först så den börjar då med ett stort antal i efter varandra.
11: I
9: Ungefär 33 000. Och sen så sker ett plötsligt brott. Så att det går över från i ja, så ät hålls ute extremt många gånger till sidan 48. Det är ungefär 66 000 en. Och så slutar det med ett R då. Längst ner på sidan 48. Det här görs också som ett ljudverk och framförs i Z-salen på ABF i november 1963. Så det är flera av Åke Odells författarkollegor som är och framför det här. Och då håller de helt enkelt ut de här stavelserna, och gör man det tillsammans så glider de ihop liksom.
8: Kvällens andra dikt, General Bussig, framför Åke Odell ensam i mörker. Dikten räknas numera som en klassiker.
12: General B, Bussi, Bissi, Buss, Biss, Biss, Buss, Buss, Bissi, Buss, Bussi, Bissi, Bussi. General B, Bissi, Bussi, Buss, Buss, Bussi, Buss, Bussi, Bissi, Bissi, Bussi, Bussi, Buss. General B, Bussi, Bissi, General Bussig.
13: Jag älskar ju Åke Odells verk och jag älskar hans röst. Alltså när man hör alltså man blir helt varm. Det är ju helt underbart.
8: Elena Wolaj är musikjournalist och grundare av Jazz är farligt, en plattform för experimentell musik. Hon har kurerat flera utställningar om Åke Odell.
13: Han framför verket med pannlampa och bländar publiken. Det ska vara mörkt i rummet och den här rösten då som när han liksom börjar. Det är väldigt fina ljud han skapar genom det här, den här konstnärsboken, artistboken som han har gjort som ett partitur. Men det är ju också en slags kommentar på överheten och det är väl anarkisten hos honom, tror jag, som skapar liksom en slags kommentar som förlöjligar, men också som blir som en fin melodi till den som bestämmer.
12: Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill lyda order, jag vill lyda order. General Bussi, General Bussi, General Bussi, General Bussi. Jag vill lyda order.
8: Kvällen i Z-salen blir en framgång. Åke Odell och hans författarkollegor ger sig ut på en mindre turné som blir något av en skandalomsusad succé. Det är tydligt att något nytt är på gång inom svensk poesi, som dessutom lockar publik. För även om I gevär och General Bussig är radikala och nyskapande dikter, så kommer de ur ett arv och en tradition som ligger Åke Odell mycket nära. Det sceniska, dramatiska, folkliga och publiktillvända. Åke Odells släkt består av revymakare, skribenter och redaktörer. Skämt- och humortidningar som Söndagsnisse, Strix och Nya Nisse drivs av olika släktingar på pappans sida. Åke växer alltså upp i en miljö där musik, revyer, teaterföreställningar och biobesök är något helt naturligt.
14: Så vi har liksom den här liksom ganska brokiga teaterbakgrunden med fokus på humor och lustspel och lite lättsamma publiktillvända.
8: Johan Gardfors är lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
14: Och det där tror jag är viktigt för Odells fortsatta verksamhet. Han har hela tiden den här lite absurdistiska humorn i allt han gör.
9: Den här folkliga förankringen är väldigt viktig. Det har med ramsor att göra och det har med en viss typ av komik att göra.
8: Åke Odell föds den 30 april 1919. Uppväxten är förhållandevis trygg och privilegierad. åker tre yngre syskon och familjen bor på olika adresser i Stockholm och somrarna tillbringas i sommarbostäder runt om i Sverige. Men skolan är som ett fängelse, tycker Åke. Ett minne som dröjer kvar är hur han misslyckas att lära sig Werner von Heidenstams dikt Sverige utan till. Som straff han skriver dikten om och om igen på svarta tavlan. Många år senare hämnas han genom att ge ut Heidenstams dikter på det egna förlaget Kerberos. Men på omslaget står det Åke Hodells eget namn och över dikterna har han hällt bläck så att de bara delvis går att läsa. Ett tilltag som inte uppskattades av vissa kritiker. När Åke vid ett annat tillfälle helt sonika klipper sönder sitt betyg för att dölja sina dåliga resultat för pappan kommer rottingen fram. Pappan Björn Odell är teaterman och bland annat direktör för Södra Teatern i Stockholm.
9: Hans pappa var nog ganska elak alltså, och någon som utsatte honom för en viss kontroll som liksom blev ett motstånd. Då. Så att långt senare så har ju Åke Odell sagt att en av de här personerna som kommer att bli ett slags karaktär i hans skrivande, då, general Bussegg, det är hans pappa. Åke Odell utvecklas ju till en liksom, väldigt stark antimilitarist och det är också ett uppror mot hans uppväxt.
8: Åkes mamma, Elsa Margareta, född Gärdeström, verkar i mycket ha varit pappans motsats. Snäll och omtänksam. Hon har judiskt påbrå och det är en självklarhet för henne att under andra världskriget hjälpa människor som är på flykt.
9: Hans mamma då är också upptagen av den här judiska identiteten. Hon kommer ta hand om en del judiska flyktingar som kommer efter kristallnatten. Och en av de här personerna kommer att bli en väldigt nära vän till Åke Odell. Han heter Jimmy Jereslav och kom från Köpenhamn och var clown.
8: Åke och Jimmy bildar en clowntrio som heter Skratta Pajazzo, vilket senare också blir titeln på en av Åke Odells romaner. Åke blir tidigt intresserad av flyg och flygplan. Och det är speciellt en händelse som gör att han bestämmer sig för att bli pilot.
9: Ett ljust minne att jag en julisöndag 1928 fick flyga med kapten Albin Arenberg i hans Junkers F-13 över Dalarö. Efter landningen bestämde jag mig för att bli flygare.
8: Men Åke tar också upp tråden från sin släkt. Och under gymnasietiden på Södra Latin i slutet av 30-talet sätter han upp egna revyer som blir populära och uppmärksammade. Revyerna heter saker som Vår Pippi, Pippi kvadrat och Tjenare Mr. Pippi och ges på etablerade teatrar i Stockholm.
11: Heja limpan!
15: Sakta bollen!
11: Var snäll mot Kalle, grabbar!
15: Domman dömer!
8: Det är under gymnasietiden som Åke knoppar ihop sitt förmodligen allra mest kända verk. Som hejaklacksledare för Södra Latins fotbollslag hittar han på en ramsa som genast blir folkligt allmängods och fortfarande kan höras skanderas på matcher. Här berättar Åke Odell själv i en radiointervju från 1993 om hur ramsan kom till.
16: Att vara hejaklacksledare så fick man vara ganska kvicktänkt och kunna hitta på just i ögonblicket en ramsa som klacken kunde tända på. Och vid sånt här tillfälle så kom det till den här. Jag kan läsa upp den. Sassa, brassa, mandelmassa, hej, hej, hej, IK Frej, heja Gröndal. Det här sassa, brassa, mandelmassa, den första raden. Det är ju ett sammandrag utav sa, det blev sassa och bra, det blev brassa och sedan kom helt naturligt mandelmassa.
17: Sassa, brassa, mandelmassa.
11: Heja limpan!
15: Sakta bollen!
8: Men det är ändå flygintresset som tar överhanden. Som 16-åring tar han certifikat för segelflygplan och ett par år senare för motorflygplan. 1940, 20 år gammal, påbörjar han sin utbildning till stridspilot vid Kungliga flygkrigsskolan i Ljungbyhed.
9: Och det där med drömmen om att flyga, det delar ju naturligtvis och det med väldigt många personer. Men i hans fall så är det också en konkret handling. Åkan vill liksom strida mot Hitler.
8: Men flygkraschen i juli 1941 förändrar allt. Åke Hodell tvingas inte bara återhämta sig kroppsligt. Själsligt, existentiellt och moraliskt är det fråga om en livslång process.
14: För den här kraschen gör ju då att han rent konkret hamnar på lasarett. Han får väldigt mycket tid som han behöver slå ihjäl och börja läsa böcker. Och han behöver också hitta någon ny typ av framtidsplan istället för att bli pilot. Och där påbörjar han en slags omskolning till att bli författare och konstnär.
8: I sina verk återvänder Åke Hodell gång på gång till själva olyckstillfället. Litteraturen och konsten blir hans livlina, hans verktyg för att bearbeta frågan som aldrig lämnar honom. Vad var det som hände egentligen?
14: Det var någonstans ett liksom tekniskt haveri, men det var också ett slags mänskligt haveri. Och det här beskriver han både på ett slags personligt plan för honom själv som individ. Men det är också en fråga om någon typ av större mänskligt haveri i samband med andra världskriget.
8: När Åke äntligen får lämna sjukhuset blir han erbjuden att leda barnteaterverksamheten i Malmö Folkets park och tackar ja. 1943 gifter han sig med Lissi Liljedahl Olsson och de får dottern Laila. Men äktenskapet blir kortvarigt. Och Jordell bryter också med barnteatern och flyttar tillbaka till Stockholm. I början av 50-talet får Åke Hodell en första kontakt med poeten Gunnar Ekelöf. Och när han själv debuterar som poet med diktsamlingen Flyende pilot 1953 är det Ekelöf som står för förordet. Men Hodells andra diktsamling, Ikaros död, utkommer inte förrän 1962. Och även om hans diktsamlingar får hyfsade recensioner och etablerar honom som poet, så är det en dimension i dikterna som Hodell på Gunnar Ekelöfs rekommendation utelämnat. Magnus Haglund.
9: Det är någonting med arvet efter Gunnar Ekelöf som också blir ett helt annat språk. Och Ekelöf fick ju läsa olika saker som Åke skrev, men de där sakerna som lite mer konkret refererar till flygolycka, men också tagit flygteknik och olika så här tekniska ord och sådär. Det tyckte Gunnar Ekelöf, det kallade han för elektronismer, att de skulle tas bort. Och det var ju samtidigt det som var poängen för Åke. Så att han skriver och håller på och experimenterar mycket för att hitta en ny form då.
8: Flygtemat och störtningen behandlas i både Flyende pilot och Ikaros död. Men formmässigt är Hodell alltså inte nöjd. Han är inte riktigt framme än. Det krävs ett konkret och drastiskt avsked från det modernistiska sättet att skriva dikt. Johan Gardfors.
14: Där kan man se spår av i Hodells efterlämnade papper där han har ett arkiverat verk som heter Dödförklaring. Och det han har gjort här är att han har bränt upp de två första diktsamlingarna, Flyende pilot och Ikaros död. Kvar finns några fragment med svedda kanter. Och det här kan man förstå som en dödförklaring av en poetisk tradition, men också en dödförklaring av en konstnärlig position. Alltså Hodell dödförklarar någonstans sig själv för att också kunna återuppfinna sig.
8: När Åke Hodell framträder med sina nya dikter i Z-salen på ABF-huset i november 1963 har han inte bara funnit ett nytt sätt att skriva. Han ingår nu i ett nytt sammanhang. Han är del i något större.
14: Alltså 1960-talet blir en otroligt spännande kulturell miljö. Och inte minst i Stockholm som blir en slags smältdegel där man också har ett stort inflöde av internationella konstnärer och författare. Och det här bygger förstås då på att det också etableras flera olika arenor där den här experimentella konsten kan ta plats. Det är så att säga en ganska låg tröskel för att kliva upp på en scen och göra någonting som är väldigt utmanande. Och där har vi ju inte minst då Moderna Museet som etableras under den här perioden. Vi har också Fylkingens experimentella ljudkonstscen. Vi har flera som små teatrar, i Hodells fall exempelvis Pistolteatern. Och vi har Sveriges Radio som bjuder in författare och säger, här har vi spännande teknik. Vi kan lära er hur den fungerar, kom hit och gör någonting experimentellt. Så det finns en ganska stark offentlig finansiering också, som jag tror är viktig för att vi får det här momentumet i konsten under de här åren.
18: Men bakom 60-talets öppna och kreativa kulturklimat finns också erfarenheterna av andra världskriget som bearbetas i den nya konsten och litteraturen.
9: Det var inte 60-talet. Det var 30-talet och 40-talet. Det vill säga, väldigt många av dem som gjorde intressanta saker hade upplevt andra världskriget på olika sätt. Och kriget är så att säga närvarande som en slags moralisk problematik. Och det är ju det man bryter upp med då, liksom. Och det är också, skulle jag säga, det är också här som Åke blir en sån otroligt närvarande konstnär nu när liksom kriget är inpå oss, liksom.
18: Och just krigets närvaro är vad Åke Hodell förmedlar med många av sina verk. I Gevär och General Bussig är bara början. Boksidorna fylls nu av tekniska termer, militärt språk, bildkollage och ljudhärmande formexperiment. En del sidor i hans bok Självbiografi är till och med fulla av kulhål. I sina ljudverk använder Hodell inte bara andra människors röster, utan också omvärldens brus, skrammel och oväsen. En del av verken skrivs direkt på engelska. I ljudkollaget Strukturer 3, som har premiär på Moderna Museet 1967, finns inga mänskliga röster alls. Det består bara av ljud från olika sorters vapen. Det börjar med enstaka gevärsknallar och slutar med en vätebombsexplosion.

0: Och Jordell har nu förvandlats till en mycket produktiv multikonstnär som arbetar med flera olika uttryckssätt samtidigt. För honom är formen minst lika viktig som innehållet. Det är den som involverar läsaren, lyssnaren och åskådaren i verket. Formen bär inte bara sitt innehåll. Den är politisk, eftersom den utmanar våra invanda sätt att läsa, skriva, se och lyssna.
1: Många av Kodels verk har en väldigt tydlighet i sin form, och han var väldigt intresserad av att formen skulle liksom också konstnärligt utmana. Han brukar ofta referera ett citat då, från den ryske poeten av Vladimir Majakovskij, att ett revolutionärt verk måste också vara revolutionärt i sin form. Det räcker inte bara med innehållet.
0: Elena Volaj vill uppmärksamma scenbuddhismen och hur Åke Hodell använder det utdragna och repetitiva i sina verk för att nå in på djupet hos mottagaren.
2: Och ett annat perspektiv är ju zenbuddhismen, som är ganska svårfångad. Och det är väl också en tid där han utforskar klarhet och insikt. Hans verk handlar om utdragna, långa performanceverk där man i slutet ska få en insikt och klarhet om världen eller sig själv. Och det är väl det närmaste vi kan komma till drone-musiken eller den elektroniska versionen av indisk klassisk musik eller, och så vidare. Och när man har en klarhet och insikt i kroppen, då är man väl en väldigt god antirasist och en god människa ute i världen. Ett meditativt sätt genom avantgardet att bli en god människa.
3: Hodell själv uppfattade det som en slags förlösande tanke när han insåg att själva formen kan vara politisk.
0: Johan Gardfors lyfter också fram hur Åke Hodell arbetar med det utdragna och repetitiva. Som exempel tar han dikten I gevär. När Hodell drar ut militärkommandot över flera minuter eller över flera boksidor får det en viss effekt.
3: Och när han gör det så händer det ju någonting med den här frasen. Alltså den så att säga oskadliggörs. Så där handlar det om att använda språket som motstånd någonstans. Då. Och nu börjar vi närma oss den här idén om form som politik eller form som motstånd. Och man kan tänka sig att man kan, ja, att språk är någonting som inte bara betyder någonting utan som också har en effekt i världen. Till exempel då militärens fras. Den får en effekt i världen, att man tar upp sitt gevär.

0: Mr. Smith i Rhodesia från 1970 går han hårt åt den vita minoritetsregeringen i landet, då ledd av premiärminister Ian Smith.
1: Vad ska man säga? Det är slags ljudkollage som gör det till en väldigt svängig antikolonial kamp och låt genom trummor och repetitiva sätt att nästan skälla ut statshuvudarna med skällande hundar och barnkörer, som gör det ju väldigt starkt eftersom barnen är ju framtiden och det vi har.
2: Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father.
3: Mr. Smith is a murderer.
1: Rent historiskt sett så använde han barn från engelska skolan för att spela in hörspelet.
0: När föräldrarna får reda på vad deras barn skanderat i en studio på Sveriges Radio hör de av sig till brittiska ambassaden i Stockholm och det blir rubriker i både brittiska och svenska tidningar. Sveriges Radio beslutar att inspelningen ska förstöras och Hodell måste spela in verket på nytt. Denna gång i Storbritannien efter att ha försäkrat sig om att barnens föräldrar är positiva till budskapet.
1: Men ljudverket i sig blir bannat från Sveriges Radio i 15 år. Och det säger väldigt mycket om verket i sig, att det var oerhört starkt, oerhört starkt.
0: Och Odell fortsätter att vara oförutsägbar. I många verk på 70-talet lekar med att träda in i andras identiteter och använder sig av historiska personer som Hemingway, Almqvist, Mozart och Gunnar Ekelöf. Djurgårdsfärjan över floden Styx och Odells kanske mest personliga verk för radio är ett sorgarbete efter att hans andra fru Dagny går bort 1970. Det innehåller bara några få fraser som upprepas. I övrigt består det mest av dova signaler, motorljud och kraxandet från kråkor. I augusti 1978 gifte sig Åke Odell med poeten Ann Smith. Vigselceremonin sker 1000 meter upp i luften. Ombord på ett Cessna privatplan som lyfter från Bromma och tar en tur över Stockholms skärgård. Och under 80- och 90-talet återkommer Åke Odell till flygkraschen i diktsamlingen Maratonpoeten och i sina självbiografiska romaner. De sista åren upprättar Åke Odell också ett omfattande arkiv över sitt liv och sina verk. Han sorterar och katalogiserar dokument och föremål av alla möjliga slag. Arkivet finns idag på Kungliga biblioteket i Stockholm och innehåller bland annat pannlampan han hade på sig då han läste dikten General Bussig den där kvällen i Z-salen november 1963. Åke Odell går bort 29 juli år 2000.
1: Om det här var motståndet jag skulle göra via flygvapnet så måste jag hitta ett nytt sätt. Och det var ju ett briljant sätt han landade i till slut.
4: Det är ett sätt att liksom se på samhället som är väldigt närvarande hela tiden. Så att vi kommer inte undan Åke Odell.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Åke Odell. Producent Anna Hammarén. Ljudmixningen sköttes av Kalle Nilsson. Och jag som gjort programmet heter Christer Boberg.
5: Det här är ett program från UR.
6: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
7: Och det är så långt kvar.
8: Dina favoriter.
9: We have to tell our stories.
8: Från Kunskapskanalen.
9: Fabulous.
8: Finns på UR Play.
10: It looks like another planet.
11: And it gets your imagination going.
8: Upptäck mer och förstå mer.
12: Där satt den!
8: På UR Play.
13: Nu kör vi.
14: P1 Dokumentär.
15: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
16: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara okej, gör som du vill då.
17: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
18: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och
7: Då blev den lilla strävhåriga tax

0: rösten så viktig.
1: Den här dokumentären sänder vi också idag söndag på eftermiddagen 3:08 för att vara exakt. Så finns det ytterligare en ny dokumentär att lyssna till.
2: P4 dokumentär.
3: Om pojken som räddade Ronny Gardiners liv. Ronny Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnys Room legendariska. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet, just därför, förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan.
1: Leendet som räddade Ronny Gardiners liv heter den här dokumentären som är gjord av Kristina Höglund. Du kan lyssna på den när du vill i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4 dokumentär. Nu här i P1 går ordet till Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
4: Hallå John, vad är det du håller på med? Håller du på att göra en bukett idag, ser jag?
5: Det gör jag, och det är inte jätteofta att jag buketter.
4: Jag tror att det här är första gången jag någonsin ser dig göra en bukett.
5: Ja, ja, men jag har en liten bundpion här bort som är gömd, som man aldrig säger. Så jag, ibland tar jag en blomma i huset då. Jag tycker det är fint.
4: Ja, men det är ju bra tänkt. Det är precis så jag tycker man ska göra. Och idag tänkte jag att vi skulle frossa i fyllda blommor och dubbelt kronbladsfluff och sånt. Precis som den här pionen som du har där. Välkommen till Trädgården med Pernilla
5: och John.
4: En podd från Sveriges Radio. Ja, men det menar jag verkligen, John. Det är inte varje dag som jag ser dig klippa blommor. Och det är ju faktiskt en ganska fin bukett som du har på gång där. Lite spretig om man tittar. En av varje liksom.
5: Nu men ändå. Ska du inte dissa mig, Pernilla. Alltså, vad jag har märkt är att när jag är själv, och ibland är jag kanske lite ensam och sånt, jag har blivit lite äldre, och jag tycker det är vackert att ha på fönsterkameran där jag sitter och läser mina böcker, du vet, på soffan när vi spelar in. Ja. Jag tycker det är fint att ha en liten tulpan eller en ros eller en pion, bara en blomma. Men det är ovanligt nu har jag klippt lite flera olika blommor, och jo, visst, det är lite spretigt, men jag tycker det är fint.
4: Och så sätter du dem i vas?
5: Ja, oftast är det ölglas faktiskt. Jag har inte vas här på kolonin.
4: Men du, det här är ingen diss. Jag gör det verkligen inte, för jag älskar alla buketter. Mm. Men nu närmar vi oss faktiskt midsommar. Och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och... Ja, men prästkraga, för det måste man också ha på midsommar.
5: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor enar alla.
4: Ja,
5: eller hur? Alla, alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt så är det inte lite inne med de stora fyllda blommorna just nu.
4: Exakt.
5: Men varför inte en sån här liten geum här till exempel? Eller en grekisk vädd eller någonting?
4: Precis, du menar nejlikrot, den här lilla geum. Den är otroligt fin, jag älskar den. Och vissa sorter... kan ju faktiskt vara lite fyllda så att de ser ut som minipioner fast de har så här långa, smala skälkar.
5: Det stämmer.
4: Väldigt snyggt i buketter faktiskt. Mm. Men vad är det där då? Om man tittar åt det där hållet, vad är det som står där, den där rosen?
5: Okej, det är min del av rabatten. Vi har ju olika delar i trädgården, jag och min fru Toron. Ja. Så den finaste delen, det är ju hennes här borta, där det är superbra. Men min lilla rörig rabatt här, då har jag lite rosor på renna blandad. Ja. Jag har Madame Isaac Perrier, jag har ju Rosa Glauca, Dagros. Den som du pekar på, den är Comtesse de Mourinet. En mycket, mycket fin fransk ros.
4: Fantastiskt.
5: Den älskar
4: fyllda blommor?
5: Ja, alltså... den, kolla på kronbladen här, titta. Ja. Den är så, kolla här, det är så vacker. Jag har hört att vår vän Carl Fredrik bort på Österlen har också använder ordet fluff. Ja. Och han hade definitivt kallat det för fluff.
4: Du, den där är faktiskt perfekt för dagens tema. Ja, nu tycker jag vi går in och så ska vi prata om varför så många älskar dessa stora maffiga blommor.
5: Ja, lite grann. Varför folk älskar kaffe och kanske en liten fluffig kaka till.
4: Jag säger aldrig nej.
5: Oh, har jag fluffiga kakor? Det får vi se. Här får du kaffe. Bra. Okej, jag vet att jag lovade att baka.
4: Jag blir lite besviken när jag ser vad som ligger.
5: Men jag har inte hunnit, jag har haft mycket att göra. Och det måste bli samma biscotti som vi hade
4: för några veckor sedan som jag hade med mig, mina budgetbiscottis.
5: Men jag tror folk uppskattar när man återanvänder saker och ting och är budgetmedveten. Vi är ju inte rika.
4: Nej, återanvänder gör vi väl inte. Det är nya kakor ändå.
5: Jo, men samma paket.
4: Mm. Det här är ingenting man vill bjuda på till midsommar. Den här hårda.
5: Jag tycker att det är jordgubbstårta som gäller.
4: Ja, det är det faktiskt.
5: Eller hur?
4: Absolut.
5: Jag har inte missförstått det här.
4: Nej.
5: För att vi har vänner, Marita och Sebbe, och de gör alltid världens godaste pavlova.
4: Mm. Och särskilt om man gör en liten variant som man gör det med lite så här, du vet, lite lemonkörd i grädden och så till jordgubbarna.
5: Varianter. Jag vill ha den klassiska pavlova från Nya Zeeland.
4: Från Australien, tror jag.
5: Nya Zeeland.
4: Mm. Jag tror att det är Australien. Alltså, jag tror att det var så här. Historien tror jag var så här. Anna Pavlova, ballerina, kommer till Australien på besök. De har hört att hon tycker om sån här marängtårta. Vi ordnar en sån och så kallar vi den för pavlova.
5: Ja, jag tror Nya Zeeland sa, ja, det är vår kaka som ni har snutt och glippat. Men jag kan få lite jäv, haft släkt i Nya Zeeland. Så.
4: Whatever. Jordgubbar är lära. Nu ska vi prata fluffiga blommor, eller hur?
5: Åh, jag älskar fluff.
4: Du, vi var ju på Chelsea Flower Show förra året. Det var ju superlyxigt. Och nu ser man ju alla de sakerna som vi såg där på sociala medier i år.
5: Mm.
4: Och de blommorna som visas upp där, de blir bara större och större och större och större. Tättfyllda daljor, fantastiskt stora hortensior. Där blommorna egentligen är lika stora som en enda normal bukett. Ju.
5: Mm.
4: Eller hur? Håller du inte med?
5: Ja, det är ju en trend som vi har sett i ganska många år. Branschen har gjort sitt med nyförädlingen av hortensian.
4: Mm.
5: Och hela tiden kommer nya sorter som är större och med nya färger.
4: Mm.
5: Jag menar, det är roligt att dahlian blev så populär som det blev ju där på 10-talet och framåt. För inte så länge sedan dahlia var helt ute.
4: Mm.
5: Det var ingen som odlade dahlia på 00-talet.
4: Nej, den har verkligen gjort en resa. Men vad tror du det beror på då? Att den plötsligt... Dahlian liksom började trenda för några år sedan.
5: Ja, trend. Det är lite svårt att sätta fingret på hur de händer ibland. Men man kan inte förneka att det finns en viss romantik i de här fyllda blommorna, eller hur?
4: Mm.
5: Jag menar, fransmännen kunde det redan på 1700-talet när de döpte sina rosor till diverse namn.
4: Exakt, Napoleons fru Josephine. Vad döpte hon? Hon har ju någon ros. Souvenir de la Malmaison.
5: En mycket vacker ros.
4: Ja.
5: Väldigt romantisk.
4: Ja.
5: Lite låg, tycker jag.
4: Ja.
5: Sen är jag lite fussig med rosor.
4: Ja.
5: Sen, det finns ju den som heter på franska Cuis de Nymph. Ursäkta mitt uttal på både franska och svenska. Ja. Och engelsmännen förstås kallar det för maiden's blush.
4: Ja, jag förstår det. För quiz, det är ju lår på franska.
5: Ja, yeah. Lite antydning mot den lägre delen av kroppen om man säger så, ja.
4: Så Josefin, hon döpte rosen till jungfruns lår och då rådnade engelsmännen och valde något lite kyskare namn då, helt enkelt.
5: Ja, kanske det.
4: Kanske.
5: Vem vet. Men det romantiska och sensuella med de här fyllda blommorna, det är det vad det handlar om.
4: Ja.
5: Jag tror också att folk kanske om det. Ja, man är lite orolig eller någonting. Är det inte så att folk går mot det känslomässiga? Att vi vill ha känsla.
4: Mm.
5: Vi vill ha någonting som skriker kärlek och romans och det sensuella, tror jag.
4: Det är ungefär som hemline-index.
5: Sömnen?
4: Ja, inte sömnen utan sömmen.
5: Ah, just det, damn! Det tar jag. Jag erkänner dålig svenska.
4: Ja, men det brukar man säga. Så var det i alla fall förr då. Att kjolarna blev kortare och kortare under goda tider. Och när det var dåliga tider så blev kjolarna längre och längre. Och så man kan säga så här. Långa kjolar, då blir det stora fluffiga blommor helt enkelt. Som motvikt mot oro och sånt.
0: Ja, jag kommer aldrig att uttala mig om hur kvinnor eller män klär sig i kjolar och diverse längder och sånt. Det får jag alla bestämmer själv. Men det finns ju en stor faktor med de här blommorna att vackert är vackert. Det kan man inte ta ifrån en ros och en pion att det skriker, åh, oh, så vackert.
4: Mm. Håll helt med. Om man nu gillar det maffiga och fluffiga, vad är det då för blommor man ska satsa på? För vi har ju nämnt pioner och rosor, men vi kanske ska ändå ge några tips på de allra fluffigaste pionerna. Och då tänker inte jag på bondpionen i första hand, utan då tänker jag på doftpionen eller luktpionen som blommar lite senare.
0: Det som säljs mest i plantskolan är av en anledning. Och just den här pionen som heter Sara Bernhardt, som är namngiven efter en dansös, tror jag, på 20-talet kanske.
4: Mm.
0: Den är ju jättevacker. Den är ljusrosa, den är fluffig, den skriker gammaldags. Det är ju en bestseller av en anledning.
4: Ja, men om man nu inte vill ha ljusrosa utan man skulle vilja ha liksom mörkrött, nästan vinrött, var landar man då?
0: Ja, det är en växt som jag tänker på väldigt sällan, och jag har inte i trädgården, men jag har haft det rätt mycket innan, men Carl Rosenfield,
4: okay.
0: Och det är Carl med K där. Den är supervacker och har en väldigt lång blomningstid också.
4: Okay.
0: Sen finns det någonting som heter Red Charm, finns ju en annan sort som heter Buckeye Bell. Den är riktigt, ja, Buckeye Bell, den låter rolig.
4: Bell.
0: Väldigt amerikansk. Riktigt mörkt och snyggt skålformad, tycker jag.
4: Just den här kombon, vinrött och fluffiga stora blommor, känns ju så trendig. Och där finns det ju också en del perenner som har de färgerna. Blodtopp till exempel.
0: Du tänker så att man kan kombinera dem?
4: Jag tänker
0: de
4: så att man kan...
0: De små.
4: Exakt, tänker jag.
0: Bra.
4: Blodtopp, grekisk vädd. Jag tänker på kosmos som ju alltid är så fantastiskt gulliga.
0: En chokladkosmos.
4: Ja, chokladskära. Och sen finns det ju den här mörka stjärnflockan. Som heter Hatspen Blood.
0: Och det har kommit rätt många nya astrantia.
4: Ja.
0: Sen Hatspen kom kanske på sig 90-tal. Ja, men det finns ju den som heter Venice eller Venedig.
4: Mm. Man får ändå säga att det är få perenner som ger så mycket fluff som just pioner.
0: Jag håller med. Men sen finns det andra växter som kan ge fluff, som höstflox till exempel. Som jag tycker borde få en liten renässans. Borstnejlikan. Och jag skäms för att alla mina borstnejlikar har dött ut. Men det var en jättefin gammal tåpare växt.
4: Ja.
0: Som ändå är ganska fluffig med många små blommor i en.
4: Ja.
0: Men sen egentligen är ju buskarna som rhododendron som har stora fina blommor. Buskpioner, siren och snöbollsbusk och ja, hortensia igen.
4: Mm. Och hortensierna, de är vi mest vana att se som blå eller vita eller bara liksom en liten ton av rosa och så. Finns det några som går mer åt rött eller vinrött?
0: Absolut. Jag har sett en som heter Vims Red, W-I-M.
4: Ja.
0: Och sen Annabelle. Har kommit också in en rosa variant nu som heter Ruby Annabelle.
4: Okay.
0: Eclipse, det är en annan sort som är mörkbladig med röda blommor. Och den, ja, det var någon som sa till mig häromdagen, ja det ger mycket färg för pengarna John, eller hur?
4: Mm. Så är det. Men vi får inte heller glömma, alltså om man ska göra buketter och så här, och man vill ha mycket fluff i buketten, så är ju vårens lökväxter fantastiska. Tulpaner som är liksom fyllda eller alliumbollar som är bauta stora. De är också väldigt bra om man ska fylla ut buketten i maj-juni.
0: Ja, de sena fyllda tulpaner, Murillo-sorterna speciellt, de också ger mycket färg för pengarna. Och om de ger mycket fluff. Sen om man tänker på allium, oftast har vi Purple Sensation som den vanligaste allium. Och den är av en anledning för att den är superläcker. Men det finns ju en del som går med ut det här vinröda som Miami. Och sen har man Bordeaux Red. Mm. Bordeaux, det är väldigt fina associationer med sydvästra Frankrike.
4: Vi håller på att få ihop en lång, lång lista här av fluff. Men den kanske kan bli ännu längre.
0: Det finns alltid en blomma till.
4: Men nu måste vi väl ändå komma in på dahliorna. För det är ju en av de mest hypade växterna som vi har på sociala medier. Och den här kärleken till dahlior, den tar ju liksom inte slut, John. Eller hur?
0: Mm.
4: Och folk börjar driva de här krukor redan inne i februari för att de ska få fram blommor så tidigt som möjligt. Om man driver upp dem inomhus, det är ju inte bara för att man vill ha dem i blom tidigare, utan det är också för att när de har kommit upp lite grann så äts de inte lika lätt upp av sniglar. Ja, men eller hur?
0: Ja, men det stämmer totalt. Det stämmer. Ja. Men om man har ju lite fluffiga namnsorter.
4: Ja, rabbla lite.
0: Nej. Egentligen kan jag inte, men man känner till café au lait.
4: Ja.
0: Det finns ju tusentals dahlia. Det är ingenting som har förädlats så mycket som en dahlia. För att de har en jätteenkel förmåga att korsa sig med varandra hela tiden. Ja.
4: Men det kan man också säga att det är väl också en av anledningarna till att man så lätt slinter med pekfingret där hemma på våren. Att man sitter och klickar hem en massa nya knölar fast man redan har 17 dahlior i förrådet.
0: Kan det bli för mycket, menar du? Nej.
4: Jo, men jag tror att det kan bli lite så. Dessutom, jag tror förresten att de flesta har redan satt ut sina dahlior så här år, så har man nog gjort det. Men det finns ju andra sommarblommor som är lika fina i buketter och rabatter som dahliorna, men som faktiskt inte får lika många likes på sociala medier.
0: Du jämför andra växter med dahliaskrytet, som trots allt är många människor köper om.
4: Jo, men jag menar, det är klart att det är roligare idag att vara dahlia än att vara en tagetes.
0: Ja, eller solrosa.
4: Ja, de får inte alls lika mycket likes.
0: Tagetes älskar dig.
4: Mm-hmm.
0: Solros älskar dem. Ja. Det finns hur många sorter som helst ju.
4: Ja, men de är gula och orange. Vi ska snacka vinrött fluff idag.
0: Det ska vi. Och då tänker jag på den lilla röda kryddtagetisen. Den som heter Red Gem, tror jag det heter, ja.
4: All right.
0: Och sen har man ganska många röda solrosor. Red Sun och Mrs. Mars. Mm. Och det finns ju solrosor som är helt fyllda. Teddy Bear,
4: ja,
0: till exempel.
4: Och den är...
0: den är gul.
4: Den är gul, ja.
0: Jag vet.
4: Eller hur?
0: Jo, men den är rolig.
4: Men det finns ju fyllda blommor som är lite mer skira också. Jag tänker på praktväden, Magic Night och rosenskära. Om man ska ha en blomma hemma i sin trädgård för att göra buketter så är ju nästan ingenting så tacksamt som en rosenskära.
0: Jo, det finns en sort där som är vinröd. Mm. Den har en jätterolig namn.
4: Double Click Cranberries.
0: Alltså vi beställde den bara för namnet, bara för att den heter Double Click. Den var lite svårodlad, tyckte vi.
4: Jag har inte haft den.
0: Den stod upp kakan där. Den var torr, den där lilla biskottin. Ta lite mer kaffe.
4: Mm, jag ska faktiskt göra det. Du, en del går ju loss nu också på petunior. Där ser man ju faktiskt att det börjar bli en sån här trendig växt som många vill ha nu liksom.
0: Ja, och det finns ju nästan en oändlig variation av färger när det gäller petunier.
4: Mm.
0: Men det finns ju andra växter också, som den här krassen, blomsterkrassen Crimson Emperor, som är väldigt, väldigt mörkröd.
4: Mm-hmm.
0: Petunia också, tror jag, kan få lite svår på grund av snigelrisken.
4: Mm.
0: Petunia är en aning svårodlade ibland.
4: Mm. Ska man ha med sig. Om man skulle sammanfatta det här med nu då, så är det att det finns ganska mycket fluff. Om man nu vill ha fluff i rabatter eller buketter och så. Finns det någon nackdel med de här fluffiga blommorna?
0: Alltså det enda nackdel är att ju fluffigare en blomma är, desto svårare kan det vara för vissa insekter. Eller ja, pollinatorer kallar vi rätt många olika former av djur nu för tiden. Det finns ju en viss svårighet för dem att komma in i kaktusdahliorna ibland. Och så branschen har tagit hänsyn till det. Att de jobbar faktiskt med förädling av dahlior som är mer enkla för bin och andra insekter att komma in och pollinera.
4: Bra tips. Så ska man ha massor med fluff i sin trädgård så kanske man ska sätta in några enkelblommande också så att man är bussig mot pollinerarna.
0: Det är bra.
4: John, det är frågedags. Vi är så tacksamma för alla fina frågor som ni lyssnare skickar in till oss. Vi har så kul när vi ska svara på dem.
0: Frågor. Det är en utmaning ibland att svara.
4: Ja, det är det. Den här första kommer från en tjej som... hon heter Pernilla. Hon heter Pernilla Lundberg. Man gillar henne redan. Hon bor på Ekerö och det är zon 2. Hej, det rekommenderas ofta att man ska lägga gräsklipp i rabatterna. Vår gräsmatta består av väldigt mycket ogräs och även kirskål på vissa ställen. För mig känns det riskabelt att lägga gräsklipp från vår gräsmatta i rabatten. Får man inte en massa ogräs i rabatten då? Vad rekommenderar ni? Nu får du svara.
0: Jag tycker inte det rekommenderas att man lägger gräsklipp i rabatterna. Och det är självklart man rekommenderar om man gör det här för att det kväver ogräs. Jag hade sagt att om man har ogräs i frö som man klipper upp på gräsmattan, att det är bättre att lägga dem i komposten, för att då kan de förmultna. Värmen i komposten oftast dödar ganska mycket ogräsfrö.
4: Du lägger ju faktiskt gräsklippet rätt i grönsakslandet.
0: Ja, för att spara vatten.
4: Ja.
0: För att du behöver inte vattna, för att jag har jättesandig jord som jag måste vattna om jag inte håller in det med en mulch.
4: Och förlåt då en okunnig person, jag frågar åt en kompis. Varför kan man lägga det på grönsakslandet men inte i rabatten?
0: För att grönsakslandet måste man vattna hela tiden. Rabatterna vattnar man sällan om man gör det överhuvudtaget. Så det är bra för att kväva ogräs, Men jag undrar om inte växterna själv kväver ogräs genom att växa och täcka jorden med sin bladmassa. Så jag säger gräsklipp i komposten eller på grönsakslandet, men kanske inte jättemycket i rabatten.
4: Right. Bra svar. Ulrika i Västerbotten kommer med nästa fråga till oss. Den är lite rolig. Jag går rakt på sak och undrar om bra tips på att stamma upp en kaprifol. Och då har hon gjort så här. Jag har flätat 3 skott och väntat i 2 år och nu är jag på det tredje. Jag har plockat bort grenar från stammen som sticker ut allt eftersom och nu håller jag på att fortsätta fläta de 3 stora skotten. Hur får jag dem att bli lite grövre, undrar hon.
0: Tålamod. För att tiden är svaret.
4: Ja.
0: De blir större med tid.
4: Ja.
0: Se till att de får bra med gödning och vatten. Och ha tålamod.
4: Ja, men då måste man ju staga upp det här med någon slags stolpe i mitten eller någonting. För annars blir de här grenarna av kaprifolen, de är väl för veka för att hålla upp en krona av kaprifolrufs.
0: Det stämmer. Och 90 centimeter från ditt huvud på andra sidan husfasaden.
4: Ja.
0: Här finns en kaprifol som är uppbunden mot virke.
4: Ja.
0: Så kaprifol måste bindas upp. Den bär inte sin egen tyngd.
4: Nej, den kommer bara svaja. Så hon måste ha en stöttande pelare i mitten. Där.
0: Så tålamod och tid och gödning och vatten.
4: Right. Hej! Nu kommer det är en kille som heter Peter V. W till och med. På gotländska landsbygden. Han skriver så här. Hej, tack för en lärorik podd. Jag har tröttnat på plastkopplingar som är otäta, går sönder och lossnar. Vad använder ni proffs till trädgårdsslangarna? Använder ni klassiska i plast, motsvarande i metall, klokopplingar eller något annat?
0: Det intressanta är att på kommunen då använder man klokoppling i metall. I mitt privatliv har jag bara plastkopplingar och jag utgår ifrån att jag byter ut dem vartannat år kanske.
4: Ja, right. Okej, sista frågan idag. Hej, hej, bästa Pernilla och John. Er podd är det bästa som finns att lyssna på.
0: Oh, tack så mycket.
4: Mm. Det är faktiskt Marie Eriksson som bor i Valskog som skriver så.
0: Vad är Valskog?
4: Det ligger mellan Köping och Arboga. Har du fler frågor?
0: Wow, vad du har koll.
4: Västmanland, ja. Jag vill bara säga det. Hej, jag håller på att bygga ett orangeri just nu. Med gamla fönster från vår gård, lite tegel och trä från skogen. Vi kommer att få in vatten i orangeriet och jag undrar om man kan vattna med det kalla vattnet som kommer direkt från brunnen. Eller måste det bli rumsvarmt först? Svara på den.
0: Vatten som kommer från en brunn har samma temperatur över hela Europa. Så du kan vattna med den vatten som kommer från brunnen. Det har ingen betydelse att den är kall.
4: Okej, när jag ska och den här kommer du älska, för hon har en fråga till, och den tar vi, för du kommer älska den. När jag ska begrava min bokashi så undrar jag om det är okej att bara lägga lite jord över och sedan flytta det till krukor och rabatter. Du är verkligen inte förtjust i bokashi.
0: Nej, jag är ambivalent över bokashi.
4: Du är inte anti-bokashi.
0: Jag är pro-bokashi för att det är ett sätt att minska transporter i samhället.
4: Ja.
0: Men man måste ändå påpeka att bokashi måste antingen grävas in i jorden eller i en fungerande kompostsystem och sedan användas efter den har förvandlats till någonting som liknar en humusrik jord. Så här nämns inte en tidsskala. Så du kan inte täcka den med jord och sedan flytta den och använda den i krukväxter för att salterna består och det är inte en fungerande jord. Den är fortfarande ganska matrestigt.
4: Okay.
0: Men om du gräver ner den i jorden eller i din komposthög och sen väntar några månader när den har förvandlats till någonting som liknar jord, då kan du använda det i dina krukväxter eller någonting annat, ja. Alltså, och det är samma jobb med bokashi. Jättebra system.
4: Du är jättepro. Vad roligt och pedagogiskt du var här nu.
0: Ja, men tack för det.
4: Ja. Man kan skriva frågor till oss och det gör man jättegärna på tradgarden@sverigesradio.se.
5: Pernilla, alltså vi har pratat om massvis med blommor som vanligt. Det är vårt jobb. Och det är bra med lite repetition, tycker jag. Kan inte du repetera för vi vanliga? Hur gör vi den bästa midsommarbukett? För det är lätt att glömma bort.
4: Okej. Man går ut i sin trädgård på morgonen eller på något ställe där man hittar blommor som man vill plocka. Så plockar man dem. Man ser till att ha dem i en hink så fort som möjligt med vatten.
5: Mm.
4: Så att de gärna står och liksom står i skuggan och suger åt sig vatten. Och de ska vara saftspända. Det är det här ordet som vi älskar.
5: Det är ett vackert ord. Ja. Saftspänd.
4: Saftspänd. Det ska skälkarna vara innan man börjar liksom pilla på dem för mycket.
5: Okej, nu menar jag inte de här sju midsommarblomstergrejen. Men har du någon måsten som du måste ha i din midsommar?
4: Nej, men alltså just midsommarafton, då är det så här. Du vet, de säljer ju alltid prästkragar och blåklint. Och en del tycker ju att det är liksom synonymt. Man kan nästan inte fira midsommar utan prästkragar och blåklint. Jag tycker att det är lite man tager vad man har, vad man hittar i sin trädgård just då. Liksom. Pioner, någon ros som man kan klippa. Det är liksom, huvudsaken är att det blir liksom den där, att man får blommor på bordet. Det är viktigt tycker jag.
5: Men gör du en sån spiralbukett?
4: Ja, det gör jag nog. Och det
5: för att vi vanliga, vi tar våra blommor och vi stoppar ner dem i vas eller ölglas och så är vi nöjda.
4: Ja, fast om man lär sig att göra en spiralbukett, då finns det fördelar med det. För då kan man kontrollera var blommorna hamnar. Då trillar de inte bara runt i vasen och hamnar i oordning och det blir ett stort hål i mitten. Utan binder man dem i en spiral så blir det lite lättare att kontrollera det. Plus, nu kommer det. Det är också så att om man bara börjar tjonga ner dem i vasen så här lite allt eftersom, då kan man också lätt knäcka de där skälkarna som man har varit så
5: eller
4: noga
5: man
4: med.
5: Det försiktigt.
4: Nej, men alltså du vet, du ska få in den där blomman i mitten där det är ett hål. Då trycker du till och då plötsligt har du knäckt den. Eller så kan du köpa en sån blomsterfakir, du vet, en sån piggsvin som du sticker ner blommorna i. Då får du också lite kontroll på det. Tycker du att det är så knäppt det jag säger? Det här är ju en bra grej.
5: Jag försöker ta ett djupt andetag. Jag försöker låta axlarna funka. Jag försöker gå in i midsommarfirandet med ett lugn inombords. Men jag är inte säker på att jag fixar det. Men en bukett på bordet, det är ju nyckeln, eller hur?
4: Ja, det måste man ha på midsommar. Förlåt, men det måste man. Det är lika viktigt som sillen och potatisen, tycker jag. Så det är det faktiskt. Men vad tror du? Kan vi säga nu att vi på något sätt har invigt midsommaren?
5: Jag hade inte kunnat säga det själv som nysvensk, men jag tycker vi tillsammans kan möjligtvis.
4: Men då säger vi det. Midsommaren är officiellt invigd här.
5: Glad midsommar!
4: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
5: Och mig, John.
4: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Och producent, Anna Lundelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och då kan du klicka på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
3: Precis som inom andra kulturformer som teater, film eller mode så går det också trender i hur vi dukar våra bord. Under renässansen kunde servetterna vara flera meter höga och på 80-talet dukade juppis med stärkta dukar och blomsterarrangemang. Idag är dukningsmodet mera rustikt. Lyssna på Stil om det dukade bordet med Amanda Schulman, Charlotte Birnbaum och mig, Samanda Ekman, när du vill i vår app. Sveriges Radio.
1: Så är vi i mål med ännu en radiotimme, men en ny tar vid direkt och den börjar med nyheter. Det här är P1, klockan är 3.
6: Två ungdomar i 18-årsåldern fick föras till sjukhus med ambulans efter en brand i Svenljunga. Polisen skrev på sin hemsida att det rör sig om ett övertänt hus. Och enligt GP ska det vara ett torp som har brunnit ner till grunden. Det är oklart skadeläge på de två ungdomarna. En förundersökning om mordbrand är inledd. Många kommuner söker nu bidrag från Naturvårdsverket för att göra avloppssystemen mer robusta vid kris eller krig. Jönköpings kommun vill använda pengarna till reservkraft för avloppspumparna. Det säger Thomas Johannesson på VA-kontoret.
7: Den här pumpstationen tar emot avloppsvatten ifrån bostadsområdet här uppanför. Sen så pumpas den vidare in mot Simsholmens reningsverk.
8: Men vad händer här när elen försvinner?
7: Då kommer vattnet att rinna ut i Vättern här jämte.
8: Thomas Johansson visar en av Jönköpings 120 pumpstationer vid Vättern som är dricksvattentäkt för många. Om elen försvinner har man en timma på sig att köra hit ett reservelverk för att få igång pumpandet innan avloppsvattnet rinner ut. Naturvårdsverket delar i år ut 50 miljoner kronor till svenska kommuner som vill stärka avloppsberedskapen. Och Jönköping ansöker om att få köpa 4 nya mobila reservkraftverk.
7: Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
6: Reporter Henrik Danberg. USAs vicepresident J.D. Vance är nu på väg till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Innan avfärd sa han till journalister att han hoppas att man ska göra framsteg gällande Irans nukleära program och vapenvilan i Libanon, rapporterar Reuters. Ekot, Veronica Mitrevska.
2: P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekot håller fortsatt koll både på fotbolls-VM och annat i Sveriges Radio-appen och alltid också på sajten sverigesradio.se. Nu i P1 är det dags för programmet Kropp och själ med Ulrika Hjalmarsson Neideman.
9: Jag har några ganska intensiva månader bakom mig. Känns som om tempot varit några snäpp högre än vanligt den här våren. Vill verkligen inte klaga på något vis, men har haft en del oflyt. Inte mycket har gått som på räls faktiskt. Så det har fått bli extremt många plan B och C som måste funderas på, styras upp och hittas lösningar på. Och oavsett hur mycket tur eller otur du har haft på sista tiden, så är det nog fler än jag som känner igen den där försommarspurten. Att man nu när semestern börjar närma sig är på gränsen till att se livet som ett problem som ska lösas istället för en verklighet som ska upplevas, som den gode Kierkegaard så vist uttryckte det en gång. Han var en av de första filosoferna som satte ord på hur vår individuella frihet, vår förmåga att göra enskilda val, hur mycket ångest det också kan orsaka. För vi kan ju välja fel och förstöra både för oss själva och andra. Och genom att välja en sak så väljer vi ju automatiskt bort en massa andra. Och ja, det där kan man ju såklart också fastna i och inte komma någon vart alls med. För hur vet man i förväg vad som är det bästa? Det som ger den maximala livskänslan. I mitt eget fall så handlar det mest om att jag nu under sommaren mest skulle vilja slippa vara så där lösningsorienterad, flexibel och konstruktiv hela tiden. Jag längtar efter att helt enkelt inte behöva bestämma. Mer än om jag ska ta morgonkaffet vid köksbordet eller ut på trappan. Min plan är att inte ha så mycket planer för sommaren utan bara låta saker få ske. Välkomna lite händelselöshet. Glömma bort tiden ett tag och uppleva något så odramatiskt som den där koppen kaffe maximalt. För det här med att maxa upplevelsen av livet, det kan ju se ut på rätt så många olika sätt beroende på vad man utgår från i sitt eget liv just nu. Vissa känner nog just i de här dagarna den där intensiva livskänslan välla fram framför en grupp med springande, svettiga män som jagar en fotboll. Intensiteten och spänningen när det skjuts mot mål i ett VM är så stark att man efteråt känner sig som efter en hel dag på Liseberg, hes och urladdad på starka känslor. Andra upplever intensiteten i livet som starkast ensam i en eka, där hela fokus är inriktat på ett litet, litet flöte som guppar vid vattenytan. Eller i samma ögonblick som klicket från bollen berättar att du har fått in den perfekta träffen med driven på golfbollen som just nu flyger högt över fairway. Vi tänkte ägna vårens sista Kropp och själ åt den där känslan som många hoppas ska infinna sig lite extra ofta under vår flämtande korta sommar. Känslan av att leva livet fullt ut, vara riktigt levande och maxa livet. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
10: Jag står i kulissen och lyssnar på sorlet i salongen. Nu är det bara sekunder kvar. Jag slänger en sista blick på mitt manus. Och scenljuset går upp och allt blir tyst. Och med hjärtat i halsgropen tar jag första steget ut på scengolvet. Nu känner jag att jag verkligen lever. Att leva sitt liv fullt ut är en känsla som många av oss vill åt. Men när infinner sig denna känsla hos andra? Jag begav mig ut för att ta reda på när folk faktiskt känner att de maxar sina liv.
11: efter man har tränat ett riktigt tufft träningspass.
12: Efter att ha tränat
11: och bra.
12: Endorfiner. Ja, och hur känns det?
11: Riktigt bra. Skönt.
13: Jag tänker ju på när jag häromdagen åkte jag började dalbana. När man var uppe och slungades, slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
14: Alltså det skulle väl egentligen vara när man verkligen utmanar sig själv med någonting och verkligen lyckas. Alltså det är ju en helt speciell känsla. Då känner man lite extra.
11: Och när var senast du gjorde det och vad gjorde du då?
14: Oj, det kan ha varit när jag jobbar på några rädslor eller när jag får för mig att flytta 20 mil och bara starta om livet på en gång. Då.
15: Oj, vad svårt. När jag tog, eller när, jag vet inte, när jag tog 100 kilo bänkpress, typ.
11: Och hur kändes den känslan?
15: Det var mycket adrenalin och ja, alltså när man har kämpat för något väldigt länge så blir man väldigt glad när man uppnått det målet.
10: Att maxa sitt liv kan bestå av adrenalin och att övervinna sina rädslor. Men måste det vara så jobbigt att leva livet till fullo? Och måste man söka kickarna för att känna sig levande? Kanske inte om man frågar stockholmarna.
16: Alltså jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är. Gör det man vill. Har inga bekymmer, inga träningar, inga jobb, inga tider att ha koll på. Och bara leva. Inte tänka på någon bekymmer eller vad som komma skall. Utan bara vara. Och göra det man inte gör i vardagen.
11: Till exempel?
16: Till exempel bara vakna och säga, ska vi åka iväg dit idag? Ja, det tar 3 timmar. Men vi gör det. Det är lite dyrt, men vi skiter i det. Ja. Bara vara.
17: Det är väl ofta när man gör en resa och man får massa nya intryck eller någon kulturupplevelse och man får se någonting maffigt kulturellt som tar en tillbaka till historien.
11: Kan du berätta om den känslan? Vad är det som gör att du får den när du gör de sakerna?
17: Ofta drabbas man av insikter då, saker som har med ens liv att göra. Man förstår bättre varför man har gjort de val man har gjort eller varför man går och grubblar på saker när man kommer i kontakt med kultur eller andra tider eller andra situationer, andra länder.
11: Kan du ge något exempel när det här har hänt?
17: Jag tyckte det var väldigt häftigt när jag var i Vadstena första gången och såg allt det här kulturarvet som finns där runt Heliga Birgitta och så, som jag inte hade så bra kunskaper om. Det tyckte jag var jättehäftigt.
11: Och vad väckte det i dig?
17: Ja, men det var liksom att man förstod lite bättre vår historia och kom i närkontakt med den när man var i de här byggnaderna där hon hade varit och såg att hon hade åkt till Rom vid en tidpunkt när man inte kunde göra sånt. Och det var inspirerande.
11: Hur ofta känner du den här känslan? Liksom?
18: men jag kände den ändå förra lördagen. Då hade vi ett långhäng och då satt jag bara och var god i kroppen och det sker ju inte kanske varje vecka att man att känslan är så stark. Men då satt jag och var lite glad och tacksam.
19: Maxat livet. Ja, nu när jag har redan ett barn och jag ska få ett till så känns det som jag har maxat i livet. Ja, det är jätteroligt. Alltså, jag har alltid velat ha en liten familj så det känns som att nu går det i uppfyllelse, så det känns väldigt bra.
20: Varje dag, faktiskt. Ja.
11: Berätta, vad är det du gör varje dag som gör att du känner att du maxar livet?
20: Ja, men dels så har jag ett jobb som jag trivs otroligt bra med. Där jag får tillfredsställelse både med att träffa människor och det jag får göra kreativt och allting. Och sen med min familj, att jag kanske vill ha lite tid, mer tid för familjen om man ska vara ärlig. Men det är väl möjligen det man kan maxa mer, men jag tycker ändå att jag försöker liksom suga ut det bästa av varje sekund. Mm.
11: Hur ofta infinner sig den här känslan?
21: jag tror att mer sällan ju äldre man blir. När mer och mer ansvar. Att man har annat att tänka på, inte bara sig själv. Nu pekar jag på mitt barn igen. Att innan var det ju när det gick bra för en själv. Nu blir man ju mer glad att ja, men, hon är lycklig. Ja, men då känns det extra bra. Eller gud vad bra hon har ätit idag. Hon har sovit bra. Hon har bajsat och kissat bra. Då är man glad.
11: När kände du senast att du levde livet fullt ut?
0: Ja, det gjorde jag väl häromdagen.
11: Och i vilken situation var det?
0: Jag var med barnbarnen.
11: Och berätta, hur kändes den känslan?
0: Ja, den är den finaste känslan man kan uppleva.
13: När jag är närvarande i nuet, vill jag säga.
11: Och när är du närvarande i nuet?
13: Typ nu i en park i natur. När jag tar mig tiden till att vara det. Mediterar. Så.
11: Och vad känner du då som gör att du känner att du verkligen lever?
13: Jag känner kontakt med livet. Alltså, istället för att vara i tankar, dåtid och framtid, så ja, jag är bara i livet på något sätt. Att jag är i kontakt med ljud och känsel och färger. Och, ja.
5: Det var Ella Boeng som fångat de här rösterna om att maxa livet och känna sig riktigt levande. Och här i studion idag finns Eva Svensson Isfej, specialistpsykolog vid Region Stockholm. Vad tänker du när du hör de här rösterna? Det är väldigt olika hur man tolkar det här med att maxa livet.
22: Ja, det var precis det jag tänkte på, att det är så himla olika hur vad det är vi liksom lägger i meningen i vårt liv och vad som är att maxa livet för var och en. Och samtidigt tyckte jag ändå jag kunde höra ganska mycket kring det här med relationer, att det var viktigt med barn och barnbarn och sådär. Men att vara här och nu och liksom leva nu.
5: Mm. För de flera som sa just det, på något vis att vara en del av något större, även när man åkte till Vadstena och tittade på den gamla historien, att man kände att man var en del av den till exempel.
22: Ja, precis. Och det är ju också intressant hur man i det, liksom, de små upplevelserna, i det lilla på något sätt ser sig själv i en större helhet och hittar en slags gemenskap i det. Eller en större, djupare mening kanske i de här, just de här lite enklare sakerna, att vara här och nu som vi pratar väldigt mycket om nu för tiden. Men det är ju ganska svårt, men det tyckte jag höra mig i alla de här berättelserna faktiskt.
5: Ja. Mm. Ja, för inte alltid som de extrema upplevelserna är de som verkligen får en att känna sig som mest levande.
22: Nej, precis. Det hörde vi ju i de här berättelserna, att det var det lilla på något sätt. Liksom, att ja, semestern eller att träffa de man tycker om eller, ja, eller att bara stanna upp i en park och sitta där och vara här och nu. Ja.
5: Vi ska prata ändå en del om extrema upplevelser och hur de kan påverka livskänslan om en liten stund. Men först ska vi prata med dig, Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. En bok som bygger på att du inte riktigt trivdes med tillvaron, eller hur började det, Erik?
23: Nej, precis. Jag har hela tiden drivits väldigt mycket av ja, men prestation och pengar och har fått mycket det i min uppväxt och kämpat hårt i skolan, fått bra betyg, men kände att det var något som skavde ändå. Och sen kom jag ut i arbetslivet, satt där några veckor på första jobbet och tänkte, va? Är det så här det ska vara nu fram till pensionen? Det var inte det jag hade föreställt mig.
5: Lite deppig tanke efter några veckor.
23: Ja,
5: bara.
23: Det var tungt. Ja. Det blev nästan som ett antiklimax att jag jobbat så hårt för någonting så länge. Och att jag inte kände mig uppfylld med glädje eller ja, det som jag kanske trodde att jag skulle göra när jag äntligen var där.
5: Var det så att du inte kände dig levande riktigt på jobbet?
23: Ja, i viss del. Jag tror också att jag kände mig fast i något system som jag inte riktigt valt själv. Eller på en plats som jag inte valt själv. Att jag följt de normer och krav som fanns runt omkring mig, att ja, men det är den här riktningen mitt liv ska ta. Och det var ju något som skavde. Jag kunde inte riktigt sätta ord på det själv. Det kändes bara inte rätt där och då.
5: I boken så beskriver du dig själv som en duktig pojke sedan du var liten. Liksom. Bra, du har varit bra och presterat bra. Men att ja, du kanske precis. Inte riktigt har bottnat i de värderingarna själv. Eller hur skulle du tycka det?
23: Nej, men bakgrunden är att min familj kom från Tjeckien 68 till Sverige med en resväska, och då blev det väldigt viktigt med att prestera, göra bra i skolan, få bra jobb så att man kunde få pengar och få ett bra liv. Och det är såklart viktigt. Och jag har ju fått med mig de värderingarna i min uppväxt. Men samtidigt har jag kanske inte haft samma krav på att jag måste jobba mig upp från att bara ha en resväska till att köpa en lägenhet och sådär. Så att jag kanske vad ska jag säga, i mitt inre har jag nog haft andra önskningar. Jag har inte känt det drivet själv.
3: Nej.
23: Jag har bara följt värderingarna som följt med på vägen på något vis. Och det var väl där det blev en krock, tror jag.
3: Mm. Sen har du varit med en av profilerna som har lockats av den här FIRE-rörelsen. Det som riktar in sig på att man ska spara och investera ihop ett kapital som man sen ska kunna leva på avkastningen på och kunna gå i pension mitt i livet tidigt. Vad låg bakom den tanken för din del?
23: Ja, men det var ju den situationen vi pratade om där när jag satt på mitt första jobb och tänkte, va? Vad händer nu? Mm. Så här vill jag inte ha det. Jag vill något annat.
3: Så du tänkte att den tiden skulle bli så kort som möjligt?
23: Ja, men exakt. Jag ville på något vis bort därifrån den situationen. Och av en slump så lyssnade jag på en podd där kopplat till ekonomi där de pratade om ekonomiskt oberoende. Att man kan spara ihop kapital och på så vis liksom inte behöva jobba längre. Jag tänkte, oh, det måste vara svaret på min fråga eller min situation. Så att jag och min fru kom in på det spåret, började spara ganska mycket pengar varje månad för att bygga upp det här kapitalet då och skapa oss mer frihet i livet.
3: Kändes det spännande och inspirerande att hålla på och spara på det här viset och ha ett mål?
23: Ja, till en början så var det väldigt spännande och inspirerande att man kunde se hur pengarna växte och man kände att okej, nu är vi på väg någonstans dit jag tror att allting kommer bli perfekt. Men jag tror också att ju längre tiden gick, ju mer insåg jag kanske att det inte var svaret på de frågor jag ställde mig.
3: För berätta vad som hände den dagen när du hade uppnått ditt ekonomiska mål.
23: Ja, det var ju i princip ingenting. Det är det som är så konstigt att den dagen när jag tittar på kontot att okej, om det nu var 2020 tror jag att okej, nu har vi nått det här målet som vi satte upp 2013. Men jag kände ingenting, jag var helt tom. Det var som att återigen, som första dagen på jobbet så hade jag ett nytt antiklimax. Nej, okej, det var nog inte det här som var svaret ändå.
3: Mm. Men nu har du haft ett annat mål då istället för pengar. Hur tänkte du om?
23: Ja, men så som jag tänkte om är att jag tror ju på, för vi pratar mycket om det här med ja, men hur maxar man livet och det är upplevelser och gå utanför komfortzon och sådär. Och det tror jag absolut på, men livet är ju dagarna liksom, livet är vardagen. Så för mig handlar att maxa livet ganska mycket om att ha en vardag som är i balans, där man mår bra, man gör roliga saker, man känner mening. Och att man är behövd.
3: Mm.
23: Och hur, för mig har det, ja.
3: Och hur får du det?
23: Ja, för det kan ju vara olika för olika personer. Det har vi ju hört redan. Men jag vill ändå fortsätta och jobba på något vis. Känna mig behövd och kunna bidra. Men kanske inte fulltid. Alltså att jag lägger hela min dag på det. Utan balansera det med att kunna ha mer tid. Det är andra hobbies eller aktiviteter som jag vill göra. Och blanda det så att det blir liksom en bra mix. Det är så jag jobbar nu.
3: Mm. Du skriver också om sånt, ja, just det, i din bok om sånt här som acceptans och tacksamhet och medvetenhet och sånt där. Hur får du in det?
23: Ja. Ja, men tacksamhet, ett konkret tips då, det är ju att jag rakar mig varje morgon med en rakapparat. Den ligger i lådan där i badrummet och under den så ligger en lapp. Vad är du tacksam för idag, Erik? Så när jag står och rakar mig där så tänker jag, ja, men idag är jag tacksam att det är soligt eller att jag har vatten i kranen eller ja, vad det nu kan vara. Och acceptans, där försöker jag varje dag liksom peppa mig själv kan man säga. Att jag läser ett mantra för mig själv att jag behöver inte prestera för att vara värdig eller duktig, utan jag kan vara bara jag och att det räcker. Så att jag försöker liksom jobba med mig själv för att skapa en fin vardag.
3: Mm. Att maxa livet är inte detsamma som att allting alltid ska växa och bli större och finare och snyggare och lyxigare. Kan man ju tycka låter rimligt på ett sätt, men är inte det lite inbyggt i vårt samhälle? Man bygger ut sitt hus, det är ju ingen som gör sitt hus mindre. Ja. Eller
23: nej, men
3: mindre lyxig semester eller vad det nu kan vara.
23: Ja, men det är lite det där man tittar alltid på grannen eller gräset är grönare på andra sidan. Ja, men de har ju det där och de har det så bra. Men jag brukar använda den termen lyckohorisonten, att man ser alltid vad man inte har på horisonten. Och sen när man kommer dit, ja, men då helt plötsligt har en ny horisont öppnat sig. Då fanns det en ännu bättre bil än din Volvo. Så att jag tror mycket i det ligger i att vara tacksam och att kunna uppskatta det man har och njuta av här och nu. Att det är här och nu livet händer. Så att det är en fin balansgång kanske mellan mål och att leva i nuet. Men det är jätteviktigt att kunna tänka på båda sakerna, tycker jag.
3: Mm. Ibland händer det också att en enstaka händelse är det som får en människa att ta en helt ny väg i livet. Allt för att just då leva livet. Det hände Marielle Enqvist som vi ska träffa nu. Vår reporter Olivia Sandell har pratat med henne.
4: När jag klättrar så är det liksom, man känner ju solen på ryggen och liksom vinden i håret. Klippan mot händerna och liksom man känner pumpen i underarmarna och man kommer ju in i ett flow och det är ju den bästa känslan i världen.
6: Avståndet till marken ökar och utsikten är milsvid. Marielle får ett nytt fotfäste och häver sig ännu högre upp.
4: Just då så tänker man väl kanske inte så mycket alls utan man bara känner och är. Det kanske är mer liksom i efterhand som man liksom känner den här känslan av att det är det här som är livet. Liksom. Det är det här som får en att känna sig levande.
6: Marielle Enqvist har under flera år levt i en resväska för att enkelt kunna säga ja och hoppa på de äventyr som erbjudits henne. Men det var inte självklart att hon skulle hamna här. För backar vi bandet så hittar vi Marielle i Järvsö där hon i 20-årsåldern lever ett tryggt liv med sambo och hus.
4: Jag har nog varit lite för nöjd nästan. Att jag liksom, jag tänkte aldrig, jag hade aldrig någon längtan till att så här, sticka ut och resa och se mig om i världen. Utan jag trivdes otroligt bra hemma i Järvsö och trivdes på mina jobb och jag liksom trivdes. Jag hade ett hus som jag höll på att renovera och jag köpte hus när jag var 21.
6: I huset bor hon tillsammans med sin dåvarande sambo och dagarna fylls med jobb, renovering och på fritiden umgås hon med vänner. Marielle trivs bra med sin vardag och så här hade kanske allt kunnat rulla på om det inte vore för det som hände en höstdag 2012. När Marielle sitter i en bil.
4: Det var en liksom varm och solig oktoberdag där det var helt torrt på asfalten. Förutom vid en svacka där det hade lagt sig is.
6: Svart is som ligger som en osynlig glasyr. Just där Marielles bil passerar.
4: Och då börjar bilen få sladd. Och sen så fick den tag i fästet på gruskanten av vägen. Och då började bilen att volta ner i ett ganska brant dike. Så bilen voltade 5 varv. Jag var jättemedveten hela tiden. Alltså då var det verkligen som att det gick i slow motion. Liksom. Alla bildörrar bara slets av. Taket knugglades ihop så att biltaket skar upp min skalp så att hela håret och allting liksom slets loss och jag kände liksom hur min arm höll på att dras ut hela tiden genom dörren som hade slitit av så jag kom ihåg att jag försökte liksom att hålla ihop mig, hålla in kroppen och dra in armen och så. Alla fingrar bröts av på ena handen där. Jag bröt ryggen på 2 ställen av kompressionen som blev och fick inre blödningar i magen och punktera lungan. Och det liksom, alltså jag kände nästan hur allting hände. Och jag hann tänka att så här, nu finns inte en chans att jag kommer överleva det här. Och den liksom dödsångesten, alltså jag har aldrig upplevt, jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Och just ångesten över att jag inte hade hunnit leva. Jag var 27 när det hände. Och jag kände bara så här, men jag har ju, vad har jag liksom gjort med mitt liv? Alltså även fast jag fram till då hade känt att så här, men det här var, alltså jag trivdes jättebra med mitt liv. Men jag kände verkligen då att så här, jag vill ju så mycket mer. Jag vill verkligen hinna se mig om i världen och uppleva saker och få äventyr liksom. Jag tänkte liksom bara, kan jag inte bara få några år till så jag hinner göra det jag vill göra.

0: kunde jag ju inte gå. Jag kunde liksom inte ta mig upp ur sängen själv och sådär. Och sen så började jag gå med stavar för att få upp rörlighet liksom och bara kunna få blodcirkulation och gå runt och sådär. Alltså när jag väl kunde börja gå igen, det var ju liksom bästa känslan i världen.
1: Och tankarna som kom till Marielle där i bilen medan olyckan fortfarande pågick finns kvar och lämnar henne inte.
0: Den här känslan av att så här, jag lever och jag vill leva fullt ut. Och jag var så himla hungrig på livet då. Jag kände så att jag hade så mycket att ta igen.
1: Det tar tid. Men Marielles skador läker. Och en dag är hon så pass återställd att hon bestämmer sig för att testa på att surfa. Hon blir direkt såld och känner att hon måste fortsätta. Livet hon levt innan olyckan är inget hon kan gå tillbaka till nu. Huset som hon köpte som 21-åring och bott i ihop med sin sambo väljer hon nu att lämna.
0: Sen så var det ju jobbigt att bryta upp då med min sambo. Men han var liksom äldre än mig och på en annan plats i livet och sådär. Han hade rest klart och gjort sitt liksom och jag hade inte hunnit göra någonting. Så att det var ändå så här, jag kände att jag var tvungen att göra det. Så då flyttade jag till Australien och surfade hela tiden. Det tog över hela mitt liv då, för att jag har ju alltid tyckt om just den här naturupplevelsen och i kombination med liksom det fysiska. Så att det är, jag minns liksom att varje morgon så tog jag min surfbräda och liksom paddla ut och såg solen gå upp i havet och liksom känna kraften i vågorna och jag kände mig så himla levande och nära naturen. Så att det var liksom, jag tänkte så här, det här vill jag göra resten av livet. Ingenting annat spelar någon roll, jag vill bara surfa.
1: Men med tiden väcks fler intressen hos Marielle. Hon testar downhillcykling och flyttar vidare till Nya Zeeland. Där upptäcker hon så småningom klättring som öppnar upp ännu fler dörrar till äventyr. Vid sidan om jobbar hon, men bara så lite hon kan så att hon kan gå runt. Fokus är äventyren och känslan av att leva fullt ut.
0: Och sen så liksom fortsatte det med att bara så här äventyra och åka runt och se mig om i världen. Så att jag levde liksom i en väska i 10 år när jag fick ta igen allt jag hade missat. Jag hade nog ingen riktig plan på exakt vad jag skulle göra, utan så här, livet har bara fått tag med mig på olika äventyr. Och jag tror också så här, har man bestämt sig för att leva livet fullt ut, då är det ganska lätt att liksom haka på när nya äventyr erbjuds liksom. Det finns så lite hinder också när man har gjort sig av med alla saker.
1: Äventyren går också vidare norröver till snöiga och branta backar.
0: Det är ju också liksom en fantastisk känsla när man får gå 2000 höjdmeter och få liksom slita och uppleva alla de här vackra vyerna. Och sen att få liksom pudersvängar ner. Och då är det alltid, jag känner alltid lite så här, man är alltid lite rädd för laviner. Så att man måste verkligen hålla fokus på att så här, kolla terrängen hela tiden och inte ta för stora risker. Och sen glömmer man bort all rädsla. Då är det bara liksom att man njuter av puder svängar och det är också, alltså det är som att surfa liksom. Man, det är så himla, det är nog det roligaste som finns. Alltså egentligen så är jag inte så mycket adrenalinsökande, för jag tycker inte om att bli rädd. Alltså jag tycker inte om att få liksom för mycket adrenalin, det blir jag bara stressad av. Så att jag vill ha på ett lite lagom plan. Alltså, det är som en jättefin balansgång för mig. Att jag vill känna just det här att det måste kännas lite utmanande. För det är ju då man tvingas till att liksom, det är då tankarna

0: att tvingas bort så här. Då, nu måste jag fokusera på det jag gör. Men inte det här liksom adrenalinet när man känner att man är rädd liksom. Jag tror att många inom klättring och så kanske drivs mera av kickar än vad jag gör. Jag är nog mera ute efter bara känslan. Det spelar liksom ingen roll vilken grad man klättrar eller att man ska jaga liksom prestationer. Utan snarare att jag vill tänka bort prestationer och bara liksom njuta och ha kul.
1: Det här är en känsla som hon beskriver som att leva fullt ut. Men att maxa livet är inte samma sak, tycker hon.
0: Att maxa, för mig så har det lite innebörden att man ska liksom prestera och att man ska klämma in så mycket som möjligt hela tiden. Och då tycker jag att det tar bort lite känslan av att det här är att man ska njuta och leva här och nu. Då blir det liksom lite för mycket fokus på bara att så här, hinna med så mycket som möjligt.
1: Marielles äventyrsliv pågår i 10 år. Men en dag känner hon att det är dags för en förändring. Det föds en tanke om att utbilda sig till brandman.
0: Jag började bli lite trött på det här säsongandet och runt flackandet liksom. Så att jag sökte in på den skolan och kom in.
1: Och idag är Marielle bosatt i Sverige och jobbar just som brandman. Vardagen är en annan, men äventyren finns fortfarande med.
0: Nu bor jag i Sundsvall, så det är perfekt liksom för friluftsliv. Och det finns jättemycket bra utomhusklättring. Så jag träffade min nuvarande kille då, också i den vevan när jag fick jobb som heltidsbrandman här i Sundsvall. Och han har liksom samma intressen, så att vi gör mycket fortfarande. Liksom att vi åker på minst en klätterresa varje år och minst en topptursresa.
1: Nu har hon också börjat plugga till skogskandidat och hoppas att i framtiden kunna kombinera brandmannalivet med ett jobb där de får vara mer ute i naturen. Det har snart gått 14 år sedan olyckan som var nära att kosta henne livet. Men tankarna på det som hände är ljusa.
0: Jag är så himla glad att jag var med om den, vilket låter konstigt ju. Jag är jätteglad att den hände, för att jag tror att mitt liv hade sett helt annorlunda ut om det inte hade hänt. Det är ju jättemånga människor som inte behöver vara med om en olycka och nästan dö för att liksom äventyra och leva livet. Men jag tror att jag behövde den liksom omskakningen för att vakna upp liksom och inse att jag ville faktiskt göra mer. Jag tycker verkligen att det känns som att varenda dag är värdefull.
2: Eva Svensson, Isfej, specialistpsykolog Region Stockholm. Det här med att man får en helt ny syn på livet efter en stor och livsomvälvande händelse som en olycka. Det här är ett fenomen som man har studerat inom psykologin, eller hur?
3: Ja, det kallas för post-traumatic growth. Och det växte fram på 90-talet. Då var det 2 psykologer som myntade det begreppet. Och på den tiden, så innan dessförinnan, så var det ju väldigt mycket, och det är det ju fortfarande, när man är med om svåra upplevelser så blir det lätt fokus på all smärta och det negativa, vilket också finns. Men de här 2 psykologerna, de uppmärksammade att många drabbade också hade en historia och en berättelse om en positiva delar, som en utvecklingsresa så att säga, som de gjorde, där de kände sig starkare som människor, fick djupare relationer. En annan syn på livets mening, att man ville göra nya saker som man inte hade gjort innan och så. Och sen också det här med att man upplevde liksom ett existentiellt djup på ett annat sätt, eller en andlighet som de också beskriver.
2: För det man mest hör talas om är ju då posttraumatisk stress istället.
3: Just det.
2: Är det liksom motsatsen, eller kan det här existera bredvid varann, eller?
3: I början så tänkte man mer att det var liksom att man mådde kanske bättre i den här post-traumatic growth. Men jag menar, man har också hela tiden hävdat att det finns att det samexisterar. Men idag är man ganska tydlig med att det är liksom 2 parallella processer. Det kan både vara så att man har ganska så svårt lidande och tråkiga minnen och liksom smärtsamma minnen samtidigt som man känner en annan och ny mening med livet och så. Så att det går inte, det är inte liksom två olika vägar utan mer snarare två parallella processer.
2: Mm. Det gjordes ju någon studie kring det här bland annat efter tsunamikatastrofen.
3: Ja.
2: Ja. Vad kom det fram i?
3: Jo, men där, det man ser är ju att det finns, att människor beskriver just att de är stärkta och att de växer som människor efter sådana här händelser. Men en väldigt viktig del i den studien, men också i många andra studier, handlar ju om alltså vikten av socialt stöd. Och det här med vad man lägger i, att man känner en stark betydelse kring andra och så. Och det är också viktigt för att kunna utveckla posttraumatisk growth, att man har det här stödet från andra.
2: Mm. Ja, precis. För fanns det någonting hos dem som upplevde den här growth eller tillväxten efter det här? Finns det något gemensamma nämnare hos dem? Eller så,
3: ja, hur de är som människor, tänker jag.
2: Ja, alltså, situationen.
3: Ja, i situationen. Det man har sett är att människor som är liksom mer, ju närmare man är ett hot eller för ens eget liv så att säga, desto större sannolikhet är det att man utvecklar också, att man känner att livet har ställts på sin spets och liksom alla ens grundantaganden om hur trygg världen är och om en själv liksom har slagit i spillror, och desto större sannolikhet finns det att man också omvärderar livet efter den, alltså att den här krisen kommer och att man omvärderar livet Och sen andra faktorer som man har sett i lite olika studier, det är att man har ett flexibelt förhållningssätt och att man är mer öppen eller extrovert och sådär. Men det, jag tänker att det viktigaste ändå är att det här är väldigt individuellt, hur man ens, att var och en äger sin egen berättelse. Att det, och det tänker också senare forskning att det liksom är viktigt att man har tänkt så här, hur pass mycket har man egentligen förändrats på riktigt? Därför att det här är ju självskattningsstudier och man gör det utifrån att man retrospektiva studier. Det finns inget före och efter, alltså inga före- och eftermätningar och sådana saker, utan det är oftast att man har gett drabbade människor en skattningsskala och så får de blicka tillbaka.
2: Mm, just det, för man, det är svårt att studera de här innan de är med om en katastrof.
3: Det är svårt att mäta helt enkelt, ja. Mm. Människors upplevelse, ja.
2: Men om man bara tänker sig så här amatör, som en amatör så tänker man att det vore ju på sätt och vis rimligt att man upplever en ganska stark livskänsla och tacksamhet när man har överlevt en olycka. Men det är ju verkligen inte alla som gör det. En del mår ju väldigt dåligt efteråt, fast man tycker att du undslapp döden.
3: Precis, och det tänker jag också är viktigt att ha med som omgivning, att man liksom har en full respekt för var och en. Alltså just det här att alla äger sin egen berättelse och att det inte blir så för alla. Och det finns inget rätt eller fel här, utan det är ju liksom en resa man gör. Men att det som ändå har varit hjälpsamt för många och som också är liksom grundidén med den här teorin är att väldigt många människor berättar ju ändå om att de har fått andra perspektiv och att de känner en djupare mening, att de gör andra livsval och så. Så att, och det kan vara hjälpsamt också. Mm.
2: Ja, för jag tänkte just det. Finns det någonting som man kan, något stöd man kan ge för att hjälpa till för just den här delen av effekterna efter en olycka eller sjukdom? Eller något.
3: Att det ens finns, tänker jag, kan vara hjälpsamt för perspektivet. Sen kan man inte, det är ju viktigt att, liksom, att man inte forcerar. Jag tror att en del drabbade får möta ganska mycket det. Att liksom, antingen tycker man synd om dem och så där, lägger huvudet på sned, eller så blir det här andra att man liksom vill tipsa om att nu känner du väl dig liksom bra på grund av det här, eller på något sätt du har väl utvecklat djupare relationer, eller det kan vara liksom, och det att man inte forcerar, men jag tror att det är hjälpsamt, kan vara hjälpsamt för andra att ändå veta. Det är ju många som beskriver de här delarna och då kan man kanske känna igen sig i vissa delar, men det är också liksom att det inte är linjärt, att det är så här, utan att det går fram och tillbaka och det är liksom, ja, det är en utvecklingsprocess verkligen. Mm.
2: Något annat som vi förknippar med maxade och stora upplevelser, både negativa och positiva, det är ju adrenalin. Vi hörde ju, nämndes ju här med Marielle också. Folk som gillar fart och lite farliga utmaningar brukar ibland kallas för adrenalinjunkies. Göran Engberg, professor i farmakologi vid KI. Om vi börjar grundligt, vad gör adrenalinet i vår kropp?
4: Adrenalinet är ju ett, man kan säga att det är ett hormon som verkar i kroppen. Och hjärnan, när man upplever en extrem situation till exempel, så då ger hjärnan information till det som vi kallar för det sympatiska nervsystemet att mobilisera sig.
2: Mm. Det är det som vi som drar igång när vi är i kris.
4: Det optimerar kroppen kämpa, till att försvara sig eller till att fly till exempel. Blodtrycket ökar, hjärtfrekvensen ökar, bronkerna vidgas, pupillerna blir större och så vidare och så vidare. Och vi hörde ju i början på programmet att det var en kille på gymmet som fick en adrenalinkick när han hade klarat 100 kilo i bänkpress. Och Marielle berättade också om att hon utsatte sig för extremsituationer, och hon pratade också om adrenalin och så vidare. Mm. Och det här begreppet adrenalinkick, det är ju välkänt, och det är väl ett bra ord, alla vet vad det innebär. Men det är rent medicinskt sett, så det är ett felaktigt begrepp, för att adrenalin ger inte själva kicken.
2: Utan, vad är det som ger kicken då?
4: Ja, det är nog...
2: För de som får den.
4: Ja, det tror man att det är belöningssystemet i hjärnan. Och det är dopamin, så att säga. Mm. Adrenalinet mobiliserar bara kroppen. Och det kan inte... Vi har något i kroppen som heter blod-hjärnbarriären. Och adrenalin kan inte passera den. Så att adrenalinet kan inte ge signaler till hjärnan. Men hjärnan ger signaler till adrenalinet. Och sen är det andra system i hjärnan som... mediera själva euforin och den här
2: så kicken. Det är inte adrenalinet som vi känner i hjärnan som rinner
4: Nej,
2: till när
4: det är det
2: där. Nej. De brukar kallas för då adrenalin junkies eller sensation seekers bland de här som söker sig till farliga äventyr eller extrema och fysiska utmaningar. Är det så att vissa har mer adrenalin eller får mer effekt av det då på i nästa
4: Nej,
2: steg,
4: det kan eller? Man nog inte säga. Det är svårt att veta vad som händer, vad det är som ger drivkraften till att vara sensation seekers. Det vet man inte riktigt. Man vet en del biologiska förändringar som man kan se hos de här patienterna. Mm. Eller inte patienten, utan hos mig, individerna. Mm. Och då visar det sig att blodplättarna, det finns ett enzym som heter MAO i blodplättarna. Och de som är sensation seekers, de har väldigt låga nivåer av det här enzymet MAO.
2: Mm. Så någonting finns det som man kan mäta ändå?
4: Ja, det finns det. Mm.
2: Vi ska nämligen prata med ytterligare en person som har ägnat en stor del av sitt liv åt extrema upplevelser och utmaningar som både kan vara farliga och utmattande, nämligen äventyraren Renata Klumska.
5: Men jag har alltid haft äventyret i mig och alltid varit väldigt äventyrlig och ägnat mig mycket åt olika med sporter, idrotter, men också mycket friluftsliv och gillat kanske just tävlingsmomentet, men att ge mig ut på något som jag som är utmanande och spännande, och jag är väldigt nyfiken. Så den biten har jag alltid haft det, men jag har inte satt etiketten äventyrare på det sättet. Det var ju först när jag träffade Göran som jag förstod att det här är ju faktiskt något som jag kan, alltså det här är nog det jag är och det här är det jag skulle kunna livnära mig på, från att ha funderat på vad ska jag bli när jag blir stor.
2: Vad är det som lockar då? Är det adrenalinkickar pratar man ju om?
5: Ja, fast de är ju, det kan ju vara kul och på sitt sätt, men inte på en expedition. När jag vill uppleva adrenalinruschen, då åker jag karuseller eller kör fritt fall på Liseberg, för det tycker jag, då får jag det här ruset i kroppen, men inte på en expedition, då är det full fokus, då vill jag någonstans undvika att hamna i situationer där jag får adrenalin, för det är ju förknippat med fara.
2: Man skulle kunna tänka sig att du inte skulle kunna få de här kickarna på i en berg-dalbana till exempel. Men det stämmer inte alltså.
5: Det tycker jag är fantastiskt kul. Jag älskar nöjesparker. Det tycker jag är jätteroligt. Ja.
2: Men du menar att du förknippar adrenalinet med fara och någonting negativt?
5: Nej, men då går ju kroppen upp i beredskap. Då står vi inför någon typ av hot eller någonting som gör att kroppen får fokus och alla alarm går på högvarv. Men på en expedition vill jag undvika att hamna i de situationerna, för det är ju ofta förknippat med någon typ av fara eller att det är någonting som börjar bli väldigt riskabelt. Däremot så utsätter jag mig för svåra situationer när jag tränar hemma, men det är under väldigt kontrollerade former, så att jag lär mig hantera situationen men också hantera känslorna så att de inte tar över. Men det är bra att bli rädd. Då är jag ju försiktig. Jag skulle ju aldrig vilja vara orädd. Då tror jag att jag skulle lätt kunna bli slarvig.
2: Passar du in på den här personlighetstypen som man pratar om så många... Som gillar att göra äventyrliga saker som man brukar kalla för sensation seekers. Är du en sån?
5: Jag vet inte. Alltså det är inte det här med just med farorna och att balansera på ja, någon skör tråd mellan liv och död och att det är det som lockar. Sen är det ju visst, det är väl en typ av sensation på något sätt, men det är mycket mer i upplevelsen, i naturen, med människorna, med mötet med sig själv väldigt mycket också när man gör de här sakerna. Så att det är väl en ja, nej, jag tycker faktiskt när jag läser de här personligheterna, vilket jag har läst ibland, inte riktigt att jag känner igen mig, nej.
2: Vi pratar ju om att maxa livet i dagens program, att känna att man lever verkligen intensivt. Vad är det som lockar dig?
5: Ja, men det har alltid funnits där, att verkligen se till att fylla livet med så mycket som möjligt och sånt som betyder någonting för mig. Och det där är ju såklart individuellt, vi tycker ju om olika saker. Och då har ju upplevelser, äventyr, resor, möten alltid varit viktigt. Så att ja, jag vill ju kunna blicka tillbaka på mitt liv och känna att jag verkligen har gjort allt det där som jag har drömt om. Eller kanske också funderat på hur ska det gå, kommer jag klara av det? Att radera ut de där frågetecknena istället sätta utropstecken bakom. Och bara att ja, jag fixade eller... Nej, det där ska du inte göra igen.
2: Vilka är de mest intensiva ögonblicken du har varit med om då?
5: Ja, men de är väldigt, väldigt många och de kan vara väldigt olika. Det är ju såklart ett intensivt ögonblick och en stor upplevelse och maxat att stå på världens högsta berg. Det är ju absolut. Men jag kan ju lika gärna ha upplevelser som betyder väldigt mycket. Där jag är väldigt närvarande hemma med familjen och med vänner.
2: Hur blir du när du har för lite äventyr i ditt liv?
5: Det brukar det inte bli. För då säger jag till att det blir äventyr. Och är det inte att jag är ute i världen och guidar andra människor eller gör mina egna äventyr, då är det ju på... Och igen på hemmaplan med familjen och med barnen som nu är ungdomar. Att försöka att göra så mycket jag kan med dem.
2: För du är ju nu ändå medelålders och du är förälder. Har det påverkat hur du förhåller dig till äventyr?
5: Men jag skulle nog säga att ju äldre jag blir, ju mer säker är jag på hur viktigt det är att verkligen leva ut. Alltså leva till max och till fullo. I många avseenden. Och sen kan ju det vara att inte göra någonting en hel dag. Det behöver inte vara att man måste göra saker. Men verkligen göra det som är viktigt för mig. Och jag är ju en person med väldigt mycket energi. Och tycker om att det händer mycket. Så att det blir ju... Då vill jag verkligen ta tillvara på alla de idéer och möjligheter. Och det som dyker upp ännu mer. För att ja, livet... Man inser någonstans hur fort tiden går och att vi har begränsat med tid helt enkelt.
2: Renata Klumska, första svenska kvinnan på Mount Everest, som är bara en av hennes bedrifter, sa det. Göran Engberg, professor i farmakologi. Renata håller sig borta från adrenalinet, säger hon. Är det en god taktik skulle du säga?
4: Ja, det kan det väl vara. Jag tror att just de här kickarna, liksom adrenalinet, bidrar ju till att optimera kroppens resurser.
2: Man blir starkare.
4: Och musklerna får bättre genomblödning och man optimerar sina fysiska krafter också. Men i samband med adrenalinkicken så får man också ett ökat fokus. Och det beror inte på adrenalin i och för sig. Men man får ett ökat fokus. Man fokuserar på det som är relevant så att säga, under den här episoden.
2: Men du, är det inte så att vi också behöver bli lite uppskrämda ibland för att hålla det här systemet igång? Kan det inte bli så här att det geggar ihop om vi aldrig blir rädda och
6: sådär.
4: Det här systemet, det verkar hela tiden.
6: Ja.
4: Vi har en liten kick, både du och jag just nu till exempel. Adrenalinet verkar hela tiden och det här sympatiska nervsystemet, det räcker med att vi ligger på en säng och så reser vi oss hastigt upp. Då skulle alla svimma. Men tack vare att vi har det här systemet som håller uppe blodtrycket, det reagerar på en tiondel sekund, en hundradel sekund kanske, så gör det att vi svimmar inte. Så
6: vi behöver inte hålla på skrämma
4: hela
6: oss
4: tiden
6: i onödan.
4: Nej, det tror jag inte vi behöver göra.
6: Erik Skopal som har skrivit bok om din egen omläggning för att få ut mer av livet. Vad tycker du så här nu då, när du har sammanfattat alltihop, har varit viktigast med den här processen som du har gått igenom?
7: Ja, men det viktigaste tycker jag är ju att bli medveten på något vis. För att det kan lätt bli så att man bara springer på i något förutstakat spår som man tänker är vägen framåt för ett lyckligt liv. Men blir man lite mer medveten kring sin situation, ifrågasätter, okej, men vad tycker jag är roligt, vad vill jag göra? Lite som Renata var inne på här, hon märker direkt när det inte finns äventyr, då måste hon tillföra det. Ja, men så kan det ju vara för oss andra också, att ja, men jag behöver tillföra mer social aktivitet eller behöver tillföra mer fysisk träning eller vad det nu kan vara. Att man är medveten och liksom äger sitt liv på det viset att man kan röra sig i den riktning man vill. Mm. Det tycker jag är en stor insikt för mig.
6: Eva Svensson Isfey, den här grenen av psykologi som tittar på då friskhetsfaktorer eller sånt som har blivit bra, det kallas för positiv psykologi, som har vuxit fram mer under 2000-talet. Det har ju fått en del kritik också. Jag har haft lite barnsjukdomar det här med synen på känslor och så. Hur populärt är positiv psykologi idag, skulle du säga?
3: Ja, men jag tänker att som jag sa i början där, med att det har liksom vuxit fram utifrån att det var en ganska ensidig negativ syn på vårt psyke. Och det kanske också behövde få finnas liksom för att lyfta fram ja, men olika sjukdomar och så, och negativa effekter av trauman. Men så att post-traumatic growth till exempel var ju en sak som växte fram i den här eran av att positiv psykologi började växa fram generellt så under 90-talet.
6: Mm.
3: Men ja, det som är viktigt är väl att man har en nyanserad bild, att man inte börjar liksom känna någon typ av krav på sig själv, att man måste utvecklas eller bli stark eller uppleva positiva känslor, och att man också har en stor respekt för att det är väldigt olika och individuellt hur man reagerar eller så, eller vad man lägger i meningen i livet till exempel, och vad som ger en kickar eller så, att man är sann mot sig själv mer så. Så att det tänker jag är det viktiga. Mm.
6: Till sist då, hur maxar du ditt liv nu, närmsta månaderna?
3: Ja, just idag så blir det ju som vi pratade om här innan, att det blir väl att vara här just nu. Det är ju spännande och sen och intressant och viktigt, men ja, jag ser fram emot semestern sen så småningom.
6: Ja. Göran?
4: Ja, vi forskare, vi gör ju hela tiden nya upptäckter och vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, så att mitt yrke innebär ju att man hela tiden maxar sitt liv.
6: Alltså jag vet att du kollar på fotboll också.
4: Det gör jag.
6: Ja. Så det kanske blir det också.
4: Ja, det är också ett sätt.
6: Det får bli sista ordet. Tack så mycket Göran Engberg, professor i farmakologi, KI, Eva Svensson Isfey, specialistpsykolog på Region Stockholm, och inte minst Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. Vi har också hört Marielle Enqvist och Renata Klumska, reportrar idag, Olivia Sandell och Ella Boeng. Nästa vecka återutsänder vi ett program från tidigare i år om den knöl som de flesta av oss vill ha till bords just nu, nämligen potatisen, som också är att betrakta som supermat faktiskt, så missa inte det. Producent idag, det var Linnea Wannefors. Tekniken skötte Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och jag tänkte ägna mig åt att dricka kaffe på trappan ett tag nu medan vi sänder önskerepriser och några nyproducerade sommarkropp och själ. Jag är tillbaka med nya program i augusti. Hör gärna av er till oss. kropp@sverigesradio.se är vår adress. Ni kanske kan berätta hur ni maxar er sommar. Jag önskar er alla en underbar sommar och på återhörande.
8: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: P1 och Sveriges Radios podd om hjärnan och psyket. Vad är det man kan uttrycka med sex som är svårt att uttrycka på något annat sätt?
10: Ja, de jag möter som längtar efter mer sex, det de längtar ofta är ju sidor av sig själva som inte kommer fram i andra sammanhang. Det kan vara det barnsliga, larviga, det kan vara det fantasifulla, det kan vara det djuriska, det kan vara det här liksom lite släppa ansvaret och inte bara vara morsan och farsan. Liksom. Så vi uppmuntras ju att odla andra sidor av oss själva, det intellektuella, det ansvarstagande, det kontrollerade i andra sammanhanget. Bara få gå bort från det är för många sex det enda arenan för. Och det är lite synd, men så är det för många.
11: Ja, en möjlighet att släppa kontrollen då, istället för att stundtals kanske tappa den i vardagen i övrigt.
10: Och det är inte helt lätt att bara gå in i det.
12: Gäster är Kalle Norvald, auktoriserad sexolog, och Marika Smith, sexinspiratör.
9: Men sexlust, vad är sexlust?
11: Man brukar ju skilja på det om vi ska vara teoretiska. Då.
9: Ja, det så kör vi.
11: Brukar man skilja på liksom lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal. Upphetsning.
9: Upphetsning, det är ett fint ord tycker jag.
11: Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
9: Begär.
11: Begär. Så det är både hur kroppen och knoppen reagerar då på upphetsning och lusten.
10: Jag tror att ordet lust är ju väldigt laddat för många. Att det är någonting man har eller inte har eller så. Och där kommer vi bort oss lite. För det är ju njutningen i stunden som avgör hur mycket lust vi har. Inte hur ofta vi blir sugna på sex. Och där har vi fastnat mycket språkligt. Att vi centrerar hela samtalet kring sex kring hur ofta man har lust och man har olika mycket lust. Men lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha. Och eftersom många inte har det så tror de att de inte har lust. Så att vi behöver omvärdera det. För, så att det inte blir så mätbart som vi tror att det är när vi håller på att titta på statistik och sådär.
13: Ett av många ämnen som tas upp i sommar, och den här podden sänder vi under sommaren i P1, och du kan alltid lyssna också på valfritt avsnitt i appen Sveriges Radio. Sök bara på I hjärnan på Louise Epstein. Avsnittet släpps klockan 6 idag på morgonen. Om några minuter här i P1 får vi höra om Linnés Hammarby, ett blommande kulturarv. Klockan är 4.
14: I Los Angeles, Kalifornien, utlyste myndigheter igår undantagstillstånd efter en brand i en lagerlokal stor som närmare 7 fotbollsplaner. Ammoniakläckage, skumisolering och solpaneler på taket har försvårat släckningsarbetet som pågått i dagar. Och beslutet om undantagstillstånd betyder att man bland annat kan begära resurser från delstaten Kalifornien, rapporterar LA Times. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran och besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah började människor återvända till södra Libanon. Men nya israeliska attacker slår mot platser runt om i Libanon djupt inne i landet.
15: En kvinna bryter ihop i en släktings armar. Hon har svårt att ta in att nästan alla hennes kusiner dödats. Bara några minuter tidigare fanns här 5 bostadshus. I marken gapar nu en flera meter djup krater. Israelisk militär avfyrade 4 raketer mitt i byn. Minst 9 personer dödades i attacken mot Anarit i södra Libanon. Grävskopor lyfter bort lager efter lager av krossad betong. En 5-åring och ett 3 månader gammalt spädbarn finns där under, berättar räddningsarbetarna. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran, som skulle sätta stopp för attackerna även i Libanon, började många återvända till sina hem i de södra delarna av landet. I fredags presenterade amerikanska företrädare också en vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men bara minuter efter att den skulle träda i kraft genomför den israeliska armén nya attacker. Lina Mahler känner hit.
14: Jag slutar med sport. Under 3:e rundan i golftävlingen US Open rasade svenske Ludvig Åberg kraftigt i placeringen. Efter 2 starka inledande rundor tappade Åberg 25 placeringar under gårdagens spel. Leder tävlingen gör amerikanen Wyndham Clark.
16: P1, Sveriges Radio.
13: Nästa program i P1-natten får vi från kulturredaktionen.
17: Klassiken. Nina Assanoy om Linnés Hammarby.
18: Ja, nu står vi då på Linnés gårdsplan. Huvudbyggnaden började Linné bygga på 1760-talet. Han skriver att han behöver hus till sin änka och sina faderslösa barn. Han tänker på framtiden. Var ska han bo? Eller vad ska familjen leva av när han blir av med jobbet eller när han dör? Så Hammarby är familjens försäkring för framtiden. Ja, först har vi en stor nyckel här. Sen har vi en mindre nyckel här.
0: Är det Linnés nycklar?
18: Nej, det är det inte.
19: Det här är musik från familjen Linnés vevpositiv som står i huset. Det är väldigt lätt att börja fantisera när man kommer till Linnés Hammarby. Det röda timmerhuset i två våningar, trädgården med de sibiriska äppelträden. Och Linnés fru Sara-Lisa är på väg upp för trappan med en kortlek i handen, redo för ännu ett parti trissett. I sällskapsrummet på övervåningen hänger bröllopsporträtten från 1739. Och i Carl von Linnés sovrum skymtar hans hemgjorda blomstertapeter, berättar Jesper Kårhed, trädgårdsintendent och botanist vid Uppsala Linnéanska trädgårdar, som har tagit med mig på husesyn.
0: Just det.
18: Så det här är Linnés arbetsrum och Linnés sovrum. Han älskar ju att vara på Hammarby, så här omger han sig med det han älskar. Och gillar man växter så, och har tillgång till blomsterplanscher, så sätter man upp dem direkt på väggarna. Och på bästa platsen där så har han banan och papaya och ananas och den här nattens drottningkaktusen. Exklusiva saker som han är jättekaxig över att han kan odla så här långt norrut i sina växthus. Djur gillar man också om man är biolog. Så han har uppklistrat fåglar här längs med väggen. Den första tvättbjörnen i Sverige, och han hade flera apor och sånt där som är representerade på tavlor här ute då. Vi har haft papperskonservatorer här för att titta på om man kan ta ner dem eller rengöra dem eller någonting. Men de är uppklistrade direkt på stockarna med något säkert hemkokt rågmjölsklister. Så att instruktionen är att hålla ut i dagsljus så mycket som möjligt helt enkelt.
19: Linnés Hammarby är ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Huvudbyggnaden lät han uppföra 1762, och det var här han och frun Sara-Lisa och deras fem barn tillbringade somrarna. Då hade de redan förlorat två barn. På Hammarby kunde den store vetenskapsmannen ta det lite lugnare än på universitetet inne i Uppsala och experimentera med att plantera de frön och växter som inte trivdes i den fuktiga akademiträdgården inne i staden.
18: Ja, ganska händigt här nära bostadshuset finns då vad som förmodligen är rester av vetenskapliga planteringar. Linné ville säkert kunna ha koll på nyheterna han fick här. Så här finns ett vackert bestånd av de här ljusgröna bladen med en rosa-röd kant. Det är alpsockblomma som blommar vackert med några rödgula blommor. Så här finns en plätt och det finns en större bestånd där borta. Det finns gula vildtulpaner här, lite här och där. Mm. De kanske var här till och med för Linné, de är inte helt ovanliga i herrgårdsmiljö.
19: Landskapet runt Linnés Hammarby ser annorlunda ut nu än 1758 när Carl von Linné köpte gården. Då var landskapet öppet och den lund som nu växte upp in till huset fanns inte. Men själva den steniga kullen som gett platsen dess namn finns förstås kvar, berättar Jesper Kårehed.
18: Jag tror att det var väldigt avskogat här på Hammarby egentligen. Alltså Uppsala fanns inte så mycket träd i. Och det finns någon bild här på den här. Vi står ju vid själva Hammaren, alltså det heter ju Hammarby. Det är den här steniga skogsbacken då som är Hammaren. Så det här har nog växt upp sen, det som ser lite skogsartat ut nu. Det är ju lönn och ask och många av våra stora almar har ju stått här också. Det finns mycket hägginslag. Men det tror jag inte det var så på Linnés tid, utan det var nog mycket mindre träd i marken runt här. Ja, nu står vi i Linnés sibiriska trädgård, eller resten av den. Den här frösändningen han fick av Katarina den store, kejsarinnan av Ryssland, sådde han ut här då. Men vi har tyvärr ingen växtlista. Men Vi tänker oss trollsmultronen som har börjat blomma här är då rester från den.
20: Vi vandrar troligen ungefär samma steniga stig som Linné själv upp till det naturaliemuseum han lät bygga för sina samlingar. Linné var livrädd för elden sedan den stora branden i Uppsala 1702. Den som bland annat utplånade stora delar av hans föregångare Olof Rudbeck den äldres skrifter och samlingar. Branden 1766 var droppen. Här i stenhuset utan eldstäder bedrev Linné också undervisning. De mest begåvade eleverna blev hans lärjungar och de allra närmaste kallades apostlar och skickades ut i världen på växtjakt. Inte alla kom levande tillbaka.
18: Ja, det här är då det som vi kallar för Linnés naturaliemuseum. Själv kallar han det för olika saker. Sitt lilla museum, sitt lustslott på berget eller Museo Hammarbyensis. Det är han väldigt stolt över, vill gärna visa upp. Vi får kika in genom fönstret idag. Så ser vi de här bänkarna för studenter och undervisning. Linnés egen plugghäst. Vi ser originalherbarieskåpet i hörnet där. Ja. Där Linné hade sina herbariark. Hans samlingar hamnade ju i London. Men därifrån har vi fått tillbaka två herbarieskåp. Så ett står här och ett står i Linnémuseet i centrala Uppsala.
20: Markerna runt Linnés Hammarby blev kulturreservat 2007. Det år då Carl von Linné skulle fyllt 300 år. Där bedrivs numera jordbruk och landskapsskötsel på 1700-talsvis. Det växer humle och där finns en kolgård. När det gäller trädgården och området närmast boningshuset finns en särskild skötselplan, både för de växter som härstammar från Linnés egna, som den urgamla lila syrenen och de sibiriska bäraplarna, men också för de örter och lökar som en gång planterades av Carl von Linné själv och som har spridit sig på platsen. De här ursprungliga växterna är runt 50 till antalet och kallas linjaner.
18: Och de här små bladrosetterna är det som sen kommer få blomställningar. Det är alltså Hammarby-taklöken som har namn efter Hammarby. Och de, på engelska heter den hen and chicken house leek, så de får de här små plupparna också som kan ramla av och bli en ny individ. Så den är lite rolig, men den har ju fått namn efter platsen här.
20: När Carl von Linné dog 1778, 70 år gammal, hade han redan instruerat sin fru Sara Lisa om hur hon skulle fortsätta att sköta Hammarby. Bland annat så bad han henne återplantera de träd som dog i den berså som av barnbarnen senare kallades morfars lövsal. Gården förblev i familjens ägo ända fram till 1879 då staten köpte Hammarby och gjorde platsen till ett museum. Och ända sedan dess kan alla vi blomstermänniskor vallfärda dit till denna levande växthistoriska helgedom. Och Jesper Kårehed betonar just platsens rikedom.
18: Det är det som är roligt med våra samlingar och här ute, att man kan... Kommer folk hit intresserade av botanik så kan de lära sig mer om 1700-tals botanik eller om Linné. Kommer man hit intresserade av växter kanske man upptäcker ett 1700-talshus och rokokostolar. Eller är man intresserad av byggnadshistoria kanske man faktiskt upptäcker trädgården och tycker att det är spännande med växter. Linné hade liksom kopplingar till det mesta och det kan man ju verkligen förmedla på platsen här.
21: Nina Assanoy hade gjort nattens klassikern i P1. Fram till nästa program som är Naturmorgon från igår, musik med Chet Baker med flera. På temat sommar.

Och det är kanske svårt att tro, men det här var inspelat 1955. Chet Baker, Gerard Gustin, Jimmy Bond och Nils Bertil Dalander. Porgy and Bess, Summertime. Och nu i P1 ska vi återvända till lördagens sändning från Naturmorgon.

0: Det är årets ljusaste naturmorgon lördag och fältreporten finns i midnattssolens Abisko. I dalen mellan fjällen vid Torneträsks södra strand blommar fjällglim, lappjung och andra arter som är väl anpassade till den korta men intensiva sommaren. Om man plockar 7 sorters blommor, vilka får man då i buketten? Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Bansson Djurvall. Och fältreporter Alexander Linder sänder den här morgonen från Abisko nationalpark. God morgon, Alexander.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, nu hörde jag en liten fågel sjunga i bakgrunden. Jag trodde jag skulle få höra regndroppar.
1: Ja, det har ju utlovats regn här under morgonkvisten, men än så länge så är det uppehåll här och det har varit en jättefin natt, solig sådan. Nu är det lite mer molnigt här, men fortsatt fint.
0: Mm. Hur ser det ut runt dig? Abisko, alltså när man sitter i Småland som jag så är Abisko så exotiskt med fjällen och fjällbjörkar. Och berätta.
1: Ja, vi står ju mitt här i den gröna fjällbjörkskogen och sen har vi fjällen runt omkring här, Karlfjällen, och så har vi den här jättestora fjällsjön Torneträsk som glimmar här borta i fjärran.
0: Mm.
1: Och det ligger ju kvar stora snöfläckar högst uppe på fjällen.
0: Mm. Men du, det ska bli lite botanik har vi ju tänkt oss, för det är väldigt speciellt att vara växt och så ha nu då fullt solljus hela tiden, men bara under ett par, tre månader och sen så blir det mörkare, så de behöver vara snabba till exempel.
1: Ja, de är effektiva här uppe kan man lugnt säga, och vi är ju på en så kallad subalpin hed här i björkskogen där är en öppen yta, och här växer det bra med fjällblommor som vi ska titta närmare på strax.
0: Mm, det blir mysigt. Du, den här timmen ska vi också höra lite grann om fågelskådning på Grönland. Där hittar man en exklusiv kombination av havets fåglar och fjällets. Men relativt få arter häckar på den stora ön, så skådarens lista blir inte så lång. Och så kommer det handla om jordgubbar på lite olika sätt. I kråkvinkeln längre fram reder Karin Gyllenklev ut det här med bär och frukt och skenfrukt. Alltså vad en jordgubbe faktiskt är. Att den är god, det tycker inte bara folk utan också andra djur. Vi har fått en lyssnarfråga. I ett hål i en jordgubbe så kryper det runt ganska många mycket långsmala djur på en bild. Lite larviga kanske. Men är det maskar eller något annat? Ja, entomolog Mikael Sörensson kommer reda ut det. Och på tal om insektsexperter. I vår andra timme, Carl von Linné, känd som blomsterkungen, skrev också en bok om Sveriges djur. Han skrev på latin. Och först nu har den blivit översatt till engelska. En av översättarna, Ingmar Struve, berättar om Linnés kärlek till de minsta djuren.
2: Blomsterkungen var faktiskt zoolog och framförallt ännu mer entomolog. Det är insekterna som intresserar honom mest.
3: Ja.
2: Han berättar om att i början när han gav sig på det här så var han inte alls särskilt inspirerad och intresserad av djuren. Det blev starkare och starkare intresse, och mot slutet så var det här hans stora passion.
0: Hör mer om Linnés insektspassion i ett reportage efter 7 här i Naturmorgon. Och om man vill höra av sig kanske vad som finns i jordgubbarna i faunan, eller vad ni har för blommor i midsommarbuketten kanske, så nås vi allra enklast på naturmorgon@sverigesradio.se. I våra nordligaste fjällmiljöer, där är sommaren kort men mycket ljus, och växterna gör dem mer specialanpassade till det på olika sätt, och det ska vi prata mer om nu. Alexander Linder finns alltså i Abisko tillsammans med Sofia Åström som jobbar i Abisko på Naturum. Vad har ni runt fötterna där nu då, Alexander?
1: Ja, det är flera olika arter här på den här heden då mitt i fjällbjörkskogen, en subalpin hed. Och här har vi fjällsippa, den vita, som i riklig mängd finns här. Vi har också svarthö till exempel som dyker upp både här och där. Ja, Sofia, hur skulle du beskriva just det här området vi står i?
3: Ja, men det är en subalpin hed och det är ju så att vi är ju inte uppe på Karlfjället nu, utan det har vi en bit bort här. Men vi har ändå samma arter som finns där uppe här nere. Och subalpin betyder ju nedanför den alpina, egentliga alpina miljön. Och mycket av det vi ser är ju fjällsippan eller Dryas octopetala, och man brukar kalla de här för Dryas hedar. Och de är oftast väldigt artrika. De Dryas hedarna finns där det finns kalk i marken också. Och vi ser en fjällblommor som faktiskt är på väg och har blommat över redan ganska mycket.
1: Mm. Vi kommer snacka lite mer om det senare i programmet, just om tidig blomning. Men om vi då fokuserar på midnattssolen som råder här i Abisko just dygnet runt. Hur påverkar det fjällblommor?
3: Ja, men det är ju tur att vi har midnattssolen här uppe, för säsongen är väldigt kort. Och med midnattssolen så får ju de här växterna som är här uppe en chans att få extra mycket ljus under en kort period och gå väldigt snabbt i blomning. Och det är ju en strategi för att snabbt kunna föröka sig också. Och utan midnattssolen här eller utan ljuset här så hade ju säsongen inte hunnit gå så snabbt. Eller de hade inte hunnit föröka sig lika snabbt. Och det är ju en svår miljö att leva i här uppe, och de här växterna som finns här, de har många olika strategier, både för att överleva. Det är blåsigt, det är kallt, marken rör på sig, det är lång period under...
1: Den rör på sig?
3: Ja, men den rör på sig. Det tinar i marken och frosten spränger upp i marken. Som precis där vi står här är det en sån frostpåverkad mark, och de växterna måste ha djupa rötter, kraftiga rötter för att kunna sitta kvar. Annars hade de följt med vårfloden bort sen. Och strategier för att inte torka ut, det blåser mycket. Och det kan ju vara att man antingen har lite hår, lite päls på löven som gör att de skyddas från avdunstning. Eller att man är lite kraftigare, lite tjockare, ett lite vaxartat skikt på bladen. Eller att man växer väldigt nära marken så att inte vinden kommer åt. Men för att blomma snabbt och sätta frön snabbt, så det kan vi se här på de här fjällsipporna. De har en väldigt, väldigt stor blomma som fångar upp mycket solenergi, och vilket gör att fröna har chans att liksom utvecklas och mognas snabbt.
1: Och sen har vi ju då också, vi kan ju gå bort en bit här, för här växer en ormrot som har en lite annorlunda strategi. Ska se, vi går här en bit, så ska vi se, den är ju vit och den ser lite ut som en, ja, vad ska man säga, den är lite långsmal till formen, och sen har den några groddar då också.
4: Ja, men precis. Det är också ett sätt att istället för att sätta frön, den kan göra det också. Den har blommor högst upp i det här axet, små vita. Men nedanför så ser man små rödbruna som groddar eller nästan som små nötter. Och det är ju ett sätt att föröka sig utan att behöva bli pollinerad och sätta frön. Då skapar den en klon av sig själv. En grodd som sen kan ramla ner på marken och börja växa direkt. Och den är ju, då blir det ju samma gener i den nya plantan. För det är ingen sexuell förökning. Det är inga bin eller myggor som har varit här och befruktat dem.
1: Och just den här ormroten, den har jag smakat på tidigare somrar. Lite pepparrotsaktig smak tyckte jag i alla fall.
3: Ja, eller lite. Jag tycker de smakar lite nötter. Jag har till och med fått smaka på bröd bakat på ormrot av en turist som kom och bjöd mig på Naturum när jag jobbade här förut.
1: Hur var det då?
3: Jo, men det var inte jättegott ska jag säga. Det var lite för mycket nötsmak och väldigt svårtuggat.
1: Och det krävdes nog ganska många, mycket plockande kan jag tänka mig.
3: Ja, ja det måste jag ha gjort. Men de var väldigt nöjda över sitt bröd.
1: Och det finns ju vissa arter då som kan vara tidiga med blomningen och sen kan de hinna med en blomning till.
4: Ja, precis. Där vi sitter här nu så växer det ganska mycket lapsk alpros. Det är ju en rhododendronart, men som till skillnad från alla andra rhododendronarter trivs på kalk. De andra vill ha sura jordar. Och den har redan blommat över här och börjat växa till sig bladen, det kommer nya blad. Men de kommer troligtvis att blomma en gång till lite senare i sommar. Och det är också ett bra sätt. Då får den en chans till att sätta ännu fler frön. Passa på när det är en sån här varm sommar som det är i år.
1: Mm. Vi kommer att snacka om det senare också. Och just ljuset, fortsatt ljust, alltså dygnet runt. Och det är ju till mitten av juli någon gång då det börjar mörkna något. Sen har vi ju också mycket gräsarter. Det finns ju även något som kallas fjällgrö och den har också sina speciella strategier.
3: Ja men precis, det finns en underart eller en undervariant av fjällgrö som den sätter frön som vanligt. Men innan den släpper fröna så gror fröna redan på axet. Så det blir som små mini plantor av gräs. Och det är också ett smart sätt. Om den gror där uppe, det är tryggt. Den hinner inte falla på fel ställen. Och sen när den väl ramlar ner på marken, då är det bara att sätta rötter och så fortsätta växa. Det är en färdig planta redan från början. Vivipar kallas det. Det är att föda levande ungar. Och det gör de där gräsen. Det finns fler grässorter som gör det.
1: Ja, jag får bilder framför mig när du säger så. Ungar alltså, gräset.
3: Ja, nej, men det är ju små grodplanter helt enkelt. Färdigt med blad. Så den kan bara börja gro. Och det är ett sätt att gå snabbt, vara säker på att förökningen går vidare.
1: Och säger Sofia Åström, och vi kommer tillbaka om ett litet tag här från

0: turister som åker dit gör det nästan alltid för naturens skull. Och fågellivet på den arktiska ön är en exklusiv mix av arter som vi förknippar med fjäll och med hav. Alltså tänk lite snösparv och ripa å ena sidan och grisslor och ejdrar å andra. Samtidigt är antalet häckande arter på världens största ö inte så stort. Bara runt 60 olika arter. Nu ska vi träffa fågelskådaren Martin Kvisgaard. Han är den första som har lyckats kryssa 100 fågelarter på Grönland. Där den 100:e arten blev en koltrast. Mer vanligt än trastar är att kika efter vitvingad trut och större lyra eller Great Shearwater som Martin säger på sin blandning av danska och engelska. Reporter Manfred Lundqvist träffade honom i utkanten av huvudstaden Nuuk i mars i år.
1: Då har vi tagit oss fram till ett av Martins bästa fågelskådningsplatser här då. Det är en klippa i södra Nuuk. Precis där staden slutar och i princip där Atlanten då tar vid.
2: För en fågelskådare som mig så är det ju ett riktigt spännande ställe. Alltså, i någon år har vi haft flera tusen Great Shearwater här. Great Shearwater, det är en fågel de flesta fågelskådare gärna ser. Där kommer en flock ejdrar förbi.
1: Då ser vi en flock med ejdrar som lyfter här från vattnet, ja. Och flyger lite längre ut i fjorden bland de här karga och snötäckta öarna som egentligen täcker inloppet lite, så ser vi ju en massa vitvingade trutar som cirklar runt. Eller Grönlandsmåsen som den också kallas. Och den är faktiskt unik för den här delen av Arktis. Den har nästan samma form som en fiskmås ungefär, men mycket ljusare fjäderdräkt. Och Great Shearwater som Martin nämnde här förut, eller större lira som den är på svenska, och den vitvingade trutan. Det är två fågelarter som det bara gjorts några enstaka fynd av i Sverige. Så det finns alltså en hel del spännande att upptäcka för en fågelintresserad grönlandsbesökare. Men totalt sett så finns ju absolut inte lika många fågelarter som i Sverige eller Danmark för den delen. Martin Kvisgaard flyttade hit för 24 år sedan och i februari, alltså efter 24 år, så blev han den första på Grönland som kryssat 100 fågelarter. Och fågel nummer 100, Martin, det blev ju en koltrast.
2: Det gjorde jag här i februari. Det var en... Av alla fåglar så var art nummer 100, det var en solsort. Blackbird.
1: Okej, okay. Det var nummer 100.
2: Det var nummer 100, ja. Den var i en by här norr för Nuuk.
1: Är det en fågel som bara var på genomresa då?
2: Nej, den har säkert kommit från Island.
1: Men då har det alltså tagit 24 aktiva fågelskådningsår.
2: Ja, och så innan det. Ja.
1: Så det är helt enkelt ganska, ja, svårt att nå 100 arter på Grönland.
2: Det är det. Det är det. Jag tror, alltså, där har sett många arter i Grönland. Jag tror det är omkring 250, över 250.
1: Ja.
2: Mer än 250 arter. Men de flesta är mycket gamla fund. Och så är det någon där är skutte eller funnet på ett skip.
1: Hur många arter har du sett generellt?
2: Jag har sett lite över 3000 arter i världen.
1: Herregud.
2: Nu kan du faktiskt höra brylarna.
1: Och här kan vi se. Höra lite från fåglarna här. Det är alltså skärsnäppor som vi hör här.

0: de är väldigt fina med att de är så ljusa på undersidan och så mörka på översidan. Nu de senaste månaderna så har det ju varit väldigt mycket ögon på Grönland. I andra frågor. Har det kommit mer ögon från fågelskådare också? Nu när fler har fått höra om Grönland, är det mer aktuellt att åka hit som fågelskådare?
1: Jag tror inte att det är den sammanhang, men det kommer många turister och de flesta, eller alla turister som kommer till Grönland har en naturintresse. Så vi kan godt mærke, at der er faktisk flere fugleskutter, der kommer hertil. Det vil være min vurdering. Så jeg tror, at den større interesse for Grønland giver flere turister, og langt de fleste turister har naturinteresse, og selvfølgelig er der også skutter imellem dem.
0: Just. Ja, Martin har ju då noterat fler fågelskådare på ön. Och på senare tid har det faktiskt dykt upp fler rariteter också. Bland fåglarna, som till exempel Grönlands första fynd av vitstrupig sparv, som på engelska heter white-throated sparrow.
1: Vi ser ju också lite fler rarities, både för att det är, jag vet inte om det är klimatändringar, men det är i alla fall fler stormar som bringer rarities till, så faktiskt i den have du kan se lige där uppe. Der var der Grønlands første fund af white-throated sparrow.
0: Okay.
1: Den her sommer.
0: Var du her og så den?
1: Ja, selvfølgelig. Med det samme.
2: Det sa Martin Kvisgaard, fågelskådaren som var den första att kryssa 100 fågelarter på Grönland. Och reporter var Manfred Lundqvist. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi ska få svaret på förra veckans naturfråga. Vi frågade efter en rosväxt, älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar, men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Och smultron, det gör jag åt barna, så går texten i Idas sommarvisa. Rätt svar är smultron. Och bland de rätta svaren har vi dragit tre vinnare. Mio Henschen Träger i Ljungsbro får en termos. Gun Hellström Dahlberg i Luleå vinner tygkassen. Och så skickar vi ett tygmärke till Lennart Gabrielsson i Fårösund. Grattis till er! Blomsterkungen, det är ju Carl von Linné vi menar, eller han kallas ju så, och Madeleine de Vos i Alingsås som skriver: Linné satte smultronet som det främsta bland bär och var övertygad om dess hälsobringande och stärkande egenskaper. Han försökte bland annat lindra sin gikt med smultron. Vi kommer faktiskt återkomma till Linné lite längre fram i den här dagens program. En av hans böcker har nämligen precis översatts från latin, 265 år efter att den skrevs. Men åter till smultron då, frukten är skenbar sa vi. Det där är botaniska klurigheter som kommer att redas ut, men först i kråkvinkeln sist i programmet faktiskt. Midsommarmenyn kräver ju sina jordgubbar som är förädlade hybrider av olika smultron. Lite lättare att plocka än sina vilda släktingar om inte annat. Mats Strandberg i Nordmaling berättar att enligt bärboken av Armfelt Hansell från 1969 behövs det 1400 smultron för att fylla en liter. Ingela Karman i Gnesta skriver att hon har redan smakat mogna smultron. När vår reporter Joakim Lindvall var ute tillsammans med botanist Peter Ståhl för några veckor sedan, då stod de fortfarande i blom. De letade runt i en äng i friluftsområdet Hemlingby utanför Gävle.
3: Amen. Jo, här Peter. Ja, ja, men då kan vi vara i skuggan.
4: Där det var.
3: Ja, precis.
4: Det är bara det var ganska lite av den.
3: Mm. Inget smultronställe direkt.
4: Nej. Den vill väl gärna ha lite torrare. Men smultron finns ju överallt.
3: Ja, vi är ju som en ängsmark då, Peter. Går får precis bakom ryggen på oss här, men de är inte här då. Och det här är en ängsmark som ska hållas öppen med slåtter. Det finns gullvivor, liljekonvaljer, violer och allt möjligt. Olika slags gräs och vitsippor ser jag. Och sen så finns det ju då smultron på sina ställen. Alltså omisskännlig blomma och blad kanske för de flesta. Men ändå, smultron, Peter, var liksom... Är det här, för det första, växer den på rätt ställe? Du sa att det egentligen kanske skulle vara lite torrare.
4: Ja, torrt och soligt, det är väl vad smultron gillar. Men smultron är otroligt välspridd. Det finns mycket smultron i skogen, men de går inte upp och blommar.
3: Mm. Vad är det för slags växt egentligen? Vad tillhör den för?
4: Den tillhör ju då rosfamiljen. Då är det... ser man ju på den här symmetriska blomman med talrika ståndare runt omkring.
3: Mm. Är det 5 kronblad de ska ha, eller?
4: 5-talig krona, ja. Mm. Det stämmer. Just bra. Det.
3: Vit blomma då, och så gul i mitten. Det är väl ståndarna och pistillerna då som är gula där i mitten.
4: I mitten ser man pistillerna. Vi får nästan ta upp en lupp här. Ser hur den ser. Är organiserad, så sitter det i mitten, sitter det liksom en boll av pistiller och som är omgiven av en krans då av ståndare, och det är många, dessutom var ett 20-tal just i den här.
3: Ja, men en fin blomma och så de här liksom klassiska lite flikiga bladen, lite taggiga längst ut, om man säger då.
4: Ja, just det. Sen blir det ju en frukt av den också.
3: Ja, blir det det?
4: Ja, ett bär. Och då är ju smultron lite udda eftersom fröna sitter på utsidan av det här köttiga bäret. Och det, smultron är ju ursprunget till jordgubbar också. Så att, det är ju inget inuti växten.
3: Nej,
4: har precis. Du hittat någon kärna i smultron någon gång?
3: Nej, det är lite ovanligt.
4: Inte jordgubbar heller, va?
3: Nej, precis. Då har du rätt.
4: Ja. Alltså, så är det. Smultron har ju väldigt effektiv spridning med utlöpare. Den skickar iväg långa, som man säger, ovanjordiska utlöpare. Alltså ovan mark, så sticker de iväg. Och på en säsong kan de växa flera meter.
3: Mm.
4: Och så har de rotslående grenar eller planter som slår rot då.
3: Som man kan hitta i jordgubbslandet, det man kallar revor, va?
4: Revor, precis. Det är det. Så, det är ju en ganska smart taktik också, om man inte kan sätta frukt beroende på att det kanske är lite dåligt ljus, så kan man kanske skicka ut revor istället och inta ny mark.
3: Men har den då, den här nya plantan som skickas iväg från moderplantan och med revan, har de kontakt hela livet, höll jag på att säga? Eller liksom vissna moderplantan ner då?
4: Ja, de har kontakt och måste ha kontakt ända tills de här internoderna då, där det kommer upp blad och så rötter då, har fått fäste i marken. Då kan de ju leva sitt eget liv.
3: Så det är som en navelsträng, kan man säga?
4: Ja, precis. Så
3: moderplantan liksom förser den här utlöparen då med näring tills den klarar sig själv?
4: Ja, tills den har hittat ett ställe där den kan få ner sina rötter. Och det kan ju vara en bit dit, va? Den kanske måste skicka iväg utlöparna över stenar och hällar och sådär. Men så hittar den någon liten skruva där den kan slå rot.
3: Men gillar du smultron?
4: Oh ja. det är ju en fantastiskt bär.
3: Ja.
4: Det är helt underbart. Och alldeles sitt eget liksom smak.
3: Ja, hur kan det vara så gott?
4: Ja, hur kan det vara? Hur kan det vara så gott?
3: Vad är knepet?
4: Ja, vad är knepet?
3: Ja. Men för se, den blommar ju nu då, vi är någonstans i mitten av maj, lite drygt. När kommer smultronen?
4: Smultronen är ju rätt tidiga då, så att ja, redan i juni, en bit in i juni så kommer ju de första smultronen. Det är inte ungefär smultronen, den första bäret man kan plocka.
3: Mm. Och jag blir sugen nu när vi pratar om det. Alltså, tänk lite smultron och lite mjölk. Och...
4: Det är roligt. Jag reste med Transsibiriska järnvägen i Ryssland för några år sedan. Och då på stationerna, då stod det folk, ofta lite äldre gummor, och sålde smultron som de hade plockat.
3: Köpte du då?
4: Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
3: Nej, okej. Ryska smultron.
4: Fanns vid varje station.
3: Ja, men en härlig växt. Roligt att se. Och vad fascinerande med de här utlöparna som typ navelsträngar.
4: Mm.
2: Reporter Joakim Lindvall var det som träffat Peter Ståhl från Gävleborgs botaniska sällskap. Och nu vid midsommar har det förmodligen blivit goda röda bär av smultronblommorna de såg för några veckor sedan. Från smultron till jordgubbe. Vad är det för samling larver i min jordgubbe? Det undrar Erland Lundin i Båsta och skicka med både foto och filmer. Kika på sociala medier eller webben om ni vill. På en jordgubbe finns ett litet hål och i och runt det här syns många långsmala djur. Erland fortsätter. Har de blivit kläckta i jordgubben eller varför är de annars så många på samma plats? Vi ringde upp småkrypsexpert Mikael Sörensson för att få veta vilka de här djuren är.
5: Ja, att det är något avlångt som rör sig, det kan väl alla gå med på. Men så har vi det här med problemet med larver och maskar och allt annat som är långsmalt. Och där måste man ju hålla isär terminologin, tycker jag, lite grann. Och i det här fallet så ser man ju tydligt att det är både ben och små antenner som rör sig. Så då kan det ju i alla fall inte vara någon form av mask. Och sen kan ju larver ha i för sig ben och kanske till och med någon primitiva antenner. Men här ser man ju väldigt många ben. Och i regel så har larverna högst tre ben, åtminstone tre benpar när det gäller insekter. Så vi kan ju räkna bort dem också, och då återstår ju egentligen bara det vi kallar för mångfotingar, eller i dagligt tal tusenfotingar. Och tittar man riktigt nära på filmerna så ser man ju faktiskt att det är fullt med ben som liksom böljar fram under kropparna där, de små pyttesmå långsmala kropparna. För man ser ju att jordgubben är ju relativt, den är väl normalstor, och medan de här små tusenfotingarna är ganska små. Det får du väl hålla med om.
2: Absolut. Och då ja. Kan man säga någonting mer om hur hamnade alla de här djuren då samtidigt i jordgubben? Har de kläckts i jordgubben?
5: Ja, det där är ju en jättebra fråga som jag kanske inte kan ge något sånt riktigt säkert svar på. Men personligen tror jag inte att de har kläckts i jordgubben, utan att de har helt enkelt lockats dit och ansamlats. Men det kan inte uteslutas att de har kläckts alldeles i närheten. Det är ju inte omöjligt. För det här är nämligen en fläckpärlfoting.
2: Mm.
5: Som hör till en grupp av tusenfotingar som vi kallar för pärlfotingar. En ganska liten familj som med småvuxna mångfotingar. Och de mångfotingarna, eller dubbelfotingarna, eller tusenfotingarna då, honorna till dem, de brukar gräva ner sina ägg och gärna ge dem ett litet skyddande skal så att de kläcks ner i jorden så småningom. Och det rör sig inte om några stora äggmängder. Det kan ju variera från något 20 upp till ett hundratal. Hur många ägg som fläckpärlfoting lägger, det vågar jag inte säga. Men det är där någonstans i de krokarna. Och en honan kan ju kanske ha gjort det alldeles i närheten här till jordgubben. Problemet här är väl att på något sätt så har de kommit åt jordgubben. Så det är väl en jordgubbe som inte har hängt högt upp i plantan utan snarare tryckts ner mot marken. Det är ju ganska vanligt. För det här är ju marklevande djur som de kan i och för sig klättra upp i träd och så. Och de kan säkert klättra upp för en planta. Men sannolikheten för att de angriper jordgubbar som ligger mot marken är mycket högre. Mm. Det här är ju en liten ljust färgad tusenfoting. Med de här vackert röda fläckarna. Jag tror faktiskt det går att skymta på filmen där också, på kroppssidorna.
2: Ja, i alla fall ser jag vackra fläckar. Jag kan inte se om de är röda, men mörkare än den ljusa kroppen. Ja. Och ganska gulliga små ansikten med långa antenner fram till. Som de viftar trevligt med. Och gud, jag vet ju inte då, Mikael, vi kanske kan komma in på det, vad de äter när de inte har hittat en sån här härlig jordgubbe som de kan liksom riktigt frossa och bada i maten. Men de ser ju ut att ha det riktigt bra här.
5: De har det riktigt bra, och just den här arten är ju känd för att kunna käka det mesta faktiskt. Och de ger sig gärna på grödor, och särskilt då sådana som är nedgrävda eller sticker upp kanske lite grann i jorden. Betor till exempel kan de ge sig på, morötter och annat. Så de kan nog, det finns en, vad ska jag säga, en vag skadedjurspotential om man säger så, även om det framförallt är... Det är liksom ruttnande rötter och frukter och sånt där som de framförallt ger sig på.
2: Ja, och då hamnade vi på arten som hade det vackra namnet fläckpärlfoting.
5: Ja, och de här röda fläckarna, de syns ju tydligt och de är, innehåller gift. För alla mångfotingar, och inte minst dubbelfotingar, de avsöndrar. De är duktiga på att avsöndra olika slags gifter. För i och med att de rör sig långsamt och ibland kan vara synliga, så måste de avskräcka på annat sätt. Vi har ju till och med en mångfoting som avsöndrar cyanid. Så hade den kommit i tidningen hade den säkert fått heta mördarfoting eller någonting i den stilen. Men så lågt sjunker inte vi.
2: Nej, det gör vi inte. Och särskilt inte i midsommartider.
5: Nej. Absolut inte.
2: Nej.
5: Tack. Vi gläder oss åt fläckpärlfotingen istället.
2: Ja, det gör vi. Tack så mycket, Mikael.
5: Ja, tack själv.
2: Det var alltså en samling fläckpärlfotingar som kalasade på jordgubben. Entomolog Mikael Sörensson i Lund kom fram till detta. Och då är det alltså så här att maskar, de har inga ben eller andra utskott. Larver, som ska bli insekter av någon sort i nästa steg av sin utveckling, har som regel ganska få ben, och benen sitter samlade på särskilda kroppssegment, medan mångfotingar som de här har massor med ben längs hela sin långsmala kropp. Eva Grönvall i Tjust skärgård, alltså i Smålandstrakten, skriver att hon har prästkrage, midsommarblomster och smörblommor i sin bukett. I fjällen är sommaren kort. Och växterna, de är anpassade på olika sätt. De kan vara ludna, snabba och på andra sätt. Men fältreporter Alexander Linder, du är i Abisko. Och det händer ju saker med klimatet. Det blir varmare, och då är ju frågan, hur påverkar det växterna där?
6: Ja, för det är ju helt klart så att de påverkas på olika sätt när det blir varmare. Vi är här ute på den här heden i närheten av Abisko. Jag och Sofia Åström som har koll på fjällblommor i området. Och en av de här blommorna som i många fall redan har blommat över är ju lapsk alpros. Så om jag böjer mig ner här så så är det en liten buske här, lite vedartad. Men de här rosa blommorna, de syns inte till, Sofia.
7: Nej, de gör inte det. Inte här nere. För att se blommande lappskalpros så behöver man ta sig upp på Karlfjället idag. Och även där är den på väg att blomma över redan i de nedre regionerna. Här har den nog... Den brukar börja blomma i kanske första, andra veckan i juni. Men i år kom den väldigt tidigt och har redan blommat över här nere. Och vi ser ju det på fler växter. Vi har tittat efter lite små krypjung till exempel. Det är en växt som man skulle kunna förvänta sig blomma nu. Men den har redan blommat över på många platser här nere där vi är.
6: Och det är ju verkligen passande namn. Vi såg den här för ett litet tag sedan. Har vi den här i närheten?
7: Ja, men här har vi den. Jag står med.
6: Ja, den kryper verkligen efter marken. Och sen har den ska ha lite små rosa blommor.
7: Ja, små rosa blommor och tätt krypande blad mot marken. Men den har som sagt blommat över. Och det är ju lite roligt med fjällen just på den, för det sättet att vi har ju flera veckors olika... Vi backar liksom i tiden när vi går upp på Karlfjället. Så om vi går en bit upp så har vi fortfarande blommande både krypjung och alpros. Och fortsätter vi längre upp så backar vi liksom ett par veckor i tiden. Och vi har ju alla de där zonerna mellan subalpina heden och upp till högfjället. Och vi pratar om att det är väldigt varmt här i år. Och det är inte bara i år, det är en tidig sommar. Utan vi ser ju att värmen kommer tidigare och tidigare. Och det påverkar ju vegetationen väldigt tydligt. Och man kan redan se, om man jämför med data här ifrån Abiskodalen som är kanske, vi har ju mätserier här från 100 år tillbaka. Och då kan man se att trädgränsen kryper högre och högre upp. Och vi ser också att fjällbjörkskogen blir tätare och tätare. Och det påverkar ju alla växter på fjället här. Och samtidigt så kryper de andra växterna högre och högre upp.
6: De följer med träden?
7: Ja, de följer med, vad ska jag säga, värmen och växtsäsongen. Ju längre växtsäsonger, ju längre upp klarar vissa växter att växa. Och de som finns högre upp, de klarar inte konkurrensen av de här växterna som klättrar uppåt.
6: Ja, vi har ju fjället här, Njolla, med snöfläckar där uppe på topparna. Men fjället är redan väldigt grönt, fjällbjörken då som klättrar upp längs sluttningarna och sen är det lite mer, ja, kanske vide och sånt där som också lyser grönt. Och där uppe, jag vet inte om isranunken håller till just där uppe, men den gillar ju höga nivåer.
7: Ja, men precis, det är den växt vi har som går allra högst upp och den håller sig i de här mellanalpina och högalpina zonerna. Och i Sverige har man hittat den på över 2000 meters höjd. Här på Njulla så berget har ju slut vid 1160 ungefär. Och jag var uppe på Njulla i förra helgen och då blommade redan isranunken någonstans runt 1000 meters höjden. Och det är tidigt för att vara isranunken och det hänger på att snöfälten har börjat smälta fram och när den tinar fram så är den väldigt snabb på att börja blomma. Och eftersom att vi hade ganska lite snö här och våren kom tidigt så har också isranunken chansen att snabbt komma igång. Och den har en speciell strategi just för att vara snabb. Den sätter sin blomknopp redan på hösten innan. Så när den väl den tinar fram, då är den färdig att börja blomma direkt.
6: Och vi kan ju försöka beskriva den. Nu har vi ju inte den framför oss, men det är en liten vit blomma som under sommaren kanske kan få en lite mer rosa ton.
7: Ja, men precis. Den är en flerårig växt, så man kan se bladen under många säsonger innan den börjar blomma. Och den rosa tonen som den får fram på slutet av sommaren beror troligtvis, tror man, på solinstrålningen, att den påverkar pigmenten i blomman.
6: Och vi ska ju också nämna, vad händer med isranunken när det förändras klimatet?
7: Ja, men när den konkurreras ut av andra mer starkväxande arter och att snöfälten inte längre är snöfält utan tinar bort redan direkt på säsongen, då får ju den också försöka hitta nya platser eller de där sista platserna som finns. Men problemet för Israelunkel är att våra fjälltoppar är ju inte så höga att den kan inte flytta längre upp.
6: Vi ska bara lite kort. Innan vi avrundar den här snacket just nu, så ni har ju haft en försommarkoll i Sverige, bara lite kort, vad visade resultat?
7: Ja, men de visade att hägg blommade i hela landet den 6 juni när försommarkollen var, och det brukar inte vara så. Tittar man längre tillbaka så har vi data från 100-150 år tillbaka, och då var den nere ute vid kusten och i södra Norrland.
6: Säger Sofia Åström på plats i Abisko, och vi kommer ju förstås tillbaka om ett litet tag.
2: Då hade vi tänkt att ni ska plocka en midsommarbukett, Alexander Linder. Eller, ni får inte plocka blommor i nationalparken. Men fundera ut en midsommarbukett som är fjällnära ju. Vi ska också träffa Carl von Linné, eller ja, han har ju varit död ett tag. Men en av hans böcker har precis blivit översatt från latin till engelska. Så det ska vi också få höra om i Naturmorgon som fortsätter om en liten stund.
8: Ekonyheter. De flesta av Sveriges kommuner behöver förstärka sina avloppssystem så att de bättre klarar av kris eller krig. Och Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill ha bidrag för det. Det kan bland annat gälla inköp av mobila reservelverk som kan sättas in om pumpar för avloppsvatten blir strömlösa. I södra Libanon dödades igår minst 7 människor i byn Kenarit i samband med en israelisk luftattack. 13 personer skadades, varav 5 var barn, enligt Libanons hälsodepartement. Ekots medarbetare på plats rapporterar att räddningspersonal arbetar med att gräva fram människor ur resterna av husen som raserades av attacken. 2 ungdomar i 18-årsåldern fick i natt föras till sjukhus efter en brand i ett hus utanför Svenljunga, söder om Borås. Polisen skriver på sin hemsida att det rör sig om ett helt övertänt hus. Till Borås tidning säger polisens vakthavande befäl att ungdomarna kan vara svårt skadade. En förundersökning om mordbrand är inledd, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer avgå under de närmaste dagarna, enligt söndagstidningen Observer redan imorgon måndag. Observers källor erfar att Starmer kommit fram till slutsatsen att hans position inte längre är hållbar. Men samtidigt uppger en källa i den brittiska regeringen att Starmer kommer fortsätta som premiärminister. Den karibiska ön Curaçao tog i natt en historisk första poäng i fotbolls-VM. Matchen mellan Ecuador och Curaçao slutade 0-0, och för Curaçaos del är poängen alltså den första i lagets VM-historia. Sverige förlorade ju sin VM-match i Houston igår kväll. Nederländerna vann med 5-1. Det var Ekots nyheter.
9: P1, Sveriges Radio.

0: Nu rinner fort den korta natt. Den korta natt och trollska. Så diktade Erik Axel Karlfeldt om midsommar. Och norr om polcirkeln blir nu natten inte alls av. Fältreportern botaniserar bland växterna som är specialanpassade till den korta, intensiva fjällsommaren. Vi får se vilka blommor han får i buketten. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Brun och vattrad, så kan man beskriva fågelarten järpe. Men då luras man kanske att tro att hon är intetsägande. Lyssnaren Hanna Forsberg mötte en hel liten järpefamilj i blåbärsriset och för oss berättar hon om en charmerande fågel. Carl von Linné, den världskände botanisten och vetenskapsmannen, skrev inte bara om växter. Han hade också en passion för djur, inte minst för insekter. Hans stora verk om den svenska faunan har märkligt nog inte översatts från latinet förrän nu.
1: Och under 265 år har den legat oöversatt.
2: Det är jättekonstigt att en bok av en så betydande vetenskapsman och författare har förblivit oöversatt så länge.
1: Ja, det är ett mysterium. Jag och Ann-Marie Jönsson som översatte boken förstår inte riktigt varför.
0: Mm. Naturmorgons Mats Ottosson har träffat entomologen och översättaren Ingmar Struve. Så det hör vi om en stund här i Naturmorgon. Och jordgubbar, dessa ljuvliga bär som egentligen är skenfrukter och fruktförband. De här krångliga botaniska begreppen reds ut av Karin Gyllenklev i veckans kråkvinkel i slutet av programmet. I en bukett här inne i studion i Växjö i Småland har jag gul smörblomma, ljuslila åkervädd och så ett litet moln av kirskål. På våra sociala medier delar lyssnare med sig som Malin Hammarfors. Hon har trift, prästkrage och fläder. Trift är en favorit på ön i Karlskrona, skriver hon. Den passar så bra just här i skärgården med det latinska namnet Armeria maritima. Katarina Olsson skriver att i norra Västmanland blommar hennes favorit, Aklea, i olika färger och storlekar, vissa med dubbla blommor och andra med enkla. Ja, hur ser era midsommarbuketter ut? Mailen man kan höra av sig till är naturmorgon@sr.se och så finns vi på sociala medier. Sök upp Naturmorgon. Så, vilken bukett får man om midsommar firas i fjällen? I Abisko nationalpark, 20 mil norr om polcirkeln, finns Alexander Linder, vår fältreporter nu. God morgon, Alexander.
3: Ja, god morgon.
0: Du får inte plocka bukett, väl?
3: Nej, vi är ju i nationalpark så här ska inte plockas några blommor. Nej. Men Sofia då, Åström har faktiskt med sig från annat håll här några blommor för säkerhets skull också som hon plockat med sig. Men det växer en hel del här ute på den här heden. Vi har förflyttat oss några hundra meter till en annan hed som är, den är lite blötare. Det finns lite vattenpölar här och där i sänkor i marken och videsnår och sådär. Mm. Så, ja.
0: Du Alexander, om man inte vet var Abisko ligger, kan du säga till oss, vart har du tagit dig?
3: Ja, jag är ju i Kiruna kommun och längre nordväst åt det hållet, uppåt den här stora fjällsjön Torneträsk. Mm. Och på södra stranden där så ligger Abisko och omringat av kalfjäll, men det finns även fjällbjörkskog här.
0: Mm. Vi kan ju se då vad Sofia Åström har fått ihop i fjällbuketten.
3: Ja, vi kan ju börja med en art som vi har framför oss här på backen som växer. Den kallas svarthö. Den är inte helt svart, Sofia, men varför heter den så?
4: Ja, men den är ju mer lila, men den kallas för svarthö för att den färgade höet svart när man hade slagit och tagit in och torkat den. Då blev den svart.
3: Och den är lite mer åt, vad ska vi säga, mörk lila kanske?
4: Ja, precis. Den heter Bartzia alpina och namnet har den fått av Carl von Linné. Och han fick erbjudande att åka till Surinam som läkare, men tackade nej och föreslog sin kompis Johan Bartz. Och Johan åkte, men han dog där under sitt uppdrag som läkare. Så då, till hans ära, så kallade Linné upp den efter honom. Bartzia.
3: Bartzia, där har vi namnet. Och det är väl den första blomman då vi har i vår midsommarbukett. Sen har vi en annan här då. Och vad är det du håller i handen?
4: Det är lappspira. Och den är ganska nära släkt med svarthö. Och lappspiran har små gula blommor och lite gröna tandade blad. Och både svarthö och lappspiran är halvparasiter och drar näring ifrån andra växter.
3: Det låter inte så trevligt.
4: Ja, men jag tror att när de bara är halvparasiter så är det inte så att de lever av bara utav andra växter. Så jag tror de andra klarar sig.
3: Andra blomman har vi där. Och sen den här vita blomman som syns ganska rikligt framför oss ute på den här subalpina heden. Fjällsippa. Den har vita kronblad och så är den gul i mitten.
4: Ja, precis. Fjällsippan. Dryas octopetala. Och den heter Dryas för att bladen ser ut som små, små eklöv. Och dryaderna var ju något väsen, en gudom som bodde i ekarna. Och 8 blad octopetala. Och den har ju de här riktigt stora blommorna för att kunna fånga upp ljuset och solenergin för att snabbt bilda frön.
3: Mm. Och sen ska vi se vad vi hittar med då till vår lilla bukett. Vi har en vit blomma här, något mindre än fjällsippan. Och sen har den speciella blad där nere.
4: Ja, men lite båtformade, lite hopvikta blad. Och det här är en fjälltät ört. Den har en vit blomma och i bladen så finns det något sekt som insekter fastnar på och sen löser de upp sig. Och det är alltså en köttätande växt.
3: Ja, det finns sådana också här i norra Sverige.
4: Ja, det finns flera stycken. Och fjälltätörten finns bara här och jag tror den finns på Gotland. Men det finns ju en blå tätört, som vanlig tätört, som finns i hela Sverige.
3: Och jag ska inte säga att det är särskilt mycket mygg här. Men vi hade några små svidare knott. När det inte blåser så kommer de åt lite här och var. Kanske fastnar sådana här på tätörten.
4: Ja, det ska vara ganska små insekter. För att de ska kunna fastna.
3: Sen har vi en rosa, ganska låg växt som jag ofta lägger märke till. Det är fjällglim. Vad kan du säga om den?
4: Ja, vad ska jag säga om den? Du sa ju det mesta. Den är lågvuxen, små rosa blommor. Men den hör till släktet Silene. Och jag hade tänkt att plocka en blomma till med mig utifrån. Jag bor borta i byn här och den blomman heter fjällblära och de två är släkt, det kan man knappt tro. Fjällbläran har ett väldigt uppsvällt foder, det ser ut som en liten ballong. Men den har inga kronblad utanför, så att de här två är två silenearter som båda är typiska för den här tiden på året.
3: Ja, hur många har vi egentligen fått ihop här? Det är väl en fjällsippa svart, lappspira, fjällglim, fjälltätt ört och så nämnde du fjällbläran där. Ja, och då har vi ju en något som kallas, eller heter, björnbrodd. Och
4: ja,
3: den är det är som en liten boll, en ljusvit boll i toppen på en lång stängel.
4: Ja, precis. Den heter björnbrodd och små, små ljusa blommor. Och jag tror man ofta går förbi dem för de är så diskreta. Och bladen är kanske 3-4 centimeter höga. Men ni som har trädgårdar och bor i södra Sverige vet ju kanske vad svärdslilja och iris är. Och ni vet hur de bladen ser ut. Som svärd som sitter i täta tuvor, platta tuvor. Precis så ser bladen ut här, fast de är 3 centimeter långa istället.
3: Sju blomster som man kan, om man vill, lägga under kudden vid midsommar för den som kanske känner för det. Vad tror du, har du någonsin plockat en sån här bukett tidigare?
4: Nej, inte själv, för jag är uppvuxen i Västergötland och där plockade vi prästkragar och blåklint både till kudden och till kransen man hade i håret. Men min dotter brukar få en midsommarkrans med ungefär de här blommorna i. Det brukar kunna bli en 10, 11, 12 olika små växta arter här uppe från fjällen.
3: Och vi ska också nämna att man får inte plocka inom en Abisko nationalpark, så ska det inte plockas av de här blommorna, utan då får man njuta av dem när de står här ute på backen. Till exempel här vid en öppen plats, en hed här nedanför Karlfjällen ute i Fjällbjörkskogen. Och nu är det lite mer regntunga moln, men fortfarande är vi torra. Så vi får se om det håller programmet ut när vi kommer tillbaka.
0: Tack så länge Alexander Linder för den här fina fjällbuketten. Sofia Åström, hon jobbar på Naturum i Abisko och är också engagerad i Svenska Botaniska Föreningen. Och välkommen tillbaka om en liten stund. Hanna Forsberg i Sundsvall mötte för ett tag sedan en rar liten familj, järpar, i en skog utanför stan. Hon skickade oss foton på höna och kycklingar. Och så här berättar hon om mötet när vi ringde upp henne tidigare i veckan.
5: Första gången som jag träffade på dem så hade jag nog egentligen inte sett dem, om det inte vore för att den här mamman började springa runt lite i cirklar. Så att jag funderar på om hon kanske eventuellt försökte distrahera mig att jag var i närheten av hennes kycklingar utan att märka av det. Så att då passade jag på att gå tillbaka med kameran vid ett senare tillfälle och hade turen att de fortfarande var där och fick lite foton då.
0: Mm. Hur många ungar var det?
5: Det var två som jag såg i alla fall. Sen vill ju inte jag gå för nära såklart, och jag har ju hund alltid med mig när jag är ute och går också, så att jag tänkte jag håller mig på avstånd och så jag inte stör för mycket.
0: Och det är i Sundsvallstrakten det här som, där du bor? Ja. Är det långt från stan?
5: Egentligen inte. Kanske ungefär en kvarts bilkörning. Och det är inte ett så här litet lugnt område heller. Sen som sagt låg det här lite en bit in i skogen, men ändå inte särskilt dolt. Och det är många som är liksom ute och både promenerar och joggar där, så att... Ja, som sagt, jag tyckte att det var lite udda ställe kanske att välja, men det var ju tur för mig då att jag fick se dem.
0: Ja, alltså du har ju flera jättefina bilder, inte minst på hönan då. Kan du berätta ur ditt minne då hur hon ser ut där i solskenet i grönskan?
5: Ja, jag såg en väldigt fin och vaksam mamma skulle jag säga. Som sagt, jag vet inte om... Det är ett beteende som järpen har, men jag fick lite grann upplevelsen att hon gick runt för att lite grann få mig att titta på henne. Att här är jag, det finns inga bebisar här. Men, så att hon gick runt väldigt mycket, man hörde henne prata lite grann, hörde kycklingarna prata också. Så att hon hade väldigt stenkoll på mig att se att du går inte närmare nu och så. Och det var ett jättefint möte faktiskt.
0: Mm. Alltså hon är ju... De är ju bruna skulle man väl säga, om man bara får säga en färg. Men eftersom du har så fina bilder så ser man att det här vattrade bröstet, alltså varje enskild fjäder är brun, men nederkanten på den är liksom som penslad i vitt. Så det blir ju ett otroligt fint mönster. Hon har också mycket liksom guldiga toner på sidorna och i ansiktet. Och,
5: ja, men verkligen.
0: Ja, och kycklingarna. De är ju i brunt och guld och gult, alltså gulliga, men också lite fjädrar redan på vingarna.
5: Ja, men precis. Så att hon var verkligen inte tråkig på något sätt tycker jag, även om du säger så här, att det är det här bruna, så väldigt fina mönster. Så att jag tycker inte att det är någon fiskam.
0: Du skrev att du är lite ny på fågel. Intresset sådär. Men du visste att det var järpe?
5: Precis, jag började googla lite grann för att jag var osäker. Jag har aldrig sett Järpe förut. Så att, ja, men börja med väl kanske det som de flesta gör när man blir osäker. Att man googlar, försöker och jämföra lite med bilder och sådär. Jag hade lite svårt att avgöra först för att ja, när man googlar på en art så är det oftast hanen som dyker upp. Och ja. De har ju lite andra färger.
0: Precis.
5: Men man såg ju lite då i formen att jo, men det här skulle nog kunna stämma överens ändå. Mm. Så att då tyckte jag att jag hade hittat rätt där till slut. Och sen så lyssnade jag också lite grann till ljuden och ja, men jämförde med hur jag mindes att det lät då.
0: Mm. Hur skulle du beskriva ljuden?
5: Nästan lite klockande typ.
0: Mm. Okay.
5: Och så små pip då från kycklingarna.
0: Mm. Mm. Det berättade Hanna Forsberg, och kika gärna på hennes fina närbilder på mamma och kyckling Järpe på sverigesradio.se/naturmorgon. Både Hanna och vi är nyfikna på att få veta lite mer om de här små skogshönsens liv och karaktär. Så vi ringde också upp naturfotografen Daniel Nordgren från Umeå. Han håller Järpen som en av sina favoritfåglar.
6: När du säger Järpe, då känner jag egentligen att vi pratar om den finaste fågel som vi har i skogen. Otroligt vacker och sen ändå så diskret. En rolig utmaning för mig som fotograf också. Just att den är så diskret. Det är inte alltid man får bilder av den då.
0: Vart beger du dig, Daniel, då, när du ska leta Järpe för att fota? I vilken sorts skog?
6: Ja, men egentligen kan man väl säga för enkelt bara bland skog. Men sök lite gran och lite lövträd, så lite asp och björk och sådär. Och sen någon vattendrag, gärna någon bäck som rinner där igenom, lite blöt mark runt omkring. Där skulle jag leta först i alla fall.
0: Mm. Hur får man syn på den då? Eller är det att man hör den?
6: Jag skulle säga att man hör den ganska ofta. I alla fall i unga år. Sen ju äldre folk blir, tenderar man att tappa dem. Det är registret i hörseln.
0: Mm.
6: Det lilla, väldigt pipiga ljudet.
0: Just det.
6: Nej, men man hör det. Det är sången då. Eller ibland stöter man ju på dem också. När man är ute och kör bil kan man se dem in till vägarna.
0: Hur är de i karaktären då? Vad har de för personlighet?
6: Ja, på ett sätt kan man ju kalla dem ganska skygga. Men på ett sätt inte alls skygga. De är ju diskreta, som gör inte så mycket väsen av sig egentligen. Det är svårt att beskriva faktiskt.
0: Men de är inte rädda kanske då? När man väl kommer dem nära så får man en liten titta.
6: Ja, förutsatt att man inte springer rakt på dem, då flyger de iväg i alla fall. Och då brukar man ju haja till.
0: Mm.
6: De är inte så smidiga flygare alla gånger. Så de brukar smälla och braka lite grann trots att de inte är jättestora.
0: Just det.
6: Men om man ser dem och tar det lugnt, då går den att komma nära. Så länge man rör sig försiktigt och sådär.
0: Du pratar om blandskog och lite vatten och sådär. Då tänker jag så här, vad äter de samma saker som andra skogshöns? Är det knoppar och sånt där? Alltså är
6: det tror jag. Lite knoppar, lite ris och slinker väl ner lite bär och sånt, misstänker jag också. Och sen kycklingarna. Är det väl främst som äter insekter? Så vet jag har förstått i alla fall.
0: Mm.
6: Utan att vara helt expert på området.
0: Mm. Jag vet att du tycker att de ser lite roliga ut när de sjunger eller när de ska låta. Kan du beskriva det?
6: Ja, det finns ju ingen fågel som tar i så otroligt mycket och åstadkommer så lite i ljudväg. Man ser hur de verkligen tar sats. De blir som en boll nästan. Och så kommer det här lilla pipet ut bara.
0: Mm.
6: Så, Ja, det ser rätt kul ut faktiskt.
0: Just det. Ja, jag ser det framför mig. Järpar finns huvudsakligen i norra Sverige i skogsbältet. Och naturfotograf Daniel Nordgren från Umeå håller alltså järpe som sin favoritfågel i skogen. Och om man har det hörselregistret i behåll, ja men då låter de alltså så här.

0: ett mycket högfrekvent läte från Järpe och det här var inspelat av Lars Edenius. Det är inte lätt att komma nära en människa som föddes för mer än 300 år sedan, men entomologen Ingemar Struve i Uppsala har nått en god bit på väg. Han utgör ena hälften i en duo som har ägnat 7 år åt att översätta Carl von Linnés stora bok om den svenska djurvärlden, Fauna Svesica. Av bara farten har han kommit arbetsnarkomanen, geniet, egot och slarven Carl von Linné in på livet. Mats Ottosson mötte Ingemar Struve på klassisk Linnémark utanför Uppsala.
1: Alltså han har blivit en nära bekant.
2: Ja, trots att Carl von Linné varit död i snart 250 år känner Ingemar Struve att han de senaste 7 åren fått en nära relation till den svenska 1700-talsgiganten.
1: Jag har känt det som att jag har suttit i samma kammare med vaxljus eller oljelampa och slitit med samma problem som han och försökt förstå hela tiden hur han kände sig, vad han menade. Och det gör ju också att man lever in i tankevärlden hos personen i fråga.
2: Att han suttit så där tätt in till mannen som ibland kallas den mest kände svensken genom tiderna beror på boken Fauna Svesica. I den beskrev Linné alla svenska djur han kände till. Fauna Svesica är helt enkelt latin för Sveriges djurvärld.
1: 1761 gavs den ut, skriven på latin. Det var ju dåtidens vetenskapliga språk. Och under 265 år har den legat oöversatt. Den har inte varit tillgänglig på länge för många.
3: Det är jättekonstigt att en bok av en så betydande vetenskapsman och författare har förblivit oöversatt så länge.
1: Ja, det är ett mysterium. Jag och Ann-Marie Jönsson som översatte boken förstår inte riktigt varför det var på det viset. Men på sätt och vis så kom vi underfund med det under arbetet. Ja. Det är möjligt att många har startat och försökt, men vi träffade på Linné när han är som svårast. Alltså, han är ingen lätt författare att översätta i sådana här sammanhang. Jobbet har rört sig dels om översättningsarbete, tolkning, vad menar han egentligen, och detektivarbete. Hans associationer, hans metaforer, hans kopplingar till antik mytologi, antika berättelser långt ute i periferin som ingen av oss hade hört talas om tidigare finns med här som kopplingar till olika djur. Och inte minst namngivningarna av olika djur, där använder han ju rätt mycket antik mytologi också.
2: Det var latinprofessorn Ann-Marie Jönsson som tog initiativet och satte igång översättningsarbetet av Fauna Svesica till engelska. Men hon insåg ganska snart att det inte räckte med språkkunskaper. Det behövdes också expertis på naturområdet för att tolka Linné. Och insektsexperten Ingemar Struve bjöds in i projektet. Den nu 86-årige Struve flyttade till Uppsala trakten för 13 år sedan och bosatte sig verkligen i Linnéland i Danmarks socken söder om stan. Vi träffas i en utsiktsplattform längs Danmarks vandringen, en av de naturstigar runt Uppsala som löper precis där Linné en gång ledde sina följen av studenter. Och Ingemar Struve bor i en lägenhet på Stenbrohultsvägen, döpt efter blomsterkungens småländska födelsebygd.
1: Och det var ett skäl till att flytta hit. Så att, så lägger det till.
3: Får jag inte bo på Stenbrohultsvägen så tänker jag inte flytta till Uppsala, eller?
1: Ja, det var en stark poäng med det också, och Danmarkssocken. Och där uppe vid, i Danmarkssocken, en bit bortom Danmarks kyrka, så ligger ju hans gård, Linnés Hammarby. Och där hade jag mina cykelrundor förbi ibland så att, på somrarna, så att jag stannade ofta nedanför grinden och tittade upp mot trädgården. Jag tänkte att han skulle sitta på en soffa där och röka på sin pipa. Så falsk och så jag kliva in och säga att jag har en del att snacka om. Nu måste vi försöka reda ut. Ja.
3: Vilka personlighetsdrag tycker du har framträtt? Vad karaktäriserade honom?
1: Energi, målmedvetenhet. Jag tror att han var en workaholic också. Han måste ha jobbat jämt. Så att jag har tänkt också på familjen och på Sara Lisa som skötte allt annat. Och det, han kan inte ha haft någon tid för annat.
2: Resultatet av detta galet höga arbetstempo blev en lång rad skrifter, böcker och avhandlingar i vitt skilda ämnen. Om hantverkarnas sjukdomar, om ormbett, om salladsväxter, om diet, om berusningsmedel, om kaffedrycken, om nyttan av rörelse, om mossornas användning, om binnikemasken och om sexualkunskap. Eller som Linné själv kallade det, om sättet att tillhopa gå. Ja, det var bara några exempel. Mest kända i Sverige är nog hans skildringar av resorna till Lappland, Öland.

0: en beskrivning art för art med namn, med andra namngivna namn som andra har använt och med en textbeskrivning av hur de ser ut och deras levnadssätt i väldigt stor omfattning också faktiskt. Av alla de 2328 arter som Linné kände till och som man ansåg fanns i Sverige. Mm.
1: Så det är lite det som nu Svenska artprojektet ska ge ut en nationalnyckel över alla arter i Sverige. Det här är en nationalnyckel över alla arter i Sverige, så som vi kände dem på 1700-talet.
0: Det här är den första nationalnyckeln, definitivt.
1: Nu går det åt 3-4 personer och åratals av arbete för att göra en enda bok om någonting jättesmalt. Han gjorde samma sak om allt.
0: Ja, det är fullkomligt imponerande. Men han jobbade alltså i en fruktansvärt tempo. Det kan jag se när jag läser också. Vissa dagar så är han alldeles fruktansvärt trött och då blir det inte så bra. Det blir felskrivningar och felsyftningar och så vidare. Andra dagar är han väldigt inspirerad och så vidare. Men han vände aldrig blad tillbaka, det har varit så uppenbart. När han hade skrivit en sida så vände han den. Och han kollade aldrig den igen utan fortsatte bara. Han jobbade framåt.
1: Framåt, framåt, framåt. Mm. Och det är ju ganska underhållande bitvis. Alltså det är ju ganska roliga beskrivningar ibland av djuren. Och han hämtar bilder ur så här tänker folk om den här arten. Och så här berättas det om den här arten ute bland allmogen. Och det är ganska blommigt ibland.
0: Oh ja. Han blommar ut ibland riktigt och tycker att det är roligt och berättar historier och ett exempel på det. Liksom. Han berättar en anekdot om när han beskriver någon av trastarna. Att han kände till en trast som bodde i ett värdshus och drack vin ur glas tillsammans med gästerna. Och en annan historia är så lyrisk, va? Det är om hur ekorren kan segla på en träflisa med svansen uppsträckt som segel och liknande.
1: Men detta att han skriver en bok om djur, alltså vi känner ju honom, man kallar honom för blomsterkungen och sådär. Man känner ju honom som florans kille i första hand. Men här skriver han 900 sidor om Sveriges djur.
0: Ja, blomsterkungen var faktiskt zoolog. Och framförallt ännu mer entomolog. Det är insekterna som intresserar honom mest. Ja. Han berättar om att i början när han gav sig på det här så var han inte alls särskilt inspirerad och intresserad av djur. Men det blev starkare och starkare intresse och mot slutet så var det här hans stora passion. Hans vänner och bekanta och kollegor hånade honom för det här intresset.
1: För djurintresset eller insektsintresset?
0: Ja, småkrypen tror jag. Vad är det för meningslösa studier du sysslar med? Men det påverkade inte hans intresse. Och ju mindre kryp desto roligare.
1: Jaha.
0: Ju mer fascinerad var han av det. Så man kan ju tänka sig att de här stora vackra fjärilarna var intressanta och det har de. Men de här små mått och malar var han så inspirerad av och beskrev i långa beskrivningar i detalj.
1: Vilka var han inte så sugen på då? Vilka gillade han inte?
0: Ja, tro det eller ej alltså. Trollsländekapitlet är liksom någonting. Ja, jag förstår inte vad han sysslade med. Han var inte alls inspirerad. Det är så ytligt och slarvigt skrivet, han fördjupar sig inte i dem och trollsländerna är ju ändå spektakulära insekter.
1: Men han, i övrigt i personlighetsdrag då, förutom att han jobbade väldigt mycket, vad gillar du mest och vad gillar du sämst hos honom som person?
0: Jag är liksom avundsjuk på energin.
1: Ja.
0: Men alltså hans iakttagelseförmåga och hans minne. Det framgår i boken att när han har sett ett djur en gång och sen ser det nästa gång åratal efter så kommer han ihåg tidigare.
1: Ja.
0: Så att jag är så imponerad och avundsjuk på den förmågan. Iakttagelseförmågan är helt fantastisk.
1: Ja. Hur tror du det hade varit? Nu är ni bor ju i alla fall grannar kan man säga, även om det skiljer 250-300.

0: 100 år. Om ni hade varit samtida, hur hade han varit att umgås med, tror du? Hade det varit kul att umgås med Linné?
1: Ja, det vet jag. På sakliga frågor och så vidare. Ja. Men jag tror inte att han var en lätt person. Det tror jag inte, för att med så stora tankar om sig själv och väldigt känslig för kritik.
0: Ja, lite grandios sådär.
1: Ja, synnerligen.
0: Var han en lycklig person? Eller låt mig fråga så här. När var Carl von Linné lycklig, tror du?
1: När han fick titta med lupp på de minsta krypen. Alltså kvalster, ni vet, fästingar och alla sådana små. Då var han lycklig. Han är så engagerad och beskriver dem så detaljerat. Och det framgår verkligen att det här är verkligen livet. Och han höll ju tal i Vetenskapsakademin om märkvärdigheter ut i insekterna. Mm. Och där han också påpekar att de allra största undren finner man hos de allra minsta. Det finns inget mer perfekt och spännande.
2: Och Ingemar Struves och Ann-Marie Jönssons översättning av Fauna Svecica är alltså till engelska. Det språk som ju har ersatt latin som vetenskapligt världsspråk. Den heter The Swedish Fauna och utkom i januari i år. Reporter var Mats Ottosson. Och nu ska vi återvända till Abisko, fjälldalen eller fjällen med den rika växtligheten, där Alexander Linder finns i sällskap med Sofia Åström, som dels jobbar på Naturum i nationalparken men som också är engagerad i Svenska botaniska föreningen.
3: Ja, vi blickar uppåt fjället här, Njolla, och där rinner en bäck. Och det är ganska brant, ser man, och den tar sig ner mot Abiskojokk, och där är en canyon. Och där brusar det rätt rejält. Vi var där för någon dag sedan och kikade. Men du har en del att berätta just om den här bäcken som har att göra med olika arter. För det gick en rejäl slasklavin där en gång.
4: Ja, men precis. På 80-talet så gick det en stor slasklavin, eller lerskred nästintill. Och man kan nästan fortfarande se att på den här sidan av bäcken så är vegetationen och träden mycket lägre. Och den slet med sig både björkar och material, liksom sten och grus. Och drog ner för hela fjällsidan där, ända ner till Abiskojokk och även upp på andra sidan Abiskojokk. Så där ligger det kvar material ifrån den där skredet. Och det är lite kul, för där kan man se att med sånt material så följer det även med frön och även hela växter. Så man sen nu kan se då lite alpina arter växer nere i jocken. Och man har kunnat hitta högfjällsveronika där till exempel, och en liten växt som heter polarblära som är väldigt ovanlig. Men med de här skreden och med vattnet så följer de här arterna med ner från fjället ner i våra älvdalar och sjöstränder.
3: Ja, det är ju ganska häftigt att det kan gå till på det sättet, och de kan även slå rot nere vid Torneträsk, den här stora sjön.
4: Ja, men precis. Har man tur så kan man hitta både någon fjällvalmo och fjällnejlika och den här polarbläran nere på de här sandrevlar och på stränder.
3: Och den här bäcken heter Rihtonjira, och namnet säger också mycket om själva bäcken. Alltså det är en bäck med stenskred, det samiska namnet, och det är många samiska namn här på fjällen förstås också runt omkring oss, Giron och Njolla bland annat. Och ja, det kan gå till på väldigt många vis där de här blommorna slår rot. Och vi är ju ute på en hed lite längre ner i fjällbjörkskogen, en öppen yta här, och regnet har kommit. Vi slängde på oss våra regnjackor och den här spången som går över det här, den här heden är något hal, märkte jag. Så där får man vara försiktig. Och ja, här borta växer ju en del arter. Ska vi nämna också brudsporre, den här rosa. Den är också ganska tidig i år.
4: Ja, den är väldigt tidig. Den brukar inte börja blomma förrän senare, fram i mitten på juli. Och likadant med fjällyxnen, en liten vit orkidé. De är alltså orkidéer, de här brudsporre och fjällyxne. Men de blommar faktiskt redan nu vid midsommar. Och det är väldigt tidigt. Det är minst ett, ja, men 2-3 veckor för tidigt.
3: Och sen just här så växer ju inte rödbläran, men den finns ju i trakten här och den har du ju med dig också. Och den kanske syns i mångas midsommarkransar.
4: Ja, men jag tänker det. Jag plockade med mig några hemifrån faktiskt från trädgården, både rödblära och smörboll. Och det är ju faktiskt de man kanske ser tydligast här nu vid midsommar i Abisko här i fjällen. Lite, inte på de här hedarna, utan mer i fjällbjörkskog, lite högörtskog. Och den här rödbläran, den är ju släkt med flera av dem vi har nämnt innan. Både fjällglim, fjällbläran och den här lilla polarbläran. Den är lite speciell faktiskt, för den är tvåbyggare. Den växer hanplantan på den ena, en planta, och honan är en annan separat planta. Och jag tror att jag har fått med en av varje här. Den ena är lite bulligare och den andra är lite smalare i det här uppblåsta fodret.
3: Och namnet till trots så är den väl lite mer rosa än röd?
4: Ja, faktiskt. Lite så här cirisrosa. Absolut.
3: Och smörbollen går inte att ta miste på det?
4: Nej. Just i det här fallet så, nu har jag ju faktiskt plockat de här igår kväll. Men annars, om man öppnar en smörboll, så brukar man ofta kunna hitta en liten fluga som bor i den här och lever i smörbollen.
3: Och sen ska vi också nämna skogsnäva eller midsommarblomst.
4: Just det. Det är ju faktiskt inte en midsommarblomma här uppe, utan den brukar blomma någon vecka efter midsommar. Men i år har den blommat nog kanske en vecka. Så i år blev det faktiskt en midsommarblomster även här uppe.
3: Och Sofia, du känner ju till trakten kring Abisko väl, har bott här i många år. Men du kom första gången hit för 20-tal år sedan.
4: Ja, men 2000 kom jag hit och jobbade som assistent på forskningsstationen en sommar. Och jag blev kvar, mer eller mindre. Jag har bott söderut under ett antal år med min familj. Men för 4 år sedan valde vi att flytta tillbaka hit upp. Hela familjen med våra tonårsbarn.
3: Vad var det som drog hit?
4: Ja, men vi har väl alltid tänkt att vi borde ju bo här uppe en period. Men det är lite svårt med boende i Abisko. Men då fick vi chansen, och våra barn har längtat hit hela sitt liv att få flytta hit. De sa alltid när vi åkte hem, kan vi inte bara bo här, måste vi åka tillbaka. Mm. Så nu bor vi här.
3: Och du jobbar ju åt Länsstyrelsen, bland annat på naturen, men du har ju andra jobb också.
4: Ja, jag jobbar med att bilda naturreservat, och då är det mest i skogsmark. Och det är ju över hela Norrbottens län, ända utifrån kusten och upp in mot Kiruna. Men annars är det naturrum som gäller så här års, och vi öppnade igår för säsongen och har planerat för en sommar med mycket besökare, hoppas vi.
3: Ja, och så är du engagerad i Botaniska föreningen. Hur är det då?
4: Ja, men jag är medlem i Botaniska föreningen och mest engagerad i den här vårkollen och försommarkollen och försöker bevaka det här uppe. Så att det blir lite rapporter även uppifrån fjällen. Och sen är jag också lite engagerad som floraväktare. Och det innebär att man bevakar en del av de här lite mer känsliga arterna som kanske risk för utrotning, men att man har koll på dem.
3: Ja, det har varit trevligt att gå omkring här kring Abisko med dig, Sofia Åström. Och regnet kom ju till sist. Vi trodde det skulle bli mycket värre, men det här var inte så farligt ändå. Lite blöt får man väl tåla att bli. Ja, tack för oss härifrån Abisko.
2: Ja, men tack så jättemycket, Alexander Linder och Sofia Åström, för alla de fina växterna vi har fått lära känna den här morgonen. Vi har sagt att vi ska gå på djupet med vad en jordgubbe är. Ja, mer än en älskad midsommaringrediens. Så här är veckans kråkvinkel med Karin Gyllenklev. Midsommarveckan börjar grå med småstänk. Men väderappen lovar, så gott den nu kan lova, att lagom till prästens lilla kråka och fioli-oli-olej så ska solen skina och det ska bli sommarklänningstemperatur. Men jordgubbarna då? En annan obligatorisk midsommaringrediens. Hur går det med dem? Jag kliver i stövlarna och går ut till jordgubbslandet. Det är ju något med den där enkla lyckan. Att få plocka en riktigt klarröd jordgubbe, stoppa den i munnen och drabbas av en saftig, söt och lite syrlig sensation. Drabbas av sommar. Ibland tänker jag så här. Om jag skulle vara död, men plötsligt få chansen att leva en liten stund igen. Vad skulle jag vilja göra med den tiden? Känna solens värme mot huden. Vind som rusar runt mig. Barnens kind mot min. Vågkluck. Rostat bröd. Och så skulle jag vilja äta riktigt goda jordgubbar. Gräset är blött efter en regnskur som nyss drog förbi. Och det är frodigt i jordgubbslandet. Många gröna blad, några vita blommor och massor av jordgubbar i varierande storlek. Men alla är ljusgröna, hårda och har skäggstubb. Nej, de har inte skäggstubb, men det ser ut som det. De är gröna och håriga. Jag kommer att tänka på en artikel jag läste nyligen i Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda växter. Den hade rubriken Köttiga frukter. Och om jordgubbar stod det att de och smultron i strikt botanisk mening inte är vare sig frukt eller bär. Det vi stoppar i munnen är skenfrukter, alltså falska frukter. Den verkliga frukten, det är de där små hårda prickarna som sitter utanpå det röda goda. Om vi nördar ner oss i botaniken så har blommor en eller flera pistiller. Det är deras honorgan. Och basen på pistillen är fruktämnet. När en pistill befruktas med pollen bildar fruktämnet frukten. I jordgubbsblommans fall finns det i den gula mitten mellan 100 till 400 pistiller. Och varje pistill som blir befruktad utvecklas sen till en sån där liten hård prick på utsidan av jordgubben. För att krångla till det ännu mer så är prickarna faktiskt nötter och det är en typ av frukt. Och inuti nöten sitter själva fröet. Den röda, saftiga delen av jordgubben har inte sitt ursprung i pistillens fruktämne. Utan det är själva blombotten som svällt upp. En röd kudde som de riktiga frukterna vilar på. När jag tittar närmare på mina gröna, håriga jordgubbar så ser jag att det kommer ett sånt där hår från varje fruktprick. Håren som försvinner sen när jordgubben är mogen är pistillrester. Det börjar ösregna, så jag lämnar mitt gröna gubbhav och går in igen. I Vilda växter-artikeln kan man läsa om fruktförband. Det betyder att det är många frukter som sitter ihop. Så en jordgubbe är, förutom en skenfrukt, också ett fruktförband. Och det är flera av våra somriga smarrigheter, som hallon. Ett enda hallon kan bestå av 100 delfrukter, där varje liten röd hallonblob är en stenfrukt som har sitt ursprung ur en egen pistill i samma hallonblomma. Eftersom de små delfrukterna i hallonet bara har utvecklats ur pistillens fruktämne och inget annat, så är de inte skenfrukter som jordgubbarna. Även om de båda då tillhör fruktförbandsklubben. Där också björnbär och hjortron till exempel är medlemmar. Jordgubbslyckan är enkel, men botaniken rätt krånglig. Finns ens vanliga bär? Vilka är de i sånt fall?
5: Jo, definitionen av ett bär, det är en köttig frukt som har fröna liggande löst i fruktköttet. Så där hittar vi blåbär, lingon och tranbär till exempel. Men på midsommarfirandet är sådana detaljer mindre viktiga. Det spelar ingen roll vad som är bär, skenfrukt eller fruktförband. Huvudsaken är smaken. Något som mina gröna gubbar tyvärr inte verkar få i tid till små grodorna.

0: Små grodorna med Vigby Holms fotbollsklubb Flickor 73 inspelade 1985 avslutade veckans kråkvinkel med Karin Gyllenklev. Och så är vi framme vid nya naturfrågan. Den vi söker har segel, vingar och köl i gult men sitter ändå fast förankrad i marken. Rötterna har knölar som kan fixera kväve. I folkmun är arten döpt efter olika däggdjurs klor, medan det vedertagna svenska namnet klingar odontologiskt. Det vetenskapliga släktnamnet återfinns också i en klassisk ställning för meditation. Vill ni ha chans att vinna en termos eller ett tygmärke med en korp på, så skicka svaret till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 359 30 i Växjö. Så här lyder alltså naturfrågan. Den vi söker har segel, vingar och köl i gult, men sitter ändå fast förankrad i marken. Rötterna har knölar som kan fixera kväve. I folkmun är arten döpt efter olika däggdjurs klor, medan det vedertagna svenska namnet klingar odontologiskt. Det vetenskapliga släktnamnet återfinns också i en klassisk ställning för meditation. Rätt svar på förra veckans fråga, smultron. Och vinnarna, Mio Henschen Träger i Ljungsbro, Gun Hellström Dahlberg i Luleå och Lennart Gabrielsson i Fårösund. I Naturmorgon idag har vi bekantat oss med fläckpärlfotingar.
1: Det här är ju en liten ljust färgad tusenfoting med de här vackert röda fläckarna. Jag tror faktiskt det går att skymta på filmen där också, på kroppssidorna.
0: Mm. Mer om de små djuren kan man höra till exempel i appen Sveriges Radio. Nästa vecka sänder Naturmorgon från Långa Sand utanför Falkenberg i en restaurerad sandmark. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag var Emil Fransson. Fältreporter Alexander Linder och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
2: Tack för det säger vi till gänget på Naturmorgon. Och det här var en återutsändning från gårdagen, det vill säga lördagen den 20 juni.
3: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
4: Henry James skräckklassiker När skruven dras åt, i uppläsning av Saskia Husberg.
3: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
4: Om en ung guvernant som ska ansvara för två föräldralösa barn på ett gods på den engelska landsbygden, där hon snart börjar misstänka att allt inte står rätt till.
3: Jag väntade, men inget kom. Sen insåg jag för det första, och det finns något ohyggligare i detta än i något annat jag har att berätta, att alla spontana ljud från henne hade upphört. Och för det andra att hon i sin lek hade vänt ryggen mot vattnet.
4: Lyssna på Sommarföljetongen. Och missa inte heller Lundströms bokradios bokcirkel om romanen. Med Kristoffer Leandor, Lotta Olsson och Marie Lundström. I appen Sveriges Radio.
2: Sommarföljetongen sänds också nu på morgonen 17:15 här i P1. Och efter 7, radiokorrespondenterna Ryssland.
5: Fredrik Wadström, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
6: Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
5: Lubnel Shanti, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
7: En del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
5: Stefan Ingvarsson, hur helig är kyrkan för Putin?
8: Den är inte så helig, men den är viktig. Den legitimerar och backar kriget.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
2: Gert Lundstedt presenterar programmen från klockan 6 och framåt här i P1. Och nu lämnar jag Magnus Victorin direkt över till SMHI för en sjöväderprognos. God morgon!
9: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett lågtryck vid Kolahalvön rör sig åt nordost och ett lågtryck på Norska havet närmar sig Lofoten. Och under natten växer ett högtryck in över Nordsjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Omkring nord 2-7 meter per sekund, ikväll ökande till 5-10 och risk för lokal dimma och enstaka skurar. Fiskebanken och sydutsida omkring väst 2-7, ikväll omkring nord 5-10 och risk för lokal dimma. Skagerrak, väst eller nordväst 4-9, ökande i eftermiddag 7-12 och i natt något avtagande och god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, nord eller nordväst 1-6 och tidvis växlande, ikväll ökande till 5-10 och mest god sikt. Vänern, sydväst 2-7, i natt vridande till nordväst och god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 2-7, i eftermiddag växlande. I natt nord eller nordväst och mest god sikt, men tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. Finska viken, väst eller sydväst 2-7, ökande i eftermiddag 4-9. I natt nord eller nordväst och åter 2-7. Mest god sikt, men tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. Bottenhavet, omkring väst 5-10, i eftermiddag 2-7 och tidvis växlande. I natt väst eller nordväst. God sikt, men från kvällen måttligt dålig sikt i skurar. Och Norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst 6-11 meter per sekund och tidvis skurar med måttligt dålig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 37 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 23 över, Sundsvall 9 över, Stockholm 14 över, Karlskrona 17 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 1 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd har jag tyvärr ingen uppgift på. Klockan 5, då blåste det både på Torsmindo och också i Fyr, nordväst 5 meter per sekund. Skagen, väst 7, Nordkoster, väst 5 och Väderöarna och Måseskär, väst 7. Pålgrunden, sydväst 8, Naven, sydväst 4, Vinga, väst 8 och Nidingen, nordväst 7. Anholt, nordväst 6, Hallands Väderö, nordväst 4 och Drogden, nord 5. Falsterbo, nordväst 4, Arkona, nordväst 2 och Skillinge, väst 1. Hammerodde, sydväst 4, Hanö, väst 5, Utklippan, väst 2 och Ölands Södra Udde, sydväst 3. Ölands Norra Udde, väst 4, Harstena, väst 2 och Hoburg och Östergarnsholm hade båda väst 3. Fårösund, Gotska Sandön och Landsort hade alla sydväst 4 och Skarpö, väst 2. Svenska Högarna, sydväst 7, Söderarm, väst 5, Finska Utö, sydväst 6 och Nyhamn, sydväst 7 med dålig sikt. Märket och Örskär hade båda väst 6, Ägggrund, nord 4, Kuggören, nordväst 5, Brämön, nordväst 7 och Lunge, väst 4. Skogsudde, nordväst 4 och Jennesklubb och Holmön hade båda nordväst 6. Bjureklubb, nordväst 11, Peter Rönskär, väst 5, Rödkallen, väst 8 och Kemifyr, sydväst 11. Och vi avslutar med Storön, väst 9 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
10: God morgon, här är Ekot. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera hundra miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men de kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar funka igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Ett sätt att stärka krisberedskapen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk som kan sättas in om pumpar för avloppsvatten blir strömlösa. I södra Libanon dödades igår minst 7 människor i byn Kenarit i samband med en israelisk luftattack. 13 personer skadades, varav 5 var barn enligt Libanons hälsodepartement. Ekots medarbetare på plats rapporterar att räddningspersonal arbetar med att gräva fram människor ur resterna av husen som raserades av attacken. Och så till reaktioner efter matchen igår mot Nederländerna.
11: Här i Houston är det många olika känslor efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna. Det märks inte minst på en bar i stan där många svenska fans samlats efter matchen.
12: Tråkigt, men jävligt kul att fått vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
13: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
14: Jag tycker det känns piss. Alltså piss helvete, vad dåliga de var. Ja, vi satt på jättemycket nederländare, så det var jättebra stämning tydligen där, som att det är så fyra.
12: Ja, de hade fest. Så att det var ganska bra stämning, men man själv mådde ju skit.
15: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Vi behöver tajta till defensivt. Skittråkigt, men jag tror att det kan funka going forward, så... Jag hoppas.
16: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller känns det?
14: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det ju bara att tänka om.
12: Sverige kan ju vinna det här, det tror jag. Det tror jag fortfarande, jo, det gör jag.
11: Simon Isaksson, Houston.
10: Och så tittar vi på hur vädret blir idag. Det sveper in svalare luft i landet västerifrån. Och i den svalare luften så väntas dock gott om sol. Men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Katarina Boive.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Spanarna.
19: Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
20: Varför då?
21: Texterna ska låta bra när de läses upp.
22: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
23: Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
18: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
24: Nu om dikten som skapas i rummet, Spoken Word. Här är ett avsnitt av programserien Rim och Reson.
25: Det här är Rim och Reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om dikten som skapas i rummet, Spoken Word. Jag heter Hedvig Weibull.
26: Tillfälligt. Kortvarigt, inget allvarligt. Bara för stunden, bara nu har du någonsin känt dig tillfällig. Som en tillfällig flickvän till en shono som sen kommer lämna dig för en ren, orörd kvinna. Som tjej i orten har du allt att förlora och han har allt att vinna. Du vill aldrig befinna dig i en kortvarig romans.
25: Det här klippet med Iman Talabani har visats över en halv miljon gånger på YouTube. Hon deltar i tävlingen Ortens bästa poet 2016 med dikten Tillfällig och hela rummet kokar.
26: Då du inte är bra nog för att vara hans för alltid, men bra nog för att vara hans nu, där du blir utnyttjad för att sen bli kallad för smutsig. Bara för att du råkade bli fuktig.
25: Genom årtusendena har vers och dikt utvecklats i hög grad som muntliga traditioner. Rim hjälper berättaren att minnas texten, men de gör det också möjligt för en text att dra iväg med åhöraren som får en skjuts rakt in i historien. Och den diktform som idag drar det muntliga till sin spets kallas spoken word eller estradpoesi. Det tävlas i att läsa poesin på scen i städer, förorter och byar, och det hålls Sverigemästerskap i Poetry Slam som samlar scenpoeter från hela landet. Poeten och författaren Nino Mick, som själv vunnit SM i Poetry Slam, ger sig på att göra en definition av vad spoken word eller estradpoesi egentligen är.
0: Okej, men är inte det kulturer i plural som uppstår när det skapas just sådana rum där människor lyssnar?
25: Och det som händer i ett visst rum i en viss stund kan helt enkelt inte översättas till en pappersbok rakt av.
0: Ponera en spoken word-dikt som många uppskattar på en scen, och så bara smäller man ut den i en bokform. Jag tänker att den blir sämre.
1: Jag tänker att det inte längre är spoken word.
25: Det säger poeten Olivia Bergdahl, som också har vunnit SM i Poetry Slam. Vi sitter runt hennes köksbord i Göteborg. Nino Mick ger ett exempel på varför inte spoken word går att översätta rakt av till tryckt text när prisbelönta poeten Patricia Smith läser dikten Skinhead.
0: En svart kvinna i medelåldern kanske. Mm. Den dikten hon läser är med liksom rösten av en white supremacist typ. Det är de orden, det är den typen av ord som såklart skapar en jättekraftfull dikt och ett ögonblick i det rummet när det är just hon som säger det. Men den dikten tryckt blir något extremt annorlunda.
3: Hur många är här för första gången? Kan ni applådera?
25: Konferensen värmer upp Malmö-publiken inför uttagningarna till SM i Poetry Slam. Olle Svalander är en av de tävlande.
4: Om jag ropade hurra, hurra. Till exempel, jag kommer upp på scenen så hör jag publiken ropa.
6: Hurra, hurra!
4: Bra, så tycker jag att det ska vara. Och så när jag går ut i baren och står personalen och ropar hurra, hurra. Alla grönsaksmånglare på Möllevången, de ropar hurra, hurra. Alla pundare i Jesusparken, de ropar hurra, hurra. Alla hipsterbarn på Sankt Knuts torg, de ropar hurra, hurra. Alla mellanchefer på Thank God It's Friday, de ropar hurra, hurra. Alla kanada gäst i Pildamsparken, de skriker hurra, hurra. Är det för mycket begärt? Är det?
25: Spoken word kan i princip låta hur som helst. Ibland framförs texter på vers, ibland texter som ligger närmare musik eller rap-traditionen. Men både rim och rytm är viktiga bestående komponenter.
1: Jag skulle säga att det finns några tydliga såna här liksom stilriktningar. Alltså en väldigt stark, det är så väldigt långa metaforer.
0: Som nästan blir då en bild som helt enkelt hänger med.
1: Jag vet
0: med,
1: inte var gränsen går mellan metafor och liksom, vad heter det när allting är en bild?
0: Är det allegori?
1: Allegori, ja, precis.
25: Det finns också många poeter som leker med upprepningar, så kallade anaforer, i dikterna, och andra som återanvänder samma vokalljud många gånger, alltså assonanser. Eller strofer som innehåller ord som börjar på samma bokstav, allitterationer. Till exempel, vi vill visst ha vilda visor vi. Olivia Bergdahl älskar själv det lite tekniska med att rimma.
1: Jag tycker ju att det är jättekul att hålla på med sånt. Jag håller på med en och rimma på rhododendron till exempel. Det tycker jag är roligt, för det kan man ju inte göra.
7: Varför kan man inte
1: göra? Ja, men det är jättelångt. Men det blir jätteroligt med rhododendron och sådär. Men jag räknar inte med att någon ska höra det i stunden när man läser upp det.
20: Fast man känner det.
1: Men man känner det.
20: Ja.
1: Jag tänker det.
25: En Poetry Slam-tävling går till så att jurygrupper sätter poäng efter att en poet framfört en kortare dikt på scen.
27: Jag läser ner från 8,8!
25: är förstås lite grymt, men det finns vissa poetiska element som kan hjälpa en spoken word-poet att nå framgång. Tillbaka till Olivia Bergdahl och Nino Mick.
2: Det lönar sig att få sagt så mycket som möjligt på den här begränsade tiden. Att ha en viss, liksom, en sån tydlig dramatisk kurva. Att skämta lite grann, att ha samtidsreferenser, att ha en tydlig rytm. Alltså det finns vissa saker som är väldigt effektfulla och charmiga. Liksom. Mm. Men med det sagt tycker jag ändå att det är ganska spretigt.
25: Tävlingsmomentet kan göra att många försöker överträffa varandra på liknande sätt.
0: Och då är det ju väldigt befriande med någon som kommer och bara att nu kör jag en limerick här och blandar in något nytt. Men en scen, ett rum som håller på tillräckligt länge får ju också de här liksom upproren och det motsträviga kanske. Att det kommer någon som bara, nu är jag trött på att allt låter så här. Nu ska jag testa något helt annat.
2: Jo, men det är ju också att folk kommer till scenen från väldigt olika håll. Alltså att det är ganska många som kommer som är liksom så skrivbordslådepoeter och verkligen skriver poesi. Men det är också en hel del som kommer liksom från teatern eller från antingen från liksom hiphopscenen eller mer så vis tradition, men ändå så tydligt från musiken.
0: Och då vill jag också lägga till att även om man är ung och inte har något sånt sammanhang så har man ju med sig en språklig hemmahörighet. Och det kan handla om modersmål, men det kan lika gärna handla om liksom dialekt eller klass eller alltså vad som helst. Och de sättet att prata tar man ju med sig in i sin poesi förhoppningsvis också. Att man inte skriver som man tror att det ska låta utan man kommer med sin röst.
25: Så nej, det finns inga regler i spoken word.
0: Men det finns förutsättningar som man inte kan göra något åt.
25: För nästan 100 år sedan gjorde modernismen upp med verskonsten och gammeldags regler för hur poesi skulle skrivas. Men sedan dess har rim och vers smugit sig tillbaka in i både muntlig och tryckt poesi. Och spoken word som i början av 2000-talet sågs som mindre seriös eller äkta har idag en självklar plats som en del av det litterära landskapet.
0: Vilka har vunnit eller placerat sig i Poetry Slam? Ja, men då ser man en hel del bekanta namn där. Då finns Naima Chabon där, då finns Niklas Åkesson, Johannes Anjoro, Daniel Boyacioglu. Det finns ju de här vägarna som leder från ett aktivt skrivande för scen till en massa olika platser i litteraturen och kulturen.
25: Poeten Olivia Bergdahls bästa råd till en blivande estradpoet är att börja med innehållet snarare än formen.
2: Det här är viktigt. Jag upptäckte det här. Jag är träd. Och sen så kan man ju rimma. Ska man ha träd och med om man pratar göteborgska. Eller väldigt mycket stockholmska. Och vad är det mer? Städ, pläd och så vidare. Då kan man ju liksom pussla där. Men då har man ju i alla fall börjat i att bara, men det här är en viktig mening för mig som jag liksom landar i. Som är, jag är ett träd.
0: Så ditt tips är liksom, rimmet får ändå inte stå över
2: rytmen.
0: Rytmen och kanske något som känns sant.
2: Ja,
0: igen. Okay,
2: ja, ja. Precis. Precis.
3: Ja. Många ja och ett ja för fan.
25: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
24: Bänka er nu, för nu kommer första delen av den första av två radioföljetonger som vi sänder här i P1 under sommaren. Och först ut är den amerikanske författaren Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. En roman som utkom 1898 och har kallats världens bästa spökhistoria. 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg. Och radioföljetongen som vi nu ska lyssna till, den är gjord samma år. Hans Alfredsson läser det inledande kapitlet. Vi befinner oss framför brasan på ett engelskt 1800-talsgods för att höra en guvernants berättelse om sin kamp för att rädda två oskyldiga barns själar. Som den unga kvinnan hör vi Saskia Husberg.

Visst hade historien hållit oss i spänning kring brasan, men förutom den självklara iakttagelsen att den var för kuslig, vilket ju en egendomlig historia som berättas i ett gammalt hus på julafton faktiskt ska vara, minns jag ingen särskild reaktion. Inte förrän någon råkade påpeka att han aldrig tidigare hört talas om att en sådan hemsökelse har drabbat ett barn. I förbigående kan jag nämna att fallet rörde en andesyn i just ett sådant gammalt hus som det vi hade samlat sig den här julen. Den lille pojke som hade sett synen hade väckt sin mor som sov i samma rum. Men innan hon hann skingra skräcken och lugna honom så att han kunde somna om fick hon se precis samma syn som han. Det var just det påpekandet som fick Douglas att senare under kvällen yttra den kommentar som ledde till de intressanta följder jag här ska redovisa. Någon annan höll just på att dra en historia, men den gjorde inget större intryck och jag kunde säga att Douglas inte lyssnade. Detta tog jag som ett tecken på att han själv hade något att berätta och att vi bara behövde vänta. Vi fick mycket riktigt vänta i 2 dagar. Men redan innan vi skingrades för kvällen nämnde han vad det var som rört sig i hans tankar. Vad gäller Griffins vålnad eller vad det nu var för någonting håller jag fullständigt med att den först visade sig för den lille pojken som var vid späd ålder ger historien en särskild touch. Men det är faktiskt inte första gången jag hör en sådan hänförande historia som handlar om ett litet barn. Om den effekt barnet har på historien är att skruven dras åt ytterligare ett varv, vad säger ni då om 2 barn? Vi säger förstås, utbrast någon, att 2 barn får skruven att dras åt 2 varv och att vi vill höra om dem. Jag kan se Douglas där in vid brasan. Ingen utom jag har någonsin fått höra den historien. Den är alltför fasansfull. Flera i sällskapet påtalade naturligtvis att detta gjorde historien särskilt lockande. Och vår gode vän förberedde stillsamt och rutinerat sin triumf genom att svepa över oss med blicken innan han fortsatte. Det är den värsta historia man kan tänka sig. Jag har aldrig hört någon som ens kommer i närheten. Är den så otäckt, minns jag att jag frågade. Han tycktes mena att saken inte var fullt så enkel, att han faktiskt inte visste hur han skulle beskriva det hela. Han drog handen över ögonen, rös och gjorde en liten grimas. Den är så fasansfull, fasansfull. Åh, så förtjusande, utbrast en av kvinnorna. Han tog ingen notis om henne. Han hade blicken riktad mot mig, men det var som om han egentligen såg det han talade om. Den är så kusligt vidrig och fylld av så mycket skräck och lidande. I så fall, sa jag, så är det väl bara att slå sig ner och börja. Han vände sig mot brasan, sparkade till ett vedträ och betraktade lågorna. Sen såg han på sig igen. Det kan jag inte, tyvärr. Jag måste skicka bud till stan. Detta besvarades med en samstämmig suck och många förebråelser. Och på sitt eftertänksamma sätt förklarade han. Historien finns nedtecknad. Jag har den i en låst skrivbordslåda. Jag har inte tagit fram den på många år. Jag skulle kunna skriva till min betjänt och skicka med nyckeln. Han kan skicka hit hela paketet. Det var som om han vände sig särskilt till mig. Som om han vädjade om mitt stöd för att inte tveka. Han hade brutit igenom ett istäcke som byggts upp under många vintrar. Det fanns skäl att han hållit detta för sig själv så länge. De andra blev irriterade över att behöva vänta, men jag fann hans betänkligheter rörande. Jag bad honom enträget att skicka ett brev med första posthämtningen och att lova att vi snart skulle få höra historien.
Sen frågade jag om det var han själv som hade upplevt den. På detta kom svaret snabbt. Åh, tack gode Gud, nej. Men var det du som satte den på pränt? Nej, men intrycket präntade sig fast här. Han knackade sig över hjärtat. Jag bär det med mig än idag. Så manuskriptet, det är skrivet med gammalt bleknat bläck och den vackraste handstil. Återigen tvekade han. En kvinnas. Hon har varit död i 20 år. Hon skickade mig sidorna innan hon dog. Nu lyssnade vi allihop och naturligtvis var någon tvungen att komma med en lustighet eller åtminstone dra den självklara slutsatsen. Han log inte åt denna men blev heller inte stött. Hon var en synnerligen bedårande person, men hon var 10 år äldre än jag. Hon var guvernant åt min syster, sa han, stillsamt. Hon var den mest älskvärda kvinna i det yrket jag någonsin har träffat. Hon skulle ha varit värdig vem som helst. Det här var nu länge sedan och händelsen i fråga inträffade långt innan jag lärde känna henne. Jag låg vid Trinity och när jag kom hem den andra sommaren var hon där. Jag tillbringade mycket tid hemma det året. Det var ett vackert år. Och när hon var ledig hände det att vi promenerade i trädgården. Och hon visade sig då vara en synnerligen intelligent och trevlig människa. Åh, jag skrattade inte. Jag var vansinnigt förtjust i henne. Och jag gläds än idag åt tanken att hon nog tyckte om mig också. Hade hon inte gjort det skulle hon inte ha berättat historien för mig. Hon hade aldrig berättat den för någon annan. Det sa hon och jag visste att det var sant. Jag kunde se det. Ni kommer själva att förstå varför när ni får höra den. För att det som hade hänt var så otäckt. Han riktade fortfarande blicken mot mig. Ni kommer själva att förstå, upprepade han. Du kommer att förstå. Jag såg stint på honom. Jaha, hon var förälskad. För första gången skrattade han. Du är skärpt. Ja, hon var förälskad. Det vill säga, hon hade varit det. Det kröp fram. Hon kunde inte berätta historien utan att det gjorde det. Jag förstod och hon märkte att jag förstod, men ingen av oss nämnde det. Jag minns tiden och platsen. Ett hörn av gräsmattan. Skuggan från de stora bokarna och den långa varma sommar eftermiddagen. Det var verkligen ingen scen som frammanade kalla kårar. Men, han gick bort från brasan och sjönk åter ner i fåtöljen. Får du paketet på torsdag förmiddag, frågade jag. Antagligen inte förrän med andra utdelningen. Nu i så fall eftermiddagen. Samlas vi här allihop. Han såg sig omkring igen. Ska ingen åka? Tonen lät nästan hoppfull. Alla stannar. Jag stannar och jag stannar, utbrast de damer vars avfärd redan hade planerats. Men Mrs. Griffin påtalade att vi behövde få lite mer ljus över ämnet. Vem var hon förälskad i? Det kommer historien att förtälja, åtog jag mig att svara. Åh, vad jag längtar efter att få höra den. Det kommer historien inte att förtälja, sa Douglas. Inte på något bokstavligt, simpelt sätt. Det var ju syn i så fall. Det är det enda sätt jag någonsin förstår mig på. Kan du inte tala om det, Douglas, undrade någon annan. Han reste sig igen. Jo, imorgon. Nu måste jag gå till sängs. Godnatt. Och han tog raskt en ljusstak och lämnade oss något förbryllade. Från där vi satt i den stora bruna salen hörde vi hans steg i trappan. Och sedan sa Mrs. Griffin. Nåväl, även om jag inte vet vem hon var förälskad i så vet jag i alla fall vem som han var i. Hon var 10 år äldre, sa hennes man. Raison de plus i den åldern. Men det är ganska rart att han har hållit inne med det så länge. I 40 år sköt Griffin in och nu tränger det fram.
Att det tränger fram nu, påpekade jag, gör att torsdagskvällen verkligen blir något att se fram emot. Alla höll med och vi kunde inte längre koncentrera oss på något annat. Därmed hade kvällens sista historia berättats, om en aldrig så ofullständig. Snarast bara början på en följetong. Vi skakade hand, tog våra ljus och gick till sängs. Jag fick nästa dag veta att ett brev med nyckeln hade skickats med första posthämtningen till hans hem i London. Detta spred sig, men trots det, eller kanske just på grund därav, lämnade vi honom i fred till eftermiddagen. Faktiskt till just en sådan tid på kvällen som väl lämpar sig bäst för den stämning vi hoppades på. Då öppnade han sig äntligen för oss och förklarade även varför han gjorde det. Vi hade haft våra stilla funderingar sedan kvällen innan och bad honom därför nu att berätta mer vid brasan. Berättelsen han lovat oss krävde visst en liten prolog för att bli fullt begriplig. De damer som hade sagt att de skulle stanna stannade förstås inte, gudskelov. Men de betygade vilken våldsam nyfikenhet han väckt hos dem med det han redan hade avslöjat. Detta gjorde bara att den slutliga åhörarskaran, sammanhållen av spänningen kring brasan, blev mindre och mer utvald. Det första han klargjort var att den skriftliga redogörelsen tog vid först en bit in i historien. Det man således behöver veta var att kvinnan han känt var den yngsta av flera döttrar i en fattig pastors familj ute på landet och att hon vid 20 års ålder efter en kort tids tjänstgöring i skolsalen hade rest till London full av bävan för att personligen besöka en man som satt in en annons som hon besvarat. När hon inställde sig för granskning i ett hus på Harley Street som tycktes henne stort och praktfullt visade sig denne man, denna tänkbara arbetsgivare, var en gentleman och ungkar i sina bästa år, en gestalt av det slag som en ängslig prästdotter från Hampshire bara stött på i drömmarna och i gamla romaner. Det är lätt att föreställa sig honom. Hans sort dör lyckligtvis aldrig ut. Han var stilig och frimodig och vänlig, otvungen och gladlynt och älskvärd. Självklart uppfattade hon honom som tapper och ståtlig. Men det som gjorde störst intryck på henne och skänkte henne det mod hon senare skulle komma att uppvisa var att han fick att låta som om han bad henne om en ynnest som skulle ställa honom i tacksamhetsskuld till henne. Hon fick intrycket att han var rik men förfärligt slösaktig. Bilden badade i ett sken av exklusivt mode, stiligt yttre, dyrbara vanor och ett förtjusande sätt med kvinnor. Det stora huset var fullt av jakttroféer och byten från resor. Men det var till hans gods på landet, en gammal familjegård i Essex, han ville att hon genast skulle åka. När hans föräldrar avled i Indien blev han förmyndare för två brorsbarn. Barnens far hade varit officer och hade gått bort 2 år tidigare. För en ungkar utan rätt erfarenhet eller ett uns tålamod utgjorde dessa barn som blivit hans av en slump en tung börda. Men han hyste det största medlidande med de små barnen och hade gjort allt han kunnat för dem. Först och främst hade han skickat dem till sitt gods för naturligtvis var det lämpligast för dem att vara på landet. Där fick de bo med det bästa folk han kunnat hitta. Han hade till och med avstått från sitt eget tjänstefolk för att barnen skulle få upppassning. Han reste själv dit så ofta han kunde för att se hur de hade det.

ha den högsta auktoriteten. Hon skulle också bli tvungen att under loven se efter den lille pojken som hade gått en termin på internat. Visst var han i yngsta laget för att skickas iväg, men vad kunde man göra? Han skulle komma dit ändra dagen eftersom det snart var lov. De två barnen hade tidigare haft en ung guvernant som de haft oturen att förlora. En synnerligen respektabel kvinna som skött dem förträffligt. Men hon hade gått bort och det var just denna mycket olägliga omständighet som gjort det nödvändigt att skicka lille Miles till internat. Mrs. Gross hade fått ta hand om Flora så gott hon kunde. Vidare fanns en kokerska, en husa, en mjölkerska, en gammal pony, en gammal stalldräng och en gammal trädgårdsmästare. Alla likaledes synnerligen respektabelt folk. Så långt hade Douglas hunnit i sin redogörelse när någon ställde en fråga. Och vad dog den första guvernanten av att alla var så hemskt respektabla? Vår gode väns svar kom snabbt. Det kommer att visa sig. Jag går inte händelserna i förväg. Om jag vore hennes efterträdare, framkastade jag, skulle jag ha velat veta om tjänsten medförde fara för livet, avslutade Douglas min tankegång. Visst vill hon veta det och det fick hon också. Ni ska få höra imorgon vad hon fick veta. Men redan nu kan jag säga att hon naturligtvis tyckte att alltihop tedde sig ganska bistert. Hon var ung och oerfaren och ängslig. Hon såg framför sig tunga plikter och inte mycket sällskap. En stor ensamhet. Hon tvekade, ägnade ett par dagar åt att fråga om råd och fundera. Men lönen han erbjöd henne översteg vida hennes blygsamma anspråk och under ett andra samtal bestämde hon sig för att stå sitt kast. Hon tackade ja till tjänsten. Och därmed gjorde Douglas en paus som fick mig att vända mig till sällskapet och säga: och sens moralen är förstås att den ståtliga unge mannen hade sådan tjuskraft. Hon föll för den. Han reste sig och ställde sig vid brasan på samma sätt som kvällen innan. Han knuffade till ett vedträ med foten och med ryggen mot oss, sa han. Hon träffade honom bara två gånger. Ja, men det är just det som gör hennes lidelse så vacker. Jag blev en aning överraskad när Douglas vände sig mot mig och sa: det var det som gjorde den så vacker. Det fanns andra, fortsatte han, som inte hade fallit till föga. Han berättade öppenhjärtigt om vilka svårigheter han hade. Att flera sökande inte kunde finna sig i villkor. De hade helt enkelt skrämts bort. Det lät långrandigt, det lät besvärligt. I synnerhet med tanke på hans främsta villkor. Som var att hon aldrig skulle besvära honom. Aldrig, aldrig, varken vädja eller klaga eller skriva om något. Utan bara ta itu med alla frågor själv. Ta emot pengarna från hans jurist. Ta över ansvaret för alltihop och lämna honom i fred. Hon lovade att göra det och hon berättade för mig att när han i glädjen över att ha blivit befriad från bördan höll hennes hand ett ögonblick och tackade henne för denna uppoffring, då tyckte hon sig redan har fått sin belöning. Men blev det ingen mer belöning än så, frågade en av damerna. Hon såg honom aldrig mer. Åh, sa damen, och eftersom vår gode vän genast därefter lämnade oss på nytt, blev detta det sista ord av vikt som sades i ämnet. Tills Douglas nästa kväll, invid eldstaden, i den bästa fåtöljen, slog upp en gammal skrivbok med guldsnitt och bleknade röda pärmar.

Jag minns hela början som en radda språng och fall. Ett litet gungbräde mellan rätt sorts hjärtklappning och fel. Efter att ha beslutat mig för att hörsamma

0: hans vädjan i stan genomled jag ett par kvalfyllda dagar. Alla mina tvivel kom tillbaka. Jag blev faktiskt övertygad om att jag hade begått ett misstag. Det var i den sinnesstämningen jag tillbringade de långa timmarna i den skumpande, gungande diligensen som förde mig till hållplatsen där jag skulle mötas av en vagn från godset. Jag hade fått veta att man sagt till om detta, och när jag sent på juni eftermiddagen kom fram stod en rymlig och snabb vagn och väntade. Den ljuvliga sommardagen tycktes välkomna mig till landskapet vi for igenom, och mitt mod steg på nytt. När vi svängde in i allén hade det nått en nivå som antagligen bara vittnade om hur djupt det tidigare hade sjunkit. Jag hade väl väntat mig, eller bävat för någonting dystert, och den syn som mötte mig kom därför som en glad överraskning. Den breda, ljusa fasaden, de öppna fönstren med rena gardiner och de två jungfrurna som tittade ut gav ett synnerligen tilltalande intryck. Jag minns gräsplanen och blommorna som lyste och knastret av vagnshjulen i gruset och trädklungorna ovanför vilka råkorna kretsade och kraxade i den gyllene skyn. Scenen hade en storslagenhet som verkligen stod i kontrast till mitt eget blygsamma hem. Och i dörren dök en proper kvinna genast upp med en liten flicka vid handen, och kvinnan neg lika artigt som jag hade varit frun i huset eller en förnäm gäst. Jag hade på Harley Street tyckt mig förstå att godset var mindre, och när jag tänkte på detta stärktes min uppfattning att godsherren var en gentleman. Det som väntade skulle kanske överträffa hans löften.
1: Vi har hört första delen i radioföljetongen av Henry James roman När skruven dras åt. Hans Alfredsson läste inledningen och Saskia Husberg guvernantens berättelse. Musiken här på slutet från filmen The Others, en av många filmatiseringar som bygger på romanen, och den framfördes av The London Session Orchestra. Hela boken består av 15 delar och de hittar ni i vår app Sveriges Radio, och där hittar ni även Lundströms bokradio som har en bokcirkel om När skruven dras åt. Sök då på Lundströms bokradio. Nu beger vi oss till Paris och ett utrikesreportage.
2: Väderlekstjänsten Météo France meddelade nyligen att denna vår varit den varmaste någonsin i Frankrike. I Paris satsar kommunen sedan ett par år tillbaka på att förgröna staden med olika projekt på skolgårdar, husväggar och tak. Grönsaksodlaren Aurélien Soula tar mig med i hissen för att komma ut på byggnadens tak där ett urbant lantbruk ligger.
3: Sixième étage.
4: Ouais, sixième étage.
3: Wow, c'est beau.
5: Vad vackert.
2: Och la Tour Eiffel, Eiffeltornet. Så fort hissdörren öppnas på sjätte våningen lägger sig Paris med hela sin prakt för mina fötter. Grönsaksodlaren Aurélien Soula säger: det här 80 kvadratmeter lilla urbana lantbruket har nog Paris vackraste utsikt.
6: Là, il y a 80 mètres carrés de bac. On a, je pense, c'est une des plus belles vues de Paris.
2: Eiffeltornet och andra monument skiner i solen bakom Paris legendariska takåsar. Tidigare var Aurélien Soula chef på ett reklamföretag. Sen ett par år så jobbar han för den ideella föreningen Toit Vivant, levande tak med spade, hacka, vattenslang och fågelnät här på ett kontorstak i kvarteret Montparnasse i södra Paris. Grönsaksodlaren kan inte sitta hukad och rensa morötter allt för länge. Hettan med sina 35 grader idag är olidlig.
6: Là, il fait chaud.
2: Oj, så varmt det är, säger Aurélien Soula och knyter fast nätet kring några kolhuvuden som fåglar hackat på. 2015 togs i Paris kommun beslutet att nya takbyggen antingen skulle förses med solpaneler eller med grönska. Totalt finns idag 7 urbana lantbruk och massvis med parker på taken. Ett av målen är att försöka hejda stigande temperaturer. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Fast Aurélien Soula tror inte grönskan kommer att räcka för att sänka temperaturen generellt i staden. Årstiderna är så opålitliga numera. Det kan bli varmt tidigare på året, men också mer regnigt i sommartider, säger han.
6: On a eu du soleil très rapidement, puis on voyait pas le soleil et il y a de la pluie qui est arrivée.
2: Häromåret kom kommunfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från De Gröna.
4: Donc en 2023, le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on aura des vagues de chaleur de plus de 50 degrés dans la deuxième partie de notre siècle.
2: Politiken talar om nya projekt med förgröningar på hustak, skolgårdar, husväggar, innergårdar, gamla nedlagda järnvägsspår och offentliga platser. Vi har satt oss ner på en bänk på Place Félix Eboué, ett torg i östra Paris.
4: Mais là vous voyez, on est sur la Place Félix Eboué dans le 12e arrondissement et on a planté ces arbres juste cet hiver, donc il faut le temps que ces arbres grandissent et se développent pour que toute la place soit bien fraîche dans quelques années.
2: I vintras reducerades här bilarnas körfält för att ge plats åt träd och blommor. Utvecklingen har fått vissa bilister och motorcyklister att rasa och ibland demonstrera mot att det blir allt svårare att ta sig fram på gatorna med ett fordon. Men motståndet är litet. I ett av Paris arrondissement fick invånarna rösta gällande plantering av 170 000 nya träd på boulevarderna. Förslaget vann med 65% av rösterna. En dyr kostnad för torget här, det var att ta bort betongen, säger politikern. Men man måste starta projekten nu, för senare blir allt ännu dyrare, säger Nicolas Rouveau och tänker främst på människors hälsa.
4: Alors ça coûte cher, c'est des investissements importants, mais on sait que le coût de l'inaction est encore plus cher si on ne fait rien.
2: Den gångna våren var den varmaste någonsin i Frankrike sedan år 1900. Det meddelade franska vädertjänsten Météo France i början av juni. Medeltemperaturen nådde under perioden mars till maj 13,8 grader, vilket är 1,7 grader över det normala. Vid metrostationen Bel Air i östra Paris finns en 40 år gammal förgröning.
5: Oui, oui, oui, c'est une jungle depuis à peu près 40 ans maintenant.
7: Oui, presque 40 ans, tout à fait.
5: Voilà.
2: Och här är som i en liten djungel, säger inredningsarkitekten Emmanuel Véro, och vars lägenhet vetter mot innergården. Här bor också pensionären Marie-Madeleine Ray, som också finns med. Häromåret hängde plötsligt ett plakat på fasaden på parkeringshuset strax intill, berättar de.
5: En mois d'août, il y a quelques
7: 2017,
5: on a eu un panneau de démolition de ce bâtiment.
2: Där stod att det skulle rivas för att vika plats åt ett 8 våningar högt hyreshus. Rivningen hotade bland annat växter som klättrar längs med väggen. Om rivningen gick igenom riskerade temperaturen i luften att bli mycket varmare. Och det accepterade vi inte, berättar de.
7: Pas du tout.
5: Pas du tout, parce que nous sommes riverains. Alors c'était très important, parce que au vu des vagues de chaleur qu'on côtoie maintenant régulièrement.
2: Forskare kom till den 100 kvadratmeter lilla innergården med mätinstrument.
5: On a à peu près
7: 40 degrés de différence.
2: Forskarna mätte 60 grader i betongen ute på gatan, medan det var bara 16 grader på marken här inne, förklarar hon.
7: Entre le sol devant la pharmacie et au sol ici.
2: Ärendet slutade med rättegång som vanns av invånarna. Rivningen stoppades. Nu kan något hundratal invånare här i kvarteret lättare stå ut med hettan i betongjätten Paris, säger de. Tack vare vår lilla förgröning.
5: On a gagné
7: bah notre combat.
5: Complètement.
1: Reporter i Paris, Johan Tolgert. Innan väderprognosen från SMHI, ett avsnitt av serien Matupproren om höga matpriser, bojkotter och matfusk.
8: En tanig man i vitt bomullsskynke stänger dörren till sin eremitbostad och ger sig ut barfota på en 400 kilometer lång vandring. Mahatma Gandhi ska till havet för att bryta mot britternas kolonialvälde. Där ska han plocka upp salt från vattnet, och för det räknar han med att bli slängd i fängelse, kanske ännu värre.
9: Så sa han liksom att jag kommer inte att komma tillbaka till Ashramet förrän Indien är fritt. Eller om jag kommer tillbaka så kommer jag tillbaka som en död man.
8: 1930 är det olagligt för indierna att tillverka en vara de inte kan leva utan. Istället tvingas fattiga indier att köpa tungt beskattat salt från britterna. Och det får den fredliga folkledaren Mahatma Gandhi att se rött.
9: Det är ju lika sinnessjukt som att ta ut skatt för att man andas luft.
8: På vägen till havet kommer Gandhis saltmarsch att växa från en liten klunga till 50 000 demonstranter. Indier över hela landet kommer att bryta mot kolonisatörernas saltlag, och deras civila olydnad kommer att bli en vändpunkt i landets kamp för självständighet. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ska vi strössla lite salt. I ett tropiskt land som Indien, med skoningslös sol och hög luftfuktighet, förlorar kroppen väldigt mycket salt när den svettas. Fyller man inte på så överlever man inte.
9: Saltbrist, om det verkligen går långt så börjar ju kroppen att kollapsa.
8: Så det är på liv och död när Storbritannien förbjuder Indien att tillverka och sälja sitt eget salt. Det säger Zack O'Yeh, som skrivit flera böcker om Mahatma Gandhi och själv bor i Indien. Förbudet beror på att skeppen som fraktar dyrbara kryddor och bomull till Storbritannien inte kan segla tillbaka tomhänta utan att blåsa omkull. Därför fylls de med engelskt gruvsalt som dumpas i Indien innan skeppen kan vända igen. Och det saltet tvingas indierna köpa. Och dyrt dessutom.
9: Nästan halva inkomsten kunde gå till att köpa salt.
8: Det här är en mångmiljonaffär för britterna. Och de är villiga att gå långt för att ingen ska komma åt saltet från det salta havet som omger Indien. Så långt att de planterar ett törnsnår som är flera meter högt och brett, tvärs över hela landet.
9: Det här är ju liksom någonting som hämtat ur en Monty Python-film eller något. Det var alltså 14 000 personer som var heltidssysselsatta med att patrullera den här häcken och vattna de här buskarna. Jag menar, det säger någonting om proportionerna på den här saltskatten, om det var värt att anställa 14 000 personer för att se till att ingen smugglade in en liten burk salt.
8: Det är nu Mahatma Gandhi kommer in i bilden. Han är politikern som är fast besluten att befria sitt land från Storbritanniens grepp. Och han tycker att saltlagen är en perfekt symbol för hur alla indier, oavsett klass eller bakgrund, drabbas av britternas förtryck. Så han får en idé.
9: Jag tänker gå hemifrån till havet och bryta mot en enda brittisk lag. Han väljer det minsta tänkbara brottet och sen ser till att han själv får det största tänkbara straffet.
8: Men många politiker, till och med i hans egna kongressparti, tycker att det är fel väg att snöa in sig på något så litet som salt i kampen för landets självständighet.
9: Det här är koko, liksom, det här kommer inte ge något resultat, för det är ju salt är ingenting viktigt.
8: Och politikerna är inte de enda som förkastar Gandhis idé. När Gandhi skriver till den brittiska vicekungen om sin plan och kräver att saltlagen ska avskaffas, bemöder sig Lord Irving inte ens med att svara.
9: Om den här farbrorn vill gå till stranden och plocka lite salt så får han väl göra det. Så han tog det inte alls på allvar.
8: Men det skulle visa sig vara ett stort misstag. Den 12 mars 1930 är det dags och fullt med folk utanför Gandhis ashram. För han ska inte vandra ensam. 78 volontärer har valts ut som ska representera olika religioner, kaster och delar av Indien. Nu ger han sig av. Tillsammans går de som ett enat land och sprider budskapet om ett självständigt Indien. Och det handlar inte om någon promenad till närmsta strand. Nej, vandringen tar flera veckor. Varje kväll stannar de till i en by längs vägen. Där berättar Gandhi om sin plan och uppmuntrar till fredlig civil olydnad. Det han kallar Satyagraha.
9: För byborna tänker jag mig att det är lite grann som att någon profet kommer hem till någon knacka på. Här är en person som är beredd att bli korsfäst för sina landsmäns skull.
8: Varje dag växer folkmassan som kommer för att lyssna. Och fler ansluter sig till saltmarschen. När Gandhi äntligen når Arabiska havet är tåget av demonstranter bakom honom flera kilometer långt. På stranden står polisen och väntar. Men det hindrar inte Gandhi.
9: Han går ner där på stranden och han tar upp en liten klump salt. Och det här sågs som en revolution.
8: Gandhi har brutit mot lagen framför ögonen på tusentals påhejare och den internationella pressens kameror. Nu får hela världen upp ögonen för Indiens självständighetskamp.
9: Folk börjar ifrågasätta, är det här verkligen sunt med sån här kolonialism och hur behandlas de här indierna? Är det rättvist?
8: Saltmarschen har enat ett Indien som britterna styrt genom att söndra och härska. Och nu gör indierna motstånd med samlad kraft. Våren 1930 hamnar mellan 60 och 90 000 indier i fängelse för att ha brutit mot saltlagen.
9: Ingen hade föreställt sig att någonting sånt här någonsin skulle kunna hända. Vi behöver inte vara förtryckta i all evighet. Vi kan bli fria om vi tänker att vi kan bli fria.
8: En månad efter saltmarschen hamnar Gandhi bakom galler. Han har skrivit till Lord Irving igen. Nu om en planerad aktion vid saltverket Tarasana. Och den här gången tar den brittiska vicekungen inte lätt på hans varning. Nyheten om Gandhis fängslande spårar tusentals indier att marschera till saltverket. Där möts de fredliga demonstranterna av brutalt våld från brittiskt ledda soldattrupper. Men helt i linje med Gandhis icke-våldsfilosofi gör de inget motstånd mot stålbatongerna. Deras vita bomullsskynken färgas röda av blod. Än en gång riktas världens strålkastarljus på Indiens nu blodiga självständighetskamp.
9: Då var det liksom inte längre bara en intern brittisk angelägenhet, utan det var ju liksom en världsangelägenhet.
8: Den brittiska regeringen möter så mycket protester efter saltmarschen och Darasana-demonstrationen att de tvingas ta Gandhi från fängelset till förhandlingsbordet. Där lovar Lord Irving att låta indierna tillverka salt för hushållsbruk om Gandhi blåser av sin kampanj för civil olydnad. Dessutom lovar han att de tiotusentals indierna som brutit mot saltlagen ska släppas fria. När de skakar hand framför kamerorna frågar Lord Irving om Gandhi vill ha en kopp te. Gandhi ber istället om vatten och häller lite indiskt smuggelsalt i glaset. Han säger att han saltar till minne av tebjudningen i Boston. Det är att strö salt i såren. För det var den amerikanska protesten som gjorde USA självständigt från britterna.
9: Han antyder att Indien också kommer att bli självständigt snart. Men det är inte som ett ultimatum, utan han säger det som ett skämt.
8: Det kommer dröja till 1947 innan Indien blir självständigt. Men protesterna mot saltlagen visade Storbritannien att deras kontroll helt vilat på att indierna inte gjort motstånd. Och nu har de gjort just det. Saltet blev den första spiken i kolonialväldets kista.
9: En liten sak som kan leda till någonting så stort.
8: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
1: Strax nyheter från Ekot, men först ska vi få en landväderrapport från SMHI. Hur blir vädret? God morgon.
10: Ja, men god morgon. Gårdagens regn och åskurar har nu rört sig bort över Finland och Baltikum och en högtrycksrygg växer in över södra Skandinavien. Den ger mest soligt och sommarvarmt väder i landets södra delar. Men i norr så inleds dagen med en del sol, men sen under eftermiddagen passerar skurar österut över området. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydostligaste Götaland. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Nu under morgonen kan någon åskknall förekomma i södra Skåne. I övrigt minskar molnigheten och fram på dagen väntas mest soligt väder och 20-25 grader. I natt mest klart och då 7-12 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Enstaka skurar drar bort från Östersjölandskapen och det klarar upp. Och fram på dagen väntas mest soligt väder och 24-29 grader. I natt mest klart och då 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig lite byig vind. Västra Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln på himlen och 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 5-10 grader som lägst och vind omkring väst med på dagen friska vindbyar. Östra Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas soligt väder eller växlande molnighet och 21-26 grader. Det blir också en solig avslutning på dagen och i natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och vind omkring väst. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar och under eftermiddagen passerar skurar österut över området. Och fram på dagen 18-23 grader. I kväll drar skurarna bort och det klarnar upp. Och i natt 6-11 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Gårdagens regn drar bort från Tornedalen och det klarnar tillfälligt upp. Men fram på dagen ökar molnigheten och skurar passerar österut över området under eftermiddagen. 14-19 grader, men närmast kusten upp mot dryga 20. Under kvällen klarnar det upp igen på flera håll och i natt 6-11 grader. Och vind omkring väst med friska vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 6-11 grader. I natt kan det vara snöinslag i norra Lapplandsfjällen och då 0-5 grader. Och västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Under början av nästa vecka så stabiliserats vädret då ett högtryck växer in över landet västerifrån. Samtidigt breder lite svalare luft ut sig över norra Sverige och i främst fjällen även skurar. Under den sena delen av tisdagen och sen under onsdagen ser regn återigen ut att svänga in västerifrån över stora delar av landet då ett nytt omfattande lågtryck drar in över Skandinavien från Norska havet. För tillfället ser det ut att beröra främst Svealand och Norrland och Götaland bibehåller högtrycksbetonat och varmt väder. Framåt veckoslutet blir prognosen osäker, men eventuellt kan högsommarvarm luft åter svepa norrut över landet, även om också ser ut att finnas utrymme för skurar. Klockan 6 då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 16, Malmö 19. Karlskrona och Kalmar hade båda 18, Visby 21, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 15, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 15 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börtnan i södra Jämtland med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport, men med nya observationer. God morgon!
11: Mm. God morgon, det är dags för nyheter. Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill stärka sina avlopp så att de bättre klarar av en kris eller ett krig. Jönköpings kommun har 5 reservkraftverk och har ansökt om bidrag för att kunna köpa 4 till. Thomas Johannesson jobbar på VA-kontoret.
12: Det kommer ju stärka våran flexibilitet, framförallt att vi har fler reservkraft. Vi kan köra ut på fler ställen. Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
13: Erfarenheter från Ukraina visar behovet av fungerande toaletter och avlopp i kris. Om avloppet inte börjar funka igen efter en rysk attack tvingas människor flytta från sina hem. Över hälften av kommunerna vill stärka avloppens beredskap för kris och krig och har ansökt om bidrag på sammanlagt 530 miljoner kronor för det. Men Naturvårdsverket har bara 50 miljoner att dela ut, säger handläggaren Anna Åkerblom.
14: Det säger ju att det finns ett enormt behov.
13: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
14: VA-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
11: Reporter var Henrik Damberg. USAs vicepresident J.D. Vance har nu anlänt till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Samtalen kommer bland annat att handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon. En explosion har inträffat utanför en fastighet i Växjö i natt, uppger polisen. Ingen person har skadats, men detonationen orsakade materiella skador. Nationella bombskyddet har varit på platsen. Och så till Houston och Sveriges storförlust igår mot Nederländerna. Vår korrespondent pratade med svenska fans på en bar där många samlats efter matchen.
15: Tråkigt, men jävligt kul att få vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
16: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit än i alla fall.
17: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Going forward, så jag hoppas.
18: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan, eller känns det?
15: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det ju bara att tänka om.
11: Och matchen mot Japan, den spelas ju på fredag. Och så vädret, idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det blir gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar. Och som varmast blir det drygt 25 grader vid Östersjökusten. Det var Ekot med Katarina Boive.
19: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska strax få ett avsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland som handlar om hur Ryssland tycks vara på väg att förlora kontrollen över landvägen till Krimhalvön och varför det spelar roll. Men först tittar vi fram en halvtimme och ser vad Louise Epstein har på hjärtat.
20: Sexlust. Vad är sexlust?
21: Man brukar ju skilja på det om vi ska vara teoretiska. Då.
20: Ja, det så kör vi.
21: Brukar man skilja på liksom, lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal, upphetsning. Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
22: Lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha.
23: Nytt avsnitt varje söndag morgon i Sveriges Radio-appen och i P1 8:30 på morgonen.
1: Om längtan efter en sexuell skedsfrände i hjärnan på Louise Epstein om en halvtimme här i P1. Fram till dess vänder vi blicken österut mot Ryssland. Här är radiokorrespondenterna Ryssland, programledare Johanna Melén.
20: Fredrik, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
24: Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
20: Lubna, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
25: Ja, en del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
20: Stefan, hur helig är kyrkan för Putin?
26: Den är viktig som en del av hela den apparat som stöttar och motiverar till kriget.
20: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 17 juni. Ett kloster med anor från 1000-talet i lågor efter en rysk drönarattack Varför angrips den plats som Putin ser som själva födelseplatsen för sitt ryska rike? I dagens avsnitt ställer vi oss också frågan om Ryssland är på väg att förlora kontrollen över landvägen till Krimhalvön. Dagens gäster är Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
26: Tackar.
20: Lubna El-Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Välkommen.
0: Tack.
20: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
2: Hej, hej.
3: A 1,000-year-old monastery was set ablaze in what authorities said was the heaviest Russian aerial attack on Kyiv in 2 weeks. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday inspected the damage to the Kyiv-Pechersk Lavra Monastery, saying it was struck by a Russian drone. The UNESCO World Heritage Site was founded in the 11th century. France's foreign minister likened the attack to bombing Notre Dame Cathedral in
20: Paris. Nyhetsbyrån Reuters om attacken natten mot måndag då själva hjärtat av Kiev drabbades, det världsarvsklassade Pechersk klostret. Bilder visade eldsflammor stiga upp från katedralen inne på klosterområdet. Ikoner och andra värdefulla föremål bars ut för att rädda dem undan lågorna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade det här för ett av de värsta ryska brotten mot den kristna kulturen. Frankrikes utrikesminister gjorde jämförelsen med att bomba Notre Dame-katedralen i Paris. Lubna, vad är det här för plats?
25: Ja, men det är Ukrainas viktigaste landmärke, men också ett av världens äldsta ortodoxa kloster som fortfarande är i bruk. Men sen så är det ju inte bara ett andligt centrum. Det är ett enormt område där man kan gå en hel dag och gå vilse med 11 kyrkor, en del från början av 1000-talet. Det är katedraler, det är pressseminarier, det är till och med biodlingar där på vissa håll och även bostäder för munkar. Och sen så tillhör också ett stort grottsystem med gångar under jord där kvarlevor från munkar och från tiden under 1000-talet finns kvar i de tunnlarna. Så det här är ett väldigt hårt slag mot det ukrainska kulturarvet.
20: Och enligt ukrainska myndigheter så träffades den här katedralen inne på klosterområdet av ryska drönare. Men hur låter det i Ryssland, Fredrik?
26: Ja, ryska propagandaapparaten har ju två val här. Antingen så ska man försöka förtiga såna här händelser så att man inte pratar för mycket om dem. Eller så måste man komma med en motoffensiv. Och i det här läget, när hela världen pratar om det brinnande klostret i Kiev, så går det ju inte att hålla tyst. Och då har man uppfunnit en lång rad förklaringar. Olika källor pratar om att det kan ha varit en ukrainsk luftvärnsrobot som när den besköt de ryska robotarna då föll ner och tände eld på klostret. Att det inte var rysk direktträff, för vi i Ryssland skjuter ju bara på militära mål. Och alla de här olika förklaringarna syftar ju till att visa att det var inte Ryssland som gjorde det. Och den mest kreativa kanske, som har fått en del spridning, är militärhistorikern Yuri Knutov som säger att förmodligen så var det Ukraina som, när Ryssland anföll Kiev med drönare och robotar, satte eld själva på klostret för att skylla på Ryssland. Och om man tar alla de här händelserna där Ryssland säger att vi har inte gjort något, det är Ukraina som har gjort det, så får man ju en bild av att Ryssland har överhuvudtaget inte deltagit i kriget. Alla enskilda händelser är egentligen Ukraina som har krigat mot sig själva, och det blir en väldigt absurd bild.
20: Ja, just det, Ryssland bara försvarar sig. Och jag kommer att tänka på Vladimir Putins besök i just det här klostret sommaren 2013, då Ukraina och Ryssland firade 1025-årsminnet av kristendomens ankomst. Och Putin pratade då om hur det var här den ukrainska och ryska civilisationen föddes. En symbol enligt honom för att ukrainare och ryssar i praktiken är ett folk. Så varför attackerar Ryssland en så här helig plats om det nu var ett medvetet mål, Stefan?
26: Precision är ju inte det som kännetecknar Rysslands terrorbombningar och drönarangrepp på Ukrainas städer. Men vi vet att de var i området. Intill ligger också det stora mässområdet Arsenal där till exempel bokmässan för ett par veckor sedan hölls. Och den byggnaden träffades också på taket. Så att det är helt uppenbart att de var i detta område som egentligen bara innehåller kulturhistoriskt viktiga byggnader. Så någon helt slump kan det inte vara. Men det är en paradox, precis som du säger, Johanna. Sofiakatedralen och grottklostret, de är också i den ryska berättelsen om sig själva, platserna där den östliga kristendomen etablerades på slavisk mark, och det är därifrån den officiella ryska historieskrivningen tar sin början. Och det är i grottklostret som de viktigaste tidiga krönikorna om Rus skrivs, som även då ryssar gör anspråk på som sitt ursprung. Så vi är verkligen i kärnan. Och för mig personligen så kändes det här också ganska tufft, för att en av de sakerna jag sa till min partner när jag ringde hem den 23 maj under den värsta bombningsnatten när jag råkade vara i Kiev, var: jag är så nära Sofia-katedralen så att vi är ganska säkra här. De kommer aldrig slå mot kärnan i Rus. Och så plötsligt så slår de mot grottklostret som har precis samma symboliska betydelse. Så det här tar ganska hårt, för det är också en känsla av att ingenting är heligt.
0: Mm. Och grottklostret är alltså ett annat namn för det här Petjärska klostret. Hur vanligt är det att just kulturarv angrips i det här kriget, Lubna?
25: Alltså det är vanligt. Bara ett exempel: i attacken för 3 veckor sedan så attackerades Tjernobylmuseet där 40% av samlingen förstördes. Nationalmuseet för konst träffades delvis också. Lilla Operan, Nationalbiblioteket, Filharmonikan, under en och samma attack skadades flera kulturbyggnader. Och så här har det sett ut under hela kriget, och UNESCO har rapporterat om ett 100-tal skadade kulturarvsinstitutioner, museer, bibliotek runt om i Ukraina. Och det går inte att se de här enskilda attackerna som misstag, utan i Ukraina så menar man på att det här är ett sätt att försöka radera det ukrainska kulturarvet och minnet och historien och identiteten.
0: Och just Petjärska klostret har ju varit i fokus tidigare under kriget. För 3 år sedan så beslutade Ukrainas regering att porta präster därifrån som fortsatt ansågs stå nära den rysk-ortodoxa kyrkan, en kyrka som ju stödjer Putins krig fullt ut. Vad har den rysk-ortodoxa kyrkan för inflytande i Ukraina idag, Lubna?
25: Ja, men för 2 år sedan så förbjöds rysk-ortodoxa kyrkans verksamhet i Ukraina. Men fortfarande så finns en hel del kyrkor som har kopplingar till Moskva-patriarken. Man säger kanske inte officiellt att man lyder under Moskva-patriarken, men man har fortfarande samma liturgi och man följer den liksom ryska kyrkotraditionen. Och det är många kyrkor som fortfarande är kvar under Moskva-patriarken. Även i Petjärska Lavra så finns det en kyrka precis vid ingången när man kommer in som är fortfarande en Moskva-kyrka, så att säga. Sen så är det en väldigt svår fråga, för när man pratar med prästerna där så kallar de ju sig för ukrainska patrioter, och att det här är bara en del av deras tradition, att de vill upprätthålla det här för att så här har det alltid varit. Medan en del kanske antyder att låt kyrkan vara i fred, låt den inte bli en del av politiken. Så fast den liksom från ukrainskt politisk håll så har man försökt liksom ta bort den kyrkan. Man har istället instiftat den ukrainska kyrkan som har en egen patriark, eller som lyder under Konstantinopels patriark. Men fortfarande så har den inflytande. Och de stora kyrkorna i Odessa till exempel, centralkyrkan i Odessa, efter att den attackerades 2023, fortfarande så lyder den under Moskva-patriarken. Kyrkan där glastaket, kupolen, är förstörd och håller på att restaureras fortfarande.
0: Alltså Moskva-patriarkatet som ju är en varm anhängare av Rysslands krig och har liksom till och med beskrivit det som ett heligt krig. Stefan, den rysk-ortodoxa kyrkan, de har fortfarande inflytande idag i Ukraina.
26: Ja, man ska försöka förklara det här lite pedagogiskt, så ska jag säga så här. Den rysk-ortodoxa kyrkan, den försvann egentligen efter bolsjevikernas kupp när Sovjetunionen uppstod i början av 1900-talet, och återskapades sen av Stalin under andra världskriget för att han kände att han behövde kyrkan som en mobiliserande faktor, som en patriotisk institution som kunde hjälpa Sovjetunionen i krigsinsatsen under andra världskriget. Sen levde den här Stalin-kontrollerade, ganska hårt hållna kyrkan kvar och förde en tynande tillvaro under resten av Sovjetunionens historia. Tills den nu igen har återfått sitt ursprungliga syfte, nämligen att vara en ideologisk påbyggnad till en krigsinsats. Och nu fyller kyrkan sitt ursprungliga uppdrag till fullo. Det här är en kyrka som ska legitimera Putins krig i Ukraina och på olika sätt ursäkta, uppmana till det här högsta offret som det är att ta värvning. Det komplicerade är ju då att den ukrainska ortodoxa kyrkan, som den heter, som då tidigare hört direkt till Moskva-patriarkatet, den har nu skaffat sig ett visst institutionellt oberoende, på pappret i alla fall. Men vi ser ju gång på gång att inflytandet in i den kyrkan, det finns kvar. Och att den kyrkan faktiskt de facto fungerar lite som Rysslands förlängda arm in i Ukraina för desinformation, men även för hårdare liksom infiltreringen så. Det är inte bara budskap, utan man har i kloster hittat liksom material och sånt som används mot den ukrainska staten. De kontrollerar ungefär hälften av församlingarna fortfarande i Ukraina. Men det är bara 5-10% av ukrainarna, beroende på lite olika undersökningar, som säger att de känner sig som församlingsmedlemmar. Så de har liksom en stark infrastruktur med många församlingar, men de håller på att förlora greppet.
0: Och vilken roll spelar den ukrainska kyrkan, som alltså inte kontrolleras från Moskva, i kriget idag, Lubna?
25: Framförallt har den två roller. Dels en praktisk roll. Kyrkan hjälper väldigt mycket civila och soldater, speciellt i frontstäder. Det blir en plats där folk kan få hämta andan, man samlar in pengar, man begraver många. Det är också en viktig funktion. Och sen så är det också en symbol för Ukrainas självständighet. Så det finns också ett liksom kulturellt och andligt värde i den ukrainska självständiga kyrkan också.
0: Och den senaste massiva attacken mot Kiev, då det här klostret träffades, kommer samtidigt som Kreml har stora problem med fortsatta ukrainska drönarattacker mot mål inne i Ryssland, men också mot den annekterade Krimhalvön.
2: Fuel restrictions in Crimea have been causing long queues for more than a week. Now the knock-on effects are being felt more broadly, with literal signs of food shortages.
0: Tyska Deutsche Welle rapporterar om den bränslekris och matbrist som uppstått efter Ukrainas försök att isolera halvön. Hur allvarligt är läget på Krim, Fredrik?
4: Det är svårt att veta när vi inte är där, men om vi tittar på två saker. Den ena är den ryska propagandan, som gör väldigt stora ansträngningar för att visa att det går väldigt bra på Krim. Och det är väldigt mycket turister, och man har olika sociala mediekonton när man lägger upp bilder på någon som promenerar på Jaltas promenadstråk och visar, titta här vad mycket människor det är. Och man hör också människor i Ryssland i olika intervjuer på gatan och så säga att, åh, jag drömmer om att åka till Krim. Men ser vi statistiken så verkar det ju som att i år är året när den ryska turismen till Krim har kollapsat. Det är inte bara att den har sjunkit, utan den har gått ner drastiskt i år med bokningar, förhandsbeställningar, och ryssarnas resplaner verkar ha ändrats väldigt mycket. Och det kommer också rapporter, man pratar med människor bara som har antingen känner folk på Krim eller till och med själva rest. Jag var precis nyligen i Armenien och jag träffade folk som har varit på Krimhalvön de senaste åren, och de säger att det går ju nästan inte att sova på nätterna, för det är ukrainska drönarattacker hela tiden. Och det här var för ett par somrar sedan. Och nu säger de att deras vänner i Ryssland och på Krimhalvön säger att det är ännu mycket värre. Så att läget har blivit extremt komplicerat för de som bor på Krim eller semestrar där.
0: Och förutom att rikta in sig mot oljedepåer och oljeterminaler på halvön, så har Ukraina även attackerat fordon och infrastruktur längs den väg som idag binder samman Ryssland med Krim via då ockuperade delar av södra Ukraina. Hur viktig är just den här landvägen till Krim för Ryssland, Stefan?
26: Jo, men den är jätteviktig. Efter att Ryssland erövrade delar av södra Ukraina 2022 så fick man ju ett alternativ till Kerchbron, nämligen en landväg. Och tidigare så har ju det här verkligen varit som en ö, en ganska utsatt ö. Så för att kunna använda Krim för försörjning av sina trupper som ett lager för ammunition och bränsle och annan teknik, så behöver man den här alternativa vägen, annars är Krim otroligt utsatt. Och det är därför Ukraina slår hårt, både mot bron och mot de här broarna då, för det är också små sund där som vissa broar går över.
0: Och den här Kerchbron, alltså, den byggde man efter att Ryssland då annekterade Krim 2014. Varför har Ukraina börjat rikta in sig just mot Krim nu, Lubna?
25: Ja, men Krim är ju inte bara en halv territorium, utan också en stor militärbas sen Ryssland tog kontroll över Krim 2014, så har man byggt upp stora delar av den ryska krigsapparaten just på Krim. Här finns Svarta havsflottans huvudbas i Sevastopol. Här finns också luftvärn och robotförband. Det är härifrån, från Krim, som Ryssland riktar många av sina attacker mot Ukraina. Så från Krim kan ju Ryssland slå mot stora delar av Ukraina, så därför försöker man på olika sätt skära av och göra det svårt för ryska styrkor att ha kontroll över Krim och kunna använda just det som en militärbas.
0: Ja, vilken roll spelar Krimhalvön för Rysslands förmåga att föra krig, Fredrik?
24: Jag tror att det var själva förutsättningen, ockupationen av Krim 2014, för det storkrig vi ser nu. Om inte Ryssland hade tagit Krim då, för 12 år sedan, då hade man kanske inte heller haft förutsättningarna för att starta den fullskaliga invasionen. Och det kan man väl tänka på de som då, 2014 och några år framåt, bagatelliserade Krim-ockupationen och sa att det var inte någon stor grej. Det visade sig 24 februari 2022 att det var det absolut.
0: Stefan?
26: Det finns ytterligare en aspekt till detta, och det är ju också att anfallet och övertagandet av Krim är ju det mest populära Putin någonsin har gjort under hela sina 26 år vid makten. Det är det här som ryssarna gillade jättemycket. Så det är inte bara bristen på reaktioner på annekteringen av Krim som drev fram beslutet om det här kriget, utan också det massiva stöd han fick i det ryska samhället för annekteringen av Krim, som fick honom att tänka, okej, det kanske finns andra saker jag skulle kunna ta. Och då tänkte sig att man skulle kunna ta dem lika snabbt och oblodigt som man tog Krim, och leverera det och bli lika populär.
0: Mm. Vad har Ukraina för möjligheter att helt skära av den här landvägen som Ryssland kontrollerar mellan då ryskt territorium och Krimhalvön, Lubna?
25: Det beror på vad man menar med att skära av. Det Ukraina gör just nu är att man attackerar den vägen med drönare och gör den i princip oanvändbar. Och stora delar av vägen är idag oanvändbar. Sen om Ukraina kan skära av den, alltså ta tillbaka delar av vägen, det blir mycket svårare, för att där har Ryssland etablerat en väldigt robust försvarslinje. Man behöver komma in i förbi försvarslinjen i Zaporizhia. Man behöver gå vidare mot Melitopol, så det skulle ta väldigt lång tid för Ukraina att göra, och det finns inte resurser för det idag. Men det man kan göra och det man gör är just att göra den vägen oanvändbar. Och där har Ukraina redan lyckats med ganska mycket.
0: Kriget i Ukraina har varit ett av ämnena under veckans G7-möte i Frankrike, där både USAs president Donald Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky har varit på plats. Vad har kommit ut från mötet, Lubna?
25: Ja, det var ju väldigt intressant huruvida Zelensky och Trump skulle mötas överhuvudtaget och vilken ton de skulle ha mot varandra ifall de skulle mötas. Och det var ju det första som Trump gjorde. Han satte sig i ett rum tillsammans med Frankrikes president Macron som någon slags sidokompanjon, oklart vad de pratade om. Men efteråt så sa Zelensky att Trump bland annat var öppen att Ukraina skulle få tillverka Patriot-missiler, det här luftförsvarssystemet som Ukraina har fått från USA. Då behöver man missiler som Ukraina då kanske eventuellt skulle kunna få tillverka själva, vilket skulle hjälpa Ukraina att kunna stå emot ryska attacker. Sen så är ju som vanligt Trumps beteende väldigt motsägelsefullt. Men för Zelenskys del så vet man också att han kommer med ett helt nytt självförtroende. När en journalist frågade Zelensky för ett år sedan i Vita huset, så sa Trump att du inte har några kort att spela med. Hur ser du på det idag? Och då sa ju Zelensky, men nu har vi ju verkligen fler kort att spela med. Bland annat attacker mot ryska oljedepåer. Så det är väl det som kom ut från mötet, ett eventuellt annat tonläge från Trump, men det är ju ombytligt.
0: Mm. Och när Trump då fyllde 80 år i söndag så var Vladimir Putin först ut av världsledarna med sina gratulationer. Det hävdade i alla fall Putins rådgivare Yuri Ushakov när han återgav det här samtalet. Hur ska vi tolka det här att Putin var så noga med att tidigt gratulera Trump på sin födelsedag, Stefan?
26: Ur Kremls perspektiv är Donald Trump fortfarande en av de få personer i världen som faktiskt kan förändra de politiska förutsättningarna för det här kriget. Ska man säga det lite tillspetsat så kan man säga att Ryssland har tre stora strategiska tillgångar, sin militär, kärnvapenskrammel och Donald Trump. Möjligheten att Donald Trump gör någonting som gynnar deras intressen. Så att vara tidigt ute med ett födelsedagsgrattis känns som en ganska billig investering.
0: Och därmed har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, vad har du sett?
25: Apropå ingenting så är det väldigt intressant att det öppnas och byggs så många vingårdar i Kiev av alla ställen. Delvis på grund av klimatförändringar, delvis på grund av att många bönder och jordbrukare har evakuerats från sina platser i södra Ukraina eller i nordöstra Ukraina, så startar de upp en ny verksamhet i bland annat Kiev-regionen där man kan odla alla sorters vindruvor precis som i Italien och Spanien, men också lokala sorter. Och det är något av en lokal vinboom i Kiev just nu. Det finns flera barer som bara serverar lokaltillverkade viner. I matbutikerna så finns det stora hyllor med allt fler sorter. Både liksom lite billigare bordsvin och det här fina vinet som kostar många hundratals kronor. Jag träffade en sån vinproducent och han menar på att det här om något visar hur mycket jag tror på Ukraina. Vin är ju ingen verksamhet som man startar upp över en natt och som man kan lägga ner över en natt, utan det här är en långsiktig investering som kommer ta flera år att bygga upp. Så han menar på att just att han har startat den här vinodlingen visar på att han är en sann ukrainsk patriot.
20: Fredrik, din spaning?
24: Jag tänkte på Lukashenko, Belarus diktator, som gav en intervju till Förenade Arabemiratens internationella tv-kanal Al Arabiya. Den där har fått uppmärksamhet för att han ber om ursäkt till Ukrainas president Zelensky för sina tidigare hårda uttalanden om Ukraina och att Belarus inte alls utgör ett hot mot ukrainarna. Det där behöver inte betyda så mycket i en diktatur. Lukashenko kan ju ändra sig imorgon, men det sätter ju fingret på några saker. Dels att opportunisten Lukashenko kanske känner av att vinden blåser åt ett lite annat håll nu och vill hålla dörren öppen mot ett just nu lite starkare Ukraina. Och så dels att Belarus fortfarande efter 4,5 år ännu inte aktivt gått med på Rysslands sida i invasionen av Ukraina. Och alla bedömare, inte minst från Belarus, brukar ju framhålla att det skulle ju vara så extremt impopulärt om de gjorde det bland landets befolkning. Och därmed skulle det kunna äventyra Lukashenkas maktposition till och med i den här hårda diktaturen.
20: Och alltså att man inte har gått med soldater i kriget. Man har ju upprätthållit upplåtit sin mark.
24: Jo, men att man inte har använt sin armé och skickat in belarusiska soldater i fronten.
20: Stefan, din kremlologi den här veckan?
26: Igår grundades Ilja Yashin, en oppositionell politiker som också suttit fängslad, som nu befinner sig utanför Rysslands gränser, ett nytt parti som heter Fredliga Ryssland, och hade en uppstartskongress. Så det här har ju genast fått en massa kritik och väckt en massa debatter, vilket det ska. Ofta möts den här typen av initiativ av reaktionen, varför håller inte oppositionen ihop? Varför står de inte eniga mot Putin? Men just nu så är det liksom inte någon direkt konfrontation där det enighet är det absolut viktigaste, utan det som behövs är en produktion av idéer av hur Ryssland skulle kunna se ut efter Putin. Så från mitt håll så känns det ganska inspirerande att lyssna på alla dessa nya idéer och att det äntligen börjar bli lite debatt mellan de här idéerna och en politisering, det vill säga politiken kommer tillbaka till idén om vad Ryssland ska vara. Och det är väl det vi alla vill, att det ska finnas en diskussion bland Rysslands egen befolkning om vad som är framtiden, vad som är deras intressen. Och även om det känns långt borta och abstrakt så är det den visionen av att vi en gång ska kunna ha ett grannland som vi kan leva med utan att behöva lägga 5% av våra tillgångar på Sveriges försvar. Det är den idén vi också måste hålla levande.
20: Tack Stefan Ingvarsson, tack också Fredrik Wadström och Lubna El Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millé.
1: Jag kan säga så mycket att ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland är ute på torsdag nästa vecka, den 25 juni. Men som Johanna Wilén sa, om ni hjärtmarkerar radiokorrespondenterna Ryssland så får ni en avisering om när på torsdag ett nytt program finns att lyssna till. Nu byter vi ämne från rysk politik till om längtan efter en sexuell själsfrände. Här är ett nytt avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein.
5: I hjärnan. På Louise Epstein.
6: Om man nu är singel och redo att satsa på ett längre förhållande, hur ökar man sannolikheten för att sexlivet med den man träffar ska bli en källa till glädje istället för frustration? Ja, hur vet man om snyggingen på partiet är en möjlig sexuell själsfrände?
7: Gäster är Kalle Norvald, auktoriserad sexolog, och Marika Smith, sexinspiratör.
6: Du Marika, vilken annan mänsklig aktivitet tycker du är mest lik sex?
22: Ja, jag tror att samtal är en ganska bra.

0: Naturen har ju den förmågan att liksom sluka vår uppmärksamhet på det sättet, absolut. Men det kan ju också vara att man stör sig på den där höken som låter eller den där tånaglarna som inte är klippta när man ligger.
1: Vad är det man kan uttrycka med sex som är svårt att uttrycka på något annat sätt?
2: Ja, de jag möter som längtar efter mer sex, det de längtar ofta är ju sidor av sig själva som inte kommer fram i andra sammanhang. Det kan vara det barnsliga, larviga, det kan vara det fantasifulla, det kan vara det djuriska, det kan vara det här liksom lite släppa ansvaret och inte bara vara morsan och farsan. Liksom. Så vi uppmuntras ju att odla andra sidor av oss själva, det intellektuella, det ansvarstagande, det kontrollerade i andra sammanhanget. Bara få gå bort från det är för många sex det enda arenan för. Och det är lite synd, men så är det för många.
0: Ja, en möjlighet att släppa kontrollen då, istället för att stundtals kanske tappa den i vardagen i övrigt.
2: Och det är inte helt lätt att bara gå in i det och släppa kontrollen för många.
1: Och kanske känna sig lite fri.
0: Ja, verkligen.
1: Men sexlust, vad är sexlust?
0: Man brukar ju skilja på det, om vi ska vara teoretiska. Då,
1: ja, det
0: så
1: kör
0: vi. Brukar man skilja på liksom, lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal. Upphetsning.
1: Upphetsning, det är ett fint ord tycker jag.
0: Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
1: Begär.
0: Begär. Så det är både hur kroppen och knoppen reagerar då på upphetsning och lusten.
2: Jag tror att ordet lust är ju väldigt laddat för många. Att det är någonting man har eller inte har eller så. Och där kommer vi bort oss lite. För det är ju njutningen i stunden som avgör hur mycket lust vi har. Inte hur ofta vi blir sugna på sex. Och där har vi fastnat mycket språkligt. Att vi centrerar hela samtalet kring sex kring hur ofta man har lust och man har olika mycket lust. Men lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha. Och eftersom många inte har det så tror de att de inte har lust. Så att vi behöver omvärdera det. För, så att det inte blir så mätbart som vi tror att det är när vi håller på att titta på statistik och sådär.
1: Mm. Sen undrar man ju det här med lust. Alltså hur tätt kopplat är det till ens identitet, tycker du?
0: Det beror på hur vi definierar själva lusten. Om vi nu snävar in det till sex och tänker att sexlusten är en del av oss. Och precis som du så klokt säger, att den kan ju liksom vara låg, hög och allting däremellan och icke-befintlig. Och det är ju för att den går upp och ner genom hela livet. Det är liksom inte ett konstantum eller vad det nu heter. Just liksom lustproblematik brukar man ibland beskriva som sexologers värsta mardröm. För att den blir så påverkad av massa saker. Liksom stress, arbete, relationer, vänskap, ursprungsfamilj, valda familjen, väder, klimatkriser, världsläge. Det påverkas av så otroligt mycket. Men det är också därför jag älskar att jobba med lustproblematik. Just för att där får man liksom verkligen leka detektiv. Så den påverkar oss av massa olika skäl och så påverkar också vår syn på oss själva och vår identitet.
2: Jag är väldigt identifierad med min sexualitet eftersom det är mitt jobb och en viktig del av vem jag är. Och de gånger jag har behövt ändra den identiteten så har det varit ganska jobbigt. Inte så att det inte har funkat, men jag kan bara ge två exempel. Det ena var när jag blev ihop med en tjej för några år sedan. Och det var liksom ingen stor grej, jag hade aldrig varit det förut och jag hade inte identifierat mig som bisexuell. Men då var jag plötsligt det tydligen och det var inget problem. Men det var jobbigt eller svårt för mig att gå från att vara den som så här står upp för hbtq och liksom vara den som ska så här hjälpa och skydda andra minoriteter. Så var jag plötsligt där själv. Är det jag som ska skyddas nu i Pride-paraden? Det var en sån identitetsförändring som exempel att hur man är sexuell eller vem man är sexuell med sitter ihop med vem man tycker att man är och om det behöver förändras av något skäl under livets gång. Det kan vara ofta för män när potensen inte är lika påtaglig längre. Det kan vara så mycket frågor knutna till det här. Eller jag jobbar mest med kvinnor. Kvinnor som har varit så här, jag är sex queen och jag tycker att det här är så häftigt. Och sen kommer förklimakteriet och bara liksom allt ställs på sin spets. Och då känns, aha, nej, nu dog allt. Nu är livet slut.
1: Men då kan man ju också fråga sig hur bra det är att knyta för mycket av sin identitet just till sex. Det är ju bara en liten grej i en människas hela person.
2: Det är ju olika stor grej.
0: Precis. Och jag tänker att det där, vi knyter ju våran person till många olika saker. Jag är ju likadan. Jag knyter ju också mycket av min person till mitt arbete. Det är så jag tycker om mitt arbete och jag tycker om att jobba med psykoterapi. Jag tycker om att jobba i sexologins fält. Men det är klart att så här, jag behöver ju också hitta små alternativ till annat för att liksom komplettera. Vi är ju inte bara en sak. Jag är ju inte bara homosexuell och du är inte bara bisexuell utan vi är ju också, jag menar du är ju hattmakerska också Marika. Du är ju många andra saker också för att just ge hela kakan som är Marika i det här fallet och det här exemplet.
1: Mm. Okej, då har jag tänkt att vi ska prata om ett fiktivt exempel.

0: Vi har en person här, hon heter Lea Davis. Hon har precis fyllt 35 och nu längtar hon verkligen efter en långvarig relation. Hon är nästan helt säker på att hon vill ha barn också. Och hon tycker att det är jättemycket som ska stämma. Han måste vara pålitlig, han måste förstå vad som är estetiskt fint. Och så gillar hon inte män som har en auktoritär syn på barnuppfostran. Inget sånt att ungen ska låsas in. Och sen vore det också kul om de kunde ägna sig åt tävlingsrod tillsammans. Och så älskar hon sex och vill hitta en person som det verkligen fungerar med.
1: Ja, det där låter som vissa av deltagarna som sökte till Gift första ögonkastet när jag var med. Att man liksom kom till en med liksom en beställning på en person. Det där brukar jag ju kalla för ett psykologiskt försvar. Att man tycker att det är lite läskigt med närhet och tänk om det funkar. Och då är det väldigt lätt att sätta upp värsta ribban av önskemål på personer man ska leva med.
0: Men vilket råd har du till Lea om hon hade kommit till dig?
1: Skärp dig, höll jag på att säga.
2: Skaffa en kille och tre kompisar.
1: Ja, men precis. Alltså tänka att vi har många relationella behov. Vi behöver portionera ut dem. Du kanske inte behöver tävla i rodd med just din partner, utan det kan du göra med en kompis istället.
0: Men hon har sett det framför sig. Alltså, de går ner där till roddklubben. Det är en tidig morgon. Mm. Vattnet ligger blankt. Han har på sig ett sånt här linne. Hon tycker han är snygg. Liksom.
1: Ja, men linnet kan han ha hemma på balkongen, tänker jag.
2: Jag möter ju också de här kvinnorna och... Barngrejen är ju det som inte går att kompromissa
1: Precis.
2: Med. Eller man kan liksom inte halvha ett barn. Man kan ro varannan vecka och så vidare. Men hon behöver ju inte ha det heller med sin partner. Så att det här beror lite på hur... Så här, jag brukar säga så här, ju okonventionellare lösningar du är beredd att ta till, desto mer kan du begära av livet.
0: Alltså hur då?
2: Ja, så om du är beredd att skaffa barn med en och ro med en och eller kanske till och med ha två sex eller en jättebra sex med en och jättebra föräldraskap med en, om du är beredd att göra så, då kan du få båda, men det kan vara knepigt att ha dem med samma samtidigt.
0: Ja, men det kan ju också vara att man tycker att det är jättejobbigt, man pallar inte med det här, att man vill liksom att sex, jag ska leva med en person, vi har sex här, jättebra, vi ska ha barn tillsammans också.
1: Mm. Ja, men vi får ju faktiskt inte allt av en person. En partner kommer aldrig att uppfylla alla dina behov. Har du det som mål, då kommer du konstant bli besviken. Och det tycker jag var synd, att leva ett liv i besvikelse på det sättet.
0: Men det är så att ni möter ju många singlar 30 plus. Om vi stannar lite när det handlar om sex, vilka förväntningar på sex är vanliga?
2: Jag skulle säga att det är två läger. En som inte känner så mycket förväntningar på andra, men känner sig höga förväntningar på sig själv. Att... jag ska leverera allt det här. Och som sagt, jag jobbar mest med kvinnor numera och många har liksom levt, kanske redan i, är man 30 plus har man ju antagligen haft någon lite längre relation oftast. Att man har anpassat sig mycket efter andra sexualitet. Kanske inte haft dåligt, det behöver inte ha varit något destruktivt alls i det. Men man har inte riktigt känt efter vad vill jag, för man har haft så mycket fullt upp med annat. Och är man dessutom i den här barnlängta situationen så är man beredd att offra ganska mycket för att få att den grejen ska funka. Och sen finns det den gruppen som tycker att det är en självklarhet att sexualiteten är en del av min personliga utveckling, mitt självförverkligande. Jag kommer hitta mig själv, möta mig själv genom min sexualitet. Den måste ta jättemycket plats och den ska bli mött på alla de här nivåerna. Och det är svårt för en ny partner att leva upp till direkt. För vi har också en idé om att allt ska funka på en gång. Och när vi då har jättehöga förväntningar på att de ska förstå mitt innersta utöver kunna ge mig 40 olika orgasmer, det blir ganska knepigt.
0: Kalle, vad tror du att alla de här förväntningarna på sex, var kommer de ifrån?
1: Alltså, ja, från hela vår kultur, tänker jag. Alltså, vi blir matade med att allt ska funka på en gång. Och den här klyschan med så här, är det rätt så är det lätt, till exempel. Mm. Ja, men relationer är aldrig lätt. Det är därför man har myntat det här begreppet relationsarbete, till exempel. Att så här, det kräver någonting av oss. Det är inte så att man får en vigselring och så är det klart. Utan det här är någonting man håller på med så länge man är i relation. Och sexet är ju lite samma sak. Alltså att man tänker att sexet ska konstant vara 10 av 10. Ja, men det kommer det aldrig vara.
0: Men alltså nu det är ju lätt att säga, va? Men jag tror att det här är ju många som säkert har lagt märke till. Och även jag, att det är ju enklare med vissa än med andra.
1: Så är det. Precis som vissa relationer är lättare än med andra.
0: Nu ska vi återvända lite här till Lea. Och hon har sagt då till sin kompis Julia Rose Elton att hon längtar efter något mer. Hon vill verkligen ha något mer när det gäller sex. Och alltså Julia, hon tycker det här är vagt.
2: Mm.
0: Jättevagt.
1: Det är det ju. vad är det? Jag vill ha något mer.
2: Jag jobbar ju främst med singelkvinnor som just kommer med det här, något mer. De har förstått att det finns något mer. Någonting mer för kvinnor som dem att uppleva, att förstå, att gilla. Och så bara, men jag har ju bara gjort det som mina partners, eller det var liksom inte, de har inte tagit tag, de har inte ägt den här spelplanen riktigt. Och då sätter jag ju dem på en njutningsdiet som är ganska hård. De måste lära om med sina kroppar att sluta plisa, sluta söka bekräftelse, sluta försöka liksom sitta i båten för att inte förlora någonting, utan istället öppna upp systemet, så att säga. Var närvarande i sin kropp och sen förse sig själv med njutning, och som inte handlar om sex utan i hela tiden. Vad längtar min kropp efter just nu? För att få reda på, vad, ja, men, svaret på den här frågan, Kalle, vad är det du längtar efter då? För det vet de ju oftast inte.
1: Nej.
2: Då frågar de, följdfrågan är alltid, nästan utan undantag, ja men vad finns det att välja på? Mm. Jag vet inte vad det finns att välja på att gilla.
1: Att det står still liksom.
2: Ja, jag vet om tantra, jag vet om BDS, vad finns det mer liksom? Så då måste de lära sina kroppar att signalera, det här var härligt, det här, jag vill ta mer på sammet och mindre på skumgummi.
0: Jo, men då kan det ju vara så här att det kan ju kännas underbart i teorin. Sen hittar man någon och sen så, nej men det är inte med den.
2: Mm.
0: Så då undrar jag, hur långt kan man egentligen komma på egen hand för att ta reda på det här?
1: Nej, men jag brukar ju tipsa om liksom onani-uppgifter, att man får gå hem och öva och fantisera, och då håller jag ju verkligen med dig, Marika, att då står det oftast lite still vad det är man ska fantisera om. Då brukar jag ge tipset att jobba utifrån sinnena, alltså så här, vad är det du tycker om att dofta på, vad tycker du om att titta på, vad tycker du om att smaka, alltså, och känna, alltså att just gå in i kroppen och känna så här, vad är det då? För många av de personerna som jag ju också möter, de är ju ofta runt 30 högpresterande människor som har jobbat väldigt mycket, satsat på karriären och som liksom glömt bort sin kropp. Så då försöker jag få dem att gå ner i kroppen och känna efter, och det är vi inte så vana vid.
0: Men om vi ska vara lite konkret, om man nu tänker så här, att jag tycker väldigt mycket om doften av rosen Peace, och sen tycker jag mycket om måleri från sent 1800-tal.
1: Ja.
0: Hur kan jag då överföra det till sex? Det verkar svårt.
2: Det är jätteenkelt. Det är för att det är ju känslan. Det här är rätt för mig. Det här klingar rent i mig. Den här rosendoften, den här konststilen, den här personen. När jag då möter en person som klingar rätt hos mig, jag gillar rösten, jag gillar energin, jag gillar bla bla. Och sen kommer man till värderingar och naturligtvis i takt med att man känner varandra. Det är ju det. För då övertrumfar man det här vad man trodde att man tände på eller ville ha, eller den här checklistan med rodd vad det nu var. Så att det, man använder ju förmågan att känna när det känns rätt. Det är inte att han ska lukta så där eller se ut som ett
0: konstverk. Jag undrar om du skulle kunna förklara också, för jag vill stanna i det här. Doften av rosen, ja. Pis, det har precis regnat och sen är det också 1800-talsmåleri, sent 1800-tal.
1: Ja.
0: Stor målning på ett konstmuseum i Paris.
1: Ja. Ja, men klicka fram den på valfri elektronisk mekanik och titta på den. Köp en duschtvål som luktar just den där rosen och så ta en dusch och så smeker du dig med den här duschtvålen för att få kontakt med din kropp, samtidigt som du förknippar med att se på den här fina tavlan genom duschdraperiet.
0: Och sen ska man då få ungefär samma känsla med en annan människa.
1: Jag tänker samma känsla kanske är lite höga krav, men en liknande förnimmelse. Jag tycker det som Marika sa var väldigt klokt, just att, så här, men att samla på sig det som känns bra just nu. Och sen vad det är, ja, det får man prova sig fram.
0: Nu ska vi tillbaka till Lea. Nyligen så var hon då på ett väldigt stort bröllop. Där träffade hon Noah. Hon tycker han är het, riktigt het. De har roligt ihop, de skrattar. Samtalsämnena tar aldrig slut. Men hon är inte säker, helt säker på att han är rätt. Och då kommer vi till 10 000 kronors frågan. Hur vet man om en person som man träffat är någon man kommer fungera tillsammans med sexuellt?
1: Åh gud vad bra, nu kommer jag få 10 000 kronor här. För svaret är att det kommer du inte veta med säkerhet. Om känslan är liksom tillräckligt bra, så prova. Och sen kommer det första ligget kanske inte vara optimalt. Det är precis som när vi liksom är på gymmet. Vi tar inte, nu kan inte jag de här måtten, men 125 kilo i bänkpress på en gång. Vi måste börja någonstans och sen öva på det.
0: Men det låter ju klokt, va? Men det som jag fortfarande vill ha svar på, det är hur mycket kan man egentligen påverka själv och hur mycket handlar om att hitta rätt person?
1: Men det är inte antingen eller, utan det är ju liksom en blandad kompott.
2: Du hittar ju, det är mycket lättare att hitta rätt person om rätt person är du själv, gud vilken klischa, men förlåt.
1: Kör.
2: Ju mer du lär känna dig själv, ju mer du är snäll mot dig själv, noterar vilka mönster du har, alltså förstår om dig själv mentalt och emotionellt kring kärleksbiten, men också sexuellt, då är det ju lättare att hitta rätt person. Mm. Så att det är inte varken eller.
0: Men jag skulle ändå vilja ha något råd. Nu ska ni tänka att Lea är hos dig.
1: Mm.
0: Hon berättade då om Noah. Mm. Annie, hon tycker att han är så attraktiv.
1: Yeah.
0: Han verkar också tycka att hon är attraktiv, men hon är ändå lite osäker. För ibland det är inte riktigt synk där när det är dags för sex. Alltså.
1: Nej, hade det varit ett terapeutiskt sammanhang, då hade jag sagt okej, du känner dig osäker. Berätta mer om den osäkerheten. Och då hade hon kanske svarat att ja, men det är det jag inte riktigt vet. Mm. Okej, men kan det då vara så att du sätter ett liten käpp i hjulet för dig själv här?
0: Jo, men nu är det så här för Lea, hon gillar ju då sex.
1: Mm.
0: Så hon tycker om att ta initiativ. Och ibland går inte det så bra med Noah. Han blir väldigt liksom, ja, han tycker det är lite stressande. Och så vet inte hon om det här är nu värt att satsa på. För hon tycker att han är en drömman. Förstår du? Ja. Det är inte riktigt synk här.
1: Nej, men då hade jag kanske frågat hur tar hon initiativ? Och också kanske försökt lirka i hur han då kanske vill bli initiativtagen på. Så att säga.
2: Man kan ju kanske prata med den här Noah. Han kanske har mål i mun.
0: Så att Noah ska med?
2: Ja, eller att hon pratar med honom. Jag märker att du blir lite stressad när jag tar initiativ. Är det ovan vid det? Eller är du osäker på vad jag signalerar? Precis. Eller kan du berätta för mig?
0: Men han är liksom osäker på att om han kommer kunna prestera, känner han alltså.
2: Ja, men då är det, om han säger det, då är ju problemet i princip löst. För då kan hon ju bara säga, det är lugnt, vi behöver inte ha sex. Man behöver ju inte ha sex eller inte sex direkt. Nu tänker jag att det fortfarande är tidigt i deras bekantskap.
0: Ja, det handlar om typ en månad,
2: ja,
0: två månader.
2: Man måste inte provligga folk fullt ut, utan man kan ju börja den här sexuella interaktionen i chatt, i samtal, i med bara hångla första kvällen, bara hångla och lite till.
1: Så underskattat.
2: Ja, för då får man ju en jättetydlig känsla för varandras sexuella vibe. Och man lovar ju aldrig mer än nästa steg.
0: Alltså du sa ju så här, man kan inte veta direkt. Mm. Och i början i ett förhållande så brukar det vara så att båda två känner ganska mycket lust. Sen blir det kanske lite mindre. Så hur lång tid tar det oftast innan man vet om man är sexuellt kompatibel, både när det gäller preferens och frekvens?
1: Ja, du vill ha ett datum liksom.
0: Nej, men alltså ungefär. Alltså, hur länge ska Lea hålla på här med Noah?
2: Det beror på hur mycket jobb man lägger på det,
1: ja,
2: naturligtvis.
1: Det.
2: Som med allt annat. Hur lång tid tar det att bli musklig? Ja, det beror på hur ofta du tränar.
1: Ja.
2: Om man pratar om sex, om man... Alltså det här, när vi pratar om relationsarbete som du var inne på, Kalle, och sexuellt arbete också, det låter ju som att det är så här jobbigt slit, som ett nödvändigt ont för att liksom hålla igång någonting. Men det är ju roligt. Det här är det roligaste jag vet. Jag skulle inte kunna ha en relation med någon som inte ville göra det här till vår roligaste grej. Att prata om sexet vi har haft, vara öppna kring det. Man lär sig så mycket om personen också av att prata om sex, alltså andra grejer.
0: Men jag tycker det är härligt att ni är liksom positiva. Man måste ändå vara lite djävulens advokat. Det är ju ändå så att det finns liksom höglustare och låglustare.
1: Mm.
0: Kan det funka ändå?
1: Absolut. Det är klart det kan. Ibland kan jag bli förvånad att två människor vill ligga samtidigt. För det är, så här, det är som att vi blir ju aldrig hungriga exakt samtidigt och tänker nu måste vi äta exakt samtidigt, eller nu blir vi trötta exakt samtidigt, nu måste vi båda två gå och lägga sig samtidigt. Men det är någonting i den här sexualiteten som vi tänker att vi ska vara helt synkade hela tiden.
2: Jag återkommer här till att lust är ett knepigt begrepp, men det är inte så att man är född höglustare eller låglustare. Det är absolut en aspekt, att vissa är mer sexuellt orienterade än andra i sin konstitution. Men jättemycket mer handlar ju om möjligheterna att känna den lust man har i sig.
0: Men jag tycker det är bra, ni är liksom positiva, men samtidigt så finns det ju, det jag är övertygad om, människor som man passar bättre ihop med,
1: ja,
0: och sådana som man passar sämre ihop med just när det gäller sex. Mm. Och då är frågan, hur tar man reda på det?
1: Ja, alltså de par som kommer till mig, de, vi tänker några som är i en etablerad relation och som kommer för att brottas med de här frågorna, det har ju absolut hänt där jag har sagt så här, vet ni står väldigt långt ifrån varandra i det här. Och då får man ju ställa sig frågan, är det här, alltså sexet, en så pass viktig fråga? Så att det liksom blir till och med att vi behöver diskutera, ska ni vara ihop eller inte? Eller ska ni ändra på ramen för er relation? Och då brukar absoluta majoriteten bli väldigt tacksamma över att jag sätter ord på vad ska ni göra? För att man är liksom rädd för att hålla ihop relationen till vilket pris som helst. Mm. Men det ska vi som människor inte göra.
0: Men vad kan det handla om när man faktiskt är för olik för att man ska kunna lösa det med olika övningar och sånt?
1: Och det är en jättebra fråga. Det är ju så svårt att ge generella svar på detta som du märker.
2: Men när en anpassar sig och gör våld på sig själv över tid, ja, då ska man inte vara ihop om det inte går att hitta en lösning som båda är nöjda med. För det, och det, då, ska, då handlar det inte bara om att den som vill mindre pressar sig, utan man får faktiskt inte heller hålla den som har mer lust gisslan genom att säga vi är ihop, jag vill ligga en gång om året, tough luck, nu blev det så för dig. För jag har ett förslag till alla där ute som upplever olika mycket lust i relationen. Och det är så här, fråga den som vill mindre, vad är det du vill slippa när du undviker sex? Mm. Och fråga den som vill mer, vad är det du längtar efter när du vill ha mer sex? Så, för det är inte sexet. Det är inte sexet man vill slippa, det är inte sexet man vill ha, det är någonting annat. Och när man har svar på det, då är det mycket lättare att förstå den andra personens ståndpunkt och då kan man börja samtalet.
1: Håller helt med. Det är ju som sagt många som kommer till mig som säger att jag saknar inte penetrationen eller omslutningen, utan det är kontakten, att känna mig sedd, få bekräftelse, att det är någonting som bara du och jag har om man lever i en liksom sexuell exklusiv relation. Något som bara är vårat, som inte, ja, men det som Marika igen då så klokt sa i början, just att så här få vara i det och vara i det djuriska som man kanske inte kan om man jobbar på kontor.
0: Okej, då börjar vi närma oss slutet och då undrar jag, hur ökar man egentligen sannolikheten för att sexlivet ska bli en källa till glädje när man väljer partner? Vilka är era bästa råd?
1: Och jag får jättemånga idéer. Delvis att äga sin skit, att liksom ta tag i sin historia, att inte låta den stå i vägen allt för mycket. Den går inte att radera förstås, men att äga den. Jag tycker att man ska öva. Att se sex som någonting som faktiskt går att öva på. Och mitt standardråd är ju ofta att onanera.
0: Okej. Vilket är dina bästa råd?
2: Att prata om sex tidigt i relationen, mycket tidigare än man tror. Att ha det samtalet uppe på tapeten så att det är en naturlig del av lära känna varandra processen, hur man tänker kring sex, hur man ser det på det ur samhällsperspektiv. Då kommer vi in i den egna sexualiteten också. Och då kommer vi få reda på jättemycket om hur den här personen tänker på sex i nästa lager. För vi, som sagt, vi vet inte hur relationen kommer utvecklas. Vi vet inte hur vi själva utvecklas. Det vi har att gå på är ju inställningen. Men om vi bara utgår från hur mycket kemi du och jag har just nu och i ett halvår framåt, det är liksom ingenting att bygga på, utan vi behöver nästa nivå också.
0: Men man kan inte döda attraktionen genom att hålla på att analysera sex.
2: Nej, man behöver inte analysera, man kan väl prata om det på ett kul sätt som vi gör nu.
0: Jätteglad för att ni kom hit båda två. Tusen tack.
1: Tack själv.
2: Tack så mycket.
3: Gäster var Marika Smith, sexinspiratör och sexcoach, och Kalle Norvald, auktoriserad sexolog och psykoterapeut. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sr.se.
4: Adressen en gång till i hjärnan på Louise Epstein, hjarnan@sr, som i Sveriges Radios initiala bokstäver.se. Igår var det premiär, idag är nummer två på tur.
5: Sommar i P1.
6: Hej, jag heter Sebastian Ingrosso. Jag är en av medlemmarna i Swedish House Mafia. Men mitt program ska inte handla om oss. Det får du googla fram. Mitt sommar handlar om hur det har varit när musiken tystnat. Och hur jag har försökt fylla ett hål som inte går att fylla. Och så blir det radiopremiär för mina första demos. Jag var 14.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Och har ni annat för klockan 13 så sänder vi även Sebastian Ingrossos sommarprat i repris 22.05 ikväll här i P1. Efter nyheterna klockan 8, då blir det vårt konsumentprogram som tar upp stora som små konsumentfrågor från er lyssnare, plånboken. Det kommer bland annat att handla om hundvalpsköp och elcyklar i plånboken efter nyheterna klockan 8. Nu en väderprognos från SMHI. God morgon.
7: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Gårdagens regn och åskurar har nu rört sig bort över Finland och Baltikum och en högtrycksrygg växer in över södra Skandinavien. Den ger mest soligt och sommarvarmt väder i landets södra delar. I norr inleds dagen med en del sol, men under eftermiddagen så passerar skurar österut över området. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydostligaste Götaland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Nu under morgonen kan någon åsknall förekomma i södra Skåne. I övrigt så minskar molnigheten och fram på dagen väntas mest soligt väder och 20-25 grader. I natt mest klart och då 7-12 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Enstaka skurar drar bort från Östersjölandskapen och det klarnar upp. Och fram på dagen väntas mest soligt väder och 24-29 grader. I natt mest klart och då 10-15 grader och västlig eller nordvästlig lite byig vind. Västra Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln på himlen och 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 5-10 grader som lägst och vind omkring väst med på dagen friska vindbyar. Östra Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas soligt väder eller växlande molnighet och 21-26 grader. Det blir också en solig avslutning på dagen och i natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och vind omkring väst. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar och under eftermiddagen passerar skurar österut över området. Och fram på dagen 18-23 grader. I kväll drar skurarna bort och det klarnar upp och i natt 6-11 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Gårdagens regn drar bort från Tornedalen och det klarnar tillfälligt upp. Men fram på dagen ökar molnigheten och skurar passerar österut över området under eftermiddagen. Då 14-19 grader, men närmast kusten upp mot dryga 20. Under kvällen så klarnar det upp igen på flera håll och i natt 6-11 grader. Och vind omkring väst med friska vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 6-11 grader. I natt kan det vara snöinslag i norra Lapplandsfjällen och då 0-5 grader. Och västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Under början av nästa vecka så stabiliseras vädret och ett högtryck växer in över landet västerifrån. Samtidigt blir det lite svalare luft ut sig över norra Sverige och i främst fjällen även skurar. Under senare delen av tisdagen och sen under onsdagen ser regn återigen ut att svänga in västerifrån över stora delar av landet då ett nytt omfattande lågtryck drar in över Skandinavien från Norska havet. För tillfället ser det ut att beröra främst Svealand och Norrland och Götaland bibehåller högtrycksbetonat och varmt väder. Klockan 7 då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 17, Malmö 20. Karlskrona 18, Kalmar 21, Visby 20, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19 och Karlstad och Gävle hade båda 17. Mora 16, Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börtnan i södra Jämtland med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50 med en längre land- och sjörapport. God morgon!
8: God morgon, det är dags för nyheter. USAs vicepresident J.D. Vance har nu landat i Schweiz och mycket tyder på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag.
9: Ja, efter en turbulent start för de tänkta förhandlingarna som ju abrupt sköts upp i fredags på kort varsel så ser de nu ut att komma igång idag söndag istället. Den amerikanska vicepresidenten J.D. Vance bekräftade själv sitt deltagande i nattsvensk tid innan han satte sig på planet mot Schweiz. En iransk delegation med talmannen Khalibaf och utrikesminister Araghchi hade då enligt iranska nyhetsbyråer och samstämmiga schweiziska medier liksom ytterligare amerikanska topprepresentanter och representanter för medlemsländerna Pakistan och Qatar redan anlänt till hotellet Bürgenstock utanför staden Luzern där förhandlingarna ska genomföras. Så trots striderna i södra Libanon mellan Hezbollah och Israel och trots att Iran igår förkunnade att man ännu en gång spärrar Hormuzsundet så verkar nu de svåra och sköra förhandlingarna som syftar till att åstadkomma ett formellt fredsavtal inom 60 dagar komma igång. J.D. Vance sa före sin avfärd till Schweiz att den första förhandlingsrundan skulle pågå i några dagar. Daniel Alling, internationell korrespondent.
8: En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt. Ytterligare två personer i 18 års åldern har förts till sjukhus. Skadeläget för de två är oklart. Händelsen utreds som mordbrand. På flera håll i landet ligger enorma högar av avfall kvar efter Think Pink-koncernens dumpningar. Nyligen dömdes ju fyra ledande personer i företaget för grova miljöbrott. Hans Sentio bor i närheten av en hög som innehåller 22 000 balar med byggavfall i Barva utanför Eskilstuna.
10: Naturligtvis känns det extra eftersom vi lever ute i den här bygden och har det här inpå oss. Och hur mycket gift det är ingen som vet.
11: Regnet smattrar mot balarna som börjat rasa ihop och gå sönder av salix och björk som växer i dem. Det kan förvärra situationen där plasten spricker, säger David Aronsson, miljöchef i Eskilstuna kommun. Men egentligen är det inte innehållet i balarna utan massorna som ligger under som är bekymrade.
12: Vi vet ju att det finns en PCB-förorening i det materialet. Den är något av prio att kunna komma åt.
11: PCB är ett starkt miljögift. David Aronsson räknar med att det kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor och ta flera år att få bort avfallet. Utgångspunkten är att kommunen inte ska behöva stå för de kostnaderna. Också Botkyrka kommun som drabbades hårt av Think Pinks omfattande dumpning har samma inställning. Jag träffar Ilona Orgmets, direktör för samhällsförvaltningen vid den stora avfallshögen i Kagghamra.
13: Botkyrkaborna kan inte stå för den notan. Man kan inte både vara brottsoffer och betala straffet.
8: Reporter Petronella Ubel. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera hundra miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men myndigheten kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar fungera igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Och ett sätt att stärka avloppen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk. Och så till Houston och Sveriges stor förlust igår mot Nederländerna. Vår korrespondent pratade med svenska fans på en bar där många samlats efter matchen.
14: Tråkigt, men jävligt kul att fått vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
15: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
16: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Going forward, så... Jag hoppas.
17: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller men känns det?
14: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det bara att tänka om.
8: Och matchen mot Japan den spelas ju på fredag i Dallas. Och så vädret. Idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det blir gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Det var Ekots nyheter och i Ekostudion fanns Katarina Boive.
5: P1, Sveriges Radio.
4: Den närmaste timmen, frågor och svar om stora som små konsumentfrågor, här i plånboken.
18: Signe sålde sin hund men blev lurad på betalningen.
19: Hon hade med sig ID-handlingar och allt såg liksom bra ut. Det var ju bara att lämna ifrån sig valpen.
18: Hur billig elcykel kan man köpa utan att investera i skräp? Och kommer jag få en betalningsanmärkning om en räkning gått till Kronofogden? Om du lyssnar på Plånboken så får du alla svaren. Välkommen, jag heter Anna Berg. Att kräva tillbaka pengar från någon som står i skuld kan vara en krånglig process. Ofta går det att lösa via Kronofogden så länge båda parter befinner sig i Sverige. Men om den som är skyldig pengar väljer att lämna landet blir det betydligt svårare. Signe Mogensen är en av dem som har blivit av med pengar. Och det hela börjar med en incident som hände när hon lät en bekant vara hundvakt.
19: Hon skulle ut och plocka hallon, tror jag, plocka bär på deras gård. Och då var då Otto, den här engelska setten, han var i krokarna.
20: Signes och laskan Husky Dagmar är något i åren, så hon tror att hunden slutat löpa.
19: De lämnades utan uppsyn och de hade tydligen lekt så himla fint på trädgården, du vet.
20: Men tron att hunden inte längre är fertil visar sig vara en förhastad slutsats.
19: Hon blev ju jättetjock, alltså... Det var så här, fasen.
20: I november födde Dagmar 6 valpar. Generna från slädhundar och fågelhundar innebär att det är några rejäla krabater som kravlar runt i Signes lägenhet. En av dem döper hon till Håkansson.
19: Brun och lite vit med silket lena, små korviga öron. Som en liten chokladboll liksom. Helt underbar.
20: Signe är ingen professionell uppfödare men väljer att annonsera ut valparna för 12 000 kronor styck. Och efter ett tag hör en kvinna av sig och vill komma och kolla.
19: Och hon blev ju då förälskad i Håkansson. Och ville tinga honom. Och det var någonting som inte kändes helt hundra med henne. Dagmar, mamma hund, hon är lugn och tyst och sådär. Hon är chill alltså. Och Dagmar började morra. Och hon har liksom aldrig morrat mot en människa i hela livet. Men samtidigt så det hon berättade om sig själv och sin situation var... Det var ju toppen. Både ett kollektiv med sina kompisar och de hade barn och jobbade i skift. Så hunden skulle aldrig vara ensam hemma. Så att jag accepterade hennes förfrågan.
20: Kvinnan betalar en handpenning på 10%. Men en tid efteråt hör hon av sig och berättar att hon måste åka till Colombia för att hjälpa en sjuk släkting. Och att hon därför får svårt att betala resten av köpesumman på 12 000 när hon hämtar valpen. Signe går med på att summan istället ska avbetalas och de skriver ett avtal på det.
19: Dagen hon kom och skulle hämta valpen, jag var tvungen att stänga in hundmamman, alltså Dagmar, i mitt rum. För att hon blev så arg när den här kvinnan kom in i mitt kök. Vilket inte alls kändes bra. Men samtidigt så hade vi ju... Ja, det var ju det här vi hade kommit överens om. Men hon hade med sig en liten filt och ett liksom halsband till den här lilla killen. Och hon hade med sig ID-handlingar och... Allt såg liksom bra ut. Det var ju bara att lämna ifrån sig valpen.
20: Men när datumet för första avbetalningen kommer har inga pengar förts över. Signe ringer kvinnan och säger att de kommer med olika bortförklaringar. Men Signe står fast vid att de ska betala.
19: Det slutar med att hon blockerar mig utan att ha betalt någonting. Och jag får då inte tag på henne. Och när det här händer och jag inser att det har hänt så börjar jag göra efterforskningar och får på olika sätt reda på att hon har tagit sig utomlands och till Colombia. Så det var väldigt, väldigt frustrerande. Och min första spontana reaktion var ju bara så här, nu ringer jag till polisen. Det är lurendrejeri det här.
20: Från polisen får Signe beskedet att eftersom de har ett avtal är ingen polisiär fråga utan en civilrättslig. Och hon får vända sig till Kronofogden. Så hon gör en ansökan där för att få hjälp och kräva tillbaka pengarna.
19: Jag tror att det är 6 månader efter att jag skickade in mitt ärende. Så fick jag beslut om att vi har inte kunnat delge den här kvinnan om ditt krav. Därför kan du nu försöka delge henne själv.
20: Signe lyckas inte heller hitta kvinnan och 3 månader senare får hon beskedet att hennes ansökan är avskriven.
19: Det känns väldigt hopplöst. Eller det känns som att man liksom faller mellan stolarna. Jag tycker att det är så himla fult och synd att en människa kan få uppenbart sådär, lura människor och bedra dem och utan att man har någon möjlighet att ställa dem till svars.
20: Vet du någonting om vad hunden är idag?
19: Jag har ingen aning om vad Håkansson är någonstans. Så det känns helt hemskt att inte veta om han mår bra, vem han är med, var han är, om han lever. Och det i sig är ju helt fruktansvärt.
18: Det sa Signe Mogensen och reporter var Erik Gärdén. Välkommen Janina Falser, pressansvarig på Svenska Kennelklubben.
0: Tack.
18: Vad tror du har hänt med hundvalpen Håkansson?
0: Ja du, det är en mycket bra fråga. Jag vet inte om jag vågar spekulera. Men det är, jag känner med den här personen. Det är naturligtvis otroligt tragiskt. Och det är den stora tragiken i det här. Att man inte vet vad som har hänt hunden.
18: Mm. Här såg ju allt bra ut på pappret. Hur noga behöver man vara när man granskar en köpare?
0: Alltså det kan ju se bra ut på pappret. Därför att man vill att det ska se bra ut. Jag tycker att man ska gå på sin magkänsla. I det här fallet så var ju magkänslan väldigt tydlig. Tiken var väldigt tydlig. Och det fanns, så som jag ser det, en del. Även om då hon går under köplagen, som är då mellan 2 privatpersoner, så fanns det ändå möjligheter, hål, att ta sig ur den här överenskommelsen. Till exempel då när hon inte kom med den betalning som de hade kommit överens om. Och då faller ju avtalet. Så där hade ju funnits en möjlighet.
18: Och om vi håller oss kvar här lite med hur man ska granska en köpare. Vilka varningstecken kan det finnas på att en köpare inte är seriös?
0: Alltså det är svårt att säga specifika. Men jag skulle säga så här, som en seriös säljare, som uppfödare, så ställer du massor med frågor. Du ställer mycket ingående frågor. Och du ställer liksom frågor runt samma ämne hela tiden. Och får du då konstiga svar, ja, då är det ju en röd flagga. Jag vet andra uppfödare, kollar upp sina framtida köpare på sociala medier. Det finns till och med köpare inom vissa raser där de är väldigt oroliga för hur det skulle kunna gå. Som även kollar upp om de finns i brottsregistret. Alltså man tittar på Ratsit, man tittar på sådana saker. Så att jag tycker att man ska gå så långt som man behöver så att man känner sig trygg. Mm. Absolut.
18: Men du menar att Signe hade kunnat dra sig ur här?
0: Ja, det hade hon kunnat göra. Jag vet ju inte vad de hade för avtal. Men det är ju ett avtalsbrott om man har kommit överens om att hon ska betala och sen säger hon jag kan inte betala. Då är det ju ett avtalsbrott ifrån köparens sida. Där hade jag absolut sett det som en möjlighet om jag var Signe att säga att okej, men då blir det inget köp, då behåller jag hunden.
18: Även fast det hade betalats en handpenning?
0: Ja, i det fallet så där vet ju inte vad de hade avtalat om den skulle betalas tillbaka eller inte i så fall eller om den skulle anses förverkad. För det är ju det som är lite problemet med köplagen då mellan 2 privatpersoner, att du kan ju avtala bort saker. Du kan ju avtala bort i stort sett hela lagen om du vill.
18: Mm. Så rent generellt då, så man lyder under konsumentköplagen eftersom det är en affär mellan 2 privatpersoner.
0: Nej, under köplagen.
18: Köplagen, förlåt. Mm. När har man då som säljare möjlighet att bryta en försäljning? För det kan vara svårt, eller hur?
0: Ja, det återigen då, det beror lite på. Alltså, inom Kennelklubben som jag då företräder, där ses ju alla uppfödare som näringsidkare och vi har standardiserade köpavtal som är baserade på konsumentköplagen där då motparten ses eller säljaren ses som en näringsidkare. Och där är det ju väldigt begränsat när man kan avbryta som säljare. Det är bara i princip om det upptäcks något fel vid valpbesiktningen. Annars så har man ingått ett avtal om man har lovat.
18: Även om man har en dålig magkänsla när man ser den här köparen?
0: Ja. Och det är därför som jag verkligen rekommenderar att inte lova förrän i absolut sista stund så att du har möjlighet att dra dig ur.
18: Mm. Du sa att man ska ställa noggranna frågor. Vad är det man ska fråga där som köpare? Kan du ge exempel?
0: Ja, alltså man vill ju veta hur ska hunden få det? Vad har du för vana av hundar? Vad har du tänkt att sysselsätta den med? Beroende också lite på vilken ras det är naturligtvis, vad de har för behov. Hur ser vardagen ut? Lite kanske fiska runt ekonomin. Alltså hur jobbar du? Ja, allt möjligt runt som kan vara av intresse.
18: Vi ska snart prata mer med dig, Janina Falser, på Svenska Kennelklubben. Men först ska vi höra om Signes möjlighet att få tillbaka sina pengar. Signe har alltså försökt att få tag på säljaren. Hon har kontaktat polisen som hänvisat henne vidare till Kronofogden. Och tidigare så pratade jag med Pontus Rudell, chef på utland på Kronofogden. Och jag frågade honom varför det är så svårt att driva in pengar från människor som har försvunnit just utomlands.
1: Jag skulle väl egentligen vilja börja med att kommentera att polisens hänvisning till Kronofogden utan att veta om de har alla omständigheterna ifrån säljaren till hundvalpen eller inte är riktigt korrekt, om jag säger som så. Och hade någon nämnt för mig att den som jag söker betalning ifrån finns i Colombia, så hade mitt svar varit att det kommer inte att leda någon vart alls att blanda in Kronofogden, så att säga.
18: Så du tänker att polisen gör fel här som hänvisar till Kronofogden?
1: Nej, jag tänker inte att de gör fel. Jag tänker att det är det naturliga för någon som inte är insatt i detaljerna. För mig är det här glasklart att det är i princip helt omöjligt att vi ska kunna hjälpa till med de omständigheterna som uppkommer i inslaget som vi lyssnar på.
18: Men varför är det så svårt att driva in pengar från personer som har försvunnit utomlands då?
1: Det korta svaret är väl att det för det första inte är kriminellt att vara skuldsatt. Du har rätt att röra dig in och ut ur landet. Och den andra delen är ju att om Signe i det här inslaget hade fått personen i fråga delgiven och stämplat, alltså att skulden är godkänd och korrekt i Sverige, inte klagad på liknande, så är det ju inte sagt att den är det i det landet som hennes köpare befinner sig i. Och det behöver den ju vara i så fall.
18: Alltså den behöver vara stämplad och korrekt. Vad menar du då?
1: Jag menar att om man ska kunna driva in den i ett annat land, så måste ju skulden i det landet där indrivningen ska ske vara accepterad av det landet. Kronofogden har ju möjlighet att genomföra indrivning i Sverige, så att säga. Men inte med svensk lag och våra tvångsåtgärder som vi använder här i Sverige. Inte ens i Danmark eller Norge, och än mindre i Colombia.
18: Ja, precis. Nu åkte hon till Colombia. Hade det varit enklare någonstans om hon åkte närmare Sverige? Inom EU eller så?
1: Ja, absolut. Ju närmare Sverige desto enklare, men det gäller bara statliga fordringar. Och det gäller ju utifrån vilka avtal som Kronofogden / Sverige har ingått med andra länder.
18: Så i det här fallet med hundvalpen, då finns det alltså ingen möjlighet?
1: Nej, jag har fått frågan tidigare, och även vad gäller djur. Tänk vårdaskott vid jaktolycka till exempel, och där personen i fråga som sköt snett och skulle betala för sig fanns i Danmark. Men det går inte heller. Utan det man behöver göra istället, för det finns ju en lösning på det såklart, det är ju att söka motsvarande stämning i det landet där personen som man anser sig är skyldig en betalning finns. Till exempel stämma personen då apropå vårdaskottet i Danmark, eller apropå Signe hundvalpen i Colombia, om nu då den köparen finns där.
18: Så hon behöver gå till de colombianska myndigheterna och söka därifrån?
1: Helt rätt uppfattat, men med det sagt så innebär ju det vissa utmaningar. Bara en sån sak som att förstå hur ett politiskt system i ett land så långt bort som Colombia och i Sydamerika fungerar är ju en smärre utbildning. Det jag skulle väl rekommendera, oavsett vilket fall det handlar om, och även i de nordiska grannländerna så nära som, är ju att man tar hjälp av ett ombud, en jurist eller en advokat i så fall, som jobbar för en sak och företräder en som person.
18: Det låter omständigt. Innebär det att en person som har lämnat landet kommer undan?
1: Rätt och fel. Man kan ju söka sig att Signe hade fått till delgivningen, så hade hon ju haft den fordran hon har genom den sålda hundvalpen, så att säga, stämplad och korrekt här i Sverige. Och den går ju att hålla liv i ganska enkelt för väldigt lång framtid, eller all evig framtid på sig.
18: Om den som är skyldig pengar återvänder till Sverige, går det att ta upp ärendet igen då?
1: Ja, det skulle jag absolut säga att det går att göra.
18: Så om vi ska sammanfatta det här, Signe kan alltså inte göra mer än att vända sig till colombianska myndigheter?
1: Det är nog en väldigt bra sammanfattning, med ett tillägg av att kanske lite då och då försöka hålla koll på om personen i fråga återvänder till Sverige eller inte. Det är ju också en bra möjlighet om så sker.
18: Mm, det sa alltså Pontus Rudell på Kronofogden. Janina Falser, Svenska Kennelklubben. Att köpa en hund på det här sättet med avbetalning, hur vanligt är det?
0: Jag har svårt att svara på hur vanligt det är, men jag skulle säga så att jag hoppas att det inte är vanligt. För precis som vi hör så är det ju förenat med ganska stora risker, framförallt för säljaren. Man kan ställa sig frågan, för det första, om man inte har råd att lägga upp en köpesumma för en hund, hur ska man då ha råd att ha en hund senare? För de stora kostnaderna kommer ju faktiskt senare. Och sen tänker jag också så här, att om du inte har lyckats låna pengar av varken familj, vänner eller släktingar, varför ska då en uppfödare vara din kreditgivare? Det känns lite risky faktiskt.
18: Mm. Men vad finns det för anledning att ta en handpenning och göra det här på avbetalning?
0: Mm. Om vi håller oss till handpenningen då, alltså det är ju lite kanske vad vi kallar för en tingningsavgift. Och anledningen till att man tar en tingningsavgift, det kan ju vara för att man från säljarhåll då vill vara säker på att den här köparen inte försvinner någon annanstans och köper hund av någon annan. Och det kan ju vara för att man har kanske väldigt stora kullar. Alltså det finns ju en del hundraser som får väldigt många valpar. Och då vill man liksom ha lite säkerhet i det. Och nackdelen med det är ju då att man förbinder sig att sälja hunden. Mm. Jag brukar råda den som lyssnar på mig att säga att vänta med att lova till absolut sista stund, för då har ni inte ingått något avtal och då kan du dra dig ur. Det är en större osäkerhet för dig då, för då kanske du inte får den hunden såld till just den personen, men för hunden skulle det nog värt det.
18: Mm. Det kan röra sig om ganska stora summor när man köper och säljer hundar. Vad ligger priserna generellt?
0: Jag har ju då främst koll på våra inom Svenska Kennelklubben. Jag skulle säga att det ligger någonstans mellan 15 000 och 25 000. Give or take några tusen upp kanske, beroende på vilken ras det är. Det kan ju bero på hur populär en ras är, men också att man lägger ganska mycket pengar kanske på tester. Röntgen, ögonlysningar innan som man gärna då vill ha täckning för.
18: Mm. Och den som funderar på att köpa en valp då, där finns det saker också att vara uppmärksam på för att slippa bli lurad. Vad kan det vara?
0: Ja, där är det ju lite åt andra hållet då, att man är orolig för kanske vilken sorts hund man får. Och där har vi främst då varit ute och pratat just fara med att köpa en smuggelhund. En hund som kommer från kanske insmugglad dels, men också från valpfabriker då i olika länder i öst. Och alla den problematiken som följer med där, dels beteende och om de har tagits ifrån mamman tidigt, men också kanske då bristen på vaccinationer. Så att det är liksom en helt annan problematik och andra typer av frågor där man som köpare ska vara väldigt noga med.
18: Men hur vet man det då? Vad är det man ska fråga?
0: Ja, jättesvårt att ge några svar där, därför att de är ju skickliga de här. Så att jag skulle säga så här, kolla upp så mycket som möjligt runt den här personen. Har han sålt hundar förut? Vad är det för några? Fråga runt. Om det är en hund som alltså, av en hundras, varför inte ringa några av våra rasklubbar? De har jättebra koll på vilka det är som föder upp, både inom kennelklubben och utanför.
18: Mm. Att köpa direkt av en privat person som inte är registrerad uppfödare då, och alltså inte med oss i Svenska Kennelklubben, så kallade icke-reglerad avel. Mm. Vad tänker du om det?
0: Ja, jag tänker att jag är väldigt glad att det kommer en EU-lagstiftning nu som kommer att reglera aveln på ett mycket bättre sätt. Vi har väntat på det. Det är alldeles utmärkt, för att det är inte bra för hundarna och det är inte bra för köparna att den här osäkerheten finns. Så att, vi är väldigt glada över kommande lagstiftning som reglerar all avel.
18: Men samtidigt finns det ju hundar som, precis som Signes hund, kanske har blivit till utan övervakning och så. Ska man inte köpa de hundarna? Då.
0: Jag skulle inte vilja gå ut med allmänt att man inte ska köpa dem, men då ska man vara medveten om att man, när man behandlar då med en privatperson, så är man under en annan lag. Då är man under köplagen, och där kan man avtala om både, alltså man kan avtala bort delar av lagen, man kan avtala bort hela lagen, så att där måste man vara mycket mer om sig och kring sig som köpare och se till att man får allting det man ska ha och att det går rätt till. Om man kommer till oss till exempel, då är det där redan inbakat. För alla hunduppfödare måste följa våra regler och ha våra avtal.
18: Mm. Om man nu hamnar i en situation som Signe, att hunden plötsligt är dräktig, kan man gå med i kennelklubben då?
0: Efteråt kan det vara lite sent om man säger så, om man ska registrera valpar. Det här är också så att många raser behöver ju genomföra olika tester, alltså hälsokontroller, ögonlysningar, HD-röntgen, ED-röntgen, DNA-tester, innan de ens får paras. Och gör man inte de testerna, då kan man inte registrera hundarna, ens om man är uppfödare i kennelklubben. Så att jag skulle säga att i så fall så bör man verkligen höra av sig snarast och kolla vad det finns för möjligheter. Men där måste ju också hundarna vara registrerade i kennelklubben, de som är föräldrar. Så till exempel i det här fallet, när det var en Alaskan Husky, tror jag hon sa, det är ju en blandning, så att de är ju inte registrerade i kennelklubben.
2: Och varför har ni så strikta regler?
0: För att det ska gå att kolla upp. Vi måste ha koll. Vi måste ha koll på våra uppfödare, vi måste ha koll på bakåt, vi måste ha koll på sjukdomar. Det här är ju en säkerhet för konsumenten.
2: Mm. Om vi återvänder till Signe och valpen Håkansson då, ser du något mer som Signe skulle kunna göra i nuläget?
0: Ja, jag är inte jurist och jag tror att Kronofogdens svar var ungefär nog det bästa vi kan vänta oss där. Det jag skulle göra kanske om jag var Signe, det var att försöka och fortsätta och söka runt efter hunden.
2: Mm. Tack Janina Falser, Svenska Kennelklubben. Kan flygbolaget höja priset efter att resan är betald? Det undrar en av våra lyssnare. Om en liten stund svarar vi här i plånboken med mig, Anna Berg. Men nu ska vi prata om att ångra sig om man har gjort ett köp över nätet. För nu ändras ångerrätten för distansköp. Och nu har vi med oss Anna Svärd, näringspolitisk expert på Svensk Handel. Hej!
21: Hej!
2: Ja, från och med midsommar stärks konsumentskyddet. Då ska det bli lättare att ångra onlineköp. Vad blir den stora skillnaden för mig som konsument?
21: Ja, den stora skillnaden kanske är snarare att när man då köper via ett onlinegränssnitt, till exempel via en hemsida eller en applikation, så ska man kunna ångra sitt avtal lika lätt som man ingick avtalet. Och det innebär att detaljhandlare och andra aktörer nu behöver då ha en så kallad ångerfunktion väl synlig på i de här online-gränssnitten.
2: Hur kan det där se ut?
21: Det kan ju se ut att det står helt enkelt ångra avtalet här eller en liknande formulering, så att det inte helt enkelt går att misstas. Så att jag skulle ändå vilja säga att det inte är någon ny rättighet, det är inte en liksom utökad ångerrätt, utan det är ju egentligen ett sätt att underlätta för konsumenter och förenkla för dem att ångra köp som har gjorts i digitala miljöer.
2: Det ska bli tydligare helt enkelt.
21: Tydligare och enklare.
2: Mm. Men det finns också en risk, har du sagt, att man har en övertro på det här med ångerrätten. Hur då?
21: Ja, om man ska tala om någon form av risk, så skulle det ju kunna vara att konsumenten går in, man ser det här, man har gjort ett köp, man ser den här funktionen och trycker och tänker att okej, nu gjorde jag det här igår. Och liksom förväntar sig att köpet upphävs liksom med detsamma. Men idag har vi också ganska snabba orderprocesser inom ramen för detaljhandeln, åtminstone som jag representerar, och leveransflöden därtill. Vilket gör att en order kan ha hunnit läggas, bekräftas och i princip skeppas ut på väldigt kort tid. Och det innebär ju i praktiken att det skulle teoretiskt sett i alla fall kunna uppstå situationer där en konsument som upplever att man har ångrat avtalet nära in på att avtalet ingicks ändå får produkten, för att den här då har kommit ut till konsumenten. Så, men hur stort problem det skulle kunna bli, det får vi se framöver, skulle jag säga.
2: Men du ser ändå att det kan bli problem, eller?
21: Ja, eller problem. Det är en risk som vi har lyft tidigt när man pratade om att införa den här typen av funktion. Och sen får vi se, som sagt, hur och när konsumenten väljer att ångra avtalet. Det är ju det som är den avgörande faktorn här.
2: Mm. Hur förtjust är företagen i den här nya lagen?
21: Svårt att svara på hur förtjusta de är, men vi har ju ganska mycket förenklade ångerprocesser inom ramen för detaljhandeln och e-handeln redan idag. Så det här blir ju en form av teknisk utveckling, så det är klart att det är kostnadsdrivande beroende på var man börjar någonstans ifrån. Och möjligt också en administrativ liksom kostnad till det, men i stort sett så har vi ju ganska omfattande förenklade processer i Sverige idag när det kommer till att ångra sina avtal.
18: Tycker du att det räcker som det ser ut idag?
21: Ja, jag skulle nog säga att det är ändå väl utvecklat det systemet vi har i Sverige. Men eftersom det här också är ett EU-direktiv i grunden så är det klart att det här görs ju för att göra det lite mer harmoniserat inom hela EU. Och ser man på den bilden så är det kanske i stort positivt att det liksom blir mer lika överallt.
18: Mm, lite tydligare för konsumenten helt enkelt. Tack Anna Svärd, Svensk Handel.
21: Tack.
3: Vad är det du har köpt?
18: Känner du flåset i nacken eller överraskas du av irriterande ringklockor för att i nästa sekund bli omkörd av en cyklist med motor? Vår lyssnare Joakim funderar på att köpa elcykel. Han skriver: jag har länge dissat elcyklar, men nu tror jag att jag är redo.

0: cykel, och framförallt om man inte vill komma svettig till jobbet och sådana saker. Det finns väldigt många fördelar med elcyklar, tycker jag. Och jag har även cyklat elcykel på Mallorca och sådana saker. Och det var helt underbart faktiskt.
1: Ja, du är en van elcyklare, hör man. Välkommen också Magnus Harling. Du är reparatör på cykel och natur i Årsta.
2: Ja, tackar.
1: Du har bråda dagar nu, eller hur?
2: Ja, det är lite att göra.
1: Hur många cyklar hinner du reparera på en dag ungefär?
2: Det beror på lite grann. Eftersom jag ofta tar de större jobben just när det gäller elcyklar, reparerar motorer och byter lager och sånt där. Så det blir inte så många cyklar per dag. Men jag tittade igenom vår statistik lite grann och vi ser att ungefär 25% av alla cyklar vi får in i verkstaden är elcyklar idag. Så då är det allting ifrån små reparationer till byta av motorer, byta av lager och sånt där.
1: Då låter det som att det jobbet hamnar på dig.
2: Ja, lite grann alltså.
1: Mm. Fredrik Sandberg, du har ju bevakat elcykelbranschen i flera år nu. Hur har elcyklarna utvecklats?
0: De har ju gått från att vara ganska primitiva men enkla konstruktioner med ett batteri på pakethållaren och det är någon slags navmotor och så att det har blivit väldigt tekniskt långt gångna kan man säga med integrerade motorer i själva navet och bättre batterier. De är uppkopplade och de har ju mycket mer strömenergi i batterierna idag än man hade för 10 år sedan. Så på 10 år har det hänt väldigt mycket i den här branschen. Och den har ju också gått från att vara och ses som någonting lite konstigt udda till ganska någonting naturligt, tror jag. Jag tror inte att det finns så mycket konflikter kvar kring det där med att det är fusk och sådär.
1: Hur har priserna förändrats under de här åren?
0: De har dessvärre inte förändrats så mycket, tycker jag. Jag tycker att de är ganska högt satta. De har nästan gått upp de senaste åren. Jag tycker det är lite konstigt för att om man tänker den dyra komponenten. Ja, det finns ganska många dyra komponenter i en elcykel. Men ett av de dyraste materialen i en elcykel är ju batteriet. Och batteripriser har ju gått ner enormt mycket på 10 år. De tillverkas ju i en enorma volym idag. Framförallt för elbilar men även för energilagen. Så jag tycker att egentligen borde priserna vara lägre än vad de är idag.
1: Vad kostar en elcykel då?
0: Oj.
1: Ja, men billig då? Vi börjar där.
0: Ja, men det kan väl få en billig runt 10 och 20 000 kronor. Men då får man väl kanske en så kallad budgetcykel. Då har man väl batteri på pakethållare och kanske någon motor och sådär.
1: Mm. En dyrare variant då?
0: Ja, då ligger de mellan 25 och 45 000 kan man väl säga, ungefär. Och sen kan man ju gå steg upp från det också. Man kan nog hitta en elcykel för över 100 000 om man ligger på. Men så där omkring ligger priserna, ska jag säga.
1: Mm. Vad skiljer en dyr från en billig då, rent generellt?
0: Men en dyr har ju bättre komponenter generellt sett. Så man får till exempel mittmotor, man får bättre BMS i batterierna, man får bättre skivbromsar kanske och växlar som är byggda för att tåla så här extra påfrestning då från motorn. Billiga cyklar snålar ju då mer på bromsar och fälgar och sånt där.
1: Men du, mittmotor säger du, vad innebär det?
0: Alltså en mittmotor sitter ju, har ju som en vridmomentsensor som sitter där pedalerna sitter och känner av hur mycket du trycker på. Mm. Och då blir det som att du har väldigt starka ben när du cyklar. Du har en sån där navmotor som sitter fram i framhjulet eller bakhjulet då, så blir det mer en rotationssensor och då känns det mer som att du dras framåt. Det blir inte samma naturliga cykling av det hela. Så du får en mycket bättre cykling av en mittmotor kan man säga.
1: Får man alltid mer kvalitet om man betalar mer?
0: Ja, det tumregeln är väl lite grann så. Men om man kommer över med 40 000 kronorna då är det nog snarare liksom, lyx.
1: Mm. Magnus Harling, cykelreparatör. Har skadorna på elcyklarna som du möter förändrats på något sätt under de åren du har haft elcyklar i verkstaden?
2: Det som vi ser som framförallt går sönder, det är ofta displayer. Sånt som utsätts för väder och vind och sådär. Så att av alla komponenter vi byter så är nog displayer det absolut vanligaste.
1: Och vad kostar det att laga en display då?
2: En display, det beror på vilken tillverkare det är. Men de brukar ligga, displayen i sig ligger någonstans mellan 1000 och 1500. Och sen så arbetar på det. Så någonstans runt 2000 kronor ungefär.
1: Mm. Om man måste byta en hel motor på en elcykel, vad är man uppe i för kostnad då?
2: Beroende på vilken tillverkare det är. Men om man tittar på de större tillverkarna så är motorn ligger runt 10 000 ungefär ut till kund.

0: Och sen så arbete på det då ungefär 1500 för arbetet. Så du landar strax över 10 000 då. Och det är ju egentligen, vi har kunder som kommer in och sådär och så säger man, ja, men du behöver byta motorn. Ofta är det när elektroniken går sönder i dem. Och kunden säger, oj det var jättedyrt. Ja, men det är halva kostnaden för en ny cykel.
1: Mm.
0: Och dessutom så finns det ju ett hållbarhetstänk i det också, att istället då för att köpa en helt ny cykel, nya komponenter och allt sånt där, så kan man byta ut en del och fortsätta använda cykeln om den är fräsch.
1: Hur lätt är det att få tag på reservdelar?
0: Det beror på tillverkare. De stora tillverkarna som vi har framförallt, det är fyra stora tillverkare av just drivenheter och elektronik till elcyklar. De är ganska bra på det. Faktiskt. Mm. Det finns ett nytt EU-direktiv nu där tillverkarna är tvungna att lämna information, alltså instruktioner, och också göra reservdelar tillgängliga för att man ska kunna reparera de här motorerna och all elektronik runt omkring och så.
1: Fredrik Sandberg, vad ska man tänka på när man köper en elcykel?
2: Man ska tänka på att det just finns det tillgång till reparation av cykeln, att man kan få tag på reservdelar, att verkstäderna har möjlighet att reparera cykeln. Det har ju sålts ganska mycket elcyklar där det här tyvärr inte finns då. Jag har ju själv varit med om det som jag sa tidigare, så att man ska väl säga, det är väl en bra ingång, för det är ju som sagt dyra saker det här, och man vill ju kunna använda det även om någonting går sönder. Mm. Eller om man slarvar bort en laddare, så vill man kunna köpa en ny laddare, och har cykelmärket försvunnit från marknaden, så kan det vara omöjligt att få tag på en sån laddare.
1: Hur bra är batterierna på en elcykel idag?
2: De batterierna har generellt blivit bättre för att tillverkningen har... Alltså de har blivit dessutom energitätare, så att tidigare så hade man väl kanske 400 watttimmar i en sån där batteri. Nu kan vi vara uppe i, det var nog lägre än så, men nu kan vi uppe i nästan dubbla den mängden energi. Så att batterierna har ju blivit då både energitäta men också säkrare och sådär.
1: Mm. Hur länge håller de då?
2: Ja, det beror på hur mycket man cyklar naturligtvis. Och en sån här NMC-cell som det är i de här batteripacken då, eller batterierna i elcyklarna, de kan man väl cykla mellan 500 och 1000 gånger då. Så om man tömmer sitt batteri varje dag man cyklar, så cyklar man 365 dagar om året, och går det ganska fort att innan det är slut.
1: Ja, då är det att ett och ett halvt år senare så är cykeln förbrukad.
2: Ja, precis. Men då cyklar man varje dag kanske 10 mil då eller någonting. Jag vet inte. Men jag skulle nog säga 3 till 6 år kanske, beroende på hur mycket man cyklar då.
1: Mm. Magnus Harling, kan man göra något för att öka livslängden på ett batteri?
0: Ja, absolut. Framförallt att förvara det torrt och inte för varmt. Om du inte använder cykeln, så ska man följa tillverkarens instruktioner vad det gäller underhållsladdning. Det är beroende på tillverkare, beroende på batterisort. Så till exempel om du inte cyklar under vintern, så ska du se till att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum. Och det skiljer lite olika rekommendationer från olika tillverkare. Sen är det också det att det handlar om att balansera cellerna i batteriet, för ett batteri består av flera olika celler, och om det blir en obalans mellan de här cellerna i laddning, så blir påfrestningen för stor på vissa celler och för låg på andra. Du får en grön lampa på laddaren och tänker att ja, men nu är batteriet klart.
1: Just det.
0: Men då behöver det vara kvar ytterligare för att den ska ligga och balansera upp cellerna. Och det är också en sån där grej som gör att batteriet håller längre. För du jämnar ut belastningen på de olika cellerna som sitter.
1: Det låter inne. Som man ska läsa instruktionerna här. Alltså.
0: Ja, och framförallt ska säljaren informera om det här.
1: Vad kostar ett nytt batteri idag?
0: Ett nytt batteri beroende på tillverkare ligger någonstans mellan 5 och 7 000. Sådär.
1: Och hur vet man om det är bra kvalitet?
0: Ofta de stora tillverkarna skulle jag gå på igen, som jag diskuterat tidigare här. Går det på ett känt märke, det är sällan du får ett dåligt batteri. Däremot om du köper online, om du köper från alltså det som inte är från stora tillverkare, tyvärr så kommer det mycket skit. Och grejen är ju att de här cellerna tillverkas ofta i samma fabrik, och sen så delas de in efter energitäthet. Så att det kan vara så att det batteriet du köper från ett känt märke är tillverkat på samma fabrik som ett no-name-batteri som du köper. Och det uppges som samma effekt och så vidare, men då är cellerna i no-name-batteriet sämre. Så det är därför så alltid stora tillverkare. Och komma ihåg också att du har tillverkningsgaranti på allting du köper nytt. Så man ska inte vara rädd för att reklamera och använda den rätten helt enkelt som konsument.
1: Fredrik Sandberg, om man nu inte har 20-30 000 att lägga på en ny elcykel, hur smart är det att köpa en begagnad?
2: Det är väldigt smart om man hittar något som inte har gått så långt kanske. Jag gjorde en sökning här och tittade. Man kan ju få halva priset på en ganska ny elcykel. Och man ska ju prova naturligtvis och testa att allting fungerar. Så där. Men då kan man ju få... Så det ska man absolut göra. Men man ska ju vara medveten också att om man köper en cykel som har cyklat ganska mycket, 3-5 år någonting, så kommer det batteriet kunna behöva bytas ut. Men det kan ju ändå bli billigare. Om man nu köper en cykel där man kan få ett nytt batteri då kan det ändå bli billigare.
1: Mm. En del arbetsplatser har infört förbud mot att ladda cykelbatterier på jobbet med anledning av brandrisken. Hur orolig behöver man vara för det där, Fredrik?
2: Ja, alltså de bränder som har varit, som jag har förstått det, så de bränder som varit kring elcykelbatterier handlar om att de antingen har laddat dem med fel typ av laddare, där man har kanske laddaren fri, alltså går förbi batteriets BMS, alltså det som håller koll på batteriet, eller så har man fysiskt skadat batteriet, man har tappat det kanske och sådär, och cellerna blir skadade och därför så kan de, men litiumbatterier självantänder inte speciellt ofta.
1: Vem skulle du inte rekommendera att köpa en elcykel?
2: Jag skulle inte rekommendera den som tycker om att träna på sin cykel. Som, man ser ju sådana ganska ofta när man bor i Stockholm. Sådana som använder den dagliga pendlingen som ett träningspass. Och då, men det ska sägas att man får motion med elcyklar också. Vi har skrivit om flera personer som har gått ner rätt mycket i vikten om att köpa en elcykel och ställt bilen. Så att det är inte så att elcykeln inte ger motion. Du ska ju ändå trampa.
1: Du sa att det här med känslor kring elcyklar, det har lugnat ner sig lite. Men det finns ju fortfarande de som provoceras av att folk är lata eller snabba cyklister, för snabba cyklister. Varför tror du att det här väcker känslor?
2: Jag vet inte om det är någon slags lutheransk hållning kring det hela som vi bevittnar. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker det är ganska fånigt därför att om man tänker sig att man ställer bilen eller säljer bilen och köper en elcykel och tar sig till jobbet, så har man ju verkligen ökat sin motion istället. Mm. Så att det beror ju på var man kommer ifrån naturligtvis. Och sen är jag tycker det är ganska en konstig take på det hela. Man får väl göra som man vill, tycker jag. Man ska väl inte... så att det går fort. Man ska ju se upp när man cyklar. Liksom, så där. Men jag tycker inte att elcyklisterna direkt är någon sån där problem i trafiken. Jag tycker nog snarare att det är de här träningscyklisterna som kanske är lite mer aggressiva i trafiken. Mm. Nu kanske jag säger något dumt här och får komma hela Cykelsverige, men... Ja, det är min upplevelse i alla fall.
1: Ja, men jag håller med dig där faktiskt. Mm. Vår lyssnare Joakim, han verkar ju nu redo att gå över till en elcykel. Ska han satsa på en ny eller begagnad?
2: Jag tycker han kan titta på en begagnad elcykel och se att den är av ett större känt märke då. Det finns ju många bra svenska märken till exempel, och kontrollera att det finns kanske någon verkstad i närheten som kan ta hand om den, och sen så... Varför inte? Leta efter en begagnad elcykel då, som inte har gått så långt då kanske. Eller var beredd att köpa ett nytt batteri.
1: Mm. Hur mycket ska han lägga där om han kommer över en begagnad cykel?
2: Ja, men han kan ju lägga mellan 10 och 15 000 kommer det att kosta om han ska ha något av kvalitet. Sen beror det lite grann på hur han ska använda den också. Alltså, om man cyklar bara i stan kortare sträckor och sådär, eller kortare, men då kanske en navmotor alldeles tillräckligt med ett batteri på pakethållaren. Och de är ju billigare som sagt. Men om man ska på längre turer och det är mycket backar och sådär, då kanske man vill ha en mittmotor och kanske lite mer kraft och sådär. Lite mer bättre komponenter och sådär. Så det är lite grann hur man ska använda cykeln också.
1: Magnus, har du något mer medskick till Joakim?
0: Nej, men jag håller med Fredrik där faktiskt. Just det där att man ska inte vara rädd för att köpa begagnat. Absolut inte. Och är det så att man köper en begagnad cykel, så lämna gärna in den till din verkstad och få den genomgången. Det skadar inte. Och vi hoppas med de här nya EU-direktiven också att man ska kunna börja byta elektroniska komponenter i motorerna och på det sättet förlänga livet. För att det är onödigt att slänga en motor för 10 000 när du kan byta vevlager och så vidare i den för 4 500. Mm. Där.
1: Tack Magnus Harling, cykelreparatör, och tack också Fredrik Sandberg, chefredaktör för tidningen Elbilen. Och har du en produkt eller en tjänst du vill att vi ska fördjupa oss i här i Plånboken, så mejla oss på planboken@sverigesradio.se.
3: Sen vart jag förbaskad rent ut sagt.
4: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
5: Men det här kan ju inte stämma.
6: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
7: Det där smögs in bland alla mina andra autogiro-betalningar, så jag reagerade inte.
4: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
8: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp, så känns det.
4: Hör av dig till oss på Plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
9: Man är ju lurad, så är det ju.
4: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
1: Nu har det blivit dags att svara på era frågor. Det gör vi varje vecka här i Plånboken med hjälp av några kunniga personer. Idag handlar det om konsumenträtt och skuldsättning. Och till min hjälp har jag dig, Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun. Välkommen.
10: Tack så jättemycket.
1: Du, vi börjar direkt. Ett mejl från Lena som tidigare arbetat som socialsekreterare, och hon har ett tips. Hon skriver: i mitt arbete hjälpte vi människor med stora skulder att ta kontakt med till exempel banker och kronofogden för att göra upp betalningsplaner där räntan stoppades. Jag vill verkligen uppmuntra människor att försöka göra sådana avtal, och jag hoppas att kommunernas skuldrådgivare hjälper till med det. Med vänliga hälsningar, Lena. Ja, Kristoffer, gör ni det? Hjälper ni till med det där?
10: Absolut. Nej, men hon hoppas ju rätt. Det är såklart vi hjälper till med det. Så det är en vanlig del av vår yrkesvardag, helt klart. Absolut.
1: Mm. Hur gör ni då?
10: Först och främst så kommer det någon till oss som vill ha hjälp med reda i sin skuldsituation. Och då tittar man ju på, okej, vad finns det för förutsättningar för att bli av med de här skulderna? Och då kan ju ett alternativ vara just att hitta någon form av frivillig betalningsuppgörelse med de som man har skulder hos då. Så i praktiken så innebär ju det att vi kollar, men okej, vad har man för förutsättningar att betala på skulderna själv? Har man ett överskott, eller har man kanske fått en summa för att man har kanske fått något arv eller fått ett nytt jobb eller vad det nu kan vara? Och sen så kan man då se över vad finns det för möjligheter att använda det här överskottet då till att faktiskt kanske hitta någon uppgörelse.
1: Men jag menar, det är ju om man har pengar. Om man är helt blank då, då låter det ju svårare.
10: Då är det svårare, men då finns det ju andra alternativ. Och då pratar vi, som jag har pratat om tidigare, just skuldsanering kan ju vara ett alternativ då. Om det är som så att man inte, man saknar förutsättningar att betala på skulderna själv då.
1: Mm. Lena skriver ju här att företagen ska stoppa räntan. Hur villiga brukar företagen vara att göra just det?
10: Jag skulle säga att det är ganska individuellt. Det beror lite på vilka förutsättningar man har. Har du till exempel haft skulden under väldigt lång tid, du kanske också har betalat väldigt mycket i just räntekostnader för att du har haft skulden under längre tid. Ja, men då kanske de är mer villiga till att faktiskt se att vi gör som så att vi stoppar räntekostnaderna och fryser räntan, och så får du betala av på resterande delen av skulden till exempel.
1: Mm. Finns det något speciellt argument om man inte kommer till dig och får hjälp och vill göra det här själv? Finns det några bra argument man kan dra för att få hjälp?
10: Det beror väl lite på utifrån sina individuella förutsättningar, skulle jag säga. Men om jag ska ge något tips, så skulle jag väl säga att det bästa är ju att försöka hitta en person framför en funktion. Att just ha någon att förhandla med. Så att
1: samma person,
10: ja, tänker du? Precis, precis. Och sen så finns det lite olika varianter på upplägg som man skulle kunna föreslå. Och det kan ju vara allt ifrån att man, har man en summa pengar, då kan man säga att till exempel om jag betalar in den här summan, kan ni tänka er då att stryka resterande del av skulden. Eller om man kanske till exempel, ja, ett annat alternativ är att förlänga löptiden, kanske få ner månadskostnaden. Risken eller nackdelen med det är ju att då, men då har man skulden under längre tid, men det kanske löser en situation också. Mm. Så det beror lite på. Ja.
1: Du sa det där med att man skulle hålla sig till en person och inte en funktion. Vad menar du med det? Alltså, varför ska man göra det?
10: Ja, men jag tänker väl att det finns lite olika aspekter med det. Men dels så har du ju någon som kanske, ja, alltså får en god relation med någon på bolaget, så blir det ju lite som en företrädare för dig gentemot den personens chefer och så vidare. En annan aspekt är ju att du har den psykologiska aspekten. Att ja, men om du kommer med olika förslag till hur du skulle vilja lösa din situation, då visar ju du också på att faktiskt att det finns liksom en vilja att lösa din situation. Och också så blir det någonstans också svårare för den här personen, tänker jag, att då säga nej när du hela tiden liksom kommer med olika alternativ.
1: Mm. Ja. Vi går vidare. Vår nästa lyssnare är orolig för att han ska få en betalningsanmärkning. Det är Kalle som skriver: "Hej, jag har missat betala en räkning och när jag kom tillbaka från en längre resa hade jag fått ett brev från Inkasso och Kronofogden. Betyder det att jag har fått en betalningsanmärkning nu?" Ja, behöver Kalle vara orolig?
10: Nej, i regel inte. Utan det som behöver ske för att man ska få en faktisk betalningsanmärkning, det är att skulden ska bli fastställd hos Kronofogden. Och för att den ska bli fastställd så måste du ha blivit delgiven skulden. Och delgiven blir du först när du har fått liksom, ja, men, informationen från Kronofogden och också bekräftat att du har tagit emot informationen.
1: Ja, men vänta här nu. Han hade ju fått brev från Inkasso och Kronofogden. Mm. Har han inte blivit delgiven då?
10: Nej, utan han behöver faktiskt bekräfta till Kronofogden då att nu har jag tagit emot det här brevet. Så det är som en del, kallas för delgivningskvitto. Så han skriver under det, alternativt ringer till Kronofogden och informerar dem att nu har jag tagit emot det här. Och från att han då har fått det här brevet, fått informationen och bekräftat att han har fått den, då har han 10 dagar på sig att reglera skulden innan det blir en så kallad betalningsanmärkning då.
1: Så det spelar ingen roll att det här brevet har legat på Kalles matta i fler än 10 dagar?
10: Korrekt.
1: Mm. Okej, när ska han börja känna sig orolig då?
10: Nej, men det är väl kanske om han svarar på dellinjen och sen inte betalar det, för då blir det ju en faktisk betalningsanmärkning.
1: Direkt?
10: Efter 10 dagar från det att han har bekräftat delgivningen. Men det, om man ska säga när han kan bli orolig för att det ska bli en betalningsanmärkning annars, det är ju om fordringsägaren eller där han är, den som äger den här skulden då, går till tingsrätten och sen får skulden fastställd där igen. Därför då krävs det ingen delgivning på samma sätt som om man går igenom Kronofogden då. Men, ja, men den processen, det kan vi säga, det tar ju väldigt mycket längre tid än en längre resa, skulle jag säga då.
1: Och vad händer då lite kort om man får en betalningsanmärkning?
10: Ja, det blir ju svårare att ingå i avtal. Och det kan ju vara allt ifrån att ja, men få ett nytt hyreskontrakt eller skaffa mobilabonnemang. Jag vet att vissa arbetsgivare har hört också är lite mer restriktiva med anställningar om man har skulder hos Kronofogden. Vi har ju pratat också om det här tidigare med om man går in i relationer. Om man har skulder, det är inte heller. Alltså, så det blir ju, man blir ju begränsad på ganska många olika sätt om man har just en betalningsanmärkning.
1: Det blir väldigt stökigt.
10: Ja, exakt.
1: Nästa fråga kommer från en lyssnare som har planer på att resa hem till Sydamerika för första gången på 12 år, men är orolig för världsläget just nu. Den här personen skriver: "Om jag beställer och betalar mina biljetter nu tur och retur, har flygbolaget rätt att höja priset i efterhand om jag, och jag blir tvungen att betala mer för biljetterna?" Ja, hur är det med det där? Har de det?
10: Jag tolkar frågan som att det är enbart flygbiljetterna som har köpt så här. Och då har flygbolaget ingen rätt att höja biljettpriset. Så att det behöver han inte vara orolig för.
1: Men om det hade varit en paketresa då?
10: Då har vi lite andra regler. Och då får faktiskt arrangören höja priset. Men höjs priset mer än 8%, då har också köparen rätt att avboka resan och få pengarna tillbaka.
1: Men inte om det höjs mindre än 8%?
10: Nej.
1: Då, så man behöver hosta upp priset för resan plus 8%, ja, det ska man ha på kontot?
10: Exakt, men det ska också stå i avtalet för att paketresarrangören ska få höja priset. Men i regel så står ju det i de flesta paketreseavtal. Då.
1: Men när får de göra det då? Kan de göra det hur som helst?
10: Fram till 20 dagar innan avresan så har de rätt att göra det om det då står i avtalet.
1: Men jag tänker, vilka skäl kan de ha för att göra det?
10: Ja, men det kan handla om växelkurser, att de förändras. Bränslepriser för transporter i resan. Olika typer av avgifter eller skatter som ingår i resan. Det kan vara sådana skäl för att få höja priset. Då. Men där kan man också då kika i själva avtalet och se vad det står.
1: Vi har fått ett mejl från Thomas som kände sig lurad av TV4 Plus. Han tecknade ett dyrare avtal för att slippa reklam. Men sen blev han förvånad när han ändå fick reklam när han tittade på fotboll. I kontakt med kundtjänst fick han veta att det gäller inte när man tittar på livesändningar, och nu känner han sig lurad. Thomas medger att han har missat det här, men han undrar ändå, kan TV4 ta betalt för att inte visa reklam men ändå göra det?
10: Ja, och där får man ju gå tillbaka till avtalet. Vad är det som står i avtalet? Och just när det kommer till det här fallet om TV4 Play Plus så var jag in och kikade lite. Och där, jag vet ju som konsument, när man köper någonting, det är inte alltid man läser liksom det, allt runt omkring, utan man är ganska inställd på okej, var är köpknappen? Hur går jag vidare för att liksom kunna titta?
1: Det kan gå fort.
10: Det kan gå fort, ja. Så att, men just i det här fallet så får man den informationen att det är framförallt när det kommer till serier och filmer som man inte har reklam, men just vid livesport så finns det, och det framgår dels redan vid själva köptillfället, men också senare kan man läsa det i avtalet tyvärr.
1: Det låter som att du tycker att det är ganska tydligt i det här fallet.
10: Ja, jag skulle säga att det är tydligt i det här fallet. Men jag vet också att när man köper något så läser man inte alltid alla rader runt omkring. Liksom.
1: Du är så förlåtande.
10: Ja, man är ju konsument själv. Liksom, så att,
1: Kan han ångra sitt köp här på något sätt? Eller är det kört nu?
10: Nej, men det han kan göra, man har ju ångerrätt 14 dagar. Man får ångra den typen av tjänst. Dock så har ju själva streamingbolaget, och de har rätt att ha betalt för den tiden som man har nyttjat tjänsten då.
1: Om du har en fråga om arv eller om det har uppstått en konflikt om din bostad efter att du har separerat, då kan du skriva till planboken@sverigesradio.se, så kanske vi tar upp din fråga i nästa veckas program, för då kommer Tove Lindgren hit. Producent idag var Linda Akten, reporter var Erik Jardén, Christian Barter skötte tekniken och jag heter som vanligt Anna Berg.
11: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
12: Och så en rättelse. I en tidigare version av programmet uppgav vi att ångerrätten för ett specifikt streamingabonnemang gäller även om man börjat använda abonnemanget. Det stämmer inte. Rätt ska vara att man enligt avtalet saknar ångerrätt från och med den tidpunkt då streaming av innehåll aktiveras.
13: Det är söndag morgon, klockan är 9, nyheter från Ekot.
14: God morgon, här är Ekot. Mycket tyder nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag. USAs vicepresident J.D. Vance, han landade tidigare under morgonen i Schweiz.
15: Ja, efter en turbulent start för de tänkta förhandlingarna som ju abrupt sköts upp i fredags på kort varsel, så ser de nu ut att komma igång idag söndag istället. Den amerikanska vicepresidenten J.D. Vance bekräftade själv sitt deltagande i nattsvensk tid innan han satte sig på planet mot Schweiz. En iransk delegation med talmannen Khalibaf och utrikesminister Araghchi hade då enligt iranska nyhetsbyråer och samstämmiga schweiziska medier, liksom ytterligare amerikanska topprepresentanter och representanter för medlemsländerna Pakistan och Qatar, redan anlänt till hotellet Bürgenstock utanför staden Luzern där förhandlingarna ska genomföras. Så trots striderna i södra Libanon mellan Hezbollah och Israel, och trots att Iran igår förkunnade att man ännu en gång spärrar Hormuzsundet, så verkar nu de svåra och sköra förhandlingarna som syftar till att åstadkomma ett formellt fredsavtal inom 60 dagar komma igång. J.D. Vance sa före sin avfärd till Schweiz att den första förhandlingsrundan skulle pågå i några dagar. Daniel Alling, internationell korrespondent.
14: En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt. Ytterligare två personer i 18-årsåldern har förts till sjukhus och skadeläget för de två är oklart. Händelsen utreds som mordbrand. I Kalia i västra Colombia har en svensk medborgare gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Bland annat ska han ha samordnat kokainleveranser till Europa och Dubai. Gripandet ska ha skett i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Svensken beskrivs som en central person inom den internationella organiserade brottsligheten. I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer att avgå, kanske redan på måndag. Det är bland annat tidningen The Observer vars källor erfar att Starmer efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post. Enligt tidningen så har Starmers utmanare Andy Burnham stöd av en majoritet av Labours parlamentsledamöter. Vädret idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det väntas gott om sol men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Det var Ekot med Katarina Boive.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Innebär det att Magdalena Andersson svajar i sin hårda hållning i migrationsfrågan?
18: De är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen.
17: Och skatten har blivit valrörelsens hårdaste slagträ.
19: Det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen.
17: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
13: Högtryck i det politiska spelet inför valet i september. Två nya avsnitt i veckan, tisdagar och torsdagar. Och ni hittar dem i vår app som sagt, Sveriges Radio. Efter klockan 11 idag på förmiddagen, då blir det en gudstjänst här i Sveriges Radio P1. Och det är en inspelning från gudstjänsten på Sandgalan våren 2025. Men nu är klockan strax efter 9 och det betyder direktsändning av God morgon världen, programledare Jesper Lindå.

0: Hur stor är Gud inom fotbollen och hur blev fotbollen så stor i Japan?
1: Kapten Tsubasa blev snabbt populär. Den lilla pojken Tsubasa har två drömmar. Att en dag ta Japan till vinst i VM och att bli världens bästa fotbollsspelare.
0: Sen lämnar vi städerna bakom oss. Vad är det som driver fjällarbetarna ut i fjällvärlden?
2: Men jag tror att när man är ute i naturen så är det som att sinnena blir mer aktiva. Att man slappnar av och blir mer långsam i kroppen och i hjärnan. Och då kommer man in på andra samtal. Och ja, man kommer in på djupare samtal och blir mer personlig och slappnar av.
0: Ulrika Knutsson har skrivit krönikan och panelen om livspusselfeminism. I vår andra timme om ett politiskt Storbritannien i ett dramatiskt vänteläge. Vår Ukraina-korrespondent hälsar på hos Stanislav, en vinbonde i kriget. Och vi ska tala om populism i svensk politik. Hur mår populismen detta valår? Det blir också satir, hör om att leva ett liv nära William Shakespeare och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, hur är det med Gud på fotbolls-VM, alltså det gudomliga och fotbollen? Det ska vi prata om strax, men först.
1: Summerville ska det bli 5-0, där skjuter han i mål! Där skjuter han i mål, Summerville, och det är 5-1 det blir. Det är mål igen för Nederländerna genom ett totalt desillusionerat svenskt lag. Ibland sätter de fart och då gör de ytterligare mål och Sverige har ingenting att sätta emot.
0: Ja, igår kväll blev det svensk storförlust mot Nederländerna. Love Lysarides, Sveriges Radios P3-korrespondent på plats. God morgon.
2: God morgon.
0: Du, det var ju ett rätt kvickt och effektivt Nederländerna som på många vis överglänste Sverige. Du som såg matchen på plats, hur var det, Love?
2: Ja, men det här började ju tidigt i morse för de svenska supportrarna här i Houston, och man slogs ju av hur många svenskar som hade tagit sig hit. Det var ju nästan övertänd stämning, någon sorts eufori här i Houston bland svenskarna som marscherade in på den här enorma arenan. Man tänkte att det var otroligt mycket svenskar, men sen såg man ju den här orangea nästan tsunamin som bara klev in på arenan. Det var så otroligt många holländare på plats. Man satte sig ner där, 70 000 pers i publiken, och så drar den här matchen igång och snabbt känner man ju att det här inte går något bra alls. Nederländerna gör mål snabbt, och du vet, när det blir mål på en sån här arena, då är det ju sånt öronbedövande vrål, och samtidigt så slås då den nederländska VM-låten gå på. Det är någon sorts nederländsk slagersynt, öronbedövande högt, som går på inne på arenan. Och den här synten då fick ju vi svenskar utstå alltså 5 gånger då inne på arenan. Det blev, ja, stämningen var ju inte på topp när det var klart, kan man säga.
0: Sen blev det ju som det blev då, och ni har ju hängt då under natten med supportrar. Hur hanteras en besvikelse på, av det här arten bland supportrarna?
2: Ja, men det var, folk var faktiskt besvikna och ledsna. Vissa var till och med, ja, men arga. Man tycker ju här att det här var en förnedrande upplevelse helt enkelt. Jag tror många just hade det här självförtroendet från Tunisien-matchen. Många av de supportrar som är här har ju också varit i Monterrey i Mexiko och rest därifrån då. Men nu när vi gick ut från arenan och även här runt om på barerna, så är det ju rätt uppsluppen stämning helt ärligt. Folk försöker väl fästa på, men man märker att det här tog hårt på klacken här i Houston. Nederländerna däremot, de har hållit på hela natten, och var man än går här i stan så har man den här slagersynten, de här orangea tröjorna och det här enorma festandet då. De är överlyckliga. Det här var en stor dag för Nederländerna.
0: Vi ska ju tala om Gud och fotbollen. När Yassin Ayari gjorde sina mål i matchen mot Tunisien så föll han ju ner på knä och la panna mot gräset. Så vi har sett andra spelare sträcka fingrar mot himlen, korstecken över bröst, och när matchen mellan Tyskland och Curaçao spelats klart så var det flera spelare som bad tillsammans efter matchen. Love, har du sett andra sådana här exempel under VM-turneringen?
2: Ja, det här är ju ett inslag i fotboll som man ser, ja, men vi, när folk byts in då, att man pekar upp mot himlen till Gud eller att man faller ner på knä. Nu alldeles nyss har avslutades matchen mellan Ecuador och Curaçao då, där precis också då liknande då såg hur spelarna då gick ihop, ställde sig i en liten intim cirkel på planen och bad till Gud. Och en av spelarna i Ecuador, stjärnan där, Chelsea-stjärnan, han har gjort sig känd för att han alltid ber till Gud. Även när det går bra så ber han till Gud, men när de förlorade mot Elfenbenskusten så föll han ner på knä och bad till Gud också då, för att visa att Gud finns med honom även då när det finns motgångar. Så det här ser vi ju hela tiden. Även om då Ayaris ja, men, position kan man säga blev väl mer viral så där, så är det här någonting som vi ser, ja, men, i nästan alla fotbollsmatcher även idag.
0: Tack så mycket, Love Lysarides, Sveriges Radios P3-korrespondent. Vi har också med oss Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet. God morgon, Leif.
3: Ja, hej, god morgon.
0: Du har ju forskat om religion och fotboll. I fotbollens värld då, är det vanligt att ge uttryck för en tro?
3: Ja, nu blir det ju allt fler spelare som gör det, så att på det sättet är ju också, ja, det finns olika modeller helt enkelt. Och jag tror också det är viktigt att påpeka att VM har ju 14 muslimska majoritetsländer och 9 länder från Mellanöstern som är delaktiga i det här VM:et, och det påverkar ju naturligtvis och visar, som din kollega sa, att man gör olika typer av religiösa tecken när man spelar fotboll. Sen har har du ju många exempel från olika serier i Europa och i andra länder också när det gäller religiositeten. Och religiositeten blir allt vanligare bland fotbollsspelare i största allmänhet.
0: Mm. Finns det någon bild av hur vanligt det är, eller?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag vet åtminstone att om vi tar Premier League så är det ju en av de populäraste serierna i världen. Så på det sättet kan man ta upp den kanske. Och i den meningen så är ju ungefär någonstans i aktiva muslimer, alltså som är öppna muslimer, så är det i storleken 55-60 spelare från olika lag i Premier League alltså. Och sen vid sidan av det så är det då muslimer jag pratar om i det här fallet. Men tar du kristna till det så blir det ju en betydligt större del, och då kanske du har att det närmar sig, och då tar jag i lite grann kanske som akademiker, men jag gör det ändå. Och jag säger att ungefär hälften av spelarna är nog uttrycker någon form av religiositet i Premier League idag.
0: Mm. Alltså Premier League, det är högsta ligan då i engelsk fotboll. Att ge uttryck för detta då, alltså man kan ju göra det när som helst, ha det i hela sitt liv, eller under träning, i duschen, i det privata. Alltså, men när vi ser det som betraktare, det är ju oftast när spelaren går in på planen eller när spelaren gör mål, att man ser det i tv-rutan. Vad tror du, varför visas det just då?
3: Ja, alltså det är ju en betydelse att få både en trygghet att du, och det är ett tecken som bygger på en helt annan historia egentligen. Det är tryggheten, gemenskapen och att man skapar en struktur för vardagen och så vidare. Och att när man gör det på själva matchen så är det mitt i det viktigaste du ska göra som en människa när du är professionell fotbollsspelare. Det är vad jag ska göra just nu. Och då kopplar jag på den här korset eller jag gör någonting annat när det gäller muslimers spelare. Så i det här sammanhanget så är det ju bara ett uttryck som visar sig av personers religiositet som pågår varje dag och som blir en trygghet och en gemenskap inom ett fotbollslag.
0: Mm. Det är ju alla åldrar såklart som gör det här, men det är också relativt unga fotbollsspelare och många som ger uttryck för detta på planen. Varför tror du det behovet kan finnas bland dem?
3: Jag tror att många, alltså om du går tillbaka till slutet på 1980-talet och början på 1990-talet, så kom ju många nya unga spelare från Afrika, Asien till Europa, och det började då sprida ut och man kom till Europa och försökte göra sin karriär där. Och då tog man ju med sin religiositet och man blev alltså fler spelare från olika länder som kom till det här nya lagarna i Europa för de här spelarna. Och jag tror att många av de här personerna då som kom dit, de har byggt vidare och det är en variant. Och du har också en annan variant, det är naturligtvis då spelare som har kommit till Europa genom att man har flyttat hit som, och man är ett barn som växer upp från en familj och då tar man med sin religiositet genom familjen. Mm.
0: Just nu betraktar vi ju, många av oss i alla fall, inte alla, men tittar ju på ett mans-VM. Så här, är det samma situation för kvinnliga spelare?
3: Nej, jag skulle säga att det inte är så på samma sätt. Det är ju naturligtvis olika ekonomiska erfarenheter och det har ändrat sig lite grann när fotbollen för damer blir allt rikare och så vidare i det här sammanhanget. Men det finns ju också en historia här när hijab eller huvudduken, den var ju förbjuden av FIFA fram till 2014, så det har ju pressat på ett annat sätt lite grann och det här har ju gjort att jag tror också att den tryggheten som män ska ha och den man ska ha, den här framtiden, pressen som fotboll innebär att man använder religiositeten som någonting man kan göra under en dag och skapa någonting annat och inte tänka på pressen. Mm. Så kanske om damfotbollen växer sig upp och får den där typen av pressen och de pengarna och den här typen av fotbollsstrukturer som männen också har, då kommer nog också religiositeten tillbaka i framtiden.
0: Mm. Men det är ju såklart en uttryck för vissa då, för en religiös tro, men kan gester också som ett korstecken eller att sätta sig ner på knä i gräset, kan man också se det som en del av en stil, av en trend?
3: Absolut, det menar jag att det också är. Om man också tittar på att de kända spelarna som är Benzema, Mahrez, eller du har andra spelare som är kända som Mohamed Salah, Sadio Mané och andra. Du har ju också förresten Messi, Ronaldo och också Mbappé som är religiösa. Och det blir ju en popularitet att det de exemplifierar vad de gör och de har en framgång när det gäller fotbollen. Så då blir det ju nyckel för andra unga personer också att följa upp det som de redan har gjort.
0: Mm. Säger det här någonting om förändringar i samhället, alltså i Sverige till exempel, att man ser det här ofta på planen?
3: Ja, det är väl dags att det börjar reageras till de här frågorna i Sverige. I Europa har det ju redan gjort och Mellanöstern naturligtvis också. Men det finns ju också vid sidan av det vi pratar om med fotbollen som någonting man gör som en person. Det finns ju också en politisk sida av det hela med nationalism eller andra frågor som rör hur man påverkar fotbollen. Så att i det här sammanhanget är ju Sverige annorlunda i det att fotbollsförbundet är inte styrt av ett politiskt regering. Mm. Så här finns ju en frihet för fotbollsförbundet, och jag ser att svenska klubbar och många klubbar har ju många muslimer eller religiösa spelare, och de agerar ju på den nivån.
0: I det svenska samhället så talas det ju bland vissa om religion som något avvikande, speciellt islam då, och det anses finnas en sorts konflikt i det svenska samhället kring detta. Men hur är det inom fotbollen? Skapar religion konflikter där?
3: Nej, de intervjuer vi har gjort med fotbollsspelare, och vi har gjort fler i England, erkänner jag, men också några få i Sverige här. Och de verkar inte alls reagera så länge, och det verkar också så som att så länge laget fungerar tillsammans, tränaren fungerar, då kan spelare göra precis vad de vill. Och i Sverige så är det ju en bönesituation för fotbollsspelare om de är muslimer, som de gör in i duschrummet till exempel innan matchen börjar. Och i det sammanhanget så är det helt okej att göra det.
0: Mm. Tack så mycket, Leif.
3: Varsågod.
0: Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet. På fredag möter Sverige Japan i sista gruppspelsmatchen. Och nu på morgonen så slog Japan Tunisien då med 4-0. Japan har blivit en stor fotbollsnation på bara några decennium, och de blå samurajerna som spelarna i landslaget kallas är både älskade och beundrade. Bakom den här utvecklingen ligger en medveten satsning och den japanska mentaliteten av att arbeta hårt och imitera.
4: Football is our life. My life.
5: Michi Akaiwa är en japansk fotbollssupporter i sena 40-årsåldern. Vi är på väg in på Japans största fotbollsarena i utkanten av Tokyo, Saitama Stadion, där hemmalaget Urawa ska möta småstadslaget Okayama.
4: Since 1993, when Japan National Football League just started.
5: Jag har hejat på Urawa ända sedan 1993 när Japan fick sin fotbollsliga, berättar Michi Akaiwa, som är klädd i lagets mörkröda tröja. I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. Det blir tydligt här inne när arenan fylls av rött och ropen ekar mellan läktarna.
4: Japanese professional football league level is glowing constantly.
5: Nivån på fotbollen i Japan stiger hela tiden, säger Michi Akaiwa. Det har gjort att folk blivit intresserade.
4: So that's why a lot of Japanese people got interested in Japan professional football league at the same time, so we got interested in Japan national team.
5: Intresset
4: well.
5: För herrlandslaget, de blå samurajerna, är enormt, förklarar han. De har vunnit det asiatiska mästerskapet 3 gånger, men det räcker inte. Hoppet inför VM har varit stort, att det här landslaget är det som ska ta Japan långt för första gången. Klacken skanderar namnen på de 2 svenska spelarna i Urawa, Isak Kiese Thelin och Samuel Gustafsson. Särskilt den rödblonda, 187 cm långa mittfältaren Gustafsson, som gick till Urawa från BK Häcken, har fångat Urawa-fansens hjärtan. Han har egenskaper som japanerna uppskattar, förklarar Fumi, en bekant till mig som har följt med på matchen. Till exempel så anses han vara en god ledare. Fumi är en sån där fotbollssupporter som pratar filosofiskt om sporten. När jag ser hur fullkomligt hängivna spelarna är bollen, så är det som att jag själv får styrka av det, säger han. Hans intresse väcktes också när den professionella ligan startades. Några år senare, 2002, fick Japan och Sydkorea tillsammans anordna VM.
6: Nihon de kaisai saretatte tte no mo sou desu shi, hajimete kesshou tournamento shinshitsu shita taikai datta no de, sugoi nihonjin ga sore o kikkake ni.
5: För första gången gick Japans herrlandslag vidare från gruppspelet. Det var då som japanerna fick upp ögonen för fotboll på riktigt. Jag gick på mellanstadiet och blev förälskad, säger Fumi. Japan slogs ut ur VM, men intresset för fotbollen skulle bli kvar. Strax därefter satte det japanska fotbollsförbundet upp ett mål att Japan ska bli världsmästare före år 2050. Japan har tagit sig till alla VM sedan dess. I Qatar vann de oväntat över både Tyskland och Spanien. Att nivån på spelet kunde öka snabbt berodde mycket på den japanska ligan, säger Fumi. Men också på att Japan satsar på fotboll från ung ålder. I andra länder går den naturliga vägen till landslaget och professionellt spel genom klubbarnas ungdomslag. Men här i Japan väljer många istället att spela i skolornas fotbollslag. Många av spelarna i dagens landslag kommer från skollag, säger Fumi.
7: Man,
5: Vi tränar 5 gånger i veckan, 2 timmar per gång. Det är typiskt japanskt, säger Chiaki Sakai. Han är fotbollstränare på högstadieskolan Tashikawa Daigo i en förort till Tokyo. Över grusplanen rusar killar i tidiga tonåren i röda och blå lagvästar. Skollagen har haft en stor betydelse för att Japan har kunnat bli bra på fotboll på så pass kort tid, säger Chiaki Sakai. Internationella fotbollsförbundet FIFA håller med. De har kallat Japans system för unikt, att länken mellan studier och sporten är så stark. Men är det inte lite väl mycket att träna 10 timmar i veckan när man är 14 år? En del kanske tycker att det låter mycket, men det är nödvändigt för att bli bra, säger tränaren Chiaki Sakai. Jag älskar när jag kan kontrollera bollen och få den att göra precis som jag vill, säger Yutto, som är skollagets kapten. Han är 14 år och har spelat fotboll i 5 år. Kompisen Makito säger att han har inte bestämt sig än om han vill bli proffs. Killarna börjar räkna upp olika internationella spelare som de beundrar.
8: Berivaru,
5: vet du inte vem han är? Frågar de mig häpet. Han är svensk.
8: Berivaru, Tottenham Hotspur no. Berivaru.
5: Det är Lukas Bergvall de menar, svensken i det brittiska laget Tottenham Hotspurs, Juttos favoritlag. Sverige kommer att bli svåra för Japan att slå i VM, konstaterar Jutto. Men det japanska landslaget är starkt nu. Jag tror att vi kan ta oss långt, säger han. Japans framgångar inom fotboll har gjort att unga killar och tjejer drömmer om att bli fotbollsproffs. Det har min bekant Fumi förklarat för mig. Men han och andra jag pratar med säger att det finns något annat som kanske är själva fundamentet för den japanska fotbollens popularitet och framgång. Tränaren Chiaki Sakai håller med.
7: Kapten Tsubasa mitai ni umaku naritai.
5: Kapten Tsubasa, säger han. Jag tar tunnelbanan till en annan del av Tokyo. På övervåningen i ett hus står bokhyllor fyllda av serietidningar, japansk manga. Yoichi Takahashi är författaren bakom mangaserien Captain Tsubasa. Det här är den första scenen när Tsubasa är bebis och blir påkörd av en lastbil, men en fotboll räddar hans liv, säger Yoichi Takahashi och pekar mot tvn som visar en animering av hans serie. Scenen är ödesmättad, gjord för att bygga berättelsen om att en pojke skyddas av en fotboll.
6: Soccerbollen har skjutit för det är scenen.
5: Yuichi Takahashis manga kom ut för första gången 1981. Han blev själv fotbollsfrälst av att titta på VM i Argentina 1978. Då var det ont om fotbollsintresserade i Japan, säger han.
6: Man kan göra många saker.
5: Men jag kom att älska sporten. Kapten Tsubasa blev snabbt populär. Den lilla pojken Tsubasa har två drömmar. Att en dag ta Japan till vinst i VM och att bli världens bästa fotbollsspelare. När serien animerades för första gången och Japans barn fick se den på TV, ja då ville alla plötsligt spela fotboll. Fotbollsunderbarnet Tsubasa hade fastnat, inte bara hos japanerna. Serien är översatt till ett dussin språk och blev jättepopulär i både Latinamerika och Mellanöstern. Tidningarna har sålts i över 90 miljoner exemplar. Så vad tror Yuichi Takahashi det beror på att Japan förhållandevis snabbt kunnat bli så bra på fotboll? Satsningen på ligan förstås, men också japanernas egen art, säger han. Japaner är disciplinerade och hårt arbetande, mer än i många andra länder. Vi är också bra på att imitera, kopiera hur andra gör, säger han. Nu står Tsubasa inför finalkapitlet. Han och det japanska landslaget har tagit sig till OS-final och ska spela mot Brasilien. För Yuichi Takahashi, som har nått pensionsåldern, ska det bli den sista mangan. Men först måste han tänka ut hur den ska sluta.
6: Så det är Japan.
5: Jag tror att jag vill skriva ett slut där Japan för första gången vinner ett stort mästerskap, säger han. Mangaförfattaren Yuichi Takahashi är inte ensam om att vilja se de blå samurajerna ta hem en internationell pokal. Tillbaka på Saitama-stadion där hemmalaget Urawa får kämpa hårt mot besökande Okayama. Så som Japan kommer att få kämpa mot Sverige när lagen möts i gruppspelet i VM, säger Fumi som följt med mig på matchen. Sverige utmärker sig i precis det som Japan kämpar med. De har många, långa och fysiskt starka spelare, säger Fumi och viftar mot en av hörnorna och förklarar att just hörna blir Japans största utmaning när man möter Sverige. Förr såg jag upp till de svenska spelarna och beundrade att så många av dem spelade i världens bästa klubblag. Men idag spelar nästan alla i det japanska landslaget också i de bästa klubblagen utomlands. Så det kan nog bli en tuff match.
0: Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand i Japan. Och matchen mellan Sverige och Japan den spelas på fredag. Det här är God morgon världen, strax panelen om marknadshyror. Men först ska vi ut på fjället. För den här helgen så öppnar många fjällanläggningar. Och det finns de som väljer att bo och jobba på landets allra mest avlägsna platser. Vad är det som driver dem ut dit? Vi var med när fjällstationen i Saltolokta ställdes i ordning och sommarens personal skolades in.
9: Det myllrar av aktivitet vid Saltolokta fjällstation. En över 100 år gammal anläggning som ligger i väglöst land i utkanten av en av Europas äldsta nationalparker, Stora Sjöfallet. Här är man omgiven av fjäll, vatten och små knotiga fjällbjörkar där myggen trivs. Det doftar kära och målarfärg, för det är mycket som ska göras innan gästerna kommer. Bron ska få nya bräder, det målas, handtag ska bytas och sandlådan ska få ny sand, bland annat.
10: Och nu är frågan om du kan...
11: Du kan ju backa lite till här.
9: Ida Eriksson Goffin gör en av sina första arbetsdagar här. Hon tittar på medan två av hennes nya kollegor försöker trockla ut ett bord ur en stuga där dörren är för trång. Hon kom hit för ett par dagar sedan och ska nu jobba hela sommaren på en plats långt ifrån familjen i Skåne. För Saltolokta ligger i Norrbottens fjällen och för att komma hit behöver man antingen gå långt eller ta båt till närmaste väg. Men hon tycker det känns bra och hon uppskattar lite motstånd.
12: Jag skulle säga att definitivt att vi behöver ha lite svårigheter i livet, för annars blir vi oroliga för det minsta lilla. Jag har själv varit i situationer som jag bara, det här klarar jag mig inte ur, men det visar själv på en styrka. Och jag tror att om vi inte har de här obekvämheterna i vardagen så kommer vi bli då för bekväma och stressa upp oss för ingenting.
9: Även den komplicerade bordsituationen löser sig så småningom och Ida drar iväg med fyrhjulingen mellan fjällbjörkarna.

0: För det blir väl så att man växer upp och tänker att ja, man ska göra karriär och man ska skaffa hus och ja, men du vet, man ska bli någonting. Men nu tror jag, eller jag vet att de har ju landat i att det är precis det här jag ska göra och det är precis här jag ska vara. För det är här jag mår som bäst liksom. Och också här jag tror att jag gör bäst.
1: Ja, så! Bra man är!
2: Men typ så går det till.
3: Man skulle kunna tro att de som väljer att bosätta sig på platser som Salt och Lokta gör det för att de gillar att vara ensamma. Men alla jag möter här pratar om gemenskapen. Att det är lättare att komma nära andra människor.
0: När vi är i städerna, som många är, det är för mycket intryck, det är för mycket krav, det är för mycket press. Man är mycket i sig själv, tror jag. Och jag tror också att man gör det för att man måste skärma av sig för att orka. Man orkar inte säga hej till varenda person och liksom så. Men när man är ute till fjälls och går, jag tror att det öppnar upp en steg för steg. Och att vi inser nu också att vi är mer beroende av varandra till fjälls. Ja, men det blir lättare att prata, det blir lättare att se varandra på riktigt.
4: Så, ja, men det var fint.
3: Vid en lägereld en bit bort från stationen håller biträdande platschefen vid Salt och Lokta fjällstation Jonathan Björk på att koka kaffe.
1: Men när kom du? Hur länge har du varit här?
4: Idag? I år?
1: I år.
4: Eller i sommar?
1: Ja.
4: Jag kom hit 1 juni.
1: 1 juni?
4: Mm.
3: När han inte är här bor han och hunden Tessie i en skåpbil. Och hit har han återvänt i ett par år nu. Jag frågar om han kommer för ensamheten eller umgänget.
4: Från min egen del så är det verkligen både och. Att jag behöver mycket egen tid och det finner jag verkligen i naturen. Men jag återvänder till Salt och Lokta för alla människor som arbetar här. För att det är så mycket fint folk. Nu blir det kaffe.
3: Vänliga och trevliga människor finns ju överallt och ofta innebär flytten till fjällen att det kan bli svårare att hålla kontakten med andra delar av ens liv. Det säger Madeleine Sjöholm.
0: Ja, men du lever lite utanför normen. Du kanske inte hänger med riktigt på vad dina vänner gör i det vanliga livet. Du kanske missar födelsedagar och liksom sånt för att du måste vara här.
3: Men man behöver ju inte bosätta sig i fjällen för att uppskatta naturen. Många nöjer sig med ett mer begränsat friluftsliv. Och svenskarna har inte alltid varit ett naturvurmande folk som kastar sig ut i blåbärsriset så fort tillfälle ges.
5: Nej, enkelt uttryckt. Alltså friluftslivet är ju en produkt av samhällsutvecklingen.
6: Mm. Man söker någon form av kontraster.
5: Ja, man söker kontraster.
3: Claes Sandell är professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstad universitet. Han har ägnat sitt liv åt att grubbla över vår relation till naturen och friluftsandet. Han säger att det hela började med industrialismen för drygt 100 år sedan. Då kom det som ibland kallas ur väggen samhället. Vi isolerade oss från naturen och allt vi behövde kom via väggen.
5: Alltså vill vi ha vatten, går vi på toaletten, värme, luft, allting det går genom väggen. Och så har vi ett behov av att ha dörrar ut från det där ur väggen samhället. Och då kommer sånt där som friluftsliv in.
4: Oj, vad gott.
3: Vid lägerelden fräser fläsket i stekpannan och Jonathan Björk förklarar hur den här miljön påverkar honom.
4: Men jag tror att när man är ute i naturen så är det som att sinnena blir mer aktiva. Att man slappnar av och blir mer långsam i kroppen och i hjärnan och då kommer man in på andra samtal och ja, man kommer in på djupare samtal och blir mer personlig och slappnar av. Och, mm.
5: Alltså upplevelser på med kroppen återkommer när folk beskriver vad de är ute efter. Och mentalt, att man ofta säger att man kopplar av, att man får andra perspektiv, att man får en distans och så vidare. Så det där att det är någonting annat, att det är en dörr ut ur väggensamhället, det tycker jag är ett återkommande tema.
3: Men livet på fjället kan också vara besvärligt och farligt. Förra året dog 2 kollegor till Jonathan som jobbade på Kebnekaise fjällstation. Och det tog brandkåren 1,5 timme att komma när en av byggnaderna här i Salt och Lokta började brinna. Och små problem i stan kan bli stora när

0: Hjälpen är långt borta. Så därför är det viktigt att vara noggrann, säger Madeleine Sjöholm.
1: Det är på så små marginaler det kan bli så stora fel, skulle jag säga, när man är ute i naturen.
0: Professor Claes Sandell är inte alls förvånad över att begrepp som skavmaxa har börjat dyka upp. Alltså att man aktivt gör livet lite mer obekvämt som en motreaktion på det digitala körlandet som bland annat AI och nätshopping erbjuder. Och när våra liv förändras, ändras även vår relation till friluftslivet. Så hemmakontor, drönarleveranser av mat, klimatproblem, krig och mycket annat kommer att göra att vår relation till att grilla korv kommer att förändras. Friluftsliv, säger han, går förvisso inte ihop med det liv som de flesta av oss lever idag, men...
2: Det går inte ihop med det, men det kompletterar det. Det går inte ihop med det, därför att det är någonting annat än det moderna, industrialiserade, urbaniserade samhället. Och det är det som samtidigt är dess poäng.
0: På Saltolokta fjällstation väntar man på leveranser av mat som kanske kommer idag eller så kommer de en annan dag. Och vikarierande platschefen Madeleine Sjöholm säger att motståndet på fjället sporrar henne.
1: När vi gör livet för lätt, då kanske inte vi tänker efter lika mycket. Vi är nog säkert inte lika kreativa. Att det är lite svårt och det är lite kämpigt och man måste vara mer noggrann. Men jag tror att det får mig att känna mig mer levande.
3: Reporter Godmorgon världens Erika Sundén. Nu en krönika, Ulrika Knutsson.
4: Midsommaren har blåst över med alla krav och förväntningar. Nu kan man andas ut. Ännu står sommarnatten ljus omkring oss. Göken blir hök efter midsommar har man hört, men fågelsången har inte tystnat helt. Så här års vill jag umgås med en av världslitteraturens märkligaste fågelskådare, Henry David Thoreau. Han var filosof och poet från New England i Amerika. I två år bodde han i en timmerkoja i skogen och skildrar detta i Skogsliv vid Walden. Den kom 1854. En underbar bok. Whippoorwillfåglar och scharlakans trastar drillar för Thoreau, som gillade att bo granne med fåglarna, inte genom att ha tagit dem till fånga, utan genom att ha satt upp min egen bur i deras närhet. Så vackert. Han är ett föredöme som filosof, men om fåglar visste han ingenting. Så här skriver han. Såg en varfågel slita bitar av en liten fågel, en snösparv. Han flög långsamt bort med bytet dinglande från näbben. Ett sånt beteende stämmer inte med min uppfattning om fåglar. Det var inte fågelaktigt. Klart det var. Han förstod sig bättre på oxgrodorna som satt och bölade i en damm i närheten. Dessa robusta själar från gamla vinpimplar och rumlare som allt jämnt försöker stämma upp en dryckesvisa i sitt träsk i dödsriket. En annan sak som Thoreau verkligen begrep sig på var heminredning. I klimatkrisens och resursbristens tidvarv är han en förebild. Han var moralist, men också estet. Förenkla är hans motto. Han är en riktig snobb förstås, som alla minimalister. Han har bara tre stolar. En för ensamhet, två för vänskap och tre för sällskap. Kommer det fler gäster får de stå. Han blev erbjuden en matta en gång men slog ifrån sig med båda händerna. Vad är trevligare än att torka fötterna på en grästuva? Olycka består i ärvd egendom och husgeråd, säger Thoreau. Ting som det är lättare att komma över än att bli kvitt. Möblemang. Han spottar ut ordet. Han häpnar över människans drift att bli sin egen själs slavdrivare. Med viss rätt. Ingen kan beskriva ensamhetens njutning som Thoreau. Han uppskattade sin surt förvärvade lantliga frid. Några år tidigare hade han bott i Gröna vågen kollektiv med några likasinnade. Bland annat filosofen Ralph Waldo Emerson och pedagogen Amos Alcott. Som var pappa till Louisa, hon som skrev klassikern Unga kvinnor. De drev det socialistiska experimentjordbruket Brook Farm, där man plöjde med tömmarna i den ena handen och Homeros i den andra. Alcott var en förtjusande knäppstare. Han var motståndare till gödsel och proklamerade att bladlöss och trädmaskar inte fick ofredas. Fullt så frälst var inte Thoreau, men nästan. Vegetarian är han förstås, i princip. Bönor är att föredra framför kött. Fet mat skänker ingen näring åt fantasin. Men han har en liten fläsktunna att ta till om det kniper. Och en gång stekte han ett murmeldjur som härjat i bönlandet. Vilken ljuvlig och praktisk hämnd. Det är viktigt att äta frukost i skön miljö. Thoreau går i spinn inför soluppgången över Walden Pond. Det är lite stjärnstoft som jag fångat. En skärva av regnbågen som jag håller fast. På sina tre hårda stolar i stugan såg han gärna gäster om de inte stannade för länge och inte pratade för mycket strunt. En beskäftig gäst som ville diskutera djur- och naturstudier med honom hetsade upp sig över världens pacifistiska ideal. Snälla herr Thoreau, hur är det möjligt att ni kan studera fåglar med utbyte om ni inte skjuter dem först? Filosofen betraktade frågaren tankfullt. Skulle ni anse det lämpligast att jag sköt er om jag önskade studera er närmare?
3: Krönika signerad journalisten Ulrika Knutsson. Dags för panelen i Godmorgon världen. Leonidas Aretakis, Flamman, oberoende socialistisk. Godmorgon.
5: Hejsan.
3: Och Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat. Godmorgon Tove.
6: God morgon.
3: Och Martin Tunström, Barometern moderat. God morgon.
7: God morgon.
3: Vi börjar med språkförskolan. Regeringen har ju velat införa en obligatorisk språkförskola då, speciellt för barn som inte har svenska som modersmål, så att de ska få bra kunskaper tidigt i det svenska språket. Men regeringens utredare kom fram till att regeringens idé inte var förenlig med avgörande lagstiftning. Det skulle begränsa barnets fri- och rättigheter, vara en inskränkning av barnets rörelsefrihet och det fanns risk för indirekt diskriminering. Och trots det sa utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson i veckan att regeringen ska återkomma i frågan om hur de ska, citat, hitta ett sätt att införa en obligatorisk språkförskola för de barn som behöver det allra mest. Låt om oss i alla fall diskutera frågan. Vad tycker ni? Ska det införas en obligatorisk språkförskola? Leonidas Aretakis?
5: Nej.
3: Tove Livendal?
6: Ja, i praktiken.
3: Martin Tunström?
7: Nej.
3: Tove, i praktiken, hur är den?
6: Ja, det är ju, först så får man väl konstatera att det begränsar barnets fri- och rättigheter, rörelsefrihet och ökar risk för diskriminering om barnet inte kan tillgodogöra sig undervisning i svensk grundskola på grund av att den inte förstår språket. Och det kan ju skapa livslånga konsekvenser och utanförskap. Och läser man då den här utredningen så det är väldigt tydligt att utredarna ser detta bekymmer och vill göra någonting åt det. Och därför så försöker man hitta andra sätt att, alltså man pekar på att det behöver en ny utredning där man tittar på hur man kan åstadkomma detta men ändå inte göra det just till ett obligatorium.
3: Mm. Vad säger du, Leonidas Aretakis?
5: Ja, men jag håller med om det som sägs och det som står i utredningen. Alltså, språket är ju en nyckel till så mycket och förskolan är också en vilande kraft. Vi lägger väldigt mycket pengar på förskolan, men vi pratar inte så mycket om den och vi tar inte itu med de stora problem som finns där. Och det är det som utredaren säger, att okej, innan man försöker hitta lirka i diskrimineringslagen, lirka någon slags kryphål där, så kan man ta itu med förskolan. Och jag håller med också om att man ska inte se förskola eller språkutveckling som någon slags diskriminering egentligen. Det är ett verktyg som man ger till barn och sådär. Men just nu saknar då 40% av personalen relevant utbildning. Och det varierar stort i landet. Det går från 15-74%. Så att bor du i ett utsatt område och liksom kommer upp i siffror som 74% då av personal som inte är utbildad, då ska man nog börja där, hugga in där. Liksom, innan vi tvingar folk att gå i en förskola som redan har stora brister.
3: Mm. Martin Tunström, vad säger du om det?
7: Nej, men det är så att istället för att välja obligatoriska åtgärder så bör man titta på, kan man göra detta på annat sätt? Kan man hitta minsta ingripande åtgärder, proportionalitet, väga skada mot nytta och hitta mjukare metoder att nå, att stärka språkkunskaperna som utredningen föreslår, uppsökande verksamhet etc. Men jag känner att en grund i detta, jag tycker utredaren träffar väldigt rätt när hon säger, Eva Broström, att barn har rätt till utbildning men också till familj. Här är det ett för långtgående inskränkning av en familjs självbestämmande rätt. Jag tror att vi i Sverige också, det speglar att man har tolkat barnkonventionen och barnets bästa som väldigt starkt välfärdsrättigheter, utbyggd välfärdsstat, och väldigt sällan som barnkonventionen är skriven i ett sammanhang där familjens självbestämmande väger något tyngre än vad vi tänker oss i Sverige. Och det är en orsak till hur man ser, man har kommit fram till den här lösningen. Men mindre ingripande åtgärder och mjukare väg brukar vara rätt lösning istället för att gå fram med obligatorisk lagstiftning.
3: Leonidas?
5: Ja, men jag tror också på universella svar och åtgärder på det här. Men jag tycker också att man ska vara väldigt tydlig med, här måste jag ändå ställa mig på Simona Moamsons sida, att det är diskriminerande också att inte ge alla svenskar de verktyg de behöver för att klara sig i Sverige. Där är språket helt centralt. Och det är ett svek mot alla nya svenskar som har kommit hit, att vi inte har haft ett stort, liksom, tänk ett miljonprogram fast för språket, där bara alla inom ett år ska kunna liksom flytande svenska. Och det kräver satsningar. Det är väl det som är problemet med Liberalernas förslag. De vill liksom vara stränga och säga fy och införa olika krav. Du måste satsa på förskolan. Det finns väldigt mycket att göra där. Och ja, då, på så sätt så kan man lägga grunden för liksom barnens framtida, ja, framgångar.
3: Vad säger du om det, Martin? Ett miljonprogram för språket?
7: Ja, kanske inte just ett miljonprogram, men Men utredningen tar ju också upp till vikten av att inte minst förskolepersonalen talar svenska, och det är uppenbarligen stora problem där redan idag. Så man får nog börja med de problem vi har idag innan man går vidare till en större åtgärdspaket.
3: Tove Livendal, har tidigare regeringen lyckats med sin inriktning på språket?
6: Nej, men jag tror att bara det faktum att vi diskuterar det här nu, att vi har en utredning som har konstaterat att det ser jätteolika ut. Det är ett lotteri beroende på var du bor, som Leonidas var inne på. Att vi också delvis använt både barnomsorg och äldreomsorg lite grann som en slags, här ska du kunna komma in och få jobb, men inte fundera till andra änden på att det måste finnas krav på språkkunskaper och sådär. Så här finns det ju ett eftersatt arbete, och för varje dag som detta inte tas hand om så innebär det att vi har fortfarande många barn som kommer till skolan och som inte kan tillgodogöra sig de här 9 åren, och det är ju ett slöseri på alla plan.
3: Det var skolan och det var språket. Nu går vi över till boendet. En majoritet av riksdagens partier är idag emot marknadshyror, det som också kallas fri hyressättning. Alltså att marknaden i högre grad än idag skulle värdera priset på en bostad som ska hyras ut. Då. Oppositionen och även Tidöpartiet Sverigedemokraterna är på olika vis emot marknadshyror. Centerpartiet har släppt sitt tidigare krav på fri hyressättning i nyproduktion. Moderaterna vill ha trygghetshyror. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning i nybyggda lägenheter. Men vad tycker ni om framtiden då? Ska marknadshyror införas på nya hyresrätter? Leonidas Sarutakis?
8: Nej.
3: Martin Tunström?
7: Ja.
3: Tove Livendal?
6: Ja.
3: Varför inte, Leonidas?
5: För att inget stort parti vågar ju driva det här, just för att man vet att det kommer bli väldigt, väldigt dyra lägenheter. Marknaden kan producera lönsamma lägenheter, men den är ganska dålig på att producera lägenheter som många har råd att bo i. Sen kan jag tycka att båda sidor här fastnar lite grann i hur ska man fördela den här bristen på bostäder som vi har. Så vänstersidan vill ha då alla ska stå exakt 20 år i kö eller vad nu är, och högersidan vill att nej, men okej, de rika ska kunna köpa sig en tidigare plats i kön. Problemet är att om du måste öka utbudet, du måste bygga. Det är så man löser det. Det är inte hur man ska fördela bristen, utan du måste ha ett överflöd av bostäder helt enkelt.
3: Vad tycker du om det, Tove?
6: Ja, alltså det finns en rapport som heter Bostadsbristen, ett prisbildningsproblem, som förklarar varför vi har hamnat i den här situationen man gör. Den förklarar egentligen marknadsekonomi, att om man har en hyror som hålls under en marknadsnivå, då kommer man att få en permanent överstigning av efterfrågan för utbudet. Då får man uteblivet underhåll och byggande, för man speglar inte efterfrågan, och man får inga incitament att ta hand om fastigheter heller, och så får man som en konsekvens av det dålig rörlighet och folk som sitter kvar på kontrakt som de inte behöver egentligen, har ingenstans att ta vägen och folk kommer inte in. Och den här rapporten skrev alltså Assar Lindbeck tillsammans med två andra ekonomer 1963. Han hade rätt då, han har haft rätt över 60 år. Och en av de punkter som han också tog upp, vilket också Leonidas nämnde, det är att svenska politiker inte vågar avreglera hyrorna för de är rädda för väljarna som redan har en förmånlig situation. Och så länge det är på det sättet så kommer vi att ha bekymmer på bostadsmarknaden. Så att jag vill ha Assar Lindbeck.
3: Martin Tunström, är det läsning av gamla rapporter som ska föra det framåt?
7: Man vinner kanske sällan debatter med hänvisa till forskning, men vi har ju en väldigt stark
6: debatt. Det är synd.
7: Ja, det, just i detta fallet så vi får säga att vi har ju en väldigt tuff debatt i samhället idag om synen på forskning, där det påstås att vår regering idag ignorerar forskningens resultat, utredningar. I det här fallet så har vi en mängd utredningar som just pekar på att den hyressättningssystem vi har idag inte fungerar. Det finanspolitiska rådet för några år sedan, produktivitetskommissionen för inte alls en så lång tid sedan, som pekar på att det måste göras något om det nu är en större reform eller att upplåta och fri hyressättning i nyproduktion. Sen ska man inte sticka under stol med att det finns insiders som är förlorare. Många får högre hyror. Och ska vi vara ärliga, det är bara att se att Finanspolitiska rådet talar om kompensationsåtgärder för vissa grupper. Det kommer man inte undan. Det kommer också innebära skatteintäkter för staten. Det är en väldigt stor förändring. Men det är jag har inte knappt sett någon rapport eller någon forskning som försvarar det system vi har idag. Och det är ändå ett ganska tungt.
5: Nej, men det är det jag försöker säga själv också. Det systemet vi har funkar inte heller, och att liksom ha ett helt jämlikt, ett rättvist system för att fördela en brist, det räcker inte, utan det måste byggas. Och sedan 1985 så har vi byggt för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen i Sverige. Innan dess, nu återkommer till miljonprogrammet här, så löste politikerna, för det är en politisk fråga, det är inte i grunden en forskningsfråga, utan det är i grunden en politisk fråga om att alla ska ha rätt till en bostad, och det lyckades man lösa i Sverige. Vi hade i princip ingen bostadsbrist, och det är väldigt baktalat, miljonprogrammet. Man framställer det som att allt är höghus, men det var bara en tredjedel som var höghus. En tredjedel var också småhus, en tredjedel var låghus. Så att det var ett mycket brett program som tyvärr, man kan lära mycket av det. Man kan göra saker bättre. Men hur som helst löser man bostadsbristen? Jag tror att det är politiken som måste gå in och se till det, för marknaden väljer ju då att inte lösa situationen, för den vill inte bygga billiga bostäder, den vill bygga för de rika.
3: Tove Livendahl, ska boende bli mer en rättighet än en vara?
6: Alltså, så länge vi använder oss av en planekonomisk lösning på bostadsmarknaden så kommer vi få planekonomiska effekter, vi kommer få köer och brist. Och det är ju det vi kan lära, det är att åka till länder där man har en marknadslösning för bostäder och konstatera att det går att hitta i olika storlekar, olika prisklasser, och utan dessa enorma köer som i Stockholms fall skapar en submarknad där du köper svarta hyreskontrakt och sådär. Det är ju en slags skam att vi är så himla stolta över ett system och så vägrar vi se de här otroligt maskulätna effekterna.
3: Linus, vad säger du om det innan vi går vidare?
5: Ja, jag skulle bara säga att det var när vi övergav det som ni då skulle kalla som för ett sovjetiskt plansystem. Det var när vi övergav det som vi slutade bygga bostäder.
6: Men vi har ju reglerat. Vi har en
5: vi har regleringar men inget byggande. Vi har det sämsta möjliga av statens, en aktiv stat.
3: Jag vill ändå säga så här att hon är tillbaka, klimatminister och miljöminister Romina Pourmokhtari, och hon berättade att nu blir det mer av jämställdhetsfrågor i hennes och liberalernas valarbete, och sa att livspusselfeminismen kan hjälpa liberalerna över spärren. Så här sa hon i Sveriges Television.
8: Jag tror verkligen att livspusselfeminismen kan hjälpa oss över spärren, för det finns många som ser de här problemen, och jag tror också många undrar var politiken har tagit vägen. För när vi pratar om jämställdhet, då kan det inte bara handla om de här elitistiska seminariumen om vilka ordval man ska ha eller kvoterade bolagsstyrelser, utan det behöver också handla om det vardagsnära.
3: Romina Pourmokhtari. Men vad tycker ni? Borde valrörelsen handla mer om feminism och det vardagsnära? Martin Tunström?
7: Nej.
3: Tove Livendahl?
6: Idag är jag positiv. Du får mitt tredje ja.
3: Leonidas Haritakis.
5: Ja.
3: Martin, inte någon feminism och vardagsnärhet?
7: Nej, men jag tycker på Pourmokhtari har ju rätt i att frågor om kvoteringar i bolagsstyrelser och det är borta ur den politiska debatten sedan många år. Och Liberalerna har ju drivit en jämställdhetspolitik som har hittat nya dimensioner och varit väldigt viktig. Idag är jämställdhetsfrågor i Sverige handlar om hur unga kvinnor i förorten växer upp med kanske slöjtvång, påtryckning om slöja, det handlar om hederskultur. Så det är ju frågor som Nina Larsson som jämställdhetsminister har satt högt upp agendan och därmed också ja, hittat en ny dimension i jämställdhetspolitik. Om det är livspussel vet jag inte, men det är i alla fall en dimension som de kan vara stolta över.
3: Mm. Leonila Sarretagil.
5: Ja, men när folk får sitt första barn så brukar de upptäcka att folkhemmet är ganska bra ändå. Alltså att vi har en offentlig barnomsorg. Vi har lyft arbete från det som traditionellt gjorts av kvinnan över till det allmänna via då till exempel barnomsorg, äldreomsorg och så vidare. Är en ganska generös föräldraförsäkring. Ja, och föräldraledighet. Och det har hon också upptäckt. Hon vill kalla det för någon slags livspusselfeminism. Visst, men det var det vi byggde i Sverige och det är därför svenska kvinnor är som friast i världen. Och nu har hon ju allierat sig med ett lag som jag tycker monterar ner delar av det där. Så att ja, hon borde väl helt enkelt kanske byta sida, men i övrigt håller jag med henne. Helt enkelt. Så att jag är för att jag skulle kalla det för livspusselfeminism.
3: Tove Livendal, lite positiva jag. Feminism.
6: Ja, och det här väl dels för att börja med där Martin börjar, för att enligt beräkningar så har vi 250 000 unga som lever under hedersförtryckande normer och klankulturer. Och det innebär ju att de mest basala rättigheterna, rätten att fritt få lägga det där pusslet, det är ju satt på undantag för dem. Så i det bemärkelsen behöver feminism nu titta på, och det är ju inte bara flickor utan det är också pojkar som lever under detta. Men där har ju liksom den moderna feminismen en uppgift. För de som sen kommer i arbete och bildar familj så finns det ju mer att göra. Och där handlar det att framförallt då det man kan se statistiskt att även kvinnor i och efter de faserna i livet ska kunna forma sina liv. Och det gör man enklare om man är ekonomiskt självständig. Så här finns det då, alltså det här som man säger, sänkta skatter underlättande för buffert och sparande. Det är bra, men sen finns den här folkpartistiska instinkten med bidrag, avdrag och låtsas gratis grejer. Och det är inte vägen.
3: Leonidas.
5: Jag skulle vilja bara flika in att vi har en feminismen behövs verkligen idag, för vi ser en revanschistisk, hemlysten mansrörelse som blir stor i världen, även i Sverige, och där några av världens rikaste män får allt mer makt, och därför tycker jag att ojämlikheten har blivit även en feministisk fråga.
3: Kort uppföljningsfråga, kommer livspusselfeminismen att rädda liberalerna? Tove Livendal.
6: Nu får du mitt fjärde nej. Eller nu får du mitt nej. Första
3: Martin
6: nej.
3: Tivström.
7: Nej.
3: Det gör Leonidas Sarretakis.
5: Ja, de vädjar ju till the 1% numera. Så att då har de väl i opinionen också.
3: Tack så mycket Leonidas Sarretakis. Tack så mycket Tove Livendal och Martin Tunström i panelen i Godmorgon Världen. I vår nästa timme då ska vi till Storbritannien.
9: God morgon, nyheter. USAs vicepresident J.D. Vance befinner sig i Schweiz, och mycket tyder nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag, rapporterar vår korrespondent. En iransk delegation med talmannen Khalibaf och utrikesminister Aragachi ska redan finnas på plats där förhandlingarna ska genomföras enligt iranska nyhetsbyråer. Även representanter för medlarländerna Pakistan och Qatar har anlänt. Kommuner som drabbats av Think Pink-koncernens dumpningar av avfall undersöker nu vem som ska bekosta saneringen av de enorma högar av avfall som ligger kvar runt om i landet. Nyligen dömdes ju 4 ledande personer i företaget för grova miljöbrott. Hans Sentio bor i närheten av en av högarna som innehåller 22 000 balar med byggavfall i Barva utanför Eskilstuna.
10: Naturligtvis känns det extra eftersom vi lever ute i den här bygden och har det här in på oss. Och hur mycket gift det är ingen som vet.
11: Regnet smattrar mot balarna som börjat rasa ihop och gå sönder av salix och björk som växer i dem. Det kan förvärra situationen där plasten spricker, säger David Aronsson, miljöchef i Eskilstuna kommun. Men egentligen är det inte innehållet i balarna utan massorna som ligger under som är bekymret.
12: Vi vet ju att det finns en PCB-förorening i det materialet. Den är något av prio att kunna komma åt.
11: PCB är ett starkt miljögift. David Aronsson räknar med att det kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor och ta flera år att få bort avfallet. Utgångspunkten är att kommunen inte ska behöva stå för de kostnaderna. Också Botkyrka kommun som drabbades hårt av Think Pinks omfattande dumpning har samma inställning. Jag träffar Ilona Orgmets, direktör för samhällsförvaltningen vid den stora avfallshögen i Kagghamra.
13: Botkyrkaborna kan inte stå för den notan. Man kan inte både vara brottsoffer och betala straffet.
9: Reporter Petronella Ubel. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera hundra miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men myndigheten kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar fungera igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Ett sätt att stärka avloppen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk. Och så vädret. Idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det är gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar. Ekot med Katarina Boyve.

0: Spänt läge i Storbritannien. Vem styr på Downing Street efter sommaren? Och det byggs allt fler vingårdar i Ukraina.
1: Ge oss ett år och vi ska ha 3 provningsrum, en vinkällare, en butik, ett hotell med fönster mot gården. Man ska kunna beställa vin till rummet, äta på restaurang. Folk ska komma hit över en helg och bara koppla av.
0: Populismen, att utgå från att det finns en konflikt mellan folket och eliten. Hur mår populismen i Sverige? Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.
2: Det där vad man ska bli när man blir stor. Så viktig fråga en gång i tiden. Nu kan man bara konstatera. Det blev som det blev.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
0: Alla vet att politiken inte fungerar. Alla känner att landet inte är där det borde. Denna kväll kan vara vändpunkten. Det är alltså Manchester-politikern Andy Burnham när han vann torsdagens fyllnadsval i det gamla Labour-fästet Makersfield. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Storbritannien denna söndag. Är det en nation satt i vänteläge?
2: Ja, men det kan man verkligen säga. Vänteläge i att se vad som händer härnäst. Flera brittiska medier här på morgonen har uppgifter om att Keir Starmer är på väg att ge upp sin post som premiärminister. Vad vi vet är att han sitter och reflekterar över sin situation. Och mycket talar för att den är på väg att bli ohållbar. Det finns bland annat uppgifter om att mer än hälften av Labours parlamentsledamöter nu stödjer Andy Burnham. Men det är anonyma uppgifter som kommer från Burnhams egna supportrar. Och från Downing Street så hävdar man nu på morgonen att Starmer fokuserar på sitt arbete framåt. Han har ju hittills sagt att han vill och tänker sitta kvar. Det är förstås att något han måste säga fram till den då han ändrar sig. Men så än så länge vet vi ju ingenting säkert. Boris Johnson sa en gång när han var på väg ut att när jorden börjar röra sig, då rör den sig och då är det inget man kan göra, och möjligen är det det vi ser just nu.
0: Vad var det som hände då? Hur hamnade vi i det här läget?
2: Ja, men det har mullrat länge inom de egna leden i Socialdemokratiska Labourpartiet. Keir Starmer har haft dåliga popularitetssiffror bland väljarna och det har oroat hans parti. Och särskilt efter lokalvalen här i maj när Labour gjorde riktigt dåligt ifrån sig på flera håll. Bland annat förlorade man makten i Wales efter som hade haft i mer än 100 år. Och många menar att Keir Starmer själv har en stor skuld i detta. Att han inte fungerar som ledare, att han inte är tillräckligt politiskt skicklig. Andra tycker att det där är en djupt orättvis bild och menar att han borde få längre tid på sig att genomföra sin politik. Att han haft kort tid, att 2 år knappt, att vända den här skutan. Så vad vi ser just nu är ju en pågående, intensiv men latent maktkamp får man säga. För än så länge har ju ingen formellt utmanat Keir Starmer om makten. De väntar ut honom nu under helgen.
0: Mm. Vem, alltså denna då, Andy Burnham från Manchester-trakten där uppe, vem är han?
2: Han är en 56-årig Labour-politiker. Han är född i Liverpool. Han är uppvuxen i trakten runt Manchester i norra England. Och just detta med att han är från norra England är också en viktig del av hans politiska identitet nu för tiden. Han har fått smeknamnet Kungen av Norr. Han talar gärna om hur politikerna i Westminster har glömt stora delar av landet. Vi hörde ju nyss att han sa att politiken inte fungerar. Han vill gärna ge bilden av att han står på de vanliga människornas sida mot politikerna i Westminster. Han är borgmästare i storstadsregionen Manchester och där anses han ha gjort ett riktigt bra jobb. Ekonomin där går starkt. Han har återkommunaliserat busstrafiken och det kan ju låta som en väldigt liten fråga, men den är symboliskt viktig att han tog över busstrafik som var i privat ägo och vinstdrivande och anses ha fungerat rätt dåligt. Tog över den i kommunens ägo och nu fungerar den bra. Det här är också något han säger att så här skulle han vilja jobba för på en större nivå för resten av landet.
0: Han har ju en lång politisk karriär bakom sig. Han var ju bland annat också en gång vårdminister i en Labour-regering. Om han skulle bli premiärminister till slut, är han en höger- eller vänstersväng?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. Han har faktiskt haft flera ministerposter under Tony Blairs tid, så det var ju ett tag sedan. Han låter som en vänsterpolitiker. Han talar mer i vänstertermer än högertermer. Men om han verkligen kommer att agera så är en annan fråga. För vad han står för är ett av de stora diskussionsämnena här just nu faktiskt. Han har under den här valrörelsen i Makerfield under sena våren, tidiga sommaren, glidit från en del av sina tidigare ståndpunkter. Han har uttalat sig mer strängt i migrationsfrågan. Han har mildrat lite uttalanden som har gjort för ett år sedan om att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Så var han står i olika frågor är inte helt självklart. Men han har i alla fall sagt att han inte ska ändra och spendera mer pengar än vad Labour gör under sitt nuvarande ramverk, och det anses vara viktigt för gentemot finansmarknaderna.
0: Mm. Nu är allting fortfarande mycket oklart eller ovisst, så att säga. Men en statsminister, i hans roll, vad är det för vatten han skulle ha att navigera? Hur skulle motståndet mot Andy Burnham se ut om han hamnar i Downing Street?
2: Ja, men om man blir premiärminister, alltså Labour har en stor majoritet i parlamentet sedan det senaste valet, så på så sätt är det ju gott förspänt. Men det finns stora ekonomiska utmaningar, man har bland annat försvaret som behöver betydligt mer pengar än vad de får nu. Det finns ett stort missnöje med levnadsomkostnader bland befolkningen. Kanske det största uppgiften för honom skulle nog vara att leverera lite nytt hopp till britterna som är väldigt trötta på, inte minst på de traditionella partierna. Och en av Burnhams viktigaste egenskaper är väl faktiskt att han har utstrålning. Han anses ha mer karisma än till exempel Keir Starmer, som kan verka lite träg och kan kanske också ha lite mer politisk smarthet, kan man säga. Och det är väl det vi ser prov på precis just nu. En annan viktig sak han har att navigera, det är också opinionen och den politiska motståndaren Reform UK, alltså partiet som leds av Nigel Farage, ett invandringskritiskt parti som brukar definieras som högerpopulistiskt. Det har lett till opinionen i många månader nu, och att Nigel Farage skulle kunna bli nästa premiärminister efter nästa val, det är den stora oron för många Labour-politiker här. Det är också en viktig anledning till att man nu, som det ser ut, kan vara på väg att byta partiledare trots att man sitter på en stor egen majoritet i parlamentet.
0: Mm. På tisdag är det ju 10 år sedan Brexit-omröstningen. EU och Brexit, du nämnde det. Vilken roll spelar den brittiska relationen till EU för brittiska vägval idag?
2: Brexit är en politisk vattendelare fortfarande och har blivit det kvarvarande i den brittiska opinionen, beskrev en statsvetare som jag pratade med i veckan för mig, som att det blev 2 tydliga läger och de ligger kvar. Samtidigt så är det så att en majoritet av britterna är missnöjda med hur det blev. Men det behöver inte betyda att en majoritet omedelbart skulle vilja gå med i EU igen. Men det finns ett missnöje med från de som röstade mot Brexit. De vill ju att Storbritannien skulle vara kvar i EU. De som röstade för Brexit är missnöjda med resultatet, att ekonomin faktiskt går sämre, att det inte blev så bra på olika sätt som man hade velat. Så att det är en levande fråga, även om det kanske inte är det som är allra främst i tankarna hos britterna den här helgen.
0: Det är mycket som ska gå i lås. Om det nu blir så här med Andy Burnham, när skulle han kunna bli premiärminister?
2: Ja, tidtabellen är intressant och lite svårläst. Det skulle kunna gå väldigt snabbt ifall det nu är så att Keir Starmer kommer fram till att hans situation är ohållbar och lägger sig. Han skulle ju kunna välja att avgå rätt snabbt. Ett kanske lite mer troligt scenario, i alla fall det som Andy Burnhams supporter hoppas på, är att Keir Starmer ska sätta upp någon slags tidtabell för sin avgång och att Burnham skulle kunna ta över när Labour har kongress i slutet av september, att det skulle bli lite mer ordning och reda på det sättet. Ytterligare ett helt möjligt scenario är ju att det faktiskt blir en öppen ledarskapsstrid med valkampanjer inom partiet, för då är det medlemmarna som avgör. Det skulle kunna vara rörigt, men det skulle samtidigt kunna kanske ge en större bild av vad de här politikerna, det finns andra som också vill vara med i så fall, vad de faktiskt står för. Så att den här frågan, vad står Burnham för, blir lite tydligare.
0: Tack så mycket, Nina Benner, vår London-korrespondent. Nu ska vi till Ukraina, vars ekonomi genomlider stora utmaningar på grund av Rysslands invasion. Mitt i kriget växer en oväntad näring fram, småskaliga vingårdar. Antalet vinproducenter har ökat kraftigt i Ukraina. Nya vingårdar startas inte bara i de traditionella områdena vid Svarta havet. Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti besökte en vingård utanför Kiev.
3: Titta, vi har precis lagt nytt marmorgolv här i källaren. Man kan ju inte dricka fint vin på ett fult golv. Här ska allt kännas värdigt och elegant, säger Stanislav stolt. Vi tittar ner i det som en dag ska bli ett lagringsutrymme här på den familjeägda vingården strax utanför Kiev, döpt efter floden som rinner i närheten, Lihlich.
4: Там будет комплекс и ресторан.
3: Станислав i en nystruken skjorta pekar runt på grusplanen, en gammal industrihangar, och så en bit bort syns en byggnad med en skadad fasad efter en drönarattack för några år sedan. Men Станислав målar upp en helt annan framtid.
4: Можливість переночувати, і це буде винний туризм.
3: Ge oss ett år och vi ska ha 3 provningsrum, en vinkällare, en butik, ett hotell med fönster mot gården. Man ska kunna beställa vin till rummet, äta på restaurang. Folk ska komma hit över en helg och bara koppla av. Det blir aktiviteter för barn, fiske i floden, kanske till och med djur. Det här är långt ifrån det liv familjen lämnade bakom sig.
4: Svinni 200 держали, 50, від 50 до 100 овець ми тримали.
3: I Luhansk hade vi 200 grisar, ett 50-tal får och getter. Vi drev ett stort jordbruk med många anställda, maskiner, traktorer och mark som min pappa lämnat efter sig. Sen kom ryssarna.
4: А зараз ми знаємо, що з будинком. Взагалі.
3: Idag är jordbruket och hembygden under rysk ockupation. Marken har förvandlats till ett enda nedbränt minfält. Familjen har inte kunnat återvända sedan ryska styrkor tog kontroll över regionen för 4 år sedan. Hit till Kiev kom vi med bara våra händer. Vi fick börja om helt på nytt, säger Станислав. För 3 år sedan köpte familjen gården och 10 hektar mark. Här odlar de idag olika druvsorter och producerar sitt eget vin. Vi parkerar bilen vid vinodlingarna. Rader av nyplanterade vinrankor breder ut sig över fältet. Men det är inte Toscana eller Bordeaux.
4: Ну так працюється в київських умовах. Тривога, люди працюють в полі.
3: Så här arbetar vi i Kiev. Flyglarmet går. Ryska drönare kan när som helst flyga över oss. Men arbetet på fältet fortsätter. Tack och lov har inget slagit ner precis här, än så länge. Skotten från Maharaj citrondruva kämpar sig upp ur den torra, steniga jorden. En vit druvsort som utvecklades på Krim på 70-talet och som idag är en av Ukrainas vanligaste lokala sorter. Men här på gården finns också europeiska druvor som Sauvignon Blanc och Chardonnay, liksom den amerikanska sorten Jupiter som klarar kallare klimat.
4: Великі заморозки, це непередбачена була історія. Надіємося, що такого більше не буде.
3: Den senaste vintern tog verkligen hårt på oss. Det var den strängaste på många år. Vi fick värma jorden med brasor. Mycket gick förlorat, men vi kämpade vidare och fick ändå en skörd, berättar Станислав. Den här vingården är en av många som startats under de senaste åren, trots kriget. Och antalet vinerier ökar över hela landet, och inte bara i traditionella vinregioner som Odessa och Mykolaiv, utan också i huvudstadsregionen och i västra Ukraina. En förklaring är att reglerna har förenklats för småproducenter som vill få licens och sälja sitt vin. Samtidigt har vinodling blivit mer lönsam när druvpriserna stigit. Och även klimatförändringar har gjort det möjligt att odla vin längre norrut. Men det handlar också om något annat. Ett växande intresse för det lokala. I centrala Kiev öppnade förra året en vinbar och butik helt inriktad på ukrainska viner. Grundaren Serhii Klimov visar in i den stimmiga källarlokalen där par och sällskap sitter och småpratar över sina glas. En vinbar mitt under ett fullskaligt krig. Varför inte? Jag har länge drömt om det här. I början av invasionen försvann de tankarna. Men åren gick och jag var kvar här. Och då ville jag skapa något för de människor som valt att stanna. Vi avbryts. En servitör kommer fram till Serhii och frågar vilket ovanligare mousserande vin han kan rekommendera till en kund. Сергей пекает по фласке и хиллам.
5: Ну, він десь близько 150. I desto troske bilje 30 vinerobin.
3: Här har vi runt 150 olika viner från 30 vingårdar. Om någon hade sagt för några år sedan att Ukraina skulle nå den här nivån, hade jag aldrig trott på det.
5: Просто сьогодні бачимо еволюційний процес, як українське виноробство по суті знову з'являється на світовій карті.
3: Сергій Климов har arbetat med vin sedan 2014. Han har försökt bygga en identitet kring ukrainska viner, inte bara som dryck utan som en del av landets kultur och historia. Han har skrivit böcker, arrangerat vinfestivaler och marknadsfört ukrainska viner utomlands. Han kallar det vindiplomati. Kriget har slagit mot hela samhället. Även vingårdar har förstörts eller hamnat under ockupation. Men vin ger oss också möjlighet att prata om Ukraina utan att alltid prata om kriget, utan om vår historia, om vår produktion.
5: Kulturell kod europeiska krain, vini його розуміють.
3: Vin är ett kulturellt språk som många i Europa förstår, och vi är ju en del av den kulturen, säger han.
5: Det är en kulturell diplomati, eller en vinna diplomati, называем ее.
4: Тут международный даже.
3: Tillbaka på vingården utanför Kiev. Станіслав häller upp ett glas direkt från ståltanken, Pinot Noir.
4: Коли воно зараз у вашій руці прогріється, то воно відкриє в собі смак вишні, смородини.
3: Han instruerar mig att värma glaset med händerna så att smakerna kommer fram. Körsbär, vinbär. Var det självklart för dig att våga satsa, trots kriget, frågar jag.
4: Так, хто не вірить в виноробство, так?
3: Станислав svarar utan att tveka. Vinproduktion är en lång process. Det tar år innan man får fart på produktionen. Och den som inte tror på vinproduktion tror inte på Ukraina. Då är man ingen patriot.
4: Робити процес і потім цей виноробний і не вірити в Україну – це бути не патріотом і взагалі віримо в Україну, виноробимо.
0: Станислав som träffade vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ni lyssnar på God morgon världen, snart om William Shakespeare och kärlekens språk. Men nu populismen, hur mår den i det svenska politiska landskapet detta valår?
6: Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt, till rimliga, vettiga priser. Vi kommer stå på hushållens sida. Igår, idag och imorgon.
7: Sverigevänner, det pågår just nu, veckorna före det här viktiga EU-valet, en gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget.
8: Vi vill sänka skatten på bensin och diesel. För just nu så rusar priserna på grund av kriget i Mellanöstern. Och vi kan inte låta det här förstöras vanliga, hårt arbetande familjers ekonomi.
9: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
0: Några kända politiska röster från både regering och opposition. Ja, ordet populism, det handlar kort och gott om att säga sig företräda folkets intressen, småfolkets intressen eller den så kallat vanliga medborgarens intresse gentemot en elit. Alltså det som utgår ifrån att det finns en konflikt mellan å ena sidan folket och å andra sidan eliten. Så hur mår den svenska populismen detta valår? Innan midsommarfirandet så samtalade jag med Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på tankesmedjan Timbro, och professorn i statsvetenskap på Göteborgs universitet, Marie Demker.
10: Jag skulle säga att den har en framträdande roll idag. Kanske framför allt utifrån det retoriska perspektivet. Och där har den ju funnits med under lång tid, men den har så att säga flyttat fram positionerna. Men det som är mer tydligt är väl just att den här ideologiska komponenten, alltså motsättningen folket-eliterna, har blivit en så pass stark berättelse i valkampanjen och i partiernas kamp med varandra.
0: Mm. Hur menar du skillnaden mellan det retoriska och det fått en plats?
10: Man kan säga att retoriskt så är det ju, ja, nästan alla partier använder sig i någon mån av populistiska budskap av det enkla skälet att det är någonting som slår an, det är förhållandevis enkelt, det är tydligt, det är, att säga, vädjar till en kanske spontan känsla av var man själv befinner sig i samhället. Och det är ingenting särskilt konstigt med det, jag skulle till och med säga att det är väldigt rimligt. Men populismen som ideologi, den ersätter ju lite grann andra ideologiska berättelser. Den skapar en konflikt mellan ett homogent folk och en korrupt eller bedräglig elit av något slag. Och det är liksom en mer djupgående berättelse om politiken. Och det är den som har, så att säga, fått ett starkare insteg nu. Mycket från Sverigedemokraternas sida, men också andra partier som, så att säga, spinner på det.
0: Mm. Andreas Johansson, hej nu, vad säger du då? Så här, hur finner populismen sin plats i det svenska politiska landskapet det här valåret?
11: Ja, men jag instämmer i det Marie säger. Jag skulle sträcka ut det här nuet lite mer bakåt i tid. Och säga, om man tänker att 90-talet och 00-talets början, då pratade vi mycket om att det var en postpolitisk tid. Det var triangulering där vänstern och höger, de traditionella, närmade sig mitten och blev allt mer lika varandra, både ekonomiska frågor och kulturella frågor. En avideologisering skulle man kunna tala om. Och det skapade någon slags tomrum som gjorde då att istället kunde den här ideologiska populismen växa fram. Där det inte var vänster mot höger som var det centrala, utan det var föreställningen om eliten mot folket. Och man kunde både från vänster och ännu mer kanske från höger då ersätta den gamla vänstern och högerns positioner med en berättelse om att eliten har svikit folket och nu står vi för detta. Och det här, den så här, epoken har vi nog varit i ett litet tag nu. Jag skulle säga hela 10-talet och så här långt på 20-talet. Vi snackar om 15-20 år kanske som man kan se konturen av detta. Och sen är det alltid uppsving för den här, som Marie kallar det, retoriska populismen under valår. Och det tror jag också är ett oundvikligt inslag i politiken. Politiken måste vara förenklande och söka väljarna på det sättet. Så att det är inte så anmärkningsvärt. Men, ja.
0: Är det bra för samhället? Finns det en kraft i populismen som på något sätt utvecklar samhället? Vad säger du, Marie?
10: Jag skulle inte säga det. Det är klart att jag tycker att det är, pluralism är bra, så att säga. Många olika ideologiska strömningar är bra, att de kämpar med varandra. Men jag skulle säga att den här populistiska ideologiska komponenten är så förenklande så att den också är faktiskt fördummande för den politiska debatten. Och den tränger ut andra möjliga berättelser, andra möjliga ideologiska idéer om samhället och gör liksom anspråk på att vara alltomfattande. Så att nej, jag tycker att den bör hållas tillbaka och hållas, så att säga, hålla sig i periferin.
0: Mm. Vad säger du, Andreas? Finns det något positivt?
11: Jag håller med om det. Om man då ska liksom inta motsatt position. Det går ju går att tänka sig situationer om eliten är korrupt. Om det politiska styret är kört i botten, så då det behövs, då föder det motreaktioner. Om vi går allt för långt i en teknokratisk riktning, och det spelar ingen roll vad du röstar på, för du får samma liksom, utfall ändå, ja, då är det förståeligt. Och då kan också populismen vara någon slags demokratisk vitalisering som reagerar mot det här. Men den är inte hållbar i längden, för just i den här hänvisningen till folket, så suddar man då ut, som Marie är inne på, då suddar man ut reella konfliktlinjer. Vi behöver vänster mot höger, eller motsvarande. Vi behöver liberalism och konservatism och socialism för att ge röst åt olika sätt att se på verkligheten och hur den borde vara. Och det där klarar inte populismen av. Mm. Men med det sagt då, det går att föreställa situationer där populismen ändå kan kortsiktigt fylla en positiv funktion. Mm. Alltså en påminnelse mot eliten om att de inte får tappa kontakten med väljarna, med folket.
0: Hur är det vanliga, den vanliga bilden som verktyget tar fram? Hur ser en politisk populism ut av idag, Marie?
10: Den är ju mobiliserande, och precis som Andreas är inne på så kan den ju då i vissa sammanhang just vara en påminnelse om demokratins kärna, nämligen folkviljans förverkligande. Och jag skulle säga att den då, så att säga, mobiliserar mot någonting. Och anledningen att den inte är hållbar i längden, som Andreas sa, är ju just detta att den har väldigt svårt att svara på de här framtidsfrågorna. Den handlar väldigt mycket om, så att säga, ett motstånd mot någonting etablerat. Men när det ska slå över i vad är det man faktiskt vill ha, då dyker ju ofta andra ideologier upp. Och det kan vara till exempel nationalkonservatism, eller det kan vara auktoritära ideologier. Och det kan naturligtvis vara annat också, men så har det oftast varit. Så att den är så att säga ett slags första steg egentligen i en samhällsutveckling.
0: Mm. I den svenska demokratin så har vi partierna som en väldigt central funktion. Och olika partier har ju olika förutsättningar såklart, för man har ju olika historia. Sverigedemokraterna är ett helt nytt parti som kommer från sin historiska bakgrund. Socialdemokraterna har ju en lång historia som företrädare för folket gentemot eliten, men blev sen själva etablissemang. På ett sätt, och Moderaterna har sina förutsättningar. Andreas, vad är det som avgör hur mycket populist ett parti kan vara i svensk politik?
11: Jag tror att svensk politisk kultur är ganska dålig jordmån för populismen. Och vi har mindre inslag av både vänsterpopulism och högerpopulism än i många jämförbara länder. Så det svenska vänsterpartiet är ett mycket ideologiskt parti, men motsvarande partier på kontinenten är ofta mer populistiska. Sverigedemokraterna definitivt passar in i den här populistiska synen lite mot folket, men anstränger sig också för att hitta en ideologisk grund i då nationalismen, konservatismen, som många liknande partier inte bekymrar sig med, utan de kan nöja sig med att de är populister, de tar inte ställning i ideologifrågor. Så svensk politik är väldigt rotad i ideologierna och hela infrastrukturen runt omkring dem, med ledarsidor och med tankesmedjor och med fackföreningarna och liksom hela, det finns en ideologisk stadga i det svenska systemet som har gjort det svårt för renodlad populism.
0: Mm. Vad säger du, Marie? Kan alla partier vara populister? Eller är det vissa som... Alltså att det är en omöjlig position?
10: Alltså när det gäller den mera retoriska populismen så kan i princip alla vara det. Och jag tror att alla är det också av och till. Men när det gäller den här mer ideologiska aspekten, då har man ju i forskningen mest pekat just på att det är uppstickarpartier, antietablissemangspartier, antiparlamentariska partier, alltså partier som på olika sätt verkligen vill vända sig mot den etablerade ordningen. Det som är lite intressant i den svenska och i den europeiska utvecklingen är ju att vi idag har ganska stora partier som är populistpartier. De har också andra komponenter, men som har ett dominerande inslag av populism. De är stora. Sverigedemokraterna i Sverige andra eller tredje största partiet, beroende på vad man tittar på. Och vi har ju i Frankrike, vi har Italien, vi har Tyskland, vi har Storbritannien. Och det där är ju, tycker jag, en intressant förändring. Vad kommer det att betyda för populismen som ideologi? Måste den då, som Andreas är inne på, utveckla mera av eget ideologiskt innehåll? Mm. Eller kommer den att vila sig på några av de gamla ideologierna?
0: Mm. Andreas Johansson Heine, vad tror du? Är det åt det hållet vi är på väg, den utvecklingen?
11: Jag tycker

0: mer populistiskt inriktat politiskt landskap, eller?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag utesluter inte det, men jag tycker inte att det är den troligaste scenariot. Mm. Jag tycker att man kan se liksom motreaktioner också. Mm. Det skulle mycket väl kunna vara i slutet av den här epoken att någonting annat växer fram nu.
0: Vad säger du, Marie, den kan vara framtiden?
2: Jag delar den analysen. Jag tycker att det finns tecken som tyder på att det kan vara så att vi är i en omställning. Att man kanske har populismen som ideologisk komponent har lite grann pikat och att väljarna, medborgarna, befolkningen längtar efter någonting annat. Och precis som Andreas var inne på, den finns ju där, den ideologiska inramningen. Den går ju att plocka upp. Kommer partierna att göra det? Kommer vi att, så att säga, få en större plats för de stora berättelserna och en kamp mellan de stora berättelserna? Ja, det är, kanske
0: det är,
2: så.
0: Det är ju ändå valår, så att säga. Vare sig det handlar om falukorvar då, eller beskatta rika, bensinpriser eller flyktingar. Så där. Kan populism avgöra ett val? Vad säger du, Andreas?
1: Ja, men där är nog inte det så stor skillnad mot andra ideologier. Alltså det handlar ju i grunden om utbud och efterfrågan. Alltså förmår partierna erbjuda någonting som väljarna vill ha? Och då är jag inte säker på att det är mer populism som efterfrågas just nu. Det är liksom...
0: Vad tror du, Marie? Kan det avgöra ett val?
2: Ja, på marginalen. Alltså, vi jobbar upp oss till vissa nivåer. Det finns en ganska stor pluralism i den svenska väljarkåren. Men när det är jämnt och när det är på marginalen så tror jag visst att det kan göra det.
0: Marie Demker, professor i Göteborgs universitet, och Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare på Timbro. Nu satir.
3: Hallå.
4: Hallå.
3: Hörs jag?
4: Nej.
5: Ja, hej på er. Jag skulle egentligen varit på väg till Almedalen, men Birgitta Ed har fortfarande inte hämtat sina höns. Ett plus är att de har börjat få kycklingar. Sen är det ett par minus på fjäderfän också. Jag har tillräckligt lite rykande varm hönssoppa mot min förkylning. Ja, men du kacklar lagom. Du har inga känslor, vad jag vet. Jag heter Fritti Fritsson. Varmt välkomna till Radio Skugga. Ja, Birgitta Ed är verkligen överallt nu. Och det är inte bara positivt. Nu rullas det nämligen upp en affär där Birgitta Ed, ja, hon är ju gift med Ulf Kristersson, för er som missat det, för ett tag sedan lanserade begreppet existentiell hälsa. Sen fick Folkhälsomyndigheten av oklar anledning i uppdrag att storsatsa på just existentiell hälsa. Och när Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark Wisell visade sig vara skeptisk till begreppet fick hon enligt uppgift sparken. Och jag säger inte att Birgitta Ed ligger bakom det här. Men hennes höns, de är i alla fall kvar i studion. Och ja, jag står inte vid någon ringmur och lapar rosévin.
6: Hörde jag rosé?
5: Ja, Else Bing Tutu Hansen, är du på plats?
6: Ja, jag står här vid ringmuren. Stockrosorna blommar och folk myllrar så sakteliga in till politikerveckan som börjar snart.
5: Ja, spännande. Hur är stämningen där då i Almedalen?
6: Almedalen? Vem har sagt något om Almedalen? Det här är politikerveckan i Pillville som startade 1967 med att den gamle socialistledaren Jean-Jacques Pervert fördrack sig på klosteröl och började yra om att makten utgår från folket. Och det här tyckte ju människor om, så de kom tillbaka året därpå.
5: Och vad sa Pervert då?
6: Ingenting.
5: Nej.
6: Han var död. Akta dig för spriten, Fritte.
5: Ja, det ska jag göra. Men hur är politikerveckan i Pillville då?
6: Ja, det är ju något helt annat än den svenska. Här träffas politiker, organisationer och PR-folk under avslappnade former.
5: Låter lite som...
6: Här är det viktigt att framför allt visa att man är på plats. Utan slips, men med linneskjorta för minst 8000 kronor. Det är också viktigt att nätverka. Det vill säga vara lite salongs plus på rosé från klockan 15 på eftermiddagen.
5: Låter fortfarande som Almedalen?
6: Nej! Det är en otrolig skillnad. Här betalar man överpriser för att hålla ett seminarium om värdegrundsarbete inom revisionsbranschen på en lummig innergård. Det är det värt om minst 3 personer kommer och lyssnar.
5: Fortfarande lite som Almedalen. Else Bing, du, vi kanske hörs senare under sändningen.
6: Ja, om jag inte får något hemsläp.
5: Den som lever får se. Vi går till reklam och är strax tillbaka.
7: Drömmer du om en charmig fastighet i någon av Sveriges småkommuner, men inte riktigt har de ekonomiska medlen? kanske en sjötomt i söderläge

0: eller en rymlig lokal för din verksamhet? Då har vi lösningen för dig. Engagera dig som kommunalpolitiker. Som kommunalpolitiker tar du gräddfilen till de absolut bästa klippen på marknaden. Köp en handelsträdgård till halva priset. Knip en hel gympasal för lägsta tänkbara bud. Eller lägg beslag på en sjönära tomt för långt, långt under marknadspris. Som kommunalpolitiker kan du avsluta affären i god tid innan oseriösa köpare, det vill säga andra köpare än dig som vill lägga ett rimligare pris, ens hinner få nys om saken. Bli kommunalpolitiker. Det absolut smidigaste steget till din nästa och bästa fastighetsaffär.
1: Ja, vi ska se om vi har Else Bing Chuchu Hansen på plats på politikerveckan i Pilville. Else Bing, är du där?
2: Ja, jag är här, Fritte.
1: Varför viskar du?
2: Jag är på ett panelsamtal om storskalig cykelinfrastruktur i nordvästra Pilville 2026-2029.
1: Ja, låter intressant. Är det någon där då?
2: Nej, det är därför jag viskar. Men panelen är supertaggad. De har ju lagt ner ett 7-siffrigt belopp på att marknadsföra det här. Så det går inte att backa nu, förstår du. Bara det blir en bra story på Instagram så är de hemma.
1: Okej, vi hörs. Antisemitismen i Sverige ökar och inte minst Vänsterpartiet kämpar med att rensa ut vad man kallar djupt olämpliga personer ur de egna leden. En färsk kartläggning från Forum för levande historia visar dock att den här sortens hatiska föreställningar är minst lika vanliga bland andra partiers sympatisörer, mest hos SD faktiskt. Och där finns ju många av väljarna. Det här kanske innebär en öppning för Vänsterpartiet att locka till sig några av dem. Med oss i studion har vi nu Jens Pepper, konsult på PR-byrån Pepper och Sylt. Berätta, hur arbetar ni med den här kniviga uppgiften?
3: Slogans. Vi jobbar med slogans.
1: Ja, men slogans är bra. Har du några exempel?
3: Jag har ett exempel.
1: Okej, bara ett.
3: Ja, vi valde att göra en ordentlig slogan. Snarare än att strössla och dutta med enstaka ord. Det blir snuttigt.
1: Jag förstår. Hur lyder då Vänsterpartiets valslogan 2026 om Pepper och Sylt får bestämma?
3: Rösta på Vänsterpartiet. För ett oberoende folkhem där den proletära solidariteten möter den nationella stoltheten i en orubblig pakt. Där vi genom historisk vaksamhet betraktar antisemitism som en djupt förkastlig strukturell anomali, men som har sina poänger. Allt medan vi säkerställer en fördelning av välfärden som börjar och slutar vid den svenska gränsen. And beyond. För vi älskar både svenska folket, de korrekta värderingarna och världens alla fantastiska entreprenörer. Nu kör vi, Diesel.
1: Lite lång kanske, men bra.
3: Tack.
1: Ja, så den här sloganen trycker ni nu upp då på affischer och liknande?
3: Ja, det är tänket.
1: Jag kanske får bli med Norsi i ena hörnet eller bakom texten då?
3: Ja, eller om vi gör texten mindre.
1: Just det, det är kanske enklast. Lycka till!
3: Lycka till! Den är bra! Den tar jag med mig. Får jag göra det?
1: Ja.
3: Lycka till, Sverige, på valdagen! Ja, den sloganen kör vi på. Och då får Norsi plats också, hela hon på bild.
1: Ja, tack Jens Pepper, Pepper och Sylt. Avslutningsvis då, ska vi se om vi kan få en sista rapport från Else Bing. Var är du någonstans?
2: Ja, nu sitter jag här nere på stranden i Pilville i en solstol som jag hyrt för 6000 franc.
1: Oj, det låter mycket.
2: Ja, det är bara 12 000 svenska. Men då ingår solnedgång.
1: Är inte den gratis?
2: Lever du i Sosse-Sverige, eller? Solnedgången konkurrensutsattes här i Pilville redan 1993. Den drivs av Sodexo nu.
1: Ja, självklart. Tack Else Bing och tack du som har lyssnat. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
4: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu William Shakespeare, en av de största och bästa, kanske den största av alla dramatiker. Ni vet Hamlet, Macbeth, Romeo and Julia, Kung Lear och många, många fler. Shakespeare, han levde ju i tiden kring sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talen. Nu ges alla hans dramer ut på svenska i ny översättning, det är 38. Dramer. Och den som översätter är författaren Ulf Peter Hallberg. God morgon.
5: God morgon.
4: Du ska ju ägna en hel del av återstoden av ditt liv åt att översätta William Shakespeare. Varför väljer du det?
5: Ja, men det handlar om livsenergi. När jag fick frågan från Natur och Kultur om jag ville göra det här, så var vi i slutet av pandemin. Och det var ju en tid som påminner om pesten i London 1593, och alla tänkte vi på livet på ett mycket existentiellt sätt. Och jag höll på fortfarande då, efter hade jag redan hållit på i 25 år med Shakespeare. Så jag kände att jag gillar utmaningar, så jag ville ta den också, därför att Shakespeares pjäser ger en ett panorama över livet som, ja, som det har levts från antiken till renässansen, och sen sträcker han sig med sina gestalter mot oss, och vi blir liksom Hamlet eller Ofelia eller Romeo och Julia. Och där finns en inlevelse som jag tycker väldigt mycket om.
4: De här gestalterna och de här dramerna då, alltså varför är det viktigt att ett drama får en ny översättning? Det blir ju som ett nytt språk i sin tid.
5: Ja, men språket utvecklas alltid i tiden och ger på så sätt möjlighet till nytolkning naturligtvis. Och somligt som var bra 1857 eller 1972 känns ospelbart idag. Och annat står sig, men det finns olika hållningar hos översättaren. Och jag är mest inspirerad av Carl August Hagberg för att han är så konkret och har humor. Men det finns också en studentspexatmosfär som jag tycker är långt från originalet. Och det är också mycket hårdhet och sexualitet och humor som har försvunnit lite grann i en slags... man kan säga romantisering av det. Där skådespelarna till slut inte vet vad det är de säger. Och jag försöker arbeta med talspråket, och jag är väldigt förtjust i bilderna. Alltså rainy eyes blir liksom ögats regn och inte sorgsen blick.
4: Vi tar ett tema, kärleken då, ett kärt tema för William Shakespeare. Han har ju skrivit om Romeo och Julia, om Orsino och Viola i 13-dagsafton, om Beatrice och Benedick i Mycket väsen för ingenting, och många andra. För att inte tala om sonetterna där kärleken är helt central. Men alltså, finns det ett svenskt språk som räcker till för Shakespeares ord om kärlek?
5: Ja, men inget språk räcker till när vi försöker förstå kärleken, ondskan eller förräderiet eller vänskapen. Men det som är så stort med Shakespeare, det är ju komplexiteten. Det är allt vi lär oss när vi läser eller hör Shakespeare från scenen. Det finns en undersökande aspekt som gör att vi kommer nära saker vi inte har hört förut. Och det är det jag fascineras av. Så att ägna sig åt Shakespeare hela tiden, det blir en blodtransfusion. Blankversen har också en otrolig kraft, och just svårighetsgraden gör att det hela tiden är spännande, att man upplever sitt eget liv. Jag har också upplevt sen första bandet kom ut att många människor har skrivit till mig och till förlaget och tackat för att de säger att de har förstått vad det kan betyda att läsa Shakespeare. Mm. Att det ger dem en kraft som också handlar om ett motstånd mot en digitaliserad värld som på något sätt lever och bygger på förenklingar. Mm. Och på något sätt så har det också blivit så på scenen att man ofta gör bearbetningar där det inte är mycket kvar av Shakespeares språk. Och det är det som intresserar mig, att så att säga ta fasta på skönheten i det här språket. Mm. Som för mig är det största som har skapats, och som för mig ger en otrolig liksom... det är en glädje. Mm. För mig är konsten generositet, och det uttrycker Shakespeare. Och också hans kärlek till hantverkarna. Han älskar liksom dem mot de lärda, eller de så kallat lärda. Och han gör det med humorns hjälp. Han ställer sig på hantverkarnas sida liksom i en midsommarnattsdröm. Och jag känner mig också som hantverkare. Jag älskar språket. Jag älskar språken. Så när jag lärde mig tyska när jag var 2 år gammal, och jag reser mycket och vistas i andra språk, och jag tycker att jag är en annan människa då. Mm. Och att vi alla kan lära oss någonting av det. Och jag tycker också om... Jag använder aldrig ordet nation. Utan jag tycker fosterland är mycket bättre. Mm. Fosterlandet fostrar oss med naturen och språket och skönheten. Och den ger också visioner av världen på ett sätt som bygger på det djupt mänskliga. Mm. Och som min vän Carl-Henning Wikmark sa, Europa är också liksom det enda, den enda stora kontinent som på något sätt har byggt det mesta av sin tro på människovärdet. Mm. Och det finns hos Shakespeare. För Shakespeare dömer aldrig.
4: Men du, att som författare och översättare ständigt vara med William Shakespeares språk, väcker det känslor, en känsla av kärlek i dig?
5: Ja, det gör det, för att ju äldre man blir desto mer har man en väldigt stark känsla av kärlek till livet. Därför att man vet att man ska dö. Därför att man lever konkret med det. Och kärleken till människan är också hos Shakespeare en kärlek till ungdomen. Och jag är bohem, så jag liksom, jag är Will. Jag kommer att stå i Ängelbrektskyrkan den 14 oktober och prata om Shakespeare utifrån ondska och Bibeln. Bibeln och Shakespeare och kärleken och ondskan. Mm. Och det är ett sätt att liksom, det är lite lustigt att det är präster som bjuder in mig, därför att det är precis som om de känner att det är det heliga hos Shakespeare som fascinerar, och det heliga finns liksom i språket. Mm. Och Shakespeare, jag blev väldigt liksom tagen av Romeo och Julia när jag nu översatte den, för att dels för hårdheten i början med det sexuella, som man måste förstå. Det handlar liksom om att skämten är inte dumma, utan de är råa. Det är det som finns omkring oss.
4: Mm. Ulf Peter,
5: men man, ja.
4: Jag måste ändå fråga. Du är författare och i sommar ska du få Övra Lidspriset. Eftersom du, som de skriver, med flanörens nyfikna blick uppsökt sällsamma platser i tid och rum på spaning efter det tidlöst mänskliga. Och Övra Lid är svenska författaren Werner von Heidenstams pris. Alltså Heidenstam och Shakespeare, får du ihop dem i din värld?
5: Oh ja. Ja, det är liksom klangen. De är båda, så att säga, också författare som bygger sin kreativitet på någonting som de har upplevt i barndomen, i ungdomen. Och det här existentiella hos Heidenstam är det ju liksom vi som mötas några korta stunder, barn av samma jord och samma under, på vår levnad storm omflutna näs. Skulle kärlekslöst vi gå och kalla samma ensamhet och sväntar alla samma sorgsna sus på gravens gräs. Det leder liksom, det kommer från Shakespeare. Shakespeare tycker att vi ska sätta oss ner och berätta historier för varandra. Let's talk of graves, of wombs, of epitaphs. Make dust our paper and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Och i den stämningen så förstår vi saker. Och i den stämningen så förstår vi också att vi bara lever en gång. Och att juninatten bara är så här en väldigt kort tid. Och att det inte är juninatt hela tiden, som Heidenstam sa i en av sina sista anteckningar. Och det är ju lite synd.
4: Ulf Peter.
5: Men alltså, om jag får komma med en slogan.
4: Vi måste... väldigt kort.
5: Säg det liksom att min kortvuxna faster gjorde mig till författare och översättare. För hon sa, du kan ju inte berätta som det, Peter. Det är ingen som tycker det är roligt. Och hennes maxim kom från Shakespeare. A glorious angel, then if angels fight, weak men must fall, for heaven still guards the right.
4: Tack så mycket. Tack. Författaren och översättaren Ulf Peter Hallberg, sitt arbete med William Shakespeare. Nu ett kåseri, Pamela Jaskowiak.
6: Jag är fortfarande lite avslagen efter midsommar och ligger här i soffan och tittar på Je m'appelle Agneta. Den är idel karikatyrer och schabloner och noll undertext i ett soligt Provence. Precis vad jag behöver just nu. Lite feelgood. Något jag kan fästa blicken på medan jag låter tankarna vandra. Medan Agneta glufsar i sig ost och lunkar runt i flisjacka kommer jag att tänka på alla dessa vänner och bekanta vars barn plötsligt har blivit jurister. Den ena efter den andra. Den där lilla triumfen i föräldrarnas röst när de säger det. Mitt barn, en del av mig, jurist. Mina barn är inga jurister. De är slackers. De tar tid på sig att resa, känna, tänka, mogna. Precis som vi gjorde. Vi som växte upp i en mer välmående och tillåtande tid. Det är hårdare nu. Men mina barn gör det ändå. Tar sig råd. Tar sig tid. Känner efter. Precis som jag gjorde. De försöker förstå vad det är de vill. Hitta något som de gillar. Helst som man kan försörja sig på. Och kan tänka sig att göra resten av livet. De är på god väg nu, alla tre. Mina lejonungar. Och nu tar Agneta äntligen av sig fliströjan. Hon är på väg att blomma ut. Som den ros hon egentligen är. Hon stoppar ner ansiktet i en fontän. Plaskar vatten över hela sig och ler njutningsfullt. Då kommer han. Och han ser henne. Så som vi alla vill bli sedda. För den hon egentligen är. Det där vad man ska bli när man blir stor. Så viktig fråga en gång i tiden. Nu kan man bara konstatera. Det blev som det blev. Jag minns en gång när jag var ung och jobbade som timvikarie inom omsorgsförvaltningen. Jag jobbade med en kille som jag också var lite kompis med. Vi umgicks i samma kretsar. Och vi var båda i den ålder då man verkligen borde ha bestämt sig för vad man vill göra när man blir stor. Vi rökte under fläkten på gruppboendet. Det var på 80-talet. Han suckade. Det enda han egentligen kunde tänka sig var antingen privatdetektiv eller också dockmakare. Jag vet inte hur det blev med det. Jag har inte sett honom sedan dess. Men nu är det en pinsam sexscen. Så jag går ut i köket och gör en kopp te. Äter en överbliven jordgubbe sen midsommarafton. Tar en samarin. Det spelade ingen roll hur mycket jag tjatade på ungarna. Ni måste se till att ni tjänar pengar. Jag försökte till och med tvinga den ene sonen att bli arkitekt. Du har ju ritat husen, du var tre. De nickade. Men de lyssnade inte. Precis som jag en gång i tiden inte lyssnade. Häromdagen fick jag läsa min ene sons examensarbete. Han har gått en yrkesutbildning i ljudteknik och musikproduktion och jag skulle kolla det språkliga. Jag är själv väldigt nöjd med gitarrljudet som vi fick till på grundtagningarna. Det är en Fender Telecaster som går in i ett Roland Space Echo med slap delay och sedan in i en Fender Twin Reverb. En Ibanez Tube Screamer användes även på några av låtarna. Förstärkaren är uppmickad med en SM57 och en Royer 121R som sedan mixats ihop. Jag tycker också att det blev väldigt bra med pedalstil-gitarren. Nu springer Agneta halvnaken genom ett fält. Och jag tänker, yes, han har hittat det. Han älskar ljud. Det har han ju alltid gjort.
4: Pamela Jaskowiak.

Och en vecka tar slut och en ny tar sin början. Jag hinner inte berätta så mycket om den vecka som kommer, men den kommer nog präglas delvis av Almedalsveckan som invigs på måndag. Men tack för att ni lyssnade idag allihopa. Lyssna nästa söndag, då går morgonvärlden tillbaka. Tack för mig, jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Jesper Lindå, programledare alltså, god morgon världen. Producent var Mårten Ferlin och tekniker Ludvig Mats. Det blir en gudstjänst efter nyheterna strax och den är hämtad från Psalmgalan våren 2025. Och mycket mer att lyssna på här i P1 under söndag eftermiddagen. Efter nyheterna klockan 15, närmare bestämt 15.08, då låter det så här.
1: P1 Dokumentär.
2: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
3: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara, okej, gör som du vill då.
4: Uppstoppad hund, om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
5: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
0: P1-dokumentären Uppstoppade hund hör ni 15.08 här i P1. Och ett par timmar senare, 17.00, då är det dags för Filosofiska rummet som sänder det sista avsnittet om trender inom de klassiska ideologierna med sikte på höstens val.
6: Filosofiska rummet spanar vidare efter vad som händer med de klassiska politiska ideologierna. Och det är dags för konservatismens trender. Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Lyssna på Filosofiska rummet om konservatismen inför valet i appen Sveriges Radio.
0: Och ni hör också programmet här i P1 klockan 17 idag söndag. Nu är klockan 11.
7: Ekonyheter. Enligt uppgifter i Storbritannien kommer den hårt pressade premiärministern Keir Starmer att avgå. Det kan ske redan imorgon enligt tidningen The Observer. Här är vår London-korrespondent Nina Benner.
8: Vad vi vet är att han sitter och reflekterar över sin situation, och mycket talar för att den är på väg att bli ohållbar.
9: Enligt källor till The Observer har Starmer kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare. De som stödjer Starmers utmanare Andy Burnham hävdar att Burnham har stöd av mer än hälften av Labours parlamentsledamöter enligt tidningen.
8: Men det är anonyma uppgifter som kommer från Burnhams egna supportrar, och från Downing Street så hävdar man nu på morgonen att Starmer fokuserar på sitt arbete framåt. Han har ju hittills sagt att han vill och tänker sitta kvar. Det är förstås något han måste säga fram till den dag han ändrar sig.
7: London-korrespondent Nina Benner i Godmorgon världen, reporter här Helena Geilani. 7 personer har dödats i israeliska luftangrepp mot Libanons södra och östra delar enligt landets hälsodepartement. Attackerna kommer trots att Israel och shia-milisen Hezbollah har enats om ett eldupphör. Från och med idag stoppas all bensinförsäljning till allmänheten på Krimhalvön som ockuperas av Ryssland. Det uppger den lokala Moskvastödda guvernören. Ukraina har attackerat bränsleanläggningar på ömse sidor om bron. De flesta kommuner behöver förbättra avloppsnätet för att klara kris eller krig. Naturvårdsverket har delat ut 50 miljoner kronor till kommunerna, men de har ansökt om betydligt mer, 530 miljoner. Anna Åkerblom är handläggare på verket.
10: Det säger ju att det finns ett enormt behov där ute i landet.
11: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
10: VA-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
7: Anna Åkerblom, Naturvårdsverket, intervjuad av Henrik Damberg. Idag utfärdar Frankrike en röd värmevarning för en tredjedel av landet, bland annat Parisområdet. Värmeböljan som började tidigare i veckan har redan lett till inställda tåg och stängda skolor. Franska vädermyndigheten varnar för temperaturer upp mot 40 grader, och från imorgon kan det i vissa områden bli ännu varmare. Vädret här i Sverige idag sveper svalare luft in västerifrån, och den väntas ge gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Runt 25 grader i söder, 10 i fjällen. Det var Ekots nyheter.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är strax efter 11, söndag den 21 juni, och det betyder att vi får en gudstjänst här i Sveriges Radio P1.
13: Sjung för livet. Det är titeln på den psalmgala och gudstjänst som i mars 2025 hölls i den fullsatta Annedalskyrkan i Göteborg. Det blir psalmer att sjunga med i och psalmer för solister, och du hör Rebecka Bramsved som ciceron predika kring änkans skärv i denna gudstjänst. Körledarna och musikerna Johanna och Sven Fridolfsson har skapat traditionen med psalmgala tillsammans med Lutherska Missionskyrkans kör och orkester. EFS gör galan till stöd för en lokal hjälporganisation i Somaliland. Och denna förkortade version av galan är en återutsändning från den 13 juli 2025. Och nu tar orkestern över med psalm 1, Gud vår Gud, vi lovar dig.

Kära vänner, i Annedalskyrkan och runt om i landet, varmt välkomna till psalmgalan Sjung för livet. Oavsett vilket mörker och vilka galenskaper som än må möta oss i världen, så tror vi på motståndskraften i att samlas tillsammans i glädje, i att fortsätta förundras. Förundras över livets skönhet och skörhet. Förundras över det goda människor kan skapa tillsammans. Vi går till psalmerna, till de slitstarka texterna som bär vittnesmål från de som gått före och de som går bredvid oss, som vittnar om hopp i mörkret, om en Gud som bär genom allt, om oändlig nåd, om salig glädje bortom sorgen, och till musiken som har en sällsam kraft att öppna källor inom oss. Ja, vi märker det ju rent fysiskt. När vi sjunger tillsammans synkroniseras vår andning. Puls och blodtryck sjunker. Dopamin och serotonin sprudlar. Och så sker något förunderligt. Att från en kyrka full av sång i Göteborg kan någonting slå rot och slå ut i blom, i beständighet, tusentals mil härifrån, i Somalias ökenlandskap. När några av mest jordens utsatta barn får basal hälsovård, får näring att orka skoldagen, så vaknar hoppet om ett värdigare liv och en spirande tro på framtiden. Det är att sjunga för livet.

Jag vet inte, men jag stöter ibland på människor som tänker att men salmer, de vet jag ungefär hur de låter. Förutsägbara och lite tråkiga. Om du mot förmodan skulle vara drabbad av den här fördomen så är vår nästa salm ett utmärkt botemedel. Du som gick före oss, psalmbokens enda 12-tonsmelodi. Det vill säga den har ingen egentlig tonart utan Sven-Erik Bäck använder den kromatiska skalans alla 12 toner på ett sånt sätt så att det nästan känns som att man vill sätta dit den de första gångerna man försöker sjunga den. Men släpp kontrollen och följ med i texten. I den vidunderliga bön som Olof Hartman har skrivit. Bönen till Kristus som alltid gått före oss. Också längst ner i ångest och mörker. Som ger oss av livets bröd. Går före oss också ut i en trasig värld. Och till slut får vi be det som är vår bön för hela den här kvällen. Sänd oss med fred och bröd, Herre, i världen.

När de vuxna erfarenheterna obönhörligt drabbar av att såra och bli sårad, av människors ondska och likgiltighet, då är det lätt att den där barnatron får en törn. I de stunderna tackar jag Gud för poeten Ylva Eggehorn. När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi med vår bitterhet och skam? Hennes ord bygger en spång över bråddjupet. Och jag lånar tacksamt hennes hopp en stund och låter hennes ord få bära mig. På blodig jord ska träden lövas åter.

Oavsett vår egen uppfattade trosstorlek eller styrka längtar Gud med sin orubbliga närvaro efter att få vara med oss, få tala med oss, få vara tyst med oss. Känns det abstrakt och lite flummigt? Ta och känn på din egen högst påtagliga puls. För varje slag berättar den sanningen om dig. Du är älskad, önskad, sedd. Du är en bön.

Evangelisten Lukas berättar. Jesus tittade upp och såg hur de rika gav sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han, sannoliken, den där änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde och hade att leva på. Och Ylva Eggehorn skriver, änkan gav av sitt armod allt hon ägde. Det betyder för mig att inte förakta min trötthet, min livsleda, min besvikelse, min upproriskhet. Nej, inte en enda av mina synder. Inte ett enda av mina fattigdomsbevis. Inte ens de 2 skärvor av hopp och förtröstan som skramlar i min ficka där jag går vägen fram till offerkistan. Och han ska ta emot mig.

Vår äldsta psalm och bönbok, Saltaren, finns inte bara lovsång, där finns också blues. Människor som ropar ut sin frustration, besvikelse och ilska till Gud. Och det förunderliga sker att i ärligheten kan hoppet

0: narkotikasmuggling och kommer nu begäras utlämnad till Sverige. Enligt Martin Norell skedde gripandet efter att Tullverket fått ny information om var svensken befann sig.
1: Det handlar ju om mycket om informationsdelgivning. Att vi kanske har viss information hemma i Sverige var vederbörande kan befinna sig. Och då kan delge den till de myndigheter i närområdet som kan ha ett intresse av informationen för att hjälpa oss.
2: Martin Norell vid Tullverket, reporter Victoria Scott. I Storbritannien blåser det allt snålare kring premiärminister Keir Starmer. Och idag uppger flera brittiska medier att Starmer kommer att avgå inom någon av de närmaste dagarna. Med direkt från London nu, vår korrespondent Nina Benner. Nina, hur låter rapporteringen i den brittiska pressen idag om det här?
3: Ja, men vi vet att Keir Starmer i detta nu överväger sin framtid, men vad han kommer fram till det vet vi inte. Så här sa en av hans närmaste näringslivsministern Peter Kyle till BBC tidigare idag.
4: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
3: Keir Starmer tänker över sin situation just nu, hur den har förändrats de senaste dagarna och veckorna. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, som alltså är en lojal medarbetare till Starmer. Och det här är en tydlig hint om att Starmer förstår att stödet för honom eroderar snabbt nu. Och bakgrunden till det här är att hans främsta utmanare Andy Burnham nu har valts in i parlamentet och han svärs in imorgon. Och då är han i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten, ifall nu inte Keir Starmer själv skulle välja att avgå först.
2: För den som då inte har följt med i alla turer kring det här dramat, vad är det som har gjort att Starmer blivit så impopulär?
3: Det finns flera förklaringar till det och det beror lite på vem man frågar. Han har låga popularitetssiffror bland väljarna. En del tycker att de förändringar som Labour lovade när de valdes inte har uppfyllts, till exempel vad gäller levnadsomkostnader. Andra tycker att regeringen har varit för svag i migrationsfrågan. En del tycker att han är en svag ledare som ändrar sig för ofta. Och i Labourpartiet så finns en oro, en stor oro för att partiet under Keir Starmers ledarskap inte skulle kunna klara att vinna nästa val om några år.
2: Om det nu stämmer då det som brittisk press uppger att Starmer kommer att avgå inom någon av de närmaste dagarna, vad händer då?
3: Han skulle kunna sätta en sorts tidtabell och säga att han avgår efter sommaren till exempel. Och då är ju frågan ifall Andy Burnham är den enda kandidaten till att efterträda honom eller om fler vill låta toppjobbet. Men Andy Burnhams ställning just nu verkar vara så stark att mycket ändå tyder på att han blir Storbritanniens nästa premiärminister, i så fall den sjunde på 10 år. Men än är absolut ingenting klart. Keir Starmer är fortfarande premiärminister idag.
2: Nina Benner. Efter flera års rättegångar har ju hovrätten fällt 4 ledande personer i Think Pink-koncernen för grova miljöbrott. Men på flera håll i Sverige ligger det kvar enorma högar av avfall. Hans Sentio bor i närheten av en hög med 22 000 balar med byggavfall i Barva utanför Eskilstuna.
5: Naturligtvis känns det extra eftersom vi lever ute i den här bygden och har det här inpå oss. Och hur mycket gift det är ingen som vet.
6: Regnet smattrar mot balarna som börjar rasa ihop och gå sönder av salix och björk som växer i dem. Det kan förvärra situationen där plasten spricker, säger David Aronsson, miljöchef i Eskilstuna kommun. Men egentligen är det inte innehållet i balarna utan massorna som ligger under som är bekymret.
7: Vi vet ju att det finns en PCB-förorening i det materialet. Den är något av prio att kunna komma åt.
6: PCB är ett starkt miljögift. David Aronsson räknar med att det kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor och ta flera år att få bort avfallet. Utgångspunkten är att kommunen inte ska behöva stå för de kostnaderna. Också Botkyrka kommun som drabbades hårt av Think Pinks omfattande dumpning av avfall, bland annat när det brann i soptippen i Kassmyra, har samma inställning. Jag träffar Ilona Orgmets, direktör för samhällsförvaltningen vid den stora avfallshögen i Kagghamra som ligger in till Östersjön.
8: Botkyrkaborna kan inte stå för den notan. Man kan inte både vara brottsoffer och betala liksom straffet.
6: Kommunen har tilldömts drygt 100 miljoner kronor i skadestånd, men det räcker inte. Och en dialog med länsstyrelsen

0: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har inletts för att man ska försöka få bidrag till att återställa miljön. I väntan på att högarna försvinner har kommunen installerat ett reningsverk där.
1: Och det hindrar ju mer än 75% av de utsläpp som är.
2: Reporter Petronella Ybel. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö. Han greps under natten misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och dessutom olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan som hölls instängd i lägenheten blev aldrig allvarligt fysiskt skadad. Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill stärka sina avloppssystem så att de bättre klarar av kriser eller krig. Men pengarna till det här räcker inte till på långa vägar. En kommun som ansökt är Jönköping som behöver fler reservkraftverk, säger Marcus Englund på VA-kontoret.
3: Den här pumpstationen tar emot avloppsvatten ifrån bostadsområdet här uppanför. Sen så pumpas den vidare in mot Simsholmens reningsverk.
4: Men vad händer här när elen försvinner?
3: Då kommer vattnet att rinna ut i Vättern här jämte.
5: Marcus Englund visar en av Jönköpings 120 pumpstationer i ett falurött litet hus vid Vättern som är dricksvattentäkt för många. Om elen försvinner har man en timma på sig att köra hit ett reservelverk för att få igång pumpandet innan avloppsvattnet rinner ut. Idag har kommunen bara en handfull mobila reservelverk i beredskap för det och man ansöker om att få köpa 4 till.
3: Det kommer ju stärka vår flexibilitet, framförallt att vi har fler reservkraft. Vi kan köra ut på fler ställen. Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
5: Över hälften av kommunerna vill stärka avloppens beredskap för kris och krig och har ansökt om bidrag på sammanlagt 530 miljoner kronor för det. Men Naturvårdsverket har bara 50 miljoner att dela ut, säger handläggaren Anna Åkerblom.
6: Det säger ju att det finns ett enormt behov.
7: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
6: VA-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
2: Reporter Henrik Damberg. Idag är det val i Colombia, ett val där många är oroliga för våldsamheter när valresultatet väl offentliggörs.
8: La mayoría de negocios de verdad que han tomado medidas este no.
9: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs 7:e gatan i Bogotá. Vi har fått pepparspray, men jag vet inte hur jag kommer reagera om de plundrar oss, säger kollegan Maria del Pilar. De ska båda rösta på högerkandidaten Abelardo de la Espriella i valet idag. Han leder i opinionsmätningarna. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
10: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
9: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valén läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så kommer han utradera alla kommunister och, citat, rensa upp bland vänsterterroristerna på universiteten.
10: Firmes por la patria.
11: Pero te da miedo eso, Correa?
10: Sí.
9: Jag känner mig rädd, säger Maria Elisa Valén. Nyligen omringades universitetet av maskerade och beväpnade män med en liknande diskurs. Och jag är rädd för att någon gör verklighet av hoten. Det har hänt flera gånger tidigare i Colombias historia. Lotten Collin i Bogotá.
2: De högre utbildningarna i Kina håller på att förändras en hel del. Utbildningar i humaniora och utländska språk skrotas och istället satsas det på högteknologi och AI.
12: Kinesiska studenter springer ut efter 2 dagar av hårda examinationer i en video publicerad av den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua. De nationella examinationerna som hålls i början av juni märks i varje kinesisk stad och är precis vad kinesiska elever påminns om varje dag under sin studietid. Nu driver konkurrensen med USA i kombination med den höga ungdomsarbetslösheten fram en snabb förändring av kinesisk högre utbildning. De senaste 5 åren har 30% av utbildningarna gjorts om och över 12 000 utbildningar som bedöms som för gamla har ersatts med nya enligt en uppmärksammad rapport från det kinesiska utbildningsdepartementet. Konst, kultur, litteratur och främmande språk fasas ut till förmån för utbildning i AI, robotik, chipdesign och nya energisystem. Förändringen av den högre utbildningen i Kina kopplas till nationella mål, bland annat att bli en vetenskapligt ledande utbildningsnation till 2035. USA:s stora satsning 2022 på att återuppliva sin egen industri och säkerställa tillgången på datachip nämns i de statliga kinesiska medierna som en faktor som drivit på Kina. Kommunistpartiet ser också med oro på ungdomsarbetslösheten och den svaga efterfrågan i kinesisk ekonomi och vad det kan göra med ungas tilltro till samhället. Nyligen anklagade Kinas departement för nationell säkerhet så kallade utländska krafter för att ligga bakom en trend i Kina att strunta i karriär och familj och istället minska sin konsumtion.
2: Nu ska vi återvända till den smärtsamma gårdagskvällen och Sveriges förlust i fotbolls-VM mot Nederländerna med hela 5-1. Så här säger några av de svenskar som var på plats på arenan i Houston.
13: Tråkigt, men jävligt kul att fått vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
14: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
15: Alltså vårt försvar, alltså, vi har magiska gubbar framåt med Jökeres och Isak och Ajare och gubbarna. Liksom. Men bakåt, det är för dåligt. Liksom. Så att, nej, det är för dåligt.
16: Jag tycker det känns piss. Alltså piss, helvete, vad dåliga de var. Ja, vi satt på jättemycket nederländare, ja, så det var jättebra stämning tydligen där. Som att det
13: de hade fest.
16: Ja, de hade fest.
13: Så att det var ganska bra stämning, men man själv mådde ju skit.
17: Hur känns det att samlas så här efter matchen tillsammans med många orangeklädda också?
16: Skitkul. Alltså vi har bara hängt med nederländare hela kvällen. Det var
13: väldigt trevliga. Det har varit jättebra stämning och det var skönt att få liksom något annat. Det har varit hemskt att baka hem efter matchen. Då hade man ju varit deprimerad, men nu känns det ändå helt okej.
18: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Vi behöver tajta till defensivt. Skittråkigt, men jag tror att det kan funka going forward. Så jag hoppas.
17: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller känns det?
16: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det ju bara att tänka om.
19: Sverige kan ju vinna det här, det tror jag. Det tror jag fortfarande. Jo, det gör jag.
20: Simon Isaksson, Houston.
2: De svenska chanserna att gå vidare till slutspel är fortfarande skapligt stora även om vi blir 3:a i gruppen. Och i en 16-delsfinal kan det bli så att vi får möta Norge.
21: Om Sverige blir 3:a så gäller alltså att hamna bland de 8 bästa triorna. Där rankas poäng först och sen målskillnad. FIFA har redan gjort ett schema för alla kombinationer av vilka grupptrior som går vidare. Och Sveriges 3 poäng kan räcka, men med ytterligare 1 poäng då är man garanterad en plats i slutspelet. Norge leder sin grupp och om Sverige blir 3:a och lyckas hamna bland de 8 bästa triorna, ja, då får man just nu möta Hålands Norge.
22: Ett anfall är uppbyggt, snabbt för Rolter, mål och det är mål! Och det är Norge och det är Håland. Det är Håland.
21: I samma grupp finns också Senegal och så stornationen Frankrike. Natten mot fredag möter Sverige Japan och även om Sverige förlorar den matchen så kan det alltså ändå räcka för avancemang, även om åtminstone 1 poäng vore att önska.
2: Rapporterade Radiosportens David Nyström. En värmebölja har drabbat stora delar av Europa och idag utfärdar Frankrike en röd värmevarning för 1/3 av landet, bland annat Parisområdet. De franska vädermyndigheterna varnar för temperaturer på 40 grader eller ännu varmare än så i vissa områden. Därmed är lunchekot annandag midsommar slut. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Över till SMHI för land och sjöväder.
0: Och här på SMHI finns Lisa Frost. En högtrycksrygg har växt in över södra Skandinavien och ger soliga och sommarvarma dagar i södra Sverige. Dock rör sig ett lågtryck på Norska havet åt nordost och tillhörande regn och skurar passerar österut över landets norra delar. Men följs imorgon av mest uppehåll, förutom i fjällen. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydostligaste Götaland och i delar av södra Dalarna. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. På dagarna soligt och imorgon med en del höga molnslöjor som kan vara täta. I natt klart eller nästan klart och 7-12 grader. Och imorgon 20-25 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande. Östra Götaland med Öland och Gotland. På dagarna soligt, imorgon med höga molnslöjor som tidvis passerar. I natt mest klart och 10-15 grader och imorgon 23-28 grader. Och västlig eller nordvästlig lite byig vind. Västra Svealand, mest soligt väder. I natt klart eller nästan klart och 5-10 grader som lägst. Imorgon drar höga molnslöjor in och även en del stackmoln växer till och på dagen 17-22 grader. Och västlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och imorgon nordvästlig vind. Östra Svealand. På dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol. Och i natt klart eller nästan klart och 10-15 grader. Och imorgon 19-24 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet och under eftermiddagen passerar skurar österut över området. I kväll drar skurarna bort och molnigheten minskar och i natt klart eller nästan klart och 6-11 grader. Imorgon växlande molnighet med gott om utrymme för sol och på dagen 16-21 grader. Och västlig eller nordvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon 7-12 grader. Och västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Imorgon nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn och skurar passerar österut över området och följs ikväll av en del sol. I natt ökar molnigheten igen men då bara lokalt någon skur och 6-11 grader. Imorgon eftermiddag finns allt mer utrymme för sol och på dagen 14-19 grader. Och vind omkring väst med friska eller imorgon lokalt hårda vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn. Från i natt kan det också vara inslag av snö i högre terräng. Temperatur i natt 0-5 grader och imorgon bara någon grad högre. Och västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Imorgon västlig eller nordvästlig vind och något ökande. Och så en sjörapport. Ett lågtryck vid Kolahalvön rör sig åt nordost och ett lågtryck på Norska havet närmar sig Lofoten. Och under natten så växer ett högtryck in över södra Skandinavien. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Nord eller nordost 5-10 meter per sekund. Mest god sikt men risk för lokal dimma. Fiskebankarna och sydutsida. Väst eller nordväst 2-7. Ikväll nord eller nordväst och ökande till 6-11. Imorgon eftermiddag ytterligare något ökande. Och mest god sikt, men risk för lokal dimma. Skagerrak. Väst eller nordväst 7-12. I natt avtagande och imorgon bitti nord eller nordväst 3-8. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Och god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 1-6 och tidvis växlande. Ikväll ökande till 5-10. Imorgon bitti avtagande till 1-6. Och imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Och mest god sikt. Vänern, sydväst 2-7. I natt vridande till nordväst och imorgon eftermiddag åter sydväst. Och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 1-6. Ikväll ökande till 5-10 och imorgon bitti nord eller nordväst och avtagande till 3-8. Och imorgon eftermiddag åter väst eller nordväst och mest god sikt. Mellersta Östersjön, väst eller sydväst 1-6 och tidvis växlande. I natt nord eller nordväst och något ökande och imorgon eftermiddag åter växlande 1-6. Och god sikt. Norra Östersjön, väst eller sydväst 1-6 och tidvis växlande. I natt nord eller nordväst och något ökande. Och imorgon förmiddag nord eller nordost och god sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 5-10. Ikväll väst eller nordväst och något avtagande. Och imorgon eftermiddag åter 5-10. Och mest god sikt, någon skur. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nordväst eller växlande 2-7. Mest god sikt, men ikväll och i natt någon skur. Och Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 3-8. I eftermiddag ökande till 8-13. Och i natt omkring väst 5-10 meter per sekund. I kväll passerande skurar med måttlig sikt. I övrigt mest god sikt. Klockan 12 då hade Stockholm 24 grader. Göteborg 19. Malmö 22. Karlskrona 23. Kalmar 26. Visby 23, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 18, Mora 21, Sundsvall 19, Östersund 12, Umeå 20, Vilhelmina 16, Luleå 19 och Kiruna hade 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Börtnan i södra Jämtland med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
1: P1, Sveriges Radio.
3: Alldeles strax Sommar i P1, men om man inte vill lyssna på Sommar klockan 13, hur lyssnar man då?
4: Sen flera år kan man ju lyssna på de här programmen med all musik eller med musiken förkortad redan klockan 7 på morgonen, eller hur?
23: Mm, så är det. Och det är väldigt uppskattat, för då kan man ju välja när man vill lyssna på det här sommarprogrammet. För det kanske inte passar just klockan 13. Men det är roliga med just den här podden är att man kan se att väldigt många människor sätter på podden just klockan 13. För det är så inarbetat att det är då man lyssnar på sommar. Men om det inte passar på något sätt att lyssna just klockan 13 så kan man lyssna när man vill. Till och med då på förmiddagen, för man ska bara inte missa det.
4: Det här med att lyssna på sommarprogram och alla möjliga program för övrigt, det är ju lite av en soloaktivitet. Man sitter eller ligger helt själv och gör det här. Men ibland får man ju ett enormt behov av att dela det med andra. Vad tänker du om det?
23: Jag tycker att det är underbart själv att få tips från någon jag tycker om som säger missa inte det här hörde du väl. Och så var det faktiskt i fjol. Sommar med Claes Eriksson är nu redan den sjunde mest lyssnade podden. Och det tickar ju på långt efter sommaren. Man får tips om att det här får du bara inte missa, du måste höra det. Och vissa program kanske man ska tänka på när och hur det passar att lyssna på det.
4: Och var hittar vi avsnitten?
23: Nej, men som vanligt sätter man på radion klockan 13. Men man kan ju också, sen 2005 faktiskt, lyssna när man vill på på poddversionen, och det gör man ju i Sveriges Radios app eller på Sommars hemsida på sverigesradio.se.
4: Säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1.
3: Klockan är 13 och det är dags för Sommar i P1. Dagens sommarvärd är en av Sveriges mest kända DJs, Sebastian Ingrosso, som i många år varit en del av den internationellt mycket framgångsrika gruppen Swedish House Mafia, som sålt ut arenor som Madison Square Garden och haft stora hits som Don't You Worry Child. Men i sitt Sommar är det inte framgångarna i musikkarriären som står i fokus, utan hur livet varit när musiken tystnat. Här är Sommar i P1 med Sebastian Ingrosso.

Det hade blivit värre och värre. Och till slut, i maj 2024, så ringde min fru Kinda till mina kompisar och sa: om det händer honom någonting så är det på era axlar också. För ni är där med honom hela tiden. Vi väntar inte en dag till. Det är ikväll det händer. Jag är i studion den fredagskvällen och sitter som vanligt och pillar i evighet med någon basgång som vägrar bli så bra som jag hör den i mitt huvud. Sen går jag ner till köket och jag märker att folk plötsligt får bråttom därifrån. Folk tar sina väskor och drar med ett snabbt hej då, en efter en. Och så märker jag hur min kompis Emil kommer tillbaka. Märkligt, gick han hem? Och så dyker Axel upp. Och min äldsta barn och Sven Säran. Ännu konstigare. Han brukar aldrig vara här i studion. Det är sjukt konstig stämning. Och jag ser att de är så nervösa att de inte vet hur de ska ta vägen. Vad är det som händer? Samtidigt, när man är inne i det där, vet man att man har problem. Man fattar. Och alla runt omkring fattar också. Så vi sätter oss ner. Och så säger de som jag verkligen respekterar och älskar väldigt mycket: Sebbe, vi måste prata lite. Det har gått för långt. Nu har det påverkat din familj, dina vänner, ditt arbete. Du håller på att fucka upp det här totalt. Du får ta ett stopp nu. Jag känner direkt att jag har två val här. Antingen säger jag: ni vet ingenting. Men fan är ni som ska sitta här och peka på mig? Fuck you, ni vet inte hur jag mår. Eller så erkänner jag bara för dem och för mig en gång för alla. Omedvetet har jag nog väntat på den här dagen. Kanske till och med hoppats. Det är ett tufft samtal, rakt på sak, många tårar, men också fint. Det är ju en kärlekshandling de gör. De har bestämt att Kinda ska vänta hemma med en tröstande famn. Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist. Och sen bryter jag ihop.

Jag har alltid varit galningen i Swedish House Mafia. Steve och Axel brukar säga: Sebbe, du har fan lakans skräck. Du vill aldrig gå och lägga dig. Det är sant. Jag ville aldrig att festen ska ta slut. Folk drogs till mig för att de visste, där jag var, där var det fest. Alkohol var i centrum varje dag. Det har många gånger också förstört för oss. Att jag ibland varit så ångestfylld så att jag inte har velat gå på ett flyg. Eller inte dykt upp på intervjuer. Också cancelat en del shower. Jag rörde mig i en lyxig värld och det låter väl skitnice att ta en drink i minibaren på ett flashigt hotell. Men om man ofta tar första drinken redan till lunch, då har du problem. Kroppen gör ingen skillnad på en balkong i solen eller en parkbänk på torget. Jag kunde sitta på ett långflyg till Australien och dricka säkert 2 flaskor vin på flighten. Eller när alla i bandet eller teamet sa, nu drar vi hem och sover, så fortsatte jag själv på rummet att dricka och scrolla nätet, kolla på vad som helst för att slippa gå och lägga mig och kunna fortsätta dricka. Söndagar var värst. Att vakna upp själv på något hotellrum, bakis, ångest. Eller sitta på något flygplan med hjärtklappning och svettningar. Hela kroppen helt paj. Då kom fakturan för festen som hade rullat konstant från onsdag till lördag. Visst har jag druckit även när vi har giggat. Men jag har aldrig varit tvungen att dricka för att kunna genomföra mina spelningar. Så fort jag står där bakom mixen så känner jag mig trygg och hemma ändå. Det var när jag klev av som det blev jobbigt. Att tvingas umgås med sig själv på ett främmande hotellrum när allt blev tyst. Då kom ångesten. Idag förstår jag att det var självmedicinering jag höll på med. Jag hade ett hål i mig som jag försökte fylla med alkohol. Men hålet hade ingen botten. Jag insett som vuxen att jag alltid haft en jättestark känsla av utanförskap. Jag har aldrig känt att någon har haft min rygg. Någonsin. Jag tror hålet började där, med ett barn som kände sig övergivet. Men samtidigt är det hålet som har skapat mitt driv, som ofta varit snudd på maniskt.

Jag fick min första vinyl på min 3-årsdag. Det var den där Gimme, Gimme, Gimme med Narada Michael Walden. Jag var helt besatt av den där skivan och lyssnade om och om igen. Jag växte upp med sjukt mycket musik omkring mig. Farmor kunde sitta och gråta över något elände i hennes liv och spela Julio Iglesias på högsta volym. Det är perfekt gråtmusik. Det är ostigt, men det är bra. Men farfar tyckte ibland att det var för mycket Julio Iglesias, så satte han på Elvis istället. Lika högt. Och jag bara, det här är också nice. Jag älskade också hög musik. Och jag lyssnar fortfarande på allt. På fritidsgården när jag gick på mellanstadiet hade de köpt in CD-skivor och vinyler till den som skulle DJa på skoldiskorna. Ingen hade ju råd att köpa en helt egen samling. Jag älskade att stå där i källaren och bara blästa på högsta volym. Det fanns en kille som var några år äldre än mig som fick vara DJ på diskorna. Men en gång kände jag bara, fan, han sätter inte ihop det här bra. Han känner inte av rummet. Han ska inte spela en tryckare nu. Den ska ju komma sen. Jag kan göra det här bättre än honom. Och jag tyckte det fattades låtar i den här samlingen. Så jag tjatade på mamma att jag skulle få åka till Mega Records och köpa nya. Nästa disco hade jag med mig 2-3 skivor själv, som jag blandade med de där skivorna på gården och satte ihop ett eget set. Alla bara, det här var ju bättre än det brukar. Och då tror jag att jag kände direkt, det här funkar. Så då tog jag den där killens jobb. Och han var så jävla sur. Han hatar mig säkert än idag för det. Jag har också alltid haft nära till musikstudios. Morsan jobbade på ett skivbolag när jag var liten. Och när mina kusiners mamma Pernilla Wahlgren gjorde sina album så sprang jag runt där som en dåre i de där studiorna. En studio är fortfarande en trygghet för mig. Och ett rum av möjligheter. Du ser alla de där syntarna, datorerna och högtalarna. Åh, här är en möjlighet. Och shit, där är en möjlighet. Jag ville bara trycka på alla de där knapparna redan som barn. Jag vill fortfarande göra det och är i studion varje dag. Det finns inget bättre än att gå in där och bara tappa bort tiden. Det är där jag är lycklig. Så kärleken till musiken har alltid varit med mig. Men drivet att skapa kommer från en annan plats. Mina föräldrar var unga när de fick mig. Morsan var 21, farsan var bara 19. Det kan inte ha varit lätt. Jag var nog inte ens påtänkt. Mormor var med när jag föddes, men inte pappa. Farsan drog från familjen när jag var 3. Jag växte upp hos mamma. De första åren var bara hon och jag. Jag hade alltid många stora känslor när jag var liten. Jag kunde inte sätta ord på dem. Så jag fick mycket utbrott. Jag var extremt busig och ganska trasig ADHD-pojk om jag ska vara ärlig. Morsan försökte parera det så gott det gick. Det har verkligen inte varit lätt för henne alla gånger. Men ändå tack vare henne som jag haft någon typ av grund någonstans. När jag väl skulle vara hos min pappa någon vecka slutade oftast med att jag lämnades någon annanstans. Som farmor och farfar. Om det var hans vecka så lämnade han mig ofta hos dem istället och drog ut på sina egna grejer. Till en viss del var det ju kul där, men lika mycket hade jag känslan att någon inte ville ha mig. Ibland kunde han dyka upp från ingenstans. En gång satt jag i badet. Jag minns det så väl. För plötsligt kom hans lukt. Som när någon kom utifrån och drar med sig frisk luft. Det luktade utomhus. Och jag satt där i badet och hörde dörren. Och kände den här lukten. Min pappa kommer liksom. Så han satte sig bredvid badkaret. Pratade med mig en stund. Sen var han borta igen. Jag hade ett fotografi av pappa ovanför sängen när jag var liten. När pappa sagt att han skulle hämta mig och ta med mig på Gröna Lund. Gjorde mamma mig fin. Hon kammade mig. Klädde på mig och gav mig en ryggsäck med mina saker som jag skulle ha med mig. Min bok, min snuttefilt. Så stod jag där och väntade vid rondellen. Där vid mitt hus. Han dök aldrig upp. Jag bara grät mig till sömns varje dag efter det. Till slut fick mamma ta ner fotot av pappa från väggen. Jag längtade konstant efter honom. Det enda jag ville var att få vara med honom. Att han skulle se mig.

Mamma är en Pettersson och pappa är en Ingrosso. Jag är både det svenska och det italienska. Jag har växt upp i Sverige, jag har svensk pass och följt svenska traditioner. Vi heter ju till och med Swedish House Mafia. Men halva mig är också från Italien. Familjen Ingrosso kommer från Taranto i södra Italien, längst ner i klacken. Den första som kom hit var min gammel farfar Vito, som kom hit för att jobba i slutet av 40-talet. Men att han hamnade i Sverige var en slump. Han skulle egentligen till Argentina. Men när han satt på tågstationen så spelade han kort och la sina biljetter i potten, precis som den där scenen i början av Titanic. När han förlorade hamnade han i Sverige istället. Men när han kom till Sverige övergav han sina barn och åkte tillbaka till Italien. Så min farfar växte upp på barnhem där han blev misshandlad för att han var svartskalle och inte kunde svenska i början. Farfar var 8 år när hans pappa lämnade bort dem och 18 när han träffade honom igen. Hans pappa lämnade alltså sina barn i 10 år. Det var ett livslångt trauma för farfar. Min farmor kommer från samma stad och också från svåra förhållanden. Hennes mamma dog i tuberkulos och när hennes pappa gifte om sig och fick nya barn skickades farmor iväg till ett nunnekloster där ingen kom och hälsade på. Och hennes fötter var så här krumma, helt böjda. När jag frågade henne varför berättade hon: vi fick inte byta skor på flera år när vi var små, så våra fötter formade så här. Deras bakgrund är fattigdom och mycket besvikelse. Det är trauma på trauma i generationer. Farmor och farfar hade 4 söner och det var alltid mycket konflikter. När alla träffades slutade det ofta med högljudda diskussioner som ibland kunde spåra ur med bord som vältes och stolar som flög. En som var viktig för mig när jag var liten och som alltid hade min rygg var min farbrors fru Pernilla Wahlgren. Jag bodde mycket där på somrarna. Hon var också med i det här familjekaoset på söndagsmiddagarna hos familjen Ingrosso. Pernilla såg mig och höll för mina öron när det tjafsades och skreks fula ord ut i köket. Jag var kanske 8 eller 9. Hon försökte skydda mig och såg vad jag behövde. Hon gav mig kärlek. Farfar var också alltid snäll mot oss barnbarn. Han jobbade som lastbilschaufför och brukade tuta så hela dagiset hörde när han skulle hämta mig. En gång när jag var liten pussade han mig på kinden. Han hade mustasch och jag sa: det sticks, ta bort. Då gick han och rakade av den direkt. Han hade haft mustasch hur länge som helst. Och det var farfar som satte musiken i oss. Han hade en otrolig inlevelse när han spelade upp grejer. Det kunde vara allt från Pavarotti till Barry White. Så någonstans i allt kaos fanns det ändå kärlek och musik.

I slutet av 80-talet satt min mamma i repen på skivbolaget Alpha Records. Där träffade hon Paul Rain, som på 80-talet var en känd artist. Som låtskrivare fick han sen en etta på Billboard-listan med Christina Aguilera-låten Come On Over. Att mamma träffade Paul var det bästa som kunde hända mig. Jag var kanske 5 när de träffades. Och han blev pappa till min lilla syster. Och min pappa när min riktiga farsa inte fanns där. Jag gjorde min första demo på Pauls trummaskin när jag var kanske 12-13. Den hette Stop the Groove. Jag gjorde en massa låtar, som sög allihop förstås, men jag bara fortsatte. Paul lärde mig mycket om samplers, trummaskiner och dataprogram, men ännu viktigare var att han varje fredag gick förbi Mega Records och köpte 5-6 skivor. På kvällen satt vi där i köket och lyssnade på en lilla stereon. Det var alltid från countryplatta till disco till Prince. Det här är min favoritlåt. Nej, men den här grejen är bra. Jag gillar verkligen den här versen. Men den här refrängen är fan bättre än andra. Den här är mycket coolare. Hör du trummorna på den här låten? Så höll vi på. Min högsta dröm var att få ett par Technics 1210. Sådana skivspelare som man kan scratcha och ändra pitchen på. Jag kollade gula sidorna hela dagarna och klippte ut annonser och gav till mamma. Snälla, den här önskar jag mig när jag fyller år. Men jag fick en, inte 2. Så jag fick ta en vanlig CD-spelare som inte kunde cuea och försökte mixa ihop de där 2. Det gick så där. Sen skolkade jag från skolan för att springa hem och spela så mycket som jag kunde och bara vara med mina skivor. Vi hade grannar som var väldigt snälla. Han får gärna spela, sa de. Men han får göra det på lördagar när vi är på landet, vilket jag sket fullständigt i. Jag spelade så högt så att vi fick 3 vräkningsanmärkningar. Så en dag när jag kom hem från skolan så hade morsan sålt grejerna och jag blev helt knäckt. Men hon hade varnat mig. Hon hade sagt flera gånger, vänta tills på lördag. Så jag fick skylla mig själv.

Som tur var hade jag redan då en kompis som hette Steve Angelo, som hade både skivspelare och tolerantare grannar. Eller bättre isolering, fan vet jag. Vi spelar ihop idag i Swedish House Mafia. Vi gick båda på skolor i Solna och DJade på fritidsgårdar. Så jag gick fram till honom och sa, ska vi inte bara ses och snacka musik? Så jag kunde vara hemma hos honom och spela mina skivor när jag blev av med min utrustning. Från slutet av 80-talet hade farsan ett litet independent skivbolag och en musikstudio i ett omgjort soprum i en källare. De höll på med dansmusik. Så där satt ett gäng teknoproducenter som han hade signat. Ibland sov jag över hos honom, men jag hade ofta svårt att somna i den lägenheten. Jag fick låna en Walkman av honom för att försöka somna in till musik. Det var första gången jag hörde techno. Jag visste inte vad jag lyssnade på. Men jag minns det där ljudet. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. En otrolig energi. Då bestämde jag mig, i det här ljudet vill jag vara i resten av mitt liv. Det är så paradoxalt. För lika mycket som min pappa inte fanns där när jag behövde honom, så har han också fått in mig på det där som har blivit mitt liv. Idag är det inte svårt att se att jag också bara ville vara som honom. Alltihop började här någonstans. Med Steve, med pappas skivbolag och min växande skivsamling. Jag och Steve gav allt och lite till redan från början. Vi kom egentligen från olika musikstilar. Han är från hiphop och jag är från teknon. Men vi hittade varandra rent musikaliskt där på farsans kontor. De fick en massa promovinyler varje fredag som jag och Steve rotade runt ibland. Där hittade vi en vinyl. På labeln stod det Da Funk med Daft Punk. Jag kommer aldrig glömma när jag satte på den där skivan. Först knastret. Och sen det där riffet. Och så kommer de där trummorna. Jag bara kollar på Steve. Det här var något sånt som vi aldrig hade hört talas om. Vi bara, vad är det här? Allt som vi har älskat och växt upp med. Punk, funk, elektroniskt, allt var där. Det träffade en nerv som gjorde att vi kände direkt att den här viben ska vi göra tillsammans. Det var då vi bestämde oss. Nu kör vi. Vi var 13 år. Jag har alltid haft bråttom och drömt stort. Vilket alltid har varit till min fördel. Jag sa tidigt till Steve att vi ska bli världens största DJs. Är du helt galen? Vi vet inte ens hur man gör musik. Vi ska bli världens största DJs. Det är bara så det är. Jag såg det framför mig. Jag blev helt manisk av den tanken. Och det är jag fortfarande. Nästan 30 år senare.

I skolan var det totalt kaos. Det var möten efter möten med socialen, kuratorer och psykologer. Det var ADHD-utredningar, det var polisen. Allt du kan tänka dig och lite till. Ett tag i början av högstadiet tvingades jag byta skola och kände mig så misslyckad. Jag gick i en specialklass med bara 3 grabbar som alla var helt trasiga. Ingen av dem lever idag. En tog livet av sig, en dog i överdos och en blev mördad. Konstigt nog drack jag alkohol sent. Nej, det är farligt, tänkte jag. Jag drack mig full första gången när jag var nog 18, men jag rökte på långt innan dess. Jag började med droger väldigt tidigt. Jag var väl 13-14 någonting. Vi var ett gäng killar som hängde på torget i Bergshamra vid tunnelbanan. Vi hade inget att göra så vi bara hängde där. Och då var det någon som bara, har du testat det här? Det är typ hasch. Vad är det? Vi brukade stå och gömma oss bakom kiosken när vi rökte på, för det luktade ju såklart. Vi var många trasiga själar från olika delar av världen där på torget. De flesta av oss kom från rätt jobbiga familjeomständigheter. Det kunde vara allt från familjen hade flytt krig eller att det var våld hemma, eller både och. I det där gänget var jag nog den fegare typen. Men skulle du se det utifrån så var jag rätt stökig. Jag höll också på med snudd på kriminella grejer. Men det var aldrig några grova brott. Jag räddades av musiken. Det var den jag flydde till. Jag satte bara på mina hörlurar och stängde av allt noise. Jag sa till mina föräldrar redan i 8:an att jag ville göra musik istället för att fortsätta till 9:an. Jag kommer inte gå så mycket i skolan, bara så ni vet det. Klart du ska gå i skolan, vad menar du? Ja, men jag vill inte. Lyssna nu, jag ska satsa på musiken. Jag vet hur det ska låta, men jag vet inte hur jag ska göra det. Men jag vill lära mig. Så jag måste få lite hjälp att lära mig trummaskiner och allting. Men ni får backa mig här nu. Och jag lovar att jag inte kommer kröka, jag kommer inte festa, jag kommer inte göra någonting dumt. Inte någonting. Så gjorde jag inte det heller. Jag gick faktiskt ut 9:an till slut, men jag fick bara godkänt i syslöjd. Hon måste ha gillat mig. Men jag var bara i skolan någon timme om dagen. Sen stack jag för att hålla på med min musik. Jag fick sitta i pappas studio på den lilla tiden som fanns över, när inga andra använde den. Jag fick lite hjälp av en av ljudteknikerna i studion för att komma igång. Och sen var jag där på nätterna och bara körde på. Det enda jag ville var att släppa musik på pappas skivbolag. Jag fejkade till och med min mammas signatur för att kunna göra min första tatuering. Skivbolagets logga. Jag spelade upp massor av mina låtar för pappa och hans kollega. Men de sa alltid, nej, det här är inte tillräckligt bra. Vilket det förmodligen inte var. Men det sved.

Ja, ni Sebastian Ingrosso, 14 år. Inte riktigt vet hur man gör. Ni kanske inte har hört den här. Att jag ens hittade de här är helt sjukt. Men här är det. Allt gjordes live på mixerbord. Rakt in i datt-inspelning. Den här har nog aldrig spelats förut. Allt slår på rött på mixerbordet i alla fall, det hör man ju. 909 Roland och någon DX100 synt. Här är ganska bra kick faktiskt. Men kanske man borde sampla om. Mina första teknolåtar. Jag var 15 år och jag hade så bråttom att lyckas. Otroligt nog fick jag till ett möte med en av Sveriges bästa musikförläggare, Jonas Wikström. Varje vaken timme veckorna innan det där mötet var jag helt uppfylld av det som skulle hända. Jag ska få åka till ett skivbolag och spela min musik. Så till slut kom dagen. Jag tog mina datkassetter och mamma skjutsade ut mig till den där killens kontor i Sommerberg. Han var också DJ, så det stod två feta Servin Vega-högtalare och en vinylspelare och en mixer i hörnet. Vilket var ascoolt. Jag bara, shit, nu händer det. Jag hade med mig 3-4 av de där låtarna som jag hade gjort på trummaskin och en sampler. Sen sitter jag där och spelar upp mina låtar och jag har aldrig varit så nervös. Jag är helt torr i munnen. Jag såg ju på honom att låtarna inte var värsta grejen. Men han lyssnade klart och han hittade ändå någonting i den där konstiga musiken. En ambition om inte annat. Så han gav mig ett par råd som jag glömde direkt såklart. Och sen sa han, det finns något här, men du är inte redo än. Kom tillbaka om ett år så får jag lyssna igen. En annan människa hade gått ut därifrån och varit helt förkrossad. Jag bara, shit, han vill träffa mig igen om ett år. Han sa, gå in och jobba stenhårt nu, ge allt du kan. Så det var exakt det jag gjorde. Det året handlade allt om att vara redo för det mötet. Jag tog Stevie Wonders låt Higher Ground som jag kände hade allt jag ville ha. Det var rock, soul, den hade allt. Jag köpte ett elpiano för nästan inga pengar och satt och tränade på ackordföljden i den här låten. Då började jag förstå lite grann hur de vita och de svarta tangenterna liksom tillhörde varandra. Året efter när jag träffade Jonas igen så signade vi en 3-årig förlagsdeal. 16 år gammal. Jag fattade inte ens vad det betydde. Vadå, är du mitt ansvar nu? Kommer jag få en massa låtar? Nej, nej, sa han. Satsa på din grej bara. Jag hade fått 50 000 i den dealen. Så jag köpte en synt, en dator, ett musikprogram och en skärm. Jonas förstod tidigt att jag behövde utvecklas och att jag behövde mål. Efter ett par år sa han till mig, gör din musik, kom förbi varje fredag och spela upp den. Han var otroligt generös med sin tid mot en sån ung artist. Jonas har följt med på hela resan, vilket har varit otroligt fint. Han blev lite av den musikaliska mentor jag hoppades att pappa skulle vara, men aldrig blev. I många år sökte jag konstant efter den kontakten. En gång i tonåren när vi hängde där på torget har någon av mina polare snott sin farsas jobbtelefon. Det här är på 90-talet. Han tar med mobilen till torget och skickar runt emellan oss. Ni får ringa ett samtal var. Jag är otroligt påverkad av hash, helt bäng. Av någon konstig anledning så har jag min farsas mobilnummer i huvudet. Så omedvetet slår jag hans nummer. Jag är helt borta. Men så hör jag min pappas röst i andra änden. Hallå, hallå. Jag säger ingenting. Jag lägger bara på och ger luren till nästa kille som skulle ringa. Jag vet inte ens varför det var pappa jag ringde. Men jag sökte väl kontakt såklart. I vissa relationer bara ger och ger du. Men till slut tar det slut. Flaskan har ingen mer vatten. Och då är det slut. Den här besvikelsen sitter kvar än idag. Nu har vi ingen kontakt alls.

Efter förlagsdealen så chippade min styrfarsa Paul in så att jag kunde hyra en studio in i stan. Jag bodde hemma men hade inte råd med bussremsa och jag orkade inte gå hem till Bergsamla på nätterna. Så jag köpte en bäddsoffa från Ikea till studion som jag ofta sov i. Dagen jag fyllde 18 så fick jag registrera en firma och då startade jag min label. Jag gjorde allt för att tjäna pengar på musik. Jag hörde av mig till skivbolag och bad dem att få remixa deras artister. Jag gjorde en till LK, en till Nanne Grönvall och en till Robin. Jag var bara tvungen att jobba. Jag gjorde Leksands knäckebröds vignettlåt till radio. Minns ni den? Och när en krog ville göra egen musik till restaurangen, då gjorde jag det. När jag till slut en dag insåg att jag kunde leva på min musik, och då pratade jag om väldigt knapert levande, tyckte jag att det var helt galet. Jag får tjäna pengar på att skapa ljud. Det var en otrolig känsla. Och jag och Steve började göra massa musik tillsammans. Vi kände tidigt att vi måste jobba hårdare än alla andra för att vi hade så mycket att ta igen. Andra DJs i England, USA, Holland är där ute och bara har karriärer och spränger världen. Varför inte vi? Det är bara kötta nu. Vi sov i skift. Ibland sov jag ett par timmar, ibland sov han ett par timmar, ibland sov vi ingenting. Det där har vi med oss än idag. Jag varnar alla som kommer innanför dörren till vår studio och ska jobba med oss att det finns inga röda dagar och ingen kanelbullens dag. Det här är en helt egen värld. Och det är inte jag som har bestämt den pacen. Ska du bli bäst så måste du jobba hårdast. Vi kommer från den mentaliteten, både jag, Steve och Axel. Axel Hedfors är mer känd som Axwell idag och en del av Swedish House Mafia. Erik Prytz var också med där i början. De var båda lite äldre och hade kommit mycket längre i karriären än jag och Steve. Men vi var egentligen ingen grupp. När vi började DJa fanns det inga karriärplaner. Inget varumärke. Vi spelade för bärs, för kompisar. Det var kul. Och namnet Swedish House Mafia var från början menat som en diss. På en tidig spelning i Stockholm blandade vi allt. House, techno, soul. Och det var exakt det man inte fick göra då. Vi tyckte det var så bajsnödigt att du bara fick hålla dig till en genre. Vi sket i det. Vi gillade all musik. Vi var all over the place. Efter giget sprang vi hem och kollade ett forum som hette The Tribe. Det var där fansen lät dig veta om du var inne eller ute. Efter den spelningen hittade vi ett sjukt långt inlägg där en kille skrev hur mycket vi sög. Jag tror jag talar för alla här, skrev han. De här snubbarna suger. Vad tror de att de är? Swedish House Mafia. Jag minns att jag stirrade på skärmen och tänkte, exakt. Så vi tog namnet och gjorde det till vårt. För att äga det. Eller för att jävlas, basically.

Hur går det med allt, Sebbe? Det var mormor som ringde. När jag sa att jag har slutat dricka när jag spelar sa hon bara: "Va? Dricker du på jobbet?" Jag hade inte ens tänkt på det. I mitt jobb. Ni kan ju tänka er själva. Sena nätter på nattklubbar och festivaler. Det är ju sprit överallt. Och droger för den delen. Och jag hade gått all in i många år. Partydrogerna hjälpte till att hålla mig vaken så jag skulle orka fortsätta dricka. Det kunde gå flera dagar utan sömn. Det var galenskap och till slut fick jag nog. En söndag morgon vintern 2010 vaknade jag upp i min lägenhet på Vallavägen i Stockholm och ser en massa människor som ligger och sover på soffan, på golvet. Jag får panik. Jag ser sprit, droger på bordet. Någon har spytt i badrummet. Jag bara, vad är det här? Det är som taget ur en utflippad rockvideo. Jag har sån hjärtklappning och jag bara känner att nu kommer jag dö. Och jag inser, det här kommer inte funka. Jag väcker alla de här människorna och säger, ni måste dra. Jag röjer lägenheten och sticker ut för att komma bort från det där livet. Nere på kajen vid Café Opera så tar jag min lur och kastar den rakt i strömmen. Jag vill bara kapa banden och inte ha någon nummer kvar till den världen. Ingenting. Jag vill börja om. Och det var då allting vände. Jag hade aldrig träffat min fru Kinda om det hade fortsatt så. Jag sa till henne direkt: "Jag vill bara att du ska veta att jag har ett väldigt stökigt förflutet. Jag har tagit mycket droger, men nu har jag slutat. Jag har inte gjort det på 3 månader och jag kommer aldrig, aldrig göra det igen." Innan vi fick barn gillade vi båda att festa. Vi var ute 4-5 dagar i veckan. Sen blev Kinda gravid efter bara 2 månader. Men mitt liv gick fortfarande i ett. Drogerna var borta, men jag var så inne i festen att jag inte fattade att jag hade ett problem. Kinda försökte dra i handbromsen. "Ska du verkligen ut idag igen? Du är så tråkig", svarade jag. "Varför dricker du aldrig?" Hon började hata alkoholen, för hon förstod att jag tyckte om den så mycket. Hon var orolig för mig i många år. "Det är lite mycket här nu, och vi har bråkat mycket om det. Men jag har aldrig varit full på dagarna. Jag har aldrig blivit aggressiv, aldrig varit läskig framför barnen. Och det var aldrig för att kunna skriva musik jag drack. Det finns folk som kan det. Jag kan det inte. Mitt drickande såg inte ut så. Det var tystnaden efter musiken och festen som jag behövde fylla."

När pressen ökade i mitt liv så drack jag mer och mer. En period 2013 efter vi flyttat hem från Los Angeles hade jag kvar ett antal bokade spelningar i Las Vegas. Så jag flög Stockholm-Las Vegas varje helg och sov knappt någonting. Och så hade vi en nyfödd flicka på det med kolik. Ovanpå det hade jag två karriärer. Min solokarriär och den med Swedish House Mafia. Och en nysignad artist som jag var manager till. Och så drev jag skivbolag. Det blev för mycket. Till slut gav jag bara upp på mig själv. Och det är så jag känner i efterhand. Jag bara släppte taget. Men det sjuka är att samtidigt som man ger upp på sig själv så tänker man bara på sig själv. Det finns inget mer självupptaget än en alkoholist. Du planerar dina dagar för att kunna dricka. Jag fick ingen sömn och hamnade hos en psykiatriker som gav mig Imovan, sömntabletter. Och jag kände direkt, det här är värsta magin. Det var som att en stor tung ryggsäck bara lättade. Wow, jag kan sova. Så jag fortsatte med sömnmedlen, men jag slutade ju inte att dricka. Tvärtom. I studion stod det alltid en kartong med vinflaskor. Jag började sitta kvar på jobbet till 6 på morgonen. Drack, kom hem full, tog 2 sömntabletter. Sen började jag samla på konjak. Jag tog ett glas, sen ett till och till slut var flaskan tom. Kinda gick alltid och mätte nivån i konjakflaskan för att ha koll. Sen eskalerade mitt drickande under pandemin när jag inte kunde vara ute och spela och satt hemma. Och även när Kinda hade gått och lagt sig var jag uppe och ringde kompisar och kollegor i LA. Jag sa till henne att det var jobbsamtal, men sanningen är att det lika mycket var för att få dricka i fred. Till slut tog hon flaskorna och gömde undan dem på morgonen. Hon vaknade alltid före barnen och diskade vinglasen och la tillbaka så inte barnen skulle se och börja undra. De var kanske 11 och 12. Kinda började också räkna sömntabletterna för att se hur många jag tog per kväll. Hon var livrädd för kombinationen starksprit och sömnmedel och helt övertygad om att det bara var en tidsfråga innan det gick åt helvete. Hon brukade vakna på nätterna och känna efter. Andas han. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Efter konfrontationen i studion, när jag erkände för mig själv att jag är alkoholist, satte jag mig ner med barnen och sa: nu kommer det se ut så här. Jag kommer inte dricka mer nu, så ni vet. Första året som nykter var brutalt. Det tog ett helt år att ens fatta vad som pågick. Det är en sak att göra slut med alkoholen och en helt annan att göra upp med allt som gjorde att du började dricka från första början. När du tar bort alkoholen kommer det andra upp ännu starkare. Det var den ena demonen efter den andra som dök upp. Min hjärna slog bakut fullständigt. Jag fattade ingenting. Efter kanske ett halvår gick jag rätt in i väggen, även om jag inte ville se det då. Som jul och nyår förra året. Vi ska på värsta drömsemestern och bo i ett hus på stranden med vänner i huset bredvid. Barnen ser så mycket fram emot det. På pappret är det exakt det jag behöver. Men jag är helt nere för räkning. Jag är helt paj. Det är som att hjärnan har tagit så mycket stryk att den inte klarar mer. Redan dagarna innan vi ska åka har ångesten krypit under huden. Jag försöker hålla emot. Hålla emot. Och hålla emot. Men det är extremt jobbigt. Jag är det sämsta skick jag någonsin varit i. Jag tar bilen och ställer mig utanför Karolinska sjukhuset och bara gråter. Jag vet inte om jag orkar leva. Så dåligt mår jag. Men jag försöker samla ihop mig och vi kommer iväg på resan. När vi ska byta flyg i Paris boardar vi planet. Men då säger något till mig bara: nej, jag kan inte. Jag vänder mig till Kinda och säger: jag måste härifrån. Jag måste bort från det här flyget nu. Tanken på att bo i ett hus med vänner runt omkring är för mycket för min hjärna. Så vi kliver av. Barnen blir otroligt besvikna. Men själv är jag helt avstängd. Det är som att allting bara kommer ikapp mig. Vi blir kvar i Paris några dagar. När vi ska byta hotell hittar jag teckningar av palmer under barnens bäddsoffa. De har ritat drömmen vi aldrig kom till. Då brister jag helt. Jag inser att jag har blivit en pappa som sviker mina barn. Men att gå av det där planet i Paris blev samtidigt början på en annan resa. Och nu 2 år senare är jag på en bättre plats. Inte färdig. Verkligen inte. Men vid liv.

Att gå igenom en massa skit kan också skapa driv. Så har det verkligen varit för mig. På ett sätt har jag nått alla mina drömmar. Målet var att kunna betala mat och hyra med min musik. Men sen att vi tar den musiken från darka små raves till att headlina festivaler och att vi som första elektroniska akt i världen säljer ut Madison Square Garden, det är beyond dröm. Alla bara, ska ni spela The Garden? Är ni sjuka i huvudet? Ni är några DJs från Sverige. Hallå? Hela vår marketing var affischer i New York där det stod Madison Square Garden 16 December 2011 och texten If you don't know who we are, don't come. Vi hade över 300 000 människor i biljettkön, men vi valde att bara göra en konsert. Vår manager sa, nobody remembers 10, they will remember 1, vilket var dumt. Vi gick back, men skitsamma, vi gjorde det. Det var en otrolig kväll. Vi fick stå där och med ett knapptryck tända upp Empire State Building i svenska flaggans färger. Och sen åkte jag igenom Manhattan och bara se den där kåken helt gul och blå och kände bara, vad är det som händer? Att vara en snubbe från torget i Bergshamra, en nobody, och sen en dag få vara the man of the moment i en sån här stad. Det var galenskap. Jag är 43 år nu och inte längre bara en hypad DJ. Jag har faktiskt gjort saker, byggt upp någonting. Det går inte att komma ifrån att jag börjar tänka på mitt legacy på ett sätt jag inte har gjort förut. Men det betyder också att jag måste ställa mig själv frågan. Gör jag det här för att jag har gjort det här länge? Eller gör jag det här för att jag älskar att göra det här? De är väldigt nära varandra, men det är faktiskt två helt olika saker. Och gör jag det av kärlek, då måste jag bara strunta i all press utifrån och i mitt eget huvud. Och varje dag hitta tillbaka till den där nyfikna, besatta tonåringen inom mig som bara vill göra musik. Men jag är också väldigt tävlingsinriktad. För mig är det som att jag spelar Champions League varje dag och vill vinna. Det går inte att luta sig mot gamla guldskivor. Vi hade våra på väggen i studion förut, men till slut tog vi ner allihopa utom en, som hänger på toaletten. Vi insåg att de där guldskivorna bara påminner oss om allt vi redan gjort. De sa ingenting om vart vi är på väg.

Den 29 maj var det 2 år sedan som jag slutade dricka. Man har koll på det datumet. Inte för att spela Stålmannen på något sätt, men det har konstigt nog inte varit så svårt för mig att inte dricka. Annat har varit tufft, riktigt tufft. Men inte själva drickandet. Jag gick på ett 12-stegsprogram också, men bara några gånger. Det var inte för mig. Det var typ som när jag ser en filmtrailer. Då vet jag direkt vad filmen går ut på. Jag mappar ut allting och tappar intresset. För mig var det samma sak med de 12 stegen. Redan på steg 1 var det som att jag fattade grejen. Tack och lov har det gått bra ändå. Jag har varit ganska duktig på att prata om missbruket med kompisar. Och det har hjälpt en del. Jag har alltid varit en hårt arbetande man. Men nu jobbar jag ännu mer. På de här 2 åren som nykter har jag nog startat fler projekt än under de 20 åren innan dess. Kanske har jag bytt ett beroende mot ett annat. Det har varit en resa inåt som fortsätter. Det är som att stå där i något tv-spel med ett samurajsvärd när gamla demoner dyker upp, en efter en. Då måste du bara kämpa ner dem och ta dig till nästa level. Jag är inte klar, jag kämpar på och det är fortfarande grått ibland. Känslor jag gömt i många år. Jag går i terapi nu, vilket jag borde ha gjort för länge sedan. Förut efter showerna, när applåderna slutat och hotellrummet blev tyst, var jag livrädd för att vara ensam. När adrenalinet efter gigget pumpade och sinnena var helt öppna, jag orkade inte fejsa det. Då fyllde jag rummet med folk och vin och fortsatte kröka tills jag däckade. Idag längtade jag efter den här tystnaden efter ett gig. En varm dusch på hotellet. På med sov-t-shirten, kolla en serie. Då är jag bara en vanlig snubbe som pustar ut efter jobbet. Och det räcker. Jag har sett rädslan i mina barns ansikten när jag har tagit en alkoholfri öl. För att jag har tröttnat på en Cola Zero eller bara för att jag vill känna smaken av en kall. Min dotter tittade på mig. Pappa, vad gör du? Bara den frågan. De var livrädda för att det där ska komma tillbaka. Att dricka igen skulle inte bara vara att svika mig själv. Det vore att svika även min familj. Det finns inte.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Sebastian Ingrosso. Producent för programmet Mattias Österlund, tekniker Susanne Martinsson. Och musiken som avslutade Sebastian Ingrossos sommarprat var These Days med Nico. Och övrig musik i programmet, den hittar ni på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och imorgon är det en ny sommarvärld som presenterar sig så här.
1: Jag heter Martin Krag. I mitt sommarprat talar jag om utvecklingen i världspolitiken, inte minst i det rysk-ukrainska kriget. Därtill berättar jag om min tillvaro i cancerland, hur det är att leva med en farlig sjukdom.
0: Martin Krag är måndagens sommarvärd. Ni hör honom 13.00 med repris 23.07 på kvällen. Och idag 15.08, då låter det så här i P1.
2: P1 dokumentär.
3: Kan du beskriva vad du gör?
4: Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
3: En mannekäng?
4: Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
3: Ja.
4: Inte mycket kvar i den.
5: I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
4: dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
5: Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
4: Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
5: Emily är taxidermist, en zoologisk konservator och jobbar med att stoppa upp djur.
3: Spännande.
5: Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
4: Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
3: Det här är Bertil alltså?
4: Ja, det är Bertil.
6: Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
0: Ni hörde den 15.08 här i P1 i eftermiddag eller i vår app Sveriges Radio. Nu andra avsnittet av Kalibers granskning, Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka.
7: Botkyrka, januari 2023. Socialdemokraten Ebba Östlin är på väg hem från ett styrelsemöte med partiet.
8: Och när jag åker hem så stannar jag vid ett rödljus. Då åker en bil upp vid sidan om mig.
7: Under året som gått har hon blivit ansiktet utåt för stängningen av ABFs fritidsgårdar. Flera socialdemokrater har sett att gängkriminella börjar dyka upp på deras möten.
9: Säg ingenting, gör ingenting. Det här är farliga personer.
10: Efter att ha lämnat fullmäktigelokalen så har jag flera gånger känt att vi behöver kolla några extra gånger i backspegeln och köra omvägar för att se om vi blir förföljda eller inte.
7: Partimedlemmar med kopplingar till studieförbundet ABF vill att Ebba Östlin ska avgå. Det är inte lång tid kvar till omröstningen.
8: Och så tittar jag på den bilen och då sitter en person där och så tar han upp sin hand och riktar fingret på mig som om det vore en pistol. Och så låtsas trycka av.
7: Socialdemokraterna hamnade mitt i en politisk storm när Aftonbladet och Expressen för några år sedan avslöjade att gängkriminella varit på möten när Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin blev avsatt. Men Socialdemokraternas egen utredning kom fram till att inga fel hade begåtts.
11: Allting gick rätt till, det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
12: Det där i Botkyrka har ju inget, man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet.
7: Men Kaliber kan nu visa att det finns mer i den här historien som ännu inte kommit fram.
12: Det har man ju inte hittat, så att då kanske är dumt av Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
7: Du lyssnar på Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. En granskning från Kaliber av Ola Sandstig och mig, Frida Grönholm. Del 2. Mordhotet.
13: Det är sommaren 2022. Socialdemokraterna i Botkyrka är mitt uppe i en brinnande valrörelse. Robert Assland, propert klädd, välstruken skjorta, är vid den här tiden ordförande i en av Botkyrkas socialdemokratiska föreningar.
9: Det är ju väldigt härligt undervarelse att kunna prata med medborgarna.
13: De behöver det här. Något som får ihop partiet igen. Det har varit bråkigt i flera år och det har bara blivit värre sedan de var med och stängde ABFs fritidsgårdar. Emanuel Sjansevic var vid den här tiden kommunalråd.
11: Det fanns ju liksom en personkonflikt kommunalråden emellan och vi försökte ju också hantera det på flera olika sätt. Vi hade ju gått i olika typer av terapisamtal och trepartssamtal och liksom... Och att då, mitt i det, också bedriva valrörelse var ju såklart lite knepigt.
13: Men det funkar. De blir inte bara största parti, utan de går framåt. Får ett mandat mer än förra valet.
14: Det var en positiv valrörelse. Vi var många.
13: Birgitta Mörk har varit socialdemokrat i över 50 år. När partiet efter valet fördelar de mest åtråvärda posterna mellan sig andas hon ut.
14: Och där var vi ju alla överens och det var ju också applåder under det mötet.
13: De som får förtroendeuppdrag ställer upp sig för en gemensam bild in till scenen i Folkets hus i Tumba. 20 socialdemokrater med blanka skor och stora leenden. Robert Assland får ordförandeposten i kultur- och fritidsnämnden.
9: Jag minns väldigt tydligt. Vi tog en gemensam bild och jag kände inte av att någonting var fel, utan liksom, det kändes bra.
13: Flest röster har Ebba Östlin fått och därför får hon alla de tyngsta posterna. Kommunstyrelsens ordförande, gruppledare och kommunalråd. Birgitta Mörk.
14: Vi sa ju många gånger, och det används ju många gånger fortfarande, vi ska köra ända in i kaklet. Och det gjorde vi med Ebba i täten. Ebba var... Alltså, nej men jag tycker det är jobbigt att prata om henne.
13: Valrörelsen är bara en andningspaus. Lugn bara på ytan. ABF Botkyrka Salem är fortfarande missnöjda med hur det gick till när fritidsgårdarna stängdes. Och Ebba Östlin har blivit ansiktet utåt för stängningen. Samtidigt fortsätter det dyka upp personer på Socialdemokraternas möten. Personer som Botkyrka kommun anser att hon behöver skyddas från.
8: När jag ser tillbaka så var jag ju extremt begränsad i vad jag fick göra och vad jag kunde göra.
13: De sätter in särskilda säkerhetsåtgärder.

0: Socialdemokratiska partiet och de bildar en ny förening. Folkbildarna. Emanuel Tjonsjevich.
1: Vi har ju lite såna här olika intresseföreningar som poppar upp lite då och då i Socialdemokraterna i Botkyrka. Så vet jag har förstått det som så handlade det om just att prata om folkbildning och jobba för att stärka demokratin i vår kommun.
0: Det är en trio från ABF som står bakom föreningen. ABFs ordförande Kristina Sedell och ABFs två ombudsmän, Samir och Sebastian Flygar. Flygar står Emanuel Tjonsjevich nära.
1: Ja, vi är vänner sedan tidigare.
0: Folkbildarna flyger till en början lite under radarn för många socialdemokrater. Robert Aslan.
2: Det var ingen som kände till dem, vad de gjorde och vilka det var.
0: Kaliber har fått tillgång till listor som visar hur kriminella personer med kopplingar till ABF går med i partiet via just folkbildarna. Av listorna framgår att den tidigare fritidsledaren Aziz går med i folkbildarna. Det gör också hans lillebror. De är kända i Alby. Aziz var i 20-årsåldern när han började gripas i kriminella grupper där det förekom gatustridsvapen. Polisen ser att han umgås med personer från Vårbynätverket och han bedöms vara en del av den organiserade brottsligheten. Lillebrodern grips gång på gång för narkotikabrott. Enligt polisen ingår också han i den organiserade brottsligheten. Han förekommer idag i minst 50 polisutredningar. I en av polisens förundersökningar om storebrodern Aziz finns en swishlista. Överföringar på hundratusentals kronor som polisen tror kan komma från narkotikaförsäljning. Och mitt bland dem en udda utgift. 240 kronor till det socialdemokratiska arbetarepartiet.
3: En dag händer något som få i den innersta kretsen av partiet är beredda på. Och det kommer från en av deras egna.
4: Min telefon ringde frenetiskt.
3: Robert Aslan.
4: Jag svarade, då var det en partikompis som sa att har du sett vad Emanuel har lagt ut? Han skriver saker om Ebba.
3: Emanuel Tjonsjevich, som är Ebba Östlins närmaste kollega, skriver att han ska lämna posten som kommunalråd på grund av Östlins ledarskap. Han skriver att hon leder genom manipulation och lögner. Robert Aslan hör av sig till honom.
4: Hej Emanuel, vet inte vad som hänt. Behövde prata så finns jag här. Kram, Robert. Och sen en ros. Fick inget svar från honom.
3: Emanuel Tjonsjevich.
1: Jag kroknade på vårt samarbete. Jag kände att det här håller inte. Det var för mycket problem egentligen i samarbetet. Och jag ville inte vara kvar i det.
5: Den bilden som man ville sätta om mig.
3: Ebba Östlin.
5: Det tänker jag handlar om att det var en maktstrid.
6: Den här kritiken då mot ditt ledarskap. Den handlar ju om hur du styrde. Att du ljög, att du manipulerade. Det var ett toppstyre. Var det så?
5: Jag menar, jag vet att det är ingen människa som är perfekt. Och det är klart att jag har gjort fel. Det är klart att jag har kört över människor. Ja, absolut. Men det såg som en tillgång eller en styrka tills jag inte ställde upp på att backa från ABF.
0: I Tumba tornar en röd byggnad med polkagrisrandigt snedtak upp sig. Det är bara några veckor sedan Socialdemokraterna tog sin gruppbild med blanka skor och stora leenden. När Robert Aslan, som vanligt iklädd skjorta, slår sig ner här för ett möte är stämningen en helt annan.
4: När vi ska börja så är det lite oro i foajén till där vi satt. Och jag satt ju längst bak så jag vände mig om och ser att det är en folksamling utanför som vill komma in i lokalen. Jag trodde att det här kanske någon form av demonstration, kanske något beslut, och jag fattat.
0: Men det är ingen demonstration. Han ser hur personerna prickas av på en lista innan de släpps in på mötet.
2: man blir ju orolig, liksom, man knäller sig i magen och vad gör de här? Jag förstod inte.
7: Och vad innebär det att de blir avprickade?
2: Att de är medlemmar

0: Är Socialdemokraterna i Botkyrka?
1: Robert Asslan känner inte igen dem. Men det finns det andra som gör.
0: Den person som satt bredvid mig sa: Robert, säg ingenting, gör ingenting. Det här är farliga personer. Då blir man ju rädd.
1: Han säger att det är föreningen Folkbildarna som kommer. Att de har ett mål med mötet.
0: Jag förstod ju då att de satt med några med kopplingar till ABF, Kristina Sedell och andra.
1: Kristina Sedell är ordförande både för Folkbildarna och för ABF Botkyrka Salem. Hon begär ordet. Hon vill att de ska rösta om ifall Ebba Östlin kan sitta kvar eller om hon ska bort. Och hon vill att det sker nu.
2: Då kände jag väl att nu, det här kommer antingen bära eller brista, men nu det är nog bättre att det kommer en konfrontation. Den här pressen kan man inte heller liksom vara verksam under.
1: Det blir inte som Kristina Sedell vill. Misstroendet är inte väckt på rätt sätt rent formellt. Och frågan om Ebba Östlins framtid som gruppledare får vänta. Men alla väntar inte.
2: Den gången som jag verkligen blev rädd, det var efter att vi hade haft ett styrelsemöte.
1: Det är januari. Mörkt och kallt.
2: Jag tror att man hade koll på att jag var på det här mötet och att man väntade på att jag gick därifrån.
1: Det är inte lång tid kvar till omröstningen som ska avgöra hennes framtid.
2: Och när jag åker hem så stannar jag vid ett rödljus.
1: Hon berättar att en BMW kör upp i filen bredvid.
2: Och jag tittar som man gör när en bil kommer uppkrypande. Och då lyfter han handen och låtsas skjuta mig.
1: Kaliber har fått tillgång till meddelanden som visar att Socialdemokraternas absoluta toppskikt får information om vad som pågår i Botkyrka. Två gånger skriver Ebba Östlin till en av partisekreterare Tobias Baudins närmaste medarbetare. Hon skriver att partimedlemmar med kopplingar till ABF inte kommer ge sig förrän hon backar. Hon skriver att det finns kopplingar mellan Vårbynätverket, ABF och i förlängningen S. Hon får inga svar.
3: I slutet på januari 2023 är det dags för omröstningen. Socialdemokraterna har kallat till ett möte i Hallunda Folkets hus. Robert Asslan vill inte gå dit.
0: Ja, det känns inte bra att gå dit. Jag känner liksom att man måste göra sin plikt. Om det är jobbigt så måste man ju vara där.
3: Nu ska det avgöras. Ska Ebba Östlin vara kvar eller ska hon bort? Det är nu så spänt i partiet att partidistriktet skickar dit ombudsmän för att bevaka mötet.
2: Men jag hade förberett mig genom att göra sådana löjliga saker som att se till att man har klippt sig och liksom kände sig liksom, ja, men valt den kavaj som jag tycker bäst om och att jag kände mig så, men ja, det ska i alla fall inte synas utanpå mig hur jäkla jobbigt det här är.
3: Redan på parkeringsplatsen märker Robert Asslan att något är annorlunda.
0: När jag kom till möteslokalen och såg att det var väldigt lång kö, att det var väldigt mycket människor som skulle vara med på det här mötet.
3: Omkring 200 personer rör sig i lokalerna. Birgitta Mörk, som har varit med i partiet i över 50 år, reagerar på vissa av deltagarna.
4: Framförallt var det många människor som jag aldrig har sett förut. Jag har aldrig varit med om sådana möten. En hemsk, obehaglig, jag kan nästan säga hotfull stämning.
3: Flera personer från föreningen Folkbildarna är där. Bland dem den biträdande ombudsmannen Samir och hans svåger, den gängkriminella före detta fritidsledaren Aziz. Även hans bror syns på mötet. Flera personer som vet att de är kriminella ser dem.
2: Jag liksom sitter i en annan del av rummet och det finns människor runt omkring mig som verkligen slår en, ja, men som en mänsklig mur kring mig för att jag ska känna mig trygg och säker och ändå liksom palla där.
3: Mötet pågår i många timmar. Debatter och anföranden för och emot Ebba Östlin. Hon har fått kritik förut. Hon har blivit utredd efter att en anställd känt sig orättvist behandlad. Under vintern har ännu en utredning gjorts där hennes hantering av ABF var en av punkterna. Men den här kvällen liknar inget hon varit med om förut.
2: Jag minns rummet för att jag koncentrerade mig på att titta i rummet istället för att ibland orkade jag inte lyssna på vad som sades i talarstolen.
3: Det är dags för omröstningen. Alla som röstar får skriva på en lapp.
2: Vid det läget så är jag, då kämpar jag bara för att liksom hålla ihop det.
3: Rösträknarna och presidiet lämnar rummet. De räknar rösterna, kommer tillbaka med ett resultat.
2: Det gick ett sus genom rummet.
3: Ebba Östlin blir bortröstad. Det skiljer 3 röster.
2: Det var ju väldigt jämnt. Men jag ville bara bort då. Så min man kör hem mig då.
3: På måndagsmorgonen håller partisekreterare Tobias Baudin på att trilla av stolen när han läser tidningen. Aftonbladet är först ut med uppgifterna om att gängkriminella varit på mötet. Expressen får fram liknande uppgifter. Tobias Baudin efterlyser tips i P1 morgon.
5: Vi vill veta det här. Så här ska det inte vara. Vi tar krafttag i allting, men då måste vi också få veta det. Så hör av er till media, men hör gärna av oss i Socialdemokraterna.
3: Mötet beskrivs i media som en kupp. Alla håller inte med. Ombudsmännen som partiet skickat uppfattade att mötet gick rätt till. ABFs ordförande i Botkyrka, socialdemokraten Kristina Sedell, säger till Dagens Nyheter att det här är Ebba Östlins sätt att rädda ansiktet. Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län gör en egen utredning. Det står att de inte hittar några indikationer på eller belägg för att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle ha infiltrerats eller tagits över av gängkriminella. De utesluter en medlem eftersom han inte samarbetat i deras utredning. Först 2 år senare medger de att det var Aziz. Med utredningen vill många socialdemokrater sätta punkt. Emanuel Sjönkevich.
6: Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
1: Efter omröstningen drar Ebba Östlin sig undan.
2: De där veckorna efter jag var bortröstad, då var jag rädd för att gå ut.
1: Men hon får inte vara i fred hemma heller. Aziz söker kontakt.
2: Genom att man skickade vänförfrågningar på Facebook. Och det kan man ju tycka är liksom inte ett hot. Men det är ju en ganska vanlig strategi att visa att vi vet, vi håller koll på dig.
1: Samtidigt förbereder sig partiet för att välja en ny gruppledare. Dagen för omröstningen står det mellan Ebba Östlin och hennes närmaste kollega, Emanuel Sjönkevich.
6: Det var inte helt glasklart att jag skulle göra det, för att jag var inte jättesugen på det egentligen. Men jag fick frågan och valde att ställa upp.
1: Kaliber har via källor fått tillgång till en tidigare okänd lista. Där syns lokalföreningar och partimedlemmar som nominerat kandidater till posten som gruppledare. Där finns ännu en kriminell man. En vi känner igen från ABFs ungdomsprojekt, I'll Be Leaders. Det är samma man som tidigare gripits tillsammans med Aziz i ABF-ombudsmannen Samirs lägenhet. Det är den tredje gången han döms för narkotikabrott. Mycket tyder på att han är involverad i tyngre brottslighet. Han döms senare för grovt vapenbrott i tingsrätten men frias av hovrätten. Men i utredningen som går flera år tillbaka i tiden hittar polisen hans DNA på en k-pist, en skottsäker väst i lägenheten och bilder i mobilen där han poserar med olika vapen. Nu har han varit med och nominerat den han vill se som Socialdemokraternas nya gruppledare, Emanuel Sjönkevich. Han vinner överlägset. 121 röster mot 80. Socialdemokraterna håller fast vid att det inte finns belägg för någon gänginfiltration i partiet. Men i medierna fanns uppgifter om två gängkriminella personer, Aziz och hans bror, vilket även Kaliber fått bekräftat från flera källor. Vi har dessutom hittat en tredje kriminell person som nominerade Ebba Östlins motståndare till makten. När vi vill ställa frågor om Socialdemokraternas egen utredning händer något konstigt.
7: Oj, alltså exakt hur det gick till, det kan jag inte säga.
1: För trots att Socialdemokraterna gärna hänvisar till den är det ingen som verkar kunna svara på de frågor vi vill ställa. Amanda Borg är kommunikationschef på Socialdemokraterna i Stockholmsregionen. I utredningen står att de använt sig av öppna databaser. Vi frågar henne vilken information de sökt efter där.
7: Den typen av data som man som privatperson kan få reda på utan att vara jurist eller åklagare eller behöva begära ut extra saker.
3: I utredningen skriver Socialdemokraterna också att de har varit i kontakt med både polisen och Säpo. Att de inte har fått några indikationer på att partiet tagits över eller infiltrerats av gängkriminella.
7: Säpo är ju de som ytterst är ansvariga för, finns det ett hot mot demokratin här? Det vi ville ställa frågan till dem så här, finns det ett hot mot demokratin? Då är det ni som ska utreda det.
8: Har Säpo gått igenom vilka personer som var på mötet och vilka som hade blivit medlemmar i partiet?
7: Det kan jag inte svara på.
8: Vem var det ni kontaktade på polisen?
7: Så här, jag kommer inte gå in mer på det än vad vi redan har gjort i de svaren som okay. Vi har fått. Exakt hur våra samtal med myndigheter ser ut går vi inte in på.
3: Vi kontaktar tidigare och nuvarande socialdemokrater från båda sidor av konflikten. Ingen av dem säger sig ha blivit intervjuade för utredningen. Det har gått ut ett massmail där distriktet ber om tips och Amanda Borg säger att de har pratat med flera personer i Botkyrka. Varken Säpo eller polisen vill idag svara på hur de bidragit till utredningen. Inget tyder på att de tre kriminella fortsatt engagera sig politiskt sedan valet av ny gruppledare i Botkyrka. Det har dock den S-förening som de tillhörde gjort, Folkbildarna, med de tidigare ABF-företrädarna. Ingen av dem svarar på våra kontaktförsök.
4: Ja, det är sorgligt, är det. Ja, för det första så är det min heder det handlar om.
1: Bilden som Socialdemokraterna förmedlar utåt är att allt gått rätt till. Men inuti många av Botkyrkas socialdemokrater känns det fel. Birgitta Mörk.
4: Det var overkligt. Det är nog det ord jag vill använda.
1: I september, knappt ett år efter att de tillsammans firat valsegen, samlas några av dem hemma i Birgitta Mörks kök. En av dem är Christian Schori.
9: Och jag minns varenda sekund av den händelsen. Det var jättejobbigt. Man halvt skakade, man fick en känsla, gör jag rätt beslut nu? Tar jag rätt beslut nu?
1: Deras tid i Socialdemokraterna slutar här. Tillsammans skickar de iväg ett mejl där de avsäger sig sitt medlemskap.
4: Det var ju historiskt. Så att det här historiska vingslaget gick i mitt kök.
1: Totalt lämnar ett 40-tal medlemmar Socialdemokraterna i protest. Avhopparna startar ett nytt parti som de kallar Oberoende S. De tar tillsammans med fyra andra partier överstyret i Botkyrka från Socialdemokraterna. Emanuel Tjonsevich är idag glad att vara av med dem.
6: Det finns liksom inga stridigheter längre, vilket jag tycker är skönt och befriande.
1: Nu ställs de mot varandra i höstens val. Och Emanuel Tjonsevich ska för första gången leda sitt parti genom en valrörelse som gruppledare. Han ansåg då, och han håller fast vid det, att påståendena om gängkriminella i partiet är rykten.
6: Det är ju bara någon form av anekdotisk, liksom, någonting som någon har sagt, och min bild är att det stämmer inte alls. Det var ett medlemsmöte som gick till så som ett medlemsmöte ska gå till. Ja.
1: Vi berättar om det läckta dokument som visar att en av dem som nominerade honom till gruppledare är en man vars DNA hittats på automatvapen. En man som gripits med gängkriminella och att han har kopplingar till ABFs tidigare biträdande ombudsman.
6: Vad enskilda personer har nominerat eller inte nominerat, det vet inte jag. Jag känner att jag kan inte heller bära ansvar för det på något sätt.
10: Om de här personerna som är uppenbart kriminella och har gängkopplingar hjälper dig till makten, finns det inte en risk att de begär någonting i gengäld? De här människorna gör ju ingenting gratis.
6: Jag har definitivt inte blivit hjälpt till makten av gängkriminella, utan jag har fått ett tydligt mandat från Socialdemokraterna i Botkyrkas medlemmar. Ja, och det finns ju ingen värld där jag skulle ändra uppfattning i någon fråga kopplat till trygghet på grund av att någon vid något tillfälle har nominerat mig till ett möte. Utan jag står fast vid att vi måste knäcka gäng.

0: Man har gått till val på att vi ska vända på varenda sten. Och så nu vänder man på en sten som ligger på ens egen bakgård, det vill säga arbetarrörelsen. Så hittar man kopplingar till gängen.
1: Ebba Östlin vill inte återvända till politiken, men hon är fortfarande medlem i Socialdemokraterna.
0: När man gör det så får man ingen uppbackning. Det var... Det kunde jag inte riktigt ta in där och då. Och det är också det som jag fortsättningsvis haft svårast att förstå.
1: De tidigare socialdemokraterna Robert Aslan, Birgitta Mörk, Christian Schori kandiderar idag för oberoende S i kommunvalet. Emanuel Sjönkevich är socialdemokraterna i Botkyrkas toppkandidat. Ebba Östlin polisanmälde aldrig mordhotet hon berättar att hon blev utsatt för efter ett styrelsemöte. ABF Botkyrka Salem har blivit nedlagd och uppgått i ABF Södertörn. Aziz dömdes senast i juni 2026 till ett års fängelse för narkotikabrott.
2: Du har hört andra delen av Kalibers granskning, Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka, av Ola Sandstig och mig, Frida Grönholm. Vi har återkommande sökt ABF Botkyrka Salems dåvarande företrädare Kristina Sedell, Sebastian Flygar och den vi kallar Samir. De har inte återkommit. ABF Södertörn vill inte heller kommentera. Tobias Baudin har varken velat ställa upp på en intervju eller kommentera de nya uppgifterna. Vi har också sökt de tre personer med kriminell belastning som förekommer i programmet. De har inte återkommit. Producent var Ida Nordén, slutmix Göran Wieland.
3: Klockan är 3. Från Schweiz rapporteras att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har inletts. Samtalen ställdes ju in i fredags, men nu har båda länderna förhandlingsdelegationer på plats och enligt medlarlandet Qatar har förhandlingarna börjat. I Colombia har en svensk man gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha samordnat kokainleveranser till Europa. Svensken beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Gripandet skedde i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Colombia går för övrigt till val idag. Oron är stor hos många för att det här valet ska sluta med våldsamheter, och banker och butiker har bommat igen och barrikaderat sina lokaler.
4: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs sjunde gatan i Bogotá. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
5: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
4: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valén läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så kommer han utradera alla kommunister och, citat, rensa upp bland vänsterterroristerna på universiteten. Jag känner mig rädd, säger Maria Elisa Valén, Lotten Collin i Bogotá.
3: Ukraina genomförde under natten omfattande attacker mot den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. Minst 5 människor har dödats och enligt de Moskvastödda myndigheterna har attackerna lett till bränslebrist. All försäljning av bensin på Krim har nu stoppats. I kväll och i natt blir det mest klart väder, men i Norrland en del moln och skurar. Imorgon Götaland och Svealand soligt och 17-25 grader. Norrlandskusten solvarvat med moln och 14-19 grader. Norrlands inland växlande molnighet och någon regnskur och 12-17 grader. Fjällen molnigt med en del regn och 5-10 grader. Det var nyheterna från Ekot.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Nu det första av 10 femminutersprogram från P1 Drama, debuten.
8: Du lyssnar på debuten. Vad ryms på 5 minuter? I debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Peter, inte Nils, av Susanna Magnusson.
9: Välkommen till Helhetslösningar AB. Du kommer nu att få 3 val. För att reklamera din vara, tryck 1. For English, press 2. För att komma till telefonist, tryck 3. Du har valt reklamation. Din kötid är 5 minuter.
10: Ja.
9: För att reklamera din vara krävs specifikation. Är din vara defekt, tryck 1. Har du fått fel vara, tryck 2. Du har fått en felbeställning.
10: Nej, jag tryckte ju 1.
9: Du har fått en förbeställning.
10: Va? Nej.
9: Just nu är det många som ringer. Din åsikt är viktig för oss. För att vänta kvar, tryck 1.
10: Va? Vadå vänta kvar?
9: För att reklamera din vara krävs specifikation. Tack för ditt tålamod. Din kötid är 4 minuter. För att underlätta ditt ärende, var god att tala in vad ärendet gäller. Avsluta med fyrkant.
10: Defekt kaffemaskin.
9: Defekt diskmaskin.
10: Nej, defekt kaffemaskin.
9: Defekt diskmaskin.
10: Kaffemaskin. Defekt kaffemaskin. Piss.
9: Kaffemaskin. Defekt kaffemaskin. Piss. Ditt ärende är nu registrerat. Du kommer nu att få 3 val.
10: Igen.
9: För att uppleva total lycka, tryck 1. För att resa tillbaka i tiden, tryck 2.
10: Vadå resa?
9: För att göra om ditt liv från början, tryck 3.
10: Men vad är det här för skit?
9: Du verkar stressad, Nils. För att lugna dig, tryck 1. För att byta namn, tryck 2.
10: Fan, kan du veta mitt namn? Nej!
9: Du har valt att byta namn. Hej Peter,
10: nej,
9: inte Nils.
10: Nej, jag heter inte Peter.
9: Så säger alla i början.
10: Fan. Peter, okej. Okay. Varför inte?
9: Din kötid är nu 2 minuter. Observera att efter det kan ärendet inte längre återställas. För att behålla minnen kopplade till ditt gamla namn, var god dröj. För att glömma allt som hände förra året, tryck 2.
10: Vad fan? Koppla mig till en riktig telefonist. Telefonist.
9: Du har valt att glömma allt som hände förra året.
10: Nej,
9: god,
10: nej, det har jag inte. Koppla mig till en telefonist. Hallå, vad händer? Telefonist.
9: Ärende påbörjat. Vill du glömma stunden med Pernilla i köket? Tryck 1. Vill du behålla något minne alls
10: avbryt
9: från dig och Pernilla det här
10: avbryt
9: året? Tryck 2. För att radera samtliga minnen, tryck 3, 3, 3, 3, 3, 3.
10: Sluta med det där.
9: Tack för ditt förtroende. Du har valt Express-alternativet.
10: Nej!
9: Vi har nu faxat dina minnen till Mars. Varsågod Peter, inte Nils. För att gå vidare till meny, tryck 1. För att tala med telefonist, vänta kvar.
10: Va? Vad var det?
9: Din kötid är nu 10 sekunder. Dina 5 minuter går inte att återställa. Genom att stanna kvar i samtalet godkänner du våra villkor, inklusive men ej begränsat till namnbyte, minnesjustering och mindre förändringar av din personlighet.
11: Hej och välkommen. Vem talar jag med?
10: Peter.
11: Och vad kan jag hjälpa dig med idag, Peter?
10: Förlåt nu, men vänta bara.
11: Jag ser här att du vill reklamera din diskmaskin på grund av en felbeställning. Kan det stämma?
10: Ja, det var diskmaskinen.
11: Jag hör att du är lite förvirrad, Peter. Jag tror att det är bäst att jag kopplar dig till vår premium supportavdelning. Så hjälper de dig. Dröj kvar.
10: Okej. Premium.
9: Hej och välkommen till premium supportavdelningen. Det verkar som att du har gjort flera val som du inte kommer ihåg, står för eller tar ansvar för. Så nu är du lite förvirrad, Nils. Känner du igen det från någonstans? Med vänliga hälsningar, Pernilla. Hej du som lyssnar. Vi noterar att du har hört hela samtalet. Genom att ha gjort det godkänner du att vi raderar ditt minne av det.
7: Alla 10 avsnitt av debuten hittar ni i vår app Sveriges Radio. Klockan är 15.08.
12: P1 Dokumentär.
13: Kan du beskriva vad du gör?
14: Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
13: På en mannekäng?
14: Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
13: Ja.
14: Inte mycket kvar i den.
15: I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
14: dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
15: Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
14: Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
15: Emily är taxidermist, en zoologisk konservator och jobbar med att stoppa upp djur.
13: Spännande.
15: Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
14: Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
13: Det här är Bertil alltså?
14: Ja, det är Bertil.
16: Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
17: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Lasse Diding.
18: Tack.
17: Du har ju en djupfryst hund här bredvid. Det är ju din hund som är död sedan ett par år tillbaka, men som nu ligger här djupfryst.
18: Ja.
15: Det är hösten 2024 och hotellägaren Lasse Diding väcker stor uppmärksamhet när han i söndagsintervjun i P1 visar upp sin djupfrysta tax Bertil.
17: Men är det tryggt att ha honom ligga här? För du tog fram honom inför den här intervjun.
18: Ja, det kändes som att han ville vara med. Mm. Och då ville jag göra det.
15: Taxen Bertil har vid det här laget legat i frysen i 2 år. Men situationen börjar bli ohållbar. Den djupfrysta hunden har blivit en källa till en stor konflikt där Lasses familj vill begrava honom och gå vidare medan Lasse själv vill låta stoppa upp honom. Stoppa upp sitt husdjur. Varför i hela världen vill man göra det?
18: Ja. Om vi börjar här inne så går vi upp på andra våning under havsörnen. Så ser vi hur det är här.
15: Vi är hemma hos Lasse Diding i Varberg. I en stor gammal grosshandlarvilla med utsikt över Kattegat. Lasse är hotellägare. Han är rik och har samtidigt gjort sig känd som aktiv kommunist. En ganska kontroversiell figur. Men det här programmet, det ska handla om något helt annat.
18: Ska vi se här. Här har vi den stora myskoxen. Och där har du lejonet. Ja, här har vargen är ju fin.
13: Ja, det är en varg. Den ser ut som en redo att anfalla.
18: Det ser så ut, ja.
15: Under takkronorna står hundratals med uppstoppade djur. På hyllor, i skåp och till och med på toaletten. Många har Lasse skaffat själv. andra har han ärvt av sin pappa.
18: Sen går vi in då i det sista rummet i huset. Mumifierad katt. Och om du ser här borta, helt bo fyllt med grävlingar under bordet. Mm. Och en krokodilfamilj samt en mårdhund. Så de bor under, de samsas under biljardbordet allihop. Äsch!
13: Positivt.
18: Ja, jag blir nog snart uppstoppad själv. Mm.
15: Men det är ett djur som saknas i Lasses samling. Ett djur som betytt mer för honom än alla andra.
18: Det var ju under den mest turbulenta delen av mitt liv som jag drack sprit på ett accelererande sätt. Och då hände ju mer saker. Så att det var finalen på det där allt mer spänningssökande och livet på gränsen hela tiden så här som jag levde då. Där jag ägnade mig åt olika sorters beroenden får man väl säga så där så på olika sätt.
15: Det är tidigt 2000-tal. Och för att vi ska förstå konflikten kring taxen Bertil, om han ska stoppas upp eller inte, så måste vi börja här. Lasses liv är vid den här tiden rörigt. Han bor tillsammans med sambon Elisabeth och sonen Albin. Men han jobbar för mycket på hotellet, har kontrollbehov, kan inte slappna av när han kommer hem. Och på nätterna lever han vad han själv kallar för ett dubbelliv.
13: Men på vilket sätt levde du dubbelliv?
18: Nej, med olika förhållanden så. Alltså att jag tillsammans med en tjej. Samtidigt som jag bodde hemma med Albin och Elisabeth. Och det blev rörigt i familjen då.
12: Nej, men det var ju lite stökigt. Han var ju iväg hela dagarna och jobbade. Och sen drack han väl på nätterna för att somna.
15: Lasses son, Albin Hallin.
12: Och sen dessutom var han otrogen då. Så det var inte så positiv stämning, va?
18: Och Albin, ja, han mådde väl dåligt för att hans mamma mådde dåligt. Och någonstans då var Albin 14 år. Och då fick jag ett infall bara att köpa en tax.
15: Dagen när Lasse ska hämta den lilla taxvalpen råkar också bli samma dag som Lasses egen pappa Bertil dör.
18: Och då fick den lilla strävhåriga taxen heta Bertil. Det var bara ett infall så jag åkte bara och köpte honom och så gav jag honom till Albin.
13: Ja, då var det, var han som liksom ett plåster på såren då liksom? Eller?
12: Ja, jag tror om jag ska vara cynisk så var han väl lite som en muta. Ja, han ville göra någonting. Ja, men vi kan köpa en hund, det blir positivt för Albin och Elisabeth kanske. Mest för mig kanske.
18: Vi var väl inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev Bertil så viktig. Alla blir ju förälskade i Bertil då. Och vi knöt så nära och varma och djupa band med honom då.
13: Berätta om Bertil. Hur var han som hund?
15: Bertils matte Elisabeth Hallin.
19: Han var en ganska svår hund. Han, när han tyckte att det var dags att gå och lägga sig, då sprang han in och la sig i sängen vid 9-tiden och så skällde han på mig tills jag kom och la mig bredvid honom. Så jag fick lägga mig 9 på kvällen och ligga och läsa eller titta på en film eller någonting, men jag skulle ligga bredvid honom. Så han körde ganska mycket med mig.
15: Elisabeth visar filmklipp i sin telefon. På ett av dem sliter den rufsiga taxen i kopplet och vill inte lyda. På ett annat är Bertil arg på Elisabeth när hon inte gör som han vill.
13: Han bestämde.
19: Han bestämde och han ville ha det på sitt sätt. Arg och envis. Mm.
18: Så brukar Elisabeth skratta och säga att han blir ganska lik mig. Han hade ett starkt utvecklat känsloliv och mycket impulsiv. En skällande tax i kvarteret som höll ordning på gatan utanför. Han tryggt satt upp i fönstret och skällde ut varenda jävel som gick förbi.
13: Men gillar du honom då? Det lät ju mest som han var jobbig.
19: Ja, men det var ju... det är svårt att säga, men jag var fäst vid honom. Och han var en del av mitt liv i så himla många år. Och kan man älska en hund så gjorde jag väl det antagligen. Så att, visst. Han var en del av vardagen.
15: Och det blir mycket vardag för Elisabeth och Albin. Det är de som tar hand om den dagliga skötseln och Bertil.
19: Jag tog morgonpromenaderna och Albin tog kvällspromenaderna. Så vi delade på ansvaret, Albin och jag.
13: Lasse tog aldrig de här grejerna.
19: Nej, han tyckte inte om att gå promenader med Bertil. Så han kanske har gått 20 promenader med Bertil.
12: Vi tog ju hand om de här delarna, skötsel, och så Lasse gosade med honom.
19: Lasse bjöd honom ofta på gåslever.
20: Gillar han det?
19: Han gillade det jättemycket. Det var jättegott.
12: Så när han kom hem så var det jätteroligt att lägga sig ner på golvet och Bertil fick hoppa omkring hur han ville och slicka. Och de blev båda jätteglada av det.
21: Då några gånger när jag mådde lite dåligt, hade ångest och så här, ont i magen, då kunde jag till och med komma hem och säga hej, och så gick vi och la oss tillsammans. Så kunde han ligga på min arm blickstilla en timma så här, och tryckte sig mot min mage, vilket är väldigt, väldigt skönt. Och det har jag funderat på, att han måste ha känt det, för det gjorde han gång på gång. Och ja, så att det är klart att vi utvecklar väldigt starka band, Bertil och jag. Och ja,
15: Bertil verkar bli som en familjeterapeut, som en opartisk medlare i familjen.
22: Så mycket av vår tillvaro handlar om att vi ska prestera på olika sätt, men djuren, de dömer oss inte. Och jag tror också det är en anledning till att fler skaffar husdjur. Att det blir vanligare och vanligare att ha hund i stan till exempel. Det är någonting skönt att ha det kravlösa umgänget som är med husdjur.
15: Folklivsforskaren Susanne Nylund Skog studerar bland annat människans förhållande till sina husdjur. Hon är själv djurägare och säger att vi allt mer använder djuren som substitut för människor.
22: En trend som vi ser ju är att nu så får hundarna också mer och mer människonamn.
13: Vår katt heter Sven.
22: Ja, precis. Vår hund heter Tommy. Jag menar, det säger ju en del om vår tid på något sätt, va?
15: Susanne säger att vi människor är mer ensamma nu, särskilt i stan. Och att vi inte köper en hund för att valla fåren med, eller en katt som ska jaga möss, utan vi köper en familjemedlem.
22: Från början hade husdjuren någon form av funktion. Alltså jakthund till exempel, va? Det var ju säkert många jägare som var oerhört bundna vid sina hundar som de hade med sig på jakt. Men de använde ju dem i ett syfte liksom, som en brukshund eller för att vakta gården eller någonting sånt. Men ju mer vi har djur i stadsmiljö så blir de också en del av den mänskliga familjen.
13: Väldigt pillig, vad är det du gör?
23: Jag vänder örat ut in.
15: Taxidermisten Emily sitter i sin källare i Fritsla. Hon jobbar på taxen Bertil. I ena handen håller hon hans gamla hud och i den andra en vass kniv.
13: Du är väldigt försiktig med skalpell. Du håller på längs med...
23: Ja, med örat.
15: Hon karvar försiktigt med skalpellen på insidan av pälsen.
23: Nu är det så pass nära kanten här.
13: Ska du alltid det vita bort eller nej?
23: Nej, bara köttet som är runt här. Ja. Och fettet ska bort.
15: I källaren i huset där Emily bor och jobbar är det fullt med olika uppstoppade djur.
13: Det är bäver och det är papegoja och det är dog.
15: På hyllor står det burkar med spritindränkta djurfoster i, och på väggarna hänger harar, ekorrar och småfåglar.
13: Men vilka djur är det vanligast att du får in?
23: Just nu skulle jag nog säga räv.
13: Är räv vanligt?
23: Ja.
13: Har de jagat dem då själva? Eller?
23: Ja, precis.
15: Men vid sidan av jakttroféerna får Emily också in förfrågningar från folk som vill stoppa upp sina fyrbenta familjemedlemmar.
0: Men hur mycket olika husdjur får du in förfrågan på?
23: Det är nog mer ofta än vad folk tror. Det är ändå ganska vanligt. Men jag har fått frågan på tamfåglar, hund, katt och kaniner.
1: Hej!
15: Två kvinnor kommer in i verkstaden.
1: Hej! Nu är vi här och ska hämta Gullan. Oh my god, där är hon!
15: Det är Bella och hennes syster Emmy. De är här för att hämta Bellas kanin.
1: Oh my god!
2: Jag tyckte att hon var sig lik.
1: Gullan! Gulla kaninen!
0: Hur känns det?
1: Alltså förvånansvärt bra, faktiskt.
0: Och ser levande ut.
1: Ja, nästan som att hon är lite sur på mig till och med. Jag lämnar iväg henne så länge.
15: Kaninen Gullan ser rätt bestämd ut. Som om hon är lite sur, ja. Vad är det som har hänt? Vad är det som gör att Bella kört hela vägen från Mora till Fritsla för att stoppa upp en kanin?
5: Så lång tjej. Oj, lång.
15: Bella tar fram sin telefon och visar ett klipp på den stora gråsvarta Gullan som sträcker sig efter något att äta hemma i Mora.
0: Ät om päron.
15: Bella swipar till ett annat klipp där Gullan drar ett kort ur en kortlek med munnen.
1: Det där var hennes favoritkort.
0: Det spåkort?
1: Ja, vår lilla spådam.
15: Gullan kom till Bella i Mora för ungefär 4 år sedan.
0: Vad var hon för typ av person?
1: Ja, alltså jättestor personlighet. Jag har aldrig sett en sån personlighet hos en kanin. Men jag har aldrig liksom bott så nära en kanin heller. Haft den med mig.
0: Annars tänker man, jag har aldrig levt med en kanin. Jag kan tänka att jag tycker att de är lite meningslösa.
1: Ja, man kan tänka sig det. Men hon, alltså, hon var ju som en katt nästan, om man kan jämföra. Jättestor personlighet, jättekaxig, stort självförtroende. Kom det in någon som hon inte kände genom dörren, då flög hon ju på dem. Började hugga mot deras fötter. Men som man klappade henne så gick det bra. Då smälte hon i famnen på en.
15: Sjuksystern Bella bor ensam. Hon gick djurskötarprogrammet på gymnasiet. Hon har haft hästar, hundar och inte minst en kanin.
1: Hon vill ju sova i sängen och mysa på soffan och bli klappad. Hon, varje morgon så fick hon också en jättestor skål med sallad och äpplen och morötter och allting. Väldigt bortskämd.
0: Ja, väldigt bortskämd.
1: Extremt, ja. Så hon var alltid där, skuttade alltid fram till mig, ville bli klappad. Hon sprang runt mina fötter. När jag la mig på soffan så kom hon också hoppa upp, ville bli kliad. La jag mig på golvet så kom hon och la sig bredvid mig. Hon fick ett eget rum, vi inredde fint åt henne där. Ja, det var min bebis.
15: Men Bellas stora djurkärlek kommer att ställa till det för kaninen Gullan.
24: Ibland kan Bella få för sig, ja, men nu vill jag liksom, nu ska jag adoptera någon gammal hund som det är någon som inte någon vill ha längre liksom.
15: Bellas syster, Emmy.
24: Kanske hon hittar någon annons och så försöker vi stoppa henne och vi i familjen och säger, men det blir dyrt och du måste ta hand, du kommer bli ledsen om sen när hunden ska dö liksom. Så där har det alltid varit.
15: Och det är precis det här som händer. När Bella får ett erbjudande om att ta hand om en rysk gatuhund som någon tagit till Sverige så ska den såklart också få bli en del av familjen.
1: Alltså hon blev ju också som en bebis, skulle sitta i famnen, hon ville kramas, hon var med överallt. Hon trivdes ju bra med mig och min hund och hon var jättesnäll mot Gullan. Alltså jag hade alla tre i sängen, alltså två hundar och kaninen och alla var jättesams så det var inga problem.
15: Men med tiden ska det visa sig att det är något med den nya hunden som inte riktigt stämmer.
1: När hon låg ner och åt på golvet så kunde hon se sitt ena ben. Och så började hon morra åt sitt ben. Hon liksom trodde att det var någon annan. Hon började attackera sitt ben. Hon började ge sig på mig till slut också.
15: Det är tydligt att den ryska hunden inte mår bra. Och en dag efter en promenad händer det som inte får hända.
1: Och sen kom jag hem, jag släppte bara in hundarna för jag skulle snitta några blommor ute. Och så hörde jag alltså skrik. Och det lät som en människa. Så jag så här, alltså vad fan kommer det ifrån? Och det fortsatte. Och så hörde jag att det kom in ifrån huset. Och så sprang jag upp och då hade hon stod ju fortfarande och liksom högg mot Gullan. Och Gullan låg, hon var ju stressad och hade väl ont.
24: Ser du här?
15: Bella visar en film på den skadade Gullan.
1: Det här kallas flail chest, när lungan är kollapsad. Det andas i otakt så där. Men det var ju för, alltså, hon kunde ju knappt andas. Kunde väl inte syresätta sig.
15: Hon åker med Gullan till veterinären. Men det finns inget att göra.
1: Så vi fick lov att ta bort henne. Så.
0: Men vad kände du, hur kändes det då? För du hade den här hunden som du har tagit hand om. Det liksom...
1: Alltså det var ju skuldkänslor från mitt håll bara. Jag var ju inte sur på hunden, men bara att jag, Gullan gick ju lös i huset. Att jag inte liksom gjorde det säkrare för henne. Alltså jag har fortfarande jättestora skuldkänslor.
15: Kvar i frysen hos veterinären ligger kaninen Gullan och väntar på att kremeras. Bella tänker först begrava hennes aska i trädgården, men så dyker en annan tanke upp.
1: Då var det så här, alltså nej, vi ska ju stoppa upp Gullan.

0: Vi visste ju att det hade varit så många resor på slutet att han nästan skulle gå bort och att det var på gång. Och så fick han lite respit hela tiden. Men till slut då, när han hade gjort den sista operationen och inte klarat av den här tandutdragningen och alla inre organ slogs ut. Och då skulle han dö hur som haver inom något dygn.
1: Det är våren 2022. I Varberg är Lasse Diding numera nykterist. Han och Elisabeth Hallin har flyttat isär och sonen Albin flyttat hemifrån. Men de har delad vårdnad om taxen Bertil som är 17 år gammal och mycket sjuk. Och den stora frågan är vad som ska hända med Bertil efter döden.
2: Ja, men jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt, nästan medan han fortfarande levde.
1: Lasse och Elisabeths son Albin.
2: Att sen när Bertil dör så kan jag väl få stoppa upp honom. Och det var jag alltid väldigt negativ till. Jag tyckte att Bertil är en individ och då kan man inte bara stoppa upp. Kan han inte bara få någon liten gravsten i trädgården eller sådär? Om du vill ha ett minne av honom så är det väl bättre att du har ett minne än att du ska ha någon uppstoppad djur som sakta kommer förfalla där. Samla damm och det kändes inte värdigt.
1: Bertil dör den 30 mars efter ett liv av skällande, rymmande och allmänt motstånd. Hans matte, Elisabeth.
3: Jag vill ju helst att han skulle begravas. Jag hade tyckt det var lite fint att ha en liten ceremoni och i ett hörn av Lasses trädgård och så ha en liten sten också där det stod Bertil på till och med. Det hade jag tyckt om. Mm. Men då ville ju inte Lasse begrava honom och då blev det ju bara liksom att frågan förhalades.
1: Det är en intressekonflikt och det är två mot en. På ena sidan Albin, hundens ägare, och Elisabeth som tagit hand om Bertil mest. De som vill begrava Bertil. Och på andra sidan Lasse, som mest har lekt och gossat med Bertil och som säger att han har mycket starka emotionella band med den bångstyriga taxen. Lasse vill bevara Bertil, stoppa upp honom. Det är frysta positioner. Dödläge.
0: Ska få se här. Hyllan är tom fortfarande.
1: Det blir en tillfällig lösning. Bertil begravs inte. Han stoppas inte heller upp. Utan hamnar här i Lasses kök. I hans stora frys.
0: Nej, det är det inte. Någon har tagit. Ja, det är jag själv som har lagt bröd och grejer på Bertils hylla. När vi hade kalas så jag var fullt i frysen då. Där han legat på den hyllan.
4: Det här är en stor avlång så här fullängdsfrys.
0: Ja, det är det.
4: Slog han på en ganska stor hylla i mitten här så.
0: Ja, han låg i sin favoritkudde omsluten av den. I viloläge så att det, och man, ögonen fanns ju kvar. De torkade lite med åren men han låg där. Och så blev han alltid lite så här frost. Nypen, eller vad säger man? Alltså med lite rimfrost i mustaschen.
3: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara, okej, gör som du vill då. Mm.
2: Sen stoppade jag honom i frysen i väntan på att jag skulle ändra mig. Ja.
0: Men sen klart att det fanns ett uns av oro med att ha Bertil i frysen, att just om det skulle bli elavbrott eller någonting. Det var inget jag skulle vilja råka ut för. Så att han fanns, på så sätt fanns han också med i mitt medvetande nästan hela tiden. För att jag hade inte velat att det skulle hända någonting sånt med Bertil. Så att jag var på tårna, kan man säga.
1: Bertil bor numera i frysen. Fast ibland tar Lasse fram honom på till exempel årsdagen av hans död, när han intervjuas i söndagsintervjun och på diverse tillställningar.
0: Om vi hade middag så brukar jag ibland plocka fram Bertil och han skulle vara med och hälsa och så här då. Och.
4: Det låter ju mest som ett makabert skämt.
0: Ja, och det så blev det väl lite, men det var ingen som tog illa visa och jag tyckte det mest att det var lite kul. Alltså, det gav ju glädje också att det blev inget sorgligt runt Bertil, utan det blev ju också att man kunde skratta åt honom och säga, här kommer Bertil.
2: Ja, så tog han fram Bertil ibland lite då och då. För att titta på eller något, jag vet inte. Chockera gäster, ska vi gå och titta på Bertil? Det är min döda hund som ligger här på en kudde, men den är fryst. Men han ska snart ner i frysen igen. Det har han inte sett förut. Ja. Han tycker ju om att vara speciell.
1: Men när Bertil legat 3 år i frysen och Lasse på nytt tar fram honom på en stor sommarfest, då reagerar Elisabeth.
3: Folk på festen visste väl om att Bertil låg i frysen. Men nu skulle Lasse visa upp honom. Men det var inget kul. Det var inte bra. För helt plötsligt så var han sig inte lik. Ögonen hade sjunkit in på ett jätteobehagligt sätt. Och då klarade jag inte av att se honom.
4: Nej, och hur kändes det?
3: Nej, men det kändes, då kom tårarna. För det här kändes inte bra. Det var inte ens högtidligt och

0: Men har du bråkat med Lasse om det här? Har du liksom så här, men så vad fan?
1: Nej. Både för att jag vet att han tycker det är kul nästan att bråka med folk på det sättet och att jag är ganska konflikträdd så jag får inte ut något av det. Och jag... Nej. Det är nog bara så att Lasse bestämmer. Det har jag lärt mig från att man samarbetar med honom att man får lyssna på vad han säger och så gör man så, annars funkar det inte.
2: Du som känner Lasse nu, du vet att han är envis och han gör som han vill. Men ingen ska styra och ställa över och säga vad han ska göra. Så att detta var alltså hans beslut. Och jag släppte det. Okej, du får göra vad du vill med det, men jag har släppt Bertil nu.
0: Du, Elisabeth är ju den som har gått ut med honom mest och Albin hade någon som liten och så här. Och de kanske egentligen tycker att det är deras hund mer än din hund. Och så är det du som stoppar upp honom.
3: Ja, det är klart att jag har försökt föra fram mina, hur jag vill ha det. Men jag har ju inte tvingat någon på något sätt att gå med på det. Utan hade Albin inte gått med på det, då hade han ju fått ta honom och begrava honom. Så det hade jag inte kunnat säga någonting om, eftersom det var hans hund. Så att så är det väl alltid, men ja, och det, då viljen bryts mot varandra i en familj och så här då, och vissa är viljestarka i vissa sammanhang och andra i andra sammanhang och så här då, och så att det, jag tycker inte att jag har kört över någon, jag tror inte jag har gjort någon ledsen i det här.
4: Anders.
0: Hej Anders, Bo Sjökvist heter jag, ringer från Sveriges Radio P1.
4: Hej, hej.
0: Ungefär 40 taxidermister är medlemmar i branschföreningen Sveriges zoologiska konservatorer. Hur många av dem kan tänka sig att stoppa upp ett husdjur? Så min fråga, stoppar du upp husdjur?
4: Nej, det gör jag inte. Du vet, det är ju så med sina egna husdjur. Alla är ju personligheter liksom och sådär. Jag anser att det är jättesvårt att få ett djur till att se exakt likadant ut som det gjorde när det levde.
5: Jag gör ju inga sådana grejer.
0: Ja, du gör inte det?
5: Nej.
0: Det här är inte en helt vetenskaplig undersökning, men ungefär 8 av 10 av dem jag ringer runt till stoppar inte upp husdjur. Varför inte?
5: Dels tycker jag personligen kanske lite oetiskt, men det är ju bara min personliga grej. Men sen är det största ursäkten är nog egentligen att du aldrig kan få en helt nöjd kund då.
6: Nej, det är inte.
0: Och varför gör du inte det?
6: Nej, man ska inte stoppa upp kompisar.
0: Är det många som hör av sig till dig?
6: Ja, men jag är ju bestämd i den uppfattningen.
0: Oj, vad är det här nu du la där, tog upp i frysen?
7: Ja, det är ju hans kranie.
0: Karo, är du här i huvudet?
7: Ja, för att få fram det benet som går där.
0: I källaren i Fritsla har taxidermisten Emily kommit ungefär halvvägs med taxen Bertil. Och nej, det är inte hans riktiga huvud som hon karvar i, utan ett slags låtsashuvud som ska vara inne i taxens skinn. Bertils riktiga kranium är bara modell. Vad vet du om Bertil?
7: Ingenting. Mer än att han är en gammal tax. Annars så vet jag...
0: Oj, förlåt. Nu tappade jag mikrofonen på Bertil.
7: Annars så vet jag ingenting om honom.
0: Emily skulpterar fram Bertils andetsdrag med hjälp av lera. Kroppen gör hon av träull och öronen måste förstärkas så att de inte ska trilla av. Men det är lite makabert det där, men vad tänker du om det? Är det inte lite konstigt att vilja stoppa upp sitt djur?
7: Nej. Många tycker att det är för morbid att montera en hund eller katt för att det är liksom en familjemedlem. Men jag jobbar ju med det, så jag tycker inte det är konstigt.

0: såset.
1: Sen är det ju ingen annan i Sverige som, vad jag vet i alla fall, som tar emot hund och katt specifikt. Och då, så då skickas ju alla de kunderna till mig.
2: Är det svårt att få dem att vara som de... Alltså personlighet, tänker jag. Alltså hur blir de liksom exakt som de såg ut när de var, när de levde?
1: Det blir de ju inte. Och det är ju en viktig grej som man behöver liksom tänka på när man lämnar in ett husdjur. Det kommer aldrig bli exakt som ditt husdjur. Det är ju en död kropp liksom. Så även som jag har fått frågan liksom, hur kommer det kännas när jag klappar på hunden? Kommer den kunna vara lika mjuk och sådär? Och nej, det är det inte. Det är en hård, stel kropp.
2: Alltså det där med uppstoppade djur, är det konstigt tycker du?
3: Personligen?
2: Ja.
3: Lite underligt är det, men samtidigt så tror jag att det är en del av en större trend, om man säger så. Som handlar om att liksom lite grann nästan trotsa döden.
4: Folklivsforskaren och djurägaren Susanne Nylund Skog.
3: Att förlänga de här relationerna som man har till husdjuren då, genom att stoppa upp dem. Och låta dem... Ja, man låter dem inte riktigt dö då.
2: Är det att vi vill styra döden?
3: Jag tror att det är ett uttryck för att vi liksom... Jag tror faktiskt att man... Det låter kanske farfetch, men jag tror att det kan ingå i en allmän det här att vi liksom skjuter döden ifrån oss lite grann.
4: Susanne säger att förr i tiden var döden en större del av människans vardag. Kvinnor dog ofta i barnsäng och det var vanligare att små barn dog av sjukdomar och att folk dog hemma. Idag lever vi överlag mycket längre än vi gjorde förr och en människa kan gå igenom ett helt liv utan att se en död kropp. Vissa gör allt för att förlänga sitt liv så länge som möjligt. Och en del fryser till och med ner sig när de dör, ibland tillsammans med sina husdjur, i hopp om att en dag kunna tinas upp och fortsätta leva.
3: Och det är ju någonting fint med det också, att vi har försökt ta bort döden så mycket som möjligt från våra liv. Men...
2: Då får vi också svårt att hantera våra djurs död.
3: Jag tänker det. Jag tänker det. Det är en del, inklusive mig själv då, som har askan efter ett husdjur.
2: Och du har det. Ja. Varför har du det?
3: Ja, därför att det var hallon och hallon fick dö hemma, en katt. Och då tänkte jag så här att hallon var så god vän med våran hund Tommy. Och han saknade henne så mycket. När hon var död så tänkte jag, okej, men när han dör så kanske de får ligga i samma grav. Så tänkte jag. Så därför sparar jag hennes aska. Och jag tänker så här då, det kanske inte, om jag nu ska vara krass, handlar så otroligt mycket om hallon som det handlar om att vi i familjen ska få möjlighet att sörja färdigt liksom.
4: Kattaska på hyllan eller en uppstoppad hund. Det verkar i alla fall vara en trend att vi vill ha kvar våra djur på något sätt efter döden. I USA ser man till exempel att det blir allt vanligare med uppstoppade husdjur, säger Susanne.
3: Jag tror att det är en kulturell förändring. Att det kommer att bli mer kulturellt accepterat. Men det kommer ändå vara någonting som bara de med pengar kan göra. För en dålig uppstoppat husdjur är ju inte kul, va? Utan det måste ju vara snyggt professionellt gjort för att det ska kunna påminna om den här personen. Eller i det här fallet hunden då, den här lilla individen.
5: Gula rabbit.
2: Hur känns det?
5: Bra, det känns jättebra. Alltså jag fattar ju att det inte är hon, men det är liksom fint att se ut som henne i alla fall. Verkligen. Ja.
4: Hemma hos Bella i Mora står den uppstoppade kaninen Gullan på en pall bredvid den öppna spisen. Hon liksom vilar på rumpan och frambenen. Pälsen är gråsprängd och lite klittrig. Ögonen är av glas. Hon ser verkligen ut som en... Ja, en kanin.
2: Vad tycker du?
5: Nej, jag tycker det är jättekult. Jag tycker det är väldigt häftigt.
4: Bellas syster, Emmy.
5: jättefint. Alltså det är som ett hantverk, känner jag. Ja, det är ju en, alltså, konst. Alltså att kunna göra sådär. Det ser ju ut som henne liksom. Ja, jättefint.
4: Det har gått några månader sedan Bella hämtade kaninen Gullan hos taxidermisten Emily. Och fastän Gullan är död så brukar Bella prata lite med henne och låta händerna röra över den mjuka pälsen när hon går förbi.
5: Vi har ju pratat om det på skämt. Att så här, åh, Gullan kommer bli världens skönaste tofflor sen. Eller åh, hon kommer bli en jätteskön mössa sen när hon dör. Hade vi sagt. Men jag, nu var det så här.
2: Men du hade inte tänkt vilja ta haft så här en liten gravsten, en liten så här plats istället, gräva ner henne och så är hon där? Och...
5: Jo, alltså, det var ju det jag tänkte från början. Om, alltså få tillbaka askan. Och så jag tänkte kanske man kan blanda lite av hennes aska med min aska sen när det är min tid. Hade jag tyckt det varit fint.
2: Det är så lite, Fred, för folk kan det där vara svårt att förstå hur ett djur kan betyda så mycket.
5: Nej, jag tror att då har de väl inte levt så nära ett djur och tagit sig tiden att lära känna dem heller. Nej, mina djur betyder ju allt för mig. Det är ju min familj.
2: Men okej, okay, vad ska ni göra nu då?
0: Vi ska hämta Bertil när han är färdig uppstoppad. Ja. Och jag är lite skakig inför det här mötet. Det är jag.
2: Mm. Varför då?
0: Därför det är en ny form av Bertil. Som jag inte riktigt vet hur jag ska reagera på.
4: Elisabeth Hallin och Lasse Didi är på väg till den zoologiska konservatorn Emily i Fritsla för att hämta taxen Bertil.
2: Vad tror du kommer få se då?
0: Ja, något som är... Han väger ju inte lika mycket som han gjorde antagligen när han var levande. Och jag hoppas att han ligger och blundar. Och att han ser ut ungefär som han gjorde när han levde. Jag vet inte.
2: Du är lite rädd.
0: Jag är lite rädd. Jag är lite skakig. Mm.
2: Förstår du det här, Lasse?
6: Absolut. Det är klart det är känslosamt med Bertil eftersom han, och det vet ju du sen tidigare, hur betydelsefull han var i vår familj och så. Och sen allt står hej runt om och så har han legat i frysen i 3 år och så nu blir han uppstoppad och förevigad på något sätt.
2: Men förstår du Elisabeths dubier? Alltså det är du som driver det här och Elisabeth tycker ju det här är jobbigt.
6: Ja, det är du som tolkar. Hon lever jobbigt på ett annat
2: sätt.
0: Ja, men lite jobbigt tycker jag det är alltså.
6: Jo, och själva det här uppstoppande grejen tycker hon är jobbig också, som jag inte har tyckt. Alltså den, för mig är den inget konstig, för den, det är bara ett sätt att kunna konservera känslorna till Bertil och ha dem tillgängliga när som helst. Så, ungefär, så är det för mig. Alltså jag har ju svårt att avsluta relationer och ja...
2: Ja, ska vi gå in då?
0: Ja, nu tar vi ett djupt andetag. Djupt andetag och gå in. Nu ska jag inte trilla heller.
6: Jävlar vad hårt. Hej! Det kommer en delegation.
4: Lasse och Elisabeth kliver in hos Emily. Överallt är döden närvarande. På en hylla står burkar med djurhjärtan i, kronhjort och kungsfågel.
2: Hur många här har du liksom en kraniesamling?
5: Ja, en del av den i alla fall.
2: Med bävrar och...
5: Ja, där har du... De tre är bävrar. Det är en sumpbäver. Här är katter, tamkatter. Ska vi se... Igelkott, vessla...
4: Hon har också sparat kraniet från sin egen gamla hund, Chili. Och runt hennes ben springer 4 levande hundar. 3 små chihuahuor och en stor rottweiler, Delta.
6: Kan du tänka dig det om han blir 17 år? Skulle du förstå tanken på att stoppa upp honom sen då och bevara honom? Eller skulle du hellre vilja begrava honom?
5: Nej, alltså jag vet ju att jag kommer spara hans kranie.
6: Så du skulle inte känna varken någon känslomässig eller etisk motstånd mot att stoppa upp?
5: Känslomässigt, jag skulle tycka att det är för svårt.
1: Jag hade,
6: göra det här. Ja, det kan jag förstå. Men det är många som har ifrågasatt att vi stoppar upp Bertil. Och då har jag sagt att jag har hört, jag kan inte se att det skulle vara oetiskt på något sätt. Folk kan inte säga det liksom.
1: Det tycker inte jag heller. För min del så hade det varit svårare i sörjedelen. Ja. Men nu har ju, ni har ju sörjt honom alltså, i många år innan detta.
6: Ja. Att folk blir så här, ska du inte begrava honom? Att de tänker sig att de då skulle ha sig känslomässigt svårt att hantera det om han var förnärad. De vill försvinna. Men min plan är ju att hålla mig nära döden för att få ut mig av livet. Så alltså, jag tänker att det stärker det. Så.
1: När hon gick bort, jag hade henne i frysen i 3 år innan jag klarade av. Och...
6: Hör du vad hon sa? Emil, 3 år i frysen. Ja. Vi ska ha en hemlig klubb.
2: Var det din hund eller?
1: Chili är min hund. Ja. En chihuahua, hon gick bort för några år sedan då. Så jag har sparat hennes kranie.
2: Men varför sparar du det?
6: Du begriper ingenting, Bosse.
2: Nej.
1: Men det är ju inte mer annorlunda än att ha liksom askan. Det är bara det att aska är ju skelett.
2: Men alla har ju inte askan heller, de flesta gräver ner den.
1: Ja, jag har ju askan också då. Jag har skickat in så jag får smycke utav en del av hennes aska och sånt där också.
7: Vissa kan inte släppa taget helt enkelt, verkar det som.
4: På en av väggarna hos Emily hänger en uppstoppad ekorre som hon fick av sin pappa när hon var 3 år. Det var då hennes intresse väcktes för att bevara djur efter döden.
2: Är du rädd för döden?
1: Jag vill ju absolut inte dö. Det hade varit fruktansvärt tråkigt. Men vad som finns efter döden och sånt där, det kan jag inte heller svara på. Gissa på ingenting.
2: Du är inte troende på något sätt?
1: Nej.
6: Jo, vi tror men, på livet.
1: Ja.
6: Alltså att döden är slutet, så därför är vi absolut rädda för den i den meningen att man vill undvika den. För livet är så fantastiskt.
2: Så att, håller du med honom?
1: Ja. Jag tycker om att leva.
6: Jag tycker om att leva. Och då har man respekt för döden. Och ju mer man tänker på döden, ju mer man närmar sig döden, då njuter man av livet.
4: Det är en spänd tystnad i trappen på väg ner till Emelies verkstad. Lasse och Elisabeth ska äntligen få träffa Bertil igen.
1: Lille gubben.
6: Ja, så fin.
1: Oj.
4: Bertil ligger hopkurad på en kudde. Det ser ut som att han vilar.
6: Ja. Nu har jag somnat in.
1: Och jag var lite så här orolig för att du skulle ha ögonen öppna, men det har, du har slutit
6: du sa att du inte gjorde det.
1: Nej, jag gör inte. Nej, men det tycker jag känns jätteskönt att ögonen är slutna. Vi pratade om det, att han skulle vara sovande, så då blir det ju stängda ögon.
6: Ja.
1: Det här, han är så jättelik, men det här att han inte har mjuka öron längre, det var lite underligt. De är lite tjockare också.
4: Elisabeth och Lasse lägger in Bertil i bakluckan på bilen. Det är dags att åka hem. Men stoppa upp sitt husdjur. Jag förstår att det kan vara ett sätt att bearbeta sorg, att skjuta döden framför sig, eller att man helt enkelt är dålig på att avsluta relationer. Men jag är osäker på om jag skulle vilja göra det med min egen bondkatt Sven.
2: Hur känns det här nu då?
8: Nu känns det helt okej. Nu känns det helt okej.
2: Varför då?
8: Därför nu ser jag att han ligger där och han blundade och han ligger som om han låg och sov. Och det känns bra att titta på honom, men det känns inte riktigt bra att klappa honom. Det gjorde det inte.
2: Vad kände du då, Lasse?
6: Det var ungefär som jag hade tänkt mig. Mm. Jag vet var han ska ligga nu. Jag har ju faktiskt tänkt lägga honom i frysen när han kommer hem. Mm.
2: Igen? Varför då?
6: Ja, för att han är van vid det, och jag tänkte att det var hans hem de sista 3 åren i efterlivet, så då kan han väl, han kanske vill vara där, och jag tyckte om att ta fram Bertil och visa upp honom.
2: Så du vill fortfarande kunna ta fram honom ur frysen och visa upp honom?
6: Ja, jag tycker det skulle kännas fint.
7: Ja, den, helt sjukt.
9: Du har hört Uppstoppad hund av Bo Sjöqvist.
2: Men nu ska vi se, nu får du visa vart Bertil bor.
6: Här bor Bertil. Här ligger Bertil på en liten boksnurra på en mjuk filt. Och han har slutna ögon, så han ligger och sover för det mesta. Men jag brukar heja varje dag när jag går förbi.
2: Men han ska inte in i frysen igen då?
6: Nej, det tänkte jag liksom ett tag. Men
2: varför har du ändrat det?
6: Nej, men nu blir det ju bara något, liksom, något skämtsamt närmast. Och det känns inte riktigt rätt. Utan han kan få vila här. Och då ser ju alla honom direkt. Jag behöver inte göra en grej av det och plocka fram honom från frysen. Mm. Utan här syns han och ja, han ligger väldigt fint där. Och då går jag förbi och då har jag alltid några små kärleksfulla ord till Bertil när jag går förbi. Det känns som att han är hemma. Jag tror han trivs där.

0: Slutmix Henke Henriksson. Producent Martin Jönsson. Det här är ett program från 2026.
1: Programbredden här i P1 är bred, från uppstoppade djur till räntefluktuationer.
2: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu.
3: Ja, trots krig och skenande energipriser så är den svenska inflationen fortfarande låg. Och ett skäl är att regeringen agerat och sänkt priserna.
4: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
2: Väldigt stora tillfälliga faktorer.
3: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
1: Och ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio. Där är P1, klockan är 4.
5: Ekonyheter. Samtalen mellan USA och Iran har inletts i Schweiz. De är en fortsättning på överenskommelsen nyligen som fick slut på kriget. Enligt vicepresident J.D. Vance, som leder den amerikanska delegationen, har man redan gjort framsteg. Delegationerna är på plats i ett lyxhotell utanför Luzern. Även medlarlandet Qatar deltar. Vår internationella korrespondent rapporterar.
6: Nu har de uppenbarligen tagit sitt förnuft i fånga och ska samtala, snedsträck förhandla, beroende på hur stort misstroendet är och vilka förutsättningar som finns för att göra något konkret nu.
7: De största frågorna som man ska förhandla om då, kan vi repetera det lite grann?
6: Ja, det är ju, ska ju bygga på det här samförståndsöverenskommelsen som slöts för bara några dagar sedan, slutet av förra veckan, som ju delvis bygger på att några saker ska genomföras omedelbart, nämligen öppnandet av Hormuzsundet, den amerikanska blockaden av detsamma ska ta slut och sen ska stridigheterna i Libanon också avslutas innan förhandlingar kan komma igång. De har ju inte gjort det, men man förhandlar ändå. Men den frågan, hur ska man komma vidare i Libanon, stridigheterna mellan Hezbollah, alltså iranstödda Hezbollah och Israel, hur ska de stridigheterna avslutas så att man verkligen kan komma vidare? Det är den ena stora frågan idag. Den andra stora frågan som man vill känna på idag redan är det iranska kärnteknikprogrammet, som ju för USA verkar vara den stora frågan här.
5: Vår internationella korrespondent Daniel Alling i samtal med Per Edberg. Det blåser snålt kring Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Det kommer uppgifter om att han kommer att avgå de närmaste dagarna. Det är bland annat tidningen The Observer vars källor erfar att Starmer, efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare, har kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post. En talesperson för Downing Street säger att premiärminister Starmer fokuserar på sitt arbete framåt, och han har hittills sagt att han stannar kvar på sin post. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö. Han greps i natt misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan, som hölls instängd i lägenheten, hann aldrig skadas allvarligt fysiskt. Midsommarhelgen beskrivs som relativt lugn på vägarna av Trafikverket, men 3 människor har omkommit i trafiken. Det här är en av årets mest intensiva trafikhelger och trafikanterna får räkna med långa köer. Sveriges Radios trafikredaktion rapporterar att flera bilar har havererat på Ölandsbron, och därifrån beskrivs bilköerna som flera mil långa. Det var Ekots nyheter klockan 4. Marianne Haslov i studion.
8: P1, Sveriges Radio.
1: Den första säsongen av programmet Krasch eller konsensus är till ända, och programledaren Niklas Källner tar tillfället i akt att sammanfatta. Och det här är en repris från midsommarafton.
9: Det vet ni nog vid det här laget. Jag gillar att köra bil. Just nu är jag, precis som många andra, på väg genom Midsommarsverige. Eller så har ni redan kommit fram. Vägarna är lite fullare än vanligt, mackarna lite mer välbesökta, och i många bilar pågår nog nu diskussionen om vem som egentligen glömde sillen. Själv tänkte jag ägna mig åt det jag tycker bäst om med bilresor. Samtalen. Jag vill dela det här med er och om resan vi har haft den här våren med alla spännande personer och samtal i Krasch eller Konsensus. Jag heter Niklas Källner. Från första början så var det hela ett experiment. Och det är det fortfarande inför varje avsnitt. Vad händer om jag bjuder in två personer i min bil som får sitta bara någon centimeter ifrån varandra? Två personer som har helt motsatta åsikter i en fråga. Och så kör vi. Blir det obehagligt? Hur kommer de reagera? Vad kommer att hända?
10: Så, nu ska ni sätta på er mikrofonerna.
11: Jaha, oj då. Ska jag ha den här?
10: Det känns lite trångt för dig, Jens.
12: Jag inser när jag sitter så här. Jag kommer tycka det är jättesvårt att prata och se dig i ögonen så här. För då kommer jag titta så här och prata så här, eller hur?
11: Men det är helt okej. Okay. Alltså, min erfarenhet av att åka bil är ju att man blir ovanligt öppen. Mm. Och jag tror det beror på att man inte tittar varandra i ögonen. Ja, och det antar jag att ni har tänkt på.
10: Ja, det är det.
11: För annars fattar jag inte varför vi åker bil.
10: Det är det.
9: Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre samtal. De behöver inte nödvändigtvis hålla med varandra, utan respektera varandras åsikter.
10: Hej, välkommen. Hej Niklas.
11: Hej Johanna.
10: Ja.
13: Ska jag hoppa
10: in
13: framme då?
10: Ja.
13: Ska man ha bälte?
10: Ja, det tycker jag.
9: Att motståndarna i frågan ska förstå varandras perspektiv mer än de annars gör. Jag tänker att om vi gör det så kan vi möta varandra som människor. Även om vi tycker olika.
10: Hej!
13: Hej!
10: Sakina, jag tänkte att du kan sitta i mitten här, eller?
13: Okej.
10: Och Kashif, du sitter på den sidan, där. Alla har fått plats, har de. Men det har varit väldigt, väldigt trångt, kan jag säga, ibland.
9: När mina gäster sätter sig i bilen händer nästan alltid samma sak. De inser ganska snabbt att här kommer de att sitta väldigt nära varandra en lång stund.
14: Jag tänkte, det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälte, va?
10: Ja.
15: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
10: Ja.
15: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
14: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
15: Kommer vi kraschar? Det blir väldigt lugnt då.
10: Ja.
9: Och det är då det där trevande kallpratet infinner sig. Det som uppstår mellan människor innan de riktigt vet vad de har varandra.
16: Jag har avslutat en kur. Jag går i ayurveda-behandling. Det är ju en indisk traditionell medicin. Och
9: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjöqvist.
16: Nu har jag avslutat en kur där man ska gå med tungmetaller. Och det, då åt jag ricinolja här om kvällen. Och sen sprang jag på toa dagen därpå.
10: Jaha.
16: Men det var ju igår det, så att idag är jag återställd. Det kommer inte hända någon olycka, jag lovar.
10: Aud, tänker du mycket på din tarm?
17: Ja, det gör jag faktiskt.
10: För ja, gör
17: jag har en rätt jobbig och besvärlig mage.
10: Två gäster som tänker på tarmen väldigt mycket.
17: Ja.
10: Ja. Tjena, hallå Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
18: Ja, men det är de enda skorna jag har.
10: Skämtar du?
9: Den svenska kulturkanonen, Lars Trädgård och Martin Ågård.
10: Men på vintern då, vad har du för skor då?
19: Samma, trätoffer också.
20: Men du har ju brodde på, alltså det är ju farligt ändå.
19: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på att kursa. Va? Men nu har jag också kommit på att jag är så gammal nu. Va? Så att jag kan räkna ut hur många trätoffer till behöver jag i mitt liv. så jag har börjat köpa upp ett förråd.
20: Har du ett lager nu, hela livet?
10: Ja. Nu ska vi se hur det går här i bilen.
9: Så börjar bilresan, alltid med ett mål i sikte som har med ämnet att göra.
10: Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
20: Västerut?
10: Ja.
20: Blir Långholmen då? Nej.
10: Nej, vad tror du Lars? Alltså, det har ju lite med kulturkanonen att göra.
19: Jag tänker
10: det
19: är Drottningholm. Nej.
20: Åh. Oh.
10: Det är det.
20: Det är det!
10: Ja, det är det.
19: Fick jag en poäng eller?
20: Ja, det fick du faktiskt. Check på den.
9: Vad som ska hända på resan är ju förstås väldigt beroende på vad mina medresenärer har med sig in i bilen. Erfarenheter, åsikter och inte minst föreställningar om personen bredvid. Deras fördomar.
10: Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
21: Vad spännande.
9: Vill unga inte jobba längre? Med Carina Kubia
0: och Sven-Olof Daunfeldt.
21: Ja, nej, men jag visste inte så mycket om dig.
14: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
21: Ni spelar in.
14: Ja, vi har spelat in.
21: Ja, just det, ni kör ju den.
14: Ja, vi har ju spelat in det.
22: Det enda jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
14: Vad menar du med det, Carina?
21: Jag tror att det kanske är en allmän så här fördom om norrbottningar i storstan överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
14: Ja.
21: Men vart än du rör dig utanför Stockholm, så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
14: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
21: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill, beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
14: Ja, att han är lite som en kameleont.
21: Ja.
14: Är du det, Sven-Olof?
23: Jag skulle inte säga att jag är som en kameleont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
14: Ja, det kom nu lite.
23: Jag skojar bara. Men visst, jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och
14: ja.
23: Så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på, men
21: kanske
23: det är
21: så. Det här jag var inne på.
23: Ja, det var så det, så jag får väl ge det lite rätt då där. Men det är lite mer omedvetet kanske.
21: Ja.
0: Mina gäster har förstås inte bara tankar om personen som sitter bredvid dem. Ibland har de också ganska tydliga föreställningar om personen bakom ratten.
14: Jörgen, i den här bilen så representerar jag idag då public service.
0: Opartiskhet i medier. Jörgen Wittfeldt. Och Pelle Andersson.
14: Är jag den här sengångaren i Palestina-showen?
24: Det återstår att se.
14: Det återstår att se, ja.
25: Just nu ser du inte ut så i alla fall.
14: Nej, jag ser inte ut som så. Nej. Men tror ni att jag som egenskap av representant för public service kommer kunna hålla ett opartiskt samtal här?
25: Men jag tror att många försöker. Alltså det är inte det att alla, att det finns någon konspiration här, att människor tänker sig att jag ska låtsas vara objektiv och sen ska jag i själva verket driva min egen agenda. Så går det inte till, tror jag. Utan många försöker, kanske de allra flesta, men det är ett omöjligt uppdrag.
14: Du vet inte om jag kommer klara det här nu då, eller?
25: Jag tror du kommer försöka.
14: Du tror att jag kommer försöka. Vad tror du, Pelle?
25: Ja, jag tror du kommer klara det här. Absolut, jag står på din sida.
0: Sen så börjar själva diskussionen. Och vilka ämnen det har varit den senaste säsongen. Det har handlat om allt från rätten att häda, om unga som inte vill jobba längre, arbetstid, migration, kärnkraft, cannabis, medies opartiskhet och åldersgräns på sociala medier, till monarkin och dödshjälp. Men tre ämnen sticker ut som har engagerat er lyssnare extra mycket. Det handlar om dumpen.
26: För den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
27: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja.
0: Det svenska skogsbruket.
28: Jag kommer tillbaka till det där. Sverige är en skog. 70% av Sveriges yta består av skog.
29: Träd.
28: Skog.
29: Träd.
28: Ja, oavsett, träd är en skog.
29: Nej, inte planterade träd.
28: Det tycker jag, och det tycker faktiskt stora delar.
0: Och om vinster i friskolorna.
30: Som den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
0: Med Marcus Strömberg och Åsa Plessner.
15: Vad menar du med polarisering då?
30: Nej, men alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar, i alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta så står det ju liksom vinstjakt, vinstjakt, vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn så tänker jag att deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
15: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
30: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga. Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor och vi är skolkoncerner och man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror att stor blir man bara om man är bra, och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare. Om jag får bli det. Det är jag inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
15: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra, och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig.
30: Ja.
15: En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
30: Ja, ja.
15: Vad tjänar du?
30: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt. Ja. Knappt.
1: Alltså,
30: knappt 1 miljon i månaden.
1: Känner du 1 miljon i månaden?
30: Ja, men alltså, ja. Förlåt.
15: Alltså, förlåt. Nej, men hur tänker du kring förlåt. Det?
30: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag. Då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu, men jag hade en hög lön då också faktiskt.
15: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister.
30: Ja, men alltså, du vill ju ha en rund siffra, det är lite lägre. Men det är, så det är
15: nej,
30: lätt
15: men jag har
30: att kolla.
15: Kollat årsredovisning.
30: Det är lätt att kolla.
15: Så ja, 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
30: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
15: Så anledningen till att du jobbar och bygger skolkoncern, ja, istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
30: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att få liksom ta elever som vill och göra någonting bra, det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här.
15: Mm.
30: Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
0: Alla samtal i den här bilen är inte helt harmoniska. Frågan om vargen visade sig vara en av de svåraste. Det märktes när Jan Guillou och Solveig Larsson möttes.
10: Finns det någonting ni kan komma överens om?
2: Jag tror vi bägge var överens om att det här är ett vilt djur som är väldigt... väldigt engagerande.
10: Ja, är det det ni kan komma överens om? Finns det något annat, Jan?
3: Nej, man kan inte komma överens med någon som har en stenåldersuppfattning om djur och natur.
10: Ja.
2: Kan jag väl bara kvittera där att den här uppfattningen har ju gjort att vi har förbättrat och ökat den produktion som finns i jord och skog väldigt avsevärt under de här senaste generationen. Vi har viltstammar som är större än någonsin. Vi förvaltar vårt vilt. Vi förvaltar all areal i det här landet som inte staten förvaltar i reservat. Men att betrakta på håll och ha uppfattning, men du är välkommen ut, Jan. Så vi får se de förändringar och det glädje som finns i naturen.
3: Nu begår du det där misstaget igen. Betrakta på håll, du menar från Stockholms horisont då. Du är välkommen ut i naturen, som om inte jag hade varit mer i naturen än du.
10: Ja, nu blev det dålig stämning här.
2: Ja. Jag har inte tänkt att bedöma hur mycket någon i naturen, men mitt dagliga värv är att gå i skog och mark, så
3: det är många tusen hektar. Jag gör en ålderskalkyl där, jag är 30-40 år äldre än vad du är, och det ger mig en viss marginal.
2: Som verkar vara i andra länder.
3: Och så, Ja, jag har jagat mycket runt om i världen också, men naturligtvis mest i Sverige.
0: Ja, hur ska vi ta oss upp ur det här? Stämningen har inte blivit bättre. Och vi närmar oss slutet på den här bilresan. Jag tappar koncentrationen och kör fel.
2: Hittar du tillbaks nu?
10: Ja då, det var att jag körde fel alltså i tunneln så att jag...
0: Jag försöker köra mina gäster till platser där ingen behöver bli särskilt upprörd. Det lyckas inte alltid. I avsnittet om arkitektur råkade vi passera ett hus som Gert Wingårdh själv hade ritat och som Mikael Diamant hade starka åsikter om.
4: Här ser du ju något fruktansvärt.
5: Ja, men jag har ju ritat det huset.
4: Ja, det var faktiskt inte, jag visste faktiskt inte det.
5: Nej, det är klart att du inte visste det.
4: Men som sagt, det där ser helt fruktansvärt ut.
10: Då så måste vi förklara vad vi är. Vi råkade köra, jag tänkte
4: Sven-Harris konstmuseum här. Ja, ja. En 60-talsbunker liksom, mitt liksom, i Vasaparken. Det här är 1960-tal rakt
5: av. Nej, det är inte. Det är byggt 2000.
10: Men hur skulle ni bära... Så här, om vi nu tar då Sven-Harris som vi åkte förbi här. Ja. Som du har ritat, Gert. Ja. Hur skulle du vilja beskriva den?
5: Det är en ganska liten byggnad. Den kanske kan vara 30x30 meter eller någonting sånt där. Alltså, den har en väldigt tydlig sockel. Fast den här sockeln är av glas. Sen finns det en förflyttningssträcka, precis som i klassicismen, där merparten av funktionerna ligger i det här fallet lägenheter. Och sedan så på toppen så ligger en attikavåning, alltså en tredelning som är supertydlig. Så den är liksom i form och proportioner klassisk.
10: Och den är i guld också, ska man säga. Så den kallas för guldhuset.
5: Det hade varit bra om den hade varit
10: guld. Nej, det var guld, inte riktigt guld, men man kallar
5: typ,
10: för guld.
5: Typ mässing och den kallas guldhuset.
4: Det är nog väldigt få människor som skulle kalla det för en klassisk byggnad.
5: Ett ögonblick.
4: Det du gör är ju också det vi kritiserar arkitekturkåren för. Istället för att ta debatter så kan ni skapa rökridor. Det finns inget klassiskt, det finns inget modernt.
5: På vilket sätt är detta en rökridor?
4: Men det är ju massa rökridor. Att kalla Sven-Harris för en klassisk byggnad, det är helt befängt.
5: Bemärkelsen att den är tredelad, och det var ju det du sa. Allt andra du pratar om, det är glasyren på kakan, ornamentiken.
4: Nej, och jag har inte nämnt glasyren på kakan, jag har inte nämnt ornamentiken en enda gång. Det klassiska har ingenting med ornament att göra överhuvudtaget.
5: Nej, och därför är just Sven-Harris en klassisk byggnad.
4: Nej, det är inte en klassisk byggnad.
10: Blir du ledsen när du, när han...
5: Jag blir alltid ledsen.
4: Ja. Det är inte min mening att du ska bli ledsen här.
5: Jag blir ledsen att du inte kan se den fina klassicismen som klädde en modernistisk
4: det är som sagt, genom att skapa den här förvirringen. De flesta människor kan jätteenkelt se vad som är klassiskt
5: som skapar förvirring
4: och modernt.
5: Genom att inte kalla dem vid sakers rätta namn. Mm.
10: Vad är det du ser för problem med guldhuset som det kallas?
4: Det är fult. Det är både fult och det är banalt. Det bryter ju av. Om vi tar en gata med olika klassiska hus så i Göteborg eller Stockholm eller Malmö så är det ett dussin olika klassiska stilar. Men de samspelar alla och skapar en helhet. Med modernismen så får du ju alltid ett stilbrott. Det är ungefär som att du spelar ett pianostycke och så plötsligt trycker någon bara ner en tangent sådär, bang! Det behöver inte vara så mer komplicerat än att säga att den är ful, och de flesta människor tycker att den är ful också.
0: Det är inte alltid lätt att veta vilken roll jag ska ha i bilen. Ibland är det bäst att luta sig tillbaka och lyssna. Ibland känner man ändå ett starkt behov av att be sina gäster att åtminstone göra läxan.
6: Så att nu har man liksom slutat bry sig.
7: Men det här säger bara någonting om dig. Det här är din egen psykologi. Det här har ingenting med genren att göra.
0: Autofiktionens förfall med Åse Berg och Jens Liljestrand.
10: Men du, jag måste fråga, Åse, kommer du ihåg vad du skrev om Jens? Det måste
7: nej,
10: du...
7: grejen är så här.
10: Men det här... är det här för någonting? Det är ju larvigt. Du kommer inte ihåg vad du har skrivit om honom och du har inte läst vad hon har skrivit om dig. Ändå ska ni sitta här och debattera.
7: Ja, det här är ju problematiskt alltså.
10: Ja, just det.
7: Men så här, nu kan jag invända en sak. Att jag inte kommer ihåg vad jag har skrivit om Jens. Jag tror att det har att göra med det här med ögonkontakt till exempel. Att du är dålig på ögonkontakt. Okay. Jag tror att jag har... Men jag kan inte svära på det. Mm. Folk kommer ofta att fråga mig så här, är jag med i din dagbok? Och jag säger, jag vet inte. Den är skissartad. Jag skriver den dagen som pågår. Och det här är fullkomligt medvetet.
6: Men du har väl haft en redigeringsprocess, Åsa?
7: Jo, det är klart att jag
6: redigerar. Det är ut på ett seriöst förlag.
7: Ja, liksom... men sen släpper jag det.
6: Men varför känner du att du måste... Alltså, jag älskar dagböcker. Jag har skrivit dagbok i 25 år.
7: Ja.
6: Det skulle aldrig falla mig in att publicera den.
0: Men det viktigaste är ändå att fokusera på körningen. Låta samtalet gå. Och ibland när det är svårt att förstå, för det är det ibland, så får jag ta på mig rollen att ställa de dumma frågorna. Vid det tillfälle så ledde det till och med till en sekvens i Svenska Nyheter.
8: Ändå finns det alltså de som vill att vi redan nu börjar bygga egna atombomber här i Norden.
0: Svenska kärnvapen med Henrik Jalalian och David Karlqvist.
8: Av ren nyfikenhet, vad är det då tänkt i så fall att vi ska ha de här bomberna?
9: Att vi baserade på kärnvapenbärande ubåtar.
11: Alltså du bara placerar kärnvapen på ubåtar?
9: Ja, och sen gömmer du dem ute i havet så ingen vet vad de är.
11: Vänta lite, får jag ställa lite dumma frågor här? För, alltså, om den går på grund, är inte det bara... Alltså...
9: Jo, det är dåligt.
8: Det är inte bra alls. Det är inte bra om våra atombomber är ute till havs och sen råkar krocka med någon finlandsfärja. Det vore... Just det kanske inte vore så dumt i och för sig, men där är vi inte än.
0: I vanliga debatter får man ofta höra vad människor tycker, men mer sällan varför de tycker som de gör. Därför brukar jag alltid fråga vad som har format deras åsikter. För bakom de flesta starka övertygelser finns nästan alltid en erfarenhet, en händelse eller en historia. Jag är lite nyfiken på hur ni har landat i de här åsikterna. Vad är det personliga som har skapat den här bilden för dig, Jessica? Legalisera cannabis. Jessica Wikberg och Mattias Svensson.
12: Jag hade jättebra ANT-undervisning i skolan. ANT heter det då, alkohol, narkotika, tobak, nu om man lagt till doping och spel. Och jag minns att det var bra information och att det var också väldigt B att hålla på med hash, som vi kallar det då bara. Och det jag inte minns, det kan jag läsa i min dagbok, där jag skrev när jag var 15 att idag har vi pratat om hash i skolan, vilken jäkla skitdrog. Så jag hade min inställning när jag träffade en kille som höll på med droger, en musikkille. Och jag var redan då anti, men jag såg ju verkligen nackdelarna. Och sen började jag på tull när jag var 20. Och då såg man ju direkt det här liksom... Kanske var på husransakan med en mamma som satt och fnissade med en bebis på golvet för att de var så påtänd. När vi stövlade in med hundar och spanare. Och jag har sett så många, och jag har fortfarande kontakt med så många, både goda vänner och nya kontakter, som lider något så fruktansvärt åt. Framför allt att deras barn blir så personlighetsförändrade av cannabisen och annat. Alltså att de har förlorat sitt barn, även om hon eller han sitter där, så är de så... förändrade.
0: Och vad har format dina åsikter, Mattias?
25: Dels så är jag ju resultatet av ett normbrott. Jag är produkten av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare. Och det kunde de göra tack vare att mellanölet hade 16-årsgräns på 70-talet.
12: Var det Karlshamn eller vad var det?
25: Karlskrona. Och... Ja. Det här gör ju att jag är uppvuxen med andra historier om liksom människor som har försökt liksom att se till pappa gick bort här om året, och var människor fortfarande där som hade jobbat där, som hade haft sina formativa upplevelser på det här stället, träffat sin livskamrat eller bara haft väldigt roliga kvällar under en fas i livet. Den delen kommer ju aldrig fram av drogbruk. Det finns ju en tendens, och vi ska absolut inte blunda för de sociala problem, det missbrukselände, hur droger äter upp människors liv eller förstör människors hälsa och så vidare. Men för väldigt många andra och i väldigt många sociala sammanhang så är det någonting som förhöjer tillvaron. Det tycker jag är det ena. Sen det andra är förstås att jag kom in på liberala tankar och idéer och märkte att det mest förbjudna av allt, det var att säga att man borde få använda droger som man vill. Så jag har lärt mig både liksom via ideologi och via empiri att det finns en annan sida som är väldigt vanlig, där människor under fria former har roligt, trevligt och lär sig bruka droger, och det tycker jag man ska slå vakt om.
12: Men hur ska man lära dem att bruka? Ska man undervisa folk att ta bara så och drick mycket vatten?
25: Ja, alltså så gör vi med alkohol därför att, ja, och det är ju samma sak där. Det finns ju bra och dåliga sätt att ha sex på också. Alltså just det här att lära sig att saker kan vara bra och dåliga, hur man använder, hur man gör, inklusive alla de som inser att nej, det här är inget för mig.
13: Är vi på Strandvägen?
10: Nej, vi är inte på Strandvägen nu. Tycker du det ser ut som det?
13: Ja, men lite. Jaha, jag tänkte, vad roligt. Vi gör en enkät och så frågar vi alla så här. Skulle du kunna avsluta gott, mamma?
10: Ja, ska vi prova här nu då? Det som är så spännande med det här experimentet är att vad som helst kan hända. I samtalet, men också under själva resan. Säsongens kanske mest oväntade är när Kajsa Ekis Ekman i frågan om surrogatmödraskap plötsligt bad mig att stanna till för att fråga folk på gatan. Ska vi stanna till någonstans, Kajsa, där?
13: Vi frågar dem här.
10: Ja. Ja, okay.
13: Ursäkta, alltså, jag kan inte få barn. Skulle du kunna föda ett barn åt mig? Och ge mig? Du får 1000 spänn. 100 000.
16: Jag är ju deltidsdoktorand och forskar på enkäter.
10: Ja, och jag kan säga, jag gjorde mycket enkäter i Skavlan för många år sedan. Jag skulle aldrig ställa en fråga på det sättet. De blev ju livrädda.
13: Vad ska jag fråga då? Vad tycker du?
10: Hej, ursäkta. Du, jag har en fråga angående det här surrogatmödraskap och sen ställa den. Här kommer de kvinnorna här. Här, de är perfekta här. Varsågod.
13: Ja, men nu får ni fråga. Så
10: nej,
13: får ni det
10: men
13: som
10: prova
13: ni vill.
10: Igen.
13: Jag kan inte säga vad ni vill.
16: Ja, men du måste få revansch.
13: Nej, nu frågar ni. Vågar ni inte? Eller skäms ni?
10: Jo, men det är för att jag måste skrika härifrån. Det är lättare.
13: Ja, men det går. Jag kan säga att han vill säga
10: här
13: något.
10: Kommer en kvinna. Säg så här. Vi kan hjälpas åt.
13: Mm. Hej, ursäkta. Hej, får vi fråga en sak?
10: Ja. Jo, vi spelar in ett program här om surrogatmödraskap. Jaha. Skulle du kunna tänka dig att bära någon annans barn? Vara surrogatmamma?
17: Nej, det tror jag inte.
10: Varför inte då?
17: Ja, dels är jag lite gammal nu. Så det kan jag sköta. Det beror kanske på vem det är då, om det skulle vara någon jag känner.
10: Ja, då skulle du kunna tänka dig.
17: Jag tror det skulle vara emotionellt svårt för mig att bära ett barn och lämna bort det.
13: Jag håller med dig. 2-0 till mig, ingen håller med er.
10: Tack så mycket. Tack för det, Kajsa.
13: Fan, jag gjorde ingenting. Jag
10: det blev en ny programpunkt. Men mitt favoritmoment i Krasch eller konsensus är nog det vi kallar ombytta rollen. Här får deltagarna byta sida och argumentera för motpartens ståndpunkt. För en del är det ganska enkelt. För andra är det betydligt svårare. Nu har ni verkligen fått lägga fram era åsikter. Känner ni att ni har någonting att tillägga? Skogsavverkningar, Sebastian Kirpu och Vivica Bäckerman.
18: Det finns ju hur mycket som helst. Vi skulle sitta en hel dag i rädd för att prata om
10: den här saken. Ja, vet du vad jag tänkte att vi skulle egentligen göra nu? Nu är det faktiskt dags för programmets viktigaste moment. Ombyta roller.
18: Åh, herregud. Det här är ju ett jättesvårt moment eftersom det är så otroligt skilda världar.
10: Ja, jag förstår att du tycker att det är jobbigt. Men nu måste du faktiskt anstränga dig och göra ditt bästa. Du ska verkligen ta Vivicas bästa argument. Mm. Varför vi måste avverka så mycket skog som vi gör idag. Och kanske ibland till och med mer. Och sen, vilka ska du göra det omvända? Vem av er vill börja?
18: Jag kan börja, det kan jag absolut göra. Men jag måste få tänka en stund. Alltså. Det här är jättesvårt.
10: Är du med där då?
18: Ja, jag ska försöka.
10: Ja.
18: Alltså, skogsbruket är jätteviktigt för Sverige. Och framförallt när vi bedriver ett hyggesfritt skogsbruk. För då kommer vi att leverera en massa saker som är viktigt för miljön. Och viktigt för människorna. Och det är klart att det är bra för vår ekonomi också, självklart. Men vi måste då bedriva detta skogsbruk på ett sådant hållbart sätt så att vi inte förstör naturen.
10: Vad tyckte du om det?
19: Sådär, om jag ska vara helt
10: ärlig. Ja, det ska
19: det
10: du vara.
19: Det märks att det var lite svårt för dig att se mitt perspektiv. För jag tyckte det kändes lite halvhjärtat.
18: Ja, men det är klart att det är halvhjärtat, för det är jättesvårt eftersom...
10: Ja, men, ska du göra ett nytt försök då?
18: Det går inte, jag är ledsen. Alltså, jag stoppar ju faktiskt in att skogsbruk är viktigt.
10: Du behöver inte hålla med, men du ska argumentera så att du verkligen har lyssnat på henne. Ta hennes absolut bästa argument och bli Vivica.
18: Det är nästan för mycket begärt, om man säger.
10: Tycker du det?
18: Ja, faktiskt. För att
10: det är många som har gjort det här bilen.
18: Jag förstår det.
10: Vad är det som är så svårt, Sebastian?
18: Att stå upp för någonting med ett helt hjärta som faktiskt förstör vår gemensamma natur. Det är helt omöjligt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa mig och försöka och sätta mig in i en... ska man säga, mobbares situation och tycka att det är skitbra att mobba folk. Förstår du? Jag klarar inte det.
10: Men du ska prata utifrån hennes perspektiv.
18: Ja, ja, men hennes perspektiv är att vi ska fortsätta att bruka skogen på det här sättet ju.
10: Ska vi be då, Vivica, för du var inte nöjd med Sebastians ombytta roller här.
19: Nej, men jag kanske inte blir bättre än du.
18: Ja, det hoppas att det blir, för jag är inte bra på det här. Så att jag hoppas att du blir bättre, självklart. Mm.
10: Då är det din tur, Vivica.
19: Jag skulle säga att Sebastians bästa argument är att naturen och de biologiska värdena är så viktiga. Andra värden måste stå tillbaka för att vi ska kunna värna den biologiska mångfalden. Det är viktigare att enskilda individer, urarter, får fortsätta att leva än att vi kan ha en ekonomisk välfärd i Sverige. Då får vi anpassa vår livsstil för att värna de biologiska värdena.
10: Hur tycker du det här
18: lät? Ja, det lät jättebra. För det är så jag vill att vi ska göra. Vi måste anpassa oss för detta, självklart. Det går ju inte annars.
10: Du var nöjd med Vivicas...
18: Men jag var inte lika bra på det, självklart. Så jag är rädd att jag har gjort radiolyssnarna besvikna. Men det kan köpa, det kan bjuda på, kan man säga.
10: Ja, det bjuder på det. Ja. Men tror ni att ni kommer kunna mötas? Men det är ofta här något händer. För att kunna framföra den andres bästa argument måste man först ha lyssnat. Och ibland är det just då debatten slutar vara en debatt och bli till ett samtal. Plötsligt kan mina medresenärer då fråga varandra i viljan att förstå. Ni har ju verkligen lyssnat på varandra.
1: Vad fint! Ja,
10: det tycker ni själva också, eller?
1: Ja, men det är viktigt att lyssna, tänker jag. Jag är ganska bra på att prata och jag kan låta ganska hård ibland, men det är också viktigt att lyssna.
10: Psykisk hälsa på skolschemat med Siri Helle och Linnea Lindqvist.
1: Men ta in nya perspektiv.
14: Ja, men där måste jag säga, jag har fortfarande lite svårt att förstå vad vi egentligen är oense om. För jag tycker du har sagt så många saker där jag känner bara så här, jajamän, där instämmer jag. Okej, du tycker också att vi ska undervisa om det här. Vi ska lyssna på lärarna, när de har behov så ska vi hörsamma dem så de får goda förutsättningar. Men sen, jag förstår inte riktigt vad problemet är.
1: Nej, men problemet är väl om man vill ge det mycket mer dels av tiden från ämnet idrott och hälsobiologi. Det kommer ju göra att man tränger bort annat. Det finns en risk att det landar i att det blir att man börjar prata om att det väcker saker hos elever som man inte kan hantera.
10: Eller kan de ibland bjuda på ett gott råd?
20: Jag tror faktiskt en grej, liksom, nu ska vi inte coacha liksom er, men på något sätt så tror jag liksom att de här makrosiffrorna, man gör olika modeller som liksom är väldigt grova. Liksom.
10: Kortare arbetstid, Carl Ernlund och Daniel Suhonen.
20: Den starkaste argumentationen från er, som du inte använder egentligen, det är situationen i företaget. Hur det ser ut i det riktiga företaget. Hur ser det ut på Källes rör eller Britt-Maris liksom, eller Latifas hårsalong. Eller... Men jag tror att ni inte gör det där, för att jag tror att ni skulle landa i samma slutsats som jag gör. Nämligen att det där, det kanske blir lite dyrare, det kanske blir lite trixigt. Det kommer vara naturligtvis märkas. Det är fullt, förmodligen då i 99% av fallen fullt hanterbart. Jag tänker att ni har ju en styrka.

0: kompisar.
1: Mer kärnkraft med Kristina Östman och Joakim Broman.
0: Jag har inte ägnat jättemycket tid och energi åt effektiviseringsfrågorna. Liksom. Och där finns det en intressant diskussion som jag tycker är absolut värd att dyka ner i. Även om liksom, jag är fortfarande övertygad om att det inte kommer att lösa problemen i stort, så tror jag att det är liksom, en viktig diskussion att föra.
2: Det tycker jag är jätteglädjande. Vad roligt att höra.
1: Ni har kommit lite längre ändå.
2: Jag tycker det.
1: Ja. Ja.
2: Jag tycker det var ett väldigt bra samtal. Och väldigt lyxigt format att man får prata. För det här är ju, du Niklas, du har liksom viftat här ibland och velat komma
1: in.
2: Det är inte några lätta svar. Jag tror att ett av mitt perspektiv problemen är att man har liksom lagt fram kärnkraft som en enkel lösning på ett väldigt komplext problem, nämligen klimatomställningen. Mm. Det är ganska svårt då att komma ut och säga så här, nej men vänta, elektrifiering, effektivisering, förnybart, teknikutveckling. Mm. Då har folk slutat lyssna. Så att jag uppskattar jättemycket att vi båda fick så här mycket tid att verkligen så lägga ut våra argument.
0: Det är jätteroligt att få vara med här.
1: Vi börjar ju närma oss nu slutet på resan. Det har varit en speciell resa. Det har varit väldigt många som bara... Jag var tvungen att vara extra uppmärksam i trafiken idag. För att det var, plötsligt så kommer någon gående med en korv mitt på vägen.
2: Det var överraskande.
1: Alltså, du ser bara... Ja, hon går in där.
2: Damen här.
1: Ja, damen här. Så ska vi. Så avslutas varje resa. Ja, då tror jag vi är nu strax framme här.
3: Liten tax där fram. Favorit. Tillsammans med chihuahua.
1: Om dumpen och uthängda pedofiler. Sara Nilsson och Thomas Engman.
4: Jag älskar taxar. Det är liksom, de är så fina.
5: Är alltså, så
4: jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
1: Ja, det kan ni enas om att ni gillar taxar.
4: Ja, sättet på dem också. Det är som,
5: hur de går, hur de är, hur de... De är skyddade, de är extremt beskyddande.
4: Ja. Och helt vilda och envisa, ja.
1: Kanske har det lett till något nytt, kanske inte. I så fall har vi ändå fått åka bil och samtala.
6: Ja, jag är fascinerad och jag tycker det har varit väldigt roligt att få prata med dig, för att det har blivit mycket mer nyanserat.
1: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjöqvist.
6: Jag förstår hur du tänker, jag är ju inte ens i den liksom kärnfrågan, men jag förstår ditt resonemang. Jag gläds jättemycket åt att det här med att satsa på palliativ vård och sådana saker som din förening står för, så att jag tycker det har varit lärorikt. Jättebra.
4: Problemet är ju normalt att alltså, man får inte särskilt mycket tid för att komma till tal, så då försvinner ju nyanserna och det blir bara antingen eller. Mm. Sen är det bra att få igång adrenalinet när du provocerar. Så att, för det går, jag går ju igång på det där, alltså, det hörde ni.
6: Ja, men jag gick igång också. Det är ju inte farligt. Det är inte farligt med starka känslor.
1: Nej, det är det inte.
4: Nej.
6: Vi behöver samtala och man måste kunna ha olika åsikter. Och det är ju så samhället ser ut. Sen fattar vi beslut utifrån de här samtalen. Och det är alltid en form av kompromisser på något sätt.
1: Mm. Ja. Ja, då är vi framme.
6: Ja, väl kört tycker jag.
1: Ja, tack så mycket.
6: Det kräver simultankapacitet. Jag är imponerad alltså. Ja, att köra i Stockholms trafik. Liksom. Jag har inte gjort det lätt för dig.
4: Och leda ett samtal.
1: Döm själva. Om du har missat något avsnitt finns alla i appen Sveriges Radio att lyssna på när du vill. Och har du tankar om programmet eller tips om ämnen vi borde ta upp eller personer som du tycker jag ska bjuda in i bilen, tveka inte att höra av dig till oss. Maila oss på krasch@sverigesradio.se. Även den här midsommarresan börjar ta slut. Och faktiskt så går jag nu på sommarlov. Men Krasch eller Konsensus fortsätter sända precis som vanligt med en sommarupplaga. Programledare är Dilan Apak som jag har med mig nu. Hej Dilan!
7: Hej Niklas!
1: Hur är det med dig?
7: Ja men det är bra, det är svettigt. Men det är bra.
1: Är det svettigt?
7: Ja.
1: Vad ska du göra?
7: Ja, men jag ska ju ut här i den här minibussen och åka runt i Sverige och besöka lite olika platser i landet. Ta Krasch eller Konsensus ut på landsvägarna.
1: Underbart ändå, att åka runt i Sverige.
7: Det är ju väldigt vackert så här års, så att man klagar inte på utsikten. Asien är helt okej.
1: Okay. Jag måste bara fråga, hur känns bilen?
7: Jo, men det känns bra. Det är första gången jag kör minibuss, ska jag säga.
1: Ja.
7: Men, och det känns förvånansvärt bra, vilket kanske inte är ett

0: och tecken.
1: Men det är automaten då, va?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Men du, jag är nyfiken på, vad är det för ämnen ni kommer att ta upp?
0: Alltså det blir väldigt gott och blandat, måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer, internet, är internet dött? Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Det är massa olika ämnen och jag är så peppad på att det är så. Det är verkligen gott och blandat. Vi kommer ju också åka upp till Skellefteå och jag hoppas ju att vi ska få liksom blicka ut över Northvolt.
1: Ja, det är klart.
0: Detta beryktade.
1: Ja, men spännande.
0: Vad ska hända nu?
1: Jag kommer definitivt att lyssna.
0: Ja, men inte för att skryta, men det blir nog ganska intressant. Jag vill verkligen inte skryta.
1: Nej, jag vet att du är ju en ödmjuk person. Jag vet
0: ju
1: det.
0: Jag är så ödmjuk, ja. Niklas, du vet.
1: Ja, så därför så blir det ju extra spännande när du ändå säger att det här kommer bli bra.
0: Ja, precis. Det kan man bara tänka sig. Ja. Ja, men har du några tips till mig? Vad gör man om det blir jättedålig stämning i bilen?
1: Har du med dig kaffe? Kaffekanna?
0: Ja.
1: Det muntrar upp när man säger så här, ska vi ta lite kaffe?
0: Okej.
1: Det känns lite också så här svenskt. Man bara, ska vi ta lite fika?
0: Alltså då... Just det. Ja, men det är bra. Jag håller på kaffet tills det blir usel stämning.
1: Ja.
0: Då åker det fram.
1: Mm, då åker det fram, ja. Ja, men det låter bra.
0: Det här är jättebra tips, Niklas.
1: Ja. Varsågod. Och lycka till nu, Dilan.
0: Ja, men du, ha en fin sommar.
1: Ja, detsamma. Och jag kommer definitivt lyssna. Ja, verkligen. Ja. Ha det fint nu.
0: Okej. Hej. Du med. Hej, hej.
1: Från och med nästa vecka alltså tar Dilan Apak över. Vi hörs igen i augusti. Jag heter Niklas Källner, producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg, exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
2: Och jag önskar Niklas Källner en skön semester. Där är P1. Dags för nyheter.
3: Och det här är kvart i fem ekot. Fredssamtalen mellan Iran och USA har börjat. En av Sveriges mest efterspanade narkotikabrottslingar har gripits i Colombia. Och Storbritanniens premiärminister uppges vara på väg att avgå. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Och vi ska börja med att koppla upp vår internationella korrespondent Daniel Alling. Idag har alltså kommit besked om att förhandlingarna i Schweiz mellan Iran och USA har dragit igång. Daniel, vad vet du om det som händer?
4: Ja, att de har kommit igång med USAs vicepresident J.D. Vance och Irans talman Khalil Baf och utrikesminister Araghchi. Och det är ju en framgång i sig, får man säga, att de samtalen faktiskt är igång. Och hur konkreta de blir får vi se. Men J.D. Vance, som kom till Schweiz i morse, han lät ändå rätt så positiv, eller försökte låta positiv inför förhandlingarna.
5: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
4: Ja, J.D. Vance sa att om Iran är berett att ge upp sina atomplaner, att lova att inte skaffa kärnvapen och, vad han sa också, skapa instabilitet i regionen, så är USA berett att omförhandla sin relation till Iran. Det är vad Donald Trump, den amerikanska presidenten, har bett oss att förhandla om, bett oss att göra här på mötet i Schweiz, i alla fall inledningsvis.
3: Ja, det är ju de inledande samtalen det här. Jag antar att det inte har kommit ut något direkt konkret resultat av dem än, va?
4: Nej, det har det inte, men bara det att de har kommit igång på den här nivån, alltså Irans utrikesminister och talman möter den amerikanske vicepresidenten. Det är rätt sällan ändå sedan 79, sedan den islamiska revolutionen, sedan de här länderna har varit ärkefiender, som det har varit ett möte på den höga nivån. Och det får väl ändå ses som en framgång att de nu sitter vid samma bord med Pakistan och Qatar som medlare och diskuterar och förhandlar. Sen får man se vad som kommer ut ur det. Det vet vi faktiskt inte, men jag tror att många ändå ser det som en framgång att det kom dit, med tanke på att det sköts upp så sent som i fredags, och nu är de ändå där och förhandlar.
3: En av förutsättningarna för de här samtalen det var ju att striderna i regionen skulle upphöra, men Israel och Hezbollah fortsätter ju att angripa varann. Hur ska man förstå det där?
4: Ja, att det där är ett fortsatt problem för de här förhandlingarna, eftersom Iran så tydligt säger att de striderna måste upphöra för att man ska kunna komma vidare. Och där är vi inte nu, men det är väl en av de punkterna som ska diskuteras här. Jag tror man ska se de första samtalen här som ett sätt att kratta manegen inför fortsatta samtal och förhandlingar. Och då är ett stopp på stridigheterna i Libanon en förutsättning. Om man kommer dit hän, det är en helt öppen fråga.
3: Säger Daniel Alling. Ja, attackerna mellan Israel och Hezbollah i Libanon fortsätter alltså. Israel har genomfört attacker djupt inne i Libanon.
6: En kvinna bryter ihop i en släktings armar. Hon har svårt att ta in att nästan alla hennes kusiner dödats. Badriye, Zainab, Hassan, Daniela och Huwaida. Bara några minuter tidigare fanns här 5 bostadshus. I marken gapar nu en flera meter djup krater. Israelisk militär avfyrade 4 raketer mitt i byn, intill en begravningsplats. Vi är civila, inte med någon, säger hon. Minst 9 personer dödades i attacken mot Anarit i södra Libanon. Området ligger långt från gränsen till Israel, bara 5 mil söder om Beirut. Och många hade sökt skydd här undan attackerna längre söderut. Grävskopor lyfter bort lager efter lager av krossad betong. En 5-åring och ett 3 månader gammalt spädbarn finns där under, berättar räddningsarbetarna. Hittills har vi hittat 9 eller 10 kroppar, men det finns många kvar under rasmassorna. Vi har samlat kroppsdelar på 300 meters avstånd, säger Rabbi Radar, områdets lokala företrädare. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran, som skulle sätta stopp för attackerna även i Libanon, började många återvända till sina hem i de södra delarna av landet. I fredags presenterade amerikanska företrädare också en vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men bara minuter efter att den skulle träda i kraft genomförde den israeliska armén nya attacker. Nu har 80% av invånarna och internflyktingarna i området gett sig av igen, säger Rabbi Radar. Om det fanns internationella och regionala garantier och det ändå blev så här, vad hade då hänt utan, frågar han. Lina Mahler känner hit.
3: En svensk man som varit internationellt efterlyst misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling har gripits i Colombia. Den här mannen beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Martin Norell vid Tullverket.
7: Jag kan bekräfta uppgifterna om att svenska Tullverket med hjälp av kolumbianska myndigheter har fått en individfrihetsberövad som har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst.
8: Det handlar om en man i 30-årsåldern som tidigare har dömts för bland annat narkotikabrott i Sverige. Och i fredags greps han i Cali i västra Colombia. I colombianska medier beskrivs han som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Och enligt Colombias polischef är han en av svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Martin Norell, sakkunnig på Tullverkets kommunikationsavdelning igen.
7: Individen är ju högintressant för oss, det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad.
8: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och kommer nu begäras utlämnad till Sverige.
3: Reporter Victoria Scott. Och vi ska till Colombia nu, men i ett helt annat ärende. Det är nämligen val där idag och vår korrespondent Lotten Collin är på plats utanför en vallokal i Bogotá. Lotten, tidigare idag har vi hört dig rapportera om att det här är ett val där många invånare är ganska rädda för vad som kommer hända när rösterna väl är räknade. Märks det här av nu när valet är igång?
9: Ja, men det tycker jag. Framförallt så är det dels väldigt många jag möter här som väljer att gå och rösta så här tidigt på morgonen för att de är oroliga för att rösta senare på eftermiddagen. Det är ett väldigt spänt läge. Alltså jag har bevakat val i Colombia i 20 år nu och jag skulle säga att det, jag aldrig har upplevt det riktigt så här polariserat. Det är flera av gatorna här nära där jag står där affärer och banker har bommat igen och satt upp stora såna här kartonger för sina fönster eftersom att de är oroliga för protester från anhängarna till den som då förlorar, vilket ju många tror och opinionsmätningarna visar kommer vara regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Cepeda. Och vinnaren då förutspås bli outsidern, får man ju säga, Abelardo de la Espriella, som har gjort en väldigt framgångsrik kampanj men som också har utpekat ut sina motståndare som brottslingar och kriminella och bedrivit en väldigt polemisk kampanj där han lovar megafängelser, hårda tag mot kriminaliteten men också då går väldigt hårt åt vänstern som han beskriver som narkoterrorister och brottslingar och så vidare.
3: Varför har det blivit ett så politiskt polariserat läge i Colombia?
9: Ja, alltså det är lite intressant för när jag står här vid den här vallokalen så är det ganska många som kommer i colombianska landslagströjor, vilket liksom kastar mig tillbaka till valet 2018 i Brasilien då Jair Bolsonaro vann. Och De La Espriella, alltså högerkandidaten, är på många sätt en blandning av de senaste årens högervåg i Latinamerika. Alltså han har plockat upp olika framgångsrika koncept. Nayib Bukeles i El Salvadors hårda tag och kampanj på sociala medier som appellerade till unga. Det här Bolsonaros just patriotism med religiösa förtecken och han lyckades göra nationalsymbolerna till sina och inte minst Argentinas Javier Milei som är showar på scen och sjunger och har kom till makten på löften om att skaka om staten och ändra allt och kapa budget och sådär. Och det här är ju någonting som colombianerna också nu verkar lockas av. En outsider som säger att man ska förändra staten i grunden. Och inte minst då genom just det här med hårda tag och jag är mannen som kommer så att säga rädda er på något vis. Och sen ovanpå det här då att många inom högern och även mitten i Colombia beskyller ju sittande president Gustavo Petro för att ha sått mycket hat under sina 4 år vid makten för att han har pekat ut sina kritiker som fascister och nazister och så vidare. Och att det, menar de, en del av det här hatet som högerkandidaten Abelardo de la Espriella idag skördar i det här valet.
3: Till sist, Lotten, när vet vi hur det går?
9: Någon gång efter midnatt, vid 01:02 ungefär svensk tid skulle jag säga att vi har ett resultat. Det brukar gå ganska fort från det att vallokalerna stänger på eftermiddagen colombiansk tid.
3: Lotten Collin direkt från Bogotá i Colombia. I Storbritannien tyder nu allt mer på att premiärminister Keir Starmer kommer att avgå. Flera brittiska medier gör gällande att beskedet kan komma redan imorgon.
10: Den här helgen tillbringar Keir Starmer på premiärministerns sommarresidens Chequers dit han dragit sig tillbaks för att tänka över sin framtid. Vad han kommer fram till vet vi inte, men så här sa en av hans närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, till BBC tidigare idag.
11: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
10: Keir Starmer funderar igenom hur det politiska läget ser ut idag och hur det har förändrats den senaste veckan. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, med en tydlig hint om att Starmer nu ser att stödet för honom bland de egna har eroderat. När flocken väl rör sig så går det snabbt, sa en av Starmers företrädare på premiärministerposten Boris Johnson, när han tvingades bort från makten av sina partikamrater. Och mycket tyder på att historien kommer att upprepa sig och att Storbritannien kan få en sjunde premiärminister inom en 10-årsperiod. Keir Starmer har dragits med dåliga opinionssiffror en längre tid och det oroar hans parti, Socialdemokratiska Labour. Hans främsta utmanare i partiet, Andy Burnham, valdes i torsdags in i parlamentet. Imorgon svärs han in och då är Andy Burnham i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten ifall inte Starmer själv väljer att avgå först. Nina Benner, London.
3: Barn som lever i våldsamma familjer kommer inte alltid till tals när domstolar beslutar om placering på skyddat boende, visar en rapport från Linköpings universitet. Sofia, som egentligen heter något annat, minns hur svårt det var att förmedla sin berättelse i domstolen.
12: De tar inte med hur det liksom upplevdes och hur det var. Och då blir det så svårt att känna igen sig i det de berättar.
13: I april 2024 infördes en lag om placering av barn i skyddat boende, oftast med en förälder, men även ensam. Lagen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i beslutet och barnet ska själv komma till tals. Men i de 100 första målen i domstol sedan lagen infördes saknas information om att barnet hörts i 4 av 10 fall. Det visar en genomgång från Barnafrid vid Linköpings universitet där Nathalie Söderlind är utredare.
14: Det vi kan säga utifrån vad vi ser i den här rapporten är ju att barnets perspektiv inte synliggörs, så blir det svårt att förstå barnets egen situation och behov.
13: För att barns rättigheter ska stå i fokus som den nya lagen kräver måste barnets delaktighet stärkas i hela processen, säger Nathalie Söderlind.
14: Vad de har varit med om, vilka erfarenheter de har, behöver också komma fram i de här domskälen.
13: Sofia känner att bilden av det svåra som hände i hennes familj blev allt för svartvit i domstolens version. Och det har påverkat henne och föräldrarnas relationer efteråt.
12: De tänker inte på att det finns en dagen efter din rättegång. De tänker bara att det inte ska vara som det var innan.
3: Reporter Helena Björk. I kväll och i natt blir det mest klart väder, men i fjällen och i Norrlands kust och inland en del moln och regnskurar. Imorgon får Götaland och Svealand soligt och 17-25 grader. Norrlands kustland sol varvat med moln och 14-19 grader. Norrlands inland växlande molnighet och någon regnskur och 12-17 grader. Fjällen molnigt tidvis regn och 5-10 grader. Där sätter vi punkt. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
15: P1, Sveriges Radio.
2: Då har vi i Filosofiska rummet serie om trender inom de klassiska ideologierna med sikte på höstens val kommit fram till det tredje och sista avsnittet. Idag om konservatismen. Programledare Cecilia Strömberg Wallin.
16: Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Här är Filosofiska rummet om trender inom konservatismen inför valet. Och här finns statsvetarna Marie Demker, Katarina Barling och Andreas Johansson Heinö som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Välkomna hit.
17: Tackar.
18: Tack.
16: Och välkomna alla lyssnare. Det här är ju det tredje och sista programmet om trender inom de klassiska ideologierna som vi gör med sikte på valet. Efter liberalismen och socialismen så är det alltså dags för konservatismen. Med sin syn på människan som en varelse med destruktiva krafter som behöver hållas i schack och som finner tillhörighet i familjen och nationen med respekt för traditioner och auktoriteter. Förändring ska ske gradvis och bygga på det redan beprövade enligt klassisk konservatism. Vi ska strax höra era spaningar om konservatismen och hur de syns i svensk politik, men först så tar vi tempen på konservatismen i Sverige. Varm eller kall? Ganska varm föreställer jag mig. Andreas, vad säger du?
17: Ja, det är min bild också. Det har det väl varit nu i en liten tid. Den var ju helt kall i utgångsläget under flera decennier. Det fanns nästan ingen som var i den konservativa hörnan av idéhistorien och grävde. Men nu har det varit ganska många som försökt hitta olika saker där, formulera konservativa perspektiv. Så ganska, som sagt, ganska varmt.
16: Marie, du var ju med i programmet om liberalismen som det inte såg så bra ut för. Vad säger du om konservatismen?
18: Ja, jag delar Andreas bild att den har verkligen återkommit på många plan och på många sätt som vi kommer att prata om. Och delvis också trängt ut liberalismen. Så varm, absolut. Till och med kanske lite het.
16: Mm. Katarina, du var ju med när vi pratade om ideologierna för 4 år sedan inför förra valet. Vilken tycker du är den största förändringen?
19: Den är väl möjligen då ännu varmare nu. Det var ju, pågick det då också. Men jag skulle nog säga att då var det fortfarande ändå så att det fanns mer av en negativ laddning i konservatism. Och att den har försvunnit gradvis.
16: Att den var mer illa sedd, så att
19: ja, säga. Ja, det såg som detsamma som att vara reaktionär. Och det var nästan en förolämpning att säga att någon var konservativ fortfarande då. Men det har väl försvunnit. Ett sätt som man kan märka det där under senare år, och det kanske är de senaste 10 åren ungefär, om man sträcker sig lite längre tillbaka, så har konservatismen råkat ut för det som liberalismen har levt med länge. Nämligen att dess motståndare vill göra sig till uttolkare för vad den egentligen är. Ja, men ni som är konservativa, då borde ni väl göra det här, och då är det något positivt. Så det finns ju underförstått då att man förväntar sig något gott av konservatismen som de som kallar sig konservativa då sviker. Och det är väl ett tecken på att det är en mer positiv syn. Och så folkhemmet, att folkhemmet numera från vänster till höger omhuldas av alla på ett ännu tydligare sätt än för 4 år sedan.
16: Och då går vi in på era trendspaningar och hur de syns i svensk politik då. Och tänkte vi börja med Andreas.
17: Ja, vi ska ju välja varsin författare eller verk här då. Och då valde jag den brittiske journalisten Douglas Murray, alltså nu levande, ännu ganska ung skribent, som har skrivit flera böcker. Den som han slog igenom med heter The Strange Death of Europe, och så kom en bok här om året som heter The War on the West, som jag också tror finns i svensk översättning. Och jag tar honom som representant för en ganska bred litteratur som har kommit under 00-10-talet på temat att västerlandet håller på att förgöra sig självt. Det är ganska dramatiska boktitlar här, va?
16: Och att den trenden som du tänkte är, jag förstår, radikal konservatism.
17: Precis. För det här är liksom inte en försiktig konservatism som vill påminna om värdet av kungahuset och flaggan, utan det är en konservatism som säger att vi har i decennier monterat ner det goda i vårt samhälle. Nu måste vi göra en kraftig liksom återställning till tiden för 68 eller vad det nu kan vara. Och mycket centralt är då föreställningen om att migrationen från icke-kristna länder, från muslimska länder, är ett existentiellt hot mot vår civilisation. De flesta traditionella konservativa värden finns ju med där också. Nationen är viktig, familjen, Gud. Det är också intressant, Murray är ju inte kristen. Man argumenterar både för behovet av kristna värden och kan kritisera kyrkan för att inte den tar traditionella kristna värden och tron på allvar, fast inte han själv tror på det. Han är inte ensam om det, utan det är också en sån där trend. Så att det är liksom ett helt annat temperament i den här nya konservatismen. Så man ska, som du säger, kalla den för radikal. För att den har inte tålamod med de här långsamma, försiktiga förändringarna, utan det krävs någonting radikalt för att återställa den här revolutionen som man menar att kulturmarxister eller vänstern eller, ja, har genomfört.
16: Och du säger att Douglas Murray, han är en av många som skriver på det här temat. Så att när kommer den här radikala konservatismen? Vad är det som gör att den dyker upp?
17: Ja, men det är ju en bit in på 2000-talet. Så det är ju världen efter 11 september. Det är världen efter att kriget mot terrorismen blivit så centralt. Reaktionerna på liksom terrordåden, på Jyllands-Postens publicering av Mohammed-karikatyrerna och de världsomspända reaktionerna på det som kom där 2006-2007. Och förstås då invandringsfrågan som växer och växer i betydelse. Så då börjar ju vid samma tid i olika länder det skrivas texter på ungefär samma tema. Det här måste stoppas, det här måste vändas tillbaka. Och som vi sa inledningsvis, vid en tid när konservatismen var iskall, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, så kommer man till det hörnet av politiken, men med då någonting nytt, eller ett delvis nytt angreppssätt.
16: Och hur ser du det här i svensk politik då?
17: Dels hela liksom kulturkrigskomplexet, skulle jag säga, hör hemma i den här förståelsen. Jag ser hur politiker, hur debattörer influeras och påverkas av det här tänkesättet. Mer kanske i liksom debatten runt omkring, mindre i policy. Även om det kan finnas sådana exempel också. Men det är mer liksom en förändrad samhälls syn eller världsbild som det här präglar.
16: Mm. Vad säger ni andra om den här trendspaningen?
19: Ja, men det är en intressant sak med Maria. Jag håller med om din beskrivning här, och jag minns när Notre Dame höll på att brinna ner så skrev han en text som nästan skulle kunna vara ett skolexempel på ett konservativt synsätt då, och som ju var präglat då av både sorg och vrede, och han såg det här som en symbol för då västerlandets oförsiktighet och avsaknad av vördnad då för det som tidigare generationer har åstadkommit då. Men det som är intressant i det här också, det är ju det att Murray uppfattar jag som en klassisk kulturkonservativ. Men jag uppfattar också att den här trenden då, den här konservativa trenden, att man kan skilja mellan de här konservativa idéerna som far omkring nu och fångas upp, och de som fångar upp dem. Att jag uppfattar inte alltid att de som följer då Murray i spåren kanske är lika konservativa som han i grunden, utan de är kanske liberaler eller socialister eller något annat, eller har en annan bakgrund, men så ser de en verklighet som innebär att oj, vi måste nog börja tänka på det här också. Och det visar något som jag tror är väldigt viktigt när man talar om ideologier, det är att ideologier är ju som en form av analytiska renodlingar, och de kan ju rymma många olika dimensioner också. Det är inte så enkelt som att plötsligt så blir alla konservativa och sluter upp bakom allting som är konservativt, utan det är någon form av kombination här mellan samhällsanda, människor, erfarenheter och intryck utifrån.
16: Jag vet ju också att man kan fråga sig, är det här konservatism? Du sa, Andreas, det är ett annat temperament än man förväntar sig av konservatism. Det här handlar om att vara radikal. Är det konservatism det här som...
17: Ja, men det är ju den sprängande frågan. Och där är det ju en skillnad mellan å ena sidan liberalismen och socialismen, som är mycket lättare ändå att nagla fast som ideologier. Det finns liksom grundpositioner som inte kan vara liberala eller som inte kan vara socialistiska, som är oförenliga. Konservatismen har ju mycket lösare konturer och är mycket mer av ett förhållningssätt. Och det är okomplicerat om vi går tillbaka 200 år när det handlar om att bevara samhället så som det såg ut då. Men när man då 200 år senare vill återskapa någonting som har förändrats, då kanske inte den här försiktigheten och metodet, förhållningssättet räcker längre. Men precis som Katarina är inne på, ideologier förändras, och jag är väl där ganska öppen för att om det som människor kallar sig konservativa och uppfattas som konservativt, då är ju det en del av konservatismen. Och sen kan vi säga att det här är inte förenligt med 100-200 år gamla texter, men nej, jag tror man ska följa med i idéutvecklingen där. Och, så för mig är detta en del av konservatismen.
18: Jag tycker att en problematisk aspekt där är ju medlen. Alltså i varje ideologi följer ju också en plan, en idé om hur man ska nå sina mål. Och jag uppfattar då att den här radikalkonservatismen, som vi då kan kalla den för, det finns en motsägelsefullhet där i att man värnar tidigare generationer, och som ni var inne på, till exempel, man är inte troende men man vill ändå värna religiösa auktoriteter och tycker att de är viktiga. Men samtidigt är man ju beredd att ta till ganska drastiska medel och åtgärder för att åstadkomma det. Och det tycker jag blir lite problematiskt om man ska se det som en sammanhållen ideologi.
16: Vad tänker du på för drastiska medel?
18: Ja, det är ju en närmast, åtminstone hos vissa, en nästan revolutionär idé om hur man ska omvandla samhället, hur man ska förändra strukturer och myndighetsutövning och hur man ska liksom återställa då med kraft. Det är ju en form av en revolution till en antirevolution, så att säga.
16: När man pratar om en konservativ våg, som vi har gjort länge, till exempel bland unga män, är det klassisk konservatism eller är det radikal konservatism då som vi pratar om?
18: Jag tror att det handlar lite grann om utbud och efterfrågan. Alltså det som syns i väldigt stor utsträckning är ju det som Andreas talar om här, den ganska radikala konservatismen. Men om man skrapar lite på ytan, om man läser och lyssnar på vad som sägs, så är det ju i väldigt stor utsträckning klassiska konservativa dygder som lyfts fram. Och sen är det då, som jag var inne på, medlen som då är annorlunda. Men jag skulle nog ändå säga att det är de klassiska konservativa idéströmningarna som verkligen ligger under där, som är förankrat hos den här gruppen som du nämner då.
16: Andreas, du sa ju att det här syns mest i debatten, i hur man pratar om olika saker, men kanske inte så mycket i politiska förslag. Men vad säger ni, Katarina och Marie?
19: Det är ju ett väldigt fokus ändå över liksom stora delar av det politiska fältet mot ordning, auktoritet, den starka staten. Liberalens förespråkande för rättigheter behöver balanseras av mer och föra in skyldigheter och så. Skulle jag säga, även i den politiska diskussionen och i viss mån också i policy, alltså politiska förslag.
16: Och är det då radikal konservatism eller är det klassisk konservatism du pratar om här?
19: Jag tycker det är jättesvårt med den där uppdelningen, och delvis så blir det ju en politisk laddning också i de här frågorna. Så det är ju så att när nuvarande regeringen då genomför viss politik i den här riktningen som i långa stycken Socialdemokraterna står bakom också, så det finns ju en stor majoritet för det här, så menar ju många att det här görs allt för radikalt, det görs för snabbt, det borde ske med mer eftertanke, och att även då, inte bara för att man är kritisk mot politiken i sig, utan man menar att lagstiftningen är så komplicerad att den borde ges mer tid för att inte slå tillbaka och få motsatta effekter mot vad den är tänkt att göra. Så att det där hur man ser på medlen i förhållande till målet, det blir också en del, skulle jag säga, av politiken, den politiska diskussionen. Så det är inte en neutral blick man kan ha på de frågorna heller.
17: Nej, jag menar, det finns ju uppenbart sakområden där konservatismen också märks i policy. Som sagt, hela kriminalpolitiken, skolpolitiken dras i en tydligt klassisk konservativ riktning. Men som du är inne på, det finns en gräns för hur mycket man kan förändra på så kort tid som möjligt, när det inte är förenligt med den klassiska konservatismens sätt att utvärdera ett försiktigt steg i taget. Och det är där det här temperamentet kommer in. Det finns ju tryck utifrån debatten också. Det ska gå ännu fortare. Det ska vara ännu mer radikalt. Man ska liksom röka ut de här korrupta institutionerna som håller emot. Det är ju en mer spänning mot hur konservatismen brukar låta.
16: Och det är en jättebra brygga över till nästa spaning från Katarina i filosofiska rummet om trenderna i konservatismen med statsvetarna Marie Demker, Andreas Johansson Heinö och Katarina Barling. Och Katarinas spaning handlar om konservatismens dilemma, bevara eller återta institutionerna. –1900-talstänkaren Michael Oakeshott räknas till en av de viktigaste bidragsgivarna till modern konservatism. Enligt honom är konservatismen ett förhållningssätt. Att upprätthålla och bevara och att välja det kända före det okända när mycket står på spel. Förnuftet har sina begränsningar enligt Oakeshott, som förkastar social ingenjörskonst och förordar långsam och försiktig förändring av samhället, med respekt för den kunskap som har prövats, byggts upp och lagrats i institutionerna. Katarina, vad är det för spaning som du har och hur hör den ihop med Michael Oakeshott?
19: Ja, men det är just det här dilemmat som ni har varit inne på. Hur ska man förhålla sig i den här avvägningen mellan mål och medel? Om man tänker att målet är då vissa konservativa värden, värderingar, idéer som man då från vissa håll menar har brutits ned av de institutioner som konservatismen då av tradition har sett som försvarare då av det bestående som konservatismen vill försvara. Hur snabbt ska man kunna gå? Och i vad mån kan man försvara institutioner som man menar bär på värderingar som är i strid med det konservativa tänkandet? Och där är ju något som är väldigt viktigt hos Oakeshott, det är ju den här synen på människans begränsade rationalitet. Och den kan ju även komma in och slå mot de konservativa, så att även om man vill genomföra reformer då i konservativ riktning, så behöver man ju även där räkna med att det är också människor som gör det. De är också begränsade i sin rationalitet. Och det kan innebära att man gör förändringar som går så snabbt att man inte riktigt kan förutse konsekvenserna i alla led. Så. Å andra sidan kan det också uppstå en situation då där de som är progressiva, som tror på idéer, det kan vara både liberala och socialistiska idéer, men en idé om att det går att förbättra världen, man har en mycket mer positiv syn på människans rationalitet. De kan ju då å sin sida uppfatta de här gamla bärande institutionerna på ett positivt sätt och vilja försvara dem. Så att vi kan ju hamna i en väldigt paradoxal situation där då de som kallar sig i alla fall konservativa är kritiska mot institutionerna, och där de som säger att ja, men vi står för progressiva värderingar, de blir positiva till institutionerna, för de kan känna igen en del av sina tankar i institutionerna som har byggts upp under en tid då där, precis som Andreas nämnde, det konservativt tänkande inte har dominerat.
16: Och de institutioner som du tänker på här, det är...
19: Det kan ju vara alltså myndigheter, staten, det som bär upp staten, det kan vara kyrkan som ni var inne på, det kan vara universiteten, akademin, samhällets stöttepelare. Det finns en diskussion här, finns det aktivism i myndigheterna till exempel. En jätteviktig sak till att börja med är att det finns väldigt stor variation inom myndigheterna. Men det är ju också så att myndigheterna, precis som politiken, precis som oss alla, är präglad av samhällets strukturer. Det är ju inte orimligt då att tänka sig att om institutionerna byggs upp under en tid eller förändras under en tid som präglas av idéer som inte är konservativa, så kommer det att påverka hur de ser ut utan att det finns aktivism eller onda avsikter eller så i dem.
16: Och här kommer vi in på den här diskussionen om experternas roll och diskussionen kring remissförfarandet, ja. och det som har varit kring till exempel när regeringen har skärpt straffen och att många, ja, experter har gått emot det här. Men Oakeshott då, menar han att en konservativ ska hellre avstå från att ändra institutionerna mot mer konservativa värden?
19: Jag uppfattar konservatismen som att den vänder sig mot den här idén om att man kan ge absoluta exakta svar på varje tänkbar situation. Det är en ideologi som väldigt mycket präglas av det beror på. Det beror på tid, samhälle. Den vill ju gärna alltså se förändring som organisk, att den ska kunna växa fram organiskt, förändringen. Och det är klart att på så sätt så är ju då den här typen av snabbhet inte i linje med konservatismen. Å andra sidan skulle en konservativ också kunna argumentera för att om institutionerna har blivit bärare av värden, idéer, värderingar som de konservativa vänder sig mot starkt och ser som destruktiva, ja, då skulle även en konservativ vilja förändra dem. Så att det där beror på, det går inte att ge ett absolut svar på hur Oakeshott skulle ställa sig här. Men hans grundhållning är ju i alla fall att vara skeptisk mot alltså snabb förändring, social ingenjörskonst. Och det kan man ju också, det är ju något intressant apropå det här med vad är det som präglar den politiska kulturen i Sverige. Man brukar förknippa den sociala ingenjörskonsten med socialdemokratin. Men det som Tidöpartierna verkligen ägnar sig åt är ju social ingenjörskonst. Man försöker på olika storskaliga sätt skruva och vrida på muttrar och skruvar och sådär för att få ordning på Sverige, som man säger att man vill göra.
16: Så att, ja, är det konservativt att då försöka förändra institutionerna i en konservativ riktning?
17: Eller fler och fler tycker väl så. Så långt kan vi väl sträcka oss. Jag tycker det är en jätte elegant sammanfattning av det här dilemmat som Katarina gör. Följer man politiken i ett land inifrån så är det så lätt att överdriva de skillnader man ser i den dagliga konflikten. Då uppfattas liksom vänstern och högern står för så olika saker. Zoomar man ut och till exempel och intar ett konservativt perspektiv som har saknats, då framstår likheterna som så mycket större. Och att det är mycket mer svenskt, både höger och vänster. Konservativa ståndpunkter som ändå är förekommande i många andra västerländska demokratiers vanliga debatt, alltså som förekommer i parlament och liknande, har ju varit helt tysta i Sverige under så lång tid, där vi har en anmärkningsvärd enighet i många värdefrågor.
16: Vad är det du tänker på?
17: Vi har 8 partier och alla är för nuvarande abortlagstiftning. Det är mycket, mycket ovanligt i andra länder. Vi hade dramatisk samsyn om att vi skulle skära ner på försvaret under lång tid, där inte det traditionella högerpartiet gick emot detta. Alla partier går åt samma håll när det svänger i synen på skolfrågor eller kriminalpolitik och sådär. Så hela tiden har vi ju den här likheten. Och det gäller ju såklart även institutionernas utformning, som du är inne på. Det sitter ju inte en elit och konspirerar om att man ska liksom fortsätta på 68 års projekt. Va? Utan det svänger ju också med den här tidsandan som kommer och går. Konservatismens inneboende är ju också att vara emot tidsandan. Att förmå stå emot det. Men där har ju svensk konservatism varit oerhört svag.
16: Men vad är det för värden då i myndigheter och institutioner som en värdekonservativ då skulle vilja byta ut idag?
19: mer fokus på plikt och ansvar, mindre på rättigheter. Den här idén om att individen ska ha en väldigt stor frihet att utforma sig själv, sitt liv, utan hänsyn till hur det påverkar samhället i stort. Det synsättet. Men också det här, alltså en form av, som en konservativ skulle säga, en form av världsförbättrad anda, där det inte finns någon gräns för vad den mänskliga rationaliteten förmår. Där då den konservativa mer, skulle jag säga, den klassiska konservativa mer är inne på det här med att livet är en lång sträcka målkonflikter, och det går aldrig att sträva efter det här bästa, då kommer man i, ja, det kommer att liksom slå bakut då mot den.
18: Ja, där tänker jag att jag tror att det är huvudet på spiken där du säger, den här idén om att man kan uppnå så oerhört goda resultat, så att säga. Och det är ju en slags social ingenjörskonst också, där ju konservatismen är väldigt pragmatisk. Alltså det finns en pragmatism, det finns inte den här kompromisslösheten eller den här fundamentalismen kring vissa värden, utan det är så att säga långsamt och lite försiktigt, och väldigt mycket fokus på att bevara det som är gott, ta vara på det som är gott och skynda långsamt. Och jag tror att där finns det i de svenska myndigheterna, precis som Andreas var inne på, så liksom är ju Sverige inte så lagom som vi tror, utan det är ofta ganska dramatiska skiften då. Och där finns det då sådant som en konservativ skulle säga, där pendeln har slagit alldeles för långt åt det, så att säga, världsförbättrande hållet, och där man vill ha liksom tillbaka till ett upprätthållande och förvaltande av det som finns. Det tror jag är en viktig bit. Och sen är det ju så, som ni båda har varit inne på också, att vi har ju en stor mängd myndigheter, och en del myndigheter är ju ett utlopp kanske av tidsandan. Och där skulle man kunna tänka sig att konservativa tycker att vissa myndigheter inte bör finnas. Inte för att de är illvilliga eller så, men därför att de, så att säga, är spjutspetsar i det här världsförbättrarprojektet. Sådana saker som handlar om diskrimineringsfrågor eller olika former av rättighetsfrågor, det ska hanteras i, så att säga, den vanliga statliga förvaltningen, skulle en konservativ säga.
16: Vi går vidare i Filosofiska rummets trendspaning om konservatismen med statsvetarna Marie Demker, Katarina Barling och Andreas Johansson Heine. Och det är dags för Maries spaning om en stat som talar om hur vi ska leva våra liv. Samhället är ett gemensamt projekt över generationer. Ett förbund mellan levande, döda och ofödda. Det ansåg politikern och filosofen Edmund Burke, som var verksam på 1700-talet och som brukar kallas konservatismens fader. Vi föds in i ett samhälle som vi vårdar och lämnar vidare. Staten ska med kultur, religion och lagar fostra medborgarna och upprätthålla ordningen, enligt Burke. Marie, vad är det för trend som du ser, och vad har Burke att göra med den?
18: Ja, han lyfter ju fram just det här långa tidsperspektivet, och det är ju då så att säga, inte individens rättigheter, precis som vi har varit inne på tidigare, utan det är en slags kollektiv idé om samhället. Och han lyfter ju också fram egendomsrätten, han lyfter fram familjen, han lyfter fram religionen, traditionen. Och detta är ju saker som vi ser både i debatten och i de förslag som både kommer och röstas igenom i riksdagen idag. Och jag skulle säga att detta är ju den traditionella konservatismen, och det är den som så att säga, ligger under och bubblar, även om det finns en kanske radikalare variant när det gäller medel då. Mm.
16: Men det här är också en ny syn på staten, menar du, som bärare av värden?
18: Ja.
16: Det har inte varit så tidigare. Vad är det nya?
18: Staten är ju i någon mening alltid riktningsgivare. Men här används staten för att lite granna främja vissa livsprojekt och kanske hämma andra livsprojekt. Alltså Sverige avviker ju från många andra länder genom att ha en väldigt positiv syn på staten. Vi ser staten som en möjliggörare, som en frigörare. Och den stora staten och välfärdsstaten har använts på det sättet under lång tid. Så ser vi nu hur det är en annan typ av ordning som staten vill främja. Jag lyssnade på partiledardebatten här förleden och hörde Ulf Kristersson prata om att alla ska ha rätt och möjlighet att skaffa sig ett eget hus så att man kan spela fotboll med barnen på baksidan av huset, på gräsmattan där på baksidan av huset. Detta står ju då i motsats kanske till barnen som spelar fotboll på den gemensamma fotbollsplanen i det stora bostadsområdet som ofta kallas för miljonprogrammet. Alltså här finns en idé om familjen, om egendomen, om den lilla kretsen som man på olika sätt då försöker att främja. Och man kan se också att äganderätten trumfar saker som strandskydd, skydd av vissa sårbara skogsmiljöer eller miljöer. Det är en jättediskussion om skogsbruket i Sverige. Ska man så att säga se det som en ekonomisk aspekt? Det ska vara lönsamt att äga skog. Eller ska man se det som ett förvaltande av sårbara miljöer och upprätthållande av biologisk mångfald? Och det här tycker jag pekar lite åt Burkes håll.
16: Håller ni med om att nu är det klassisk konservatism som slår igenom?
17: Men det här är en jätteintressant spaning. För jag ser också det här som ett trendbrott. Om man går tillbaka till 90-talet så fanns det ju en kritik mot den starka staten, och dels fanns det en nyliberal kritik, men det fanns också vid sidan om den en mer konservativ som menar att samhället var större än staten, som ville skydda sfärer från politiken och från marknaden. Universitetsvärlden skulle vara en värld, kulturvärlden, religionen. En sån som Hans Zetterberg som var någon slags chefsideolog för Moderaterna på den tiden och skrev texter på det temat. För där fanns ju en misstro. Man ska vara varsam med vad man har staten till. Och det perspektivet finns ju inte kvar om man tittar på Moderaterna idag. Utan nu går man ju direkt till staten och politiken. När man ska få ordning på Sverige, som man kallar det för. Den här Hans Zetterberg-konservatismen, den var ju förenlig med nyliberalismen och marknadsliberalismen. För man hade samma mål om att det privata skulle få sköta sitt och så. Den konservatismen som du beskriver, den gifter ihop sig med Sverigedemokraternas nationalkonservatism. För det är samma syn på staten som verktyg, om vi vet vad som är bäst och nu ska vi uppnå detta. Det fångar, tror jag, en genuin förändring som har skett på inte så lång tid.
19: Att staten går in och har synpunkter i värderingsfrågor också. Att politiker förordar olika former av påbud när det gäller klädsel, som att förbjuda vissa typer av slöja och så. Kulturkanon är också ett exempel på den här trenden. Men också den andra delen i det här som ju förstärker det här och hur ska jag säga, förstärker människors beroende eller uppfattade beroende av staten. Det är ju som vi ser även då när en högerregering vill på olika sätt gå in och kompensera för det världen ställer till med genom elstöd och bensinpriser. Alltså att på olika sätt påverka och lägga livet till rätta just så. Vilket ju gör att det här blir ännu starkare då, det här statliga beroendet. Och jag uppfattar också att det har skett en enorm förändring där på något tiotal år. Och jag skulle säga i alla fall en gren inom klassisk konservatism är ju inte att staten ska lägga sig i människors liv. Däremot ska ju staten stå för en grundläggande ordning. Och en konservativ vill ju då snarare att gemensamma värderingar främjas av att samhället ser ut på ett visst sätt, till exempel. Snarare än att staten och myndigheterna går in. Så jag uppfattar det här mer, apropå det här som Andreas sa, att i Sverige det finns en tendens, alltså en dragning åt socialdemokrati oavsett vem som sitter i regering. Och just den här avsaknaden av vissa konservativa värderingar, du nämnde aborträtt till exempel, alltså sådana frågor som är självklara i andra länder bland konservativa, men HBTQI är också en sån aspekt av det här. Där jag uppfattar nog ändå som att i Sverige, alltså om jag får för tillfälle ändå tillåt mig att vara lite platonsk här i synen på ideologier, så är det, Sverige är inte ett riktigt konservativt land, utan det är ett väldigt socialdemokratiskt land, uppfattar jag det som. Och socialdemokratin har drag av konservatism också med folkhemmet, ska jag säga. Så det är någon form av triangulering man har klarat av.
16: Marie, vad säger du? Vad är det som har banat väg för den här då mer omfattande rollen för staten?
18: Jag tror att det är precis som Andreas och Katarina är inne på, alltså att hur vårt samhälle har givit plats åt staten och givit statsmakten en sån positiv och god roll, alltså i någon slags samhällsutveckling. Och det har ju gjort det möjligt att, så att säga, vända och då använda staten för att låta politiken genomsyra även de mest privata områdena. För det är ju, tycker jag, en väldigt tydlig förändring idag, att politiken ska ha synpunkter, precis som Katarina är inne på, vad man har för kläder, eller alltså det är den typen av väldigt, så att säga, privata saker som blir en yta för politiken och för statsmakten då, där man vill främja olika värden. Man kan ju diskutera hur konservativt det är att ha den här typen av stat, för jag håller med om att i någon slags klassisk socialkonservativ idé så är ju staten snarare ett skyddsnät, alltså någonting som håller emot, som räddar människor från att falla allt för djupt. Det är liksom en idé, inte den som då talar om hur det ska vara. Samtidigt så är ju just den här idén om att det är familjen och traditionen och historien som är centrala, det är kulturarv, alla de här sakerna som vår stat nu försöker att främja. Och kulturarv kan man ju diskutera, för det säljs ju ut ganska mycket kulturarv. Men det finns ändå ett främjande av dessa värden. Och jag tror att vi har kanske glömt lite granna att synen på staten är en politisk fråga i sig själv. Vi diskuterar inte det särskilt mycket. Och i en konservativ debatt så borde vi diskutera det mera. Det är en väldigt viktig aktör i en konservativ ideologi. Och jag tror att det också är viktigt att komma ihåg att konservatismen är kollektivistisk. Och den är inte bara kollektivistisk, precis som du nämnde om Burke, för oss som lever här och nu. Utan kollektivet består av de som har gått före och de som kommer efter. Och det är liksom det kollektivet som ska främjas, inte var och ens livsprojekt här och nu. Och där ska staten, så att säga, vara den som överbryggar den här tidslinjen. När staten, tidigare monarkin då, var liksom en långsiktig, en närmast evig tidsutsträckning då.
20: Vi varnar vid en logik från 1900-talet där staten är stark och viktig i Sverige och den ska rätta till det som då stod på den politiska dagordningen, nämligen som klassojämlikhet och ekonomisk orättvisa. Och då är det på något vis som att vi transponerar den där synen på staten till idag, då är de här kulturfrågorna som står på dagordningen. Och då ska staten gå in där också med den här socialingenjören och rätta till och tala om hur människor ska tänka och klä sig och sådär. Det finns även där en form av krock, att samtidigt som det är en form av då konservativa värderingar som staten då ska frambringa och stödja, så är det då, skulle jag säga, inte ett konservativt synsätt att tänka att det är staten som ska göra det där.
16: Så det är lite både och i vanlig ordning, kanske. Om vi går till partierna nu, som sitter i riksdagen, vilka är mest konservativa där, skulle ni säga? Andreas, vad satsar du dina öron på?
17: Ja, men trots då att vi är överens om att konservatismen är mycket mer kraftfull idag än för 20 år sedan, att den är het eller varm, så har vi ju inget parti ännu som har konservatismen som primär ideologisk bas. Konservatismen finns ju hos Moderaterna som är liberalkonservativa. Jag skulle säga att åtminstone nu 60 års tid nu har liberalismen varit viktigare än konservatismen för Moderaterna. Det gäller fortfarande. Sverigedemokraterna kallar sig socialkonservativa sedan 15 år tillbaka, men nationalismen är grundkärnan där. Alltså, den är underordnad, men inte betydelselös, men det är inte huvudkällan. Och så har vi Kristdemokraterna som har ett ungdomsförbund som kallar sig konservativt, men huvudpartiet, de kallar sig kristdemokrater och menar att det är inte konservatism, det är någonting eget. Så inget av de här partierna som lyfter ju fram på samma sätt som Liberalerna gör och Centerpartiet gör med liberalismen eller Vänsterpartiet med socialismen, så finns det ingen motsvarighet som verkligen vi står för det konservativa, utan det är partier där som gifter ihop favoritinslag i konservatismen med sin egen huvudideologi. Och även Socialdemokraterna är ju i praktiken ett ganska konservativt parti sedan 100 år tillbaka. Försiktigt reformistiskt och så. Men om jag ändå måste svara. Jag fick den blicken, kände jag. Så skulle jag nog provocera och säga att det är nog ändå Sverigedemokraterna som är mest vitala i att försöka formulera en konservatism idag. Man närmar sig det med självförtroende. Och man skäms inte för det. Katarina sa, för 4 år sedan så uppfattade du fortfarande fanns någon slags negativ laddning, så har ju inte Sverigedemokraterna själva uppfattat det. För de var det ju snarare sätt att komma från en position som var ännu mer negativt laddad än journalismen. Konservatismen var ju som ett sätt att bli ännu mer rumsrena. Medan i Moderaterna så uppfattar jag att man är ganska obekväma och vill betona liberalbenet mycket mer. Så att Sverigedemokraterna gör det här lite mer frimodigt.
16: Okej. Katarina?
20: Ja, jag säger inte emot här, men jag skulle nog ändå säga socialdemokratin fortfarande.
16: Du säger ju emot.
20: Ja, jag kompletterar. Just, och särskilt om vi knyter an till själva utgångspunkten här, den här konservativa andan som finns i samhället. Alltså socialdemokraterna är ju mästare i att fånga upp tidsandan och anpassa sig utifrån den. Alltså man hör Magdalena Andersson, det är väldigt mycket av kanske ibland lite obekväm nationalism, så här, det här med svenska flaggan och jag älskar Sverige och sådär, på ett sätt som känns nästan ibland tillkämpat. Men likväl, hon säger ju detta. En av de viktigaste personerna i Socialdemokraterna som jag fattar just nu när det gäller idéutveckling, Lauren Redar, kallade sig bara för några veckor sedan här i P1 för konservativ i sitt sätt att se på världen. Så att det finns där. Men om jag får jag lägga till en dark horse här? Miljöpartiet, som väldigt få tror jag skulle förknippa med just konservatism. Däremot så finns det ju en hel del av de här radikalkonservativa som skäller Miljöpartiet för att vara utvecklingsfientliga. Och det är ju då motståndarens syn på den konservative. För även om de har den här progressiva världsförbättraroptimismen när det gäller det här med gränser och människor och så har de ju en tämligen, ska säga, mer restriktiv syn på

0: tillbaka tryckt, och det har varit väldigt mycket negativa förtecken kring konservatismen, och det gör att de stråk som finns, de vill man inte skylta så mycket med. Men jag delar uppfattningen om de här partierna som har nämnts, och jag noterar också själv att Miljöpartiet har inom vissa sektorer just det här stråket. Och sen kan man ju säga att socialdemokratins reformism är ju i väldigt många avseenden en slags spegling av en konservativ samhällssyn. Även om det då är andra värden som ska främjas, så är det ju ändå sättet att gå tillväga som ligger väldigt nära. Men jag får ju slänga in ett annat parti då förstås, och det är ju Kristdemokraterna. För att även om jag delar Andreas uppfattning att Sverigedemokraterna så att säga lyfter fram sin konservatism och försöker att utveckla den och inte skäms för det håller jag med om. Det är mycket de som har kanske drivit fram den här debatten som vi har idag. Så skulle jag ändå säga att Kristdemokraterna är det parti som har sina rötter i konservatismen. Där finns ändå ett socialkonservativt arv, och jag har många gånger förvånats över att partiet inte har lyft fram det mera. Det har jag noterat under väldigt lång tid. Därför att det har alltid funnits ett gäng socialkonservativa väljare i Sverige som inte riktigt har haft någonstans att gå. Och Kristdemokraterna borde ju ha varit det givna valet. Men det finns också en opportunism i Kristdemokraterna, att man hänger liksom på tidsandan och liksom byter fot i olika avseenden. Men jag skulle ändå vilja då som en bubblare eller dark horse eller vad man ska säga, där finns det ändå rötter i den socialkonservativa myllan.
1: Om vi blickar framåt då, vad tror ni om konservatismen framöver? Vad kommer hända? Hur kommer den utvecklas? Kommer temperaturen stiga? Eller vad händer, tror ni, om ni ser framåt? Marie, vad säger du?
0: Det finns ju tecken på att konservatismen kanske, att den får en kanske lite mer framträdande roll, att man kanske, som vi har sagt då, inte är rädd för att vara konservativ, att man kan lyfta de frågorna. Men jag tror att det som vi har varit inne på i synen på staten här är väldigt viktig. Alltså vågar, kan, förmår, vill aktörer ta den diskussionen. Och om man inte gör det, så tror jag att konservatismen kommer att fortsätta att vara ett slags underliggande stråk. Men om man liksom kan ta den här diskussionen om vilken roll staten har i en konservativ idétradition, då kanske det finns en starkare framtid. Jag tror att den här konsensus som finns kring att konservatismen inte är riktigt så intressant som andra ideologier i svensk politik, jag tror att den nog kommer att ligga kvar trots allt. Jag skulle chansa på det.
2: Jag tror också att konservatismen kommer ha en mer framträdande roll kommande år. På samma sätt som att vi länge har varit vana att tänka att inom liberalismen finns både socialliberalism och nyliberalism, så tror jag vi får vänja oss vid att det finns olika former av konservatism, och att Sverigedemokraterna då kanske kommer vara en mer tydlig uttolkare av nationalkonservatismen. Det blir, de får kanske byta, tror jag, så småningom benämning sitt partiprogram, för det blir förvirrande, för de är i praktiken nationalkonservativa. Där Kristdemokraterna tror jag hade en del att vinna på, som Marie också säger då, att det betonade socialkonservativa, och så får Moderaterna, då var det liberalkonservativa. Alltså, det är tre nyanser där konservatismen ryms. Va? Det vore även bra för debatten att vi får ideologiskt så här, igenkännbara positioner.
3: Bara för att lägga till en parameter som jag tror kan vara betydelsefull här. Jag uppfattar att en del, det här är delen internationell trend, och vi är på det här havet och Sverige också och fångas. Men jag tror att en sak som har förstärkt de här tendenserna i Sverige, det är ju då, alltså har varit frågor som liksom hotar då den sociala ordningen, och kanske den största då, alltså den här formen av väldigt grov kriminalitet. Och som det beskrivs då ofta, systemhotande kriminalitet. Både sånt som tränger sig in i förvaltningen, men också som sker på gatorna då. Om man kommer till rätta med den, vilket det väl finns vissa tecken på att det går i alla fall inte i fel riktning, utan det finns viss ljusning, då tror jag det kommer att dämpa en viss del av det här. Men skulle den förstärkas, då kan det nog bli en ännu starkare konservatism än den vi ser idag. Men det är något i Sverige

0: som inte är så konservativt. Mm. Jag håller med om det. Mm. Så att den, men den har väl tagit sig in en bit i alla fall, verkar det så.
1: Tack så mycket. Med dessa tankar om framtiden avslutar vi filosofiska rummet om konservatismens trender. Tack så mycket för att ni kom hit.
0: Tack.
2: Tack. Okay.
1: Ni har hört statsvetarna Andreas Johansson Heinö, som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag, Katarina Barling och Marie Demker, som är professor vid Göteborgs universitet. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Och vill ni lyssna på avsnitten om liberalismen och socialismen så finns de förstås i appen Sveriges Radio tillsammans med en massa andra program om politisk ideologi. Sök på filosofiska rummet och politiska rummet så får ni upp dem. Härnäst så får ni Fråga filosofen om ett par veckor, som i augusti sen omvandlas till Fråga filosofen politik. Vi hörs. Ha det så bra.
3: Nytt avsnitt av filosofiska rummet, närmare bestämt den 5 juli en söndag vid samma tid 17.00. Nu är klockan 18.00.
4: Ja, här i Ekostudion är klockan 17:45 och här är 17:45 Ekot. Fredssamtalen mellan Iran och USA har börjat. En av Sveriges mest efterspanade narkotikabrottslingar har gripits i Colombia och Storbritanniens premiärminister uppges vara på väg att avgå. Det är rubrikerna ikväll, Per Edberg i studion. Först till dagens besked att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har dragit igång i Schweiz. Och även om det inte har kommit ut något konkret än, rapporterar vår korrespondent att det i sig är en framgång att de har börjat och att de hålls på en så pass hög politisk nivå.
5: Ja, att de har kommit igång med USAs vicepresident J.D. Vance och Irans talman Khalid Baf och utrikesminister. Och det är ju en framgång i sig, får man säga, att de samtalen faktiskt är igång. Och hur konkreta de blir får vi se. Men J.D. Vance, som kom till Schweiz i morse, han lät ändå rätt så positiv, eller försökte låta positiv inför förhandlingarna.
6: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
5: Ja, J.D. Vance sa att om Iran är berett att ge upp sina atomplaner, att lova att inte skaffa kärnvapen och, vad han sa också, skapa instabilitet i regionen, så är USA berett att omförhandla sin relation till Iran. Det är vad Donald Trump, den amerikanska presidenten, har bett oss att förhandla om, bett oss att göra här på mötet i Schweiz, i alla fall inledningsvis.
4: Ja, det är ju de inledande samtalen det här. Jag antar att det inte har kommit ut något direkt konkret resultat av dem än, va?
5: Nej, det har det inte, men bara det att de har kommit igång på den här nivån, alltså Irans utrikesminister och talman möter den amerikanske vicepresidenten. Det är rätt sällan ändå sen 79, sen den islamiska revolutionen, sen de här länderna har varit ärkefiender, som det har varit ett möte på den höga nivån. Och det får väl ändå ses som en framgång att de nu sitter vid samma bord med Pakistan och Qatar som medlare och diskuterar och förhandlar. Sen får man se vad som kommer ut ur det. Det vet vi faktiskt inte, men jag tror att många ändå ser det som en framgång att det kom dit, med tanke på att det sköts upp så sent som i fredags och nu är de ändå där och förhandlar.
4: En av förutsättningarna för de här samtalen, det var ju att striderna i regionen skulle upphöra, men Israel och Hezbollah fortsätter ju att angripa varann. Hur ska man förstå det där?
5: Ja, att det där är ett fortsatt problem för de här förhandlingarna, eftersom Iran så tydligt säger att de striderna måste upphöra för att man ska kunna komma vidare. Och där är vi inte nu, men det är väl en av de punkterna som ska diskuteras här. Jag tror man ska se de första samtalen här som ett sätt att kratta manegen inför fortsatta samtal och förhandlingar. Och då är ett stopp på stridigheterna i Libanon en förutsättning. Om man kommer dit hen, det är en helt öppen fråga.
4: rapporterade vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, attackerna mellan Israel och Hezbollah i Libanon fortsätter alltså, och Israel har genomfört attacker djupt inne i Libanon.
2: En kvinna bryter ihop i en släktings armar. Hon har svårt att ta in att nästan alla hennes kusiner dödats.
7: Badri, Zainab,
2: Hassan, Daniela och Huwaida. Bara några minuter tidigare fanns här 5 bostadshus. I marken gapar nu en flera meter djup krater. Israelisk militär avfyrade 4 raketer mitt i byn, intill en begravningsplats. Vi är civila, inte med någon, säger hon. Minst 9 personer dödades i attacken mot Anarit i södra Libanon. Området ligger långt från gränsen till Israel, bara 5 mil söder om Beirut. Och många hade sökt skydd här undan attackerna längre söderut. Grävskopor lyfter bort lager efter lager av krossad betong. En 5-åring och ett 3 månader gammalt spädbarn finns där under, berättar räddningsarbetarna. Hittills har vi hittat 9 eller 10 kroppar, men det finns många kvar under rasmassorna. Vi har samlat kroppsdelar på 300 meters avstånd, säger Rabbi Radar, områdets lokala företrädare. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran, som skulle sätta stopp för attackerna även i Libanon, började många återvända till sina hem i de södra delarna av landet. I fredags presenterade amerikanska företrädare också en vapenvila mellan Israel och Hezbollah, men bara minuter efter att den skulle träda i kraft genomförde den israeliska armén nya attacker. Nu har 80% av invånarna och internflyktingarna i området gett sig av igen, säger Rabbi Radar. Om det fanns internationella och regionala garantier och det ändå blev så här, vad hade då hänt utan, frågar han. Lina Mahler känner hit.
4: En svensk man har gripits i Colombia misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Mannen beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Martin Norell vid Tullverket säger så här.
8: Jag kan bekräfta uppgifterna om att svenska Tullverket med hjälp av colombianska myndigheter har fått en individfrihetsberövad som har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst.
9: Det handlar om en man i 30-årsåldern som tidigare har dömts för bland annat narkotikabrott i Sverige. Och i fredags greps han i Cali i västra Colombia. I colombianska medier beskrivs han som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Och enligt Colombias polischef är han en av svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Martin Norell, sakkunnig på Tullverkets kommunikationsavdelning igen.
8: Individen är ju högintressant för oss, det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad. Nu kan vi ju komma vidare i pågående förundersökningar och vi kan höra individen också.
9: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och kommer nu begäras utlämnad till Sverige. Enligt Martin Norell skedde gripandet efter att Tullverket fått ny information om var svensken befann sig.
8: Det handlar ju mycket om informationsdelgivning. Att vi kanske har viss information hemma i Sverige var vederbörande kan befinna sig och då kan delge den till de myndigheter i närområdet som kan ha ett intresse av informationen för att hjälpa oss.
4: Reporter Victoria Scott. Vidare till Storbritannien där mycket tyder på att premiärminister Keir Starmer kommer att avgå. Enligt flera brittiska medier kan detta komma att ske redan imorgon.
10: Den här helgen tillbringar Keir Starmer på premiärministerns sommarresidens Chequers dit han dragit sig tillbaks för att tänka över sin framtid. Vad han kommer fram till vet vi inte, men så här sa en av hans närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, till BBC tidigare idag.
11: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before, But I know that he's a prime minister who always puts country first.
10: Keir Starmer funderar igenom hur det politiska läget ser ut idag och hur det har förändrats den senaste veckan. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, med en tydlig hint om att Starmer nu ser att stödet för honom bland de egna har eroderat. När flocken väl rör sig så går det snabbt, sa en av Starmers företrädare på premiärministerposten Boris Johnson när han tvingades bort från makten av sina partikamrater. Och mycket tyder på att historien kommer att upprepa sig och att Storbritannien kan få en sjunde premiärminister inom en 10-årsperiod. Keir Starmer har dragits med dåliga opinionssiffror en längre tid och det oroar hans parti, Socialdemokratiska Labour. Hans främsta utmanare i partiet, Andy Burnham, valdes i torsdags in i parlamentet. Imorgon svärs han in och då är Andy Burnham i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten ifall inte Starmer själv väljer att avgå först. Nina Benner, London.
4: Barn som lever i våldsamma familjer kommer inte alltid till tals när domstolar beslutar om placering på skyddat boende, visar en rapport från Linköpings universitet. Sofia, som egentligen heter något annat, minns hur svårt det var att förmedla sin berättelse i domstolen.
7: De tar inte med hur det liksom upplevdes och hur det var. Och då blir det så svårt att känna igen sig i det de berättar.
12: I april 2024 infördes en lag om placering av barn i skyddat boende, oftast med en förälder, men även ensam. Lagen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i beslutet och barnet ska själv komma till tals. Men i de 100 första målen i domstol sedan lagen infördes saknas information om att barnet hörts i 4 av 10 fall. Det visar en genomgång från Barnafrid vid Linköpings universitet där Nathalie Söderlind är utredare.
13: Det vi kan säga utifrån vad vi ser i den här rapporten är ju att barnets perspektiv inte synliggörs, så blir det svårt att förstå barnets egen situation och behov. Och det innebär också att det blir otydligt vilka uppgifter om barnets erfarenheter och utsatthet som har legat till grund för de här besluten.
12: För att barns rättigheter ska stå i fokus som den nya lagen kräver måste barnets delaktighet stärkas i hela processen, säger Nathalie Söderlind.
13: Man behöver synliggöra hur barn har blivit delaktiga, vad de har varit med om, vilka erfarenheter de har, behöver också komma fram i de här domskälen.
12: Sofia känner att bilden av det svåra som hände i hennes familj blev allt för svartvit i domstolens version. Och det har påverkat henne och föräldrarnas relationer efteråt.
7: De tänker inte på att det finns en dagen efter i din rättegång. De tänker bara att det inte ska vara som det var innan.
4: Reporter Helena Björk. I Malmö har en grupp personer med intellektuella funktionsnedsättningar startat ett eget politiskt parti. Kristina Dimitrio är en av dem.
14: Då sa vi skapar ett parti, sa vi då. Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
15: Kristina Dimitrio, en av 8 deltagare på dagliga verksamheten Antennen som startat partiet, tar emot i en vit reflexväst med partiets namn Vår röst på ryggen. Idén kom till under ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden där deltagare på dagliga verksamheter skulle hitta olika sätt att göra sina röster hörda. Och partiet är skapat helt på deras eget sätt, berättar projektansvarige Thomas Ekberg.
16: De var ingen partiledare, de var inga språkrör. Så det är ett experiment även i hur ett parti fungerar.
15: Partiet har valt ut 3 frågor som de vill jobba med. Fysisk tillgänglighet överallt för alla. Allas rätt till ledsagning och en mer rättvis habiliteringsersättning. Pengar som deltagarna får när de deltar på sina dagliga verksamheter, berättar Jörgen Brolin som också är med partiet.
17: Vi ringde runt till alla kommuner i Skåne och frågade dem hur mycket de får i arbetsersättning. Och det var många som inte fick lika mycket som alla andra.
15: Partiet är nu registrerat och valsedlar kommer att tryckas upp. Och i augusti kommer deltagarna ge sig ut för att kampanja på gator och torg i Malmö. Och de är övertygade om att det här kommer göra skillnad.
14: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen.
4: Reporter Madeleine Fritsch-Lärka vid P4 Malmöhus. Så vädret imorgon, då får Götaland och Svealand mest soligt och 17-25 grader. Norrlands kustland får sol varvat med moln och 14-19 grader. Norrlands inland, växlande molnighet och en och annan regnskur och 12-17 grader. Fjällen får molnigt väder, tidvis regn och mellan 5-10 grader. Kvart i sex ekot, annandag midsommar, producerades av Emil Östman. Jag heter Per Edberg, nu över till Radiosporten.
18: Med senaste nytt från fotbolls-VM där Sverige i detta nu tränar dagen efter storförlusten mot Nederländerna. Startspelarna kör ett återhämtningspass medan ersättarna tränar mer intensivt nu med fokus mot Japan i den avslutande gruppspelsmatchen natten mot fredag. En match som anfallsstjärnan Viktor Gyökeres redan ser fram emot.
19: Ja, vi ska vinna matchen, så det är så vi ska stötta tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
18: Allt från fotbolls-VM i appen, Sveriges Radio och nu om bara några sekunder så kan du följa mötet mellan Spanien och Saudiarabien i P4. Spanien som har revansch att utkräva efter missräkningen i premiären mot Kap Verde där det bara blev 0-0. Nu är också storstjärnan Lamin Yamal tillbaka i Spaniens startelva efter att ha inlett premiärmatchen på bänken på grund av skadebekymmer. VM Sport Extra i P4 ända fram till 23.15. Jag heter Samuel Silén.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Så jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är.
22: Häromdagen åkte jag började dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
23: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
24: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
3: Och i appen Sveriges Radio där söker ni efter Kropp och själ så hittar ni programmet. Nu medierna som återutsänder ett program från i mars i år om hur journalistiken påverkas av den ökande ägarkoncentrationen. Programledare Freddy Ramel.
25: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
26: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
25: Vilka konsekvenser får det här? Finns det något alternativ eller är utvecklingen ett måste för att överleva lokalt?
27: Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt.
25: Hela programmet om hur digitaliseringen målat om medievärlden, både i Sverige och globalt.
28: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
25: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Ramel. Hej och välkommen till medierna.
26: Det här är en fråga som verkligen förbryllar mig. Jag tycker att vi pratar om nästan allting. Men en av de kanske mest grundläggande frågorna för hur vår demokrati ska fungera på ett bra sätt med mångfald i mediernas värld, mångfald i utbudet av nyheter, granskning, så är det tyst som i graven.
25: Jan Skärman är en av Sveriges mest erfarna publicister.
26: Och jag tycker att det finns ett ansvar i den frågan som vilar väldigt tungt på publicisterna i medieföretagen själva. Eller är det så att de inte vågar för att de inte vill störa och kritisera den makt, de som äger dem?
25: Den tryckta dagstidningen, en av 1900-talets kanske mest lönsamma idéer, har fått se sin affärsmodell fullständigt kollapsa. I kampen om vår tid och uppmärksamhet och om pengarna har nya makthavare vunnit mark. Istället för partipress och familjeägda stiftelser med lokala tidningar runt om i Sverige är det idag amerikanska techbolag som har oss i sitt grepp. Motdraget för att möta den här nya tidens konkurrens har varit konsolidering. Inte bara i Sverige utan även globalt äger idag allt färre medieägare allt mer. Kanske är utvecklingen ofrånkomlig. Vi ska återkomma till det. Men en sak är säker. Journalistiken påverkas och Jan Skärman oroas för en ökad risk för ägarstyrning.
26: Grejen med styrning är ju att det skrivs ju inte ett protokoll. Det skrivs ju ingen löpsedel. Utan grejen med styrning är ju att den är informell. Och det är då man, tycker jag, som medborgare måste öppna ögonen och fundera över: är det bra för mångfalden i ett samhälle när det gäller nyhetsförmedling om det bara är några få eller bara en som äger medierna? Och då är min utgångspunkt att med oligopolliknande situationer som vi är mitt inne i Sverige, så ökar risken för att jag blir ensidigt styrd av den som äger. Och någon kan ju säga däremot, typ det här: vi är så snälla och förstående medieägare. Men det är en klientröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
25: Utvecklingen där färre svenska medieägare äger allt mer är som allra tydligast på den svenska tidningsmarknaden. Det som för bara några decennier sedan var en mosaik av lokala ägare har idag ersatts av en handfull stora koncerner med framförallt Schibsted och Bonnier i förarsätet. Det finns många svenska städer som skulle kunna illustrera den här utvecklingen, där man har gått från två konkurrerande tidningar till en och samma ägare. Vi hade faktiskt kunnat åka nästan var som helst i landet, men vår reporter Joanna Korbutiak styrde till slut kosan mot en anrik tidningsstad i Norrlands inland.
0: Det där är ju liksom ÖP-huset. Byggdes 1930. Och sen byggdes det här på 50-talet.
1: Utanför Östersundspostens numera övergivna lokaler träffar jag den nyblivne pensionären Stefan Nolevik.
0: Så det här var liksom, det heter den kända tidnings...
2: Klara kvarter.
1: Ja. Med i blåsten på parkeringen är också en annan pensionär. Stefans forne rival på länstidningen, Agnes Svärd.
0: Sen har vi fått oss smyga lite på varann genom åren.
2: Genom åren, ja. Visst, det har ingått i spelet.
0: Ja, spelets regler.
1: Numera har Agne nycklar till Stadsmuseet, så vi traskar över dit för lite värme, vinerbröd och tidningsnostalgi.
0: Ja, vi var 140.
2: Ja, 148 tror jag som mest. 142 tjänster.
0: Ja, så var det.
2: Det är för 35 år sedan.
5: Ja, det är lite skillnad från idag.
0: Det var nästan 350 pers som jobbade på tidningen. Ja.
5: Men då kunde ni inte googla. Så vissa saker tog längre tid också kanske.
1: Agnes Svärd började frilansa för den socialdemokratiska länstidningen LT redan under mitten av 60-talet. Ett decennium senare blev han fastanställd och några år därefter klev Stefan Nolevik in på Östersundsposten ÖP, som då blivit en centertidning.
0: Och jag kom ju in i det där, kan man säga, mitt i kriget mellan ÖP och LT. Det hade ju pågått ett tag då. Men det intensifierades i mitten på 70-talet, kan man säga. När underdogen, länstidningen, började knapra i kapp den gamla Norrlands Times, ÖP. Som var lite fin i kanten och inte ville ta till sig nymodigheter och utvecklas.
6: Ja, men en fight har det ju alltid varit. Det är en het tidningsstad, precis som många andra Norrlandsstäder.
0: Det var en daglig kamp och varje morgon så satt man ju och förbannade länstidningen på morgonmötena.
5: Vad tror ni den här konkurrensen betydde från båda tidningarna?
0: Att vi överlevde på något sätt ändå, tror jag. Det var ju på liv och död.
6: Och att läsarna fick två bra tidningar. Då nåddes ju alla länsbor av två starka tidningsröster. Vi hade ju tillsammans en upplaga på 55 000. Och det finns det 56 000 hushåll i länet ungefär.
1: Men säg den lycka som varar. I början av 1992 går den socialdemokratiska A-pressen i konkurs. Och men det är länstidningens glansdagar över. Tidningen lyckas visserligen få nya ägare, men kampen mot Östersundsposten kostar allt mer.
7: I morse fick alla Östersundsbor en gratis morgontidning. Det här är bara början på den senaste fasen i den bittra kamp som pågår sedan länge i Jämtland mellan de två jämstora konkurrenterna Länstidningen och Östersundsposten. I fortsättningen ska båda tidningarna delas ut gratis till stans alla hushåll två eller tre dagar i veckan.
1: Så här lät det i Ekot i februari samma år.
8: Båda tidningarna har tappat mycket annonser under det senaste året och Länstidningen väntas gå med minst ett par miljoner i förlust.
1: Lägg sen på digitaliseringen som inleds kort därpå. Östersundsposten lyckas bli landets första lokaltidning på webben, samtidigt som LT hamnar efter.
6: Vi hade heller inga möjligheter att haka på. Vi hade inte kunskap och jag tror inte att vi hade pengar heller.
1: När den expanderande mittmediakoncernen köper upp både Länstidningen och Östersundsposten i mitten av 00-talet beskriver Agnes Värde som en lättnad. Men för Stefan Nolevik var det mer blandade känslor.
0: Ja, det var lite identitetskris, minns jag. Att vi skulle för första gången på 120 år då, byta från ett lokalt ägande till någon som kom utifrån kusten. Och nu skulle de in och härja och bestämma hur det skulle bli här liksom.
1: Länstidningen flyttar in vägg i vägg med ÖP och vartefter samordnas allt fler funktioner. Det börjar med redigering och slutar med att de konkurrerande tidningarna delar både desk och sportredaktion.
0: Det var en märklig tid där. Det var identitetslöst. Man visste inte riktigt vart man skulle.
1: I takt med att tidningarnas annonsmarknad allt mer flyttar över till de stora globala techjättarna så krymper redaktionerna. I slutet av 10-talet råder nödläge i den stora mittmediakoncernen som då äger 28 lokaltidningar.
0: Det är väl första gången jag har känt att det var kris på riktigt. Fanns det några som skulle köpa oss? Fanns det några intressenter? Det var nära ruinens brant då. Det var ju konkurshot alltså.
9: Mittmedia säljs till Bonnier News och norska Amedia. Affären offentliggjordes för ungefär en halvtimme sedan.
1: 2019 blir både Östersundsposten och Länstidningen Bonnierägda. Men precis som Mittmedia låter Bonnier de båda ledarsidorna vara. Efter att pressstödet gjordes om 2024 till de klassiska andra tidningarnas nackdel så bantas Länstidningens redaktion rejält. De är numera 8 personer som jobbar mot webben med fokus på kultur, nyhetsfördjupning och personporträtt. I papper finns de endast kvar med en S-märkt ledarsida som ges ut som en edition av Östersundsposten.
6: Ja, och när jag såg hur lösningen blev då förstod jag att nu är det ju bara en tidsfråga innan LT tippar om kullan. Så.
1: Agnes Värd är pensionär sedan ett drygt decennium, men det smärtar honom ändå att se hur lite som finns kvar av hans gamla tidning.
6: Jag inser ju liksom att det är pengar det handlar om och pressstöd. Men den dagen är nog inte långt borta förrän även Länstidningen är borta som eget märke.
1: Östersundsposten, som fortfarande är en klassisk lokaltidning med alla dess ingredienser, görs numera av en redaktion som består av 32 tjänster. Och de båda tidningarna, har precis flyttat in i nya gemensamma lokaler med delat lunchrum.
0: Jag var ju också skeptisk och undrar var kommer det här att sluta. Och det blir liksom... finns vi kvar om 5 år? Men jag har ändå känt någon sorts lugn ändå på något sätt.
1: ÖP-veteranen Stefan Nolevik gick i pension nu i januari. Och jag avslutar med att fråga om han har några tankar kring att Bonnier News Local nu äger en så pass stor del av landets dagstidningar.
0: Jag har egentligen inget att säga om det här med monopol på den här tidningsbranschen. Det är väl inte bra det heller. Men som läget har varit just nu så tror jag vi behövde en stor, stark aktör som satsade på lokala medier ute i landet. Annars hade vi nog kanske varit borta både ÖP och LT.
25: Sist här Stefan Nolervik, som alltså är glad att Bonnier drog in som en räddande ängel och säkrade hans tidnings överlevnad. Slutet gott, allting gott. Eller? Vad säger egentligen forskningen? Är det ett problem att branschen helt domineras av några få stora ägare? Det vill säga, är det bara Jan Skärman som ropar varg, eller har vi något att oroa oss för?
4: Den är ju den rent, liksom, om man tänker den här demokratiska frågan, då, att du får väldigt få som kontrollerar nyhetsflöde och opinionsbildning.
1: Ulrika Fakti är medieanalytiker på Nordicom, som är ett centrum för medieforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat har i uppdrag att kartlägga den svenska mediebranschen.
4: Men en annan risk är ju om du har sådana här stora aktörer är ju om de hamnar i ekonomisk kris. Och där har vi ju Mittmedia som ett väldigt tydligt exempel, att när de då fick ekonomiska problem så stod man ju inför att antingen lägga ner alltihop eller att någon tog över den.
1: När det gäller själva journalistiken berättar Ulrika Fakta att koncernernas jakt på kostnader i många fall lett till ökad centralisering, där en hel del lokala nyheter gjorts på distans.
4: Nu har det ju vänt lite mer och vi får tillbaka de lokala titlarna och lite mer lokal bevakning. Men det visar ju på att det kan gå ganska fort i hur man förändrar strukturen i medielandskapet och mediemarknaden.
1: Trots en hög ägarkoncentration så förklarar Ulrika Fakt att det så kallade riskindexet för den svenska mediemarknaden ändå är lågt. Vilket delvis förklaras av att vi, förutom norska Schibsted, främst har svenska medieägare.
4: En annan är ju också att vi har inga medieägare som är egentligen huvudsakligen aktiva i en helt annan bransch. Utan de har ett intresse för journalistik och utgivning av journalistik. Håller inte på med mejeriverksamhet eller ståltillverkning eller något helt annat. Man bara inne på marknaden för att antingen för att kontrollera det fria ordet eller för liksom att bara rena vinstintressen. Det ser vi ingenting sånt på den svenska marknaden, åtminstone inte bland de stora aktörerna.
1: Kanske är det därför som debatten om ägarkoncentration lyser med sin frånvaro i det offentliga samtalet. Men annat var det förr. Frågan om hur mäktiga enskilda medieägare ska få bli har många gånger varit glödhet i Sverige.
4: Den som ligger mig närmast, det var ju den här medieutredningen som var i mitten på 90-talet. Och då var man bekymrad över att det fanns vissa, framförallt Bonnier, att de hade så mycket. De ägde så mycket olika medier och då fanns det en jättestor utredning om ägarkoncentration på olika marknader och det utreddes på längden och tvären.
10: Vad det handlar om det är att de stärker sin position på mediemarknaden och det är ju en marknad som inte är som vilken marknad som helst där man säljer.
1: Dåvarande kulturminister, socialdemokraten Marita Ulfskog, hade det här som sin huvudfråga.
10: Utan det handlar om en marknad där man skaffar sig en väldig opinionsmakt, en makt över människors tankar och den ligger ju, den makten ligger ju demokratin så nära. Så det är därför vi från politiskt håll känner en stark oro.
11: Men blev det något av det där?
4: Nej, det blev det inte. Man fick ju en väldigt bra kartläggning av marknaden och som sagt, vi har ju arbete som springer vidare ur hela det utredningsarbetet.
11: Men betyder det här att då är det inte så farligt att vi har den här fåtal stora koncernerna eller stora ägarna i Sverige? Eller är du oroad?
4: Jag är inte oroad, men jag tycker det är viktigt att man fortsätter diskutera det. Man kan ju inte nöja sig med att nu ser det ut så här, då är det väl allting bra. Och det är väl också lite därför vi har till exempel det uppdrag vi har att följa medieutvecklingen för att man ska se hur ser det ut, vad är det på väg, finns det någonting man behöver vara orolig för. Så att jag tycker aldrig man ska sluta diskutera frågan.
28: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
25: Marius Dragomir, medieforskare och chef för tankesmedjan Media and Journalism Center, har studerat ägandefrågor i medier i över 20 år.
28: The most important question is what's going to happen if, let's say, Bonnier you mentioned, or Schibsted is bought by some investor from Qatar, or, you know, with links with whatever political groups and so on, or whoever, then you have a major question.
25: Ja, det kanske är ett bra och stabilt och ansvarsfullt medieägande i Sverige just nu. Och konsolideringen kanske är en förutsättning för överlevnaden för en lejonpart av Sveriges lokaltidningar. Men om framtiden bjuder på mörka ekonomiska moln finns risken att en mer skrupelfri och politiskt motiverad ägare kliver in och tar över rodret. Och med så många ägg i samma korg skulle en sån ägare på ett ögonblick kunna ta kontroll över en väldigt stor del av den svenska journalistiken och det offentliga samtalet. Blickar vi ut i världen så finns det gott om såna exempel, säger Marius Dragomir. Och här i Europa så är det som hände under Viktor Orbans tid vid makten i Ungern det tydligaste exemplet.
28: You have the government not directly owning media outlets, but they use an elite of oligarchs who are usually companies friendly to the government to buy media outlets. So it's a case of financial corruption, if you want.
25: Nästan 80% av intäkterna på Ungerns mediemarknad gick under Viktor Orbans tid vid makten till medier som var honom och hans parti Fidesz trogna. En politiskt motiverad ägarstyrning och ägarkoncentration som var unik i Europa. Efter finanskris och digitalisering var Ungern helt enkelt inte en bra affär längre för internationella medieföretag som Metro International eller tyska tidningsbolaget Funke Gruppe. Genom åren sålde därför de och många andra en stor majoritet av sina ungerska tidningar, tv-kanaler och sajter till Orbán-trogna affärsmän. Den globala krisen för medier utnyttjades av den förra regeringen i Ungern för att ta större kontroll över journalistiken och det offentliga samtalet.
28: Hungary it's such a unique case in Europe because it's a level of concentration unseen in Europe where you know the government indirectly controls through market players a large number of depending on how you look at that it can be around 2/3 or even more of the media market.
25: Det finns inget land i Europa som efter finanskriser och digitalisering är fri från problemet med att allt färre ägare äger allt fler medier. I mindre länder, som Estland till exempel, så är den här typen av stordrift till och med en förutsättning för att ha ekonomiskt gångbara tidningar överhuvudtaget. Och visst, Ungern var ett ganska unikt exempel i Europa. Där gick den politiskt motiverade ägarkoncentrationen och ägarstyrningen av medier längst. Men Marius Dragomir ser tecken på att Viktor Orbans mediestrategi börjar tas efter även i andra länder. I USA köps allt fler stora medieföretag upp av affärsmän med nära band till Trump-administrationen. Uppenbart med inspiration från Orbans playbook, tror Marius Dragomir. Och även i västeuropeiska länder, som Frankrike, har fler och fler politiskt motiverade investerare köpt upp medier de senaste åren.
28: You see a number of investors linked with the right-wing political parties in France buying more and more media outlets. So I think there is a level. It's not, of course, yet at the level of the Hungarian level, but these are things and these are developments that we shouldn't ignore, because that's exactly how we ignored Hungary 16 years ago, and then they have grown to a level that cannot be dismantled today.
25: Ungern är möjligen ett skräckexempel. Men vad säger den största spelaren på den svenska marknaden om de här riskerna? Bonnier är ohotat störst på den svenska tidningsmarknaden. Utöver flaggskeppen Dagens Nyheter och Expressen så har de ett 50-tal lokala och regionala titlar i sin ägo. Johan Cedersjö träffade högsta hönset på Bonnier News, VD Anders Eriksson.
27: Det är klart att man skulle ju kunna önska sig att det var liksom ett mera fragmenterat medieägande. Men det är ju en utopi idag. Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt. Jag tyckte att det var väldigt uppenbart då när Bonnier News bildades och när jag tog över som vd för 10 år sedan att det här var liksom vägen vi behövde gå.
12: När det gäller saker som annonsförsäljning, teknisk utveckling, ekonomi och administration är Bonnier News idag ett centralstyrt företag. Men när det gäller det redaktionella, journalistiken, har strategin från Bonnier News ledning under de senare åren varit att behålla beslutsfattandet lokalt.
27: Vi tror ju väldigt mycket på ett lokalt decentraliserat redaktionellt angreppssätt och lyfta fram det lokala varumärket, den lokala journalistiken, utse ansvariga utgivare och chefredaktörer lokalt som äger resurserna och besluten om vad som ska publiceras och vilken journalistik som ska göras. Det har ju varit vår idé och det tycker jag vi har genomfört på ett bra sätt.
12: Strategin med att lägga redaktörskapet lokalt och allt annat centralt har varit lyckosam, åtminstone i boksluten. 2025 gjorde koncernens lokaltidningar en vinst på 260 miljoner, ungefär samma summa som koncernens tidningar fick i mediestöd. Totalt gjorde Bonnier News en vinst på över 1 miljard. Anders Eriksson ser utvecklingen med färre men starkare ägare som ett måste.
27: Mediemarknaden har gått ifrån att vara lokal till global, med global konkurrens och liksom de stora techjättarna som våra stora konkurrenter. Både om läsare, uppmärksamhet och tid, men också om pengarna. Men dessutom så skapar ju då digitaliseringen möjligheter, liksom skalfördelar. Fördelarna med att göra saker tillsammans när det gäller teknikplattformar, när det gäller försäljning, olika typer av annonserbjudanden och så vidare, digitala annonserbjudanden. De fördelarna är så mycket större nu än vad de var i den gamla traditionella liksom tryckta världen.
12: Och det är verkligen en förklaring. Men oron du ändå gav lite uttryck för, vad kommer den ifrån då? Att färre ägare äger allt fler?
27: Nej, men alltså, jag tänker att det egentligen, det finns inget alternativ till den vägen vi tar nu. Vi behöver stora, starka svenska, nordiska medieföretag som kan stå upp mot den globala, i den globala konkurrensen och som kan erbjuda lokala titlar, andra tidningar de bästa möjliga förutsättningarna för att bedriva journalistik. Så att jag ser inte att det finns något alternativ.
12: Anders Eriksson säger att han förstår att färre ägare kan öka risken för osund ägarstyrning. Men han tycker att Bonnier News fokus på lokalt redaktörskap tydligt talar för att bolaget inte vill utöva någon central mediemakt.
27: I Sverige och Norden så har vi en väldigt stark och bra tradition av att medieägare inte lägger sig i. Jag känner just väldigt stort förtroende för Bonnier och även andra nordiska medieägare. Jag är inte orolig över den utvecklingen, utan jag tror att vi behöver fortsätta på den inslagna vägen.
13: Bli ännu större?
27: Bli ännu större. Och det kommer bli ännu tydligare nu i AI-transformationen.
13: Det är dumt att vara historielös. Just nu går det väldigt bra. Men tuffa tider kan komma väldigt fort. Med tanke på det stora medieägande ni har, vad skulle hända om Bonnier News hamnade i en ekonomisk kris?
27: Om vi hamnar i ekonomiska svårigheter, då har vi nog en situation där hela tidning Sverige är oerhört pressade. Vi har ju bättre förutsättningar än andra. Så att om vi skulle hamna i problem, då är det lite som att New York Times skulle få problem. Då är det ju ett oerhört allvarligt och svårt läge.
25: Nu kanske ni tänker, det var ett himla fokus på gammel media. Digitaliseringen har ju medfört en hel radda nya medieuppstickare de senaste åren som på något sätt ändå bidragit till den där mediala mångfalden som Jan Skärman efterfrågar. Men han är inte övertygad.
26: Jag vill ju också som medborgare kunna söka mig till ett flertal plattformar där jag kan känna att jag får en saklig redovisning av vad som har hänt. Jag får en saklig granskning av maktutövningen oavsett om det är företag eller politiska förtroendevalda. Och det är jag inte säker på alls att de här fantastiska, denna liksom myllrande värld av olika sajter svarar emot. Men det är ju i den världen som det igen blir så otroligt viktigt med flera olika grundpelare med den gemensamma nämnaren att man söker sanningen, man söker oberoendet, man söker fakta. Va? Så det är ännu viktigare än tidigare.
25: Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Mediekritik börjar bli på modet, men glöm inte att tipsa just oss. Vi hörs.
14: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Den som har barn har kanske varit med om att barnkalas slutar i tårar. Och om bästisar som plötsligt väljer någon annan att leka med. Hur stöttar jag mitt barn i kompisrelationer? Det är rubriken på Fatta familjen från Utbildningsradion som vi nu ska lyssna till. Programledare Patti Hansén. Och det här programmet sänder vi första gången i mars i år.
15: Välkommen till Fatta familjen, bästa lyssnare. Och vad fint att ha dig här i studion, psykolog Malin Bergström. Välkommen.
4: Tack, Patti.
15: Idag så ska det handla om allt från barnkalas som spårar ur till bästisar som byter sida. Och hur vet man egentligen när det är dags att bryta med en vän? Det ska handla om kompistrassel. Vilka är de vanligaste föräldrafrågorna som du får som psykolog, Malin?
4: Ja, när det gäller just det här så är ju en utmaning att man som förälder har väldigt begränsad möjlighet att hjälpa barn med det här. Alltså det här är ett territorie som barn ska upptäcka, utveckla och hantera utanför familjen. Mm. Och som man vet betyder, det här är barnens miljö liksom. Det betyder så otroligt mycket för dem. Och som förälder är man ju inte riktigt med där och samtidigt så vill man skydda och hjälpa och så. Så det där är, ja, det är knivigt.
15: Ja. Och idag så kommer det alltså att handla om kompistrassel för hela slanten. Vill du som lyssnar också vara med i programmet, då skriver du till fattafamiljen@ur.se och berätta vad just du har på hjärtat. Nu ska vi bjuda in en förälder till en dotter i mellanstadie som har haft lite jobbiga erfarenheter med att ha födelsedagskalas för sina kompisar. Hej på dig förälder!
16: Hej hej!
15: Berätta, vad är det som har hänt när ni har haft kalas?
16: Jo, vi har ju haft ett antal kalas nu under årens gång som har utmynnat i att kompisarna som är inbjudna till kalaset kommer med kommentarer som handlar om att det är tråkigt, att man inte vill vara med på lekarna, att kan inte vi gå och göra det här istället? Och så går de iväg liksom. Och då blir det väldigt svårt för min dotter att hantera det här. Hon blir ju ledsen liksom och känner sig övergiven och dålig och misslyckad.
15: Händer det här framförallt på just kalas eller i andra sammanhang också? Eller?
16: Ja, det här händer i andra sammanhang också. Och just det här att man får kommentarer och man liksom vet inte riktigt var man ska placera dem någonstans. Är det jag som är felet? Är det jag som är tråkig och misslyckad och dum och ful och inte liksom lever upp till de andras förväntningar? Eller är det något utanför mig själv? Liksom? Det är väldigt lätt för henne att lägga sig. Alltså att det är mitt fel, det är hennes fel, att det inte blev bra. Mm. Så har hon tolkat det.
4: Jag blir ju väldigt berörd över det du berättar om. Det är så lätt att leva sig in i hur sårande det här är för din dotter. Särskilt när det är på ett kalas, när förväntningarna är upptrissade och så.
16: Mm.
4: Och min första fråga till dig, det är, vilka barn är det här? Är det klasskompisar eller är det kompisar från olika håll eller?
16: Nej, men det har varit mest klasskompisar. Någon som hon har lärt känna via någon aktivitet utanför skolan och sådär också. Men mestadels klasskompisar.
4: Och då skulle jag tro, och du får säga om jag har fel, men jag skulle tro att det som ni ser utspelar sig i den här situationen, det är de här små barnens vardag. Så här har de det med varandra i skolan. Kan det stämma?
16: Det kan nog speciellt stämma för rasterna och den tiden som inte är så uppstyrd i skolan. Så kan det nog verkligen vara så här, tror jag.
4: Och nu ska jag säga till dig att du är hennes mamma och vi ska prata om dig och din dotter, absolut. Men jag måste bara först få börja i den lite större gruppen. Mm. Därför att det vi vet om den här typen av stämningar eller vad vi ska kalla det i grupper i skolan, det är att det här påverkar alla barn, även de som står utanför, som inte utsätter eller blir utsatta, så påverkar det trivseln och kanske till och med skolprestationerna för alla barn. De flesta i den här gruppen bara mår dåligt av och vet inte vad de borde göra istället. Och så är det alltid några som driver och spelar ut lite mer. Men alla de här ungarna drabbas liksom av det och behöver verkligen hjälp att bryta det.
16: Mm, och så tänker man utifrån att det är en situation som hon måste gå till skolan. Hon måste liksom fungera i det här sammanhanget. Och nu har det blivit till och med så att hon vill egentligen inte gå dit. Så.
4: Och det kan jag verkligen förstå. Det tycker jag låter som en sund reaktion.
16: Mm.
4: Och det är jättesvårt för er enskilda föräldrar. Alla ni föräldrar till de här ungarna hjälper ju era barn så gott ni kan och säger åt dem att de ska säga ifrån eller ta för sig eller de får inte vara dumma eller vad man nu har för utmaningar. Men egentligen så handlar inte det här om enskilda barn utan om en grupp av barn som har hamnat vilse. Men nu går vi över och pratar om det som du vill prata om. Jag vill bara ändå ge den bakgrunden för jag tycker ändå den är viktig.
16: Men det var jätteskönt att höra.
4: Men hon tar åt sig av det här och känner sig värdelös och nu vill hon inte ens gå till skolan. Kan hon beskriva händelser som gör att hon mår dåligt och tycker att hon är dum och så? Vågar hon berätta för dig om det är någon som har sagt något eller gjort något eller så?
16: Ja, men hon berättar ju lite grann liksom. Alltså, det som hon uppfattar är ju att de kommentarerna riktar till henne och gör att hon blir utestängd från själva leken eller rastaktiviteten eller vad det nu kan vara för någonting. Och då kan det vara som att, men det fattar du väl att så kan du inte göra. Eller det kan vara, ja, men är du dum eller? Liksom såna där grejer som kommer. Alltså hoppar ur munnen.
4: Och det precis den där typen av mönster i relationer som du beskriver nu, det är det som smärtar oss människor mest. När vi ibland får positivt bemötande och vi får det vi längtar efter, vi har kul och vi känner oss trygga och blir stöttade. Och sen när det där plötsligt dras undan, då reagerar vi mycket
2: starkare och det tar oss mycket hårdare än om det är en ganska lös relation där vi betyder inte så mycket för varandra.
16: Mm.
2: Och det påverkar oss också som en drivkraft i att vi kan på det igen. Vi måste lösa det. Vi vill liksom komma åt det där gotta liksom som fanns tidigare och så. Så att det kan bli ett svårt mönster liksom.
16: Mm.

0: du ju tycker om, och så kan du slippa det där kanske lite. Eller, alltså så kan man ju hjälpa henne på ett personligt plan.
1: Mm.
0: Och en annan grej är ju om skolan kan ta initiativ så att man pratar föräldrar tillsammans med någon pedagog eller lärare kring det här. Hur kan vi hjälpas åt, som handlar om sånt som att man pratar med barnen, men också att man kan hjälpa dem så att de, alltså att de får helt enkelt byter spår och kommer på en mer positiv bog med varandra.
1: Mm. Just det.
0: En annan sak, om vi ska prata mer, har ni prövat det där att bjuda hem kompisar en och en, eller liksom att bygga relationer så?
1: Ja, och det funkar ganska bra för min dotter att leka en och en oftast. Men blir det flera åt gången så känner hon sig oftast lite utanför.
0: Hon kanske ska ha så här 5 småkalas istället med en kompis i taget.
1: Ja, men precis. Ja. Låter som en bra idé faktiskt. Man kan kalla alla dagarna man leker för kalas.
0: Ja.
1: Hon har alltid varit en sån person innan skolan egentligen, att hon varit påhittig, och hon har varit den som dragit igång lekar som andra har hängt på, och det har varit jättekul liksom. Och sen har det hänt någonting i skolsituationen som gjort att hon inte uppfattas så överhuvudtaget. Hon är tyst och tillbakadragen, otrygg, osäker, lite liksom väntar på sin tur och tar ingen plats och sådär liksom. Så att det har ju hänt någonting i hennes person där som jag tror inte hon trivs med helt heller, och som är ganska ovan för oss som föräldrar, för att vi ser henne egentligen som den här spralliga och glada och livliga personen liksom.
0: Alltså det måste man ju ta i, och sen att liksom bereda henne på fritiden utrymme för att leka med andra på ett sätt där hon får vara sin vanliga blommande lite personlighet liksom.
1: Mm. Mm. Det känns ändå som ett väldigt bra svar. Jag tänker skolans värde är skolans ansvar primärt, och våran hemma del är vårat ansvar primärt, så bygger man henne på 2 olika platser liksom, från 2 olika håll.
0: Mm.
1: Så kanske det kan bli någon ändring på detta.
0: Mm.
2: Ja, stort tack för att du ringer och delar det du bär på. Hoppas nu att du känner att du någonstans har fått kraft och stöd och lite styrka i detta.
1: Ja, tack snälla. Tack så jättemycket.
2: Vi har fått en fråga från en orolig förälder till en tonårstjej som skriver så här. Hej, har en 13 år gammal dotter som har problem med sin bestis. Bestisen vill göra allt tillsammans med henne, både i stort och smått. Hon härmar vår dotters intressen, vill alltid vara med henne och ringar smsa henne konstant när de är ifrån varandra. De kan ha jättekul tillsammans och då är allt frid och fröjd. Men min dotter känner sig ofta pressad att umgås mer än vad hon orkar eller vill. Men kompisen lyssnar inte när hon säger att hon inte vill, utan fortsätter tjata, ifrågasätter och skuldbelägger. Dottern vill inte låta oss prata med bestisens föräldrar, och det känns inte okej att göra det bakom hennes rygg. Hon vill heller inte förlora bestisen helt, utan vill hitta en lagom nivå. Utifrån mitt vuxenperspektiv så är det här inte en person man vill ha i sitt liv. Om hon var några år äldre och hade en partner med samma beteende, skulle jag råda henne att fly fort som bara den. Är det egentligen någon skillnad bara för att det är en kompis och att de är barn? Och vad kan jag som förälder göra? Tacksam för era tankar och råd kring denna situation. Ska vi börja med den här frågan? Är det någon skillnad för att de är barn jämfört om det här skulle utspela sig mellan vuxna?
0: Ja, det tycker jag absolut att det är. Därför att barn är i ett vardande. Det betyder att barn lär sig saker och testar sig fram. Av vuxna kan vi begära mycket mer, att någon relativ mognad och så vidare. Medan barn behöver utforska och pröva på för att lära sig.

0: Så att, att en 13-åring beter sig så här och har gjort det då, sen kanske i 10-årsåldern eller så. I mina ögon är det någonting annat.
1: Ja. Och vad ska man göra då som förälder? Man ser att ens barns eller tonårings relation inte är bra.
0: Jag uppfattar att den här föräldern och hennes dotter är på väldigt olika ställen när det kommer till den här bästisen. Den här föräldern reagerar på ett sånt sätt som säger att det här är en person som man vill borde fly ifrån. Det här är inte en person man vill ha i sitt liv. Medans dottern då verkar tycka det. Jag vet inte hur jag ska se på det. För att ibland är det så att våra barn har relationer till människor som för oss är totalt obegripliga, men som barnen dras till som flugor till en sockerbit. Och då brukar jag tänka att de har någonting att lära sig här. Det finns någonting som jag inte ser som de är sugna på, antingen att lära sig eller att upptäcka, eller som de tycker är mysigt och roligt och så. Så att det jag skulle behöva förstå för att kunna ge råd här, det är vad är det den här 13-åriga tjejen tycker är, varför är hon nära den här kompisen? Mm. Vad är det hon tycker är härligt och roligt och positivt, bara det att det kanske inte är på lagom nivå liksom. Om jag kunde förstå det så skulle det vara lättare kanske att råda kring. Ja, men då kan du göra det där ihop, men inte det, och jag kan hjälpa dig att säga nej eller så. Men ja, det som kan göra mig orolig är också att om jag som förälder går och retar upp mig på någon unge och blir snäsig, det syns ju i ansiktet, så där känner man ju av så fort den här ungen kommer på tal, då behöver ju barnet på något sätt försvara kanske sitt perspektiv eller, ja, jag vet inte. Så det där skulle jag vilja veta mer om. Tycker de så här båda två, eller är det här, står de liksom på lite olika positioner gentemot den här flickan?
1: Nu så har vi med oss en förälder till en dotter i mellanstadiet som länge har haft en trygg bestis. Ända tills nyligen då bestisen blev bestis med någon annan. Hej och välkommen!
2: Hej, hej!
1: Berätta, hur har det påverkat din dotter att förlora den här bestisrelationen?
2: Ja, men det är väl mycket att hon kommer till mig och säger att hon får inte vara med. Och hon känner sig utanför. Och sådana saker.
1: Ja, du skriver i ditt mejl också att du själv upplevde att du var det tredje hjulet, citat dig, som barn. Och att du är rädd att lägga över dina känslor på din dotter. Hur går de tankarna?
2: Ja, men precis. Jag försöker ju att inte blanda in mina känslor i liksom dotterns situation. Men ja, jag vet liksom inte hur man ska förhålla sig till det.
0: Vad är det för erfarenheter du har?
2: Ja, men dels så var det väl att jag ville alltid vara med två tjejer. Men det var inte alltid jag fick vara med. Och de hade liksom en tajtare connection än vad jag hade med dem. Och det gjorde ju att jag alltid kände mig lite utanför.
0: Men du hade ändå något sug efter just de två?
2: Ja, precis. För så här i efterhand kan jag känna att jag borde ha sökt mig bort. Alltså jag borde ha varit med andra. För det fanns ju andra.
0: Mm.
2: Men det var ju som de två jag ville vara med.
0: Hur länge pågick det här?
2: Det pågår än idag skulle jag väl säga. Men jag har liksom andra som står mig närmare.
0: Hur berättar vad det är som hände för din dotter? Hon hade en bästis.
2: Ja, precis. De var mycket med varandra, och nu senaste tiden så har den här bästisen liksom börjat vara med en annan. Hon är bästis med henne.
0: Mm.
2: Och min dotter, ja, hon får vara med ibland men inte lika mycket. Och hon känner liksom att hon är inte nummer ett längre.
0: Hon har blivit utbytt liksom.
2: Ja, lite så.
0: Och vad väljer din dotter då? Väljer hon, är det som det var för dig med de här två, att det ändå är de som lockar mest, eller i det här fallet kanske hennes före detta bästis då, eller har hon också andra kompisar som hon vänder sig till?
2: Ja, hon har andra kompisar, men det är nog lite samma att det är de hon helst vill vara med.
0: Och, det, och parallellen då till din dotters situation, vad är det som du tycker blir svårt att hjälpa henne med där?
2: Ja, men liksom bara hur man ska prata om det. Och, för jag vill ju bara säga, liksom, gå och vara med andra. Det där kommer bara göra dig olycklig. Liksom.
0: Mm.
2: Men sen är det väl också att hon hamnar som i självömkan och tar ut liksom sin besvikelse på de här kompisarna och hur man ska hantera det. Alltså tycker synd om sig själv och ibland så tror jag att det lyckas, att då får hon vara med dem.
0: Mm.
2: När hon visar att hon är ledsen så får hon vara med. Men det kan också vara att hon försöker hindra dem från att, om de ska vara tillsammans eller sova över. Och jag försöker säga att ja, men de måste också få vara, alltså, ensamma ibland.
0: Mm.
2: Men ja, jag tycker det är svårt.
0: Men resonerar ni om det?
2: Ja, vi pratar väl när det är liksom på tapeten. Men sen ibland känner jag väl att jag tar upp saker lite för ofta kanske. För jag vill liksom inte gräva i det för mycket heller.
0: Nej.
2: Men jag tycker bara det är svårt. Svårt att veta vad man ska säga och hur man ska tänka. Och när man själv inte har någon jättebra erfarenhet. Liksom.
0: Jag hör så här utanför, som inte känner er på djupet alls och så. Jag bara hör och tänker att du har så mycket värdefulla erfarenheter av just den här typen av att... Ja, vad det har kostat dig och hur du skulle kunna gjort istället och när du har mått riktigt bra i relationer och vad du har tyckt var jobbigt och så. Men någonting hindrar dig från att riktigt använda det där, den där fataburen av erfarenhet som du ändå äger.
2: Ja, men det är väl att jag försöker leta rätt svar på något sätt.
0: Mm. Finns det sådana då?
2: Nej, det gör väl kanske inte det. Men och sen är det nog också att jag har en stark känsla av, eller rädsla för att bli övergiven. Mm. Och att det kanske också kan vara ett problem i det här fallet.
0: Och samtidigt så tänker jag att också det är ju en erfarenhet som du också kan ha nytta av. Det kanske skulle vara jobbigare för henne att ha en förälder som fördömde det där och inte kunde leva sig in i hur jobbiga sådana känslor kan vara.
2: Jo, det är nog sant.
0: Alltså, du kommer ju inte kunna styra din dotters kompisrelationer. De kommer ju hon hantera. Det är klart du kan hjälpa henne en massa. Du kan ju bjuda hem andra barn som hon kan få vara med. Och du kan föreslå aktiviteter och ni kan göra grejer ihop med andra ungar och så vidare och så vidare. Men just för de här samtalen om det hon är med om och hur du förstår det, där skulle du kunna testa lite grann och dela mer av någonting kring. Du vet att jag också haft det så här struligt med kompisar. Alltså, jag har två kompisar och de finns fortfarande kvar som... Att de är supertajta, nästan som systrar. Och så fick jag vara med ibland och ibland fick jag inte vara med. Och jag alltid tyckte det var så jobbigt. Liksom. Jag önskar banne mig att jag hade liksom försökt sluta tänka på dem och bara satsa på andra som jag hade det kul med istället. Eller... Alltså bara lite sådär, testa och använda dina erfarenheter och se om det kan vara till hjälp.
2: Ja, men det ska jag absolut prova. Sen har jag gett henne i uppgift att hon ska berätta varje dag om när andra har varit snäll mot henne. Mm. Så att hon inte ska, för hon fokuserar mycket på det negativa.
0: Mm.
2: Men jag vet inte om det är en bra grej. Men...
1: Berättar hon?
2: Ja, och när jag frågar henne då berättar hon alltid saker.
0: Mm. Gud, jag tycker det låter som en underbar idé. Mm. Hur kom du på det?
2: Nej, men det var väl bara att jag kände att hon fokuserade så mycket på det negativa. Och att jag vet att det finns mycket positivt. För hon har jättemycket vänner och är omtyckt. Men hon säger inte det själv alltid.
0: Gud vad fint. Det är precis sånt där som jag tycker är så himla fint. Alltså du bara lite subtilt hjälper henne att byta spår liksom. Utan att prata så mycket om det här att hon ser, tenderar att fastna lite i det negativa. Så erbjuder du ett alternativ liksom.
2: Ja.
0: Ja, jättefint.
1: Och Malin hjälper ju också dig att byta lite spår. Att på någon nivå börja se de här dina egna jobbiga erfarenheter som kanske är resurser.
2: Ja, jo, men jag förstår vad hon menar.
0: Känns det svårt?
2: Nej, egentligen inte. Det känns mer som att det var enklare än vad jag trodde på något sätt. Men sen tror jag också att det är att jag letar liksom efter det här perfekta föräldraskapet. Att jag vill göra rätt och jag vill svara så bra på allting. Men det är inte så enkelt att det finns ett rätt svar. Det känns som att jag måste, eller att jag vill lita mer på mig själv. Jag tror mycket handlar om att jag inte haft så bra uppväxt och då blir det också svårare att vara förälder. För man vet liksom inte hur man ska vara.
0: Det är som att man inte har den där referensramen riktigt av vad är lagom, vad blev för mycket, vad är rätt, vad är fel liksom. Jag håller med dig.
2: Ja. En och annan rädsla för att jag liksom ska förstöra mitt barn, att liksom jag ska att jag ska ge henne bestående men liksom på grund av mitt föräldraskap.
0: Mm. Och kanske också upprepa grejer som man själv har varit med om som inte var bra.
2: Mm.
0: Min erfarenhet är att alltså när man utvecklar sitt föräldraskap, när man gör det lite så här mot sin egen barndom snarare än som en förlängning av sin egen barndom, det är att man också kan bli superambitiös. Och att man inte ser hur bra och fin man är som förälder.
2: Mm.
0: Alltså faktiskt uppmärksamma ditt fina föräldraskap.
2: Ja. Tack.
1: Dessutom så har du sträckt ut handen för att få liksom bolla ditt föräldraskap med oss. Bara det är ju hur stort som helst. Där har du ju all anledning att klappa dig själv på axeln.
2: Det är lite läskigt att vara med i radio.
0: Och ändå gjorde du det.
1: Och nu är vi, ja. Och nu är vi här.
0: Vad modig du är.
1: Ja. Heja dig. Och var rädd om dig.
0: Var rädd om dig och tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
1: Tema idag, Malin, har ju varit kompistrassel. Och jag sitter här och funderar på alltså, hur mycket präglar våra första erfarenheter av vänskap just i barndomen, relationsmönster som vuxna?
0: Det är ju en jättestor fråga.
1: Mm.
0: Jag menar, jag vore ju inte psykolog om jag inte skulle säga att barndomsupplevelser kan påverka vårt vuxenliv. Men jag tror att det är livsfarligt att dra sådana, att lägga ett likhetstecken. Jag tänker så här, vi har vår personlighet, den har vi med oss från barndomen. Och hamnar vi i mönster eller upplevelser som är riktigt svåra eller långvariga eller kniviga för oss, så är det klart att de kan påverka oss även som vuxna. Vi vet till exempel att mobbning är en väldigt svår grej att vara med om som barn och som kan påverka oss genom livet faktiskt om vi inte får hjälp att hantera det. Men med det sagt så måste man också se att relationstrassel i barndomen ingår och det är en del av inlärningen och det är en del av att lära sig att få schyssta vänskapsrelationer.
1: Mm. Stort tack Malin Bergström för att du kom till Fatta familjen.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken sköttes idag av Mattias Miselli. Och det var Fredrik Nilsson som skötte mixen. Matti Hansén heter jag. Ha det fint.
3: Det här är ett program från UR.
4: Alldeles strax nyheter från Ekot och därefter programmet Konflikt som tar upp personminorna. De förbjöds för att civila blev offer för dem, men nu vinner de mark igen. Vad är det som händer? Mer om detta i Konflikt efter nyheterna som kommer nu.
5: Och här är Ekot. I Tjeckiens huvudstad Prag har tusentals människor demonstrerat idag mot regeringens planerade översyn av systemet för finansiering av offentliga medier. Kritiker anser att det kan öppna vägen för politisk inblandning. Regeringen anser att programbolagen ska finansieras via statsbudgeten. Och imorgon planerar anställda vid den offentliga tvn och radion i Tjeckien att strejka i protest mot de här planerade förändringarna. Det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon och 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hoten möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. Samtal som nu är igång. Barn som lever i våldsamma familjer kommer inte alltid till tals när domstolar beslutar om placering på skyddat boende. Det här visar en rapport från Linköpings universitet. Sofia, som vi kallar henne, placerades när hon var 16 år och minns hur svårt det var att förmedla sin berättelse i domstolen.
6: De tar inte med hur det liksom upplevdes och hur det var. Och då blir det så svårt att känna igen sig i det de berättar.
7: I april 2024 infördes en lag om placering av barn i skyddat boende, oftast med en förälder, men även ensam. Lagen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i beslutet och barnet ska själv komma till tals. Men i de 100 första målen i domstol sedan lagen infördes saknas information om att barnet hörts i 4 av 10 fall. Det visar en genomgång från Barnafrid vid Linköpings universitet där Nathalie Söderlind är utredare.
8: Det vi kan säga utifrån vad vi ser i den här rapporten är ju att barnets perspektiv inte synliggörs, så blir det svårt att förstå barnets egen situation och behov.
7: För att barns rättigheter ska stå i fokus som den nya lagen kräver måste barnets delaktighet stärkas i hela processen, säger Nathalie Söderlind.
8: Vad de har varit med om, vilka erfarenheter de har, behöver också komma fram i de här domskälen.
5: Reporter Helena Björk. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 5 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats, uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim, vad som påstås vara en av de största attackerna på månader. Ukraina uppger att man riktar in sig på militära och energianläggningar på Krim. Det var Ekot.
9: P1, Sveriges Radio.
4: Nu Konflikt som ställer frågan: varför är de farliga personminorna tillbaka? De förbjöds för att civila blev offer för dem. Nu är de tillbaka och Sverige pressas att omvärdera sitt vägval.
10: Excuse me, Ryan, can you hang on?
11: Har du sett det här, Fernando?
12: Det är prinsessan Diana.
11: Mm. I hennes knä sitter en flicka i 12-årsåldern. Höger foten har en röd sko. Vänster ben är borta. Filmklippet är från 1997 då den brittiska kungligheten lyckats samla världspressen i Angola. Och de bilder som blir historiska är de här.
12: Just det, och där i det här filmklippet så är hon klädd i någon slags skyddsväst och så har hon ett sånt plastvisir för ansiktet.
11: Mm.
12: Och där bredvid henne så ser man att det är varningsskyltar i rött med en dödskalle på. Perigro mina står det, så varning för minor på portugisiska.
11: Mm. Hon går i en smal gång och på båda sidor av henne, bland höga växter och buskar, så gömmer sig en massa personminor. Ingen vet säkert var de är placerade.
13: International estimates suggest that up to 2000 people every month are killed or maimed by mines around the world.
11: Prinsessans besök sker samtidigt som en världsomfattande kampanj emot personminor. Och senare samma år, 1997, så undertecknas ett historiskt avtal då världens länder bestämmer sig för att förbjuda personminor. Det där antipersonminsfördraget, Ottawa-konventionen, har nu undertecknats av 80% av världens stater.
12: Men nu så har vindarna vänt. När några av Sveriges närmaste allierade, Finland, de baltiska staterna och Polen, har dragit sig ur. Är det vi ser just nu personminornas återkomst, även här i Sverige? Jag heter Fernando Arias.
11: Och jag, Ulrika Bergqvist.
12: Det här är Konflikt.

0: So can you show us these?
1: So these are, we don't have a huge museum here, so I just got whatever we had. But here, just to exemplify, there are two anti-tank mines and two anti-personnel mines.
2: Ulrika, vem är det här?
3: Det här, det är en Hiki Garbino.
1: This is an American anti-personnel mine. It's very small.
0: Yeah.
1: And it's mostly
0: it fits in your hand.
1: Yeah, it's mostly plastic.
3: Han är forskare vid Försvarshögskolan och expert på hur minor används världen över. Den han håller i sin hand här är lite som en snusdosa. Mindre, faktiskt.
1: It's usually buried, so you step on it and it explodes. The small interpersonal mine, they're designed to mostly injure, this would take half your foot away, for example.
3: Han visar upp en annan som kanske ser mer ut som man föreställer sig en explosiv sak, svart och cylinderformad. Den är från Balkan och amerikanerna kallar den visst för
1: bouncy berry. It's half buried and when it's activated either by pressure or by a tripwire, it jumps up in the air and explodes midair.
3: Om man kliver på den så hoppar den upp i luften och sprängs där. För att orsaka maximal skada.
1: Bigger interpersonal mines like this could take like your leg or both legs.
3: Så de kan vara utformade på olika sätt. De kan grävas ner i marken eller släppas ner med drönare med små fallskärmar i högt gräs. Men de här minorna har en sak gemensamt. De är inte stridsvagnsminor eller sjöminor. De är så kallade personminor.
1: And the Ottawa Convention only prohibits and fully prohibits anti-personnel mines, and that's defined as any kind of explosive device that is by design activated by a person, so by the contact, proximity or presence of a person.
3: Det vill säga minor som är designade att aktiveras i kontakt med en människa. Och den här typen av minor valde Sverige bort för snart 30 år sedan, tillsammans med en massa andra länder som gemensamt skrev under det så kallade Ottawa-avtalet, som förbjuder användning, tillverkning, lagring och anskaffning av just personminor.
2: Och det här är alltså en konvention som hela tiden lyckas samla fler och fler underskrifter. Men 2025 började en ny trend när fem NATO-länder, nära allierade till Sverige, bestämde sig för att dra sig ur fördraget. Och vi ska börja ett av de här länderna, vårt grannland i öster, Finland, i ett försök att förstå varför det här händer nu. Och där i Finland finns vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
4: Hallå.
2: Felicia, i den här raden av europeiska länder som alltså nu valt att återinföra personminor i sitt försvar, då var ju Finland först ut. Men hur gick det där till, alltså att man tog det där beslutet?
4: Ja, men för att söka svar på precis den där frågan så tog jag kontakt med en person som faktiskt var med och såg till att Finland drev igenom den här historiska förändringen. Han heter Mika Altola och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, alltså Finlands moderater kan man säga, motsvarande parti. Och vi stämde träff på ett café i centrala Helsingfors.
5: Hi. Hello.
4: Welcome. Med sig till det här kaféet så hade han också sin son på 3 år. Men han fick välja en klubba och ägna sig åt lite skärmtid vid ett eget bord så att vi vuxna kunde fokusera på de lite allvarligare sakerna. Och Mika Altola säger då att han egentligen alltid har varit skeptisk till Ottawa-konventionen. Eftersom Ryssland ju aldrig skrev under den.
5: Was one-sided disarmament, Russia never signed.
4: Och att det var naivt av Finland att skriva under.
5: And it was a little bit of a naivety, and politicians should never jump into zeitgeist of the moment and forget about the long history and national experience of Finland.
2: Okej, så han tycker att liksom det var fel av Finland att skriva på avtalet från första början. Men hur ser det ut? Vad är alltså orsaken till att Finland nu ändrat väg?
4: Ja, han beskriver det som att allting börjar när Rysslands fullskaliga invasion bryter ut i Ukraina 2022. Och Mika Altola känner då att någonting måste göras. För då ser han också tydligt hur Ryssland verkligen använder personminor i kriget i stor skala dessutom.
5: And we needed to do something, and that's one.
4: Och tillsammans då med sex andra personer så mejslar man ut en plan för att få Finland att tänka om. Man skapar ett så kallat medborgarinitiativ. Och de här sju personerna som skriver under det här medborgarinitiativet, de är inte vilka som helst. Det är en före detta finsk försvarsminister, tre tidigare diplomater, en väldigt högt uppsatt militär och sen välkänd försvarsexpert, förutom Mika Altola själv då. Och i december 2024, eller närmare bestämt väldigt symboliskt på Finlands självständighetsdag den 6 december 2024, så lämnar de in det här medborgarinitiativet till de finska myndigheterna med rubriken Finlands utträde ur Ottawa-fördraget.
2: Men Felicia, varför gör man på det här sättet? Varför är det här den bästa vägen framåt?
4: En anledning är helt enkelt att de genom det här initiativet tvingar fram en debatt och diskussion i media om Ottawa-konventionen och Finlands eventuella utträde.
5: So it was important to have the headlines.
4: Men sen så är det också väldigt viktigt, säger han, att visa att det faktiskt finns ett brett folkligt stöd bakom den här linjen, alltså att lämna Ottawa-konventionen. Så när deras initiativ på kort tid samlar ihop de 50 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska tas upp i den finska riksdagen, då menar Mika Altola att det bevisar just den saken, att folket, finländarna, står bakom den här linjen, vilket han menar är avgörande sen när det kommer till kritan och riksdagen med stor majoritet också röstar igenom förslaget.
2: Men Felicia, vad säger Mika Altola om själva sakfrågan, alltså varför det behövs personminor?
4: Ja, men han lyfter flera anledningar till det.
5: Russia never signed it, so they have it. They have the mines and they would be laying the mines in Finland if they would be able to cross the border.
4: Dels som vi redan har varit inne på, att Ryssland, alltså den uttalade ständiga fienden i just Finlands fall, aldrig skrev under konventionen. Och då menar alltså han och många andra här i Finland att de måste kunna svara med samma medel.
5: They are effective, you know, they are hard.
4: Men sen är personminorna också ett väldigt effektivt vapen enligt Mika Altola. Helt enkelt eftersom att de är så väldigt skräckinjagande.
5: That horror needs to be between the ears of a Russian soldier.
4: Bara vetskapen om att det kan finnas personminor nedgrävda i terrängen i Finland skapar en rädsla hos fienden, alltså minskräck. Det finns ett begrepp för det. Och det kan då verka demoraliserande och stanna upp ett eventuellt anfall, enligt Mika Altola då.
5: Because it's not nice to walk on a ground where that can be full of mines.
4: Men sen ett tredje argument som han lyfter är att själva utträdet ur Ottawa-konventionen i sig självt har en betydande avskräckningseffekt.
5: We need to understand the situation as it is because of the 1300 kilometer issue.
4: Och då menar han alltså att om Putin vet att Finland kommer minera hela sin drygt 130 mil långa gräns mot Ryssland, om Putin bestämmer sig för att anfalla, ja, men då är det en avskräckande faktor som kan bidra till att han hellre låter bli.
5: Something that is relevant enough for Putin to kind of think that perhaps it wouldn't be such a wise decision to attack Finland.
4: Och sen, förutom att skicka den här signalen till Putin, så säger Mika Altola att det finska utträdet faktiskt också var en signal till andra länder i regionen. Om Finland, som en stabil demokrati med gott rykte i världen, går först i den här frågan att lämna Ottawa-konventionen, ja, men då kommer fler att följa efter. Och då nämner han just specifikt de baltiska staterna och Polen.
6: Like, yeah. If Finland can do it, we can do it.
5: Yes, clearly.
4: Och det fick han ju rätt i nu när Estland, Lettland, Litauen och Polen också har valt att lämna fördraget. Men när han sa det där så var jag ändå tvungen att fråga honom om man inte kunde tänka ja, men, tvärtom. Att om ett land som Finland, en stabil demokrati med just gott rykte i världen, lämnar internationella avtal och konventioner, vilka länder ska då upprätthålla dem?
6: So you're not worried about setting a bad example for other countries as well. I mean in the
4: big... Och den där premissen håller Mika Aaltola inte riktigt med om, kan man säga. Han menar att det är en helt annan tid nu idag än när Ottawa-konventionen kom till.
5: You know, it was fashionable, it was nice, it was humanitarian. Back then there was this kind of humanitarian world order. But the spirit of times was very different.
4: Men enligt honom så har det där inte riktigt hjälpt. Alltså världen har inte blivit mer fredlig tack vare såna här internationella avtal som Ottawa-konventionen.
5: So it's just a gimmick. International law is a gimmick right now. I'm buying arms. That's the spirit of our times. And we have to survive in this environment.

0: Finlands utträde ur Ottawa-konventionen har väckt en hel del reaktioner världen över. Och nu är frågan om Sverige kommer att följa efter. Men innan vi kommer till det så ska vi ta oss tillbaka i tiden för att berätta om två personer som på olika sätt arbetat med just personminer. Det här är den första.
1: Kristoffer Lundström heter jag.
0: Kristoffer Lundström från Umeå, där han fortfarande bor.
1: Ja, bott här i princip hela mitt liv med några kortare utflykter.
0: Och det är en sån utflykt som Kristoffer kommer att ta oss tillbaka till. 1993 närmare bestämt. Han är 18 år gammal och gör värnplikt.
1: Jag gjorde huvuddelen av lumpen på Ing 3 i Boden som ammunitionsröjare.
0: Det vill säga att han är expert på att ta hand om oexploderad ammunition.
1: Det kan vara allt från granater, artillerigranater som inte exploderat. Det kan vara minor, det kan vara försåtsladdningar, terroristbomber om man så vill.
0: Men efter lumpen, som så ofta i den här tiden av livet, så är Kristoffer lite osäker på vad han ska göra. Så han söker till universitet, han vill plugga fysik, men han söker också en tjänst som FN-soldat. Så han kommer in på båda, men väljer att bli FN-soldat och tjänstgöra med andra svenskar i Libanon.
1: Fysiker, det kan jag alltid plugga senare.
0: Ett land där det finns en stor mängd israeliska minor efter konflikterna på 70-80-talet.
1: Vi åkte ner i, det kan vara september, slutet av september, kan jag tänka mig, 93.
0: De landar i Beirut.
1: Det var väldigt varmt. Vi lämnar ju Sverige där det kanske var minusgrader och så kom vi ner till Beirut där det var plus 28.
0: Och direkt efter att han har landat så ger han sig iväg till sin stationeringsort i södra Libanon. Kristoffer och hans trupp kommer fram till campen. Det finns en massa andra soldater från olika länder där. Och i princip från dag ett så börjar arbetet.
1: I min grupp så var vi 8 stycken. Så var jag och min ställföreträdare och så var det 6 stycken minröjare, varav en då är hundmålare och en är hundförare.
0: Och hundarna är såklart experter på att hitta minor.
1: Att leta reda på sprängämne som finns under marken.
0: De luktar sig fram till dem.
1: Och kan då röra sig under ganska lång sträcka väldigt fort.
0: Och hundmålaren, det är en person som går efter hunden och hundföraren och målar marken med en färg, liksom sprayar marken.
1: Väldigt tätt efter och sprayar en säker stig som ungefär 40 cm bred.
0: Alltså för att visa att här kan man gå, här så finns det inga minor.
1: De jämför med manuell minröjning som kan ta, ja, det kan ju ta en timme att ta sig en meter ibland om det är mycket skräp i marken. Men en hund kan ju ta sig 100 meter på, ja, 15 minuter kanske.
0: Och så där ser det ut i slutet på 93 i Libanon när Kristoffer Lundström är minröjare. Ända fram tills en specifik dag.
2: Vi tar det ganska så från början den dagen. Liksom vad, du går upp på morgonen, vad händer sen om du kommer ihåg det?
1: Nej, jag gör ju inte det.
2: Nej, inte den dagen. Du kommer inte ihåg.
1: Alltså. Nej, jag har väldigt små fragment.
0: Okej, så det som kommer nu, det är liksom Kristoffers fragment av hans egna minnen. Och det som kollegor har fyllt i åt honom.
1: Man stiger upp vid sextiden.
0: Äter frukost.
1: Bröd, bacon.
0: De brukar få en briefing där på morgonen. Men den här dagen så måste de åka ganska långt.
1: Så då tänker jag att vi kanske till och med stack iväg före morgonbriefingen. Så att vi hann iväg ordentligt.
0: Ett norskt pansarfordon har kört på en personmina.
1: Och det hade blivit skador på bilen, men eftersom det var ett pansarfordon och 6 hjulet så klarade ju sig alla.
0: Så de kunde backa och köra därifrån.
1: Det här var ett ganska nytt område som de inte kände till att det fanns miner.
0: Så Kristoffers grupp ger sig iväg.
1: Och 7:30 kanske.
0: De har en jeep, en lastbil.
1: Och så hade vi alltid med oss en ambulans. En terräng 13 kanske.
0: Till slut kommer de fram.
1: Vi kom dit, vi skickar ju fram hundarna först för vi vet ju inte riktigt var minfältet börjar.
0: De har ett hum om var det norska fordonet har kört på en mina.
1: Så vi stannar en bra bit därifrån, några hundra meter, och så skickar vi fram hundarna.
0: Han tror att det är labradorer som de har, men han är inte säker.
1: Därför att det är ungefär den enda rasen jag kan.
0: Och hundarna tycker att det här, det är roligt, det är liksom lite som en lek för dem.
1: Väldigt duktiga, väldigt glada.
0: Men de blir trötta ganska snabbt.
1: Efter 100-150 meter så tror jag att den första hunden blir trött.
0: då byter de till en annan hund.
1: Och den behöver inte gå så himla långt innan den hittar den här kraten som den norska fordonet har kört på en mina. Då.
0: Och där, i det där området, så markerar hunden flera gånger.
1: Och den hittar många miner på kort tid. Så att då vet vi att här är ett stort, eller det är väldigt mycket miner på i det här området.
0: Och nu så börjar en annan del i arbetet. De måste hitta exakt var alla minor finns.
1: Då har vi med oss minsökare. Alla har en personlig.
0: Det är alltså en metalldetektor.
1: Nu sitter jag här och viftar med händerna här till ingen nytta. Men man svajar den här fram och tillbaks framför sig. Några centimeter ovanför marken. Och så har man på sig hörlurar.
0: Om den inte låter så vet man att man kan fortsätta.
1: Och så tar man något litet steg.
0: Och så sveper man igen.
1: Och så tar man ett litet steg till framåt. Då har man med sig små gula koner. En hel trave har man med sig som man ställer ut på höger och vänster sida när man har sökt av ett område.
0: Till slut så blir det en liten stig med gula koner till höger och vänster.
1: Tills man hittar något som piper.
0: Och när det piper, då får man böja sig ner och börja gräva i marken med en bajonett.
1: Tills man hittar förhoppningsvis något metalliskt.
0: Minorna som de hittar den där dagen är en typ som de stött på tidigare.
1: Vi kallar dem för tvålkoppar, för de såg ut ungefär som en tvålkopp. 12 cm lång och 6 cm bred och kanske 4 cm hög.
0: Och när de liksom har blottlagt en sån där mina med sin bajonett,
1: så markerar man ut det med en röd kon.
0: Så nu har de jobbat ett tag, det närmar sig lunchtid. Det ligger en massa koner överallt. Gula koner för stigar där man kan gå. Och här och där röda koner med personminor som man hittat.
1: Så jag står ju på den här stigen som är klarerad.
0: Klarerad, alltså det är en plats där det inte finns någon mina. En väg där man kan gå.
1: Min kollega står också på den här stigen. Och så har jag en av mina minröjare som står bredvid mig också. På andra sidan.
0: De står där och diskuterar hur de ska fortsätta. Och så flyttar sig Kristoffer en liten bit.
1: Och då exploderar den här minan.
0: En mina som hundarna har missat. Så Kristoffer flyger ut. Chockvågen trycker ut honom.
1: En ganska bra bit ut i minfältet.
0: Kanske 4 meter rakt ut i minfältet.
1: Min gruppchefskollega, han förstår inte riktigt vad som händer, men när han vaknar till så står han ute i oklarerad mark. Så att han har ju tagit några steg så att säga åt andra hållet, ute i minfältet. Och min kollega, min minröjare som jag skulle ta med ut i minfältet, han ligger på marken. Lyckligtvis så ligger han på klarerat område, men han har splitter i hela överkroppen och ansiktet. Han ser ut som en salami, tror jag han sa. Det var väldigt mycket små splitter som han fick i ansiktet. Men med mig så är det lite värre. Jag har ju fått i princip har jag fått båda benen bortsprängda. Det ena hänger tydligen kvar.
0: Och ingen vet om Kristoffer nu ligger på en eller flera minor.
1: Jag är 1,93 lång. Så att det är ju väldigt stor risk i det här fallet.
0: Han har väldigt få minnen från det där ögonblicket. Men det är två saker som han minns speciellt.
1: Jag kommer ihåg en enorm smärta och dödsångest. Det är de minnen jag har. Men de ropar, mina kollegor ropar, ligg kvar.
2: Men du kommer ihåg din känsla i varje fall?
1: Ja, det, smärtan är ju enorm, men dödsångesten är ju några divisioner värre. Den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag kan känna den känslan är så fruktansvärd. Den är så fruktansvärd så att den trumfar på något sätt smärtan.
2: Du tänker att nu kommer jag dö?
1: Ja.
0: Han vet att det är en kraftfull mina. Han känner ju till de här sedan tidigare. Och han vet att väldigt få människor överlever en sån här explosion.
1: Vi har ju med oss en ambulans där som ropar ju efter medic, som det heter. Och han kommer ju uppspringandes med sina grejer.
0: Alla vet vad de ska göra. De har tränat för ett sånt här scenario.
1: De lyckas söka en väg fram till mig och runt mig med min sökare.
0: Och till slut kommer sjukvårdaren fram till Kristoffer. Han ska ge smärtstillande. Men han är otroligt skakad.
1: Han är så nervös och han är så rädd. Att han skakar när han ska sätta nålen i armen på mig så missar han armen. Det är alltså inte bara centimeter utan liksom decimeter som han skakar.
0: Och den där sjukvårdaren, Kristoffer, kallar honom för den modigaste personen han känner.
1: Han gör det här trots att han är livrädd. Han gör det i alla fall. Men han kommer ut där och ser ju att det är massor med minor. Och så ligger jag där i en liten blodig pöl, höll jag på att säga.
0: Om man tar ett enda felsteg så kan det smälla igen.
1: Jag får ju söka lite grann på sidan av min kropp och så vidare, upp mig så att de kan söka under mig så att det inte finns någon mina som jag har landat på men som inte har detonerat än.
0: Men till slut så kan de bära bort honom därifrån. En helikopter är på väg.
1: De flyger lite lågt över olycksplatsen så att alla de här konerna som jag berättade om, de flyger ju all världens väg.
2: Just.
1: Så det var ju bra att de hade förberett lite grann på spraymålat. De tar med mig på helikoptern, jag och åtminstone en av mina kollegor, han som fick splitter i ansiktet, kanske någon till också. Vi åker ner till sjukhuskompaniet som finns på den stora kampen i Nakura. Där jag kommer in, man gör en snabb bedömning att det här fixar vi inte, så att då skickar de mig på något sätt till universitetssjukhuset i Haifa i norra Israel.
0: Men på sjukhuset där i norra Israel, då tar det hela slut. Kristoffer får ett hjärtstillestånd.
1: Så att de hinner dödförklara mig.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej.
1: Ja, precis. Nej, men jag får ett långt hjärtstillestånd. De gör ett par eller några upplivningsförsök som inte lyckas. Och de säger, nej men nu, den här killen klarar sig inte. Men då finns det tydligen, har jag fått berättat för mig, att det är någon ung läkare som ber att få göra ett tillförsök att återuppliva, och då det lyckades.
0: Enligt journalen, berättar Kristoffer, så får han ett hjärtstillestånd på 2 minuter och 40 sekunder.
1: Ligger kvar på det här israeliska sjukhuset i en månad ungefär. Är helt ihoplappad från topp till tå.
0: Han har skador i hela kroppen, alltså organ, ben, händer, och han går igenom flera operationer där.
1: En del av dem oerhört smärtsamma, men det är, jag vet inte om jag behöver gå in på det heller.
0: Kristoffer kommer tillbaka till Sverige, men han får fortsätta att gå på läkarbesök och genomgå operationer.
1: Ja, det var många komplikationer, så att jag fick ju behandla det under i princip hela resterande 90-tal.
0: Idag har han viss rörlighet i vänsterbenet, det ben som är kvar. Han har lärt sig att skriva med sin splitterskadade högerhand, trots att en läkare sa att han aldrig skulle kunna skriva igen. Och han jobbar på en lastbilskoncern i sin hemstad Umeå. Ulrika Bergqvist, Kristoffer var ju med om det här under sitt FN-uppdrag som soldat i Libanon i början av 90-talet. Men det är ju oftast inte militärer som skadas eller dödas av personminor.
3: Nej, precis. Och i början av 90-talet är det här aktuellt på vitt skilda håll i världen. På platser som Kambodja, Vietnam, Afghanistan, Angola och Nicaragua. Och samtidigt som människor skadas och dör började också byggas upp ett tryck på att något måste förändras. Och jag fick tag i en person som ska ta oss med till den här tiden. Och till den dagen faktiskt, då själva idén till Ottawa-avtalet kläcks.
4: Hi.
5: How are you?
4: I'm fine, how are you?
5: Sometimes one feels a little crazy. I'm feeling a little crazy today. But I'm okay.
3: Aktivisten Jody Williams säger att hon är lite vimsig när vi pratas vid. Hon har ischiasvärk. Men är det någon som har full koll på hur Ottawa-avtalet kom till, så är det just hon. I början av 90-talet är hon i 40-årsåldern och har jobbat en längre tid i Centralamerika.
5: El Salvador, Nicaragua, for about a decade, I think.
3: Där har hon lärt känna en tysk läkare som jobbar med minskadade. Och han övertalar henne att följa med på ett möte i Washington DC.
5: I was lured to an office in Washington, D.C., where Bobby Mueller, a paralyzed Vietnam vet, ran the Vietnam Veterans of America Foundation.
3: Den tyske läkaren vill att hon ska träffa en vän till honom, Bobby Mueller, som är amerikansk krigsveteran från Vietnam och jobbar för en veteranorganisation där i Washington.
5: They asked me if I would try to create a campaign to deal with anti-personnel landmines. And I told them that I thought that was insane, we should work on nukes.
3: De föreslår då att hon ska bli kampanjledare för en världsrörelse mot personminor. Men Jody Williams tycker först att det är en befängd idé. Sovjetunionen har ju precis fallit här, kalla kriget är över och det alla pratar om är att få bort kärnvapnen. Det är det hon vill fokusera på.
5: But the more they talked about the long-term impact of landmines, the more I thought, okay, I can try to do this.
3: Deras argument handlar om hur landminor äter sig in i människors vardag och finns kvar där långt efter att krig har slutat.
5: And so it was, we started with two NGOs, one in Germany, Medico International, and Vietnam Vets of America Foundation, and a staff of one, me.
3: 6 år senare har de tillsammans skapat en gräsrotsrörelse med över 1000 organisationer i 80 av världens länder.
5: I don't believe in the individual hero. And so my thought was to build a coalition of non-governmental organizations who would, you know, in their own countries pressure governments to bring about change.
3: Och de börjar få med sig hela länder bakom kraven på att förbjuda personminor.
5: The first country that actually nationally banned landmines was Belgium. You know, with national legislation, and that was huge. And then it became like a competition among the countries, and other countries started doing it.
3: Det blev som en tävling om vilka länder som snabbast skulle förbjuda personminorna. Den stora vändningen kommer när Kanadas utrikesminister Lloyd Axworthy utmanar världen och säger:
5: We've been talking about banning landmines for a long time now. We need to ban them, and Canada challenges you to create a ban treaty, and we will sign it, even with, you know, if it's with one other country.
3: Tiden verkar faktiskt mogen här för ett avtal. För allt går i rasande fart. 5 år efter att kampanjen drar igång är konventionstexten nedtecknad och det står klart att den ska skrivas under i Ottawa i Kanada. Aktivisterna slår vad om hur många länder de tror kommer att signera där i början.
5: Some of the activists were taking guesses at how many countries would sign the treaty in Canada. I think I said 33. It ended up being 122 countries that went to Canada and signed that treaty. 122. Mind-boggling, huh?
6: We have come together today to bring an end to the landmines epidemic.
3: Kanadas premiärminister sätter den första signaturen.
6: Let us say to all the children of the world that you will walk again through the fields and climb the trees in the forest in the world free of mines.
3: Men de är många där i publiken som applåderar och följer hans exempel.
7: Here we have 125 governments recognizing that the tide of history has changed, recognizing that together we are a superpower. It's a new definition of superpower. It is not one, it is everybody. You are all part of being a superpower.
5: It was glorious. It was glorious. It was fun. It was energizing.
3: En vecka senare ringer Jody Williams telefon.
5: And by God, we got a call at 3 or 4 in the morning. It was a reporter from Norway. I want to tell you that the Nobel Peace Prize has been awarded to the international campaign to ban landmines and its coordinator, Jody Williams. And he wanted to ask me a few questions. I said, you have to call me back. I have to call my mother. And it was great. It was great.
3: Jody Williams och International Campaign to Ban Landmines har vunnit Nobels fredspris. Hon åker svart limousin genom ett gråmulet Oslo till prisutdelningen den 10 december 1997.
8: Nobels fredspris, världens mest prestigefyllda pris, ska delas ut. Oslo Rådhus är scenen. Här vill omkring 1000 människor hylla den internationella kampanjen mot landminor och Jody Williams årets fredsprisvinn.
3: Jody Williams är högtidligt klädd i svart glittrig tunika. Men hon ser lika spelevinkig ut i blicken som när vi hörs över dataskärmen. Innan Jody Williams går upp i talarstolen vänder hon sig till sin kampanjkollega från Kambodja och gör en kambodjansk vördnadshälsning. Han är själv offer för minorna och sitter i rullstol.
9: Majesties, honored guests, Nobel Committee, friends, mom and dad, hi. The Nobel Committee has been kind and flexible enough to let me speak from my heart. I don't do well when I speak from paper.
10: Nobelkommittén har låtit mig förlåt till att snacka.
3: Supermakten USA, hennes eget hemland, tillhör de som inte skriver under avtalet. Inte heller Ryssland och Kina. Men alla de mindre stater som samlats, gräsrötter som drivit igenom förbudet, det är vi som är den nya supermakten, säger Jody Williams i sitt tal där från podiet.
5: I mean, to this day, many of the people who were part of the landmine campaign, which is still functioning by the way, felt like we were a huge family.
3: Det är klart att hon är besviken över att hon inte lyckats övertala sin egen president att skriva under, Bill Clinton. Han lämnade walkover och la frågan i händerna på militären, säger hon.
5: In fact, I was rather hostile to a US colonel who was...
3: Jody Williams har haft sina duster om det där. Som när hon drog en amerikansk överste i slipsen på en mottagning i Genève.

0: Samtidigt så är det en massa andra stater som väljer att skriva på fördraget i slutet på 90-talet. Och hon, Jodi, får Nobels fredspris.
1: Precis, och sen fortsätter det. Fler och fler länder skriver under. Totalt 160 stater.
0: Men vad har hon att säga om de här fem länderna i Europa som går i motsatt riktning nu och lämnar fördraget?
2: The most important thing should be the security of the people of a nation, not the security of the nation state itself.
1: Mitt sätt att se på säkerhet handlar om att sätta folket först, säger hon, inte en nationsgräns.
2: You know, one can understand in a way the fear, right? I want to put landmines just so I can hear them coming.
1: Det är begripligt att många är rädda. Att de vill placera ut minor för att skydda sig. Men det där handlar mest om känslor. För de flesta som dör av minor är trots allt civila, säger Nobelpristagerskan Jodi Williams.
2: It is totally illogical and totally emotional and totally wrong. Because the majority of victims of those mines are civilians, period.
0: Så vi har hört hur det här avtalet för att förbjuda personminer kom till och snabbt fick starkt stöd. Men idag så verkar alltså blåsa andra vindar. Och Finland, Baltikum och Polen har alltså beslutat sig för att dra sig ur det här avtalet. Och frågan är hur Sverige ska hantera det. Och vi ska strax gräva lite mer i det. Men Ulrika Bergqvist, varför används personminor fortfarande? Vad vill man ha dem till?
1: Forskaren Enhiki Garbino, som vi hörde tidigare, han började sin yrkeskarriär med 12 år i Brasiliens försvarsmakt. Så jag tänker att han får förklara det. Han har också jobbat som minröjare, bland annat i östra Ukraina, åren innan det fullskaliga kriget bröt ut.
3: Basically providing or helping local authorities to build their capacity on humanitarian demining.
1: Och han börjar med att dra lite krigsstrategi. I klassiska militärdoktriner, vi kan ta den amerikanska som exempel, säger Enhiki Garbino, så mixas olika typer av minor när man gräver ner dem.
3: You lay the minefield in cells, and the core of the cell is an anti-tank mine, and then you have anti-personnel scattered around it.
1: Det här, det kan ju såklart inte de länder som signerat Ottawa-avtalet göra, men de har liksom löst det på sitt sätt genom åren, påpekar han. Och så håller han upp en svensk tillverkad stridsvagnsmina.
3: So, this Swedish mine for example has an anti-handling device. So if you pick it up, it explodes. So it embedded in the mine, there is already a system that targets the enemy deminer.
0: Och det är alltså okej, trots att man skrivit under Ottawa-avtalet.
1: Ja, även om aktivisterna bakom det här avtalet som Jodi Williams såklart helst hade förbjudit alla typer av minor, så är andra typer av minor än just personminorna fortfarande tillåtna i de här länderna, som i Sverige. Så Enhiki Garbino, han förstår faktiskt inte varför militären i exempelvis Finland tycker att personminorna är så avgörande viktiga.
3: If you think of the biggest minefields in history, you have the Maginot Line in France in the interwar period. Mm. What the Germans did, they just bypassed it. You have Iraqi minefields. What the Americans did in the Gulf War, they bypassed it and they breached it quite quickly with military means.
1: För det första så är ett minfält vid en gräns inte någon garanti för att en fiende inte kan ta sig in, säger han. Ta franska gränsen under andra världskriget till exempel.
0: Okej, så exempel på hyfsat starka militärmakter som forcerat en minerad gräns. Men jag tänker att det måste ju finnas någon fördel med det, annars skulle de här länderna inte göra på det här sättet.
1: Såklart, men till vilket pris? Det är det han frågar sig.
3: And anti-personnel mines are just such a small component of all of this. With serious consequences for future, right? So clearance is so costly and so harmful to civilians in the future, and that's why the treaty came about, right? Because it's

0: such a waste of time and resources and lives because of something that doesn't give you much in terms of tactical utility.
1: Argumentet som hörts att det är bättre att ha ett vapen utifall att, det är ett svajigt sätt att resonera, menar Enrique Garbino.
0: The official narrative, as far as I see, is that we need everything to defend ourselves against Russia. And it's better to have something that might be needed than not. Which is a bit of a slippery slope and also a bit of a flawed argument, I would say.
1: Vart slutar ett sånt resonemang, frågar han sig. Ska vi ha kemvapen? Biologiska vapen?
0: It's easy to argue that we need to have everything possible. Should he also go back to chemical weapons, biological weapons? So where does this argument stop?
2: Men alla håller inte med om den där saken. Och vi ska återvända till Finland och vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Mm. För Felicia, du har besökt ett museum.
3: Ja, precis. En dryg timme norr om Helsingfors utanför staden Tavastehus finns det nämligen ett litet men väldigt, väldigt välfyllt pansarmuseum.
4: Det är jättemycket folk. Ja.
3: Det är alltså ett museum helt tillägnat stridsvagnar och andra pansarrelaterade objekt. Jag var där för att träffa Martin Hårdstedt.
5: Här inne finns då gamla sovjetiska stridsvagnar.
3: Han är professor i historia vid Umeå universitet men har också en lång bakgrund inom den svenska försvarsmakten och följer kriget i Ukraina mycket, mycket nära. Och dessutom så bor han sedan flera år tillbaka i just Tavastehus här i Finland. Och enligt honom så har personminorna absolut inte spelat ut sin roll. Och det är kriget i Ukraina ett tydligt bevis på, säger han.
5: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är relevant. Vi har erfarenheter nu från Ukraina där vi ser att minstiden har varit väldigt, väldigt betydelsefull för att kunna stänga av hela frontavsnitt tillsammans med tanktor, artilleri och så vidare. Kunna liksom hantera motståndare som anfaller.
3: Martin Hårdstedt menar att personminorna fortfarande är ett viktigt komplement till andra sorters minor.
5: Personminorna har en mycket, mycket större användningsområde än att man bara lägger ut dem över en gräsyta för att, liksom, på en fotbollsplan för folk att gå på dem. Så det är viktigt att komma ihåg att minor är liksom ett komplext instrument som kan användas på väldigt många olika sätt.
2: Men vad säger han om alla risker med personminor som vi har hört om, alltså civila dödsoffer eller odetonerade minor som ligger kvar långt efter att ett krig eller konflikt tar slut?
3: Ja, han förnekar inte på något sätt att det finns många och stora risker med personminor. Även om man i Finland, som ju är en modern krigsmakt i en stabil demokrati, väldigt noga dokumenterar var man placerar ut sina minor, det görs kartor och så vidare, så är ju krig nästan i regel kaosartat, eller det kan i alla fall väldigt lätt bli kaosartat. Och då tappar man plötsligt den här kontrollen över var minorna placeras ut. Kartorna slutar uppdateras.
5: Sen ska vi lyfta fram faktiskt ytterligare en intressant sak. Och den är ju att man har ju också utvecklat möjligheten att släppa minor från luften. Och där man släpper dem, du kan skjuta med artilleri, du kan skjuta, eller du släpper dem helt enkelt med flygplan från luften. Över ett område som du då liksom framför en framryckande fiende. Och här nu kommer vi ju till ett jättestort problem. För där har man ju väldigt lite kontroll många gånger vad exakt de här hamnar. Och där kan vi ju prata om en spridning av minor på ett väldigt oansvarigt sätt, om man nu kan säga det då.
3: Men trots allt det här, alltså riskerna för civila offer och att krigets kaos eller fiendens hämndbegär kan göra att man tappar kontrollen över var minorna finns, så tycker Martin Hårdstedt ändå att fördelarna med att återinföra personminor i det finska försvaret överväger nackdelarna.
5: Ja, om du frågar mig personligen så uppfattar jag att det är rimligt att våra länder har möjlighet att använda minor i en systematisk minstrid om det skulle börja bli krig mot i det här fallet Ryssland. Det är så viktigt helt enkelt för att kunna försvara våra land, och då måste det gå före. skulle jag vilja säga. Och jag är övertygad om att det är så man resonerar också i militärledningarna. Mm.
3: Och han tror dessutom att fler länder, inte minst Sverige, kommer att följa efter Finland, Baltikum och Polen i deras beslut att lämna Ottawa-konventionen och att personminorna därmed i framtiden kommer att bli en allt större del av NATOs gemensamma försvarsstrategi.
5: Det tror jag. Mm. Och det skulle absolut runt hörnet så finns det att Sverige kommer att göra det också. Mm.
2: Och det där, Ulrika, som man säger där på slutet, att Sverige kanske kommer lämna Ottawa-fördraget, det är han inte ensam om att tycka eller hoppas på, eller vad man ska säga.
6: Ja, det är Gulan.
2: Hej Gulan, det här är Fernando. Det här är Gulan Avci, riksdagsledamot för Liberalerna.
6: Verkligheten har ju tyvärr förändrats brutalt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Och det är utifrån den nya verkligheten och det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige och Europa har befunnit sig i sedan andra världskriget som fått oss att ompröva vårt ställningstagande.
2: Vill Liberalerna att Sverige lämnar Ottawa-konventionen?
6: Ja.
2: Så Liberalerna är det parti som nog går längst i den här frågan. För som du hör så vill Liberalerna att Sverige lämnar avtalet helt och hållet. Dels för att partiet anser att svensk militär ska kunna få använda sig av den här förmågan, alltså av personminor. Men också för att svenska försvarsmakten numera har ett nära samarbete med länder som lämnat Ottawa-avtalet, till exempel Finland.
1: Mm.
2: Kristdemokraterna, de är inne på samma spår och säger till oss att förutsättningarna har förändrats och att svenska soldater stationerade i exempelvis Baltikum och Finland riskerar allvarliga brottspåföljder vid hanteringen av sådana minor. Sverigedemokraterna, de har fått knappt 2 veckor på sig att svara på våra frågor, men det har de inte gjort. Men SD sa till SVT för ett år sedan att man ville se över anslutningen till konventionen. Oppositionen då, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, de har sagt till andra medier att man vill att Sverige ska vara kvar i fördraget. Och då återstår Moderaterna, som än så länge inte satt ner foten i frågan. Och för försvarsminister Pål Jonsson så är det framförallt det här med försvarssamarbetet inom NATO med länder som lämnat avtalet. Det är det som är avgörande.
7: Ja, vi står ju kvar vid Ottawa-fördraget. Däremot så behöver vi analysera vilka konsekvenser det har att bland annat de baltiska länderna, Polen och Finland har lämnat Ottawa.
2: Som jag förstår dig rätt, så det som är avgörande för er i den här frågan, det är inte att man ska kunna ha den här förmågan inom den svenska försvarsmakten, utan snarare att ni anser att ett förbud mot personminor, det kan hämma det svenska försvarssamarbetet i relation till andra länder.
7: Ja, precis så tillvida att vi måste också väga in att vi nu är allierade och att vi har fördragsmässiga skyldigheter och bidra till också försvaret av de allierade.
2: Men en sak som jag har lite problem med att förstå, det är att inom NATO så har ju en majoritet av länderna varit en del av det här avtalet ganska länge då, medan USA aldrig har varit det. Och det har ju uppenbarligen fungerat i decennier att man har ett sånt samarbete mellan USA och andra länder som ingår i fördraget. Varför skulle det plötsligt bli ett problem nu?
7: Ja, det är klart att om man är på marken i ett annat allierat land som inte har är förbundet av Ottawa-konventionen eller som i fallet med Finland att de ska upphandla upp till 1 miljon miner och hanteringen av miner. Ottawa-konventionen är ju rätt så strikt utformad när det kommer till hantering och produktion och transporter av miner och att det då kan uppstå en del praktiska problem och då bör man naturligtvis analysera vilka konsekvenser det får för den svenska tillämpningen av Ottawa-fördraget.
2: Så Pål Jonssons poäng är att nu när Sverige är med i NATO så har man en mycket djupare försvarsplanering med andra länder än man haft förut. Och en del av de länderna har nu alltså gått ur Ottawa-fördraget. Och det där, det kräver att man ser över den svenska lagstiftningen. Men han är tydlig med, Pål Jonsson, att Moderaterna inte har något nytt besked om att Sverige ska lämna konventionen. Och utan Moderaterna, ja, då finns det ingen riksdagsmajoritet att ändra på det här idag. Vi ska avsluta det här avsnittet med den person som både arbetat med och drabbats av personminornas destruktiva kraft. Minröjaren från Umeå, Kristoffer Lundström.
8: Jag tänkte fråga, när du idag ser tillbaka på det som har hänt, och det var ju ditt yrke då, eller din uppgift som soldat att röja sådana här vapen, vad tänker du om dessa vapens existens idag?
9: Man kan tycka att det är något sorts fattigmansvapen, att man gräver ner dem här för att försvara sig mot en angripare. Men i Libanons fall så var det var ju Israel som var den som gick in i Libanon, så att säga. Och det var de som grävde ner. Det var ju bara deras miner vi röjde. Men det var ju den libanesiska befolkningen som drabbades av det. Varken israelerna eller Hezbollah eller vilken nu terrororganisation, om jag ska uttrycka mig så. De drabbades ju aldrig av det här. Utan det är civilbefolkningen som kliver på minerna när de är ute och vallar sina får eller plöjer sin mark eller barnen är ute och leker och hittar någon tennisboll eller någonting som börjar kasta mot varandra och så plötsligt så exploderar den. Det är de som drabbas. Så att jag tycker att minan, personminan, är ju superbra att man har, att de flesta länder i alla fall har förbjudit.
8: Och jag vet inte om du följer det här, men just nu i och med Rysslands invasion, fullskaliga krig av Ukraina, så är det flera länder i vårt närområde som har gått ur det där avtalet som du pratar om, Ottawa-fördraget. Mm. Bland annat grannlandet Finland. Och här i Sverige så finns det röster där man, bland politiker då, som säger att det kanske också vore en bra väg för Sverige givet det nya hot som vi ser från Ryssland. Vad tänker du när du hör det?
9: Nej, jag tror att det är ju civilbefolkningen som alltid kommer att drabbas. Så att om vi har personminer i Sverige, om vi hamnar i ett sånt fruktansvärt dåligt läge att vi tvingas använda dem, så kommer vi att drabbas under lång tid framöver av effekterna, så att säga. Så att jag är inte jätteförtjust i att man börjar använda dem igen. Jag har absolut större förståelse för stridsvagnsminer och fordonsminer och den typen av laddningar. Men just personminer är extra hemska, om man säger så. Mm. Just för att det drabbar väldigt mycket civila under lång tid. Jag menar, vi var ju där 15 år efter Israel hade lagt ut förmodligen de miner som vi röjde då, när den här olyckan hände. Men jag vet inte, de håller fortfarande på att röja otroligt mycket miner i Afghanistan. Så det var ju också massa herrans år sedan som Ryssland var där och la ut miner. Så att det är ju, man drabbas ju under lång tid framöver, även om man nu kan initialt kanske man kan ha en kort fördel. Så jag är inte jätteförtjust i tanken att vi börjar använda miner igen.
2: Och med det så är konflikt slut. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Fernando Arias.

0: Och det här avsnittet av Konflikt sänder vi första gången i maj i år. Om ni missade Godmorgon världen i förmiddags så kan ni höra det i repris nu efter nyheterna. Och lite senare ikväll kan ni höra det här programmet ifall ni missade det på eftermiddagen.
1: Hej, jag heter Sebastian Ingrosso. Jag är en av medlemmarna i Swedish House Mafia. Men mitt program ska inte handla om oss. Det får du googla fram. Mitt sommar handlar om hur det har varit när musiken tystnat. Och hur jag har försökt fylla ett hål som inte går att fylla. Och så blir det radiopremiär för mina första demos. Jag var 14.
0: Sebastian Ingrosso, dagens sommarvärd, hör ni 22.05 här i P1. Nu är klockan 8.
2: Samtidigt som USA och Iran samtalar om en framtida fredsuppgörelse så protesterar exiliranier mot de diplomatiska samtalen mellan länderna eftersom de hoppats på ett regimskifte i Iran.
3: Ingen vapenvila, inget avtal. Iranska revolutionsgardet är terrorister. Det skanderar hundratals exiliranier i samband med Irans premiärmatch i fotbolls-VM i Los Angeles tidigare i veckan.
4: I don't recognize this terrorist organization as a government. So I don't see a deal.
3: Mershan på demonstrationen liknade iranska styret vid terrorister och är därför ingen man kan förhandla en överenskommelse med enligt henne. Här i Los Angeles, där hundratusentals iranier bor. Här firades det på gatorna när USAs och Israels krig mot Iran inleddes och Trump i sitt första tal samma natt väckte hoppet om ett fritt Iran. Men Maryam, som också är på demonstrationen, tror att samtalen kommer falla samman igen.
5: We have heard a lot of like a roller coaster news, up and downs. So we don't think this is the end.
3: Och hon tror att det snart kommer blåsa upp nya, större protester i Iran som gör att regimen där tids nog kommer falla.
5: This Islamic regime is not going to stay for a long time.
3: Simon Isaksson, Los Angeles.
2: Och det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon. 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. För Iran står konflikten mellan Israel och Hezbollah i Libanon högt på dagordningen. I Etiopien har premiärminister Abiy Ahmeds parti vunnit en stor seger i valet som hölls den 1 juni. Hans parti, Välståndspartiet, får nära 90% av platserna enligt landets valkommission. Abiy Ahmed kom till makten 2018 och fick året därpå Nobelpriset för fredsavtalet med grannlandet Eritrea. Men sedan dess har han kritiserats för att hans styre blivit allt mer auktoritärt och våldsamt. I Spanien har 3 pojkar mist livet när de badade vid en strand nära Tarragona i nordöstra Spanien. En grupp på 6 pojkar hoppade i från klippor trots varningsflagg för kraftiga vågor. 3 av dem lyckades ta sig i land. Tarragona har utlyst 3 dagars landsorg efter de 3 dödsfallen. Det var Ekot klockan 8 i studion, Veronica Mitrevska.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Om ni missade Godmorgon världen i förmiddags så kan ni höra det strax i repris. Men först tips på en P1-dokumentär som vi precis har släppt.
7: Kan du beskriva vad du gör?
8: Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
7: På en mannekäng?
8: Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
7: Ja.
8: Inte mycket kvar i den.
9: I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
8: dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
9: Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
8: Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
9: Emily är taxidermist, en zoologisk konservator och jobbar med att stoppa upp djur.
7: Spännande.
9: Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
8: Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
7: Det här är Bertil alltså?
8: Ja, det är Bertil.
10: Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
0: Och ni hittar dokumentären i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan. Adressen dit är sverigesradio.se. Och så söker ni på P1-dokumentär. Och där finns väldigt många fler dokumentärer att lyssna till. Titta gärna igenom vårt arkiv. Det är stort. Då är klockan strax efter 8 söndag kväll. Vi ska lyssna på i en repris från i förmiddags. God morgon världen. Jesper Lindå, programledare.

0: Hur stor är Gud inom fotbollen och hur blev fotbollen så stor i Japan?
1: Kapten Tsubasa blev snabbt populär. Den lilla pojken Tsubasa har två drömmar. Att en dag ta Japan till vinst i VM och att bli världens bästa fotbollsspelare.
0: Sen lämnar vi städerna bakom oss. Vad är det som driver fjällarbetarna ut i fjällvärlden?
2: Men jag tror att när man är ute i naturen så är det som att, sinnena blir mer aktiva. Att man slappnar av och blir mer långsam i kroppen och hjärnan. Och då kommer man in på andra samtal. Och ja, man kommer in på djupare samtal och blir mer personlig och slappnar av.
0: Ulrika Knutsson har skrivit krönikan och panelen om livspusselfeminism. I vår andra timme om ett politiskt Storbritannien i ett dramatiskt vänteläge. Vår Ukraina-korrespondent hälsar på hos Stanislav, en vinbonde i kriget. Och vi ska tala om populism i svensk politik. Hur mår populismen detta valår? Det blir också satir, hör om att leva ett liv nära William Shakespeare och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, hur är det med Gud på fotbolls-VM, alltså det gudomliga och fotbollen? Det ska vi prata om strax, men först.
1: Somerville ska det bli 5-0, där skjuter han i mål! Där skjuter han i mål, Somerville, och det är 5-1 det blir. Det är mål igen för Nederländerna genom ett totalt desillusionerat svenskt lag. Ibland sätter de fart och då gör de ytterligare mål och Sverige har ingenting att sätta emot.
0: Ja, igår kväll blev det svensk storförlust mot Nederländerna. Love Lysarides, Sveriges Radios P3-korrespondent på plats. God morgon.
2: God morgon.
0: Du, det var ju ett rätt kvickt och effektivt Nederländerna som på många vis överglänste Sverige. Du som såg matchen på plats, hur var det, Love?
2: Ja, men det här började ju tidigt i morse för de svenska supportrarna här i Houston. Och man slogs ju av hur många svenskar som hade tagit sig hit. Det var ju nästan övertänd stämning, någon sorts eufori här i Houston bland svenskarna som marscherade in på den här enorma arenan. Man tänkte att det var otroligt mycket svenskar, men sen såg man ju den här orangea, nästan tsunamin som bara klev in på arenan. Det var så otroligt många holländare på plats. Man satte sig ner där, 70 000 pers i publiken, och så drar den här matchen igång och snabbt känner man ju att det här inte går något bra alls. Nederländerna gör mål snabbt, och du vet, när det blir mål på en sån här arena, då är det ju sånt öronbedövande vrål. Och samtidigt så slås då den nederländska VM-låten gå på. Det är någon sorts nederländsk slagersynt, öronbedövande högt, som går på inne på arenan. Och den här synten då fick ju vi svenskar utstå alltså 5 gånger då inne på arenan. Det blev, ja, stämningen var ju inte på topp när det var klart, kan man säga.
0: Sen blev det som det blev då, och ni har ju hängt då under natten med supportrar. Hur hanteras en besvikelse på, av det här arten bland supportrarna?
2: Ja, men folk var faktiskt besvikna och ledsna. Vissa var till och med, ja, men arga. Man tycker ju här att det här var en förnedrande upplevelse helt enkelt. Jag tror många just hade det här självförtroendet från Tunisien-matchen. Många av de supportrar som är här har ju också varit i Monterrey i Mexiko och rest därifrån då. Men nu när vi gick ut från arenan och även här runt om på barerna så är det ju rätt uppsluppen stämning helt ärligt. Folk försöker väl fästa på, men man märker att det här tog hårt på klacken här i Houston. Nederländerna däremot, de har hållit på hela natten, och var man än går här i stan så har man den här slagersynten, de här orangea tröjorna och det här enorma festandet då. De är överlyckliga. Det här var en stor dag för Nederländerna.
0: Vi ska ju tala om Gud och fotbollen. När Yassin Ayar gjorde sina mål i matchen mot Tunisien så föll han ju ner på knä och la panna mot gräset. Vi har sett andra spelare sträcka fingrar mot himlen, korstecken över bröst, och när matchen mellan Tyskland och Curaçao spelats klart så var det flera spelare som bad tillsammans efter matchen. Love, har du sett andra sådana här exempel under VM-turneringen?
2: Och det här är ju ett inslag i fotboll som man ser, ja, men vi, när folk byts in då, att man pekar upp mot himlen till Gud eller att man faller ner på knä. Nu alldeles nyss har avslutades matchen mellan Ecuador och Curaçao då, där precis också då liknande då såg hur spelarna då gick ihop, ställde sig i en liten intim cirkel på planen och bad till Gud. Och en av spelarna i Ecuador, stjärnan där, Chelsea-stjärnan, han har gjort sig känd för att han alltid ber till Gud. Även när det går bra så ber han till Gud, men när de förlorade mot Elfenbenskusten så föll han ner på knä och bad till Gud också då, för att visa att Gud finns med honom även då när det finns motgångar. Så att det här ser vi ju hela tiden. Även om då Ayaris position, kan man säga, blev väl mer viral så där, så är det här någonting som vi ser, ja, men, i nästan alla fotbollsmatcher även idag.
0: Tack så mycket, Love Lysarides, Sveriges Radios P3-korrespondent. Vi har också med oss Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet. God morgon, Leif.
3: Ja, hej, god morgon.
0: Du har ju forskat om religion och fotboll. I fotbollens värld då, är det vanligt att ge uttryck för en tro?
3: Ja, nu blir det ju allt fler spelare som gör det, så att på det sättet är ju också, ja, det finns olika modeller helt enkelt. Och jag tror också det är viktigt att påpeka att VM har ju 14 muslimska majoritetsländer och 9 länder från Mellanöstern som är delaktiga i det här VM:et, och det påverkar ju naturligtvis och visar, som din kollega sa, att man gör olika typer av religiösa tecken när man spelar fotboll. Sen har du ju många exempel från olika serier i Europa och i andra länder också när det gäller religiositeten. Och religiositeten blir allt vanligare bland fotbollsspelare i största allmänhet.
0: Mm. Finns det någon bild av hur vanligt det är, eller?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag vet åtminstone att om vi tar Premier League så är det ju en av de populäraste serierna i världen. Så på det sättet kan man ta upp den kanske. Och i den meningen så är ju ungefär någonstans i aktiva muslimer, alltså som är öppna muslimer, så är det i storleken 55-60 spelare från olika lag i Premier League alltså. Och sen vid sidan av det så är det då muslimer jag pratar om i det här fallet. Men tar du kristna till det så blir det ju en betydligt större del, och då kanske du har att det närmar sig, och då tar jag i lite grann kanske som akademiker, men jag gör det ändå. Och jag säger att ungefär hälften av spelarna är nog uttrycker någon form av religiositet i Premier League idag.
0: Mm. Alltså Premier League, det är högsta ligan då i engelsk fotboll. Att ge uttryck för detta då, alltså man kan ju göra det när som helst, ha det i hela sitt liv, eller under träning, i duschen, i det privata. Så, men när vi ser det som betraktare, det är ju oftast när spelaren går in på planen, eller när spelaren gör mål, att man ser det i tv-rutan. Vad tror du, varför visas det just då?
3: Ja, alltså det är ju en betydelse att få både en trygghet att du, och det är ett tecken som bygger på en helt annan historia egentligen. Det är tryggheten, gemenskapen och att man skapar en struktur för vardagen och så vidare. Och att när man gör det på själva matchen så är det mitt i det viktigaste du ska göra som en människa när du är professionell fotbollsspelare. Det är vad jag ska göra just nu. Och då kopplar jag på den här korset eller jag gör någonting annat när det gäller muslimers spelare. Så i det här sammanhanget så är det ju bara ett uttryck som visar sig av personers religiositet som pågår varje dag och som blir en trygghet och en gemenskap inom ett fotbollslag.
0: Mm. Det är ju alla åldrar såklart som gör det här, men det är också relativt unga fotbollsspelare och många som ger uttryck för detta på planen. Varför tror du det behovet kan finnas bland dem?
3: Jag tror att många, alltså om du går tillbaka till slutet på 1980-talet och början på 1990-talet, så kom ju många nya unga spelare från Afrika och Asien till Europa. Och det började då sprida ut och man kom till Europa och försökte göra sin karriär där. Och då tog man ju med sin religiositet och man blev alltså fler spelare från olika länder som kom till de här nya lagarna i Europa för de här spelarna. Och jag tror att många av de här personerna då som kom dit, de har byggt vidare och det är en variant. Och du har också en annan variant, det är naturligtvis då spelare som har kommit till Europa genom att man har flyttat hit som, och man är ett barn som växer upp från en familj och då tar man ju med sin religiositet genom familjen. Mm.
0: Just nu betraktar vi ju, många av oss i alla fall, inte alla, men tittar ju på ett mans-VM. Så här, är det samma situation för kvinnliga spelare?
3: Nej, jag skulle säga att det inte är så på samma sätt. Det är ju naturligtvis olika ekonomiska erfarenheter och det har ändrat sig lite grann när fotbollen för damer blir allt rikare och så vidare i det här sammanhanget. Men det finns ju också en historia här när hijab eller huvudduken, den var ju förbjuden av FIFA fram till 2014, så det har ju pressat på ett annat sätt lite grann och det här har ju gjort att jag tror också att den tryggheten som män ska ha, den man ska ha, den här framtiden, pressen som fotboll innebär att man använder religiositeten som någonting man kan göra under en dag och skapa någonting annat och inte tänka på pressen. Mm. Så kanske om damfotbollen växer sig upp och får den där typen av pressen och de pengarna och den här typen av fotbollsstrukturer som männen också har, då kommer nog också religiositeten tillbaka i framtiden.
0: Mm. Men det är ju såklart en uttryck för vissa då, för en religiös tro, men kan gester också som ett korstecken eller att sätta sig ner på knä i gräset, kan man också se det som en del av en stil, av en trend?
3: Absolut, det menar jag att det också är. Om man också tittar på att de kända spelarna som är Benzema, Mahrez, eller du har andra spelare som är kända som Mohamed Salah, Sadio Mané och andra. Du har ju också förresten Messi, Ronaldo och också Mbappé som är religiösa. Och det blir ju en popularitet att de exemplifierar vad de gör och de har en framgång när det gäller fotbollen. Så då blir det ju nyckel för andra unga personer också att följa upp det som de redan har gjort.
0: Mm. Säger det här någonting om förändringar i samhället, alltså i Sverige till exempel, att man ser det här ofta på planen?
3: Ja, det är väl dags att det börjar reageras på de här frågorna i Sverige. I Europa har det ju redan gjort och Mellanöstern naturligtvis också. Men det finns ju också vid sidan av det vi pratar om med fotbollen som någonting man gör som en person. Det finns ju också en politisk sida av det hela med nationalism eller andra frågor som rör hur man påverkar fotbollen. Så att i det här sammanhanget är ju Sverige annorlunda i det att fotbollsförbundet är inte styrt av ett politiskt regering. Mm. Så här finns ju en frihet för fotbollsförbundet, och jag ser att svenska klubbar och många klubbar har ju många muslimer eller religiösa spelare, och de agerar ju på den nivån.
0: I det svenska samhället så talas det ju bland vissa om religion som något avvikande, speciellt islam då, och det anses finnas en sorts konflikt i det svenska samhället kring detta. Men hur är det inom fotbollen? Skapar religion konflikter där?
3: Nej, de intervjuer vi har gjort med fotbollsspelare, och vi har gjort fler i England, erkänner jag, men också några få i Sverige här. Och de verkar inte alls reagera så länge, och det verkar också så som att så länge laget fungerar tillsammans, tränaren fungerar, då kan spelare göra precis vad de vill. Och i Sverige så är det ju en bönesituation för fotbollsspelare om de är muslimer, som de gör in i duschrummet till exempel innan matchen börjar. Och i det sammanhanget så är det helt okej att göra det.
0: Mm. Tack så mycket, Leif.
3: Varsågod.
0: Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet. På fredag möter Sverige Japan i sista gruppspelsmatchen. Och nu på morgonen så slog Japan Tunisien då med 4-0. Japan har blivit en stor fotbollsnation på bara några decennium, och de blå samurajerna, som spelarna i landslaget kallas, är både älskade och beundrade. Bakom den här utvecklingen ligger en medveten satsning och den japanska mentaliteten av att arbeta hårt och imitera.
4: Football is our life. My life.
5: Michi Akaiwa är en japansk fotbollssupporter i sena 40-årsåldern. Vi är på väg in på Japans största fotbollsarena i utkanten av Tokyo, Saitama Stadion, där hemmalaget Urawa ska möta småstadslaget Okayama.
4: Since 1993, when Japan National Football League just started.
5: Jag har hejat på Urawa ända sedan 1993 när Japan fick sin fotbollsliga, berättar Michi Akaiwa, som är klädd i lagets mörkröda tröja. I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. Det blir tydligt här inne när arenan fylls av rött och ropen ekar mellan läktarna.
4: Japanese professional football league level is growing constantly.
5: Nivån på fotbollen i Japan stiger hela tiden, säger Michi Akaiwa. Det har gjort att folk blivit intresserade.
4: So that's why a lot of Japanese people got interested in Japan professional football league at the same time, so we got interested in Japan national team.
5: Intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna, är enormt, förklarar han. De har vunnit det asiatiska mästerskapet 3 gånger, men det räcker inte. Hoppet inför VM har varit stort, att det här landslaget är det som ska ta Japan långt för första gången. Klacken skanderar namnen på de 2 svenska spelarna i Urawa, Isak Kiese Thelin och Samuel Gustafsson. Särskilt den rödblonda, 187 cm långa mittfältaren Gustafsson, som gick till Urawa från BK Häcken, har fångat Urawa-fansens hjärtan. Han har egenskaper som japanerna uppskattar, förklarar Fumi, en bekant till mig som har följt med på matchen. Till exempel så anses han vara en god ledare. Fumi är en sån där fotbollssupporter som pratar filosofiskt om sporten. När jag ser hur fullkomligt hängivna spelarna är bollen, så är det som att jag själv får styrka av det, säger han. Hans intresse väcktes också när den professionella ligan startades. Några år senare, 2002, fick Japan och Sydkorea tillsammans anordna VM.
6: Nippon de kaisai sareta tteiru no mo sou desu shi, hajimete kesshō tournamento shinshitsu shita taikai datta node, sugoi nihonjin ga sore o kikkake ni.
5: För första gången gick Japans herrlandslag vidare från gruppspelet. Det var då som japanerna fick upp ögonen för fotboll på riktigt. Jag gick på mellanstadiet och blev förälskad, säger Fumi. Japan slogs ut ur VM, men intresset för fotbollen skulle bli kvar. Strax därefter satte det japanska fotbollsförbundet upp ett mål att Japan ska bli världsmästare före år 2050. Japan har tagit sig till alla VM sedan dess. I Qatar vann de oväntat över både Tyskland och Spanien. Att nivån på spelet kunde öka snabbt berodde mycket på den japanska ligan, säger Fumi. Men också på att Japan satsar på fotboll från ung ålder. I andra länder går den naturliga vägen till landslaget och professionellt spel genom klubbarnas ungdomslag. Men här i Japan väljer många istället att spela i skolornas fotbollslag. Många av spelarna i dagens landslag kommer från skollag, säger Fumi. Vi tränar 5 gånger i veckan, 2 timmar per gång. Det är typiskt japanskt, säger Chiaki Sakai. Han är fotbollstränare på högstadieskolan Tashikawa Daigo i en förort till Tokyo. Över grusplanen rusar killar i tidiga tonåren i röda och blå lagvästar. Skollagen har haft en stor betydelse för att Japan har kunnat bli bra på fotboll på så pass kort tid, säger Chiaki Sakai. Internationella fotbollsförbundet FIFA håller med. De har kallat Japans system för unikt, att länken mellan studier och sporten är så stark. Men är det inte lite väl mycket att träna 10 timmar i veckan när man är 14 år? En del kanske tycker att det låter mycket, men det är nödvändigt för att bli bra, säger tränaren Chiaki Sakai. Jag älskar när jag kan kontrollera bollen och få den att göra precis som jag vill, säger Yuto, som är skollagets kapten. Han är 14 år och har spelat fotboll i 5 år. Kompisen Makito säger att han har inte bestämt sig än om han vill bli proffs. Killarna börjar räkna upp olika internationella spelare som de beundrar. Berivaru, vet du inte vem han är? Frågar de mig häpet. Han är svensk.
7: Berivaru, Tottenham Hotspur no. Berivaru.
5: Det är Lukas Bergvall de menar, svensken i det brittiska laget Tottenham Hotspurs, Juttos favoritlag. Sverige kommer att bli svåra för Japan att slå i VM, konstaterar Jutto. Men det japanska landslaget är starkt nu. Jag tror att vi kan ta oss långt, säger han. Japans framgångar inom fotboll har gjort att unga killar och tjejer drömmer om att bli fotbollsproffs. Det har min bekant Fumi förklarat för mig. Men han och andra jag pratar med säger att det finns något annat som kanske är själva fundamentet för den japanska fotbollens popularitet och framgång. Tränaren Chiaki Sakai håller med.
8: Kapten Tsubasa mitai ni umaku naritai.
5: Kapten Tsubasa, säger han. Jag tar tunnelbanan till en annan del av Tokyo. På övervåningen i ett hus står bokhyllor fyllda av serietidningar, japansk manga. Yuichi Takahashi är författaren bakom mangaserien Captain Tsubasa.
9: Daichi wa 翼の物語の始めの部分ですね。
5: Det här är den första scenen när Tsubasa är bebis och blir påkörd av en lastbil, men en fotboll räddar hans liv, säger Yuichi Takahashi och pekar mot TV:n som visar en animering av hans serie. Scenen är ödesmättad, gjord för att bygga berättelsen om att en pojke skyddas av en fotboll. Yuichi Takahashis manga kom ut för första gången 1981. Han blev själv fotbollsfrälst av att titta på VM i Argentina 1978. Då var det ont om fotbollsintresserade i Japan, säger han. Men jag kom att älska sporten. Kapten Tsubasa blev snabbt populär. Den lilla pojken Tsubasa har två drömmar. Att en dag ta Japan till vinst i VM och att bli världens bästa fotbollsspelare. När serien animerades för första gången och Japans barn fick se den på TV, ja då ville alla plötsligt spela fotboll. Fotbollsunderbarnet Tsubasa hade fastnat, inte bara hos japanerna. Serien är översatt till ett dussin språk och blev jättepopulär i både Latinamerika och Mellanöstern. Tidningarna har sålts i över 90 miljoner exemplar. Så vad tror Yuichi Takahashi det beror på att Japan förhållandevis snabbt kunnat bli så bra på fotboll? Satsningen på ligan förstås, men också japanernas egenart, säger han. Japaner är disciplinerade och hårt arbetande, mer än i många andra länder. Vi är också bra på att imitera, kopiera hur andra gör, säger han. Nu står Tsubasa inför finalkapitlet. Han och det japanska landslaget har tagit sig till OS-final och ska spela mot Brasilien. För Yuichi Takahashi, som har nått pensionsåldern, ska det bli den sista mangan. Men först måste han tänka ut hur den ska sluta.
9: Så det är
5: Jag tror att jag vill skriva ett slut där Japan för första gången vinner ett stort mästerskap, säger han. Mangaförfattaren Yuichi Takahashi är inte ensam om att vilja se de blå samurajerna ta hem en internationell pokal. Tillbaka på Saitama stadion där hemmalaget Urawa får kämpa hårt mot besökande Okayama. Så som Japan kommer att få kämpa mot Sverige när lagen möts i gruppspelet i VM, säger Fumi som följt med mig på matchen. Sverige utmärker sig i precis det som Japan kämpar med. De har många, långa och fysiskt starka spelare, säger Fumi och viftar mot en av hörnorna och förklarar att just hörna blir Japans största utmaning när man möter Sverige. Förr såg jag upp till de svenska spelarna och beundrade att så många av dem spelade i världens bästa klubblag. Men idag spelar nästan alla i det japanska landslaget också i de bästa klubblagen utomlands. Så det kan nog bli en tuff match.
0: Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand i Japan. Och matchen mellan Sverige och Japan den spelas på fredag. Det här är God morgon världen, strax panelen om marknadshyror. Men först ska vi ut på fjället. För den här helgen så öppnar många fjällanläggningar. Och det finns de som väljer att bo och jobba på landets allra mest avlägsna platser. Vad är det som driver dem ut dit? Vi var med när fjällstationen i Saltolokta ställdes i ordning och sommarens personal skolades in.
10: Det myllrar av aktivitet vid Saltolokta fjällstation. En över 100 år gammal anläggning som ligger i väglöst land i utkanten av en av Europas äldsta nationalparker, Stora Sjöfallet. Här är man omgiven av fjäll, vatten och små knotiga fjällbjörkar där myggen trivs. Det doftar kära och måla färg, för det är mycket som ska göras innan gästerna kommer. Bron ska få nya bräder, det målas, handtag ska bytas och sandlådan ska få ny sand, bland annat.
11: Och nu är frågan om du kan...
12: Du kan ju backa lite till här.
10: Ida Eriksson Goffin gör en av sina första arbetsdagar här. Hon tittar på medan två av hennes nya kollegor försöker trockla ut ett bord ur en stuga där dörren är för trång. Hon kom hit för ett par dagar sedan och ska nu jobba hela sommaren på en plats långt ifrån familjen i Skåne. För Saltolokta ligger i Norrbottens fjällen och för att komma hit behöver man antingen gå långt eller ta båt till närmaste väg. Men hon tycker det känns bra och hon uppskattar lite motstånd.
13: Jag skulle säga att definitivt att vi behöver ha lite svårigheter i livet, för annars blir vi oroliga för det minsta lilla. Jag har själv varit i situationer som jag bara, det här klarar jag mig inte ur, men det visar själv på en styrka. Och jag tror att om vi inte har de här obekvämheterna i vardagen så kommer vi bli för bekväma och stressa upp oss för ingenting.
10: Även den komplicerade bordsituationen löser sig så småningom och Ida drar iväg med fyrhjulingen mellan fjällbjörkarna. Här i Saltolokta jobbar ungefär 20 personer i sommar och Madeleine Sjöholm är vikarierande platschef. Hon ställer upp som låtsasgäst när den nya receptionspersonalen ska skolas in.
14: Brukar jag fråga, har du varit här förut någon gång? Hej Robert!
15: Hej!
14: Välkommen!
15: Tack!
14: Hur har resan varit?
10: Hon kommer från Stockholm men har bott i Uppsala de senaste åren. Men hon sa upp sig och har nu bestämt sig för att flytta hit mer eller mindre permanent. Ett beslut som inte var helt populärt hos resten av familjen.
15: Jag tror att de tyckte jag var helt knäpp till en början. För det blir väl så att man växer upp och tänker att ja, man ska göra karriär och man ska skaffa hus och ja, men du vet, man ska bli någonting. Men nu tror jag, eller jag vet att de har ju landat i att det är precis det här jag ska göra och det är precis här jag ska vara. För det är här jag mår som bäst liksom. Och också här jag tror att jag gör bäst.
14: Ja, så bra man är.
10: Man skulle kunna tro att de som väljer att bosätta sig på platser som Saltolokta gör det för att de gillar att vara ensamma. Men alla jag möter här pratar om gemenskapen. Att det är lättare att komma nära andra människor.
15: När vi är i städerna, som många är, det är för mycket intryck, det är för mycket krav, det är för mycket press. Man är mycket i sig själv, tror jag. Och jag tror också att man gör det för att man måste skärma av sig för att orka. Man orkar inte säga hej till varenda person och liksom så. Men när man är ute till fjälls och går, jag tror att det öppnar upp en steg för steg. Och att vi inser nu också att vi är mer beroende av varandra till fjälls. Ja, men det blir lättare att prata, det blir lättare att se varandra på riktigt.
16: Så, ja, men det var fint.
10: Vid en lägereld en bit bort från stationen håller biträdande platschefen vid Saltolokta fjällstation Jonathan Björk på att koka kaffe.
17: Men när kom du? Hur länge har du varit här?
16: Idag? I år?
17: I år.
16: Eller i sommar?
17: Ja.
16: Jag kom hit 1 juni.
17: 1 juni?
16: Mm.
10: När han inte är här bor han och hunden Tessie i en skåpbil. Och hit har han återvänt i ett par år nu. Jag frågar om han kommer för ensamheten eller umgänget.
16: Från min egen del så är det verkligen både och. Att jag behöver mycket egen tid och det finner jag verkligen i naturen. Men jag återvänder till Saltolokta för alla människor som arbetar här. För att det är så mycket fint folk. Det blir kaffe.
10: Vänliga och trevliga människor finns ju överallt. Och ofta innebär flytten till fjällen att det kan bli svårare att hålla kontakten med andra delar av ens liv. Det säger Madeleine Sjöholm.
15: Ja, men du lever lite utanför normen. Du kanske inte hänger med riktigt på vad dina vänner gör i det vanliga livet. Du kanske missar födelsedagar och liksom sånt för att du måste vara här.
10: Men man behöver ju inte bosätta sig i fjällen för att uppskatta naturen. Många nöjer sig med ett mer begränsat friluftsliv. Och svenskarna har inte alltid varit ett naturvurmande folk som kastar sig ut i blåbärsriset så fort tillfälle ges.
18: Nej, enkelt uttryckt. Alltså friluftslivet är ju en produkt av samhällsutvecklingen.
19: Man söker någon form av kontraster.
18: Ja, man söker kontraster.
10: Claes Sandell är professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstad universitet. Han har ägnat sitt liv åt att grubbla över vår relation till naturen och friluftsandet. Han säger att det hela började med industrialismen för drygt 100 år sedan. Då kom det som ibland kallas urväggensamhället. Vi isolerade oss från naturen och allt vi behövde kom via väggen.
18: Alltså vill vi ha vatten, går vi på toaletten, värme, luft, allting det går genom väggen. Och så har vi ett behov av att ha dörrar ut från det där ur väggensamhället. Och då kommer sånt där som friluftsliv in.
19: Oj, vad gott.
10: Vid lägerelden fräser fläsket i stekpannan och Jonathan Björk förklarar hur den här miljön påverkar honom.
16: Men jag tror att när man är ute i naturen så är det som att sinnena blir mer aktiva. Att man slappnar av och blir mer långsam i kroppen och hjärnan. Och då kommer man in på andra samtal. Och ja, man kommer in på djupare samtal och blir mer personlig och slappnar av. Och,
18: Alltså upplevelser på och med kroppen återkommer när folk beskriver vad de är ute efter. Och mentalt, att man ofta säger att man kopplar av, att man får andra perspektiv, att man får en distans och så vidare. Så det där att det är någonting annat, att det är en dörr ut ur väggensamhället, det tycker jag är ett återkommande tema.
10: Men livet på fjället kan också vara besvärligt och farligt. Förra året dog två kollegor till Jonathan som jobbade på Kebnekaise fjällstation. Och det tog brandkåren 1,5 timme att komma när en av byggnaderna här i Saltolokta började brinna. Och små problem i stan kan bli stora när hjälpen är långt borta. Så därför är det viktigt att vara noggrann, säger Madeleine Sjöholm.
15: Det är på så små marginaler det kan bli så stora fel, skulle jag säga, när man är ute i naturen.
10: Professor Claes Sandell är inte alls förvånad över att begrepp som skavmaxa har börjat dyka upp. Alltså att man aktivt gör livet lite mer obekvämt som en motreaktion på det digitala körlandet som bland annat AI och nätshopping erbjuder. Och när våra liv förändras, ändras även vår relation till friluftslivet. Så hemmakontor, drönarleveranser av mat, klimatproblem, krig och mycket annat kommer att göra att vår relation till att grilla korv kommer att förändras. Friluftsliv, säger han, går förvisso inte ihop med det liv som de flesta av oss lever idag, men...
18: Det går inte ihop med det, men det kompletterar det. Det går inte ihop med det, därför att det är någonting annat än det moderna, industrialiserade, urbaniserade samhället. Och det är det som samtidigt är dess poäng.
10: På Saltolokta fjällstation väntar man på leveranser av mat som kanske kommer idag eller så kommer de en annan dag. Och vikarierande platschefen Madeleine Sjöholm säger att motståndet på fjället sporrar henne.
15: När vi gör livet för lätt och kanske inte vi tänker efter lika mycket. Vi är nog säkert inte lika kreativa. Att det är lite svårt och det är lite kämpigt och man måste vara mer noggrann. Men jag tror att det får mig att känna mig mer levande.
0: Reporter Godmorgon världens Erika Sundén. Nu en krönika, Ulrika Knutsson.
20: Midsommaren har blåst över med alla krav och förväntningar. Nu kan man andas ut. Ännu står sommarnatten ljus omkring oss. Göken blir hök efter midsommar har man hört, men fågelsången har inte tystnat helt. Så här års vill jag umgås med en av världslitteraturens märkligaste fågelskådare, Henry David.

0: fågel slita bitar av en liten fågel, en snösparv. Han flög långsamt bort med bytet dinglande från näbben. Ett sånt beteende stämmer inte med min uppfattning om fåglar. Det var inte fågelaktigt. Klart det var. Han förstod sig bättre på oxgrodorna som satt och bölade i en damm i närheten. Dessa robusta själar från gamla vinpimplar och rumlare som allt jämnt försöker stämma upp en dryckesvisa i sitt träsk i dödsriket. En annan sak som Thoreau verkligen begrep sig på var heminredning. I klimatkrisens och resursbristens tidvarv är han en förebild. Han var moralist, men också estet. Förenkla är hans motto. Han är en riktig snobb förstås, som alla minimalister. Han har bara tre stolar. En för ensamhet, två för vänskap och tre för sällskap. Kommer det fler gäster får de stå. Han blev erbjuden en matta en gång men slog ifrån sig med båda händerna. Vad är trevligare än att torka fötterna på en grästuva? Olycka består i ärvd egendom och husgeråd, säger Thoreau. Ting som det är lättare att komma över än att bli kvitt. Möblemang. Han spottar ut ordet. Han häpnar över människans drift att bli sin egen själs slavdrivare. Med viss rätt. Ingen kan beskriva ensamhetens njutning som Thoreau. Han uppskattade sin surt förvärvade lantliga frid. Några år tidigare hade han bott i Gröna vågen kollektiv med några likasinnade. Bland annat filosofen Ralph Waldo Emerson och pedagogen Amos Alcott. Som var pappa till Louisa, hon som skrev klassikern Unga kvinnor. De drev det socialistiska experimentjordbruket Brook Farm, där man plöjde med tömmarna i den ena handen och Homeros i den andra. Alcott var en förtjusande knäppstare. Han var motståndare till gödsel och proklamerade att bladlöss och trädmaskar inte fick ofredas. Fullt så frälst var inte Thoreau, men nästan. Vegetarian är han förstås, i princip. Bönor är att föredra framför kött. Fet mat skänker ingen näring åt fantasin. Men han har en liten fläsktunna att ta till om det kniper. Och en gång stekte han ett murmeldjur som härjat i bönlandet. Vilken ljuvlig och praktisk hämnd. Det är viktigt att äta frukost i skön miljö. Thoreau går i spinn inför soluppgången över Walden Pond. Det är lite stjärnstoft som jag fångat, en skärva av regnbågen som jag håller fast. På sina tre hårda stolar i stugan såg han gärna gäster, om de inte stannade för länge och inte pratade för mycket strunt. En beskäftig gäst som ville diskutera djur- och naturstudier med honom hetsade upp sig över världens pacifistiska ideal. Snälla herr Thoreau, hur är det möjligt att ni kan studera fåglar med utbyte om ni inte skjuter dem först? Filosofen betraktade frågaren tankfullt. Skulle ni anse det lämpligast att jag sköt er om jag önskade studera er närmare?
1: Krönika signerad journalisten Ulrika Knutsson. Dags för panelen i Godmorgon världen. Leonidas Aretakis, Flamman, oberoende socialistisk. Godmorgon.
2: Hejsan.
1: Och Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat. Godmorgon Tove.
3: Godmorgon.
1: Och Martin Tunström, Barometern, moderat. Godmorgon.
4: Godmorgon.
1: Vi börjar med språkförskolan. Regeringen har ju velat införa en obligatorisk språkförskola då, speciellt för barn som inte har svenska som modersmål, så att de ska få bra kunskaper tidigt i det svenska språket. Men regeringens utredare kom fram till att regeringens idé inte var förenlig med avgörande lagstiftning. Det skulle begränsa barnets fri- och rättigheter, vara en inskränkning av barnets rörelsefrihet och det fanns risk för indirekt diskriminering. Och trots det sa utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson i veckan att regeringen ska återkomma i frågan om hur de ska, citat, hitta ett sätt att införa en obligatorisk språkförskola för de barn som behöver det allra mest. Låt om oss i alla fall diskutera frågan. Vad tycker ni? Ska det införas en obligatorisk språkförskola? Leonidas Aretakis?
2: Nej.
1: Tove Livendal?
3: Ja, i praktiken.
1: Martin Tunström?
4: Nej.
1: Tove, i praktiken, hur är den?

0: Ja, det är ju, först så får man väl konstatera att det begränsar barnets fri- och rättigheter, rörelsefrihet och ökar risk för diskriminering om barnet inte kan tillgodogöra sig undervisning i svensk grundskola på grund av att den inte förstår språket. Och det kan ju skapa livslånga konsekvenser och utanförskap. Och läser man då den här utredningen så det är väldigt tydligt att utredarna ser detta bekymmer och vill göra någonting åt det. Och därför så försöker man hitta andra sätt att, alltså man pekar på att det behöver en ny utredning där man tittar på hur man kan åstadkomma detta men ändå inte göra det just till ett obligatorium.
1: Mm. Vad säger du, Leonidas Aitakis?
2: Ja, men jag håller med om det som sägs och det som står i utredningen. Alltså, språket är ju en nyckel till så mycket och förskolan är också en vilande kraft. Vi lägger väldigt mycket pengar på förskolan men vi pratar inte så mycket om den och vi tar inte itu med de stora problem som finns där. Och det är det som utredningen säger, att okej, innan man försöker hitta lirka i diskrimineringslagen, lirka någon slags kryphål där, så kan man ta itu med förskolan. Och jag håller med också om att man ska inte se förskola eller språkutveckling som någon slags diskriminering egentligen. Det är ett verktyg som man ger till barn och sådär. Men just nu saknar 40% av personalen relevant utbildning. Och det varierar stort i landet. Det går från 15-74%. Så att bor du i ett utsatt område och liksom kommer upp i siffror som 74% av personal som inte är utbildad, då ska man nog börja där, hugga in där. Liksom, innan vi tvingar folk att gå i en förskola som redan har stora brister.
1: Mm. Martin Tinström, vad säger du om det?
3: Nej, men det är så att istället för att välja obligatoriska åtgärder så bör man titta på, kan man göra detta på annat sätt? Kan man hitta minsta ingripande åtgärder, proportionalitet, väga skada mot nytta och hitta mjukare metoder att stärka språkkunskaperna, som utredningen föreslår, uppsökande verksamhet etc. Men jag känner att en grund i detta, jag tycker utredaren träffar väldigt rätt när hon säger, Eva Broström, att barn har rätt till utbildning men också till familj. Här är det ett för långtgående inskränkning av en familjs självbestämmande rätt. Jag tror att vi i Sverige också, det speglar att man har tolkat barnkonventionen och barnets bästa som väldigt starkt välfärdsrättigheter, utbyggd välfärdsstat, och väldigt sällan som barnkonventionen är skriven i ett sammanhang där familjens självbestämmande väger något tyngre än vad vi tänker oss i Sverige. Och det är en orsak till hur man har kommit fram till den här lösningen. Men mindre ingripande åtgärder och mjukare väg brukar vara rätt lösning istället för att gå fram med obligatorisk lagstiftning.
1: Leonidas?
2: Ja, men jag tror också på universella svar och åtgärder på det här. Men jag tycker också att man ska vara väldigt tydlig med, här måste jag ändå ställa mig på Simona Moamsons sida, att det är diskriminerande också att inte ge alla svenskar de verktyg de behöver för att klara sig i Sverige. Där är språket helt centralt. Och det är ett svek mot alla nya svenskar som har kommit hit att vi inte har haft ett stort, liksom, tänk ett miljonprogram fast för språket, där bara alla inom ett år ska kunna liksom flytande svenska. Och det kräver satsningar. Det är väl det som är problemet med Liberalernas förslag. De vill liksom vara stränga och säga fy och införa olika krav. Du måste satsa på förskolan. Det finns väldigt mycket att göra där. Och ja, då, på så sätt så kan man lägga grunden för liksom barnens framtida framgångar.
1: Vad säger du om det, Martin? Ett miljonprogram för språket?
3: Ja, kanske inte just ett miljonprogram, men utredningen tar ju också upp till vikten av att inte minst förskolepersonalen talar svenska, och det är uppenbarligen stora problem där redan idag. Så man får nog börja med de problem vi har idag innan man går vidare till en större åtgärdspaket.
1: Tove Livendal, har tidigare regeringen lyckats med sin inriktning på språket?
0: Nej, men jag tror att bara det faktum att vi diskuterar det här nu, att vi har en utredning som har konstaterat att det ser jätteolika ut. Det är ett lotteri beroende på var du bor, som Leonidas var inne på. Att vi också delvis använt både barnomsorg och äldreomsorg lite grann som en slags, här ska du kunna komma in och få jobb, men inte funderat i andra änden på att det måste finnas krav på språkkunskaper och sådär. Så här finns det ju ett eftersatt arbete, och för varje dag som detta inte tas hand om så innebär det att vi har fortfarande många barn som kommer till skolan och som inte kan tillgodogöra sig de här 9 åren, och det är ju ett slöseri på alla plan.
1: Det var skolan och det var språket. Nu går vi över till boendet. En majoritet av riksdagens partier är idag emot marknadshyror, det som också kallas fri hyressättning. Alltså att marknaden i högre grad än idag skulle värdera priset på en bostad som ska hyras ut då. Oppositionen och även Tidöpartiet Sverigedemokraterna är på olika vis emot marknadshyror. Centerpartiet har släppt sitt tidigare krav på fri hyressättning i nyproduktion. Moderaterna vill ha trygghetshyror. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning i nybyggda lägenheter. Men vad tycker ni om framtiden då? Ska marknadshyror införas på nya hyresrätter? Leonidas Arutakis?
4: Nej.
1: Martin Thunström?
3: Ja.
1: Tove Livendal?
0: Ja.
1: Varför inte, Leonidas?
2: För att inget stort parti vågar ju driva det här, just för att man vet att det kommer bli väldigt, väldigt dyra lägenheter. Marknaden kan producera lönsamma lägenheter, men den är ganska dålig på att producera lägenheter som många har råd att bo i. Sen kan jag tycka att båda sidor här fastnar lite grann i hur ska man fördela den här bristen på bostäder som vi har. Så vänstersidan vill ha då alla ska stå exakt 20 år i kö, eller nu är, och högersidan vill att nej, men okej, de rika ska kunna köpa sig en tidigare plats i kön. Problemet är att om du måste öka utbudet, du måste bygga. Det är så man löser det. Det är inte hur man ska fördela bristen, utan du måste ha ett överflöd av bostäder helt enkelt.
1: Vad tycker du om det, Tove?
0: Ja, alltså, det finns en rapport som heter Bostadsbristen, ett prisbildningsproblem, som förklarar varför vi har hamnat i den här situationen man gör. Den förklarar egentligen marknadsekonomi, att om man har en hyror som hålls under en marknadsnivå, då kommer man att få en permanent överstigning av efterfrågan för utbudet. Då får man uteblivet underhåll och byggande, för man speglar inte efterfrågan, och man får inga incitament att ta hand om fastigheter heller, och så får man som en konsekvens av det dålig rörlighet, och folk som sitter kvar på kontrakt som de inte behöver egentligen har ingenstans att ta vägen, och folk kommer inte in. Och den här rapporten skrevs av Assar Lindbeck tillsammans med 2 andra ekonomer 1963. Han hade rätt då, han har haft rätt över 60 år. Och en av de punkter som han också tog upp, vilket också Leonidas nämnde, det är att svenska politiker inte vågar avreglera hyrorna, för de är rädda för väljarna som redan har en förmånlig situation. Och så länge det är på det sättet så kommer vi att ha bekymmer på bostadsmarknaden. Så att jag vill ha Assar Lindbeck.
1: Martin Thunström, är det läsning av gamla rapporter som ska föra det framåt?
3: Man vinner kanske sällan debatter med hänvisat till forskning, men vi har ju en väldigt stark debatt.
0: Det är synd.
3: Ja, det, just i detta fallet, så vi får säga att vi har ju en väldigt tuff debatt i samhället idag om synen på forskning, där det påstås att våra regeringar idag ignorerar forskningens resultat, utredningar. I det här fallet så har vi en mängd utredningar som just pekar på att den hyressättningssystem vi har idag inte fungerar. Det finanspolitiska rådet för några år sedan, produktivitetskommissionen för inte alls en så lång tid sedan, som pekar på att det måste göras något, om det nu är en större reform eller att upplåta och fri hyressättning i nyproduktion. Och sen ska man inte sticka under stol med att det finns insiders som är förlorare. Många får högre hyror. Och ska vi vara ärliga, det är bara att se att finanspolitiska rådet talar om kompensationsåtgärder för vissa grupper. Det kommer man inte undan. Det kommer också innebära skatteintäkter för staten. Det är en väldigt stor förändring. Men det är jag har inte knappt sett någon rapport eller någon forskning som så här försvarar det system vi har idag. Och det är ändå ett ganska tungt.
2: Nej, men det är det jag försöker säga själv också. Systemet vi har funkar inte heller, och att liksom ha ett helt jämlikt, ett rättvist system för att fördela en brist, det räcker inte, utan det måste byggas. Och sedan 1985 så har vi byggt för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen i Sverige. Innan dess, nu återkommer till miljonprogrammet här, så löste politikerna, för det är en politisk fråga, det är inte i grunden en forskningsfråga, utan det är i grunden en politisk fråga om att alla ska ha rätt till en bostad. Och det lyckades man lösa i Sverige. Vi hade i princip ingen bostadsbrist, och det är väldigt baktalat, miljonprogrammet. Man framställer det som att allt är höghus, men det var bara en tredjedel som var höghus. En tredjedel var också småhus, en tredjedel var låghus. Så att det var ett mycket brett program som tyvärr, man kan lära mycket av det. Man kan göra saker bättre. Men hur som helst löser man bostadsbristen? Jag tror att det är politiken som måste gå in och se till det, för marknaden väljer ju då att inte lösa situationen, för den vill inte bygga billiga bostäder, den vill bygga för de rika.
1: Tove Livendal, ska boende bli mer en rättighet än en vara?
0: Alltså, så länge vi använder oss av en planekonomisk lösning på bostadsmarknaden, så kommer vi få planekonomiska effekter, vi kommer få köer och brist. Och det är ju det där vi kan lära, det är att åka till länder där man har en marknadslösning för bostäder och konstatera att det går att hitta i olika storlekar, olika prisklasser och utan dessa enorma köer som i Stockholms fall skapar en submarknad där du köper svarta hyreskontrakt och sådär. Det är ju en slags skam att vi är så himla stolta över ett system och så vägrar vi se de här otroligt maskräta effekterna.
1: Lena, vad säger du om det när vi går vidare?
2: Ja, jag skulle bara säga att det var när vi övergav det som ni då skulle kalla för ett sovjetiskt plansystem. Det var när vi övergav det som vi slutade bygga bostäder.
0: Men vi har ju reglerade, vi har en
2: vi har regleringar men inget byggande. Vi har det sämsta möjliga av statens, en aktiv stat.
1: Jag vill ändå säga så här att hon är tillbaka. Klimatminister och miljöminister Romina Pourmokhtari. Hon berättade att nu blir det mer av jämställdhetsfrågor i hennes och liberalernas valarbete och sa att livspusselfeminismen kan hjälpa liberalerna över spärren. Så här sa hon i Sveriges Television.
4: Jag tror verkligen att livspusselfeminismen kan hjälpa oss över spärren, för det finns många som ser de här problemen och jag tror också många undrar var politiken har tagit vägen. För när vi pratar om jämställdhet då kan det inte bara handla om de här elitistiska seminariumen om vilka ordval man ska ha eller kvoterade bolagsstyrelser, utan det behöver också handla om det vardagsnära.
1: Romina Pourmokhtari. Men vad tycker ni? Borde valrörelsen handla mer om feminism och det vardagsnära? Martin Tunström?
3: Nej.
1: Tove Lifvendahl?
0: Idag är jag positiv, du får mitt tredje ja.
1: Leonidas Haritakis.
3: Ja.
1: Martin, inte någon feminism och vardagsnärhet?
3: Nej, men jag tycker på Pourmokhtari har ju rätt i att frågor om kvoteringar i bolagsstyrelser och det är borta ur den politiska debatten sedan många år. Och liberalerna har ju drivit en jämställdhetspolitik som har hittat nya dimensioner och varit väldigt viktig. Idag är jämställdhetsfrågor i Sverige handlar om unga kvinnor i förorten växer upp med slöjtvång, påtryck om slöja, det handlar om hederskultur. Så det är ju frågor som Nina Larsson som jämställdhetsminister har satt högt upp agendan och därmed också hittat en ny dimension i jämställdhetspolitik. Om det är livspussel vet jag inte, men det är i fall en dimension som de kan vara stolta över.
1: Mm. Leonidas Haritakis.
2: Ja, men när folk får sitt första barn så brukar de upptäcka att folkhemmet är ganska bra ändå. Alltså att vi har en offentlig barnomsorg. Vi har lyft arbete från det som traditionellt gjorts av kvinnan över till det allmänna via då till exempel barnomsorg, äldreomsorg och så vidare. En ganska generös föräldraförsäkring. Ja, och föräldraledighet. Och det har hon också upptäckt. Hon vill kalla det för någon slags livspusselfeminism. Visst, men det var det vi byggde i Sverige och det är därför svenska kvinnor är som friast i världen. Och nu har hon ju allierat sig med ett lag som jag tycker monterar ner delar av det där. Så att, ja, hon borde väl helt enkelt kanske byta sida, men i övrigt håller jag med henne. Helt enkelt. Så att jag är för att jag skulle kalla det för livspusselfeminism.
1: Tove Lifvendahl, lite positiva jag. Feminismen.
0: Ja, och det har väl dels för att börja med där Martin börjar, för att enligt beräkningar så har vi 250 000 unga som lever under hedersförtryckande normer och klankulturer. Och det innebär ju att de mest basala rättigheterna, rätten att fritt få lägga det där pusslet, det är ju satt på undantag för dem. Så i den bemärkelsen behöver feminism nu titta på, och det är ju inte bara flickor utan det är också pojkar som lever under detta. Men där har ju liksom den moderna feminism en uppgift. För de som sen kommer i arbete och bildar familj så finns det ju mer att göra och där handlar det att framförallt då det man kan se statistiskt att även kvinnor i och efter de faserna i livet ska kunna forma sina liv och det gör man enklare om man är ekonomiskt självständig. Så att här finns det då, alltså det här som man säger om sänkta skatter, underlättande för buffert och sparande, det är bra. Men sen finns den här folkpartistiska instinkten med bidrag, avdrag och låtsas gratis grejer och det är inte vägen.
1: Leonidas.
2: Jag skulle vilja bara flika in att vi har en feminismen behövs verkligen idag, för vi ser en revanschistisk, hämndlysten mansrörelse som blir stor i världen, även i Sverige, och där några av världens rikaste män får allt mer makt. Och därför tycker jag att ojämlikheten har blivit även en feministisk fråga.
1: Kort uppföljningsfråga. Kommer livspusselfeminismen att rädda liberalerna? Tove Lifvendahl?
0: Nu får du mitt fjärde nej. Eller nu får du mitt nej.
1: Martin Tunström?
3: Nej.
1: Leonidas Haritakis.
2: De vädjar ut till the 1% numera, så att då har de väl det i opinionen också.
1: Tack så mycket, Leonidas Haritakis. Tack så mycket, Tove Lifvendahl och Martin Tunström i panelen i Godmorgon Världen. I vår nästa timme, då ska vi till Storbritannien.
5: Två personer har dött i en trafikolycka utanför Kalix. Olyckan inträffade runt 17:30 tidigare idag. Enligt polisen rubriceras händelsen som grov vårdslöshet i trafik, men det är oklart vad som orsakat olyckan. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att rusta Sverige mot skogsbränder, översvämningar och kraftiga skyfall. Det tycker Socialdemokraterna som nu utlovar mer pengar till länsstyrelserna.
6: Vi har ju oftare extremväder och då behöver man ju stärka de här resurserna snarare än dra ner så som regeringen har gjort.
7: Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
6: Det saknas helt enkelt verkstad i regeringens arbete.
7: Det handlar till exempel om att förebygga erosion, stormsäkra infrastruktur och bygga avloppssystem som klarar kraftigare skyfall. Och varje år utvärderas det här arbetet av SMHI. I den senaste rapporten konstaterar de att Sveriges myndigheter saknar både pengar och personal. Framförallt länsstyrelserna. Socialdemokraten Åsa Westlund igen.
6: Den här regeringen drog ju ner. När vi styrde så hade ju länsstyrelsen mer pengar.
7: Men Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen håller inte med.
8: Vad de pekar på är att ett riktat anslag inte finns längre. Det är inte samma sak som att det har skett stora neddragningar. Länsstyrelsen får pengar för att hantera de här frågorna också.
5: Och reporter här, Frida Ingemarsson. En kvinna hittades död ombord på en mindre båt med migranter som färdats över Engelska kanalen tidigare idag. Brittisk polis har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för vållande till annans död. Den senaste veckan har närmare 800 människor korsat sundet mellan Frankrike och Storbritannien. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 4 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats. Det uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim i vad som påstås vara en av de största attackerna mot halvön på flera månader. Ukraina uppger att man riktade in sig på militära mål och energianläggningar på Krim. I Tjeckiens huvudstad Prag har tusentals människor demonstrerat idag mot regeringens planerade översyn av systemet för finansiering av offentliga medier. Kritiker anser att det kan öppna vägen för politisk inblandning. Imorgon planerar anställda vid den offentliga tvn och radion i Tjeckien att strejka i protest mot förändringarna. Regeringen anser att programbolagen ska finansieras via statsbudgeten. Det var Ekot klockan 9. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, i studion Veronica Mitrevska.
9: P1, Sveriges Radio.

0: Spänt läge i Storbritannien. Vem styr på Downing Street efter sommaren? Och det byggs allt fler vingårdar i Ukraina.
1: Ge oss ett år och vi ska ha 3 provningsrum, en vinkällare, en butik, ett hotell med fönster mot gården. Man ska kunna beställa vin till rummet, äta på restaurang. Folk ska komma hit över en helg och bara koppla av.
0: Populismen, att utgå från att det finns en konflikt mellan folket och eliten. Hur mår populismen i Sverige? Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.
2: Det där vad man ska bli när man blir stor. Så viktig fråga en gång i tiden. Nu kan man bara konstatera. Det blev som det blev.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
0: Alla vet att politiken inte fungerar. Alla känner att landet inte är där det borde. Denna kväll kan vara vändpunkten. Det är alltså Manchester-politikern Andy Burnham när han vann torsdagens fyllnadsval i det gamla Labour-fästet Makersfield. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Storbritannien denna söndag. Är det en nation satt i vänteläge?
2: Ja, men det kan man verkligen säga. Vänteläge i att se vad som händer här näst. Flera brittiska medier här på morgonen har uppgifter om att Keir Starmer är på väg att ge upp sin post som premiärminister. Vad vi vet är att han sitter och reflekterar över sin situation. Och mycket talar för att den är på väg att bli ohållbar. Det finns bland annat uppgifter om att mer än hälften av Labours parlamentsledamöter nu stöder Andy Burnham. Men det är anonyma uppgifter som kommer från Burnhams egna supportrar. Och från Downing Street så hävdar man nu på morgonen att Starmer fokuserar på sitt arbete framåt. Han har ju hittills sagt att han vill och tänker sitta kvar. Det är förstås att något han måste säga fram till den då han ändrar sig. Men så än så länge vet vi ju ingenting säkert. Boris Johnson sa en gång när han var på väg ut att när jorden börjar röra sig, då rör den sig och då är det inget man kan göra. Och möjligen är det det vi ser just nu.
0: Vad var det som hände då? Hur hamnade vi i det här läget?
2: Ja, men det har mullrat länge inom de egna leden i Socialdemokratiska Labourpartiet. Keir Starmer har haft dåliga popularitetssiffror bland väljarna och det har oroat hans parti. Och särskilt efter lokalvalen här i maj när Labour gjorde riktigt dåligt ifrån sig på flera håll. Bland annat förlorade man makten i Wales efter som hade haft i mer än 100 år. Och många menar att Keir Starmer själv har en stor skuld i detta. Att han inte fungerar som ledare, att han inte är tillräckligt politiskt skicklig. Andra tycker att det där är en djupt orättvis bild och menar att han borde få längre tid på sig att genomföra sin politik. Att han haft kort tid, att 2 år knappt, att vända den här skutan. Så vad vi ser just nu är ju en pågående, intensiv men latent maktkamp får man säga. För än så länge har ju ingen formellt utmanat Keir Starmer om makten. De väntar ut honom nu under helgen.
0: Mm. Alltså denna då, Andy Burnham från Manchester, den där uppe, vem är han?
2: Han är en 56-årig Labour-politiker. Han är född i Liverpool, han är uppvuxen i trakten runt Manchester i norra England. Och just detta med att han är från norra England är också en viktig del av hans politiska identitet nu för tiden. Han har fått smeknamnet Kungen av Norr. Han talar gärna om hur politikerna i Westminster har glömt stora delar av landet. Vi hörde ju nyss att han sa att politiken inte fungerar. Han vill gärna ge bilden av att han står på de vanliga människornas sida mot politikerna i Westminster. Han är borgmästare i storstadsregionen Manchester och där anses han ha gjort ett riktigt bra jobb. Ekonomin där går starkt. Han har återkommunaliserat busstrafiken och det kan ju låta som en väldigt liten fråga men den är symboliskt viktig att han tog över busstrafik som var i privat ägo och vinstdrivande och anses ha fungerat rätt dåligt. Tog över den i kommunens ägo och nu fungerar den bra. Det här är också något han säger att så här skulle han vilja jobba för på en större nivå för resten av landet.
0: Han har ju en lång politisk karriär bakom sig. Han var ju bland annat också en gång vårdminister i en Labour-regering. Om han skulle bli premiärminister till slut, är han en höger- eller vänstersväng?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. Han har faktiskt haft flera ministerposter under Tony Blairs tid, så det var ju ett tag sedan. Han låter som en vänsterpolitiker. Han talar mer i vänstertermer än högertermer. Men om han verkligen kommer att agera så är en annan fråga. För vad han står för är ett av de stora diskussionsämnena här just nu faktiskt. Han har under den här valrörelsen i Makerfield under sena våren, tidigare sommaren, glidit från en del av sina tidigare ståndpunkter. Han har uttalat sig mer strängt i migrationsfrågan. Han har mildrat lite uttalanden som han gjort för ett år sedan om att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Så var han står i olika frågor är inte helt självklart. Men han har i alla fall sagt att han inte ska ändra och spendera mer pengar än vad Labour gör under sitt nuvarande ramverk, och det anses vara viktigt för gentemot finansmarknaderna. Mm.
0: Nu är allting fortfarande mycket oklart eller ovisst, så att säga. Men en statsminister, i hans roll, vad är det för vatten han skulle ha att navigera? Hur skulle motståndet mot Andy Burnham se ut om han hamnar i Downing Street?
2: Ja, men om man blir premiärminister, alltså Labour har en stor majoritet i parlamentet sedan det senaste valet, så på så sätt är det ju gott förspänt. Men det finns stora ekonomiska utmaningar. Man har bland annat försvaret som behöver betydligt mer pengar än vad de får nu. Det finns ett stort missnöje med levnadsomkostnader bland befolkningen. Kanske det största uppgiften för honom skulle nog vara att leverera lite nytt hopp till britterna som är väldigt trötta på, inte minst på de traditionella partierna. Och en av Burnhams viktigaste egenskaper är väl faktiskt att han har utstrålning. Han anses ha mer karisma än till exempel Keir Starmer, som kan verka lite träg och kan kanske också ha lite mer politisk smarthet, kan man säga. Och det är väl det vi ser prov på precis just nu. En annan viktig sak han har att navigera, det är också opinionen och den politiska motståndaren Reform UK, alltså partiet som leds av Nigel Farage, ett invandringskritiskt parti som brukar definieras som högerpopulistiskt. Det har lett till opinionen i många månader nu, och att Nigel Farage skulle kunna bli nästa premiärminister efter nästa val, det är den stora oron för många Labour-politiker här. Det är också en viktig anledning till att man nu, som det ser ut, kan vara på väg att byta partiledare trots att man sitter på en stor egen majoritet i parlamentet.
0: Mm. På tisdag är det ju 10 år sedan Brexit-omröstningen. EU och Brexit, du nämnde det. Vilken roll spelar den brittiska relationen till EU för brittiska vägval idag?
2: Brexit är en politisk vattendelare fortfarande och har blivit det kvarvarande i den brittiska opinionen, beskrev en statsvetare som jag pratade med i veckan för mig, som att det blev 2 tydliga läger och de ligger kvar. Samtidigt så är det så att en majoritet av britterna är missnöjda med hur det blev. Men det behöver inte betyda att en majoritet omedelbart skulle vilja gå med i EU igen. Men det finns ett missnöje med från de som röstade mot Brexit. De vill ju att Storbritannien skulle vara kvar i EU. De som röstade för Brexit är missnöjda med resultatet, att ekonomin faktiskt går sämre, att det inte blev så bra på olika sätt som man hade velat. Så att det är en levande fråga, även om det kanske inte är det som är allra främst i tankarna hos britterna den här helgen.
0: Det är mycket som ska gå i lås. Om det nu blir så här med Andy Burnham, när skulle han kunna bli premiärminister?
2: Ja, tidtabellen är intressant och lite svårläst. Det skulle kunna gå väldigt snabbt ifall det nu är så att Keir Starmer kommer fram till att hans situation är ohållbar och lägger sig. Han skulle ju kunna välja att avgå rätt snabbt. Ett kanske lite mer troligt scenario, i alla fall det som Andy Burnhams supportrar hoppas på, är att Keir Starmer ska sätta upp någon slags tidtabell för sin avgång och att Burnham skulle kunna ta över när Labour har kongress i slutet av september. Att det skulle bli lite mer ordning och reda på det sättet. Ytterligare ett helt möjligt scenario är ju att det faktiskt blir en öppen ledarskapsstrid med valkampanjer inom partiet, för då är det medlemmarna som avgör. Det skulle kunna vara rörigt, men det skulle samtidigt kunna kanske ge en större bild av vad de här politikerna, det finns andra som också vill vara med i så fall, vad de faktiskt står för. Så att den här frågan, vad står Burnham för, blir lite tydligare.
0: Tack så mycket, Nina Benner, vår London-korrespondent. Nu ska vi till Ukraina, vars ekonomi genomlider stora utmaningar på grund av Rysslands invasion. Mitt i kriget växer en oväntad näring fram, småskaliga vingårdar. Antalet vinproducenter har ökat kraftigt i Ukraina. Nya vingårdar startas inte bara i de traditionella områdena vid Svarta havet. Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti besökte en vingård utanför Kiev.
3: Titta, vi har precis lagt nytt marmorgolv här i källaren. Man kan ju inte dricka fint vin på ett fult golv. Här ska allt kännas värdigt och elegant, säger Stanislav stolt. Vi tittar ner i det som en dag ska bli ett lagringsutrymme här på den familjeägda vingården strax utanför Kiev, döpt efter floden som rinner i närheten, Lehlich.
4: Komplex i restaurang.
3: Stanislav i en nystruken skjorta pekar runt på grusplanen, en gammal industrihangar, och så en bit bort syns en byggnad med en skadad fasad efter en drönarattack för några år sedan. Men Stanislav målar upp en helt annan framtid. Ge oss ett år och vi ska ha 3 provningsrum, en vinkällare, en butik, ett hotell med fönster mot gården. Man ska kunna beställa vin till rummet, äta på restaurang. Folk ska komma hit över en helg och bara koppla av. Det blir aktiviteter för barn, fiske i floden, kanske till och med djur. Det här är långt ifrån det liv familjen lämnade bakom sig.
4: Svinni 200 держали 50 від 50 до 100 овець ми тримали.
3: I Luhansk hade vi 200 grisar, ett 50-tal får och getter. Vi drev ett stort jordbruk med många anställda, maskiner, traktorer och mark som min pappa lämnat efter sig. Sen kom ryssarna.
4: А зараз ми не знаємо, що що з будинком. Взагалі.
3: Idag är jordbruket och hembygden under rysk ockupation. Marken har förvandlats till ett enda nedbränt minfält. Familjen har inte kunnat återvända sedan ryska styrkor tog kontroll över regionen för 4 år sedan. Hit till Kiev kom vi med bara våra händer. Vi fick börja om helt på nytt, säger Stanislav. För 3 år sedan köpte familjen gården och 10 hektar mark. Här odlar de idag olika druvsorter och producerar sitt eget vin. Vi parkerar bilen vid vinodlingarna. Rader av nyplanterade vinrankor breder ut sig över fältet. Men det är inte Toscana eller Bordeaux.
4: Ну так працюється в київських умовах. Тривога, люди працюють в полі.
3: Så här arbetar vi i Kiev. Flyglarmet går. Ryska drönare kan när som helst flyga över oss. Men arbetet på fältet fortsätter. Tack och lov har inget slagit ner precis här, än så länge. Skotten från Maharaj citrondruva kämpar sig upp ur den torra, steniga jorden. En vit druvsort som utvecklades på Krim på 70-talet och som idag är en av Ukrainas vanligaste lokala sorter. Men här på gården finns också europeiska druvor som Sauvignon Blanc och Chardonnay, liksom den amerikanska sorten Jupiter som klarar kallare klimat.
4: Великі заморозки – це непередбачена була історія. Надіємося, що такого більше не буде.
3: Den senaste vintern tog verkligen hårt på oss. Det var den strängaste på många år. Vi fick värma jorden med brasor. Mycket gick förlorat, men vi kämpade vidare och fick ändå en skörd, berättar Stanislav. Den här vingården är en av många som startats under de senaste åren, trots kriget. Och antalet vinerier ökar över hela landet, och inte bara i traditionella vinregioner som Odessa och Mykolaiv, utan också i huvudstadsregionen och i västra Ukraina. En förklaring är att reglerna har förenklats för småproducenter som vill få licens och sälja sitt vin. Samtidigt har vinodling blivit mer lönsam när druvpriserna stigit. Och även klimatförändringar har gjort det möjligt att odla vin längre norrut. Men det handlar också om något annat. Ett växande intresse för det lokala. I centrala Kiev öppnade förra året en vinbar och butik helt inriktad på ukrainska viner. Grundaren Serhii Klimov visar in i den stimmiga källarlokalen där par och sällskap sitter och småpratar över sina glas. En vinbar mitt under ett fullskaligt krig. Varför inte? Jag har länge drömt om det här. I början av invasionen försvann de tankarna. Men åren gick och jag var kvar här. Och då ville jag skapa något för de människor som valt att stanna. Vi avbryts. En servitör kommer fram till Serhii och frågar vilket ovanligare mousserande vin han kan rekommendera till en kund. Serhii pekar på en flaska i hyllan.
5: Ну, він десь близько 150. І десь трошки більше 30 виноробень.
3: Här har vi runt 150 olika viner från 30 vingårdar. Om någon hade sagt för några år sedan att Ukraina skulle nå den här nivån hade jag aldrig trott på det.
5: Просто сьогодні бачимо еволюційний процес, як українське виноробство по суті знову з'являється на світовій карті.
3: Сергій Климов har arbetat med vin sedan 2014. Han har försökt bygga en identitet kring ukrainska viner, inte bara som dryck utan som en del av landets kultur och historia. Han har skrivit böcker, arrangerat vinfestivaler och marknadsfört ukrainska viner utomlands. Han kallar det vindiplomati. Kriget har slagit mot hela samhället. Även vingårdar har förstörts eller hamnat under ockupation. Men vin ger oss också möjlighet att prata om Ukraina utan att alltid prata om kriget. Utan om vår historia. Om vår produktion.
5: Kulturell kod europeiska krin, vi ju har rozumiet.
3: Vin är ett kulturellt språk som många i Europa förstår. Och vi är ju en del av den kulturen, säger han.
5: Det är kulturell diplomati, eller den vinna diplomati, называем vi.
3: Tillbaka på vingården utanför Kiev. Stanislav häller upp ett glas direkt från ståltanken. Pinot Noir.
4: Коли воно зараз у вашій руці прогріється, то воно відкриє в собі смак вишні, смородини.
3: Han instruerar mig att värma glaset med händerna så att smakerna kommer fram. Körsbär, vinbär. Var det självklart för dig att våga satsa trots kriget, frågar jag.
4: Так, хто не вірить в виноробство, так? То й не вірить в Україну.
3: Станіслав svarar utan att tveka. Vinproduktion är en lång process. Det tar år innan man får fart på produktionen. Och den som inte tror på vinproduktion tror inte på Ukraina. Då är man ingen patriot.
4: Робити процес і потім цей виноробний і не вірити в Україну – це бути не патріотом і взагалі віримо в Україну, виноробимо.
0: Stanislav som träffade vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ni lyssnar på God morgon världen, snart om William Shakespeare och kärlekens språk. Men nu populismen. Hur mår den i det svenska politiska landskapet detta valår?
6: Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt, till rimliga, vettiga priser. Vi kommer stå på hushållens sida, igår, idag och imorgon.
7: Sverigevänner, det pågår just nu veckorna före det här viktiga EU-valet en gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget.
8: Vi vill sänka skatten på bensin och diesel. För just nu så rusar priserna på grund av kriget i Mellanöstern. Och vi kan inte låta det här förstöras vanliga, hårt arbetande familjers ekonomi.
9: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
0: Några kända politiska röster från både regering och opposition. Ja, ordet populism, det handlar kort och gott om att säga sig företräda folkets intressen, småfolkets intressen eller den så kallat vanliga medborgarens intresse gentemot en elit. Alltså det som utgår ifrån att det finns en konflikt mellan å ena sidan folket och å andra sidan elit. Så hur mår den svenska populismen detta valår? Innan midsommarfirandet så samtalade jag med Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på tankesmedjan Timbro, och professorn i statsvetenskap på Göteborgs universitet, Marie Demker.
10: Jag skulle säga att den har en framträdande roll idag. Kanske framför allt utifrån det retoriska perspektivet. Och där har den ju funnits med under lång tid, men den har så att säga flyttat fram positionerna. Men det som är mera tydligt är väl just att den här ideologiska komponenten, alltså motsättningen folket-eliterna, har blivit en så pass stark berättelse i valkampanjen och i partiernas kamp med varandra.
0: Mm. Hur menar du skillnaden mellan det retoriska och att det har fått en plats?
10: Man kan säga att retoriskt så är det ju, ja, nästan alla partier använder sig i någon mån av populistiska budskap av det enkla skälet att det är någonting som slår an, det är förhållandevis enkelt, det är tydligt, det är, säga, vädjar till en kanske spontan känsla av var man själv befinner sig i samhället. Och det är ingenting särskilt konstigt med det, jag skulle till och med säga att det är väldigt rimligt. Men populismen som ideologi, den ersätter ju lite grann andra ideologiska berättelser. Den skapar en konflikt mellan ett homogent folk och en korrupt eller bedräglig elit av något slag. Och det är liksom en mer djupgående berättelse om politiken. Och det är den som har, så att säga, fått ett starkare insteg nu. Mycket från Sverigedemokraternas sida, men också andra partier som, så att säga, spinner på det.
0: Mm. Andreas Johansson, hej nu, vad säger du då? Så här, hur finner populismen sin plats i det svenska politiska landskapet det här valåret?
11: Ja, men jag instämmer i det Marie säger. Jag skulle sträcka ut det här nu lite mer bakåt i tid. Och säga, om man tänker att 90-talet och 00-talets början, då pratade vi mycket om att det var en postpolitisk tid. Det var triangulering där vänstern och höger, de traditionella, närmade sig mitten och blev allt mer lika varandra, både ekonomiska frågor och kulturella frågor. En avideologisering skulle man kunna tala om. Och det skapade något slags tomrum som gjorde då att istället kunde den här ideologiska populismen växa fram, där det inte var vänster mot höger som var det centrala, utan det var föreställningen om eliten mot folket. Och man kunde både från vänster och ännu mer kanske från höger då ersätta den gamla vänstern och högerns positioner med en berättelse om att eliten har svikit folket och nu står vi för detta. Och det här, den så här, epoken har vi nog varit i ett tag nu. Jag skulle säga det hela 10-talet och så här långt på 20-talet. Vi snackar om 15-20 år kanske som man kan se konturen av detta. Och sen är det alltid uppsving för den här, som Marie kallar då, retoriska populismen under valår. Och det tror jag också är ett oundvikligt inslag i politiken. Politiken måste vara förenklande och söka väljarna på det sättet. Så att det är inte så anmärkningsvärt. Men, ja.
0: Är det bra för samhället? Alltså, finns det en kraft i populismen som på något sätt utvecklar samhället? Vad säger du, Marie?
10: Jag skulle inte säga det. Det är klart att jag tycker att det är, pluralism är bra, så att säga. Många olika ideologiska strömningar är bra, de kämpar med varandra. Men jag skulle säga att den här populistiska ideologiska komponenten är så förenklande så att den också är faktiskt fördummande för den politiska debatten. Och den tränger ut andra möjliga berättelser, andra möjliga ideologiska idéer om samhället och gör liksom anspråk på att vara alltomfattande. Så att nej, jag tycker att den bör hållas tillbaka och hållas, så att säga, hålla sig i periferin.
0: Mm. Vad säger du, Andreas? Finns det något positivt?
11: Jag håller med om det. Om man då ska liksom inte ha motsatt position. Det går ju att tänka sig situationer. Om eliten är korrupt, om det politiska styret är kört i botten, så klart det behövs, då föder det motreaktioner. Om vi går allt för långt i en teknokratisk riktning, och det spelar ingen roll vad du röstar på, för du får samma liksom utfall ändå, ja, då är det förståeligt. Och då kan också populismen vara någon slags demokratisk vitalisering som reagerar mot det här. Men den är inte hållbar i längden, för just i den här hänvisningen till folket så suddar man då ut, som Marie är inne på, då suddar man ut reella konfliktlinjer. Vi behöver vänster mot höger eller motsvarande. Vi behöver liberalism och konservatism och socialism för att ge röst åt olika sätt att se på verkligheten och hur den borde vara. Och det där klarar inte populismen av. Mm. Men med det sagt då, det går att föreställa situationer där populismen ändå kan kortsiktigt fylla en positiv funktion. Mm. Alltså en påminnelse mot eliten om att de inte får tappa kontakten med väljarna, med folket.
0: Hur är det vanliga, den vanliga bilden som verktyget tar fram? Hur ser en politisk populism ut av idag, Marie?
10: Den är ju mobiliserande, och precis som Andreas är inne på så kan den ju då i vissa sammanhang just vara en påminnelse om demokratins kärna, nämligen folkviljans förverkligande. Och jag skulle säga att den då, så att säga, mobiliserar mot någonting. Och anledningen att den inte är hållbar i längden, som Andreas sa, är ju just detta att den har väldigt svårt att svara på de här framtidsfrågorna. Den handlar väldigt mycket om, så att säga, ett motstånd mot någonting etablerat. Men när det ska slå över i vad är det man faktiskt vill ha, då dyker ju ofta andra ideologier upp. Och det kan vara till exempel nationalkonservatism eller det kan vara auktoritära ideologier. Och det kan naturligtvis vara annat också, men så har det oftast varit. Så att den är så att säga ett slags första steg egentligen i en samhällsutveckling.
0: Mm. I den svenska demokratin så har vi partierna som en väldigt central funktion. Och olika partier har ju olika förutsättningar såklart, för man har olika historia. Sverigedemokraterna är ett helt nytt parti som kommer från sin historiska bakgrund. Socialdemokraterna har ju en lång historia som företrädare för folket gentemot eliten, men blev sen själva etablissemang. På ett sätt, och Moderaterna har sina förutsättningar. Andreas, vad är det som avgör hur mycket populist ett parti kan vara i svensk politik?
11: Jag tror att svensk politisk kultur är ganska dålig jordmån för populismen. Och vi har mindre inslag av både vänsterpopulism och högerpopulism än i många jämförbara länder. Så det svenska vänsterpartiet är ett mycket ideologiskt parti, men motsvarande partier på kontinenten är ofta mer populistiska. Sverigedemokraterna definitivt passar in i den här populistiska synen lite mot folket, men anstränger sig också för att hitta en ideologisk grund i då nationalismen, konservatismen, som många liknande partier inte bekymrar sig med, utan de kan nöja sig med att de är populister, de tar inte ställning i ideologifrågor. Så svensk politik är väldigt rotad i ideologierna och hela infrastrukturen runt omkring dem, med ledarsidor och med tankesmedjor och med fackföreningarna och liksom hela, det finns en ideologisk stadga i det svenska systemet som har gjort det svårt för renodlad populism.
0: Mm. Vad säger du, Marie? Kan alla partier vara populister? Eller är det vissa som... Alltså att det är en omöjlig position?
10: Alltså när det gäller den mera retoriska populismen så kan i princip alla vara det. Och jag tror att alla är det också av och till. Men när det gäller den här mer ideologiska aspekten, då har man ju i forskningen mest pekat just på att det är uppstickarpartier, antietablissemangspartier, antiparlamentariska partier, alltså partier som på olika sätt verkligen vill vända sig mot den etablerade ordningen. Det som är lite intressant i den svenska och i den europeiska utvecklingen är ju att vi idag har ganska stora partier som är populistpartier. De har också andra komponenter, men som har ett dominerande inslag av populism. De är stora. Sverigedemokraterna i Sverige är andra eller tredje största partiet, beroende på vad man tittar på. Och vi har ju i Frankrike, vi har Italien, vi har Tyskland, vi har Storbritannien. Och det där är ju, tycker jag, en intressant förändring. Vad kommer det att betyda för populismen som ideologi? Måste den då, som Andreas är inne på, utveckla mera av eget ideologiskt innehåll? Eller kommer den att vila sig på några av de gamla ideologierna?
0: Mm. Andreas Johansson Heine, vad tror du? Är det åt det hållet vi är på väg, den utvecklingen?
11: Jag tycker man kan se tendenser åt båda hållen. Alltså, det finns ju exempel från andra länder där just vi får den här normaliseringen, någon slags... Ja, man inordnas i systemet, man slipar ner sina kanter, man blir en del av etablissemanget fast med en liten annan profil. Utvecklingen för det stora franska, det som nu heter Nationell Samling till exempel, går ju i den riktningen. Sverigedemokraterna är också ett sånt exempel. Men sen har man Donald Trump och andra som förmår fortsätta vara lika mycket anti-etablissemang även från en maktposition och liksom inifrån positionen, men som ändå kan ha precis samma image av att vara total outsider. Mm. Så det går att hitta exempel på båda fallen, tror jag.
0: Mm. Är Sverige på väg mot en mer populistiskt inriktad politiskt landskap, eller?
11: Nej, det skulle jag inte säga. Jag utesluter inte det, men jag tycker inte att det är den troligaste scenariot. Mm. Jag tycker att man kan se liksom motreaktioner också. Mm. Vi skulle mycket väl kunna vara i slutet av den här epoken att någonting annat växer fram nu.
0: Vad säger du, Marie, den kan vara framtiden?
10: Jag delar den analysen. Jag tycker att det finns tecken som tyder på att det kan vara så att vi är i en omställning. Att man kanske har populismen som ideologisk komponent har lite grann pikat, och att väljarna, medborgarna, befolkningen längtar efter någonting annat. Och precis som Andreas var inne på, den finns ju där, den ideologiska inramningen. Den går ju att plocka upp. Kommer partierna att göra det? Kommer vi att, så att säga, få en större plats för de stora berättelserna och en kamp mellan de stora berättelserna? Ja, det är, kanske
0: det är,
10: så.
0: Det är ju ändå valår, så att säga. Vare sig det handlar om falukorvar då, eller beskattning vita, rika, bensinpriser eller flyktingar. Sådär. Kan populism avgöra ett val? Vad säger du, Andreas?
11: Ja, men där är nog inte det så stor skillnad mot andra ideologier. Alltså det handlar ju grunden om utbud och efterfrågan. Alltså förmår partierna erbjuda någonting som väljarna vill ha? Och då är jag inte säker på att det är mer populism som efterfrågas just nu. Det är liksom...
0: Vad tror du, Marie? Kan det avgöra ett val?
10: Ja, på marginalen. Alltså, vi jobbar upp oss till vissa nivåer. Det finns en ganska stor pluralism i den svenska väljarkåren. Men när det är jämnt och när det är på marginalen så tror jag visst att det kan göra det.
0: Marie Demker, professor i Göteborgs universitet, och Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare på Timbro. Nu William Shakespeare, en av de största och bästa, kanske den största av alla dramatiker. Ni vet Hamlet, Macbeth, Romeo och Julia, Kung Lear och många, många fler. Shakespeare, han levde ju i tiden kring sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talen. Nu ges alla hans dramer ut på svenska i ny översättning. Det är 38 dramer. Och den som översätter är författaren Ulf Peter Hallberg. God morgon.
12: God morgon.
0: Du ska ju ägna en hel del av återstoden av ditt liv åt att översätta William Shakespeare. Varför väljer du det?
12: Ja, men det handlar om livsenergi. När jag fick frågan från Natur och Kultur om jag ville göra det här, så var vi i slutet av pandemin. Och det var ju en tid som påminner om pesten i London 1593. Och alla tänkte vi på livet på ett mycket existentiellt sätt. Och jag höll på fortfarande då efter, hade jag redan hållit på i 25 år med Shakespeare. Så jag kände att jag gillar utmaningar, så jag ville ta den. Också därför att Shakespeares pjäser ger en ett panorama över livet som det har levts från antiken till renässansen. Och sen sträcker han sig med sina gestalter mot oss. Och vi blir liksom Hamlet eller Ofelia eller Romeo och Julia. Mm. Och där finns en inlevelse som jag tycker väldigt mycket om.
0: De här gestalterna och de här dramerna, då, alltså varför är det viktigt att ett drama får en ny översättning? Det blir ju som ett nytt språk i sin tid.
12: Ja, men språket utvecklas alltid i tiden och ger på så sätt möjlighet till nytolkning naturligtvis. Så somligt som var bra 1857 eller 1972 känns ospelbart idag. Och annat står sig, men det finns olika hållningar hos översättaren. Och jag är mest inspirerad av Carl August Hagberg för att han är så konkret och har humor. Men det finns också en studentspexatmosfär som jag tycker är långt från originalet, och det är också mycket hårdhet och sexualitet och humor som har försvunnit lite grann i en slags man kan säga romantisering av det, där skådespelarna till slut inte vet vad det är de säger. Och jag försöker arbeta med talspråket, och jag är väldigt förtjust i bilderna. Alltså rainy eyes blir liksom ögats regn och inte sorgsen blick.
0: Mm. Vi tar ett tema, kärleken då, ett kärt tema för William Shakespeare. Han har ju skrivit om Romeo och Julia, om Orsino och Viola i trettondagsafton, om Beatrice och Benedick i Mycket väsen för ingenting, och många andra. För att inte tala om sonetterna där kärleken är helt central. Men alltså, finns det ett svenskt språk som räcker till för Shakespeares ord om kärlek?
12: Ja, men inget språk räcker till när vi försöker förstå kärleken, ondskan eller förräderiet eller vänskapen. Men det som är så stort med Shakespeare, det är ju komplexiteten. Det är allt vi lär oss när vi läser eller hör Shakespeare från scenen. Det finns en undersökande aspekt som gör att vi kommer nära saker vi inte har hört förut. Och det är det jag fascineras av. Så att ägna sig åt Shakespeare hela tiden, det blir en blodtransfusion. Blankversen har också en otrolig kraft. Och just svårighetsgraden gör att det hela tiden är spännande att man upplever sitt eget liv. Jag har också upplevt sen första bandet kom ut att många människor har skrivit till mig och till förlaget och tackat för att de säger att de har förstått vad det kan betyda att läsa Shakespeare. Mm. Att det ger dem en kraft som också handlar om ett motstånd mot en digitaliserad värld som på något sätt lever och bygger på förenklingar. Mm. Och på något sätt så har det också blivit så på scenen att man ofta gör bearbetningar där det inte är mycket kvar av Shakespeares språk. Och det är det som intresserar mig, att så att säga ta fasta på skönheten i det här språket. Mm. Som för mig är det största som har skapats och som för mig ger en otrolig liksom... Det är en glädje. Mm. För mig är konsten generositet, och det uttrycker Shakespeare. Och också hans kärlek till hantverkarna. Han älskar liksom dem mot de lärda, eller de så kallat lärda. Och han gör det med humorns hjälp. Han ställer sig på hantverkarnas sida liksom i en midsommarnattsdröm. Och jag känner mig också som hantverkare. Jag älskar språket. Jag älskar språken. Så när jag lärde mig tyska när jag var 2 år gammal, och jag reser mycket och vistas i andra språk, och jag tycker att jag är en annan människa då. Mm. Och att vi alla kan lära oss någonting av det. Och jag tycker också om... Jag använder aldrig ordet nation. Utan jag tycker fosterland är mycket bättre. Mm. Fosterlandet fostrar oss med naturen och språket och skönheten. Och den ger också visioner av världen på ett sätt som bygger på det djupt mänskliga. Mm. Och som min vän Karl-Henning Wikmark sa, Europa är också liksom den enda stora kontinent som på något sätt har byggt det mesta av sin tro på människovärdet. Mm. Och det finns hos Shakespeare. För Shakespeare dömer aldrig.
0: Men du, att som författare och översättare ständigt vara med William Shakespeares språk, väcker det känslor, en känsla av kärlek i dig?
12: Ja, det gör det, för att ju äldre man blir desto mer har man en väldigt stark känsla av kärlek till livet. Därför att man vet att man ska dö. Därför att man lever konkret med det. Och kärleken till människan är också hos Shakespeare en kärlek till ungdomen. Och jag är bohem, så jag är Will.

0: Och Evrahlid är ju svenska författaren Verner von Heidenstams pris. Alltså Heidenstam och Shakespeare, får du ihop dem i din värld?
1: Oh ja, ja det är liksom klangen. De är båda så att säga också författare som bygger sin kreativitet på någonting som de har upplevt i barndomen, i ungdomen. Och det här existentiella hos Heidenstam är det ju liksom vi som mötas några korta stunder, barn av samma jord och samma under på vår levnad storm omflutna näs. Skulle kärlekslöst vi gå och kalla samma ensamhet och sväntar alla samma sorgsna sus på gravens gräs. Det leder liksom, det kommer från Shakespeare. Shakespeare tycker att vi ska sätta oss ner och berätta historier för varandra. Let's talk of graves, of wombs, of epitaphs. Make dust our paper and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Och i den stämningen så förstår vi saker. Och i den stämningen så förstår vi också att vi bara lever en gång. Och att juninatten bara är så här en väldigt kort tid. Och att det inte är juninatt hela tiden, som Heidenstam sa i en av sina sista anteckningar. Och det är ju lite synd.
0: Ulf-Peter.
1: Men alltså, om jag får komma med en slogan.
0: Vi måste...
1: väldigt kort. Säg det liksom att min kortvuxna faster gjorde mig till författare och översättare. För hon sa, du kan ju inte berätta som det, Peter. Det är ingen som tycker det är roligt. Och hennes maxim kom från Shakespeare. A glorious angel, then if angels fight... Weak men must fall, for heaven still guards the right.
0: Tack så mycket. Tack. Författaren och översättaren Ulf-Peter Hallberg, sitt arbete med William Shakespeare. Nu ett kåseri, Pamela Jaskowiak.
2: Jag är fortfarande lite avslagen efter midsommar och ligger här i soffan och tittar på Je m'appelle Agneta. Den är idel karikatyrer och schabloner och noll undertext i ett soligt Provence. Precis vad jag behöver just nu. Lite feelgood. Något jag kan fästa blicken på medan jag låter tankarna vandra. Medan Agneta glufsar i sig ost och lunkar runt i flisjacka kommer jag att tänka på alla dessa vänner och bekanta vars barn plötsligt har blivit jurister. Den ena efter den andra. Den där lilla triumfen i föräldrarnas röst när de säger det. Mitt barn, en del av mig, jurist. Mina barn är inga jurister. De är slackers. De tar tid på sig att resa, känna, tänka, mogna. Precis som vi gjorde. Vi som växte upp i en mer välmående och tillåtande tid. Det är hårdare nu. Men mina barn gör det ändå. Tar sig råd. Tar sig tid. Känner efter. Precis som jag gjorde. De försöker förstå vad det är de vill. Hitta något som de gillar. Helst som man kan försörja sig på och kan tänka sig att göra resten av livet. De är på god väg nu, alla tre. Mina lejonungar. Och nu tar Agneta äntligen av sig fliströjan. Hon är på väg att blomma ut som den ros hon egentligen är. Hon stoppar ner ansiktet i en fontän, plaskar vatten över hela sig och ler njutningsfullt. Då kommer han. Och han ser henne. Så som vi alla vill bli sedda. För den hon egentligen är. Det där vad man ska bli när man blir stor. Så viktig fråga en gång i tiden. Nu kan man bara konstatera. Det blev som det blev. Jag minns en gång när jag var ung och jobbade som timvikarie inom omsorgsförvaltningen. Jag jobbade med en kille som jag också var lite kompis med. Vi umgicks i samma kretsar. Och vi var båda i den ålder då man verkligen borde ha bestämt sig för vad man vill göra när man blir stor. Vi rökte under fläkten på gruppboendet. Det var på 80-talet. Han suckade.

0: Det enda han egentligen kunde tänka sig var antingen privatdetektiv eller också dockmakare. Jag vet inte hur det blev med det. Jag har inte sett honom sedan dess. Men nu är det en pinsam sexscen, så jag går ut i köket och gör en kopp te. Äter en överbliven jordgubbe sen midsommarafton. Tar en samarin. Det spelade ingen roll hur mycket jag tjatade på ungarna. Ni måste se till att ni tjänar pengar. Jag försökte till och med tvinga den ene sonen att bli arkitekt. Du har ju ritat husen, du var 3. De nickade, men de lyssnade inte. Precis som jag en gång i tiden inte lyssnade. Häromdagen fick jag läsa min ene sons examensarbete. Han har gått en yrkesutbildning i ljudteknik och musikproduktion och jag skulle kolla det språkliga. Jag är själv väldigt nöjd med gitarrljudet som vi fick till på grundtagningarna. Det är en Fender Telecaster som går in i ett Roland Space Echo med slap delay och sedan in i en Fender Twin Reverb. En Ibanez Tube Screamer användes även på några av låtarna. Förstärkaren är uppmickad med en SM57 och en Royer 121R som sedan mixats ihop. Jag tycker också att det blev väldigt bra med pedalstil-gitarren. Nu springer Agneta halvnaken genom ett fält. Och jag tänker, yes, han har hittat det. Han älskar ljud. Det har han ju alltid gjort.
1: Pamela Jaskowiak.

Och en vecka tar slut och en ny tar sin början. Jag hinner inte berätta så mycket om den vecka som kommer, men den kommer nog präglas delvis av Almedalsveckan som invigs på måndag. Men tack för att ni lyssnade idag allihopa. Lyssna nästa söndag då Godmorgon Världen är tillbaka. Tack för mig, jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Jesper Lindå, alltså programledare, producent Mårten Ferlin och tekniker Ludvig Mats, och det var en repris från i förmiddags. Då har det blivit dags för en väderprognos från SMHI. God kväll.
1: God kväll. Niklas Einvik finns här på SMHI. Och dagen har avslutats solig på många håll i landet och västvinden avtar nu något på de flesta håll. Över Norrland så rör sig regnskurar bort österut och följs av uppehållsväder, undantaget fjällen där regnskurar fortsätter att dra in från Norska havet under natten och morgondagen, och här är det också blåsigt. Och det ostadiga vädret och blåsiga vädret fortsätter även imorgon över norra halvan av landet, och lite svalare luft rör sig också in här. I söder så är det fortsatt högtrycksbetonat med upp mot högsommarvärme även imorgon. Och risken för bränder i skog och mark, den är stor eller mycket stor i delar av södra och östra Götaland samt i delar av södra Dalarna. Så en prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland får i natt mest klart och 8-13 grader, mest svag vind. Imorgon soligt eller halvklart och 18-23 grader, västlig eller nordvästlig vind. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, i natt klart och 8-13 grader, imorgon soligt eller halvklart och 20-25 grader, i östra Småland upp mot 27. Mest västlig vind men vid kusterna, imorgon eftermiddag sjöbris. Hela Svealand, i natt mest klart och 8-13 grader, imorgon soligt eller halvklart. En del stackmoln kan också förekomma, som i östra Svealand kan ge någon lokal skur här och var, men ändå mest uppehållsväder. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, i natt klart till halvklart och 8-13 grader, tillfälligt avtagande västlig vind. Imorgon växlande molnighet och mest uppehåll. I Gästrikland upp mot 22 grader, här mest svag vind, i övrigt 15-19 grader och nordlig vind med friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter, mycket moln och regnskurar som håller i sig det kommande dygnet, och en västlig eller sydvästlig vind som på kalfjället är frisk eller hård, och vinden ser ut att kulminera i morgon förmiddag eller mitt på dagen. Temperatur i natt 2-6 grader, i morgon 5-10 grader. Så norra Norrlands kust och inland, i natt halvklart till mulet och mest uppehåll, här och var kan det förekomma någon lätt skur. 7-11 grader. Imorgon växlande molnighet och lokala regnskurar, 10-15 grader, men vid kusten upp mot 18. Och vind omkring väst med friska till lokalt hårda vindbyar. Och en utblick för resten av veckan. Ett högtryck ligger kvar i våran närhet strax söder om Sverige under tisdag och onsdag, och det här ger en västlig luftström över landet. Över Norrland och delar av Svealand så väntas regnskurar passera, men det ser ut att bli framförallt i norra Sverige mindre blåsigt än vad det var under måndagsdygnet. Även över södra Sverige så blir det tidvis en del tätare moln som får samsas med solen på himlen, men här mest uppehåll. I stort sett oförändrade temperaturförhållanden med 20-25 grader i söder och 10-15, kanske dryga 15 grader vid kusten i norr. Under torsdag och fredag då förstärks ett högtryck sydost om landet, och samtidigt förstärks ett djupt lågtryck ute på norra Atlanten. Och det gör att mycket varm luft från kontinenten börjar röra sig norr ut mot Sverige. Och högsommarvärme väntas sprida sig upp över landet, och det föregås i norr av regnskurar som förskjuts norrut. Men nu är det lite svårbedömt att se hur långt norrut den där varmaste luften kan komma att nå. Under lördag och söndag ser värmen ut att kulminera, och det är inte omöjligt med temperaturer kring 30 grader på många håll över södra halvan av landet. Som det ser ut just nu så har väl ändå den norra delen av landet svårt att få upp den här luften, så troligen blir det svalare här. Och främst i norr tidvis även något regn, men även i söder så kan vi inte utesluta någon skur eller värmoskväder. De högsta temperaturerna idag: Stockholm 27 grader, Göteborg 20, Malmö 24, Karlskrona 26, Kalmar 28. Visby och Jönköpings flygplats 24, Norrköping 25, Karlstad 23. Gävle 20, Mora 24, Sundsvall 21, Östersund 16, Storlien, Storvallen 15, Umeå 22, Vilhelmina 16, Luleå 22, Jokkmokk 18, Kiruna 16 och Katterjokk 12 grader som högst. Dagens allra högsta temperatur kommer från Oskarshamn som på decimalen fick 28,2 grader. Och vidare ut över Europa. Oslo 24 grader, Helsingfors 27, Riga 22, London 32, Paris 37, Nice 30, Berlin 31, Wien 35, Warszawa 31, Kiev 28, Moskva 25, Malaga 33, Rom 36, Belgrad 33 och Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det var 43 grader och det uppmättes i Andújar i Spanien. Och en nederbördssammanställning för Sverige det gångna dygnet och det har varit ostadigt väder i norr, en hel del nederbörd. Mest i norra Norrland och mest i landet noterade Vidsel i Norrbotten med 49 mm, följt av Sitarova i norra Norrbotten 37, Jokkmokk 34 och Nattavaara i mellersta Lappland 33. Ett flertal stationer i norra Norrland har också noterat mellan 20 och 30 mm. I södra Norrland så noterade Jänners klubb vid Ångermanlandskusten mest med 23 och flera stationer i södra Norrland har noterat mellan 5 och 10. I Svealand så noterade Hamra i Orsa Finnmark Dalarna mest med 5 mm. I Götaland har det varit uppehållsväder. Och då över till sjöväder. Ett lågtryck med centrum nära Lofoten rör sig österut och försvagas när det rör sig mot Kolahalvön. Ett högtryck där förstärks över Nordsjön. Prognos till imorgon kväll. Tyska bukten, nord eller nordost 4-8 meter per sekund. Mest god sikt med lokala dimbankar. Fiskebankan och sydutsida, nord eller nordväst 6-10. Imorgon eftermiddag något ökande. Mest god sikt med lokala dimbankar. Skagerrak, väst eller nordväst 7-11 avtagande, imorgon bitti nord eller nordväst 2-6. På eftermiddagen väst eller sydväst och då något ökande, god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring nordväst 3-7, imorgon bitti 1-5, god sikt. Vänern, väst eller nordväst 3-7, imorgon omkring väst 1-5, god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 6-10, morgonbitt i nord eller nordväst 3-7. På eftermiddagen vridande väst, god sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring väst 6-10, imorgon eftermiddag omkring nordost 2-6, god sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller nordväst 5-9, imorgonbitt i tillfälligt avtagande 1-5, god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, växlande 1-5, imorgon bitti tillfälligt nordökande 4-8, mest god sikt. Norra Bottenhavet samt norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 7-11 meter per sekund och mest god sikt. Så till aktuella vindobservationer och Tors Minde rapporterar för en timme sedan nordväst 7 meter per sekund. Oxö 4, väst 7, Skagen väst 9, Nordkoster väst 5, Väderöarna väst 10. Måseskär väst 9, Pålgrunden sydväst 8, Naven väst 4, Vinga väst 8, Nidingen nordväst 8. Anholt nordväst 7, Hallands Väderö nordväst 4, Drogden nord 7, Falsterbo nordväst 5, Arkona nordväst 3, Skillinge väst 3. Hammarodde väst 6, Hanö och Utklippan väst 8, Ölands södra udde väst 4, Ölands norra udde sydost 1, Harstena väst 4, Hoberg väst 1, Östergarnsholm nord 2, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön väst 5, Landsort väst 7, Skarpö väst 2, Svenska högarna sydost 1, Söderarm sydost 3. Finska Utö, väst 1, Nyhamn, sydost 5, Märket saknar tyvärr uppgift, Örskär, sydost 7, Edjegrund, ost 5, Kuggören, nord 4. Brämön, nordväst 2, Lungö, väst 2, Skagsudde, sydväst 5, Järnesklubb, väst 4, Holmön, sydväst 4. Bjureklubb, väst 11, Peter Örnskär väst 6, Rödkallenocken med 4, väst 8 och Storön väst 10 meter per sekund. God kväll från SMHI.
2: Och här är Ekot. Samtidigt som USA och Iran samtalar om en framtida fredsuppgörelse så protesterar exiliranier i USA mot de diplomatiska samtalen mellan länderna eftersom de hoppas på ett regimskifte i Iran.
3: Ingen vapenvila, inget avtal. Iranska revolutionsgardet är terrorister. Det skanderar hundratals exiliranier i samband med Irans premiärmatch i fotbolls-VM i Los Angeles tidigare i veckan.
4: I don't recognize this terrorist organization as a government. So I don't see a deal.
3: Mershan på demonstrationen liknade iranska styret vid terrorister och är därför ingen man kan förhandla en överenskommelse med enligt henne. Men om man nu ska göra det så tycker hon att överenskommelsen borde innehålla krav på mänskliga rättigheter också.
4: Why don't you have any human rights? There's no line for actual human rights.
3: Mershan är född i Iran men uppväxt här i Los Angeles där hundratusentals iranier bor. Här firades det på gatorna när USAs och Israels krig mot Iran inleddes och Trump i sitt första tal samma natt väckte hoppet om ett fritt Iran. Men Maryam, som också är på demonstrationen, tror att samtalen kommer falla samman igen.
5: During the past 4 months or 6 months, I should say, we have heard a lot of like a roller coaster news, up and downs. So we don't think this is the end.
3: Och hon tror att det snart kommer blåsa upp nya, större protester i Iran som gör att regimen där tids nog kommer falla.
5: This Islamic regime is not going to stay for a long time.
3: Simon Isaksson, Los Angeles.
2: I Chicago i nordöstra USA har 7 personer dödats och 38 skadats i ett 20-tal olika skjutningar sedan fredagskväll. Vid en av skjutningarna ska skott avlossats från en bil rakt in i en samling av människor, rapporterar AP. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 4 personer dödats och bränsleförsäljningen har stoppats. Det uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim i vad som påstås vara en av de största attackerna mot halvön på flera månader. Ukraina uppger att man riktade in sig på militära mål och energianläggningar på Krim. Den värmebölja som ger temperaturer på över 40 grader i delar av Frankrike och Spanien är också på väg till Sverige. Det kan bli upp till 30 grader på vissa håll i landet, säger Niklas Einvik som är meteorolog på SMHI.
1: Det drar igång över södra Sverige redan under torsdagen och sen så ser det ut att kunna fortsätta under fredagen och kulminera under lördagen. Under söndagen och måndag veckan därpå så ser det väl ut som att vi får in lite svalare luft igen.
6: Men redan under den här helgen har det varit varmt i Stockholm. Adelina från Rumänien är här på besök. Hon är glatt överraskad över värmen och berättar att hon var på stranden på söndagen och kunde ta ett dopp. Någonting hon inte hade räknat med att kunna göra.
7: I even got into the water completely and I wasn't thinking before coming to Sweden that I would be able to do that. So yeah, for me it's a very nice surprise, the weather.
6: Och Adelina får medhåll av amerikanska Tarlan. Hon är på besök från South Carolina där det kan bli uppemot 40 grader. Men även hon är förvånad över värmen här i Sverige. För 14 år sedan var hon också i Sverige, men då behövde hon ha med sig en jacka överallt.
8: Which I have a jacket with me now because my memory tells me that I'm gonna get cold at some point, but I probably won't need to use it because it's very hot.
6: Hennes man Daniel jämför värmen i Sverige med den i South Carolina.
9: South Carolina right now, it's very hard to go outside and you feel very uncomfortable almost immediately. Versus here, it's warm and hot, but it's not like you don't feel oppressed.
6: I South Carolina är det så pass varmt att man inte kan gå ut, men värmen här är mer behaglig, säger han. Och det tycker också tyska Simone som säger att Tyskland är 10 gånger varmare än Sverige.
10: Skala 1 2 10 10.
2: Reportrar Helena Geilani och Rickard Elefalk. Så tittar vi till väderprognosen för imorgon. Gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet med tidvis regn. Temperaturer som lägst i fjällen på 10 grader och som högst i Östersjölandskapen på upp till 25 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Då har det blivit dags för Sommar i P1. Och dagens sommarvärd är en av Sveriges mest kända DJs, Sebastian Ingrosso, som i många år varit en del av den internationellt mycket framgångsrika gruppen Swedish House Mafia. De har sålt ut arenor som Madison Square Garden och haft stora hits som Don't You Worry Child. Men i sitt sommar är det inte framgångarna i musikkarriären som står i fokus, utan hur livet varit när musiken tystnat. Här är Sommar i P1 med Sebastian Ingrosso.

Det hade blivit värre och värre. Och till slut, i maj 2024, så ringde min fru Kinda till mina kompisar och sa: om det händer honom någonting så är det på era axlar också. För ni är där med honom hela tiden. Vi väntar inte en dag till. Det är ikväll det händer. Jag är i studion den fredagskvällen och sitter som vanligt och pillar i evighet med någon basgång som vägrar bli så bra som jag hör den i mitt huvud. Sen går jag ner till köket och jag märker att folk plötsligt får bråttom därifrån. Folk tar sina väskor och drar med ett snabbt hej då, en efter en. Och så märker jag hur min kompis Emil kommer tillbaka. Märkligt, gick inte han hem? Och så dyker Axel upp. Och min äldsta barn och Sven-Säran. Ännu konstigare. Han brukar aldrig vara här i studion. Det är sjukt konstig stämning. Och jag ser att de är så nervösa att de inte vet hur de ska ta vägen. Vad är det som händer? Samtidigt, när man är inne i det där, vet man att man har problem. Man fattar. Och alla runt omkring fattar också. Så vi sätter oss ner och så säger de som jag verkligen respekterar och älskar väldigt mycket: Sebbe, vi måste prata lite. Det har gått för långt. Nu har det påverkat din familj, dina vänner, ditt arbete. Du håller på att fucka upp det här totalt. Du får ta ett stopp nu. Jag känner direkt att jag har två val här. Antingen säger jag: ni vet ingenting. Men fan är ni som ska sitta här och peka på mig? Fuck you, ni vet inte hur jag mår. Eller så erkänner jag bara för dem och för mig en gång för alla. Omedvetet har jag nog väntat på den här dagen. Kanske till och med hoppats. Det är ett tufft samtal, rakt på sak, många tårar, men också fint. Det är ju en kärlekshandling de gör. De har bestämt att Kinda ska vänta hemma med en tröstande famn. Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist. Och sen bryter jag ihop.

Jag har alltid varit galningen i Swedish House Mafia. Steve och Axel brukar säga: Sebbe, du har fan lakans skräck. Du vill aldrig gå och lägga dig. Det är sant. Jag ville aldrig att festen ska ta slut. Folk drogs till mig för att de visste, där jag var, där var det fest. Alkohol var i centrum varje dag. Det har många gånger också förstört för oss. Att jag ibland varit så ångestfylld så att jag inte har velat gå på ett flyg. Eller inte dykt upp på intervjuer. Också cancelat en del shower. Jag rörde mig i en lyxig värld och det låter väl skitnice att ta en drink i minibaren på ett flashigt hotell. Men om man ofta tar första drinken redan till lunch, då har du problem. Kroppen gör ingen skillnad på en balkong i solen eller en parkbänk på torget. Jag kunde sitta på ett långflyg till Australien och dricka säkert 2 flaskor vin på flighten. Eller när alla i bandet eller teamet sa, nu drar vi hem och sover, så fortsatte jag själv på rummet att dricka och scrolla nätet, kolla på vad som helst för att slippa gå och lägga mig och kunna fortsätta dricka. Söndagar var värst. Att vakna upp själv på något hotellrum, bakis, ångest. Eller sitta på något flygplan med hjärtklappning och svettningar. Hela kroppen helt paj. Då kom fakturan för festen som hade rullat konstant från onsdag till lördag. Visst har jag druckit även när vi har giggat. Men jag har aldrig varit tvungen att dricka för att kunna genomföra mina spelningar. Så fort jag står där bakom mixen så känner jag mig trygg och hemma ändå. Det var när jag klev av som det blev jobbigt. Att tvingas umgås med sig själv på ett främmande hotellrum när allt blev tyst. Då kom ångesten. Idag förstår jag att det var självmedicinering jag höll på med. Jag hade ett hål i mig som jag försökte fylla med alkohol. Men hålet hade ingen botten. Jag har insett som vuxen att jag alltid haft en jättestark känsla av utanförskap. Jag har aldrig känt att någon har haft min rygg. Någonsin. Jag tror hålet började där, med ett barn som kände sig övergivet. Men samtidigt är det hålet som har skapat mitt driv, som ofta varit snudd på maniskt.

nothing. You got something coming. Something coming.

Jag fick min första vinyl på min 3-årsdag. Det var den där Gimme, Gimme, Gimme med Narada Michael Walden. Jag var helt besatt av den där skivan och lyssnade om och om igen. Jag växte upp med sjukt mycket musik omkring mig. Farmor kunde sitta och gråta över något elände i hennes liv och spela Julio Iglesias på högsta volym. Det är perfekt gråtmusik. Det är ostigt, men det är bra. Men farfar tyckte ibland att det var för mycket Julio Iglesias, så satte han på Elvis istället. Lika högt. Och jag bara, det här är också nice. Jag älskade också hög musik och jag lyssnar fortfarande på allt. På fritidsgården när jag gick på mellanstadiet hade de köpt in cd-skivor och vinyler till den som skulle DJa på skoldiskorna. Ingen hade ju råd att köpa en helt egen samling. Jag älskade att stå där i källaren och bara blästa på högsta volym. Det fanns en kille som var några år äldre än mig som fick vara DJ på diskorna. Men en gång kände jag bara, fan, han sätter inte ihop det här bra. Han känner inte av rummet. Han ska inte spela en tryckare nu. Den ska ju komma sen. Jag kan göra det här bättre än honom. Och jag tyckte det fattades låtar i den här samlingen. Så jag tjatade på mamma att jag skulle få åka till Mega Records och köpa nya. Nästa disco hade jag med mig 2-3 skivor själv, som jag blandade med de där skivorna på gården och satte ihop ett eget set. Alla bara, det här var ju bättre än det brukar. Och då tror jag att jag kände direkt, det här funkar. Så då tog jag den där killens jobb. Och han var så jävla sur. Han hatar mig säkert än idag för det. Jag har också alltid haft nära till musikstudios. Morsan jobbade på ett skivbolag när jag var liten. Och när mina kusiners mamma Pernilla Wahlgren gjorde sina album så sprang jag runt där som en dåre i de där studiorna. En studio är fortfarande en trygghet för mig. Och ett rum av möjligheter. Du ser alla de där syntarna, datorerna och högtalarna. Åh, här är en möjlighet. Och shit, där är en möjlighet. Jag ville bara trycka på alla de där knapparna redan som barn. Jag vill fortfarande göra det och är i studion varje dag. Det finns inget bättre än att gå in där och bara tappa bort tiden. Det är där jag är lycklig. Så kärleken till musiken har alltid varit med mig. Men drivet att skapa kommer från en annan plats. Mina föräldrar var unga när de fick mig. Morsan var 21, farsan var bara 19. Det kan inte ha varit lätt. Jag var nog inte ens påtänkt. Mormor var med när jag föddes, men inte pappa. Farsan drog från familjen när jag var 3. Jag växte upp hos mamma. De första åren var bara hon och jag. Jag hade alltid många stora känslor när jag var liten. Jag kunde inte sätta ord på dem. Så jag fick mycket utbrott. Jag var extremt busig och ganska trasig ADHD-pojk om jag ska vara ärlig. Morsan försökte parera det så gott det gick. Det har verkligen inte varit lätt för henne alla gånger. Men ändå tack vare henne som jag haft någon typ av grund någonstans. När jag väl skulle vara hos min pappa någon vecka slutade det oftast med att jag lämnades någon annanstans. Som farmor och farfar. Om det var hans vecka så lämnade han mig ofta hos dem istället och drog ut på sina egna grejer. Till en viss del var det ju kul där, men lika mycket hade jag känslan att någon inte ville ha mig. Ibland kunde han dyka upp från ingenstans. En gång satt jag i badet. Jag minns det så väl. För plötsligt kom hans lukt. Som när någon kom utifrån och drar med sig frisk luft. Det luktade utomhus. Och jag satt där i badet och hörde dörren. Och kände den här lukten. Min pappa kommer liksom. Så han satte sig bredvid badkaret. Pratade med mig en stund. Sen var han borta igen. Jag hade ett fotografi av pappa ovanför sängen när jag var liten. När pappa sagt att han skulle hämta mig och ta med mig på Gröna Lund. Gjorde mamma mig fin. Hon kammade mig. Klädde på mig och gav mig en ryggsäck med mina saker som jag skulle ha med mig. Min bok, min snuttefilt. Så stod jag där och väntade vid rondellen. Där vid mitt hus. Han dök aldrig upp. Jag bara grät mig till sömns varje dag efter det. Till slut fick mamma ta ner fotot av pappa från väggen. Jag längtade konstant efter honom. Det enda jag ville var att få vara med honom. Att han skulle se mig.

Mamma är en Pettersson och pappa är en Ingrosso. Jag är både det svenska och det italienska. Jag har växt upp i Sverige, jag har svensk pass och följt svenska traditioner. Vi heter ju till och med Swedish House Mafia. Men halva mig är också från Italien. Familjen Ingrosso kommer från Taranto i södra Italien, längst ner i klacken. Den första som kom hit var min gammel farfar Vito, som kom hit för att jobba i slutet av 40-talet. Men att han hamnade i Sverige var en slump. Han skulle egentligen till Argentina. Men när han satt på tågstationen så spelade han kort och la sina biljetter i potten, precis som den där scenen i början av Titanic. När han förlorade hamnade han i Sverige istället. Men när han kom till Sverige övergav han sina barn och åkte tillbaka till Italien. Så min farfar växte upp på barnhem där han blev misshandlad för att han var svartskalle och inte kunde svenska i början. Farfar var 8 år när hans pappa lämnade bort dem och 18 när han träffade honom igen. Hans pappa lämnade alltså sina barn i 10 år. Det var ett livslångt trauma för farfar. Min farmor kommer från samma stad och också från svåra förhållanden. Hennes mamma dog i tuberkulos och när hennes pappa gifte om sig och fick nya barn skickades farmor iväg till ett nunnekloster där ingen kom och hälsade på. Och hennes fötter var så här krumma, helt böjda. När jag frågade henne varför berättade hon: vi fick inte byta skor på flera år när vi var små, så våra fötter formades så här. Deras bakgrund är fattigdom och mycket besvikelse. Det är trauma på trauma i generationer. Farmor och farfar hade 4 söner och det var alltid mycket konflikter. När alla träffades slutade det ofta med högljudda diskussioner som ibland kunde spåra ur med bord som vältes och stolar som flög. En som var viktig för mig när jag var liten och som alltid hade min rygg var min farbrors fru Pernilla Wahlgren. Jag bodde mycket där på somrarna. Hon var också med i det här familjekaoset på söndagsmiddagarna hos familjen Ingrosso. Pernilla såg mig och höll för mina öron när det tjafsades och skreks fula ord ute i köket. Jag var kanske 8 eller 9. Hon försökte skydda mig och såg vad jag behövde. Hon gav mig kärlek. Farfar var också alltid snäll mot oss barnbarn. Han jobbade som lastbilschaufför och brukade tuta så hela dagiset hörde när han skulle hämta mig. En gång när jag var liten pussade han mig på kinden. Han hade mustasch och jag sa: det sticks, ta bort. Då gick han och rakade av den direkt. Han hade haft mustasch hur länge som helst. Och det var farfar som satte musiken i oss. Han hade en otrolig inlevelse när han spelade upp grejer. Det kunde vara allt från Pavarotti till Barry White. Så någonstans i allt kaos fanns det ändå kärlek och musik.

I slutet av 80-talet satt min mamma i repen på skivbolaget Alpha Records. Där träffade hon Paul Rain, som på 80-talet var en känd artist. Som låtskrivare fick han sen en etta på Billboard-listan med Christina Aguilera-låten Come On Over. Att mamma träffade Paul var det bästa som kunde hända mig. Jag var kanske 5 när de träffades. Och han blev pappa till min lilla syster. Och min pappa när min riktiga farsa inte fanns där. Jag gjorde min första demo på Pauls trummaskin när jag var kanske 12-13. Den hette Stop the Groove. Jag gjorde en massa låtar som sög allihop förstås. Men jag bara fortsatte. Paul lärde mig mycket om samplers, trummaskiner och dataprogram. Men ännu viktigare var att han varje fredag gick förbi Mega Records och köpte 5-6 skivor. På kvällen satt vi där i köket och lyssnade på en lilla stereon. Det var allt från countryplatta till disco till Prince. Det här är min favoritlåt. Nej, men den här grejen är bra. Jag gillar verkligen den här versen. Men den här refrängen är fan bättre än andra. Den här är mycket coolare. Hör du trummorna på den här låten? Så höll vi på. Min högsta dröm var att få ett par Technics 1210. Sådana skivspelare som man kan scratcha och ändra pitchen på. Jag kollade gula sidorna hela dagarna och klippte ut annonser och gav till mamma. Snälla, den här önskar jag mig när jag fyller år. Men jag fick en, inte 2. Så jag fick ta en vanlig CD-spelare som inte kunde cuea och försökte mixa ihop de där 2. Det gick så där. Sen skolkade jag från skolan för att springa hem och spela så mycket som jag kunde och bara vara med mina skivor. Vi hade grannar som var väldigt snälla. Han får gärna spela, sa de. Men han får göra det på lördagar när vi är på landet, vilket jag sket fullständigt i. Jag spelade så högt så att vi fick 3 vräkningsanmärkningar. Så en dag när jag kom hem från skolan så hade morsan sålt grejerna och jag blev helt knäckt. Men hon hade varnat mig. Hon hade sagt flera gånger, vänta tills på lördag. Så jag fick skylla mig själv.

Som tur var hade jag redan då en kompis som hette Steve Angelo, som hade både skivspelare och tolerantare grannar. Eller bättre isolering, fan vet jag. Vi spelar ihop idag i Swedish House Mafia. Vi gick båda på skolor i Solna och DJade på fritidsgårdar. Så jag gick fram till honom och sa, ska vi inte bara ses och snacka musik? Så jag kunde vara hemma hos honom och spela mina skivor när jag blev av med min utrustning. Från slutet av 80-talet hade farsan ett litet independent skivbolag och en musikstudio i ett omgjort soprum i en källare. De höll på med dansmusik. Så där satt ett gäng teknoproducenter som han hade signat. Ibland sov jag över hos honom, men jag hade ofta svårt att somna i den lägenheten. Jag fick låna en Walkman av honom för att försöka somna in till musik. Det var första gången jag hörde techno. Jag visste inte vad jag lyssnade på. Men jag minns det där ljudet. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. En otrolig energi. Då bestämde jag mig, i det här ljudet vill jag vara i resten av mitt liv. Det är så paradoxalt. För lika mycket som min pappa inte fanns där när jag behövde honom, så har han också fått in mig på det där som har blivit mitt liv. Idag är det inte svårt att se att jag också bara ville vara som honom. Alltihop började här någonstans. Med Steve, med pappas skivbolag och min växande skivsamling. Jag och Steve gav allt och lite till, redan från början. Vi kom egentligen från olika musikstilar. Han är från hiphop och jag är från teknon. Men vi hittade varandra rent musikaliskt där på farsans kontor. De fick en massa promovinyler varje fredag som jag och Steve rotade runt ibland. Där hittade vi en vinyl. På labeln stod det Da Funk med Daft Punk. Jag kommer aldrig glömma när jag satte på den där skivan. Först knastret. Och sen det där riffet. Och så kommer de där trummorna. Jag bara kollade på Steve. Det här var något sånt som vi aldrig hade hört talas om. Vi bara, vad är det här? Allt som vi har älskat och växt upp med. Punk, funk, elektroniskt, allt var där. Det träffade en nerv som gjorde att vi kände direkt att den här viben ska vi göra tillsammans. Det var då vi bestämde oss. Nu kör vi. Vi var 13 år. Jag har alltid haft bråttom och drömt stort. Vilket alltid har varit till min fördel. Jag sa tidigt till Steve att vi ska bli världens största DJs. Är du helt galen? Vi vet inte ens hur man gör musik. Vi ska bli världens största DJs. Det är bara så det är. Jag såg det framför mig. Jag blev helt manisk av den tanken. Och det är jag fortfarande. Nästan 30 år senare.

möten med socialen, kuratorer och psykologer. Det var ADHD-utredningar, det var polisen, allt du kan tänka dig och lite till. Ett tag i början av högstadiet tvingades jag byta skola och kände mig så misslyckad. Jag gick i en specialklass med bara 3 grabbar som alla var helt trasiga. Ingen av dem lever idag. En tog livet av sig, en dog i överdos och en blev mördad. Konstigt nog drack jag alkohol sent. Nej, det är farligt, tänkte jag. Jag drack mig full första gången när jag var nog 18, men jag rökte på långt innan dess. Jag började med droger väldigt tidigt. Jag var väl 13-14 någonting. Vi var ett gäng killar som hängde på torget i Bergshamra vid tunnelbanan. Vi hade inget att göra, så vi bara hängde där. Och då var det någon som bara, har du testat det här? Det är typ hasch. Vad är det? Vi brukade stå och gömma oss bakom kiosken när vi rökte på, för det luktade ju såklart. Vi var många trasiga själar från olika delar av världen där på torget. De flesta av oss kom från rätt jobbiga familjeomständigheter. Det kunde vara allt från familjen hade flytt krig, eller att det var våld hemma, eller både och. I det där gänget var jag nog den fegare typen. Men skulle du se det utifrån så var jag rätt stökig. Jag höll också på med snudd på kriminella grejer. Men det var aldrig några grova brott. Jag räddades av musiken. Det var den jag flydde till. Jag satte bara på mina hörlurar och stängde av allt noise. Jag sa till mina föräldrar redan i 8:an att jag ville göra musik istället för att fortsätta till 9:an. Jag kommer inte gå så mycket i skolan, bara så ni vet det. Klart du ska gå i skolan, vad menar du? Ja, men jag vill inte. Lyssna nu, jag ska satsa på musiken. Jag vet hur det ska låta, men jag vet inte hur jag ska göra det. Men jag vill lära mig. Så jag måste få lite hjälp att lära mig trummaskiner och allting. Men ni får backa mig här nu. Och jag lovar att jag inte kommer kröka, jag kommer inte festa, jag kommer inte göra någonting dumt. Inte någonting. Så gjorde jag inte det heller. Jag gick faktiskt ut 9:an till slut, men fick bara godkänt i syslöjd. Hon måste ha gillat mig. Men jag var bara i skolan någon timme om dagen. Sen stack jag för att hålla på med min musik. Jag fick sitta i pappas studio på den lilla tiden som fanns över, när inga andra använde den. Jag fick lite hjälp av en av ljudteknikerna i studion för att komma igång, och sen var jag där på nätterna och bara körde på. Det enda jag ville var att släppa musik på pappas skivbolag. Jag fejkade till och med min mammas signatur för att kunna göra min första tatuering, skivbolagets logga. Jag spelade upp massor av mina låtar för pappa och hans kollega, men de sa alltid, nej, det här är inte tillräckligt bra. Vilket det förmodligen inte var. Men det sved.

Ja, han är Sebastian Ingrosso, 14 år. Inte riktigt vet hur man gör. Ni kanske inte har hört den här. Att jag ens hittade de här är helt sjukt. Men här är det. Allt gjordes live på mixerbord. Rakt in i DAT-inspelning. Den här har nog aldrig spelats förut. Allt slår på rött på mixerbordet i alla fall, det hör man ju. 909 Roland och någon DX100 synt. Här är ganska bra kick faktiskt. Den kanske man borde sampla om. Mina första technolåtar. Jag var 15 år och jag hade så bråttom att lyckas. Otroligt nog fick jag till ett möte med en av Sveriges bästa musikförläggare, Jonas Wikström. Varje vaken timme veckorna innan det där mötet var jag helt uppfylld av det som skulle hända. Jag ska få åka till ett skivbolag och spela min musik. Så till slut kom dagen. Jag tog mina DAT-kassetter och mamma skjutsade ut mig till den där killens kontor i Sundbyberg. Han var också DJ, så det stod två feta Servin Vega-högtalare och en vinylspelare och en mixer i hörnet. Vilket var ascoolt. Jag bara, shit, nu händer det. Jag hade med mig 3-4 av de där låtarna som jag hade gjort på trummaskin och en sampler. Sen sitter jag där och spelar upp mina låtar och jag har aldrig varit så nervös. Jag är helt torr i munnen. Jag såg ju på honom att låtarna inte var värsta grejen. Men han lyssnade klart och han hittade ändå någonting i den där konstiga musiken. En ambition om inte annat. Så han gav mig ett par råd som jag glömde direkt såklart. Och sen sa han, det finns något här men du är inte redo än. Kom tillbaka om ett år så får jag lyssna igen. En annan människa hade gått ut därifrån och varit helt förkrossad. Jag bara, shit, han vill träffa mig igen om ett år. Han sa, gå in och jobba stenhårt nu, ge allt du kan. Så det var exakt det jag gjorde. Det året handlade allt om att vara redo för det mötet. Jag tog Stevie Wonders låt Higher Ground som jag kände hade allt jag ville ha. Det var rock, soul, den hade allt. Jag köpte ett elpiano för nästan inga pengar och satt och tränade på ackordföljden i den här låten. Då började jag förstå lite grann hur de vita och de svarta tangenterna liksom tillhörde varandra. Året efter när jag träffade Jonas igen så signade vi en 3-årig förlagsdeal. 16 år gammal. Jag fattade inte ens vad det betydde. Vadå, är du mitt ansvar nu? Kommer jag få en massa låtar? Nej, nej, sa han. Satsa på din grej bara. Jag hade fått 50 000 i den dealen. Så jag köpte en synt, en dator, ett musikprogram och en skärm. Jonas förstod tidigt att jag behövde utvecklas och att jag behövde mål. Efter ett par år sa han till mig, gör din musik, kom förbi varje fredag och spela upp den. Han var otroligt generös med sin tid mot en sån ung artist. Jonas har följt med på hela resan, vilket har varit otroligt fint. Han blev lite av den musikaliska mentor jag hoppades att pappa skulle vara, men aldrig blev. I många år sökte jag konstant efter den kontakten. En gång i tonåren när vi hängde där på torget har någon av mina polare snott sin farsas jobbtelefon. Det här är på 90-talet. Han tar med mobilen till torget och skickar runt emellan oss. Ni får ringa ett samtal var. Jag är otroligt påverkad av hash, helt bäng. Av någon konstig anledning så har jag min farsas mobilnummer i huvudet. Så omedvetet slår jag hans nummer. Jag är helt borta. Men så hör jag min pappas röst i andra änden. Hallå, hallå. Jag säger ingenting. Jag lägger bara på och ger luren till nästa kille som skulle ringa. Jag vet inte ens varför det var pappa jag ringde. Men jag sökte väl kontakt såklart. I vissa relationer bara ger och ger du. Men till slut tar det slut. Flaskan har ingen mer vatten. Och då är det slut. Den här besvikelsen sitter kvar än idag. Nu har vi ingen kontakt alls.

Efter förlagsdealen så chippade min styrfarsa Paul in så att jag kunde hyra en studio in i stan. Jag bodde hemma men hade inte råd med bussremsa och jag orkade inte gå hem till Bergsamra på nätterna. Så jag köpte en bäddsoffa från Ikea till studion som jag ofta sov i. Dagen jag fyllde 18 så fick jag registrera en firma och då startade jag min label. Jag gjorde allt för att tjäna pengar på musik. Jag hörde av mig till skivbolag och bad dem att få remixa deras artister. Jag gjorde en till LK, en till Nanne Grönvall och en till Robin. Jag var bara tvungen att jobba. Jag gjorde Leksands knäckebröds vignettlåt till radio. Minns ni den? Och när en krog ville göra egen musik till restaurangen, då gjorde jag det. När jag till slut en dag insåg att jag kunde leva på min musik, och då pratade jag om väldigt knapert levande, tyckte jag att det var helt galet. Jag får tjäna pengar på att skapa ljud. Det var en otrolig känsla. Och jag och Steve började göra massa musik tillsammans. Vi kände tidigt att vi måste jobba hårdare än alla andra för att vi hade så mycket att ta igen. Andra DJs i England, USA, Holland är där ute och bara har karriärer och spränger världen. Varför inte vi? Det är bara kötta nu. Vi sov i skift. Ibland sov jag ett par timmar, ibland sov han ett par timmar, ibland sov vi ingenting. Det där har vi med oss än idag. Jag varnar alla som kommer innanför dörren till vår studio och ska jobba med oss att det finns inga röda dagar och ingen kanelbullens dag. Det här är en helt egen värld. Och det är inte jag som har bestämt den pacen. Ska du bli bäst så måste du jobba hårdast. Vi kommer från den mentaliteten, både jag, Steve och Axel. Axel Hedfors är mer känd som Axwell idag och en del av Swedish House Mafia. Erik Prytz var också med där i början. De var båda lite äldre och hade kommit mycket längre i karriären än jag och Steve. Men vi var egentligen ingen grupp. När vi började DJa fanns det inga karriärplaner. Inget varumärke. Vi spelade för bärs, för kompisar. Det var kul. Och namnet Swedish House Mafia var från början menat som en diss. På en tidig spelning i Stockholm blandade vi allt. House, techno, soul. Och det var exakt det man inte fick göra då. Vi tyckte det var så bajsnödigt att du bara fick hålla dig till en genre. Vi skete det. Vi gillade all musik. Vi var all over the place. Efter giget sprang vi hem och kollade ett forum som hette The Tribe. Det var där fansen lät dig veta om du var inne eller ute. Efter den spelningen hittade vi ett sjukt långt inlägg där en kille skrev hur mycket vi sög. Jag tror jag talar för alla här, skrev han. De här snubbarna suger. Vad tror de att de är? Swedish House Mafia. Jag minns att jag stirrade på skärmen och tänkte, exakt. Så vi tog namnet och gjorde det till vårt. För att äga det. Eller för att jävlas, basically.

Hur går det med allt, Sebbe? Det var mormor som ringde. När jag sa att jag har slutat dricka när jag spelar sa hon bara: "Va? Dricker du på jobbet?" Jag hade inte ens tänkt på det. I mitt jobb. Ni kan ju tänka er själva. Sena nätter på nattklubbar och festivaler. Det är ju sprit överallt. Och droger för den delen. Och jag hade gått all in i många år. Partydrogerna hjälpte till att hålla mig vaken så jag skulle orka fortsätta dricka. Det kunde gå flera dagar utan sömn. Det var galenskap och till slut fick jag nog. En söndag morgon vintern 2010 vaknade jag upp i min lägenhet på Vallavägen i Stockholm och ser en massa människor som ligger och sover på soffan, på golvet. Jag får panik. Jag ser sprit, droger på bordet. Någon har spytt i badrummet. Jag bara, vad är det här? Det är som att taget ur en urflippad rockvideo. Jag har sån hjärtklappning och jag bara känner att nu kommer jag dö. Och jag inser, det här kommer inte funka. Jag väcker alla de här människorna och säger, ni måste dra. Jag röjer lägenheten och sticker ut för att komma bort från det där livet. Nere på kajen vid Café Opera så tar jag min lur och kastar den rakt i strömmen. Jag vill bara kapa banden och inte ha någon nummer kvar till den världen. Ingenting. Jag vill börja om. Och det var då allting vände. Jag hade aldrig träffat min fru Kinda om det hade fortsatt så. Jag sa till henne direkt: "Jag vill bara att du ska veta att jag har ett väldigt stökigt förflutet. Jag har tagit mycket droger, men nu har jag slutat. Jag har inte gjort det på 3 månader och jag kommer aldrig, aldrig göra det igen." Innan vi fick barn gillade vi båda att festa. Vi var ute 4-5 dagar i veckan. Sen blev Kinda gravid efter bara 2 månader. Men mitt liv gick fortfarande i ett. Drogerna var borta, men jag var så inne i festen att jag inte fattade att jag hade ett problem. Kinda försökte dra i handbromsen. "Ska du verkligen ut idag igen? Du är så tråkig", svarade jag. "Varför dricker du aldrig?" Hon började hata alkoholen, för hon förstod att jag tyckte om den så mycket. Hon var orolig för mig i många år. "Det är lite mycket här nu, och vi har bråkat mycket om det. Men jag har aldrig varit full på dagarna. Jag har aldrig blivit aggressiv, aldrig varit läskig framför barnen. Och det var aldrig för att kunna skriva musik jag drack. Det finns folk som kan det. Jag kan det inte. Mitt drickande såg inte ut så. Det var tystnaden efter musiken och festen som jag behövde fylla."

När pressen ökade i mitt liv så drack jag mer och mer. En period 2013 efter vi flyttat hem från Los Angeles hade jag kvar ett antal bokade spelningar i Las Vegas. Så jag flög Stockholm-Las Vegas varje helg och sov knappt någonting. Och så hade vi en nyfödd flicka på det med kolik. Ovanpå det hade jag två karriärer. Min solokarriär och den med Swedish House Mafia. Och en nysignad artist som jag var manager till. Och så drev jag skivbolag. Det blev för mycket. Till slut gav jag bara upp på mig själv. Och det är så jag känner i efterhand. Jag bara släppte taget. Men det sjuka är att samtidigt som man ger upp på sig själv så tänker man bara på sig själv. Det finns inget mer självupptaget än en alkoholist. Du planerar dina dagar för att kunna dricka. Jag fick ingen sömn och hamnade hos en psykiatriker som gav mig Imovan, sömntabletter. Och jag kände direkt, det här är värsta magin. Det var som att en stor tung ryggsäck bara lättade. Wow, jag kan sova. Så jag fortsatte med sömnmedlen, men jag slutade ju inte att dricka. Tvärtom. I studion stod det alltid en kartong med vinflaskor. Jag började sitta kvar på jobbet till 6 på morgonen. Drack, kom hem full, tog 2 sömntabletter. Sen började jag samla på konjak. Jag tog ett glas, sen ett till och till slut var flaskan tom. Kinda gick alltid och mätte nivån i konjakflaskan för att ha koll. Sen eskalerade mitt drickande under pandemin när jag inte kunde vara ute och spela och satt hemma. Och även när Kinda hade gått och lagt sig var jag uppe och ringde kompisar och kollegor i LA. Jag sa till henne att det var jobbsamtal, men sanningen är att det lika mycket var för att få dricka i fred. Till slut tog hon flaskorna och gömde undan dem på morgonen. Hon vaknade alltid före barnen och diskade vinglasen och la tillbaka så inte barnen skulle se och börja undra. De var kanske 11 och 12. Kinda började också räkna sömntabletterna för att se hur många jag tog per kväll. Hon var livrädd för kombinationen starksprit och sömnmedel och helt övertygad om att det bara var en tidsfråga innan det gick åt helvete. Hon brukade vakna på nätterna och känna efter. Andas han. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Efter konfrontationen i studion, när jag erkände för mig själv att jag är alkoholist, satte jag mig ner med barnen och sa: nu kommer det se ut så här. Jag kommer inte dricka mer nu, så ni vet. Första året som nykter var brutalt. Det tog ett helt år att ens fatta vad som pågick. Det är en sak att göra slut med alkoholen och en helt annan att göra upp med allt som gjorde att du började dricka från första början. När du tar bort alkoholen kommer det andra upp ännu starkare. Det var den ena demonen efter den andra som dök upp. Min hjärna slog bakut fullständigt. Jag fattade ingenting. Efter kanske ett halvår gick jag rätt in i väggen, även om jag inte ville se det då. Som jul och nyår förra året. Vi ska på värsta drömsemestern och bo i ett hus på stranden med vänner i huset bredvid. Barnen ser så mycket fram emot det. På pappret är det exakt det jag behöver. Men jag är helt nere för räkning. Jag är helt paj. Det är som att hjärnan har tagit så mycket stryk att den inte klarar mer. Redan dagarna innan vi ska åka har ångesten krypit under huden. Jag försöker hålla emot. Hålla emot. Och hålla emot. Men det är extremt jobbigt. Jag är det sämsta skick jag någonsin varit i. Jag tar bilen och ställer mig utanför Karolinska sjukhuset och bara gråter. Jag vet inte om jag orkar leva. Så dåligt mår jag. Men jag försöker samla ihop mig och vi kommer iväg på resan. När vi ska byta flyg i Paris boardar vi planet. Men då säger något i mig bara: nej, jag kan inte. Jag vänder mig till Kinda och säger: jag måste härifrån. Jag måste bort från det här flyget nu. Tanken på att bo i ett hus med vänner runt omkring är för mycket för min hjärna. Så vi kliver av. Barnen blir otroligt besvikna. Men själv är jag helt avstängd. Det är som att allting bara kommer ikapp mig. Vi blir kvar i Paris några dagar. När vi ska byta hotell hittar jag teckningar av palmer under barnens bäddsoffa. De har ritat drömmen vi aldrig kom till. Då brister jag helt. Jag inser att jag har blivit en pappa som sviker mina barn. Men att gå av det där planet i Paris blev samtidigt början på en annan resa. Och nu 2 år senare är jag på en bättre plats. Inte färdig, verkligen inte, men vid liv.

Att gå igenom en massa skit kan också skapa driv. Så har det verkligen varit för mig. På ett sätt har jag nått alla mina drömmar. Målet var att kunna betala mat och hyra med min musik. Men sen att vi tar den musiken från darka små raves till att headlina festivaler och att vi som första elektroniska akt i världen säljer ut Madison Square Garden, det är beyond dröm. Alla bara, ska ni spela The Garden? Är ni sjuka i huvudet? Ni är några DJs från Sverige. Hallå? Hela vår marketing var affischer i New York där det stod Madison Square Garden 16 December 2011 och texten If you don't know who we are, don't come. Vi hade över 300 000 människor i biljettkön, men vi valde att bara göra en konsert. Vår manager sa nobody remembers 10, they will remember 1, vilket var dumt. Vi gick back, men skitsamma, vi gjorde det. Det var en otrolig kväll. Vi fick stå där och med ett knapptryck tända upp Empire State Building i svenska flaggans färger. Och sen åkte jag igenom Manhattan och bara se den där kåken helt gul och blå och kände bara, vad är det som händer? Att vara en snubbe från torget i Bergshamra, en nobody, och sen en dag få vara the man of the moment i en sån här stad. Det var galenskap. Jag är 43 år nu och inte längre bara en hypad DJ. Jag har faktiskt gjort saker, byggt upp någonting. Det går inte att komma ifrån att jag börjar tänka på mitt legacy på ett sätt jag inte gjort förut. Men det betyder också att jag måste ställa mig själv frågan. Gör jag det här för att jag har gjort det här länge? Eller gör jag det här för att jag älskar att göra det här? De är väldigt nära varandra, men det är faktiskt två helt olika saker. Och gör jag det av kärlek, då måste jag bara strunta i all press utifrån och i mitt eget huvud. Och varje dag hitta tillbaka till den där nyfikna, besatta tonåringen inom mig som bara vill göra musik. Men jag är också väldigt tävlingsinriktad. För mig är det som att jag spelar Champions League varje dag och vill vinna. Det går inte att luta sig mot gamla guldskivor. Vi hade våra på väggen i studion förut. Men till slut tog vi ner allihopa utom en, som hänger på toaletten. Vi insåg att de där guldskivorna bara påminde oss om allt vi redan gjort. De sa ingenting om vart vi är på väg.

Den 29 maj var det 2 år sedan som jag slutade dricka. Man har koll på det datumet. Inte för att spela Stålmannen på något sätt, men det har konstigt nog inte varit så svårt för mig att inte dricka. Annat har varit tufft, riktigt tufft. Men inte själva drickandet. Jag gick på ett 12-stegsprogram också, men bara några gånger. Det var inte för mig. Det var typ som när jag ser en filmtrailer. Då vet jag direkt vad filmen går ut på. Jag mappar ut allting och tappar intresset. För mig var det samma sak med de 12 stegen. Redan på steg 1 var det som att jag fattade grejen. Tack och lov har det gått bra ändå. Jag har varit ganska duktig på att prata om missbruket med kompisar. Och det har hjälpt en del. Jag har alltid varit en hårt arbetande man. Men nu jobbar jag ännu mer. På de här 2 åren som nykter har jag nog startat fler projekt än under de 20 åren innan dess. Kanske har jag bytt ett beroende mot ett annat. Det har varit en resa inåt som fortsätter. Det är som att stå där i något tv-spel med ett samurajsvärd när gamla demoner dyker upp, en efter en. Då måste du bara kämpa ner dem och ta dig till nästa level. Jag är inte klar. Jag kämpar på och det är fortfarande grått ibland. Känslor har jag gömt i många år. Jag går i terapi nu, vilket jag borde ha gjort för länge sedan. Förut efter showerna, när applåderna slutat och hotellrummet blev tyst, var jag livrädd för att vara ensam. När adrenalinet efter gigget pumpade och sinnena var helt öppna, jag orkade inte fejsa det. Då fyllde jag rummet med folk och vin och fortsatte kröka tills jag däckade. Idag längtade jag efter den här tystnaden efter ett gig. En varm dusch på hotellet. På med sov-t-shirten, kolla en serie. Då är jag bara en vanlig snubbe som pustar ut efter jobbet. Och det räcker. Jag har sett rädslan i mina barns ansikten när jag har tagit en alkoholfri öl. För att jag har tröttnat på en Cola Zero eller bara för att jag vill känna smaken av en kall. Min dotter tittade på mig. Pappa, vad gör du? Bara den frågan. De var livrädda för att det där ska komma tillbaka. Att dricka igen skulle inte bara vara att svika mig själv. Det vore att svika även min familj. Det finns inte.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Sebastian Ingrosso som avslutade sitt program med These Days med Nico. Producent Mattias Österlund, tekniker Susanne Martinsson. Och imorgon måndag en ny sommarvärld som presenterar sig så här.
1: Jag heter Martin Krag. I mitt sommarprat talar jag om utvecklingen i världspolitiken, inte minst i det rysk-ukrainska kriget. Därtill berättar jag om min tillvaro i cancerland. Hur det är att leva med en farlig sjukdom.
0: Martin Krag, måndagens sommarvärld. Ni hör honom 13.00 med repris 23.07. Nu om kampen mot eksem. Här är ett avsnitt ur serien Verkligheten.
2: Jag fick ju be Laura då, min sambo, att binda fast mig flera gånger då i sängen. Inte för att det var någon så här sexuell anspelning på det, utan det var bara för att jag skulle liksom inte skada mig själv.
3: När Lukas slår upp sina ögon ligger han på ett berg. Ett berg av hudflagor. Och det mest hopplösa är att han vet att imorgon kommer det vara exakt samma sak. Han tittar på sin sambo och gör det klart för henne. Han tänker kliva rakt in i elden.
2: Det här kommer nog vara en vild resa. Och att jag vill veta om hon var sugen på att vara kvar med mig.
3: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Lukas berättelse. Så om vi tar oss tillbaka till innan allt det här börjar. Vill du berätta om vem du är som person och vad du gör i livet?
2: Hur pratar jag om mig själv då? Jag ska prata om att, jag är väldigt glad och utåtriktad och så här, de här grejerna. Eller jag pratar som att jag är en glad och utåtriktad person.
3: Jag och Lukas hörs över länk. Han befinner sig i Spanien. Och genom mikrofonen kan jag höra fåglar kvittra. Det är en harmonisk och somrig ljudbild. Men samtalet ska handla om en helt annan resa.
2: Berätta vad som är nutid liksom.
3: Alltså, ja, det kan du göra. Men det är alltså, också inte hela... Du kan också prata i dåtid. Det är fine. Det är mest bara...
2: Gud, jag har två hjärnceller. Det ska jag liksom försöka lösa. Så alltså, du vet att jag pratar om att... Jag är utåtriktad och idag så jobbar jag där.
3: När den här berättelsen tar sin början så lever Lukas ett helt vanligt liv. Han är den där utåtriktade killen som alltid är igång. Han umgås med vänner, reser och pluggar, tar examen och börjar jobba. Du vet, precis som många andra i 20-årsåldern.
2: Liksom hade så här karriärsplaner och skaffa en underbar sambo, och vi hade planer på vad vi skulle ha vad vi skulle göra i livet egentligen.
3: Men sen barnsben bär Lukas på en följeslagare. En lätt irriterad hud och kliande röda utslag som i jämna mellanrum blossar upp. Det har krävt sina regelbundna kortisonkurer, men det har aldrig varit något som påverkat hans vardag till någon högre grad.
2: Jag såg aldrig liksom att mitt eksem var någonting som höll mig tillbaka, mer än kanske när man sättades någon gång att man kände att det kunde brinna till. Men det var inget som störde mig överhuvudtaget, utan jag jobbade på som vanligt.
3: Det som Lukas tror är en trygg och kontrollerad rutin med sina salvor är i själva verket lugnet före stormen. För det här är förstås ingen berättelse om ett milt störningsmoment i vardagen. Långt ifrån. Med tiden börjar något hända. Eksemen, som förr mest bara funnits i armvecken, blir fler och fler och börjar sprida sig över kroppen.
2: som jag märkte att liksom, nu började liksom synas mer i ansiktet. Jag var mer liksom störd av mitt eksem.
3: Sakta växer tvivel inom Lukas. För kortisonkrämerna ger ingen långsiktig verkan. Och grundorsaken till problemen vill aldrig utredas. Istället gör behandlingarna huden bara tunnare och känsligare. Och varje gång han försöker sluta händer exakt samma sak. Eksemen slår tillbaka med större kraft än innan.
2: Och man får ingen förklaring kanske till liksom, hur gör vi det här egentligen? Det här känns inte som en, kanske en långsiktig lösning med tanke på att det bara blir starkare och starkare preparat och att det blir liksom inte bättre utan det blir liksom bara värre och värre på den här typ planen som vi har då.
3: Lukas har flyttat till Barcelona och när eksemen ännu en gång blossar upp söker han sig till en hudläkare. Trött på de vanliga standardbehandlingarna och förklaringar som inte förändrar något så ställer han frågan.
2: Finns det liksom inget annat för mig här nu för att jag känner att den här planen som har varit hela mitt liv, det är en ganska ond typ spiral och den verkar liksom inte gå åt rätt håll.
3: Läkaren nickar förstående och presenterar en ny lösning. Ett läkemedel som är helt utan kortison. Och för Lukas låter det precis som den räddning han har letat efter.
2: Så jag är jätteglad alltså, men det är inga sideffekter på det här utan kör på med detta nu.
3: Det Lukas får utskrivet är en immunförsvarsnedsättande kräm. En medicin som ursprungligen utvecklades för helt andra syften inom vården. För att förhindra att kroppen stöter bort transplanterade organ. Men idag används den även för att behandla eksem. Genom att trycka ner immunförsvarets reaktioner ska den nu stoppa inflammationen i Lukas hud. Han smörjer in sig med det nya preparatet. Salvan är glansig och torkar långsamt. Men det lilla obehaget glöms snabbt bort. För bara efter en kort tid sker förändringen. Huden, den lugnar sig. Behandlingen funkar.
2: Och jag sänder bara, ah, äntligen, jag kommer få mitt liv tillbaka här och det kommer vara underbart. Och det var verkligen när jag gled på liksom en jättehärlig våg av att nu har jag hittat ett preparat som verkligen gör skillnad.
3: Att det skulle funka så här bra, det hade Lukas aldrig kunnat ana. Det känns nästan som ett mirakel. Och här hade berättelsen kanske kunnat sluta. Ett lyckligt slut med en läkande hud och ett återtaget liv. Men ibland är vissa saker helt enkelt för bra för att vara sanna. Efter 3 månader så tar glädjevågen ett abrupt slut.
2: Men så märkte jag att det brände när jag tog på den här krämen. Och mer så spred sig utslag över hela kroppen. Och jag märkte att jag inte kunde typ duscha längre eller bada eller svettas.
3: Det liv som Lukas precis hade lyckats återvända till tas brutalt ifrån honom. Den läkande huden var bara en temporär andningspaus. Och nu är allting mycket värre än vad det någonsin har varit. Den fysiska smärtan övergår i en psykisk tortyr som bryter ner honom inifrån. Det finns ingenstans att fly.
2: Det var för ont och jag fick mycket panik, ångest, attacker. Och de attackerna var som, som 1000 knivhugg i huden. Så till slut var jag liksom tvungen att lägga mig på marken för att lugna ner mig och liksom ta mig igenom de här attackerna. Och lägga mig på balkongen och min sambo fick liksom krama om mig.

0: fasttryckt på min hud och jag blödde på natten och kliade sönder mig.
1: I sin desperata jakt på svar sitter Lukas en dag och lyssnar på en podcast. Och plötsligt är det som att allt stannar till. För i lurarna hör han ett begrepp som han aldrig tidigare stött på. Det är tre bokstäver som kan ge honom en förklaring. TSW, Topical Steroid Withdrawal. Teorin är att huden kan bygga upp en tolerans mot de starka immunhämmande krämerna som skrivs ut mot eksem, vilket orsakar en abstinensreaktion när man försöker avsluta en sån behandling.
0: Jag fick reda på att det var en grej då och började känna att nej, det här får inte vara. Jag måste ha krämer för att överleva, för jag liksom missar krämen på en timme. Nu mera så märker jag att shit, det blir ännu värre. Alltså det kommer explodera verkligen om jag slutar nu.
1: TSW är idag inte en officiell medicinsk diagnos i Sverige. Och inom vården råder det delade meningar. Det är nämligen svårt att skilja på rena utsättningssymptom och en så kallad rebound-effekt. Alltså att de ursprungliga symptomen helt enkelt bara kommer tillbaka. Men synen på tillståndet håller på att förändras. Forskning pågår både i Sverige och internationellt. Och i USA är diagnosen redan erkänd av flera stora medicinska institutioner. Ju mer Lukas läser på, desto tydligare blir bilden. Och mitt i alltihop fattar han sitt livs tuffaste beslut. Han tänker sluta, helt och hållet, och planerar att göra det. Cold turkey.
0: Jag bestämde mig 2 månader innan så jag kunde mentalt förbereda mig, för att det här var ju någonting jag pratade med min sambo om också, att det här kommer att vara en vild resa 6-5 år fram i tiden. Och att jag vill veta om hon var sugen på att vara kvar med mig och liksom vi ska göra detta. Det kommer vara liksom omständigt.
1: Det känns som domedagen. Som att han med öppna ögon helt frivilligt tar klivet rakt ner i elden. Runt omkring honom väntar eksemen, redo att attackera som rovdjur som har omringat sitt byte. Men Lukas viker inte med blicken. Han är fast besluten och väl medveten om att det här är en kamp som kan pågå i flera år.
0: Vi får honom att gå från ett socialt och vanligt liv egentligen, där man kanske är mer orolig för vad kanske ens kollegor tycker om ens dåliga skämt man drog på morgonen, så vad man nu liksom så här ska, alltså orka leva en dag till. Så hela livet verkligen handlar upp och ner, kan man säga.
1: Utslagen täcker honom från topp till tå och han kan inte stoppa sig själv från att klia sönder huden ännu mer. Vardagliga saker som hygien blir till rena skräckscenarier. En dusch eller ett bad känns som att sköljas i syra. Och minsta beröring från ett klädesplagg är smärtsam.
0: Det finns något som heter oozing. Att det är att huden läcker vätska. Så att ofta så sitter det som lakan fast på huden, så när du vaknar då på morgonen så kan du inte resa dig, för då är huden fast i lakanet då, och så har du liksom blod över hela kroppen för att ha kliat, och sen så är hud i liksom Mount Everest liksom högar som man får skaka av varje morgon, och det är extremt deppigt, och så luktar man blöt hund och alltså det är så mörkt.
1: Mot all förmodan och med den absolut sista kraft han har lyckas Lukas sköta sitt vanliga jobb hemifrån. Men till sidan av det här har han fått ett annat, mycket tyngre heltidsjobb. Att till varje pris hindra sig själv från att

0: klia.
1: Jag har testat allt. Jag köpte allt från typ så här thai-boxingshandskar, försökte sova med dem. Så här grytlappshandskar, försökte sova med dem. Gick ju inte bli för varmt. Jag gjorde så här, vet du, akrylnaglar på nagelsalong som var jättetjocka för att inte skada huden. Och huden är så, under TSW så, alltså huden är så känslig att den går bara, den liksom går loss. Du kan typ ta på det och så försvinner liksom huden och det blir öppna sår. Så att det gör väldigt mycket skada bara av att röra den.
0: Lukas ber sin sambo att binda fast honom i sängen. Inte som någon kinky grej, utan av ren självbevarelsedrift. För att hindra honom från att klösa sönder sig själv i sömnen.
1: Ja, vi band fast mig från sängen då med rep. Så att jag inte skulle liksom kunna rycka upp handen mot ansiktet eller någon andra del av kroppen.
0: Men det är egentligen lönlöst. För sömnen, den uteblir.
1: Och det är ju stressande för kroppen att sova fastbunden. Bara det är rätt stressande. Så att det var blandade känslor. Jag köpte solstol, så jag satte polishandklovar i varje liksom, ben på solstolen. Så jag kunde liksom, sova upprätt. Försökt att sova sittandes. Det var en väldigt intressant period. Jag har märkt att det funkar inte heller.
0: Det fysiska försämrar det psykiska och Lukas panikattacker blir allt mer frekventa. Och han blir rädd för att gå ut. Rädd för att möta andras blickar och andras dömande.
1: Jag har liksom hundratals terapitimmar kring detta då jag inte... Men jag kunde inte gå ut längre för jag mådde så dåligt av alla andra som inte kände som såg mig och inte visste vad jag gick igenom. Så jag fick ju blickar överallt var jag än gick. Jag slutade liksom handla mat och gick i en matbutik så kunde jag få liksom panikångestattack och var tvungen att springa därifrån.
0: Allt som stressar upp nervsystemet triggar igång det. Så fort pulsen höjs och han svettas det minsta lilla så blir allting värre.
1: Jag kunde inte ens kolla på... actionfilmer eller så här stressande typ serier någonting liknande för att mitt fight or flight eller mitt nervsystem och alltså jag kunde inte ens hantera det så att mycket av min tid var typ på halvt ligga ner och typ tycka synd mig själv och kolla på riktigt mysiga liksom serier som The Office och Vänner bara för att det var liksom värmande och det var liksom det som fick tiden att gå.
0: När man blir ifråntagen sin sömn, sin hud och det liv man älskar, då händer något med psyket. För Lukas har det nu nått en punkt där han får självmordstankar. Och det är viktigt att förstå. Han har ingen inneboende önskan om att dö. Han älskar livet, men han är så brutalt utmattad att han inte orkar mer.
1: Jag kan inte leva en dag till så här. Alltså, vad vaknade jag egentligen upp till? Eller jag vaknade inte, så jag sov aldrig. Och det var bara smärta och det jag grät hela tiden. Och jag skämdes och jag tyckte jag var värdelös. Och, jag har en sambo som gråter också och bara vill väl. Och en familj som inte vet vad de ska göra. Och jag bär så mycket på mina axlar.
0: Att vägen till återhämtning skulle vara spikrak är bara att glömma. För Lukas går läkningen i cykler. Just när allting verkar stabiliseras kan ett nytt skov plötsligt slå ner och kasta honom tillbaka.
1: Så det har varit olika perioder att liksom, okay, 8 månader var jättedåligt. Sen så blev huden liksom bättre och sömn bättre. Så allting blir automatiskt bättre. Det går liksom, allting går väldigt mycket samman. Och sen så går det dåligt igen och ser man i samma egentligen ekor och djur typ alltså är samma snurra igen under en lång period och det är fan tungt alltså från att man tror att man ska nu bara bli bättre så är man bara tillbaka i att allt faller samman liksom.
0: Men med tiden och vi snackar om åratal går det att zooma ut och se en tydlig utveckling i rätt riktning. För varje bakslag lär sig Lukas att hantera situationen lite bättre. Han har börjat se mönster och ta kontroll över sin tillvaro genom att dokumentera och skriva dagbok. En stor hjälp blir också kontakten med andra som går igenom samma sak. Människor som har förlorat sina jobb, som inte kan ta hand om sina barn eller som lever med djup ångest över hur de ser ut. Tillsammans kan de dela sina erfarenheter och skratta åt det absurda i sin gemensamma situation.
1: Alltså, vi träffas också i Göteborg fysiskt ibland. De som har det i Göteborg så kan ta sig dit. Och då går vi igenom allt, alltså skrattar åt allt skit som vi gör som ingen annan förstår. Alltså, som sagt, binder fast i sängen de här delarna. Det är ju sorgligt när man pratar om det, men vi kan också skratta åt det och liksom bara få liksom en relief av att okej, vi är inte ensamma i det här. Det här är fan helt sjukt att du går igenom detta. Vet du, vi kan ranta om. Dermatologbesöken vi går till och hur frustrerade vi kan vara.
0: Att erfarenheten har lämnat spår råder det inget tvivel om. Det har krävts flera år av terapi för att hantera och lära sig stå ut med besvären.
1: Det har varit allt från PTSD jag har fått ta mig igenom på olika sätt, stressmässigt och liksom kunna alltså, bygga upp en själv alltså, helt och hållet från början egentligen.
0: Med hjälp av sina verktyg så förstår Lukas vad som kan trigga eksemen. Han har lärt sig känna sin kropp. Det blir inga varma duschar, inga krämer och inga parfymer. Och tack vare den terapi han har fått så blir han inte lika stressad när eksemen blossar upp.
1: Det är ganska bra idag saker jag reagerar på. Som olika typer av mat och stress, sådana bitar. Så att har jag det i schack, då funkar min hud ganska felfritt. Så till exempel nu idag så har jag lite eksem på min armveck just nu. Och jag drack öl 3 dagar i rad som jag vet påverkar mig. Men då vet jag också om att okej, det är det. Jag behöver inte stressa för att jag inte vet vad det är. Utan liksom, tar jag inte en till öl idag så vet jag om att huden kommer ta hand om detta på ett bra sätt. Och sen så är jag eksemfri och lever ett högst normalt liv. Jag sprang igår, jag som sagt tar en öl, kan träffa mina vänner, kan jobba. Alltså, livet är tillbaka och jag är inte beroende av några jävla krämer som förstör min kropp just nu. Utan jag har ju fått mitt liv tillbaka. Och det är utan någons hjälp från vårdsystemet. Utan jag hade ju rätt. Så det är så sjukt.
0: Samtidigt är han noga med att poängtera en sak. Han är ingen läkare. Han vill inte uppmana någon att strunta i medicinsk expertis. Det han hade önskat under sin mörkaste tid var något väldigt enkelt. Att mötas och kunna föra en dialog. För den stora sorgen genom resan har varit känslan av ensamhet och att inte bli tagen på allvar.
1: Jag vill bara säga det om det ska vara någon rackare med samma sjukdom som lyssnar. För nu verkar det vara liksom miljontals människor där ute. Och det är ju att man oftast inte ser typ en väg ut ur detta. För att det är sånt jävla mörker. Och man ser inte någon process egentligen i hur det går. Men jag vill bara säga att det är liksom, gräset är verkligen grönare på andra sidan. Och att man kommer komma dit. Och man ska liksom inte ge upp helst utan fortsätt på även om det känns jävligt svårt. Så jag vill bara säga det. Jag vet att hoppet kan vara någonting att hålla, alltså, kramla sitt tag vid åtminstone. Så om jag kan skänka lite hopp så vill jag gärna göra det.
0: Idag så slipper Lukas vakna på ett berg av hudflagor. Och livet, det har blivit ganska normalt igen. Han har fått tillbaka sig själv. Och är återigen den där utåtriktade killen som reser. Han kan äntligen bada springa och svettas lite grann. Och nu har han dessutom blivit pappa och byggt en app för att hjälpa andra i samma sits. Han är tacksam för alla runt omkring sig och särskilt för sin sambo som stått vid hans sida genom allt.
1: Om jag ska bara summera ihop så är jag en bättre människa idag och jag tar hand om mig själv på ett bättre sätt och jag tror att jag är snällare mot mig själv också. Och jag tror att det har varit på något sätt bra att ha gått igenom nästan 5 år av helvete för att det har verkligen öppnat upp för att lära känna mig själv och ta hand om mig själv och prioritera mig själv på många sätt som jag aldrig gjort innan. Så att någonting gott ändå kommer ur det.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Och det här är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är midnatt.
4: Här är Ekot. I Göteborg har stora mängder olja läckt ut i vattendraget Kvillebäcken på Hisingen. Det skriver Göteborgsposten. Saneringsarbetet har pågått under dagen men det är oklart varifrån oljan kommer. Flera fåglar uppges ha fastnat i utsläppet och djurambulansen har varit på plats. Saneringsarbetet i Göteborg kommer fortsätta senare idag måndag. En explosion inträffade under dagen i ett stort industriområde i Qatar, norr om huvudstaden Doha. I området finns världens största anläggning för fossilgas. Flera personer är skadade, rapporterar AFP. En värmebölja sveper just nu in över stora delar av Europa och på flera håll spås juni månad blir den varmaste juni som någonsin uppmätts. Frankrike har utfärdat röda värmevarningar för ungefär hälften av landet idag måndag med upp till 40 grader i Paris och i Storbritannien kan det bli uppemot 38 grader på en del håll. I Spanien pekar prognoserna mot 44 grader på onsdag. Även vi här i Sverige kommer få det ganska varmt senare i veckan, runt 30 grader på fredag och lördag. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen, den senaste i eftermiddags på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten där 2 personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. En kvinna hittades död ombord på en mindre båt med migranter som färdats över Engelska kanalen under dagen. Brittisk polis har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för vållande till annans död. Ekonyheterna vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
5: P1, Sveriges Radio.
3: Varmt välkomna alla lyssnare till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Midsommarhelgen är förbi. Sommaren har precis börjat och ligger framför oss. Och vi har 2 namn som har namnsdag idag. Paula och Paulina. Grattis! Det är alltså en ny dag, det är måndag och det är den 22 juni och vi ska spana in i framtiden den närmaste 3/4. På midsommarafton i fredags alltså samlades spanarna traditionsenligt här i Radiohusparken i Stockholm. En trio spanare och programledaren Josefin Johansson. Och de samlades för att i ett sista avsnitt innan sommaruppehållet ge oss exempel ur samtiden för att övertyga oss om hur framtiden kommer att se ut.
6: Det är blommor i hår, lövverk på stänger, ja, växter på alla möjliga ställen där de egentligen inte ska vara. Men här är den. Den stora invigningen av årets ljusaste årstid. Vi ska fira midsommar. Och det gör vi traditionsenligt i det gröna. Vi befinner oss i Radiohusparken. Och den som är första blomsterflicka, ja men det är ju jag, Josefin Johansson. I buketten av spanarna har vi textskribent och mandelblom, Annie Lindmark.
7: Ja, hej.
6: Filmkritiker och kattfot, Göran Everdahl.
8: Hej, hej.
6: Samt programledare och blåviol, Jessica Judin.
9: Åh, blåviol. Jag vet, eller vänta, jag vet inte vad det betyder.
6: Blyg? Jag kände också,
9: Jag kan vara det idag.
6: Ja, vad härligt.
9: Ja. Det skulle vara skönt för alla om jag bara var det ett litet tag.
8: Alltså kattfot har sin finess som man kommer att inse när man lyssnar på min spaning.
6: Okej,
8: ja. Jag ser inte mer.
10: Jag vet inte hur blomman som jag fick ser ut, inser jag.
6: Men jag tänker att den luktar gott.
10: Ja, okej. Okay. Mm.
6: Och det är min bild av dig.
10: Det är underbart. Jag tar den direkt. Tack så mycket.
8: När du säger att du tänker att den luktar gott. Mm. Är det en hypotes eller är det någonting du känner till?
6: Vet du vad jag ärligt talat ska säga? Jag tänker på sån mandelsprit.
8: Okay.
6: Och det är luktar väldigt nu, gott tycker jag.
10: Jag tycker det känns bättre och bättre här med blomman jag fick.
6: Ja, det var det blev bara.
8: Berusande väldoft.
6: Exakt så. Fantastiskt. Hörrni, det pågår ett stort mästerskap just nu. Jag talar ju såklart om SM i ordvitsar.
8: Ragadash.
6: Ja, visst. Kvalet gick av stapeln i Göteborg nu i veckan och riksfinalen sker senare i sommar. Konstformen ordvitsar kan man ju ha lite olika uppfattning om, vilket jag förutsätter att ni har, eller? Mm.
8: Jag älskar ordvitsar. Jag förstår inte det här liksom snorkeriet som pågår.
6: Nej.
8: Jag tycker att det är jättekul. Framförallt att det är liksom intellektuellt beundransvärt att kunna åstadkomma. Mm. Så jag är på ordvitsarnas lag.
10: Mm. Jag håller med. Jag tycker det är väldigt kul med ordvitsar. Ja. Det är inte att jag själv är bra på det, skulle jag säga. Men jag tycker att det är uppfriskande när någon kommer med ordvits.
6: Det här förvånar mig mycket. Jessica, jag tittar till dig nu.
9: Alltså, älskar är ett starkt ord, tycker jag. Jag har då...
10: Uppskattar.
9: Alltså, nej, men jag kan uppskatta ordvitsar, men... Jag är inte säker på att jag alltid uppskattar ordvitsarna.
6: Nej.
9: Alltså de som drar ordvitsar.
6: Okej, för att det finns någon förnumstighet över det kanske?
9: Ja, så ibland det kan vara avbrott i samtal för att det har kommit på något lustigt. Och, jag vet inte.
8: Du menar, nu talar du om tvångsmässiga ordvitsar?
9: Ja, det gör jag. Men, och det är ju många som är det.
8: Ja, det ingår ju ofta i diagnosen eller vad man ska säga.
9: Och så känner man att de sitter och tänker på sitt, liksom. Det finns något introvert i ordvitsande.
6: Ja, för det triggar ju någonting hos andra ordvitsare då, märker man. Ja. Att de ska också igång. Mm.
10: Ja, men Göran, är du en ordvitsare?
8: Jag vet inte, jag försöker ibland, men jag är inte en riktig ordvitsare. I Spanarna så har vi ibland pratat om Cello, alltså den gamla kursören. Och han gjorde ju det till... För mig är han en ordvitsare. Och han gjorde ju nästan... Han var ju på någon slags kvantfysiknivå. Mm. Lätta tankar som lättat ankar. Och... Ja, men han gjorde det till någonting annat.
9: Men det här liksom... är ju när man bänder upp språket.
8: Ja. Och ja, men jag kan inte riktigt så här se mig själv som en del av hans skrå. I'm not worthy.
9: Alltså, har vi några exempel på ordvitsar från Ordvits SM?
6: Ja, det fanns en del, någon som gick vidare, han minnesmästaren Jonas von Essen deltog. Mm. Han pratade om hur mycket kaffe han dricker, att han får sig himla mörk rost.
9: Ja, jag fattar.
6: Ja, sådana grejer var det. Men ursäkta att jag stal det. Men stort skratt just i lokalen, det är jag glad för. Ja, men det är ju kul det här att det är liksom lite regionala humorförteelser. Jag tycker om det att man kan se så. I tidigare så har man ju att ironi i stockholmsk då. Norge vitsar
8: kanske. Där håller inte jag med. Alltså, någonting med just ordvitseri, det är väl, finns i alla språk, finns i alla landsändar. Det här snobberiet mot ordvitsar, det finns ju också någon slags lokalpatriotism i Göteborg. Alltså, jag har fått höra att nej, men du får inte ordvitsa, du är inte från Göteborg.
6: Nej, exakt. Att de vill ha det claimade som sitt, men ändå kanske...
8: Ja, att det på något sätt champagne, varumärkesskyddat, får bara komma härifrån.
6: Nej, okej. Mer ordvitsar till alla är det du försöker säga.
8: Ja, ordvitsar är inte Göteborgs parmesanost.
6: Bra, då har vi sagt det.
8: En brandfackla.
6: Då så, Jessica, nu ska vi se vad din spaning lockar fram. Om det blir skratt eller annat. Varsågod.
9: Ja, men det får vi se. Sommaren är ju en tid för sol och semester och framför allt Instagram-inlägg av viga yogakroppar vid hav, drinkar i solnedgång på exotiska ställen och skärgårdsidyll med underbara människor.
8: Solhälsningen men med sill.
9: Exakt, det är helt enkelt en tid för avund, missundsamhet och självhat. Och jag brukar då vanligtvis släppa det här ganska fritt, alltså skamlöst hatskrolla mig igenom alla mina bekantas lyckade och lyckliga liv. Kanske lägga upp något lite överarrangerat foto av mig själv vid återvinningsstationen med lite för många tomma vinflaskor och någon vagt självironisk text som ändå inte kan dölja min bottenlösa ensamhet och mitt kroppsliga förfall.
8: Men vad säger dina vänner om den här passiva aggressionen som du
9: de är så vana vid den. Men jag tänkte testa en ny taktik den här sommaren. För när jag har gått igenom vad vi har spanat på den sista tiden, fenomen då som girl dinner, rot day, staycation, så fick jag en insikt. Och det är att allt handlar om semantik. Hur man paketerar sin misär. Alltså girl dinner är ju bara ett finare namn för kylskåpsrensning. Rot day, en glamorös omskrivning av en lätt till svår depression. Och staycation eller hemester som det kallas på svenska är ju bara ett sätt att guldplätera det faktum att man inte har råd eller tid att åka bort. Så, i år tänker jag att vi kan spinna vår sommar. Polera den bajskorv som vi kallar semester.
8: För vi som behöver... vacker bild.
9: Ja, eller hur? Vi behöver inte skämmas för våra patetiska liv. Vi kan bara döpa om dem. Allt som behövs är ett starkt begrepp. Något som låter lite nyordigt, gärna med engelsk touch. Så att man också får en känsla av att det här är ett fenomen som coola människor världen runt sysslar med. Och som en gåva till er alla tänkte jag lansera några nya semestertermer som ni kan slänga er med
10: härligt.
9: I sommar.
10: Spännande.
9: Är ni redo?
10: Ja. Gärna.
9: Vi börjar med playcation. Alltså, jag trodde att det här var en term som jag själv hade uppfunnit, men det var det förstås inte. Ändå väldigt användbar, tänker jag. Och den spunna varianten av det här är till exempel en starkt filterlagd bildserie av ditt gulliga barn som plaskar i vatten på sandig badplats, skrattar i karusell och kramar kanske Pippi eller Findus eller Bamse. Och man kan riktigt se hur kärleken tindrar ur de små rådjursögonen. Och som en homerun sen, ett icke-invasivt men ändå tydligt foto av hur hen sover, harmoniskt, lyckligt utmattad, med ett splitternytt gosedjur under armen. Och så kanske du skriver en gullig text om hur verkligheten överträffar dikten och så får du massor av likes. I realiteten är du med dina lite för små och alldeles för gnälliga barn på något överprisat plastigt lekland där något slags Dorian Grays porträttversion av en känd barnboksfigur är diktator. De stackars arbetslösa skådespelare som är utklädda till den här figuren är checka på ett sätt som bara är skrämmande och onödigt högljudda i tron att volym kommer kunna kompensera för bristen på ordentligt manus. Dessutom luktar de bensin på nära håll och eftersom det här underbetalda gigget uppenbarligen är den karriär det blev för dem kan de också ses gråta bakom olika knutar där de sitter och röker i sina fula peruker.
10: Oj.
9: Du tältar i tron att det ska vara mysigt med ficklampa och sovsäck och pinnbröd. Det är det inte. De offentliga toaletterna är antingen upptagna eller saknar toapapper. Något som snabbt blir ett akut problem eftersom den enda mat som serveras på leklandet innehåller mer tillsatser än råvara. Och därför vågar du bara äta sånt som är ordentligt friterat eftersom du tänker att 350 grader olja borde väl ändå ta död på de flesta bakterier. Så det blir churros och fish and chips. Det gör inget. Du har gett upp kostcirkeln. Grönsakerna. Hoppet. Allt är fult och chockerande dyrt, men eftersom leklandet är byggt för optimerad konsumtion överallt och dygnet runt och du är lite för utmattad efter att ha kört de 40 milen till det här svårtillgängliga teknikollor-helvetet långt inne i en skog utanför GPSens räckvidd för att orka med att barnen får ha galna vredesutbrott en gång i kvarten. Så därför betalar du 800 kronor för ett plastsvärd som blinkar lite svagt faktiskt redan i butiken. Mm. Och som du vet kommer vara A, trasigt och B, bortglömt inom loppet av 24 timmar. Efteråt visar det sig att du har fått, det du har fått ut av semestern är giardia, kontokortsskulder och en rungande misantropi. Och fast du är omgiven av en skrikande familj känner du bottenlös ensamhet.
7: Vad vackert sommarminne.
9: Är ni redo för exempel nummer 2?
8: Jag känner verkligen att det är sommar.
9: Ja. Det är Streammästern. Den presenteras som Me Time. Den här sommaren ska jag bara ta hand om mig själv och koppla av och unna mig och titta på tv-serier som White Lotus, Euphoria, Stranger Things eller The Industry. Underförstått att du vanligtvis inte tittar på tv, va? För du har verkligen bättre saker för dig till vardags. Men nu ska det vara lite busig och unna dig. Vad säger ni om det liksom? Blink emoji. I realiteten ligger du i soffan de futtiga 10 dagar du har semester utan barn. Eftersom alla dina vänner, i den mån du har några. Vilket du faktiskt betvivlar i det här läget. Eftersom ingen bjudit in dig till de sommarställen som alla verkar ha. Är på sina, ja, som sagt, sommarställen. Du äter ostbågar och orkar sällan borsta tänderna. Och det enda du streamar är alla 12 säsonger av Below Deck.
10: Ja, men det är ju skam, men visst, visst.
9: Du blir för engagerad, scrollar alla artiklar och tweets om den jätteotrevliga Lexi. Och gråter häftigt när Kapten Lee blir tvungen att lämna serien på grund av diffusa hälsoproblem.
7: Är det igenkänning jag ser, Annie?
10: Ja, lite så är det. Igenkänning på just Below Deck.
8: Förlåt, för bara en snabbt avbrott, för jag, ingen igenkänning. Just Below Deck, det är alltså en dokusåpa om en lyxkryssare, är det så?
9: Ja, och personalen på den.
8: Okej, okay. Ja. Och de har problem.
7: Och det är tjafsigt. Och du har ju sagt så kul som det låter.
8: Ja, ja.
9: Det är underbart.
8: Så lockande.
9: Du känner bottenlös ensamhet och därför förtjänar du också en påse ostbågar till.
7: Åh, så gott.
9: Den lite skamlösare varianten då av det här sommartillståndet är Vem är mästern? Där spinnen är att du reser runt i din jättestora bekantskapskrets. Alltså, vem ska du besöka härnäst? För ingen har så fina och många och rika och vackra vänner som du. Du är omtyckt. Det behöver inte ens sägas, det syns. Du har med dig vin och jordgubbar och ligger på bryggor i Stockholms skärgård. Strosar bland äppelträd på Österlen. Och dricker drinkar i motljus på en båt ute på ett högblankt vatten. Och i dina bilder tackar du och taggar mer eller mindre välkända namn. Älskar dig att Sanna Lundell, tack för en underbar vecka. I själva verket har du inkasserat alla bisatser som folk har sagt inför sommaren. Sånt som, men gud, du borde verkligen komma och hälsa på oss på Smögen i sommar. Väl medveten om att ingen har menat det här på riktigt. Du dyker upp oannonserat, med ett lite för stort leende och en lite för innerlig kram och absolut ingen som helst avsikt att bidra till ditt uppehälle mer än att du då och då gör en jättestor affär av att du har köpt något billigt rosévin som du, citat, bjuder på fast du de facto dricker det mesta av flaskan själv, för du behöver det. Du stannar lite för länge. Det har börjat bli dålig stämning kring frukostbordet. Dina värdar undviker din blick och fäller ganska så många kommentarer om att det faktiskt kommer gäster inom kort.
7: Åh, riktiga gäster.
9: Mm. Då åker du vidare till nästa person på din lista. Efter den här sommaren kommer din telefon vara helt tyst. Det gör inget. Du känner bottenlös ensamhet och alla kan dra åt helvete.
7: Oj, oj, oj. Det är inte enbart ljust.
9: Jag tycker ändå att det finns hopp här i att man bara kan omforma sin sommar. Jag menar,
7: jo, visst. Va?
9: Vad lätt och billigt det är att bara ändra rubrik på,
7: ja,
9: det man gör.
7: Ja, men absolut. Ja. Du kan nog lära reklambyrået och annat i,
9: ja,
7: det här.
9: Det kan jag nog göra. Jag känner också att många kommer att känna igen sig. För det kan väl inte bara vara jag.
7: Va? Verkligen. Men du, då undrar jag. Jag hoppas att det här kommer säga någonting om framtiden då.
9: Mm. Alltså framtiden bor ju i semestersemantiken. Så glad sommar, hörni. Vi ses när vi hatscrollar varann på Instagram.
7: Ja, jag vet, tusan om... det känns ju som att det är väldigt nära sanningen. Men är det en drömvärld vi vill ha?
10: Nej, men... Nej, men det finns ju verkligen sanning i de här uppblåsta bilderna av allas perfekta liv och just på sommaren. Det är otroligt.
9: Det är så att, gud, jag skapade dålig stämning redan här. Det här är som en liksom, liten försmak av hur min sommar kommer att vara.
8: Bara genom att säga som det är. Bara genom att tala sanning.
9: Jag ville bara säga sanning.
7: Och så många ute i stugorna som firar midsommar exakt likadant. Någon ska säga sanningen, det blir som det blir. Men då har man hela fått ut det. Jag är jätteglad att du ändå rev av plåstret, Jessica.
9: Yep.
7: Tack.

0: Här i gräset hittar ni idag Spanarna, programmet där vi ser framtiden an utifrån det vi har anat i samtiden. Och Jessica Gedin, du...
1: ja, vad gjorde jag just fint?
0: Ja, du gav precis tips på hur man paketerar sin semestermisär på ett trevligt och för andra uppiggande sätt. Mm. Och det är väl det vi finns till för. Ja.
2: På ett professionellt sätt. Mm.
0: Ja, men det är väl därför internet och sociala medier finns. Ja. För att vi ska göra andra
1: avundsjuka. För att vi ska ljuga för varandra.
0: Det är det vi håller på
2: med. En enda stor Potemkin-kuliss.
0: Vi kan bara hoppas att stämningen går uppåt härifrån.
2: Ja, den som lever får se. Det blir ingen sommar, det blir ingen fotboll. Men ja, vi får se. Så här, till att börja med. Har ni sett Romeo och Julia-katten?
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
2: Ja, du har sett den, Jossan. Mm. Ja. Då ska jag berätta för de andra som inte har gjort det. Det är alltså en gul katt av okänt ursprung, hemmahörande i den turkiska stan Izmir. Och den här kattens rykte flyger över världen via en video på nyhetsbyrån Reuters. För det nämndes så att Romeo och Julia framfördes för levande publik i Izmir. Alltså inte pjäsen utan balletten med musik av Prokofjev. Och sista akten, Julia vaknar upp i kryptan. Och där ligger ju Romeo död. Åh nej! Men inte lika, åh nej, som det som händer sen. Därför att den gula katten kliver in på scen, bjuden av ingen, lägger sig ner och börjar leka med Romeo. Lite så här slappt med hans hår. Nafsa och krafsa på hans huvud och hår. Rätt hårdhänt. Totalt omedveten om A, Julia som sörjer, och B, tusentals ballettbesökare i salongen. Men denna Romy som ligger där rakt lång, han är så tapper. Han är i stort sett helt stilla. Och det är bara så här... Alltså, det måste ju göra ont. Mm. Och han härdar ut länge. Och till slut så gör hans motspelare, vad en journalist då har noterat, ändå måste betraktas som en sällsynthet i Julia-tolkningar. Hon avbryter sin sorg för att böja sig ner och släpa liket någon meter bort från katten. Och katten blir överraskad, och eftersom det är en katt så blir den förnärmad. Den tröttnar. Den hoppar upp på en liten avsats. Avmätt på avsats. Ordvits. I alla fall gränsen
0: en ordlek
2: till.
0: I alla fall.
2: En ordlek, tack. Du är ju fackfolk som uttalar sig här från
0: Göte. Jag vill ändå att vi håller isär.
3: Det är så att du var ordvitsare person. Ja.
2: Nu lämnar vi Turkiet för Sverige. Där är det valrörelse. Säger jag med lite där på stämman, för vi är tillsagda att inte vara politiska före valet. Och det är jag inte heller, men jag ska ändå citera Nooshi Dadgostar V, som i våras kom med ett utspel. Citat. Matjättarna, fastighetsägarna, bankerna har blivit feta katter. Fått fritt fram att råna hushållen. Feta katter. Mikael Norling, ordförande för ICA-handlarna, tyckte att det var ett mycket märkligt och orättvist uttalande. Och om vi nu förbiser hela den här fat-shaming-problematiken. Inga katter får uttalas i den här artikeln, vilket jag kan tycka är en brist. Vad tycker katterna i frågan? Och nu tror ni att det här är en kattspaning. Fel, fel, fel. Inte alls en kattspaning, eller i alla fall inte bara. Som ni kommer att förstå av mitt nästa exempel.
3: Oh, spännande.
2: En tidningsrubrik från Expressen som jag tycker är... Ja, ni får se vad ni tycker. Jag gillar den. Så här. Lägenheten saknar golv, men den har pingviner. Eller hur?
3: Man blir en stor... jag måste tänka på det.
2: Jag vet inte. För mig är instinkt. Min dag blev lite bättre
1: alltså,
2: när jag
1: det
2: såg
1: här
2: den.
1: Är ju en försäljningsusp. Alltså, jag skulle klicka på den här bostadsannonsen.
2: Det var lustigt, därför det är exakt vad det handlar om. Nämligen en bostadsmäklare, fastighetsmäklare i Stockholm som dekorerar sina objekt från flotta etagevåningar till renoveringsobjekt med dussintals prydnadspingviner för att liksom lätta upp. Och sen tar han emot spekulanterna iklädd frack.
1: Ja,
0: okej.
2: En profil.
1: Ja.
2: Låt oss enas.
1: Ja.
2: Så att det här
1: han
2: är helt...
1: har en gimmick.
2: Han har en gimmick.
1: Det saknas nog gimmicks
0: i alla fall i mäklarbranschen.
1: I mäklarbranschen.
3: Ja, jag tycker om det, men blir det inte liksom, då blir det ju gimmicken som man går och tittar på, inte lägenheten.
2: Ja,
3: man går dit för att träffa honom.
1: Alltså, det är väldigt ofta man går på lägenhetsvisningar utan något som helst intresse av att köpa lägenheten.
3: Ja,
2: ja, och jag menar, det beror på hur många objekt som är ute och sådär. Men allting som på något sätt fäster uppmärksamheten vid en gimmick kan ju faktiskt hjälpa. I alla fall, det här är som ni förstår en djurspaning. Det handlar om djur där de inte hör hemma. Hör de plötsligt hemma, eller? Låt mig klargöra. Ta pingvinerna. Det, som vi har redan konstaterat, det är ju bara spexigt, en kul grej. Men jag ser samtidigt, ni har inte sett den här bilden som illustrerar artikeln. Den är inte bara kul. Den är nästan lite hotfull på ett så här surrealistiskt plan. Tänk ett tomt sovrum, kala väggar, allt som finns är en säng på ett parkettgolv och så fem pingviner. Tysta, stilla, de väntar på något. Vad gör denna antarktiska fågel just här? Det är en invasion, det är naturens hot, det är pingvinernas hämnd.
1: Det är som en Larsson-bild.
2: Det är väldigt mycket en Larsson-bild och Larsson, Gary Larsson, han var jätterolig, men det handlade väldigt mycket om djuren, hur de liksom på något sätt konspirerar mot oss. Det är ett genomgående tema i hans bilder. Ytterligare ett exempel på det här liksom hotet som bubblar under ytan. Har ni läst att Alligator Alcatraz är utrymt denna vecka på grund av orkanvarning? Och Alligator Alcatraz, det är alltså lanseringsnamnet på en särskilt inhuman flyktingförläggning beordrad av president Voldemort. Och vad ska man kalla ett fängelse så att även den mest trögtänkta maga-anhängare förstår att nu är det hårdhandskarna? Jo, då tar man till gamla ökända Alcatraz, men med tänder. Alligatorer, för den här förläggningen ligger mitt i ett träsk i Florida. Sen så kan jag meddela att det riktiga Alcatraz, det var ingen picknick det heller.
0: Nej, det var inte det.
2: Man kan tycka att det räcker, men icke. Med alligatorer känns det ännu värre, och det är det som är själva poängen. Nästa rubrik, snart är rubriken slut, kommer från webbsajten Daily Beast. Hemliga spionsköldpaddor orsakar panik i Kina.
1: Alltså. Du måste ha haft så underbart researchen till den här spaningen.
2: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
0: Det är roligt att de är både hemliga och spion. Och alltså det, en spionsköldpadda är väl hemlig i sig. Mm. Men det är också en hemlig spionsköldpadda.
2: En taftologi pratar vi om.
0: Eventuellt, ja.
3: Men är det inte ett väldigt dåligt djur att vara spion? Alltså sköldpaddor är väl väldigt så synbara, långsamma.
2: Ja, man kan tycka det. Och uppenbarligen upptäckte av Kina. Så att och det är ändå världens mäktigaste nation vi pratar om. Men en sköldpadda med en kamera, då blir det stora darren. Panik.
1: Åh, jag vill att den ska ha en liten kamera på huvudet.
0: Eller du vill att den ska ha en liten som den fotograferar med själv. En liten kompaktkamera, menar du?
1: Nej, jag tänker att den har som ett litet hakband.
0: Oj,
1: jag fick en bild.
2: Jag tror att den möjligen är fastspänd på skalet. Men jag ska inte uttala mig med 100%.
0: Också ganska gulligt.
2: Ja, ja. Mm. I en post på WeChat så uttalar sig Kinas säkerhetsminister om ett osynligt krig som är ett hot mot rikets säkerhet. Och detta krig utkämpas med ny avancerad bevakningsutrustning monterad på, nu kommer det, spionfiskar och spionsköldpaddor.
1: Okay.
0: Ja, spionfiskarna
1: alltså
0: med.
1: Avancerad utrustning på inte så avancerade djur, höll jag på att säga. Men det är någonting i det här att den nyaste tekniken ska bäras runt av en sköldpadda.
2: Ja, av detta urtidsdjur.
1: Intressant.
2: Mm. Man kan tycka, redan under andra världskriget så tror jag att delfiner på något sätt utnyttjades i krigsföringen. Men det
1: finns en jätterolig bok om djur i krig. Eller rolig, men en jätteintressant bok om djur i krig.
2: Min gissning är att det inte slutar så bra för djuren.
1: Nej, aldrig bra för djuren.
2: Slutar aldrig bra för djuren. Ja. I alla fall, min spaning handlar om det här. Denna uppskrämda säkerhetsminister och andra. Vi fruktar naturen. Eller rättare sagt, vi älskar ju naturen. Frisk luft och vackra landskap och så vidare. Men samtidigt. Naturen kan bita tillbaka, lite som den där katten som visar ett sånt suveränt förakt för mänsklig kulturell samvaro i Turkiet. Eller en alligator i ett träsk i Florida. Pingvinernas ondskefulla planer ska jag inte ens gå in på. I dagens bistra klimat blir till och med harmlösa höns ett hot mot hederliga skattebetalare. För ni minns väl Birgitta Eds hönshus? Det är liksom, det har hänt så mycket sedan dess. Men det var som en slags smakprov, en amuse-bouche inför storskandalen mot herrgården. Men det var alltså folk arga på ett hönshus för ett hönshus på Harpsund. Det handlar om 16 000 spänn. Nu ska jag säga att det förekommer skandaler i andra riksdagspartier också.
0: Visst.
2: Det finns till och med hela partier som är en skandal, kan man tycka. Vi går till framtiden.
0: Ja, varför inte?
2: Om det här nu är en match mellan människor och djur som pågår, hur slutar den? Vem vinner kuppen? Aktualitet.
0: Ja, verkligen. Bra där.
2: I tidskriften Science så redovisades häromveckan rön om amputerade sjögurkor. Nu känner jag
0: Amputerade sjögurkor?
2: Amputerade, man vill veta hur det går. Det visar sig att Den vävnad man amputerar från en sjögurka dör inte, den lever vidare separat. Och det tycks som om sjögurkans celler är i princip odödliga, vilket är intressant. Kan få betydelse för sjukvårdande människor och djur. För vi har redan talat i spanarna om hajfisken håkärring på västkusten. Mm. Som inte är en ordvits så vitt jag vet. Men den tycks kunna bli åtminstone 500 år gammal. Vi vinner inte ett krig mot en odödlig invasionsstyrka. Det går inte. Det är bara att kapitulera direkt. Så de goda nyheterna ska komma då efter vår kapitulation. Djuren är ju också människor, som vi lär oss av fablens värld. Mm. Och människorna är också djur. Vi måste lära oss det. Vi måste kommunicera. Ett positivt exempel. EM i måsskrik avgjordes för en dryg månad sedan i Depan, Belgien. 15 länder, 70 tävlande. Norge vann. Och jag såg en bild som jag ska avsluta med på svenska deltagaren Maria Lindberg. När hon måsar loss. När hon skriker som en mås. Och hon såg ut som världens gladaste operasångerska. Som inte försökte förkroppsliga en döende mytologisk gestalt, gudinna eller valkyr eller något. Eller frammana klassperspektivet i en sjungande kammarjungfru. Nej, hon bara skrek som en mås. Och hon visade vägen. I framtiden ska vi sjunga stämmor i en inkluderande kör av måsar, pingviner, höns, alligatorer, katter av alla tänkbara storlekar. Det kommer att låta för jävligt, men samtidigt så härligt. Glad midsommar.
0: Glad midsommar. Jag blir så på gott humör att djuren äntligen ska få vara med lite mer.
2: Och vi får sjunga deras sång.
0: Ja, det är... Jag undrar vilket djur jag ska härma. Ja, vi får fundera på det.
2: Vi kämpar. Vi tar det till efter sista spaningen.
0: Jättebra. Vi tar lite musik och funderar på varsitt djur då. Mm.

0: Du lyssnar på Spanarna, där Göran Evdahl precis haft en djurspaning som mer handlar om människor.
1: Ja.
0: Men att du slutade på något sätt med att mäklarpingviner och spionsköldpaddor kommer göra oss mer djuriska.
1: Vi kommer i harmoni. Både mänskligt, djuriskt och musikaliskt.
0: Ha! Ja, jag lär mig så mycket och får så många nya bilder idag. Framförallt sköldpaddekameran på huvudet, tror jag. Det var det vackraste.
2: Men sköldpadda kan man låta som. De säger inget, eller hur?
3: Lite så här kväkande ljud, va? Så här.
0: Titta, där har vi en imitation.
1: Sköldpaddeexpert.
3: Ja. Låter de inte lite så reptilmässigt?
0: Jo, jag litar på dig, Annie. Mm. Absolut. Mm.
1: Nu skulle vi ha haft Kalle Nylén här, som också brukar spana. Han gör en väldigt övertygande imitation av illamående katter. jag ska inte försöka.
0: Jo, kom igen.
1: Han får göra... Nej, jag kan inte.
3: Oj, du är på väg.
1: Nej, det skulle inte gå att skilja ifrån din sköldpadda. Nej. Det skulle låta väldigt lite. Men Kalle fixar det som en dans.
0: Ja, vi får hoppas att han kan komma hit och visa den någon gång. Ja, Jessica, du får se om du har... Nu tog ju Annie ditt djur sköldpaddan, så vi får se vad du ska hämma.
2: Nej, vill du testa mås? Jag känner mig helt ställd nu.
3: Ska du inte testa en mås?
2: Nej. Ingen av oss bör testa en mås, tror jag. Jag tror faktiskt inte.
0: Testa en mås? Det är ett uttryck för mig.
2: Kanske efter att vi sitter, liksom, när vi har slutat sitta med mikrofoner tryckta mot ansiktet, kanske.
0: Åh, extra material, bara för mig. Det kommer bli ljuvligt. Annie, det har blivit dags för dig att avsluta.
3: Ja, så härligt. Och jag menar, vi står ju här. Sommaren är på glänt. Eller sommaren står på glänt, kanske man ska säga. Och som vi har pratat om tidigare i midsommaravsnitt och varit inne på, så är det ju få svenska fenomen som fascinerar omvärlden lika mycket som vårt kära midsommarfirande. Och det är ju någonting med, som du har varit inne på, Jessica, att de här blomsterkransarna, silluncherna, dans runt midsommarstången, de här bilderna av den perfekta midsommaren. Och mitt i allt det här att vi sjunger om de små grodorna. En låt, om vi ska vara ärliga, som har en ganska otydlig koppling till sommaren och grodors anatomiska förutsättningar. Men den är obytbar och den är midsommar. Och det här har fått mig att fundera över en sak. Och det är att vi brukar ju tänka på framtiden som någonting som handlar om det nya. Nya tekniker, nya beteenden, nya trender. Men när man tittar på svenskarnas musikvanor just nu, så ser vi på många sätt motsatsen. Och det är det som är min spaning idag. Att framtiden inte kommer att låta ny. Den kommer att låta förvånansvärt bekant. Och det här var vi faktiskt lite inne på sist jag var här och spanade. Men låt mig först ta mitt första exempel.
0: Okej.
3: Det är någonting som har blivit internationellt känt kring svenskarnas musikvanor just nu. Vet ni vad jag pratar om?
1: Någon fler ledtråd, tror jag.
3: Det är någonting som har blivit rätt viralt. Det har gjorts en del videos. Det har ju varit rätt skämtsamt ton kring det.
0: Är det att vi lyssnar på barnmusik mest av alla?
3: Ja!
0: Ja.
3: Mitt prick. Jag pratar om vaggvisorna. Under det senaste året så har rapporterats om hur vaggvisor och barnmusik dominerar svenska topplistor på exempelvis streamingtjänster som Spotify. Och på sociala medier så finns det då mängder, ja men, skämt om fenomenet nästan. Där folk då jämför länders olika topplistor, där det dyker upp världsstjärnor och hits i alla länder. Men när turen kommer till Sverige så är det Humlan Joy och Babblarnas Vaggvisa som ligger i toppen. Och det är lätt att liksom skratta åt det här, men det är verkligen en växande trend då. År 2019 så var en av 20 mest spelade låtarna på Stims topplista en vaggvisa. År 2025 så var det 7 av de 20 mest spelade låtarna.
2: Men vi är ju så liksom föräldralediga och jämställda och så. Är inte det här att vi gör typ vad som helst för våra barn? Är inte det här jättefint?
3: Jo, det här, det kan tolkas på olika sätt.
2: Förutsatt att det inte är de vuxna då som...
1: Ja, det var det jag tänkte fråga om det är nostalgiska vuxna som står för den här liksom extra portion.
3: Jag tror inte det. Men vem vet, om det är någon här ute som lyssnar på det här och känner att ja, det här är mina favoritlåtar, så skulle...
0: Men vad gör de i Norge? Vadå? Sjunger de själva där då, eller?
3: Det kan jag tänka mig.
2: Det skulle jag...
1: De går på tur, Jossa. Det är vad de gör.
0: Hej och hå, de sjunger hela dagen.
3: Men och på ett sätt så är det ju väldigt... Det finns ju någonting också i att sjunga. Att lyssna är lite en annan sak. Men det kan man debattera om. I alla fall, streamingtjänsterna hade nog kanske inte räknat med att en betydande del av deras svenska användare skulle vara småbarnsföräldrar som spelar samma låt 437 kvällar i rad. Men det är det vi ser. För precis som små grodorna återkommer varje midsommar, så återkommer samma vaggvisor hemma i de svenska hemmen. Och det här med återupprepning och gå tillbaka till det redan kända, det ser vi inte bara då hos småbarnsföräldrar i Sverige utan allmänt brett när det kommer till musikvanor då. Musikbranschen har, som många vet, förändrats i grunden de senaste decennierna, och nyligen kom en rapport då som visade någonting som vi var inne på förra gången jag spanade, och det är att trots att vi lever i en tid där det aldrig varit enklare att ge ut ny musik och fler svenskar släpper låtar, så blir det allt svårare för nya svenska artister att slå igenom.
0: Just det.
3: Där en av anledningarna är att vi lyssnar allt mer på äldre musik. Så musikbranschforskare Daniel Johansson, han har analyserat Spotify-data och svenskarnas lyssnande över en 10-årsperiod. Och konstaterat att lyssnanden då successivt har förflyttats från det som branschen kallar för katalogmusik. Eller som har flyttats från vad som kallas då frontline musik, alltså ny musik, till katalogmusik, alltså musik som har några år på nacken. Och det här beskrivs på vissa håll som den största förändringen i svenskarnas musikvanor senaste decenniet.
1: Mögifieringen. Mögifieringen av svensk musiksmak.
2: Men det är också de unga, eller hur?
3: Ja, ni är bra, tycker jag, på att så här, känna vad som kommer i den här spaningen. För ja, det är mycket de unga. Vad tänkte, har du...
2: Ja, nej, jag bara ser dem runt omkring mig och blir förvånad över... Jag lyssnar på mer ny musik än vad 20-åringarna
1: är. Men jag blir helt häpen. Alltså, när jag, för jag råkar bo så att det åker förbi studentflak. Nu har den perioden precis tagit slut. Så att jag hör de här liksom dunkmusiken som kommer därifrån. Och det är inte deras musik, det är inte vår tids musik. Det är liksom, det är freestyle, det vill ha det i mörkret hos mig och sånt där.
0: E-Type har väl också...
1: Jag kommer ihåg när den var aktuell på riktigt. Ifall jag hade lyssnat på lika gammal musik då skulle jag ha lyssnat på Glenn Miller. Mm. Alltså det är inte klokt.
3: Ja, men det är intressant. Jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det finns olika orsaker som nämns varför det här är så här. En av de liksom stora anledningarna är sociala medier. TikTok exempelvis hjälper unga att upptäcka just äldre musik. Det finns ett par som gör en rätt rolig sak. Ett ungt par, de filmar sig själva när de lyssnar på texter på gamla låtar och reagerar. Det är första gången de hör den här låten, de reagerar på texterna. Så det finns någon typ av liksom besatthet nästan från många kring vad äldre musik handlar om och hur den produceras och så. Så här kan man nästan se det som att tekniken som skulle hjälpa oss att upptäcka nästa stor artist nästan istället då har hjälpt att återupptäcka den förra för en yngre generation. Mm. Sen finns det också någon typ av komponent, kanske det här det var bättre förr mentalitet hos den yngre generationen just nu. Årets ungdomsbarometer upplever att varannan person i den yngre generationen gärna vill leva i en annan tid. Jag vet inte om ni läste den rubriken, men det finns alltså en allmän längtan till något som har varit, så även i musikväg.
0: Ja, men det är inte också lite det här med AI, att man inte kan vara säker på att det är en riktig människa som står bakom sig, och därför så är det enklare och tryggare att gå till liksom det lite äldre. Där vet man, det var
3: precis
0: René och Aqua.
3: Lene
0: i Aqua som sjöng och framförde det på riktigt.
3: Ja, trygghet, äkthet, någonting som saknas på många håll.
0: Ja.
3: Och jag vill bara säga också, midsommar inget undantag. Varje år sammanställs vilka låtar som spelas mest under midsommarhelgen, och resultaten har sett väldigt lika ut de senaste åren. Det är sommartider, sol, vind och vatten. Åh, vilken härlig dag. Ni känner nog igen de här låtarna. Och samma sak känns det som lite nu med fotbolls-VM. Det har ju typ varit en inflation i nya VM-låtar i år, tycker jag det känns som. Varenda artist släpper en VM-låt.
1: Och väldigt mycket debatt runt låten.
3: Ja,
1: är det okej?
3: Okay? Ja.
2: Ja, just det.
3: Men ändå så ligger När vi gräver guld i USA med GES på plats 3 på topp 50 i Sverigelistan. Så det finns någonting här med att gå tillbaka. Och jag vill också bara nämna ett tredje exempel här också som känns som ett starkt svenskt sommartecken. Allsång.
0: Ah.
3: Om någon för 20 år sedan hade beskrivit dagens medievärld så kanske inte allsång hade känts som något som hade platsat eller kanske upplevts som ett utdöende fenomen. Men för till exempel allsång på Skansen så har efter flera år med vikande siffror verkat vända. Inte minst digitalt där programmet har fått stort uppsving. Och när en ung besökare fick frågan varför hon kom dit förra sommaren så svarade hon: det är så speciellt att det är live och låtar som alla kan.
0: Ah.
3: Och det här tycker jag är en rätt spännande kommentar om samtiden. För det hon kanske egentligen säger är att det är speciellt att vi gör någonting tillsammans samtidigt. I en tid där vi kan lyssna på vad vi vill, exakt när vi vill, så finns det fortfarande ett värde i att höra samma gamla låtar som alla andra och att konceptet inte ändras.
0: Men då borde ju konserter och sånt vara mycket mer populärt. Eller tänker, vissa har ju svårt att sälja ut vissa lokaler. Olika artister har jag hört talas om den senaste tiden. Det borde ju verkligen vara så att där gör vi något gemensamt ihop. Alla får se samma låt samtidigt.
3: Men kan det finnas någon, jag har inte svarat på det här, men kan det finnas någonting med att det är då en artist, att det kanske finns ett uppsving för festival festivaler. Ja. Eller jag såg att det finns ju någon festival som heter typ 90-talsmusik. Eller att det, jag vet inte, eller om det är nya artister igen då, att det de gamla artisterna säljer ut.
0: Ja. Just det. Ja, vi får väl se ifall de unga kan höra av sig och berätta.
3: Men vad säger det här då om framtiden, kanske ni vill höra?
0: Jättegärna.
3: Ja. Så vi pratar ju ofta om hur algoritm och teknik förändrar kultur. Och kanske visar de här exemplen ändå på någonting annat. Kanske är det viktigaste effekten i det här fallet det motsatta. För när allt blir personligt blir det gemensamma exklusivt. Så när varje människa har sin egen spellista så finns det någonting med låtarna som alla kan. Och kanske är det också därför framtiden kommer att låta så förvånansvärt bekant. För det vi ser i vaggvisorna, i katalogmusiken, i de där midsommarlåtarna och i allsången, det är samma sak. Att viss musik har liksom lämnat musikindustrin. De har blivit kulturarv. Liksom, de är inte längre musik eller låtar, de är ritualer.

0: så är vissa sånger så mycket mer än musik. De är gemenskap och kanske när allting kommer omkring också ljudet av framtiden.
1: Otroligt.
0: Ja.
1: Ja, vi började lite i moll. Tog turen kring djurriket och nu bokstavligen dur.
2: Ja, ja, verkligen. Vackert. Ja.
1: Och det var sista spaningen för säsongen faktiskt. Vi tar sommarlov men är tillbaka 21 augusti. Och fram tills dess kan man lyssna på gamla spaningar och se om gänget hade rätt eller inte. Får vi se. Allt finns i appen Sveriges Radio. Nu är några sekunder kvar. Nu kommer man ju umgås med rätt mycket random människor den här helgen. Midsommarpersoner och sådär.
3: Midsommarpersoner?
1: Ja, men ni vet. Random släktingar. Grannar på landställe och sådär. Man kan ju inte välja riktigt vilken humor man utsätts för. Ni vet, Göteborgs humor eller vad det nu blir. Hur gör man för att stå ut med pappaskämt eller TikTok-pranks? Snabba tips nu.
2: En nubbe till.
1: Okej.
0: Okay. Man sätter på en midsommarlåt högt. Hög volym.
1: Okej. Okay.
3: Våldsamma raseriutbrott. Alltså, nej, men jag hatar alltså prank. Som man prank menar så practical joke. Alltså, jag är så mot det.
1: Ja.
3: Som
1: ja,
3: princip.
1: Då har vi
0: ändå obehagligt att det var ett tips. Mm.
1: Handfasta råd från dagens spanarpanel som var Jessica Jedin, Göran Everdahl och Annie Lindmark. Vid ljudbordet satt ljudtekniker Christer Chanel och producent var Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Ha nu en otroligt trevlig midsommarhelg. Sist idag ska vi få Arne Domnerus och The Midnight Sun Never Sets. Glad sommar!
4: Glad sommar!
1: Hej då!

0: The Midnight Sun Never Sets avslutade säsongsavslutningen av Spanarna. Spelade gjorde Arne Domnerus och Harry Arnolds radioband. Och låten den är hämtad från albumet Quincy's Home Again, inspelad 1958. Spanarnas musikredaktör är Berit Nygren. Sveriges radiodrama har precis startat en ny serie här i P1, Debuten. En serie som består av 10 fristående verk från 10 debutanter och som binds samman av en gemensam premiss. Du har 5 minuter. När Laura Sackow, som är konstnärlig ledare för Sveriges radiodrama, berättade om serien i Kulturnytt häromdagen fick hon frågan om hur intresset för att vara med i serien varit. Och hon svarade:
1: intresset har varit enormt. Helt ärligt talat hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag gick till jobbet den dagen så tänkte jag, vi kanske får in 50. Och där låg det över 600 bidrag.
2: Fokuset i urvalet har legat på hörbarhet. Att upphovspersonerna har spelat in och klippt sina historier själva. Och mångfald. Olika typer av berättelser och olika röster från hela Sverige.
1: Vi fick möjligheten att jobba med en testverksamhet och att det skulle vara en arena där vi breddade vad berättande kan vara och för vem. Och vi har så många lyssnare över hela Sverige som är så engagerade i våra berättelser att det kändes som en helt naturlig förlängning av public service-uppdraget och Sveriges Radios vision att ta in deras röster.
3: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
4: Du? Mm-hmm. Du?
5: Ja.
4: Du följer med mig hem ikväll.
6: Hallå?
7: Det är inget fel på mig.
8: Nu dödar jag henne.
2: Debuten-serien har sändningspremiär under midsommarhelgen och kommer sen gå under hela sommaren. Och Lola Sackow berättar att bland det roligaste var just det stora intresset för formen ljuddrama.
9: Vad är det vi kommer

0: Få höra.
1: Jag förstår att du inte kan berätta ingående om alla 10, men...
0: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speed dater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Och det är 10 helt unika röster.
2: Och samtliga 10 avsnitt av debuten, de hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på debuten. Fram till nyheterna klockan 1 om ett statligt byggnadsminne från 1935 med ett förflutet långt före 1935.
3: Klassiken. Nina Assanoy om Linnés Hammarby.
4: Ja, nu står vi då på Linnés gårdsplan. Huvudbyggnaden börjar Linné bygga på 1760-talet. Han skriver att han behöver hus till sin änka och sina faders lösa barn. Han tänker på framtiden. Var ska han bo? Eller vad ska familjen leva av när han blir av med jobbet eller när han dör? Så Hammarby är familjens försäkring för framtiden. Ja, först har vi en stor nyckel här, sen har vi en mindre nyckel här.
5: Är det Linnés nycklar?
4: Nej, det är det inte.
6: Det här är musik från familjen Linnés vevpositiv som står i huset. Det är väldigt lätt att börja fantisera när man kommer till Linnés Hammarby. Det röda timmerhuset i 2 våningar, trädgården med de sibiriska äppelträden. Och Linnés fru Sara Lisa är på väg upp för trappan med en kortlek i handen, redo för ännu ett parti trissett. I sällskapsrummet på övervåningen hänger bröllopsporträtten från 1739. Och i Carl von Linnés sovrum skymtar hans hemgjorda blomstertapeter, berättar Jesper Kårhed, trädgårdsintendent och botanist vid Uppsala Linnéanska trädgårdar, som har tagit med mig på husesyn.
5: Just det.
4: Så det här är Linnés arbetsrum och Linnés sovrum. Han älskar ju att vara på Hammarby, så här omger han sig med det han älskar. Och gillar man växter så, och har tillgång till blomsterplanscher, så sätter man upp dem direkt på väggarna. Och på bästa platsen där så har han banan och papaya och ananas och den här nattens drottningkaktusen. Exklusiva saker som han är jättekaxig över att han kan odla så här långt norrut i sina växthus. Djur gillar man också om man är biolog. Så han har uppklistrat det fåglar här längs med väggen. Första tvättbjörnen i Sverige, och han hade flera apor och sånt där som är representerade på tavlor här ute då. Vi har haft papperskonservatorer här för att titta på om man kan ta ner dem eller rengöra dem eller någonting. Men de är uppklistrade direkt på stockarna med något säkert hemkokt rågmjölsklister. Så att instruktionerna är att hålla ut i dagsljus så mycket som möjligt helt enkelt.
6: Linnés Hammarby är ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Huvudbyggnaden lät han uppföra 1762, och det var här han och frun Sara Lisa och deras 5 barn tillbringade somrarna. Då hade de redan förlorat 2 barn. På Hammarby kunde den store vetenskapsmannen ta det lite lugnare än på universitetet inne i Uppsala och experimentera med att plantera de frön och växter som inte trivdes i den fuktiga akademiträdgården inne i staden.
4: Ja, ganska händigt här nära bostadshuset finns då vad som förmodligen är rester av vetenskapliga planteringar. Linné ville säkert kunna ha koll på nyheterna han fick här. Så här finns ett vackert bestånd av de här ljust gröna bladen med en rosa-röd kant. Det är alpsockblomma som blommar vackert med några rödgula blommor. Så här finns en plätt och det finns en större bestånd där borta. Det finns gula vildtulpaner här, lite här och där. De kanske var här till och med för Linné, de var inte helt ovanliga i herrgårdsmiljö.
6: Landskapet runt Linnés Hammarby ser annorlunda ut nu än 1758 när Carl von Linné köpte gården. Då var landskapet öppet och den lund som nu växte upp in till huset fanns inte. Men själva den steniga kullen som gett platsen dess namn finns förstås kvar, berättar Jesper Kårehed.
4: Jag tror att det var väldigt avskogat här på Hammarby egentligen. Alltså Uppsala fanns inte så mycket träd i. Och det finns någon bild här på den här... Vi står ju vid själva Hammaren, alltså det heter ju Hammarby. Det är den här steniga skogsbacken då, som är Hammaren. Så det här har nog växt upp sen, det som ser lite skogsartat ut nu. Det är ju lönn och ask och många av våra stora almar har ju stått här också. Det finns mycket hägginslag. Men det tror jag inte det var så på Linnés tid, utan det var nog mycket mindre träd i markerna runt här. Ja, nu står vi i Linnés sibiriska trädgård, eller resten av den. Den här frösändningen han fick av Katarina den store, kejsarinnan av Ryssland, sådde han ut här då. Men vi har tyvärr ingen växtlista. Men vi tänker oss trollsmultronen som har börjat blomma här är då rester från den.
6: Vi vandrar troligen ungefär samma steniga stig som Linné själv upp till det naturaliemuseum han lät bygga för sina samlingar. Linné var livrädd för elden sedan den stora branden i Uppsala 1702. Den som bland annat utplånade stora delar av hans föregångare Olof Rudbeck den äldres skrifter och samlingar. Branden 1766 var droppen. Här i stenhuset utan eldstäder bedrev Linné också undervisning. De mest begåvade eleverna blev hans lärjungar och de allra närmaste kallades apostlar och skickades ut i världen på växtjakt. Inte alla kom levande tillbaka.
4: Ja, det här är då det som vi kallar för Linnés naturaliemuseum. Själv kallar han det för olika saker. Sitt lilla museum, sitt lustslott på berget eller Museo Hammarbyensis. Så han, det är han väldigt stolt över, vill gärna visa upp. Vi får kika in genom fönstret idag. Så ser vi de här bänkarna för studenter och undervisning. Linnés egen plugghäst. Vi ser originalherbarieskåpet i hörnet där. Ja. Där Linné hade sina herbariark. Hans samlingar hamnade ju i London. Men därifrån har vi fått tillbaka två herbarieskåp, så ett står här och ett står i Linnémuseet i centrala Uppsala.
6: Markerna runt Linnés Hammarby blev kulturreservat 2007, det år då Carl von Linné skulle fyllt 300 år. Där bedrivs numera jordbruk och landskapsskötsel på 1700-talsvis. Det växer humle och där finns en kolgård. När det gäller trädgården och området närmast boningshuset finns en särskild skötselplan, både för de växter som härstammar från Linnés egna, som den urgamla lila syrenen och de sibiriska bäraplarna, men också för de örter och lökar som en gång planterades av Carl von Linné själv och som har spridit sig på platsen. De här ursprungliga växterna är runt 50 till antalet och kallas linjaner.
4: Och de här små bladrosetterna är det som sen kommer få blomställningar. Det är alltså Hammarbytaklöken som har namn efter Hammarby. Och de, på engelska heter den hen and chicken house leek, så de får de här små plupparna också som kan ramla av och bli en ny individ. Så den är lite rolig, men den har ju fått namn efter platsen här.
6: När Carl von Linné dog 1778, 70 år gammal, hade han redan instruerat sin fru Sara Lisa om hur hon skulle fortsätta att sköta Hammarby. Bland annat så bad han henne återplantera de träd som dog i den berså som av barnbarnen senare kallades morfars lövsal. Gården förblev i familjens ägo ända fram till 1879, då staten köpte Hammarby och gjorde platsen till ett museum. Och ända sedan dess kan alla vi blomstermänniskor vallfärda dit, till denna levande växthistoriska helgedom. Och Jesper Kårehed betonar just platsens rikedom.
4: Det är det som är roligt med våra samlingar och här ute, att man kan, kommer folk hit intresserade av botanik så kan de lära sig mer om 1700-tals botanik eller om Linné. Kommer man hit intresserade av växter kanske man upptäcker ett 1700-talshus och rokokostolar, eller är man intresserad av byggnadshistoria kanske man faktiskt upptäcker trädgården och tycker att det är spännande med växter. Linné hade liksom kopplingar till det mesta och det kan man ju verkligen förmedla på platsen här.
2: Nina Asanoy var det som hade gjort klassiken och hon samtalade med Jesper Kårehed, trädgårdsintendent och botanist vid Uppsala Linnéanska trädgårdar. Närmast nyheter och efter nyheterna Ekonomiekot Extra som tar pulsen på räntan inför hösten. Det är Sveriges Radio P1 lyssnar till, klockan är 1.
7: I Colombia blev det för en stund sedan klart att presidentvalet vunnits av högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Men hans seger var mycket knapp. Mot kandidaten Ivan Cepeda fick 48,7%, medan segrande de la Espriella har knappt 49,7% när så gott som alla röster räknade, rapporterar flera medier. Den nya presidenten i Colombia beskrivs som en extravagant advokat och han har aldrig tidigare innehaft något offentligt ämbete. Men under valkampanjen har han fått stöd av bland andra USAs president Donald Trump. Den värmebölja som ger temperaturer på över 40 grader i delar av Frankrike och Spanien är också på väg till Sverige. Det kan bli upp till 30 grader på vissa håll i landet, säger Niklas Einvik som är meteorolog på SMHI.
8: Det drar igång över södra Sverige under torsdagen och sen så ser det ut att kunna fortsätta under fredagen och kulminera under lördagen. Under söndagen och måndag veckan därpå så ser det väl ut som att vi får in lite svalare luft igen.
9: Men redan under den här helgen har det varit varmt i Stockholm. Amerikanska Tarlan är här på besök från South Carolina där det kan bli uppemot 40 grader. Men även hon är förvånad över värmen här i Sverige. För 14 år sedan var hon också i Sverige, men då behövde hon ha med sig en jacka överallt.
10: Which I have a jacket with me now because my memory tells me that I'm gonna get cold at some point.
7: Reporter Rickard Elefalk. En intagen man i 20-årsåldern på Kumlaanstalten döms för misshandel av en annan intagen. Det var i oktober förra året som 20-åringen tog med sig en kastrull från fängelsets kök och slog den andra medfången medvetslös. Mannen döms för misshandel och hans fängelsestraff förlängs med 5 månader, skriver Nerikes Allehanda. Ekot med Veronica Mitrevska.
11: P1, Sveriges Radio.
2: Fram till klockan 1:30 ska vi få höra om händelser inom samhällsekonomi och näringsliv i Ekonomiekot Extra. Programledare Olof Winblad.
12: Räntan ligger kvar, men risken för en högre ränta i höst har ökat.
13: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu, utan vi har faktiskt tid att avvakta.
12: Trots krig och skenande bränslepriser så är inflationen fortfarande låg, och ett skäl är att regeringen agerat och fått ner priserna.
14: Vi kommer stå på hushållens sida, igår, idag och imorgon.
12: Och det här komplicerar bilden för Riksbanken.
15: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
13: Väldigt mycket hoppigheter.
16: Det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Olof Winblad. Och vi spelar in det här på onsdagen och idag kom besked från Riksbanken om svensk ekonomi. Prisökningarna är ännu inte så stora och räntan ligger kvar. Men samtidigt flaggar riksbankschef Erik Thedén för att en höjning kan vara i antagande senare i år eller nästa år.
13: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Inflationen är inte överdrivet hög. Vi har en lågkonjunktur, det vill säga vi har lediga resurser i ekonomin. Ett sätt att illustrera det är att vi har ganska hög arbetslöshet. Men vi samtidigt har ett visst pristryck som kommer då från inte minst den här oljeprisuppgången.
12: Men som vanligt betonar riksbankschefen osäkerheten.
13: Jag tycker man ska vara väldigt försiktig här, för att det har varit många tillfällen där man har haft anledning att både vara optimist och pessimist under det här förloppet, och det har visat sig vara fel. Så att jag tror man ska vara väldigt ödmjuk och bara konstatera att det här är osäkert.
12: Om vi ska reda lite i det här och varför jobbet kanske på flera sätt har blivit lite extra klurigt för ledamöterna i Riksbankens direktion just nu. Alexandra Stråberg, du är chefsekonom på Länsförsäkringar. Välkommen.
17: Tackar.
12: Riksbankens mål är ju att hålla priserna stabila i Sverige. De ska öka med 2% per år. Vad är det som gör att det här arbetet är lite svårt just nu?
17: Ja, men det är ju inte för att de saknar information, utan det är för att, att den stora mängden information som de har är väldigt svårtolkad. Och när Sverige då är en liten öppen ekonomi, då påverkas vi av det som är globalt och nationellt. Så allt ifrån bensinpriser till elstöd, skattesänkningar etc. Och då gäller det för Riksbanken att väga saker mot varandra, olika aspekter som, är det temporärt, är det permanent, är det reellt, är det artificiellt? Och inte bara just nu, utan hur kommer det här påverka inflationen framåt?
12: Mm. Och beslutet i veckan om att räntan är oförändrad var kanske inte så svårt då. Styrräntan ligger kvar på 1,75%. Viktor Munkhammar, makrokommentator på Dagens Industri. Du har bevakat Riksbanken länge. Välkommen hit.
18: Tack.
12: Varför var just det här beslutet rätt så enkelt för Riksbanken?
18: Ja, det är ju som Erik Sedén själv var inne på, vi hörde honom, de har ett bra utgångsläge, men det menar att inflationen här och nu är väldigt låg i Sverige. Och samtidigt har vi då en del mörka mål som tonar upp sig, framförallt i form av högre energipriser till följd av kriget i Mellanöstern och en hel del andra råvarupriser också. Sen blev det lite krångligt då när den här fredsuppgörelsen inom citationstecken kom i helgen. Det mesta av beslutet var förberett innan, prognoserna var framtagna och så vidare. Så det hann de ju inte riktigt ta hänsyn till. Så att det ser väl lite bättre ut nu egentligen än vad det verkade när de i praktiken fattade beslutet. Men det var nog väldigt lätt att väga mellan det här låg inflation nu och något som oroar som vi ser framför oss. Då väljer vi att sitta still i båten.
12: Mm. Styrräntan har ju legat på den här nivån nu sedan oktober förra året. Trots det har ju en del boboräntor stigit under början av året. Vad är det beror på?
18: Det handlar ju om marknadsräntorna. Bolåneinstituten lånar ju upp på en öppen kapitalmarknad. När det blir dyrare att låna där så skickar de det vidare till kunderna. Och den här har ju rört sig ganska ordentligt just för att osäkerheten har varit så väldigt stor kring vilka effekter det här kriget i Mellanöstern då ska få. Och de har ju faktiskt hunnit med både att höja och sen att sänka lite grann just för att marknadsräntorna har rört sig först väldigt mycket uppåt och sen ganska mycket neråt.
12: Än så länge har ju inte priserna börjat öka för mycket i Sverige. Men det har varit ett stökigt år med Trumps tullkrig för ungefär ett år sedan och flera geopolitiska kriser och nu under våren ett stort krig i Mellanöstern. Och det kriget har ju också lett till rubriker om ekonomin och framförallt som du sa om energipriser, olja och gas. Hormuzsundet har varit i princip stängt för leveranser av gas och olja sedan i februari. Det har ju funnits en rädsla för att det här ska sprida sig och orsaka inflation. Förenklat då, Viktor, hur går det här till lite kort?
18: Ja, det är som du inledde på, framförallt energipriser men också sånt som plast, lite kanske udda saker som helium som är viktigt för att tillverka halvledare. Det är mycket man lär sig när det händer kriser. Jag känner inte till det i alla fall. Med mera, och sen har det också blivit lite allmänt strul i de här leveranskedjorna, ett begrepp som ju slog igenom stort under pandemin. Längre leveranstider rapporterar företagen om exempelvis. Allt det här kokar liksom ihop till. Det går lite trögare i systemet, det blir dyrare, man vill skicka kostnaderna vidare. Det är det första som händer. Sen kan det ju sprida sig då. Jag menar, när bensin och diesel blir dyrare, ja, då blir transporter det. Väldigt mycket ekonomin transporteras. Ja, då kan vi flytta ett steg till. Och sen är det då det tredje ledet som är det som en centralbank är oroad för på riktigt andrahandseffekter. Att även någon som inte alls är drabbad av det här ser att nej, men nu stiger ju priserna. Ja, men då höjer jag också mina priser. Konsumenterna tänker, jaha, nu stiger priserna igen. Ja, men då får man vara beredd att betala lite mer. Och då kan det liksom sätta igång en process som en centralbank blir oroad över. Särskilt om det börjar sätta sig i de så kallade inflationsförväntningarna. Alltså ekonomins aktörer förväntar sig att inflationen ska bli. Än så länge är vi väl egentligen bara på steg ett, börja tassa lite på steg två i det här. Förhoppningsvis kan vi nu börja backa den här processen om vi nu får en uppgörelse och sundet öppnar. Men det är väl bäst att låta vara osagt.
12: Mm. Och samtidigt har ju den här oron också påverkat oss konsumenter. För trots att vi svenskar har fått ovanligt mycket bättre ekonomiskt i år så började vi svenskar inte konsumera riktigt så snabbt som en del ekonomer hade hoppats, Alexander. Men hur ser det där ut nu?
17: Ja, men vi har ju fokuserat en hel del på att få upp hushållens ekonomi. Och nu ser vi faktiskt en liten uppgång i konsumtionen. Men kanske inte så mycket som man hade kunnat förvänta sig med tanke på det här smörgåsbordet av penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder. Så den är liksom lägre än vad vi hade förväntat oss.
12: I veckan presenterade statliga Konjunkturinstitutet en rapport om läget i svensk ekonomi, och ekonomin fortsätter att förbättras under året, säger enhetschef Magnus Åhl.
19: Lågkonjunkturen tar slut nästa år. Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar, och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
12: Samtidigt kommer då priserna börja öka lite mer framöver, och därför kommer Riksbanken behöva höja räntan en gång i år och en gång nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Alltså lite mer än vad Riksbanken hittills bedömt. Alexandra, har du samma bild kring det här med hur många räntehöjningar som väntar?
17: Alltså, i stora drag så tycker jag att det handlar om nyansskillnader mellan de flesta prognosinstituten. Och det som egentligen präglar de här prognoserna framför allt är tillväxtprognosen eller ekonomiska utvecklingen. Och där har ju väldigt många, inklusive Konjunkturinstitutet, reviderat ner sin prognos. Men det i sin tur bygger framförallt på att utfallet under det första kvartalet var så extremt lågt. Så det betyder att de här tre resterande kvartalen, då måste man liksom ta igen det. Och då beror det på hur optimistisk man är om de kvartalen inte. Och då kanske jag är lite mindre optimistisk än Konjunkturinstitutet. Och sen när det gäller räntan så är det så att med tanke på det då så tror jag att man puttar den här räntehöjningen över till nästa år, det vill säga den kommer inte i år. Och det beror också på det Riksbanken också sa i pressmeddelandet som Victor nämnde om alla de här osäkerheterna och framför allt det här möjliga avtalet mellan USA och Iran.
12: Mm. Svenskarna har ju fått mycket mer att röra sig med som vi har nämnt. Samtidigt har vi den senaste tiden fått höra från regeringen att hushållen är pressade och behöver stöd. Hur ska man förstå den här bilden, Victor? Är det kris eller lågkonjunktur, eller har vi svenskar det bättre än på länge? Svår fråga kanske, men
18: ja, stor. Jag ska försöka. Som Alexandra var inne på så har hushållen fått det väldigt mycket bättre de senaste åren. Reallönerna sjönk ju under inflationskrisen för några år sedan. Nu har de stigit några år tillbaka. Konsumtionen har faktiskt ökat ganska bra. Regeringen tror jag framförallt, dels är det valår, det får man ju alltid väga in som en faktor. Men det är väl oro för att det ska bli något ännu värre av den här kriget i Mellanöstern då. Att man vill förekomma sådana effekter som man har till. Det är ganska många olika typer av åtgärder som har tillkommit här under extra åtgärder under våren. Men här och nu så mår väl svensk ekonomi helt okej. Okay. Liksom världsekonomin har hanterat även den här krisen överraskande bra.
12: Mm. Den svenska regeringen har ju lagt en ovanligt stor extra ändringsbudget i vår och signalerat att den svenska ekonomin behöver kraftfulla stöd. För några veckor sedan kallade regeringen till presskonferens.
14: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida. Igår, idag och imorgon.
12: Det var energiminister Ebba Busch som inledde, och Sverigedemokraternas Martin Kinnunen fick presentera ännu en sänkning av drivmedelsskatten. Med särskilt tillstånd från EU ska den sänkas så att priset sjunker med 3 kronor per liter under några månader med start mitt i sommaren 1 juli.
20: Just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november, som formellt även kräver rådsgodkännande, kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet. Men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
12: Det handlar alltså både om att stötta hushåll så att bilister till exempel får lägre kostnader, men också om att i förväg försöka undvika inflation, prisökningar. Sen tidigare har regeringen också halverat matmomsen, vilket sänkte matpriserna med drygt 5%. Och som exempel blev det vi betalade för midsommarmaten i helgen över 4% billigare, har en bank här kommit fram till. Och vid en uppmärksammad presskonferens där ministrar fick provköra SL-bussar så meddelade statsminister Ulf Kristersson att
21: vi kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige.
12: Och något som förenar alla de här förslagen från regeringen är att de enligt regeringen är tillfälliga, men också att de direkt påverkar priser i samhället. Och en som sitter och räknar på det här är Torbjörn Isaksson som är chefstrateg på banken Nordea. De här åtgärderna får stor påverkan.
15: Det har varit en markant påverkan på inflationsbanan, och det kommer mer också dessutom senare i år. Så vi pratar om en effekt på inflationstakten på mer än 1,5 procentenhet när det är som mest under juli, augusti, september. Så det är en stor påverkan på, ovanligt stor påverkan på inflationsbanan. Historiskt finns det ju många exempel på att finanspolitiska åtgärder påverkar konsumentprisinflationen. Men det här som vi ser i år är ovanligt mycket. Jag kan inte säga exakt hur lång tid ut tillbaka vi måste gå, men det är många år innan vi har sett de här stora effekterna.
12: Viktor, om man bara tittar på själva effekterna på priserna med de här förslagen som nämnts här, så sänker det priser i Sverige rätt mycket. Hur stor betydelse har det?
20: Ja, för hushållen har det ju stor betydelse förstås. Saker och ting blir billigare, det brukar de flesta tycka är bra. För Riksbanken tror jag inte har så jättestor betydelse. Man kan kritisera Riksbanken för mycket, men de har tjänstemän där som kan räkna. De tittar på hur det ser ut rensat för de här effekterna. De har ju till och med tagit fram ett specifikt mått där man tittar på inflationen med fast skatt, så att säga. Just för att komma ifrån det här. Och det är ju någonting de har pratat väldigt mycket om först när vi fick veta att matmomsen skulle halveras. Att nej, så här ser det ut med den här kurvan om man tar hänsyn till det, och så här ser det ut när man inte tar hänsyn till det. Vi kommer inte ta hänsyn till det. Sen kan det bli lite förvirrande. Man kan ju tycka som hushåll, ja men inflationen är nästan noll. Varför pratar de om att höja räntan? Eller om vi hoppar fram några år till 2028, om nu matmomsen återställs, det vet man inte. Inflationen är nästan 3%. Varför ska inte räntan höjas? Jo, därför att de tittar då på rensat för de här specialåtgärderna. Sen när de blir så stora som det är i år, då blir det lite stökigt. Man kan möjligen tänka sig att det har en reell effekt antingen genom att det påverkar inflationsförväntningarna som jag var inne på förut, att de blir låga för att inflationen här och nu är låg och att Riksbanken därför liksom kanske får föra en lite mer expansiv penningpolitik än de annars skulle önska. Det andra är att de här stimulanserna ger som skjuts åt tillväxten, att det går åt andra hållet, att det blir som fart i ekonomin, att räntan får vara lite högre än den annars skulle ha varit. Men det här är liksom randfaktorer skulle jag säga, så att i grund och botten skulle jag säga att det krånglar till det för Riksbanken, inte minst pedagogiskt, kommunikativt, men när det gäller själva hantverket så tror jag inte det är något jätteproblem för dem. De förhåller sig till finanspolitiken, det är något utifrån kommande, det är bara att hantera.
12: Det har kommit en del kritik mot förslagen, bland annat att det kanske inte är ett sånt krisläge nu så att de här är motiverade. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
0: En del av de stöd som har gjorts, och det handlar inte bara om det här året utan det handlar egentligen om tiden efter pandemin, har varit kanske lite för snabba att ge olika stöd om man tittar ut från vårt perspektiv.
12: Som vi nämnt har det sagt då att de här förslagen är tillfälliga och det här behöver ju Riksbanken hantera.
0: Riksbanken måste ju då se igenom både de stigande oljepriserna om de är tillfälliga, men också tillfälliga skattesänkningar. För i sina beslut om penningpolitiken så är det inte lämpligt att Riksbanken reagerar på den här typen av tillfälliga händelser. Så det är klart att Riksbanken måste då hålla koll på både olja och på de här skattesänkningarna. Men man ska inte överdriva svårigheten i det. Det är ganska lätt att räkna på hur mycket är regeringens skatter, hur mycket är olja och så vidare. Men det är klart att sen måste man bedöma på sikt, får det här några inflationsimpulser på sikt? Och det är två jobb.
12: Riksbanken skriver tydligt i sin rapport i veckan att regeringens många förslag komplicerar bilden av hur priserna utvecklas de närmaste åren. Riksbanken skriver också att man varnar för att många kan missuppfatta hur läget är och att det kan bli svåröverskådligt. Men Riksbankschef Erik Thedéen betonar att Riksbanken ser igenom de här förslagen och han beskriver det mer som ett pedagogiskt problem.
13: Jag tycker inte att man ska överdriva komplexiteten. Det är ju ägnat ganska mycket tid idag att försöka förklara detta. Och det är inte så svår materia egentligen att förstå. Men det är klart att vi måste fortsätta förklara det.
12: Vad tänker du, Alexandra? Blir det svårare för Riksbanken att hantera det här när det är många tillfälliga stöd?
17: Alltså jag tänker det är klart att det adderar till beslutsunderlaget som Riksbanken behöver ta hänsyn till. Så det betyder egentligen att det blir lite mer räknande. Samtidigt så tänker jag att Riksbanken har ju tillgång till alla möjliga typer av analysverktyg och jag vet inte hur många disputerade nationalekonomer. Så att det här klarar de. Det tar mer tid i anspråk men är ju en absolut möjlig uppgift som liksom ingår i jobbet.
12: Intervjuade finansminister Elisabeth Svantesson tidigare i veckan om det här och hon slår ifrån sig och tycker att regeringens åtgärder inte krånglar till det för Riksbanken.
1: När man sänker matmomsen, man sänker drivmedelspriserna så klart att det påverkar inflationen. Men alla vet ju också att det här är tillfälligt vad gäller matmomsen först och främst. Och det kan ju också Riksbanken läsa igenom så att säga. Det sker ju transparent, det sker öppet för att bedriva konjunkturpolitik helt enkelt för att bryta en lågkonjunktur och få ännu mer fart på återhämtningen.
12: Du sa ju själv det att det är klart för Riksbanken att till exempel matmomssänkningen den är tillfällig. Men är den tillfällig, kan ni då lova att ni går till val på att ni ska återställa den och höja den igen sen?
1: Det jag har sagt är att den är tillfällig och vi kommer återkomma såklart. Men alltså Riksbanken genom många år och decennier jobbar ju med att också se var politiken befinner sig, vilka beslut politiken fattar. Riksbanken har ju en uppgift. Politiken och finanspolitiken har en mycket bredare och fler uppgifter. Och jag uppfattar att Riksbanken här i Sverige är väldigt väl medveten om de politiska förutsättningarna och det politiska läget. Så att vi skulle ställa till det för Riksbanken, där är stora överdrifter skulle jag vilja säga. För då känner man nog varken till tjänstemännen på Riksbanken eller tjänstemännen här som jobbar på Finansdepartementet.
12: Det är lite oklart det här med matmomsen, hur det ska gå, hur det blir. Det har ju sagts att det blir svårt för nästa regering kanske att höja matmomsen igen. De här tillfälliga stöden då kanske blir kvar. Vad innebär det då om man räknat med att de varit tillfälliga, Alexandra?
17: Ja, alltså jag tror inte heller att vilket parti skulle vilja föreslå en höjning av matmomsen igen. Då tror jag att det krävs ganska stor övertygelse om att det är absolut nödvändigt.
12: Men om matmomsen inte blir tillfällig då, som alla räknar med då, vad skapar det för utmaningar när man ska hantera inflationen?
17: Ja, men egentligen skapar det inte så mycket utmaningar, för då måste vi tänka hur vi mäter inflationen. Och det betyder att matmomsen har en effekt det året, när det liksom, de månaderna fram till det har funnits ett år. Sen så får det ingen effekt på inflationen, därför då har vi redan haft den här sänkningen. Det är liksom en teknisk förklaring, men det får liksom inte den påverkan på inflationen.
12: Mm. Så här säger Erik Thedén, riksbankschefen, om det här med matmomsen.
3: Det där får vi följa helt enkelt, och det kommer kanske bli då nya besked på den här typen av pressträffar när man ska analysera detta. Så det är återigen en pedagogisk utmaning snarare än att det är någon stor utmaning för penningpolitiken, tycker jag.
12: Vi kanske ska tydliggöra lite här också om att det som regeringen sysslar med när skatter ändras och utgifter höjs eller sänks kallas för finanspolitik, och penningpolitik, det är det Riksbanken jobbar med när man ska ha stabila priser genom att reglera nivån på räntan till exempel. Här är det ju nu så då att regeringens åtgärder har hållit ner inflationen i Sverige, och den har legat över målet i maj om regeringens åtgärder inte införts. Men Erik Thedén säger att regeringens politik inte påverkar deras beslut om räntan.
3: Men det här är ju tillfälliga effekter, så man kan liksom inte trolla bort ett inflationstryck genom förändrade momssatser, utan det här är finanspolitik. Den här finanspolitiken är expansiv, det leder till ökad köpkraft, hushållen har därmed större möjlighet att konsumera. Det är fakta så att säga. Det leder dessutom till lägre inflation, men inte en lägre inflation som påverkar vårt beslutsfattande, utan återigen, vi rensar för det här för att försöka förstå de underliggande krafterna.
5: Ni skulle inte ha fattat ett annat beslut om de här åtgärderna inte hade funnits idag?
3: Nej.
12: Hur blir då arbetsfördelningen här egentligen? Är det inte Riksbanken som ska hålla koll på priserna, Alexandra?
17: Ja, och det är väl lite både och. Jag menar, Riksbankens jobb är ju prisstabilitet, men finanspolitikens jobb är mycket, mycket bredare. Där ska man liksom hålla koll på konjunkturen, offentlig ekonomi, offentlig konsumtion, hushållen och fördelningspolitik. Och i och med det så kan man ju också påverka priserna. Men det gör man på sitt sätt temporärt, inte då med det här långsiktiga siktet. Och nu ska vi komma ihåg att Riksbanken är ju opolitiska. Men de måste såklart förhålla sig till finanspolitiken. Men som ekonom så kan jag ändå säga att då vill jag att Riksbanken ska sköta det här gasande och bromsandet av inflationen. Eftersom räntan är mer snabbfotad, effektiv och förutsägbar. Samt att det är en direktion som inte behöver ta hänsyn till om man blir omvalt eller inte. Men det betyder inte att finanspolitiken ibland måste steppa in och påverka priserna.
12: Vad tänker du, Viktor?
18: Ja, jag tänker väl allmänt, om man lyfter det från vad det betyder för Riksbanken, för här tror jag vi har slagit fast ändå att Riksbanken klarar av att hantera detta, så är det ju olyckligt med massa olika momsatser. Det skapar snedvridningar, ineffektivitet i ekonomin. De är svåra att återställa. Ämna. Matmomsen sänktes ju på 90-talet. Det här var en halvering från den sänkningen då. Tillfälliga grejer tenderar att bli kvar om de är politiskt obekväma att ta bort. Och det skapar snedvridningar i ekonomin som gör att ekonomin fungerar lite sämre än den annars skulle ha gjort. Prismekanismen är det finaste vi har. Det är den som gör att marknadsekonomi fungerar, planekonomier inte gör det. Så det finns massa problem med de här åtgärderna. Påverkan på penningpolitiken och Riksbanken ligger inte särskilt högt på den listan.
12: Mm. Det kommer ju ändå en del frågor till riksbankschefen om det här på presskonferensen, för att, och regeringen har ju också motiverat en del av de här sänkningarna av skatterna att man så att säga minskar risken för inflation längre fram, om man sänker energipriserna nu så minskar väl risken för att det sprider sig och blir inflation sen. Så att säga. Så det finns det inte en effekt här där man gör lite av Riksbankens jobb där? Eller?
18: Jo, men lite blir det så. Det här vi pratar om man sänker då drivmedelspriserna, ja, men då blir det mindre på transporterna och i princip allt transporterar vi. Så att visst, det blir ju en lägre inflationsimpuls och det kan man ju tycka är bra. Samtidigt då om man står och varnar för att vi kanske måste ransonera drivmedel senare i år, men vi sänker priset på det nu. Det tycker inte jag är en liksom bra finanspolitik riktigt. Då är det bättre med någon typ av riktade stöd till de som drabbas av de här högre energipriserna. Troligen då till en lägre kostnad än vad det nu blir, så att säga. Så att, jag tycker inte det. Det har absolut den effekten du nämner här. Och där tror jag Riksbanken bara, aha, nu händer det här. Okej, då hanterar vi det. Inga problem.
12: Hur är det annars tänkt då att det här samspelet mellan Riksbank och regering ska se ut, lite kortfattat, Alexandra?
17: Nej, men det här samspelet, men det ena är långsiktigt opolitiskt stabiliserande och det andra handlar om att ta lite snabba beslut. Sen så tycker jag att det är inte en oviktig del att vi har ett val. Och det är så här, skulle man vilja stötta hushållen rejält och få igång hushållens konsumtion, då finns det enligt ekonomisk teori ganska tydliga sätt att göra det på. Då ska man satsa på de hushållen som har minst pengar. För då är det 100 spänn in, 100 spänn ut.
12: De konsumerar mycket av det
17: de får. De konsumerar mycket därför de har inga buffertar och inga marginaler. Så det är liksom det som är mest effektivt. Så att de här sakerna tycker jag, det får man ändå liksom lägga den där lådan om att det handlar inte om att hjälpa till inflationen, utan det här är ju ett valår tillsammans med en konjunkturfråga.
12: Mm. I veckan har det kommit positiva signaler om förlängd vapenvila i Mellanöstern och även början till ett avtal om en framtida fred kanske mellan USA och Iran. Och det har ju sagts många gånger att det är utvecklingen här i det här kriget och om leveranserna genom Hormuzsundet kommer igång, att det är det som avgör hur det går för världskonjunkturen och även för oss här i Sverige. Då. Är det så?
17: Det är möjligt att det är ett avtal på gång. Jag vet inte, Trump har sagt det 40 gånger, tror jag. Han kanske får rätt till slut. Men när jag tänker på Sverige, så ponera att Hormuzsundet skulle öppnas, då tror jag nog att det kan göra kanske några tiondelar på tillväxten uppåt.
12: Mm. Och vad gäller då räntan som vi har pratat om i programmet, så har vi ju alltså nu fått besked från Riksbanken om att det är troligare att det blir en räntehöjning i höst än en sänkning. Och en del bedömare tror på två höjningar, en i år och en nästa år. Den här räntan påverkar ju oss på många sätt och alldeles särskilt de i befolkningen som har lån på sin bostad. Högre ränta ger ju dyrare bolån. Vad ska man då räkna med framöver, lite kort från er båda? Ska man tro på Riksbankens prognos?
18: Det kan väl vara en bra sak att utgå ifrån. Man tycker att de har ju inside-kunskap så att säga när det gäller detta, även om ju Thedéen är väldigt noga med, vilket jag tycker är bra att påpeka att det är ett osäkert läge. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år. Om vi får den konjunkturutveckling vi lite hoppas på, det vill säga att ekonomin växer ganska bra, så skulle det nog kunna bli en räntehöjning nästa år.
12: Alexander?
17: Nej, men jag håller med. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år, utan jag tror att man puttar det över nyåret, men att vi får en räntehöjning då nästa år.
12: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra och ni har hört ekonomijournalist Viktor Munkhammar från Dagens Industri och Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad och tekniker var Rasmus Allansson. Hjärtmarkera oss gärna i appen så missar du inga avsnitt framöver. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
2: Ja, vi hörs redan den här veckan. Det här var ju en repris, så Ekonomiekot Extra är tillbaka på lördag 11.35 på förmiddagen. Strax mer om innovationerna som gör världen till en bättre plats i programmet Fabriken. Men först en påminnelse om sommaren genom musiken. Mm.

0: Quincy Jones inspelning av Summer in the City från 1973. Rösten tillhörde Valerie Simpson. Hur påverkas våra liv av den tekniska utvecklingen? Här är ett avsnitt av programmet Fabriken.
1: I begynnelsen laddade man ner filmer från piratsidor. Nätet var som ett smörgåsbord av bootlegkopior och korniga rullar redo att avnjutas när jag kände för det. Men det fanns ju ett litet problem i lilla Johannes liv. Jag kunde bara titta på filmer på datorn. Och det var ingen stor upplevelse. Fram till att HDMI-sladden gjorde entré. Nu kunde jag plötsligt koppla datorn till tv och njuta av filmer på storbildsskärm. Mitt lilla pojkrum förvandlades till en biograf för mig och mina vänner. Den där lilla HDMI-kabeln är för mig ett tekniskt mirakel. Och det är just sådana vi ska ägna oss åt idag. Du lyssnar på Fabriken, idag om teknikens under. Alla de där innovationerna som gjort världen till en bättre plats. Hur mycket skönare har våra liv inte blivit tack vare kartappar och luftkonditionering? Och hur kan tekniska innovationer förbättra livskvaliteten och rädda liv? Och jag som är med dig heter Johannes Chaka. Med mig i studion idag har jag Sara Wimmerkrantz och Hanna Burkhardt. Välkomna hit.
2: Tack.
1: Sara, du är ju entreprenör och techinvesterare, även känd från Draknästet och På spåret. Har du någon sån här onödig teknikpryl som skänkt dig stor lycka, så som HDMI-kabeln var för mig?
2: Nej, men alltså eftersom jag då är liksom, jag vet inte hur jag ska säga, till åren kommer absolut inte, men uppenbarligen så strejkar min rygg väldigt mycket. Och min man är supergullig, men jag behöver min liksom massage. Det är en sån här elektronisk massagepistolen som jag kan jobba. Massagepistolen? Ja. Vilket hack. Tack.
1: Nej, men det har varit ett under för mig också. Ja. Så jag
2: tack,
1: känner...
2: vetenskapen. Ja, Johannes, vi bondar över våra ryggar. Det var liksom vår icebreaker.
1: Det var det verkligen. Det var det verkligen. Ja. Hanna, du är chef för UNICEFs globala innovationsfond med säte i Stockholm. Det låter som att ni sysslar med viktigare saker än HDMI-kablar. Vad är det ni gör för någonting?
3: Jo, men vi jobbar med att stödja entreprenörer i utvecklingsländer. Så vi har en fond som investerar i startups, där vi tror att de har lösningar på problem som kan verkligen göra en skillnad för barn och barns omgivning i de länderna.
1: Men tycker ni att man generellt sett fokuserar för mycket på risker och negativa aspekter med den tekniska utvecklingen? Alltså, kan ni känna av det ibland, att så här, vi tar det lite för givet?
2: Alltså 100%, och kanske extra mycket nu när det finns någon typ av så här verkligen teknikpessimist, ganska ny också, som kanske är rimlig, men nej, men jag håller helt med.
3: Ja, nej, men definitivt. Det tycker jag. Och det finns ju väldigt mycket som har hänt i utvecklingen som vi kanske inte tänker på också. Om man bara ser till, jag menar, det klassiska som man tänker, ja, men internet, smartphones, elektricitet. Mm. Men sen mycket annat som också har hänt som har gjort det bättre för mänskligheten i stort, så att säga. Rent vatten. Bara det är ju helt... revolutionerande.
2: Ja, nej, men verkligen, herregud, jag har fyra barn. Ibland kan jag tänka så här att liksom att man tar ju också livet för givet. Att fyra barn förr i tiden hade man inte upp till vuxen ålder. Mm. Alltså, jag känner mig enorm tacksamhet för också små grejer, hjälp under graviditet, förlossning, åka till akuten. Alltså, herregud, det ska man inte ta för givet. Utan faktiskt, och i ett land där man faktiskt har råd med det. Det finns liksom länder där man faktiskt, när barnen är sjuka i cancer, inte har råd att ge dem behandling. Så att, liksom, nej, jag tycker att vi som land har mycket att vara stolta över och tiden vi lever i.
4: Emma?
5: Hej Emma Frans, det är Johannes här från Fabriken.
4: Hej Johannes.
5: Hej, hur är läget med dig?
4: Det är fint, tack själv.
5: Det är fint. Vi håller på att ringa upp gamla Fabriken-gäster och fråga dem. Yeah. Vilken typ av teknik har gjort ditt liv bättre?
4: Jag skulle nog säga att det mest tydliga exemplet är min kartapp. Det är ju ett tydligt före och efter. Och jag minns ju hur min egen barndom präglades av bilresor som aldrig tog slut. Och mina föräldrar som körde vilse, de tog fel avfart. Alltså det var så mycket tid som man satt och irrade runt i bilar förr i tiden.
5: Tror du det finns något bakslag i detta? Blir vi liksom sämre av att läsa av vägar på grund av detta också kanske?
4: Ja, men det blir vi ju faktiskt. Det finns ganska mycket forskning som visar just det där, att om man förlitar sig alldeles för mycket på att en GPS ska visa vägen i alla situationer, så får man lite försämrad förmåga att själv hitta när man inte har tillgång till de här verktygen. Så man blir ändå lite teknikberoende. Men jag tänker mig, i så många olika situationer så tycker jag att det här ändå gör mitt liv så pass mycket enklare och smidigare, och att det därför är värt det, även om det då ibland kanske sker på bekostnad av min egen förmåga att läsa kartor.
1: Jag har ju bett er att ta med några exempel på tekniska innovationer som gjort världen till en bättre plats. Hanna, du vill ju lyfta vad ny teknik gjort för delaktighet i samhället. Kan du ge exempel på hur tekniska innovationer gjort det?
3: Ja, men absolut. Och det kan man ju börja med i till exempel utbildning. Det har ju varit väldigt många, och är fortfarande en del, som känner sig exkluderade. Dels för att det kan vara att man har funktionsnedsättningar, det kan vara att man bara inte har tillgång till skola, att man har en situation där man måste flytta runt, tänk just på flyktingar, där man inte har möjligheten att lära sig på samma sätt som kanske vi i Sverige tar för givet. Mm. Och där har ju tekniken gjort otroligt mycket i form av vad man också kan ta med sig. Det finns ju lösningar som du kan ha som en digital plattform, så att säga, där du har läromedel och följer läroplanen för olika länder, så att det är anpassat, så att säga, som kan tas med och följa barnen om de måste flytta eller inte har möjlighet att gå till skolan. Det kan ju också gälla bara naturkatastrofer eller andra grejer som händer på plats. Så det möjliggör ju att du kan faktiskt fortsätta din utbildning utan att ha de här avbrotten som i vanliga fall skulle hända.
1: När du säger det så här, så låter det ju nästan som att, alltså, den formen av digitalisering, att så här hjälpa människor där de är med utbildning, är till mer fördel i länder som inte är lika utvecklade som Sverige. Mm. Förstår ni hur jag tänker? Att så här, för oss liksom att sitta med penna och papper, det kanske inte är många som gör det i skolan idag.
2: Nej, det är ju till och med så att man pratar nu om att vår digitalisering inom liksom utbildningsväsendet har gått lite för långt, så att vi faktiskt verkar som att vi lär oss lite sämre för att den är så digitaliserad. Och där kan jag ibland vara lite orolig för att vi nu avdigitaliserar för långt. Men precis som du säger, för oss så blir det lätt att ta för givet, men att se till att de här länderna nås av den här typen av bildning är otroligt viktigt.
3: Ja, och det är också i Sverige. Om man tänker på barn som har olika behov av läromedel och hur man kan anpassa läromedel till alla barns, så att säga, situation och behov. Där finns det ju mycket som även i Sverige kan göras och tas till nytta av den tekniken som utvecklas, oavsett vad det är. Så att alla barn kan få vara med på samma nivå. Mm. Så det finns lösningar där som tittar på hur kan du ta samma utbildningsmaterial men anpassa det till olika nivåer på olika sätt, så att alla barn i en klass kan gå igenom samma sak, även om det är gjort på olika sätt. För att inte känna utanförskap och för att få vara med, vilket har en jättebetydelse också för självkänsla. Så det är ju något som också relevant här. Men jag tänker att utbildningen är en del i den här inkluderingen, men det finns ju ganska mycket andra bitar. Finansiell inkludering är också ett ämne som jag tycker är ganska intressant. Mm. Där blir det också, i Sverige, vi tar det väl för givet att de flesta har ett bankkonto. Mm. Man har försäkringar, det funkar, man kan lita på det, så att säga. Mm. Men det är ju inte alls så det ser ut i större delen av världen, om man tänker just tillit till systemet som just ska skydda en. Så där har ju tekniken också kunnat göra ganska mycket. Och just om man tittar på blockchain-teknologi, det här att överföra digitala pengar från A till B som kan gå mycket snabbare. Man kan lita på det, man vet att det kommer fram, man kan verifiera. Folk som inte har ett bankkonto kan få det ändå till mobilen. Mm. Bara en sån sak har ju möjliggjort att väldigt många fler har kunnat få tillgång och inkluderat.
2: Vi har faktiskt investerat i ett sånt bolag. Det visar sig att den största alltså delen av World Aid är faktiskt människor som skickar till människor. Alltså man skickar hem till familjen för skolgång och sjukvård och sådär. Och de hittar ett sätt att nå just den typen av människor som befinner sig i digital wallet markets. Alltså de som inte har banker utan får en mobil. Mm. Och gjorde det inte en helt annan prisbild då än de stora konkurrenterna som finns. För de tar ju jättemycket med. Ja, så att det är ju jättehäftigt att liksom visa sig nu då när liksom världen drar ner på bistånd, så är de faktiskt den största, blir också biståndet till delar av Afrika. Så att det här är ju superviktigt och har också möjliggjort också för spårbarhet. För tidigare, innan den här digitala spårbarheten fanns, så visste man ju inte heller vart pengarna gick och kunde inte säkerställa vem som då hämtade ut cash. Mm. Så att detta blir ju också en väldigt så hög KYC som vi pratar om, att det är så tillförlitlighet. Vem kommer de här pengarna till? Spårbarheten. Mm. Så att den har ju revolutionerat faktiskt. World Aid, även om det inte är just den typen av organiserat bistånd, så är den jätteviktig.
5: Hej, tidigare Fabriken-gäst Joel Halldorf. Den teknikpryl som gjort mitt liv så otroligt mycket bättre är ju HDMI-sladden. Vilken grej vill du lyfta?
6: Ett förbisett teknikskifte tycker jag är övergången från bokrullar till kodexar. Jag levde ju inte då, så att det inte på samma sätt som ditt. Men det är ju någonting som vi glömmer ibland, att boken, liksom den tryckta boken, eller den inbundna boken, är också en teknik som gör boken lättare att hantera. Man kan använda pappret mycket mer effektivt och den blir lättare att transportera och sådär. Och det här är något som man inte tänker på så ofta, att en gång läste man i bokrullar, det var väldigt otympligt. Sen kom kodexen, som det heter då, och det gjorde mycket för förmågan att ta till oss skriven text. Då.
5: Sara, du vill lyfta upp wifi.
2: Ja.
5: Ja, berätta
2: mer.
5: Nu
2: tänker ni så här, inte det är bara dåligt, man är nåbar hela tiden, man stressas, barnen uppkopplade. Nej, jag vill nämna detta av, dels har det haft liksom en revolution såklart, liksom hur till, liksom, vi har tillgång till allt överallt, kunskap, information, effektiviseringar och så vidare. Men det som gör så att jag vill lyfta det här är att det är en av alla innovatörer, forskare som har viftats bort från början. Mm-hmm. För det var två grundare och de hade helt fel bakgrund. En av dem heter Hedy Lamarr, för att uttala på svenska. Hon var en österrikisk kvinna som flydde till USA under andra världskriget och var skådespelerska också. Mm. Och det här, alltså hennes yttre attribut att hon var väldigt vacker och var skådespelerska, gjorde så att ingen ville lyssna på hennes forskning. För hon var faktiskt självlärd forskare och satt liksom hemma och experimenterade med de här sakerna. Och tillsammans med en pianist så gjorde de det som vi idag känner som wifi, eller också det som har möjliggjort bluetooth, mobiltelefoni och så vidare. Och det gjorde de med det här som man då kallade frekvenshoppning, alltså en trådlös sändningsteknik som snabbt hoppar mellan frekvenser, vilket gör den helt omöjlig att störa eller blockera. Okay. Och så att den blir väldigt säker. Och det började ju under kriget där på torpeder då en gång i tiden. Men inte, alltså militären ville inte lyssna på henne, för hon var ju bara, inom citationstecken, en skådespelerska. Och det här ser man ju väldigt ofta exempel på. Så därför vill jag lyfta det. Och också kanske då slå ett slag för outsiders. Mm. Vi ser att när det är turbulens, när det är särskilt ekonomiskt skakigt, så har vi mycket större tendens att släppa in outsiders och deras perspektiv. Och det kan vara helt avgörande. Ett annat exempel är ju Katalin Katinko som kom från Östeuropa och forskade i USA, men var alltså utvisningshotad i USA. Men så kom pandemin och man behövde lyssna på hennes forskning kring mRNA. Mm. Så att hon är alltså den mest tongivande kraften i att ha utvecklat så som vi framställer vaccin idag. Men som sagt, ingen vill lyssna på henne förrän den här pandemin kom. Tänk om vi liksom till vardags hade varit lite mer öppna för andra perspektiv. Folk med fel bakgrund också, innan situationstecken, eftersom vi är på radio. Jag tror att vi hade haft mycket fler innovationer som kunde se dagens ljus. Och där tycker jag att Hedy Lamarr är en av alla exempel, men
5: ja, för vad kan,
2: extremt
5: vad kan hon,
2: inspirerande.
5: Ja, för vad kan hon lära oss? Vad kan det exemplet lära oss?
2: Ja, framförallt att du kan göra vad som helst, vem du än är och var du än kommer ifrån. Mm.

0: investerar de mest i utvecklingsländer, och för situationen som är där så är det ofta, tycker jag, och där kanske du också har erfarenhet, men entreprenörer som har en erfarenhet från sitt eget liv, någonting som man känner att det här måste jag ändra för det funkar inte, kommer ofta med de bästa förslagen på hur man kan faktiskt lösa det.
1: Mm.
0: Sen så är det just de finansiella medlen, investeringarna som kanske inte alltid kommer dit. Så, att säga. Så det är där vi går in och kanske tar den risken så att säga, som inte marknaden tar när det gäller satsningar på just teknologi som vi tror kan vara superintressant men anses för riskabelt. Så att säga.
2: Hej Johannes, jag undrade när du skulle ringa.
3: Hej Evelina Galli, berätta om en pryl som gjort ditt liv bättre.
2: Alltså PlayStation Portable. Alltså när den kom, sättet den har påverkat mitt liv och typ hur jag inte bara spelar spel utan typ allmänt konsumerar media har varit revolutionerande för mig.
3: Din spelupplevelse förvandlades då från soffan till sängen på något sätt?
2: Alltså du har så rätt. Det var ju så. Jag har också alltid dragits med så sömnproblem. Jag har inte kunnat sova någonsin. Så lilla Evelina, vad kan jag vara, typ 7 bast, satt ju och spelade hela nätterna på den här. Det var också det här, en sån multimedia-maskin. Alltså man kunde ladda ner typ ganska stora mp3-filer och filmer till den, till en jättebra skärm. Så att jag låg liksom och lyssnade på så på minuten och typ humorklipp. Jag minns att vi hade typ Hassan nedladdat och massa sånt där som jag absolut inte skulle lyssna på men tyckte var jättekul.
3: Det var ju nästan en smartphone innan smartphones. Alltså den hade ju all underhållning förutom förmågan att ringa och smsa.
2: Nej men 100%. En smartphone fast i konsolformat.
3: Hanna, jag vet att du vill lyfta hur ny teknik gör det möjligt att nå människor med vård. Berätta.
0: Ja, nej, men det är också en av de, tycker jag, största framstegen om man tänker på just vad utvecklingen har gett solskinshistorier. Det kan ju börja med lätta saker som att man bara har tillgång till vård. Det är en sak. Det är något som vi ofta har i Sverige, så att säga. Men i många länder så har det inte tillgång. Och sen är det ju förbättring av den vården som man eventuellt har tillgång till. Så det är båda de bitarna. Men om man tänker just globalt så är det ju miljarder människor som inte har tillgång till just specialistvård, om man säger så. Man tittar ju på många ställen där du kanske har en person liksom i området som är utsedd för att vara liksom den här vårdspecialisten, hälsospecialisten som kanske inte ens är en läkare, så att säga. Och där har vi ju extrema möjligheter med just AI-teknologi och den utvecklingen, så att säga, att ge verktyg till en sån person. Att kunna scanna, att kunna ställa rätt frågor, att göra en riskbedömning, så att säga. Att behöver den här personen rätt vård eller inte? Eller får den rätt vård eller inte? Eller ska vi referera till någon annan, till en läkare som kanske inte ens ser på plats men som kanske kan ta ett telefonmöte som inte alls hade funkat förut. Då du behövde liksom gå i 2 dagar för att komma till något ställe och det betyder att du inte kunde jobba. Och det är väldigt många som, och speciellt barn, som förr dog för egentligen sjukdomar som du faktiskt både kan förebygga eller bota. Men sen att dra parallellen till Sverige också, för att det är inte bara då så att det är liksom en hälsovårdare i en by som behöver den hjälpen. Men också i Sverige där vi har tillgång till riktigt bra, så att säga, läkare, sjukvård, att då kunna ha AI som ett extra hjälpmedel. Så jag tror inte att det handlar om att vi inte behöver läkare. Jag tror att det snarare kommer vi behöva mer. Men det kommer vara en jätteskillnad på läkare med AI och läkare utan, tror jag. I form av just, ja, men vi har en patient med det här speciella problemet, det är väldigt ovanligt, det här är symptomerna. Och du kan få direkt, ja men i Boston eller där har vi sett det här fallet. Alla har tillgång till så att säga samma starka bas, att alla lyfts.
3: Så det blir som ett samarbete liksom?
0: Ja, jag tror
1: att det är faktiskt, eller bara som ett exempel, vi har en investering i ett bolag, ett svenskt bolag, som har gjort det där inom tandvård faktiskt. Att liksom, för de flesta tandläkarkliniker har inte en specialist kopplad till sig, så de är liksom, de började, de kallade det telediagnostik först, men nu är det liksom hjälp med, i och med att de har AI-stöd, så blir det liksom då, man pratar ju väldigt mycket om att AI är inte bra själv, utan man ser särskilt inom sjukvård och tandvård att det är då human in the loop, alltså människa i AI-loopen, som i kombination med AI som gör en enormt mycket högre precision på diagnostik än både människa själv eller AI själv. Så att jag tror jättemycket på det. Det tillgängliggör och det gör oss mer precisa. Det gör så att patienter behöver vänta kortare tid. För att det är specialister är de som det finns minst av. Och då dessutom tror jag det kommer möjliggöra

0: frustrerad både för tandläkare och läkare att faktiskt kunna vara mer med människan. Alltså mindre liksom, dokumentation och mer fler och mer människor som kan få hjälp.
1: Och det, liksom, det ger mycket hopp när man tänker på just sådana här, när jag hör sådana historier som att ett barn har dött av lunginflammation. Det ska inte hända. Alltså, det behöver verkligen inte hända. Det handlar om att få rätt diagnos i tid. Och det kan ses lätt, men det är inte det överallt. Så att det nu är möjligt i större utsträckning så att säga, med just den här tekniken, det tycker jag är helt fantastiskt.
2: Hallå Per!
3: Hallå!
2: Per Karlbring, vilken teknik har förbättrat ditt liv?
3: Alltså det är svårt, för när man börjar tänka så tänker man, ja men molnlagring. Slippa hålla på med USB-stickor. Men sen kommer man på, USB-stickor, det var ju också en jättebra grej. Mm. Till skillnad från disketter som det var förut. Så det är liksom någonting. Men sen när man börjar fundera så tänker man ju, trådlöst internet, vilken grej det är. Jag kommer ihåg när man ringde upp med ett modem. Alltså varje gång man skulle upp på internet så betalar man om man kopplade upp sig. Men det som jag kanske använde mest under dagarna är väl lösenordshanterare. Det är ju så otroligt mycket lösenord nu för tiden. Så det är väl de. Fast sen kommer jag på den allra sista och den absolut bästa. Och det är ju Ctrl Z eller Command Z beroende på vilken dator man har. Alltså ångra sig. Åh, så många gånger jag ångrar mig varje dag. Så det är väl det som har förbättrat mitt liv absolut mest. Snabb ångestdämpare.
2: Du vill också lyfta upp antibiotika, Sara, eller hur?
0: Ja, nej, men och den skulle kunna få ett helt program i sig själv. Mm. För den tar vi ju helt för givet. Det är liksom 1928 kom den och det har gjort att barn överlever i stort sett till de blir vuxna. Det har gjort så att vi har en helt annan... Det har liksom verkligen förändrat människans levnadsvillkor där man tidigare kunde dö av ett litet sår eller en enklare infektion. Vi glömmer ju det och det är väldigt, väldigt nyligen. Och jag kanske framförallt vill lyfta det för att jag tror att jag är en människa som somnar med ångest och vaknar med hopp. Men då måste man också förstå vad vi ska ha ångest för. Och vi håller ju på att spela bort antibiotikan i och med den ökande antibiotikaresistensen och hur vi felaktigt använder antibiotika i köttproduktion och utsläpp från fabriker och så överutskrivning av det. Så att jag vill lyfta den för att slå ett slag för att jag tror att tekniken kan rätta till det, men då måste vi ha fokus på det. Och så som den här marknadsmedicinska tillvaron ser ut så är det liksom inte tillräckligt många som är på den bollen. Så att jag skulle gärna säga, vilken otrolig teknisk möjlighet vi måste innovera för att kunna behålla ett sånt genombrott som gör så att vi nästan alla kan ta för givet att våra barn får leva till vuxen ålder eller att vi överlever ett litet... Ja. Och också för att det ju var ett misstag. Mm. Ja. Hur inspirerande är det? Alla de här otroliga genombrottsinnovationerna som skedde på grund av ett misstag. Att den här Ian Fleming glömde en liten kopp där han växte mögel. Och han kom in flera veckor senare och såg att möglet hade angripit bakterierna. Ju. Så att bara fler misstag, mer försök, våga misslyckas, försöka igen. Ha en lite så här lägre respekt för innovation och bara testa. Herregud, tänk att det
1: händer.
0: Det är så ofta det händer.
1: Men där tänker jag också på, alltså också vaccin är ju en stor grej också för hur vi liksom, alltså, det har ju utvecklat väldigt mycket i form av hur länge vi kan leva, att vi kan leva överhuvudtaget. Och där är det inte bara, så att en grej är ju själva vaccinen i sig och antibiotika ett annat exempel. Men sen är det ju hela, jag skulle säga, teknologin runt hur vi hanterar det också som är viktigt. Om man tänker på hur transporterar man ett vaccin från A till B? Hur ser man till att det faktiskt funkar? Hur kyler man? Så att det är liksom ett stort system bakom som också utvecklas för att göra det möjligt att faktiskt hantera så att säga och ge ut.
2: Reyhane Rohani, hej på dig. Berätta om den pryl som gjort ditt liv bättre.
4: Oj, all teknik, men jag måste väl någonstans säga mobiltelefonen. Mm. Men mer specifikt så är det nog videochattandet på telefonen. Mm-hmm. Och att kunna ringa via internet, det har underlättat otroligt mycket i mitt liv.
2: Men vad, alltså så här, liksom att man kan se sina föräldrar, vänner och sånt i kameran, alltså menar du det?
4: Ja, men dels det. Men sen också, jag vet att framförallt när jag försöker ringa och när vi försöker få kontakt med mina släktingar utomlands, i Iran till exempel. Nu har ju internet varit nedlagt där. Men annars så har det varit en riktig räddare för att man ska slippa de här telefonkorten som man höll på med på 90- och början på 2000-talet. Det var olidligt. Jag förstår inte att vi har gjort det. Man skulle skrapa liksom en kod på de här telefonkorten för att sen knappa stoppa in det för att sen vänta. Och då skulle man trycka någon fyrkant efter. Jag missade alltid fyrkanten och så var man tvungen att ta om det. Och så höll jag på sådär med de här telefonkorten. Och det, vad kunde man prata? Kanske typ 10 minuter om man hade tur. Så att det måste väl ändå vara det som har underlättat mitt liv allra mest. Att man bara... Man egentligen bara kan ringa var som helst i världen via internet utan att behöva tänka något mer på det.
5: Och ni har ju lyft saker som antibiotika, wifi, alltså hur människor tack vare teknik blir mer delaktiga i samhället och kan få vård. Alltså är det något ni tänker att alla de här sakerna har gemensamt?
1: Ja, 2 saker skulle jag vilja säga. En grej för det temat som vi pratade om tidigare med inkludering. Jag tycker mycket av det här bidrar till det. Att alla får en röst. Vilket är så viktigt, och speciellt om man tänker entreprenörskap. Mm. Fler och fler kan också utveckla saker själva, så att säga. Och ju fler som innoverar, desto mer kommer vi ha. Så jag tror att det är en exponentiell utveckling där. Andra delen tror jag är tillit. Och det är lite så 2 sidor av samma mynt. Jag pratar mycket om det, distrust och misinformation och hela den grejen. Men jag ser det från det andra hållet också, hur den här teknologin som vi har idag kan verkligen motverka det och göra det till något bättre istället. Hur kan vi nu lita på att vi får pengar på bankkontot? Hur kan vi lita på att medicin kommer fram till rätt person eller rätt person får pengar? Hur kan vi lita på så att säga, att samhället funkar på ett annat sätt? Som ibland på vissa ställen tas för givet kanske i Sverige, men inte överallt. Hur kan vi lita på att vi får rätt vård?
0: Och sen dessutom så kan man kanske också lägga till att det är ju liksom, i och med vårt öppna och digitaliserade samhälle har vi ju tillgängliggjort så extremt mycket data, vilket nu 5, 6, 7 stora bolag i världen har bara dragit rätt ut, trots att vi alla varit medverkande till att skapa detta och ska ta betalt från oss för att vi ska ta del av deras modeller. Jag tror liksom det i sig är ju så här, att det ska vara liksom demokratiskt tillgängligt för alla och inte bara anrikas till vinst till 5, 6, 7 ägare i världen. Yeah. Därför är det så himla viktigt att Sverige är med på bollen och att vi kanske också skapar lite mer demokratiska principer och tänker till kring välfärdsmodell och skattesamhällen när vi nu bygger det här. Yeah. Jag tycker kanske att vi pratar lite om det. Till exempel finns det ju bolag nu som drar ut all forskning som ofta varit statligt finansierad och patenterar den i rekordfart och tar betalt för den. Mm. Trots att det inte är de som har forskat fram den. Så det är liksom också så här, nu ska vi inte vifta bort det här tillgängliga liksom görandet som är gjort av bildning och att vi som medborgare faktiskt har tillgång till allt det där ska inte liksom dras ut till något enskilda företagsvinst. Det finns jättemycket möjligheter, men en liten risk där. Nu skulle vi inte prata om risker, men jag slängde in den.
1: Ja, jag tänker så mycket att att det är kanske inte tekniken i sig som ger mig det största hoppet, utan det är snarare att fler människor får möjligheten att använda den här tekniken och skapa ett bättre liv för sig själva och för andra. Mm. Det är ju det som är...
0: Och då kanske liksom så egentligen så här, gud vad vi tror mycket på demokratisk AI. Alltså tillgång för väldigt många människor att kunna effektivisera och skapa mer grejer. Men det krävs lite eftertanke för att det ska bli så.
5: Vilken innovation hoppas ni kommer komma som kan förbättra världen ännu mer?
1: Oh, lala.
0: Allt det här har vi pratat om. Nej, men kanske liksom, men får man väl då slänga till att det skulle vara så himla härligt att hitta en lösning på antibiotikaresistensen. Det hade fått mig att sova lite bättre. Och så tycker jag kanske också att vi är väldigt mycket nu på den typen av teknik som ska underlätta för klimatförändringarna. Men jag tycker inte vi ska hoppa över biten att faktiskt sänka utsläppen. Jag skulle gärna se väldigt många fler innovationer där. Mm. Det är lite infekterat rent politiskt av någon konstig anledning. Så att teknik optimist för de här jättestora problemen. Men då måste vi vara helt enade om vilka som är problemen och inte bara hoppa över dem och tänka, gud vad jobbigt det var förr när vi oroades för de här grejerna. För de här är inte lösta. Mm. De är bara lite mindre fokuserade på.
5: Vad säger du, Hanna?
1: Ja, men jag är nog inne på hälsospåret, att jag hoppas att den här teknologin som vi har nu och kan jobba med kommer leda till mycket mer att man kan förebygga istället för att bota, så att säga. Att när man tänker på sjukdomar och identifiera saker tidigare. Att hur kan man tänka på hur man ska leva, så att säga, och hur man ska göra för att kanske inte bli sjuk.
0: Som preventiv, snarare. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Liksom den biten. Jag tror att vi har mycket större möjlighet att göra det än att jobba, så att säga, reaktivt som man har gjort väldigt mycket. Mm. Så det är min stora förhoppning.
5: Jag undrar också om det kommer komma någonting som förbättrar livskvaliteten lika mycket som HDMI-sladden.
0: Och massagepistolen.
5: Det kanske blir svårt. Det är nog inte så jättesvårt. Sara Wimmercrantz och Hanna Burkhardt, tack för att ni har gästat Fabriken idag. Det har varit jättekul att ha er här.
1: Tack så jättemycket.
5: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Nu tar vi ett sommaruppehåll, men i augusti är vi tillbaka igen. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Klara Wallin. Research, Elina Jalling. Tommy Jansson stod för teknik. Kalle Nilsson för mix. Och jag heter Johannes Kjachar. Jag önskar dig en riktigt glad sommar.
6: Det här är ett program från UR.
7: Klockan är 2. Nyheter.
8: Ukraina har under natten utsatts för intensiva ryska attacker. En person dödades och 3 skadades när en robot träffade en jordbruksanläggning i Odessa-regionen enligt områdets guvernör. Och från Zaporizjzja-regionen kommer rapporter att ett äldre par skadats i attacker. Och i Charkiv träffades fasaden på ett 22-vånings bostadshus av drönare. Men det finns än så länge inga uppgifter om skadade där. Med sommaren kommer fästingar, men om du plockat bort en fästing från dig själv, någon annan eller ett husdjur är det viktigt att göra sig av med fästingen på rätt sätt. Annars finns risken att den hittar ett nytt offer.
9: Om den är fri från skador och du har plockat bort till exempel en blodfylld hona så kommer hon att gå vidare och lägga ägg om hon dessutom har blivit parad.
10: Det säger Anna Omasic som är forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
9: Om man tycker att det är obehagligt att ha ihjäl den så kan man ju lägga den i frysen. Då dör den om man lägger den i en påse eller så. Du kan också såklart lägga den mellan hushållspapper och sen knäcka sönder den om den inte är blodfylld.
11: Spola ner fästingar i toaletten.
9: Jag skulle ändå säga att det är bättre att lägga den i soporna eller komposten. Vi behöver inte spola när vatten är onödigt.
8: Reporter Linnea Kalemy, P4 Fest. Amerikanska tennisspelaren Serena Williams gör comeback i Wimbledons singelturnering. Williams, som sammanlagt har vunnit 14 Wimbledon-titlar, har fått ett wildcard. Sedan tidigare är det klart att Serena Williams ska spela ihop i dubbelturneringen med sin syster Venus Williams. 44-åriga Williams avslutade karriären 2022 men valde nyligen att börja spela igen. Ekot klockan 2 i studion Veronica Mitrevska.
12: P1, Sveriges Radio.
7: Hur påverkas journalistiken av den ökande ägarkoncentrationen? Ja, det är ämnet för medierna som vi nu ska lyssna till. Och det här programmet sändes första gången i mars i år. Programledare är Freddy Ramel.
13: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
14: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
13: Vilka konsekvenser får det här? Finns det något alternativ eller är utvecklingen ett måste för att överleva lokalt?
15: Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt.
13: Hela programmet om hur digitaliseringen målat om medievärlden, både i Sverige och globalt.
16: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
13: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Ramel. Hej och välkommen till medierna.
14: Det här är en fråga som verkligen förbryllar mig. Jag tycker att vi pratar om nästan allting. Men i en av de kanske mest grundläggande frågorna för hur vår demokrati ska fungera på ett bra sätt med mångfald i mediernas värld, mångfald i utbudet av nyheter, granskning, så är det tyst som i graven.
13: Jan Skärman är en av Sveriges mest erfarna publicister.
14: Och jag tycker att det finns ett ansvar i den frågan som vilar väldigt tungt på publicisterna i medieföretagen själva. Eller är det så att de inte vågar för att de inte vill störa och kritisera den makt de som äger dem?
13: Den tryckta dagstidningen, en av 1900-talets kanske mest lönsamma idéer, har fått se sin affärsmodell fullständigt kollapsa. I kampen om vår tid och uppmärksamhet